0: კორნელიუს შტრასე.
1: მე საუნა არ მეკნება. დღეს ქალაქის ყველაზე იაფასი ან ჰოსტელში დავრჩები. სადგურის რაიონში უამრავი არჩევანია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. აი ეს მესმის. წარმოგიდგენიათ? ეს ხომ უზარმაზარი ნომერია. ესეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სპორტულ დარბაზში ვიძინებ. ტახტი, მაგიდა, 6 საწოლი და არაფერი ზედმეტი. უამრავი ადგილია. სტუმრებს შეუძლიათ აქ ითამაშონ. სახტუნაოზე იხტუნაონ. ვიცეკვანდა ივარჯიშონ. ძილინებისა.
2: Орёл и Решка.
0: Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების.
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
1: ხელი არ მახლოთ. თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: ნელდალა ვიწროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
1: ნეტა რეგინა თავის ოქროს ბარათით არ მოხდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რაღა თქმა უნდა, ვინიც ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს.
1: გელამშვიდობისა. რა კარგი საწოლია. მადგომა არ მინდა.
0: ქალაქი ნოისი, სასტუმრო ცეცხლი და ყინული.
1: ალპები ნამდვილად არ არის.
0: კიფერნშტრასე.
1: ამ ქუჩის შესახებ ვერც გზამკვლევებში ნახავთ რამეს და არც კიდევი გეტყვიან არაფერს. მაგრამ გული არ გაიტეხოთ, ახლავე ყველაფერს მოგიყვებით. კიფერნშტრასე. დუსელდორფის ყველაზე მხიარული ქუჩაა. ყველა შენობის კედლიდან თქვენ გნომები და გორიათები გიყურებენ. ზომბები და მაიმუნები. ზღაპრული დრაკონები ღრუბლებში დაფრინავენ. აქ გვერდიგვერდ არიან ბუდა, იესო და მოკლედ ყველა უცნაური პერსონაჟი. ადრე ეს ადგილი ქალაქის გარეუბანი იყო, სადაც ქარხნის მუშები ცხოვრობდნენ. როდესაც ქარხანა დახურეს, აქ ღარიბმა სტუდენტებმა და ლტოლვილებმა დაიწყეს დასახლება. ცხოვრება რომ უფრო ხალისიანი გამხდარიყო, მაცხოვრებლებმა ყველა კედელი ხელოვნების ნიმუშად აქციეს. საღამოს ჩვეულებრივ სახლში დავბრუნდი. დილით კი ასეთი სახლიდან გამოვედი. სტრიტ არტის დახმარებით შევხედავი სახლები ბოჰემურ შენობებად იქცა. შეხედეთ აქ სანაგვეშიც კი ნაგვის მაგივრად ფირფიტებია. ნამდვილი ბოჰემა.
0: კარდინალ ფრენქსის ხედი.
1: მე მალე მდიდრების ერთი უჩვეულო გასართობი მელის. ძველი ქარხნის ტერიტორიაზე მოვედი. ამბობენ რომ საინტერესო ამბები მელის. ნახოთ.

გიგანტური წარმოების საამქროები. უზარმაზარი მილები და ამწეები. ოდესღაც 24 საათის განმავლობაში მომუშავე ორთქლიანი საკვამურები. დღეს ეს ყველაფერი გაჩერებულია და უზარმაზარ ბეტონს

0: ესტონის და ლიტონის ჯართად არის ქცეული. გერმანელები მაინც ძალიან რაციონალური ხალხია. დგას მიტოვებული ქარხანა. ჩვენთან მას უკვე დიდი ხნის წინ დაშლიდნენ და ნაწილ-ნაწილ ჯარში ჩააბარებდნენ. აქ კი ყველაფერი სხვაგვარად გააკეთეს. ქარხნის ტერიტორიაზე დიდი ატრაქციონების პარკი მოაწყვეს. მართალია უცნაური, მაგრამ მაინც გასართობი. Duisburg Nordis Park-ში ყოველდღიურად 5000 ტურისტი ჩამოდის. გერმანელები ფიქრობენ, რომ საშიშ მიტოვებულ ქარხანაში სიარული და რკინის ხმებით შეშინება ყველაზე მაგარი გასართობია. რეალურად ისეთი გზნობა გეუფლებათ, რომ სადღაც აქვე რომელიმე კუთხეში ზომბია ჩასაფრებული.
1: პასტორი კლინ კამერის მოედანი.
0: ეს დუსელდორფელების პრაგმატულობის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. ომის დროიდან ქალაქის ცენტრში უზარმაზარი ბეტონის ბუნკერი იდგა. და ბუნკერი ეკლესიად გადააქციეს. ალბათ რეგიონში ყველაზე ძლიერი ტაძარია. კარგად იციან გერმანელებმა გამოუსადეგარი ულამაზო შენობებიდან შესანიშნავი ადგილების შექმნა.
1: დუისბურგი, ემერშტრასე.
0: ალბათ ფიქრობთ, რომ მოვიდა ეს ლამაზი მდიდარი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ამ ადგილას და მიტოვებული ქარხნის ტერიტორიაზე სეირნებს. დამიჯერეთ, აქ სანახავი ბევრია. ზაფხულში ამ ქარხნის ტერიტორიაზე იმართება თანამედროვე მხატვრების გამოფენები. ტარდება კონცერტები, პერფორმანსები და უამრავი კულტურული ღონისძიება, მაგრამ ეს ყველაფერი ღარიბებისთვის, დიდრებისთვის აქ რაღაც უფრო საინტერესოა. თქვენ ახლა გაზომეტრს ხედავთ. გეტყვით, რომ ეს ევროპაში ყველაზე ღრმა დახურული დაივინგ ცენტრია. ვინც ვერ მიხვდა გაზომეტრი გიგანტური სახლის ხელა რეზერვუარია, სადაც ადრე გასტუმბავდნენ, რომ მისი მოცულობა გაეზომათ. ახლა ის წყლით ავსეს და უზარმაზარ აუზად აქციეს. ძალიან ცივა. გაყინული წყალი ყველგან ატანს. ძალიან მალე. იდუმალ წყალქვეშა სამყაროში ხვდები. ისე ბნელა, რომ თვალთან თითს ვერ მიიტანთ. უცებ, 13 მეტრის სიღრმეზე, საფოსტო ყუთს ხედავ. მის გვერდით ავტომობილია. ხომალდიც აქვეა. ეს ყველაფერი აქ სპეციალურად ჩაძირეს, რომ ყვინთვა უფრო საინტერესო გახდეს.

0: ძალიან ცივა. კატასტროფული ყინვაა. წყლის ტემპერატურა 10 გრადუსზე მეტი არ იქნება. თან გარე ზამთარია. მაგრამ ძალიან გავერთე. ქვემოთ უამრავი ჯართია. მოკლედ. კარგად ვიცურავი.
1: ალტშტატის რაიონი.
0: საღამოს რეინის სატელევიზიო ანძა, რომელზეც გუშინ დღისით ვიყავი, სოფლიოში ყველაზე დიდ საათად იქცევა. ის გინესის რეკორდების წიგნშიც კი შეიტანეს. ანძაზე სპეციალური სინათლეები ირთვება. ამ შუქების განლაგებით შეგიძლიათ დრო განსაზღვროთ. ზედა ნაწილში საათებია, ცენტრში წუთები, ქვემოთ კი წამები. დრო ზემოდან ითვლება. მოგვი აღარც კი მახსოვს ეს მერამდენე მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა აქციონ ნაკლებად საინტერესო ობიექტი, განსაკუთრებულად საინტერესო არტ-ობიექტად.
1: ბიურგერ პარკი.
0: ძერფასო ფრანკლინ.

ხდება დღეს ბოთლში კი არა ჯიბეში რომ დაგმალო შემდეგი გადაცემისთვის გულიც უც მიგრძნობს უკვე ორჯერ ვიყავი მდიდარი და ახლა რომ არ გამიმართლოს გამარჯობა მეგობრებო ზუსტად ახლა ვაპირებდი მეთქვა რომ გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის დუსელდორფში $100 ტოვებს ქალაქში $100 მოსაძებნად ბიურგერ პარკის გადახურული სადგომის სახურავზე ადით სახით ანძისკენ მობრუნდით და იპოვეთ კიდეზე მდგომი გამწვანება ზუსტად ცენტრში მოძებნეთ ჩვენი ბოთლი ნახვამდის ჩემო მეგობარო ფრანკლინო დუსელდორფის ქალაქია, რომელმაც შეძლო თავისი ნაკლოვანებები თავის ღირსებად ექცია. ჩვენთან ამ ყველაფერს დიდი ხნის წინ დაშლიდნენ და ჯარჩი ნაწილ-ნაწილ ჩავარებდნენ. უსახური და ერთფეროვანი სინამდვილეში აქ სუფთა ფურცელია. მაგარია. რომელზეც შეგიძლია დახატო ყველაფერი, რას თავში მოგივა. გასაგიჟებელია. რით არ არის მისაბაძი მაგალითი? ეს მეტრო უკვე ძალიან მომწონს. მე გზების მონსტრი ვარ. სოსისი, სოსისი, სოსისები სუნი. გაგიმარჯოთ. გაგიმარჯოთ. არა გთხოვთ ჯერ არ დამითვალიერები აქ გთხოვთ

0: ალტშტატის რაიონი.
1: გერმანული პრაქტიკულობის და დუსელდორფ ველკომ კარდის წყალობით უამრავი ფულის დაზოგვა შევძელი. უხერხულიც არის, რომ ამდენი ფული დამრჩა. ასე რომ დარჩენილი ფული თავს დიდრული გასართობის საშუალებას მივცემ. ვარიეტეს დავესწრები.
2: Регина.
3: Регина.
2: Регина.
3: Регина.
2: Регина.
3: Я сейчас тебя.
2: Шентан чамова.
3: Я к тебе я сейчас.
2: Шентан давждеби. Маги да хом гакс.
1: Ой, тайга. ორგანული ყველი შეუკეთე თქო. ბილეთი როგორი ყიდე? რეგინეჩკა, ეკონომია ამ ქვეყანაში სასწაულებს ახდენს. კარგი. ქალაქი როგორ მოგეწონა? იცი? ისეთი გრძნობა დამრჩა, რომ გერმანელებმა ის თავისთვის ააშენეს. დავაცხოვრობენ და თვითონ ერთობიან. ყოველ შემთხვევაში მე არც ერთი ტურისტი არ დამინახავს. გეთანხმები. მე ისეთი შტაბეშტილება დამრჩა, თითქოს გერმანელებმა დუსელდორფში ყველაფერი საუკეთესოდ ჩამოიტანეს. მართალი ხარ. მაშინ დუსელდორფს გაუმარჯოს, გაუმარჯოს.
0: ჩვენი მოგზაურობის შემდეგი ქალაქი შესანიშნავი ფლორენცია. ხელოვნების და საიდუმლოების ქალაქი.
1: ეს ხომ სახეა?
0: სიმდიდრის და ფუფუნების ქალაქი.
1: 7000 ევრო დავხარჯე.
0: სიყვარულის და ვნების ქალაქი.
1: შენთან უნდა დავიძინო? თუ შენთან?
0: ქალაქი, რომელიც თავისი სილამაზით აღქმის უნარს გაგარდმინებთ.
1: თვალი მეთამაშებს.
3: ხედავთ?

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩოძე. დიდო სტატის მარჯვენა.
2: მალე ქალს შემოგაცლის როკოფილს. და კეთ

0: ჩვენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტაც ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქებანი კორწმინდას.
2: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოუწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინასითა, ან როგორასითა, რახელმაასითა მაღლა ნიკოწმით. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკორწმით. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინააგო, რა მიჩმააგო, რა მადლმააგო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი. ნეტა ვინაანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეუთ დიადება ხედავ რა უხვია, რომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
3: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის დასახრილის ალვად მაცნია არავით არის ხო ასამშვილია

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი ნათელა იონქოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და ბულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მე-15 გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭე,

0: ნაგებობები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

გამარჯობათ. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს 8 ნახევარზე სტუდია 8-დან ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა. მოგესალმებით და წამეყვან გადაცემას დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. და ასევე ტრადიციულად ვეცდები იმას, რომ დაახლოებით პირველი ნახევარი, ნახევარი საათი დაახლოებით ესე მე ჩემი აზრი მოგახსენოთ და როგორც შეგპირდით წინა გადაცემაზე. დღეს მინდა ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკაზეც, ის რაც ხდება გარშემო, რადგანაც ეს საგარეო პოლიტიკა არა მარტო ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნისთვის, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩვენი ეკონომიკის, ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენი დემოგრაფიული სიტუაციის მქონე ქვეყნებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის და ამ ტიპის ქვეყნებისთვის, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უფრო დიდი მრავალმილიონიანი ქვეყნების, დიდი ქვეყნებისთვისაც კი დღევანდელი სიტუაცია შეიძლება ითქვას და ისე წარიმართა ყველაფერი მსოფლიოში, რომ გავლენის მოხდენა რასაკვირველია უკვე გარე ფაქტორებს მნიშვნელოვნად, შეიძლება ითქვას, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ გარე ფაქტორების, გარე ფაქტორებს თუ ქვეყანაში შიგნით როგორ წარიმართება მდგომარეობა. და ამას ჩვენ ვხედავთ, თუ უსმენთ ხოლმე გადაცემებს, არა მარტო ჩვენი ქართული გადაცემებიც, ნებისმიერი ტელევიზია რო ავიღოთ, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ასე ვთქვათ პოლუსის ტელევიზია იქნება, იქნება ეს ლიბერალური ტელევიზია, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური თუ იქნება სახელისუფლებო ტელევიზიები, ყველგან სადაც კი საერთაშორისო სიტუაციის აღწერა, ყველა ადამიანი გრძნობთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი არის სწორედ ქვეყანაში როგორ მიმდინარეობს სიტუაცია, რა ეკონომიკური მდგომარეობა, რა პოლიტიკური მდგომარეობა აქედან გამომდინარე, ამაზე უდიდეს გავლენას ახდენს სწორედ თუ რა ხდება მსოფლიოში. განსაკუთრებით გამორჩეული შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღესდღეობით, რაც ჩანს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ძლიერი, როგორც ეკონომიკური, ისევე სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობით ქვეყანა, თუ რა მიმართულებას აიღებს, როგორ განავითარებს თავის ინტერესებს, მისი არეალი, რომელსაც უკვე დიდი ხანია მივიჩვიეთ ამას, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში მისი ინტერესები ფაქტობრივად აღიარებული აქვს თავის კონსტიტუციაშიც კი უწერია, თავის არა მარტო კონსტიტუციაში, არამედ თავდაცვის დოქტრინაში პირდაპირ უწერია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის ინტერესებს დაიცავს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ხო, ასეთი ტიპის ქვეყანა როგორ მოძრაობს, რა ორბიტაზე მოძრაობს, რა მისთვის მნიშვნელოვანი, ამას რასაკვირველია გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე მთელ მსოფლიოში, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და მასთან ერთად თქვა ის პარტნიორები, რომელი პარტნიორები ამ შემთხვევაში პარტნიორს არ გულისხმობ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ რაღაც კეთილგანწყობილი იყოს ვინმე ვინმეს მიმართ. პარტნიორია ნებისმიერი, აი ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ სწორედ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც ყურადღების ცენტრში იყო, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპისა და სი ძინპინის, ჩინეთის დავარქვათ სახელმწიფოს მეთაურის, ნუ ხანახა პრეზიდენტსაც ხმარობენ ხოლმე ამ სიტყვას, რადგანაც თავისი ფუნქციით სი ძინპინი ქვეყნის მმართველია, და აქედან გამომდინარე ამ ორი ადამიანის შეხვედრაზე და იქიდან გამომდინარე უკვე პირველი შეხვედრა ეს ერთია, რასაც ხედავთ და ბევრი რამის დანახვა შეიძლება ამ დროს, მაგრამ თავარია მე უკვე შედეგებში როგორ აისახება ხოლმე უკვე ამ შეხვედრის შემდგომ როგორ ვითარდება სიტუაცია. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს რასაკვირველია რუსეთს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მსოფლიოში ყველაზე ასე ვთქვათ სამხედრო კუთხით, გარდა ამისა, რომ სამხედრო კუთხის გარდა ტერიტორიაც მისი უდიდესია და ბირთული ქობინებით ყველაზე შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ამ ხრივ, ხო? თქვათ მისი დამოკიდებულებაც როგორია, თუნდაც ამ ორი სუპერ სახელმწიფო შეხვედრის შეხვედრასთან დაკავშირებით. დიდი მნიშვნელობა აქვს და ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ როდესაც ამერიკაში შეხვედრა მიმდინარეობდა, იქვე პარალელურად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი პირების დონეზე არა, მაგრამ არისო ალბათ შემთხვევით ისიც, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი ინდოეთში იმყოფებოდა. ხო, ესეც ინდოეთიც არის
სწორედ აი ამ ქვეყნების რიგში შეიძლება შევიყოთ, შეიძლება მისი ეკონომიკა ამ წუთას და ამ დღევანდელი მონაცემებით ჩინეთს ვერ ეწევა, ვერც ევროპას ვერ ეწევა, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი ეკონომიკაა ვებერთელა მოსახლეობით და ტერიტორიით, ხო? ანუ რეალურად მე რისი თქმა მინდა, ეს ყველაფერი გინდა თუ არ გინდა, რასაკვირველია პირდაპირ კავშირში არის, თქვათ, ჩვენთან როგორ განვითარდება მდგომარეობა და ყველაფერს თავი დავანებოთ ისტორიასაც თუ გავიხსენებ და მე ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე, რომ ხშირად მომყავს ისტორიული მაგალითები, ხო, ისტორიის ცოდნაც რატოა, ხო, საჭირო, თუ ამ ცოდნას სწორად გამოიყენებ, ხო, შეიძლება ბევრი რამ ქვეყანაში სახელმწიფოს და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო, ხო, მარტო რაღაცა ის ხო არ არის რაღაცა სუბიექტი, რომელიც რაღაც რუკაზე დახატულია რაღაცა ფერით, ხო, სახელმწიფო არის ადამიანები, რომლებიც იმ სახელმწიფოში ცხოვრობენ და აქედან გამომდინარე როგორ განვითარდება, იქნება ეს ამ სახელმწიფოში მცხოვრები ადამიანები კარგ მდგომარეობაში, იქნება ცუდ მდგომარეობაში, როგორ შეძლებენ იმას, რომ პირველ რიგში ჯერ გადაირჩინონ თავი, მერე მოახერხონ, პირველი ამოცანა ყოველთვის ეს არის, ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის და მათ შორის ერის და აქედან გამომდინარე სახელმწიფოსიც, რომ ჯერ დაძაბულობაში თავი გადაირჩინო, მერე თუ კი მოახერხებ იმას, რომ პირიქით გაიუმჯობესო მდგომარეობა, ამას აკეთებს ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი. ყველაზე პრიმიტიული ცოცხალი ორგანიზმებიც კი ზუსტად ამ პრინციპით იქცევიან. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ხოლმე ისტორიის ცოდნა. ოღონდ კიდევ ამბობ, ამ ისტორიის ცოდნას აზრი არ აქვს, შეიძლება იყო ძალიან კარგი ისტორიკოსი, შეიძლება იცოდე სოფლიოს ისტორია, შეიძლება იცოდე შენი ქვეყნის ისტორია, მაგრამ თუ ამას როგორც ინსტრუმენტს არ გამოიყენებ შენი ქვეყნისათვის, მაშინ ამას აზრი არ აქვს. დავით გურამიშვილი გაგახსენდებათ ალბათ, როცა ამას ვამბობ, რომ ჭკუა უხმარარ ბრიყვთათვის, ჭკუა ცოდნით მოიხმარების. ანუ ყველაფერს, თუნდაც იმ ჭკუასაც და იმ ცოდნასაც, ჭირდება სწორი ცოდნით გამოყენება, რომ მერე შედეგი მიიღო. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი განვითარების ისტორიის მანძილზე ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ზუსტად და კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი სიტუაცია. ხო, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უძულეს, ყველაზე ნაკლები ინფორმაცია რაც გვაქვს, ეს არის ფარსმან დიდის პერიოდი, ამას რატო ვიხსენებ, ხო, ამასაც თავისი ასე ვთქვათ არსი აქვს. ყველაზე ნაკლები მწირი ინფორმაცია ის კი არა, ფარსმან დიდი ერთი პიროვნება იყო თუ ფარსმან დიდი იგულისხმება, ფარსმან პირველი და ფარსმან მეორე, ესეც კი ბოლომდე არ არის გარკვეული, მაგრამ მაშინ მოახერხეთ, რომ ფარსმანის სახელი კარგად გვდებით, რომ გავლენა იმ პერიოდის საქართველოზე მაშინ რასაკვირველია ძალიან დიდი იყო ირანის, ოღონდ ისევე როგორც რომზე როცა ვლაპარაკობთ და რომის იმპერიაზე, რასაკვირველია კავშირი დღევანდელ იტალიასთან, ამას არამარტო გეოგრაფიულადაც აქვს, გეოგრაფიულად არამედ ისტორიულადაც აქვს, თუმცა ძალიან ბევრი განსხვავებაა, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე ჩვენ ვლაპარაკობთ 2500 წელიწადზე დაახლოებით, რასაკვირველია ბევრი რამე შეიცვალა, მაგრამ არც ისე არ არის, რომ სუნთლად დაშორებული არ არის, ხო, იმიტომ რომ ეს მათი ისტორია. იმ პერიოდისათვის უდიდესი გავლენა ჰქონდა მართლაც ირან საქართველოზე, ეს ჩანს ძალიან ბევრ ამში, ძალიან ბევრ წყაროებში, ჩვენს კულტურის განვითარებაზე, ჩვენ სახელმწიფოებრიობის განვითარებაზე და იმ სიტუაციაში გამოჩნდა სწორედ რომის იმპერია, შემოვიდა და ფარსმანმა მაშინ კარგად მოახერხა შექმნილი ამ მათი დაპირისპირების ფონზე მაქსიმალურად გამოიყენებინა ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. ბევრი, ასე ვთქვათ, ისტორია, ისტორიული წყარო ამის შესახებ არა გვაქვს, მაგრამ ჩანს იმ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, თუნდაც ფსკარედული მონაცემებითაც კი, რომ საქართველოს ჰქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გავლენა რომის იმპერიაზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საამაყოა, იმიტომ რომ რომაელები არაძლევდნენ ყველას იმის უფლებას, რომ შესაწირი და ეს ჩვეულებრივად რელიგია იმ პერიოდისათვის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი იყო კულტურაზე, სახელმწიფოზე მთლიანად და ჩვენ ჰქონდა უფლება, რომ ფარსმანს შეაწერვინეს რომში შესაწირი, ეს უდიდესი პატივი იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პატივის ღირსი იშვიათად მოიძებნება ალბათ წყაროებში რომ ვნახოთ. და ანუ ის ურთიერთობა ჰქონდა და იმ ხელაზე პატივს ცემდნენ, რომ მას როგორც
თანაბარს ისე მიმართავდნენ და ჰქონდა ეს საშუალება. ეს გვაძლევდა რასაკურველია იმ გავლენის, ასე ვთქვათ, თუკი რომთან ეს ურთიერთობა ქონდა, წარმოიდგინეთ, ხო, ეს ყველაფერი კარგად შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო ირანთან მიმართებაში. ანუ შენი სუვერენიტეტი იზრდებოდა. ანუ სწორად როცა ვახერხებდით ჩვენ, ასე ვთქვათ, შექმნილი მდგომარეობის გამოყენებას. ასევე დავით აღმაშენებლის პერიოდი, რომელსაც აქ რასაკურველია მეტი წყაროები მოგვეპოვება, მეტი ინფორმაცია გვაქვს და იქაც ხედავთ, რომ ასევე იმ რთულ სიტუაციაში, როცა დავითმა ფაქტურად სახელმწიფოს ჩამოყალიბება თავიდან დაიწყო და თავიდან მოუწია, რადგანაც რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ მოშლილი იყო მთლიანად. აი, როცა ამ პერიოდს ვლაპარაკობთ და ხშირ შემთხვევაში ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ურთულეს მდგომარეობაში ვართ, რომ დემოგრაფიულად საშინელი მდგომარეობა გვაქვს დღევანდელ გადასახადიდან, როცა ვლაპარაკობთ და ვადარებთ, ხო? ამაზე უფრო უარესი მდგომარეობა იყო მაშინ. და მან დაიწყო სახელმწიფო შენებლობა, მან ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის წრე, ის პოლიტიკური წრე და მთელი მისი, ასე ვთქვათ, ჭკუა და სიბრძნე სწორედ იმაში გამოიხატებოდა, რომ ეს ახალგაზრდა 16 წლის ბიჭი, რომელიც ტახტზე ავიდა სინამდვილეში, რასაკურველია, კიდევ ამბობ, პიროვნულ ფაქტორებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის რომ ასეთი ადამიანი არ ყოფილიყო, ასეთი გაქანების, ასეთი აზროვნების, რასაკურველია, მარტო ჭკონდიდელი და ვთქვათ, ის წრე, რომელიც მაშინ შემოეკრიბა მეფეს და მას გარშემო დაუდგა, ვერ შეძლებდა სწორად გამოყენებას იმ შექმნილი სიტუაციის, რომელშიც შანსი მიეცა ქვეყანას და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დავითმა ჩაუყარა საფუძველი და უკვე შექმნა, ისევე როგორც თავის დროზე ალექსანდრე მაკედონელს ფილიპემ შეუქმნა, ხო, საფუძველი, მამამისმა შექმნა საფუძველი იმისა, რომ მაკედონური განაპირა, ბერძნებად თვითონ კი თავს თვლიდნენ, მაგრამ ბერძნები რამდენად თვლიდნენ მაკედონელებს ბერძნებად, ეს კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, საგამათო თემაა ხოლმე, მაგრამ რეალურად აი მაკედონიამ შეძლო მთლიანად საბერძნეთ ჩადგმოდა სათავეში და არა მარტო საბერძნეთს, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ პირველი მეფეა, პირველი პიროვნება, რომელმაც შეძლო, პირველი თეთრკანიანი, რომელმაც შეძლო მიღწევა ინდოეთამდე. შუაში სანამ ინდოეთამდე მივიდოდა, მან შეძლო სპარსეთის დამარცხება, მან შეძლო სპარსეთის ვებერთელა იმპერიაში შიგ არსებული სამეფოების ცალსალკე დამარცხება და მივიდა იმამდე, რა ქვია, ინდოეთამდე. იმის მერე ინდოეთამდე ადამიანებს ასწლეულების მერე მოახერხეს, რომ პირველად, ასე ვთქვათ, თეთრკანიანი ისევ მოხვდა ინდოეთში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ასევე რომ თამარს შეუქმნა სწორედ დავითმა. დავითმა შექმნა, მოახერხა, რომ კავკასიაში და არა მარტო კავკასიაში, მთელს ახლო აღმოსავლეთში ვებერთელა გავლენის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ჩამოაყალიბა, რომელიც მეორე უკვე, ასე ვთქვათ, თამარის ეპოქაში, ეს უკვე ჩვენთვის იყო სანატრელი ეპოქა და გასასწორებელი, თუ კი რაღაცა შეიძლება ქართველს დღეს ჰქონდეს საოცნებოდ, ხო, აი საოცნებოდ შეიძლება ქონდეს სწორედ თამარის სახელმწიფო, როდესაც ადამიანები ამ სახელმწიფოში, ვებერთელა იმპერიაში, ამ სახელმწიფოში თავს გრძნობდნენ დაცულად, თავს გრძნობდნენ ბედნიერად და სწორედ ეს გვაძლევს და ამან მოგცა კულტურის განვითარების საფუძველი, სწორედ დაწყებული დავითიდან მოყოლებული შეიქმნა ის გარემო, რომ მეორე უკვე ვეფხისტყაოსანის დაწერილიყო და ამას იმითო ვამბობ, რომ ვეფხისტყაოსნის მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პატევისცემა, იმიტომ რომ მართლაც საოცარი სცენარისტი, საოცარი, არ ვიცი, ადამიანმა, რომელმაც ინგლისელებს დაანახა შექსპირი, ხო, რობერტ სტურუაზე მაქვს საუბარი, მიუხედავად მისი დამოკიდებულებისა, ადამიანები ვართ და ხშირად რაღაცეებს შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ კიდევ ამბობ, ადამიანმა, რომელსაც არ მოსწონდა, ამას აღიარებდა, ამბობდა ვეფხისტყაოსანი და არა მარტო მას, ბევრ ადამიანს, რომელსაც მოსწონს იმანაც არ იცის, რატომ მოსწონს სინამდვილეში. მას ის მაინც ეყო
თავისი ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას რომ მისი პიროვნული ერთ-ერთი შეიძლება ღირსების მატარებელიც არის სწორედ ის რომ თქვა რომ აი მე ვერ გავიგე ვეფხვის ხაოსანი და არ მომწონს მაგრამ ადამიანთა უდიდესი ნაწილი რომელსაც გონია რომ გაგებული აქვს შემდგომში შეიძლება ძალიან ცოტა საქართველოსში ვისაც ვინც რეალურად იცის ვეფხვის ხაოსნის ფასი ხო აი ეს ვეფხვის ხაოსანი სწორედ იმ დროს შევქმნით ანუ მაშინ მოвахერხეთ ხო იმ პერიოდიდან დავითიდან თამარამდე ჩვენ სწორად დავიჭირეთ პოლიტიკური კურსი მოвахერხეთ იმ დაძაბულ სიტუაციაში და ის ურთულესი სიტუაცია იყო იქაც ევროპა და აზია ერთმანეთთან ფაქტობრივად დაპირისპირებული იყო გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი ეს არის ჯვაროსნული ომების პერიოდი როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ მთელი გაერთიანებული მაშინდელი ევროპა მაშინდელი ევროპა გაერთიანებაზე როცა საუბარი გაერთიანებული ქრისტეს ჯვრის ქვეშ ხო დაწყებული ინგლისიდან ყველაზე უკიდურესი ვთქვა თუ ავიღებთ ჩდილოეთი ჩდილოდასავლეთი სახელმწიფოდან და დამთავრებული რა ვიცი ესპანეთი იტალია მთელი მსოფლიო იმდროინდელი საქრისტიანო ფაქტობრივად ჩართული იყო ომში ისლამის წინააღმდეგ რომელსაც ასევე გაერთიანებული ისლამი იყო მაშინ ფაქტობრივად და აი ამ დაპირისპირების ფონზე საქართველოს მაშინ მოახერხა რომ არათუ სახელმწიფო შეექმნა და გაეძლიერებინა, არამედ ყველაზე საუკეთესო შეიძლება ითქვას პერიოდში აღმოჩნდით მაშინ და შევქმნით, აი იმიტომ ვამბობ, არ იქმნება ეკონომიკურად დაנגრეულში, მაშინ პოლიტიკურად წაქცეულში და გაბიტურებულში კულტურის აღმავლობა არ ხდება ხოლმე, ხო? აქედან მოвахერხეთ სწორედ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ამ პერიოდში როდესაც ვეფხვის ტყაოსნამდე ხო თვითონ შოთა ამბობს ხო სანამ ჩემამდე ხო აბდულ მესია შავთელი ანუ საერო ამასაც მნიშვნელობა აქვს მანამდე შეიძლება ითქვას რომ ქრისტიანული ქრისტიანობა დამწერლობა აიყვანა უმაღლეს დონეზე ჰაგეოგრაფია იყო მთავარი იმიტომ რომ წიგნის რელიგია იყო ხო ამაზე ადრეც მაგნასაუბრები რა განსხვავებაა დამწერლობასა და ზეპირგადაცემას შორის ხო რამხელაზე წინ წავიდა ადამიანი როდესაც მან შექმნა დამწერლობა დაწყებული ამ დამწერლობასაც თავისი ასე ვთქვათ მიმართულებები ქონდა გახსოვთ ლაპარაკობდით იმაზე რომ არსებობს ანბანის ასე ვთქვათ დამწერლობა

ობა არსებობს ასევე არა ანბანისეურად არამედ როდესაც აი ჩინელებს იაპონელებსაც აქვთ იეროგლიფებით ხო აი ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას რომ ქართულმა კულტურამ მაშინ მიაღწია იმ მაღალდონეებს რაც შეიძლება ითქვას რომ დანარჩენ ასე ვთქვა სამყაროში იყო და ბევრს გაასწრო კიდევაც ხო იმიტომ რომ იქ ტრუბადურების შემოდის იქაც მას რაინდობას თავისთავად მოყვა საერო კულტურისგან ვითარება. იქაც ასევე სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ამხრივ ევროპის ისტორია, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს აქვს ხოლმე ეს მომენტი, რომ აი განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს ორი პოლუსი გამოიკვეთება ხოლმე, ხო, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ დააბნია, ხო, საზოგადოება. ბევრ რაღაცაში რაღაც თითქოს იმაში შეიყვანა, ჩიხურ მდგომარეობაში შეიყვანა. ხო, ერთის მხრივ ადამიანები, რომლებსაც გაუჩნდათ ეს მომენტი და მე მათი მესმის, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან რომ მათ არავის არ ვაკნინებ, მათ არ ქონდათ იმის დრო გარკვეული პირობების გამო, გარკვეული გარემოს გამო, ხო, რომ ღრმა ცოდნა ქონდეთ ევროპაზე, მათ უცბად დაიჯერეს, რომ ევროპა ტრადიციების მტერია, რომ ევროპა თურმე ებრძვის ოჯახს და იმას, ეს ერთი პოლუსი და ამის საპირისპირო კიდე მეორე პოლუსი, რომელთაც აი მივიღეთ რომ თითქოს სწორედ ის ევროპელები, რომლებიც ერთის მხრივ უფრო მეტად განვითარებაზე პრეტენზია როცა აქვთ, როცა პრეტენზია აქვთ ცოდნაზე, პრეტენზია აქვს განათლებაზე, ზუსტად ეს ადამიანები მეორე პოლუსი აღმოჩნდნენ და ამობენ, რომ იცით რა, და საინფორმაციო გადაცემაში მოუსმენთ ხოლმე ამ ბოლო დროს იყო განსაკუთრებით ამ 9 მაისთან დაკავშირებით, აი ზელენსკიმ ნება მისცა პუტინს, რომ ჩაეტარებინა ის, აი ამ ორ პოლუს შორისა ვართ. ერთი რო ეს ეხუპა, მეორე ერთი სიგიჟე აქეთ ამხრიდან და მეორე სიგიჟე იქეთ ამხრიდან, იმდენად არ მოსწონს და იმდენად არ უნდა რუსეთი და გასაგებია რატომაც არა და ბევრი მიზეზი არსებობს ამისი, რომ თურმე ამას აჯერებენ ხო საზოგადოებას, რომ რას ლაპარაკობ აგერ ზელენსკიმ მიცანება რთვა რომ ჩაეტარებინა ის აღლუმი, თორე ისე რას ლაპარაკობ ხო აი ასეთ დონეზე ვართ, ამ ორ პოლუს შორისა ვართ და ამ ორ პოლუს შორის გვიწევს იმის ჩვენი ცხოვრების, აზროვნების ამ ყველაფრის განვითარება და ამ სიტუაციაში გვიწევს რაღაცებზე არჩევანის გაკეთება. ურთულეს მდგომარეობაში ვართ და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ მოგვიწევს ალბათ ფიქრი. კიდევ ვამბობ, უარესი ყოფილა, აგერ გითხარით, რომ ისე მდგომარეობაში იყო სახელმწიფო ხაზინა, მოშლილი ჯარი არ ყავდა, ხალხი დაცლილი, გარბო და სოფლები აღარ არსებობდა საერთოდ. ის ჩვენთან ჯერ კიდევ კი ვიძახი ახლა, რომ დღევანდელ დღესაც ეს საშინელებაა და ტრაგიზმია, როდესაც სკოლები იხურება იმის გამო, რომ ბავშვები არ არიან, ის პირველკლასელი ბავშვები სკოლაში არ მისულან და ამთავრებს სკოლას რაღაცა ნაწილი და ახალი თაობა არ მოდის. ხო? აი დაახლოებით ის არის, რასაც ახლა ვამბობ, რომ ისტორიაში სოფლები აღარ იყო. საერთოდ აღარ იყო. ხალხი აიყარა მთაში გარბოდა, მთაში მთა ბუნებრივი ციხესიმაგრეა და იქ ბუნებრივ ციხესიმაგრეში შედიოდნენ, რომ მტერს, რომელსაც პასუხის გამცემი არავინ არ ყავდა, ხო, რასაც უნდა იმას აკეთებდა. ასე მდგომარეობაში ყოფილა საქართველო და არა ერთხელ ყოფილა ასე მდგომარეობაში. ხო, მაგრამ დამდგარა ფეხზე. ხო, დამდგარა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით სანამ მართლა მგდელი არ გაუპატიურეს, მანამდე ცოლის გაუპატიურეს, შვილის გაუპატიურეს, გადაუვარეს, მოშალეს, მოანგრიეს და ამის მერე კიდევ დავდექით ფეხზე. ხო, დავდექით ფეხზე. აქაც ბევრი რაღაცა გასათვალისწინებელი გვაქვს. როგორ დავდექით, რა სიტუაცია გქონდა, ვინ ხელი შეგვიწყო, ვინ არ შეგვიწყო, ვინ იმ მომენტისთვის დადებითი რა მოიტანა, ვინ მერე ეს დადებითი უარყოფითში როგორ გადაიტანა. ეს ურთიერთობებია სულ. და ეს მარტო ჩვენ არა ვართ ამ მდგომარეობაში. ვიღაცებს გონიათ, რომ თქვათ იგივე ის ქვეყნები, როგორიც არის თქვათ დღევანდელი თურქეთი, ანუ ყოფილი ოსმალეთი, იგივე ირანი, ან ევროპაში როგორ იქ გონიათ, რომ იგივე მდგომარეობა არის, ხო? ასევე ერთმანეთს ჯუჟავდნენ, ხოცავდნენ, ღალატი, ყველაფერი, რაც კი ადამიანს ჰქონია, ყველა ის თვისებები, რაც კი ადამიანში დევს, არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენს გარშემოს მთელი მსოფლიო ასე ვითარდებოდა. ოღონდ მე ახერხებს ეს მსოფლიო რაღაცების დალაგებას. და აქედან გამომდინარეა, ჩვენც ხომ უნდა მოვახერხოთ, ხო? ჩვენც ხომ უნდა გავიდეთ ასეთი ორპოლუსიანობით, რომ და მოგვსულია ეს. აი აქ სულ უახლეს ისტორიაში მოგვსულია, რომ
თუ კი თქვა ერთმა რაღაცას მიაღწია მეორე მერე იწყებს ახალი მოსული

ისინი ამბობდნენ და წერდნენ ჩვენს. ჩვენ თუ არაფერს ავწერდით. ეს დღემდე გვაქვს სხვათა შორის არ გვიყვარს რაღაც რაღაცების ფიქსირება. იმათ ეს უყვარდათ. თავიდანვე ამ საქმეთ იყვნენ დაკავებული. და ცდილობდნენ და აქედან გამომდინარეა სწორედ აი ბერძენს როცა ვამბობთ, ბერძენიც ამ სიტყვიდან ალბათ მოდის და კავშირში უნდა იყოს ბერძენთან მიმართებაში. აი ეს ბერძნები უხსოვარი დროიდან ვამბობენ ეს უხსოვარი დროიდან, იმიტომ ზუსტი თარიღები კიდე არ იციან, დაწყებული კოლხეთზე როცა ლაპარაკობდნენ, როგორ მოგვიხსენიებდნენ, მე ვთქვათ იგივე რომის ისტორიკოსები როგორ მოგვიხსენიებდნენ, ისინი ვინც წერდნენ, მე არაბებიც წერდნენ, მანამდე ირანელებიც წერდნენ, ყველგან მოვიხსენიებით და ვართ. ასე რომ ვერავინ ვერ იტყვის რომ მე ახლა რაღაცა სუფთა ფურცლიდან ვიწებ და საქართველოს დაიწყო ჩემი. არ არის ეგ ეგრე ხალხო. ნუ და ნურც ნურავის ვეძებთ ისეც, რომელიცაც აი ეხლა დაიწყებს და რაღაცას ისეც გააკეთებს. არაფერი, ფორმულა ერთი მოსაძებნელი ამ ქვეყანაში და ეს ფორმულა არის, რომელიც მისაღები უნდა იყოს ყველასთვის. ფორმულა იმისი, რომ სახელმწიფო როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, რა, ასე ვთქვათ, ზღურებში უნდა ჯდებოდეს, რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფალი, ეს გვაქვს ჩამოსაღალებებელი. რომ არ გადიოდეს კანონს მიღმა, რომ ეს კანონები უნდა შეესაბამებოდეს არა მარტო იმ ჩვენ რეალობასაც, არამედ საერთაშორისო რა ხდება იმ რეალობასთან. იმიტომ რომ ის გამოცდილებები, რომელსაც იმიტომ ლაპარაკობ ისტორიას რატო ვიხსენებ, ეს გამოცდილებებია. და ყველაფერი არ არის სავალდებულო, რომ შენ მანდამაინც შენ საკუთარ თავზე გამოცდილო. ჩვენმა მეზობელმა რომ რაღაცაში მაში რა ქვია, ხელი ჩაყო და დაეწვა, ხო შენ იმ ადგილზე ხელი აღარ უნდა ჩაყო. იმიტომ რომ შენმა მეზობელმა რო ჩაყო და მადლობა უნდა გადაუხადო და უთხრა რომ მადლიერი ვარ რომ ეს დაწერე, გამაგებინე რომ იქ ხელის ჩაყופה არ შეიძლება. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ რამეზე რომ იმან დაგვასწრო და თურმე როგორ იცის. არა, იმან ის მოგცა და გაგაგებინა, შენ ესე მეზობელი იქნება, შორეული იქნება, ასე განვითარდა კაცობრიობა. მტრები ერთმანეთს როცა ებძოდნენ, თუ რო იპყრობდა ხანდახან ყოფილა და უმეტეს შემთხვევაში ესეც ისტორიას ახსოვს ბერჯერ რომ მარტო ეს არ არის, რომ ცივილიზებული იპყრობდა ნაკლებად ცივილიზებულს და ცივილიზაცია შექონდა. ასწავლიდნენ ტანის დაბანვას, ასწავლიდნენ მოწყობას, რა ქვია, ტანის დაბანვა როგორ უნდა მომხდარიყო, წყლის გაცხელება როგორ უნდა მომხდარიყო, საერთოდ მოწყვა როგორ უნდა მომხდარიყო, ნაკოფი როგორ უნდა მოეყვანათ, უფრო უკეთესად რა უნდა გაეკეთებინათ ამისთვის, ქალაქი როგორ უნდა მოეწყოთ. ამას ცივილიზებული ასწავლიდა ნაკლებად ცივილიზებულს, მაგრამ მის ამ ყველაფერს იღებდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი მერე რომ მტერია, ხედავდი რომ უკეთესი იყო. ყოფილა პირიქითაც, ნაკლებ ცივილიზებულს დაუპყრია ცივილიზებული, ასეთიც მომხდარა. მერე ეს ნაკლებ ცივილიზებული რომ შევიდა დაიპყრო, ნახა რომ ის უკეთესი იყო. და იმიდან რა ქვია, თუკი ცხოვრობდა იმაში ადრე კარავში, მერე გადავიდა ქვის აშენებულ ან ხის აშენებულ სახლში, ხო? ეს იცვლება, ეს ჩვეულებრივი რამეა. და არნიშნავს ხვისგან რო რაღაცას აიღებ, ნათქვამი კიდევაც კი გადასარევია, როდესაც ამაყოფ იმით რომ აგერ მე ჩემი დამწერლობა მაქვს, მაგრამ ბერძნებს ბევრი არ იმას დახეს ფინიკელებისგან ამბანი გადასარევი რამეა მოგონილი და ადგეს და ეს ამბანი გადმოიტანეს პირდაპირ. რამე წააგეს ამითი კაცო. ისინი ბერძნებს როგორც აგერ ორი წუთის წინ გელაპარაკებოდეთ, რომლებმაც სოფლიო ისტორიას აჩუქეს და მიცეს რა, ხდებოდა და რა ვითარდებოდა, არ გვეცოდინებოდა რომ არა ისინი. ჩვენ შესახებ არ გვეცოდინებოდა, ხო? იმ კოლხეთის შესახებ და მედია შესახებ და იმ ოქროს საწმის შესახებ არაფერი არ გვეცოდინებოდა, ჩვენ არაფერი ფსკარი არ დაგვიწერია კაცო მაგ დროს. ა მარც მაგ დროს და ის კიდე ბერძნებისგან რო გავიგეთ, მე რაღაცები დავწერეთ რა, თარგმნეთ დავწერეთ და გავიგეთ და დღეს ასე ვთქვათ ვამაყობთ ამითი, ხო? იმ ბერძნებმა ეს გადმოიტანეს. ისევე როგორც ჩინელი არ ეკლავს რა თავს ბიმისგან, გინდა თუ არა ჩემი უნდა მოვიფიქრო რამეო. სხვის მოფიქრებულზე იწყებს ჯერ იმის კეთებას, მე თუ გაუმჯობესა გადასარევი. ასევე უნდა ავიღოთ. ისინი ცუდები არიან, ბიჭო, ცუდი რა აქვთ, კარგი არაფერი არა აქვთ. დავინახოთ რა და ის კარგი გადმოვიტანოთ. ხო, კარგი ის აქვთ, რომ ადამიანები დავარცხელ დალაგებულ ქვეყანაში ცხოვრობენ. როგორ მოახერხეს? სულ რაღაც შეიძლება 50 წლის წინ ესე არისო. 50 წლის წინ მათაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ. ხო, იმათაც რთული პულსა აქვს გაულელი კაცო. ყოფილა ცივილიზაცია ჩვევია ესეთი რამე. ხო, ხან განვითარდება, პიქს მიაღწევს, მერე უცბად ვარდნა. ყოფილა შემთხვევები, რომ პირდაპირ შავ საუკუნეებს ეძახიან, რომ არც იცოდნენ რა ხდებოდა იმ ევროპაშიც. იმ რომის მერე პერიოდი იყო, როდესაც საერთოდ აი ესე თეთრი ლაქები ან შავი როგორი ფერი მოგწონთ იმის მიხედვით, ხო? ნიშნავს, რომ არ ვიცოდით იქ რა ხდებოდა. თვითონ არ იცოდნენ, ჩვენ რა უნდა ვიცოდნოთ რა კაცო.
არის ესეთი რამე, გაიარეს. მე უკეთესი ცხოვრებისკენ ნელ-ნელა მივიდნენ. იმათაც ის პირველი მსოფლიო ომი

მეორე მსოფლიო ომი გავლილი აქვს. იმათ პერიოდი ქონდა გერმანიას, რომ დღეში ორჯერ ხელფასს აძლევდნენ ადამიანს. იმიტომ რომ ინფლაცია ისეთი იყო, რომ დღეში ორჯერ უნდა მიეცათ კაცო ხელფასი. იმიტომ დილას რო ხელფასს მიცემდი, საღამოს კიდე და პური რო ეყიდა, ის ხელფასი აღარ ქონდა და ამიტომ ეს მდგომარეობაა.

ხელფასს მიცემდი საღამოსკენდა, პური როეყი და ის ხელფასი აღარ ქონდა და ამიტომ ეს მდგომარეობაც და მარტო იგივე ის ფრანგების, რა ვიცი, მარტო ეკონომიკა რამდენი რამე შეიძლება მათგან ისწავლოდა აიღო. ხო რაც მათ გაიარეს და ნახეს. ეს ყველაფერი ამას იმიტომ ვამბობ, ეს სასწაულია და ჩვენს ქვეყანაშია გასაკეთებელი. და ჩვენ ამ დროს ერთი ვართ დაკავებული ერთმანეთთან, აი გითხარით, ორ პოლუსზე ვართ. ორ პოლუსზე ვართ და უყურებთ ამ სიტუაციას ესე. მისი არ იყოს სომხეთში ჩატარდა საინტერესო ფორუმი ჩატარდა და საინტერესო რამე მოხდა. და მადლობა უნდა მე ადრეც გითხარით, მადლობა უნდა გადაუხადოთ სომეხ ხალხს, რომლებსაც თავის ხარჯზე, ხო, ყარაბახის ხარჯზე მათ მშვიდობას მიაღწიეს და ის ფუნქცია და როლი, რომელიც მათ ჰქონდათ ასე პირდაპირ მინიჭებული ჰქონდათ, ვერ იტყვი, მაგრამ რეალურად ასეთ სურათში ჯდებოდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი კავკასიაში აზერბაიჯანი და სომხეთი, ხო, მოახერხებდა ამ კორიდორის გაკეთებას და მე ეკონომიკურად ასე ვთქვათ ზდა დაიწყებოდა, სომხეთი უნდა ყოფილიყო ის, ვისაც ეს უნდა აეჭრა. ხო, რუსეთს რაღაც გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არაწყობდებდა, არაწყობს და არაწყობდა მაშინაც და სომხეთი იყო ის, რომელსაც ფუნქცია ჰქონდა იმ დინამიტის, რომელიც უნდა აფეთქებულიყო. რომ ეს სიტუაცია, თქვა, თუ კი ზედმეტად საფრთხე გახდებოდა, ხო, მარტო არა მარტო ეკონომიკური, არამედ შეიძლება სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთისათვის, სომხეთი უნდა აფეთქებულიყო. ეს პრობლემა მოხსნა. ზურგში იყო, რა ქვია, ხანჯალი, ასე ვთქვათ, კისერზე მობჯენილი და მოხსნა ეს პრობლემა. ხო, ეხლა დღევანდელ სიტუაციაში, ბჭო, კიდე გეუბნებით, ყველაფერს ჭირდება სწორი გამოყენება. ის რაც ხშირ შემთხვევაში მილაპარაკია და ის რაც ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობ ხოლმე, ხო, უკეთესი ესე იქნებოდა, ეს რატო არ გააკეთეს? ბჭო, მეორე მხარესაც ამასაც ხშირად ვლაპარაკობ. ესეც უნდა დაიკარგოს, რაც თუნდაც მისი აი ამ შეიძლება ითქვას უარყოფითი მომენტები, რომელიც ფასია, ხო, ამაში გადახდილი, როგორც მიშას დროს ვამბობდი, მიშამ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ინსტიტუციური ნაწილი, ხო, გარკვეულ წილად ჩამოაყალიბა. ხო, იმიტომ რომ ქვეყანა ქონდა, რომელშიც ნაცხოვრები ვარ მე, სადაც საზღვრიდან მე საზღვრეს რასაც გინდა ისე გაევლიდი საზღვარს, კაციშვილი თუ გინდოდა რასაც გინდა შემოიტანდი, ისე გაევლიდი საბაჟოს, გადაიხდიდი ფულს, რასაკვირველია, და რასაც გინდა შემოიტანდი ან გაიტანდი. ისე ეკონომიკას, ეკონომიკურ ასე ვთქვათ საქმიანობას ისე აწარმოებდი ქვეყანაში და ისე გააკეთებდი ნებისმიერ მიმართულებით, ვაჭრობა იყო, წარმოება იყო, რომ საერთოდ გადასახადს არ გადაიხდიდი, მაგრამ საგადასახადოს ვიღაცას მიცემდი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი სახელმწიფო დონეზე გააკეთა. ოღონდ ფასი დაგვისვა ძალიან ძვირი. ხო, ადამიანობა და ადამიანის უფლება საერთოდ გათელა, გადაუარა ღირსებას, ყველაფერს, ყველაფერს, მაგრამ ეს გააკეთა. გააკეთა, ხო, მოიტანა. ხლა ამის მერე ამას ჭირდებოდა სწორ ადამიანურ ჩარჩოებში მოქცევა. ადამიანურ ჩარჩოებში ეს უნდა გადაგეტანა და ყველაფერი თითქოს ნორმალურ სახელმწიფოს მივიღებდით და წავედით თითქოს ამ გზით. და დაპირებებიც ეს იყო. რაკაც გავიჭედეთ, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ის რაც შეიძლება უარყოფითი იყო და ეს ფასი ახან უკვე გადახდილი გვაქვს. ეხლა უნდა დავკარგოთ, რო მე ევროპა მინდა, მე დასავლეთი მინდა და ამიტომ არაფერი სავაჭრო არ ამაკ და უნდა გავექანო და აი ოღონდ ეს მოვიშორო ეხლა და პირდაპირ ჩავეხუტებით იმას. არც ეს არ არის, ესეც არის. სომხეთმა მოიგო, სომხეთმა ჩვენზე უფრო უკეთესად შეიძლება ითქვას ივაჭრა. დღეს მithumetes ხედავთ, რომ ტრამპმა პირდაპირ მოიტანა, ხო, ეს ტერმინოლოგია. სხვათა შორის საინტერესოა, რომ თურქებმაც დაიწყეს ამაზე პირველად ლაპარაკი და აღნიშნე კიდევაც ეს ძალიან ადრე იყო ეს, ოდესაც პირდაპირ თქვეს, რომ ამაზე წამოვალთ რუსეთთან, შეიძლება დავძაბოთ სიტუაცია, მაგრამ გჭირდება ეს და ჩამოთვალეს, ხო, მათ შორის შეერაღებაზე იყო ლაპარაკი, რომელიც თანამედროვე ბოლო შეერაღებას ითხოვდნენ, თავიანთ პირობებს ითხოვდნენ რაღაცას და კებატონო სანქციებაზე წავალთ. აა ამებს თუ არ მომცე, მაშინ არ წავ. პირდაპირ ვაჭრობ, ტანკი არ კი არ თამაშობ ამას. ასე გევაჭრები, იმიტომ რომ ეს გამოჩნდა. ხო, სოფლიოში პირდაპირ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ელემენტარულად ადამიანები ამბობენ იმას, რომ პოლიტიკა ეს ჩვეულებრივი ვაჭრობა. ხო, ვაჭრობას ამბობს, ხო, რუსულ სიტყვას თარგმანში ხო დელკა ინგლისური დამავის და რას ხმარო ხოლმე, ამბობს ხოლმე ტრამპი გარიგებას იძახის, ხო? აი, გარიგება როგორი უნდა დავდო ჩინეთთან? მე ვდივარ, რომ გარიგება გავაკეთო. მე ვდივარ იმასთან, რა ქვია, ევროპასთან გარიგება გავაკეთო. გარიგება შემოვიდა, ხო, ეს ტერმინი და ბიზნესმენია.

რომელსაც მე პატივს ვცემ, იმიტომ რომ ამ ტიპის ხო ასეთი ტიპის ბიზნესმენი, რომელიც პოლიტიკაშია მოსული, ოღონდ კიდე გეუნებით, ბიზნესის ის წესები, რომელიც მას აქვს, პოლიტიკაშიც მოსული წესებია, რასაკვირველია, ჩარჩოები შეიძლება უფრო დიპლომატიური შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ როგორიც არის, ეს არის. მაგრამ ამ ადამიანმა სინამდვილეში რაც გააკეთა, ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა, ამას არ ვიცი, მე მგონი მარტო მეარ ხვდები და უდიდესი ნაწილი ხვდებით და ალბათ მე კიდე უფრო დიდი ნაწილი მიხვდება, ის რატომაც თქვა, რომ მე მშვიდობის პრემია მეკუთვნის, ეს სინამდვილეში ესე იყო. არ ელოდებოდით იმას, რომ მესამე მსოფლიო ომი და ამ ფაზაში, მესამე მსოფლიო ომი მეორე რომ დამთავრდა მაშინვე დაიწყო, მაგრამ ყველაზე აგრესიულ ფაზაში იყო შესული, როდესაც იმისი, რა ქვია, ტრამპის წინა პრეზიდენტი ბაიდენის დროს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ლამის მისული იყო იქამდე, რომ რუსეთს მოუწია იმის თქმა, რომ ეხა თქვენ თუ მე ძალიან მომაწვევით, ამ ჩვეულებრივ შეერაღებას შეიძლება წავაგო და ამდენი შეიძლება არ გქონდეს, მაგრამ მაშინ მეძულებული გავხდები გავისროლო ატომური ბომბი. ხო ეს ჩვეულებრივი რამეა რა, ადამიანი გეუნება, რომ ეხლა ნუ მაგინებ, მაფურთხებ, შეურაცხყოფას მაყენებ, მაგრამ იძულებული გავხდები თუ ესე გააგრძელებ, ჯიბეში პისტოლეტი მიდებს, ამოვიღებ და გესური რა, იმიტომ რომ სხვანაირად აბა ვერ გაგაგებინე რა, ვერაფერი გეუნები არ მინდა, ჩვენმაში რა ქვია, ეს მდგომარეობა ჩემთვის მიუღებელია, შენ მეუნები რომ არა, ესე კიდე ესე უნდა იყოს და ხა გაგლახავ კიდევაც, იმიტომ რომ უფრო ძლიერ გესური რა. და ვიღაცები აქ ახაც მახსოვს ხო, ზოგიერთი ის ბავშვები ჟურნალისტები გავქვია მიამიტათ, როგორ ნუ თუ იქნება ადამიანი, რომელიც ამას თვითონ დააჯერს, ბიჭო, ადამიანი იქნება თვითონ დააჯერს, კი რა, მთელი განყოფილებებია შექმნილი მაღაზე, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს, ასია ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ასია საფრანგეთშიც და ასია ყველგან, ესა ჯოულებრივია, მიაჩვიეს ადამიანები, რომ არა კაცო, ახლა ვინ გაისურის, გამსროლი იყო, მიხვდა ხო, თუ ვერ მიხვდა ვინმე, კიდე კარგად გქონია საქმე, ბედნიერი ადამიანია, რაჯობია ესეთ ცხოვრებას, როცა ამ ყველაფერს ვერ ახვდები და რა საშინელ იმაში შედიხარ, რა ქვია, სიტუაციაში ამას რო ვერ ხვდები. გამზადებული სიტუაცია იყო ხო იმისთვის, რომ მესამე მსოფლიო ომი დაწყებულიყო. შეჩერდა ეს ყველაფერი. აგერ ჩანს ირანთან, მithქვია კიდევაც რამოდენიმეჯერ და გამეორება მიწევს, ირანთან დაპირისპირებამ რა შედეგები მოიტანა მსოფლიოში, ხედავთ ხო, გაჩერებულია თან კიდევ ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად შეჩერდა ეს პროცესი. ირანი, რომელიც რამოდენიმეჯერ 10ჯერ 15ჯერ ნაკლებია თავისი ტერიტორიითაც, თავისი დემოგრაფიული მდგომარეობითაც, თავისი შეერაღება ყველაფრით, რათაც არ უნდა იყოს ხო, იმასთან ომმა რა მოიტანა შედეგად, ხედავთ ეკონომიკა ამისაც ჩვენს გძნობთ ხო ამას, ჩვენს ქვეყანასაც და უკვე ბანკებმა დაიწყეს ხო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ კიდე უფრო უნდა გაძვირდეს ბანკის პროცენტი, იმიტომ რომ კრიზისული მდგომარეობა ქვეყანას, რომელსაც ეკონომიკა არ აქვს, კაცო, თან ამას იმიტომ გეუნებით, რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ეკონომიკა არ აქვს და ამიტომ რო გძნობ ამას, ის გძნობ გამომდინარე იქიდან, რომ იმ ელემენტარული რაღაცე პრიმიტიულ დონეზე რაც არის, იმასაც თავს რო ვერ ართმევენ და ის გინდა არ გინდა მოქმედებს ხო შენზე, თორე ამ ქვეყანას ეკონომიკა არ აქვს, რომ თქვათ ჩვენ თუ რო ვთქვათ, რომ ჩამოგვეშალა ეკონომიკა, ამას ვერ იტყვი, იმიტომ რომ არ აგვაქვს. რაც არ გაგ ვერ ჩამოგეშლება. ის რასაც ჩვენ ეკონომიკას, რაც ჩვენი ეკონომიკა, იმას ეკონომიკა არ ვიცი ახლა რა დონეზე შეიძლება ამას ეკონომიკა დაარქვა. იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ხანდახან რო უყურებ ხოლმე, ფიქრობ, ეს შედეგი, ის რაც ხდება იმ ფასებიდან დაწყებული, რაც იყო და იმ კრიზისულ მდგომარეობაში რასიც არის შესული ეს ყველაფერი და მე რეფორმებიც ბრძოლის არა მარტო ამ მართულებს, კაცო, ნებისმიერ გინდა კრიმინალურ სიტუაციასთან დაკავშირებით როცა მიდის, ერთის ხრივ აგერ ყოველდღე ვიღაცებს იჭერენ იჭერენ იჭერენ იჭერენ ამებასე და იმავდროულად არ აუქნა ძმაო აგერ ვიჭერ, იქიდან უკვე ხედავ ქურდული იმითი მართავენ, ან იმაში რა ქვია, ავარიები და საშინელება ხდება, საცობები საშინელება ხდება და აგერ ზმაო რაღაცას ვაკეთებ რა, იმ რეფორმებისთვის ჯარიმები გავზარდეს, გავაკეთე ხო, და ვიღაცა ფიქრობს, რომ ალბათ ამით ვაკეთებენ, რომ ჯარიმებს იმითოს დიან, რომ ალბათ ან მანქანების შემოყვანაზე, რომ ის ახალი ის რეფორმა მას უკტენიან, რომ თურმე მანქანა ამდენ და ამდენი წლის უნდა იყოს იმისათვის, რომ შემოიყვანო, ეს ალბათ იმითო, რომ რაღაცა დაარეგულ ლიროს. ისევე როგორც ფასებთან დაკავშირებით, ცადეს რაღაცა და თითქოს ის. ხანდახავ ფიქრობ, რომ ორი ვარიანტია, ხო? ან მართლა ჯერავთ, რომ ასეთი ფორმით უნდა გააკეთონ
და თუ ეს მართლა ჯერობს, ნიშნავს რომ მინიმუმ არაპროფესიონალია, ხლა სიტყვები დანარჩენი ვის როგორ მოსწონს, ზოგი გინებამდეც მივა და რა ვიცი, ეს იმის ემოცია როგორია ადამიანს იმის მიხედვითა, ზოგი რა ქვია, ასე უფრო აღიქვავს, ზოგი ბილ სიტყვაობა მოწონს და ამიტომ მე ვამბობ, აი ესეთი საშუალო ტერმინით, ხო? არაპროფესიონალები არიან. ან უსინდისოები არიან. ხო, იმიტომ რომ ან იცი რა ამას შედეგი ეს არ მოყვება და ამეთი გინდა რომ ხალხი მოატყილო და უსინდისო ხარ, აკაც სიტყვა უსინდისო საცხმარობ ისეც. შეიძლება ნებისმიერ მიმართულებით წახვიდე, აკაც გინდა ბილ სიტყვაობით, რაც გინდა და არ ხვი, ვისაც რა მოგწონთ, მაგრამ მე ამ შუალედურიმებს ვიღებ, ხო? ან უსინდისო, ან არაპროფესიონალი. ხო, ჩემთვის შედეგი ერთდაიგივეა. ეგ მე რომელია, ნიშნულობა რასაკურველი ამასაც აქვს, იმიტომ დანაშაულის ხარისხის მიხედვით არის. შედეგი კი ერთდაიგივე დგება ჩემთვის, მაგრამ ერთი არის, რომ ადამიანს უმეცრებით მოუვიდა და არაპროფესიონალია, ხო, ზოგს მე აბის კიდე სალანძღავი სიტყვები და არ ვქვით და მეორეა, ძალიან კარგად აწეთს ეს ყველაფერი, მაგრამ აწყობს ეს სიტუაცია. და აქედან გამომდინარე, მაშინ ამას თამაშობს. ასე ებრძვის თურმე კრიმინალს, ასე ებრძვის ნარკომანიას, ასე ებრძვის, რა ქვია, ფასებს, ასე ებრძვის, რა ვიცი, მას რა ქვია, სუვერენიტეტის დაცვას. რომელი სახელიც გინდა და არ ვქვით. რომელიც გაგიხარდებათ ის და არ ვქვით. შედეგი ჩვენ ერთდაიგივე დგება. მე პოლიტიკოსების ნაწილი არის, რომ რაც შეიძლება მჭახე და იმით ემოციური სიტყვები თუ იტყვი და თუ აგინებ, ხო, უფრო მაგარი ხარ, ან ორივე მხარე ამას აკეთებს ხალხაშორის. და სად გადის მე ის ზღვარი, ხო, მე ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანებს ველაპარაკები, ვინც აზროვნებს, ან ყოველ შემთხვევაში სურს, რომ აი აზროვნოს და ნელ-ნელა გაყვეს რაღაცას, აი ყველაფერი ხო სინამდვილეში მიზეშედეგობრივია, თქო, ხშირად ვამბობ, ხო? აი როგორ უნდა განვითარდეს, რა უნდა გაკეთდეს ეს ამისთვის. ივანიშვილმა ერთი რამე, რაც ახლა ამ სახელმწიფოსა თავისი ცუდით, კარგით ეს განსაზღვრა და იმიტომ გააკეთა, ვიღაცებს ის აქვს, რა ქვია, რომ რას ლაპარაკობ ეს ივანიშვილს, ჩაფიქრებული ქონდა ესე და 10 წლით იცოდა და 15 წლით იცოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა ქვია, ასე თვლიან. ბიჭო, მათი ნებაა. იმიტომ დიდი მნიშვნელობა კი არა აქვს ამას. მნიშვნელობა ყველაფერს აქვს, რასაკვირველია, მაგრამ მნიშვნელობა ჩემთვის თავად შედეგობრივი თვალს ისა. თუ გამოუვიდა ეს. საერთოდ არ ფიქრობდა ამაზე. იმიტომ რომ ფიქრობდა ძალიან კონკრეტულ რაღაცაზე. ამ წუთას ახლა მას ჭირდება ეს. აი იმ სიტუაციაში, შექმნილ სიტუაციაში ახლა დაჭირდება ეს და ამას აკეთებს. მე ასე უყურებ, რომ ეს ადამიანი და ამაშია მთელი მისი სიჭკვიანეც, რომ ის არ ცდილობს რაღაცა შეისწავლოს, მოვლენა, ჩაწვდეს ამ მოვლენის არს, გაანალიზოს და მეორე თვალოს და გაკეთო. არ აკეთებს ამას ეს კაცი. ამაში არის მთელი ის, ასე ვთქვათ, მისი ყველაზე მაგარი ნიჭიერება. რაც ამ მომენტისთვის ჭირდება, იმას აკეთებს. ჭირდებოდა ევროპა, ის რაც ვერ გაბედა მიხეილ სააკაშვილმა, გაბედა ბიძინა ივანიშვილმა. კონსტიტუციაში ჩაწერა პირდაპირ, კაცო, ნატო და ევროკავშირი. საოცრება გააკეთა, რომელზედაც კიდე გეუბნებით, არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება. დააჭირდა მერე და გახდა ყველაზე მეტი ტრადიციული, კონსერვატიული და საბოლოო ჯამში ესენიურებიან რუსი ხარ, რატო უნებიან რუსი ხარ? იმიტომ უნებიან, რომ ერთადერთი რუსეთია და იმ ტიპის ქვეყნები, რომლებიც არ ეუნებიან ამას, რომ არჩევნები შენ უძრავ გააყალბე. მას არ შეიძლება ხელისუფლებაში შენ რო ხარ მოსული, ეგეთი ფორმა არ არსებობს. აიათოლა ხომეინიც კი რო იყო და ეხლა რო ალტა ხამენეია, ვისიც და ხამენეის შვილია ეხლა კიდე მესამ. იმასაც კი გარკვეულ წილად რაღაც სულიერი ლიდერი ქვია და ფუნქციონალურად აქვს მიმინიჭებული, კონსტიტუციურად აქვს რაღაცა გარკვეული ფორმა. რამდენად კარგია, რამდენად არ არის კარგი, მათ ესე მიაჩნიათ. თუ ასე ურჩევნიათ, შენ ესეც არ აგაქვს. საერთოდ არავინ არ ხარ. არავინ იურდიულად არავინ არ ხარ, კონსტიტუციურად არავინ არ ხარ. ერთადერთი ხარ პარტიის საპარტიო თავმჯდომარე და მართავ ქვეყანას. ასეთი ტიპის ქვეყანასთან არ გელაპარაკები, გეუბნება ერთი მხარე. არ გელაპარაკები, აგერ მეორეც მოვამ პრეტენზია საერთოდ არ აქვს ამ საქმეზე. მაშინ გელაპარაკები ამას. გინდათ ეგრე გავიყოს, კი ბატონო, მაშინ აკეთკენ წავალ. ამიტომ ეძახის ეს რუსია, თორე ამ რუსთანაც არაფერი გარკვეული არ აქვს. იმიტომ რომ როგორც პუტინთან ხო რთულია მისი ტიპის ადამიანი და ესეც გასათვლელი გვაქვს, დასალაგებელია, საფიქრალია. მისი ტიპის ადამიანი კავშირი განა არ ქონდა, როცა რუსეთში ცხოვრობდა. ოღონდ პირადი კონტაქტები ნაკლებად და პირადი ურთიერთობებით ნაკლებად. მან კარგად იცის პუტინი და პუტინის მსგავსი პოლიტიკოსების სუსტი და ძლიერი მხარეები. იცის ისინი როგორ მოძრაობენ, რა დროს რა არის საჭირო, როგორ უნდა გააკეთოს.
იმ წრესთან, რომელიც წრეს გარკვეულწილად მასთან გავლენის იმაში შედის, ხო, სივრცეში. ხო, იმ ადამიანებთან ურთიერთობა რასაკურველია აქ. და აქედან გამომდინარე ცდილობს ესე დაალაგოს. ასევე ფიქრობდო, რომ ტრამპიც ბიზნესმენია. ხო, სარგებელი, გარიგება, ეს არის ხო ტრამპის ტიპაჟიდან გამომდინარე. ამ ტიპაჟთანაც რასაკურველია დაველაპარაკებ, მაგრამ არც ერთი და არც მეორე სინამდვილეში ამას არ დაელაპარაკება. პრობლემა ამაშია. არც ერთი და თვითონაც არ უნდა დაელაპარაკება. მაგრამ ის რომ დღეს საქართველოს შანსი აქვს, ნორმალურად მართლა აქვს შანსი, რომ ევროპასთანაც დაარეგულირო სიტუაცია. და ეხლა ელოდებიან, აუ რაღაცა მე მგონი რაღაცა ევროპამ ცოტა გვიღალატა რა, იმიტომ რომ რაღაც დაელაპარაკება დაიწყეს ამათთან. ასე უყურებ მესმის ესეც კი. იმ ადამიანებსაც მესმის, იმიტომ რომ ის რაც ეხლა ჩვენ სახელმწიფოს მართლობა, რასაც ქვია მართლობა არ არის. ეს რაც არის, არ ვიცი რა კონგლომერანტია, რა ჯანდაბა ქვია, ამ ყველაფერს არ ვიცი, მაგრამ ამის გამოყენებაც კარგად შეიძლება. ამისი შეიძლება, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, სომეხი ჩვენზე უფრო რთულ მდგომარეობაში იყო და მან მოახერხა რომ უფრო მეტი წამოიღო ევროპისგან, ვიდრე ჩვენ გვაქვს წამოღებული. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ბევრად წინა ვართ, ხა ვიღაც შემედაება რას ლაპარაკობ, ჩვენ აღარ ვისა გვაქვს, რა ქვია, ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელი გვაქვს მოწერილი, კანდიდატი ქვეყანა ვართ, როგორ არის სომხეთი ჩვენზე წინ. მე გეუბნებით იმითი, რაზეც არის ჯერჯერობით ლაპარაკი, ზუსტად როგორ იქნება არ ვიცი. ხო შეპირებები ეს ერთია, მე რეალობაში როგორ ხორციელდება ეს მეორეა. არ მინდა არავინის, რა ქვია, გადამგდებები კი არ არის, სიტუაციის მიხედვით ხდება ხოლმე, თორე არავინ არავის არ აგდებს, მით უმეტეს კიდე გეუბნებით, როცა იმ რანგში ლაპარაკი. არა მარტო იმაში ევროპა არ აგდებს და რუსეთმა სულ გადაგვაგდოს რო იძახენ, ეგეც არასწორია. ერთი დაჯექით კარგად ისტორიულად გაერ ვინ როგორ გადააგდო და ამის მიზეზები იყო თუ არა და ნახავ, თუ ესე გადაგდებები არ ახდება ხოლმე. თუ მას საფუძველი არ აქვს, მაგრამ სიტუაცია იცვლება. ეხლაც ჩინეთმა, ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაჯდა და რო დაჭirdება მის ინტერესებს, არნიშნავს რომ ირანს გადააგდებს. არნიშნავს რომ რუსეთს გადააგდებს. არამედ მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც იქნება მისი ქვეყნისთვის საჭირო, ისე რომ არ გააფუჭოს ურთიერთობა ირანთან, არ ჩაწყვიტოს ბოლომდე ურთიერთობა, ისე როგორც არ გააფუჭოს ურთიერთობა რუსეთთან. იმიტომ რომ მარტივ რამეზეა, როგორც კი იმ ურთიერთობას ერთ რაღაცას აფუჭებ, ბუნებრივად მოყვება, ეს ცხოვრებაში წესია. ბიზნესში ბიზნესმენების უდიდესი ნაწილი ერთმანეთის გადაგდებებით კი გამდიდრებული, მაგრამ არ არსებობს რომ ბოლომდე ეს ყველაფერი მათ და ბევრს ნახავთ, რომ არ შერჩენია, იმიტომ რომ არასწორია. ამიტომ გადაგდება არ უნდა მოდიოდეს. ეს ჩაულებრივი რამეა. ორ მხრივად უნდა იყოს. მაგრამ ის რომ შენს გაიგებ, რომ აბა რამექნა, ხომე სხვა გამოსავალი არ ქონდა, ისევე როგორც საქართველოს ძალიან თავისუფლად და სწორადაც გაიგეს. მე ახლა რუსეთთან სანქციებს დავიწყო, ქვეყანა ჩამომენგრევა თავზე. რა თუნდა ამას ზღაპრების მოყოლა, რომ იცი რა, მე ამას იმიტომ ვაკეთებ და აბა სხვა გამოსავალი არ არის და არ და ეს ევროპა ომში მithრებს და არ ჭირდებოდა ესა. შეიძლება ყველაფერი პატიოსნად ილაპარაკო. ის გარიგებების ბიზნესის ენაზე ილაპარაკო. თუ სხვა ენა არ იცი, თორე დიპლომატიური ენაზე კიდე უფრო კარგად შეიძლება ყველაფერს დალაპარაკება, ოღონდ დიპლომატიური ენა ცოტა რთული ია, ძნელი გასაგებია, ეს ჩაულებრივი რამეა, მაგრამ გაგება შეიძლება. ბიზნესი შედარებით უფრო ადვილად გასაგებია, იმიტომ რომ კვეთრია და პირდაპირ ასე ვთქვათ, გარიგებაზე, ციფრებზეა ლაპარაკი, მოგება წაგებაზეა ლაპარაკი და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი შეიძლება ესეც დაალაგო. და გამოყენება შეიძლება ამისი. დასავლეთთან ურთიერთობა რო აუცილებელია. თქვენ გონია ამ ხელისუფლებამ არის ის, რომ იცის როგორ არის ის. და რომ მოუწევს კიდევაც ეგეც იცის. ამ ხელისუფლება არა კიდე გეუბნებით, ამ ხელისუფლებაში ეს ადამიანები, რომლებიც შეურაცხყოფას ნამდვილად არ ვაყენებ და ნუ რავინ ჩათulis რო არ ჭirdება ამას ის. უბრალოდ ისინი არ წყვეტენ სინამდვილეში. არ წყვეტენ, მათი გადაწყვეტის ფორმა რაც არის, იქაც საშინელებები აქვს ნაკეთები, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყველაფრის მიღება ისე რომ ეს შედეგები არ ყოფილიყო, ეს დაპირისპირება არ ყოფილიყო. შეიძლება და გაეკეთებინა. ხო იმის არის, ხო ღარიბაშვილი განა იგივე კარგი შემსრულებელი არისო? მაგრამ რაღაცა ურთიერთობებს ალაგებდა და შეეძლოდა ელაგებინა. ისევე როგორც დანარჩენის პოლიტიკოსები, რომლებიც ოცნებაში იყვნენ. ხო, გინდა კვირიკაშვილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოვიდა რომ იმათანაც ბიძინა მართალია. იმათან მართალია ბიძინა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ჩათვალეს რომ რაღაც გარკვეულ სფეროში თუ კი მიეცათ თავისუფლების მეტი ხარისხი, თავის სასარგებლო, თავის ფულის
გაკეთების საშუალებად გამოიყენეს ეს ყველაფერი და თან ჩათვალეს რომ ეს ყველაფერი მათ თავისით მიაღწიეს კაცო. თავისი ჭკუით, თავის გონებით. ცუდი კი არ არის კაცო, ამბიცია როცა გაქვს ადამიანს ამისი. არ არის ეს ცუდი, მაგრამ რაღაცა საფუძველიც უნდა კონდეს. და აქედან გამომდინარე რომ ეს ხელისუფლებაც რომელიც დღეს არის, ხო სინამდვილეში ერთ კაცია, ხო დამოკიდებული. და იმ ერთ კაცთან ფორმულა რაღაცა ისეთი გასაკეთებელი რომ მანაც დაინახოს რომ მისი ინტერესებიც გათვალისწინებულია, ქვეყნის ინტერესებიც გათვალისწინებულია, იმიტომ რომ ამ კაც პრეტენზია აქვს რომ ქართველ ხალხს ის ერთი წარმოადგენს. ანუ წყარო ხელისუფლების ის არის. ქართველი ხალხი როგორც ესეთი რომ წყარო უნდა იყოს ხელისუფლების, ის კაცი თვლის რომ წყარო ხელისუფლების ისა და თვითონ არის ქართველი ხალხი. ამიტომ ქართველი ხალხის ინტერესები უნდა დაემთხვეს იმ ერთი ქართველი ხალხი რომ ქვია იმ კაცის ინტერესი რაღაცა მომენტებში. ეს ფორმულებია მოსაფიქრებელი და დასადები. თორე სხვა გვარად რევოლუციურ სურათს მივიღებ და ისევ ისეთი მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, რომ ის რაც ერთმა დააგროვა და ამ დაგროვების ფასი გვაქვს, თან ცუდი ფასი გადახდილი ამ ყველაფერში, როგორც მიშა ზროს ვამბობდით, რომ ცუდი ფასი გადავიხადეთ, მაგრამ ქონდა რაღაცა, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაცა დონეზე კაჩავს, ისევე ეხლაც შეიძლება ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება. სოფლიოში ისეთი ვითარება, რომ ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება შეიძლება. ქვეყნისთვის ოღონდ შეიძლება და მისთვისაც, იმიტომ რომ მას რაც აქვს, როგორც და საინტერესოა, მოთამაშეს პიროვნება და ეს ადამიანი თამაშობს. ჩემი ის 2 მილიარდი, რომელიც ამახიეთ, რომელიც დასანქცირებულია. ამერიკელი გეუბნება, ბიჭო, არაო, რაღაც სანქცირება არ არის, რაღაც სხვა რამე მოხდა, გეუბნება. არ მაინტერესებს რა. ეს თქვენ თვითონ გაარკვიეთ ეგ ამბავი. ეს ფული დამებრუნეთ და დავიწყოთ დავილაპარაკოთ. საქართველოსაც დავილაპარაკოთ, რა ინტერესები გაქვს დავილაპარაკოთ. ამას ამ ვაბანგზეა წასული. ხო, ეს ამას ვხედავთ ჩვენ. ამ ყველაფრის გამოყენება შეიძლება. თქვენ დალაგება ჭირდება ამას. დალაგება ჭირდება, მოსაფიქრებელია. დრო არის ამისი. ახლა ვიღაცები ფიქრობენ, ეხლა იქნება ისა რა ქვია, არჩევნები. არა, ის სიტუაცია თუ არ გაირკვა, უკრაინის, ირანის, კავკასიის, ეს ყველა სიტუაციები ერთმანეთზეა მიბმული. და ერთდროულად დაიწყება ამ ყველაფრის დალაგება. და ერთდროულად რო დაიწყება ამის დალაგება, ამისთვის რამდენად მზად აღმოჩნდებით. ქართველები რამდენად აღმოჩნდებით, საქართველოს მოქალაქეები რამდენად აღმოჩნდებით ამისთვის მზად და რანაბიჯებს გადავდგათ ამისთვის, ამაზე იქნება ბევრი რამე დამოკიდებული. და დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. მე ეს მინდოდა რომ აი რამენაირად, როცა თქვენთან ურთიერთობა მაქვს, მე მინდა რომ ამ ფორმით შეხედოთ, შედარებით განსხვავებული ფორმით შეხედოთ, ვიდრე ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში ტელევიზიით გესმით ხოლმე გინდა სახელისუფლებოდან, გინდა იმიდან რა ქვია საპროტესტოდან, ხო? აი ეს მომენტები გავიაზროთ. შუაში რაღაცა მოუძებნოთ. იმ თავარ შუაში რომ ამ ორ პოლუს შორის რაც გითხარით, ხო? ორი უკიდურესობა, რომელსაც ერთსაც და მეორესაც ორივეზე უნდა გაგეცინოს, ხო, ადამიანს. ხო, ეს მომენტი უნდა გავიაროთ და ვიფიქროთ, აი ამას ვთვლიმე, რომ ამიტომ მოვდივარ ხოლმე, ამიტომ ვცდილობ, რომ ვილაპარაკოთ, თქვათ ეს პარასკევი დღე, რომ ადამიანები ერთად რაღაცა ვიფიქროთ და ერთად მივიდეთ იქამდე, რომ გავიაზროთ შექმნილი სურათი და შედეგი მივიღოთ ნორმალური და ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან და ამისი მომენტი დადგება. ყველანები გძნობთ ამას, ნუ დავაჩქარებთ. ყველანები გძნობთ, აი როდესაც ყველას ეკნება, რომ თქმას არ დაჭirdება რა, უკვე მეც ვიგზნობ თქვენთი გზოთ, აი ამ დღეს მოდი შევიკრიბოთ და დავდგეთ. ეს მომენტი ალბათ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ მოგვიწევს მაინც. მოგვიწევს ქუჩაში გამოსვლაც მოგვიწევს, იმიტომ რომ დანახვებისთვის არის საჭირო. რა მომენტში იქნება ეს და როდის იქნება, ამას ალბათ რო გვაჩვენებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდით.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: პოეტი იოსებ ნუნიშვილი კითხულობს ავტორი.
2: ვაზის ძირში დარწეული აკვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რეროსიცოცხლი და სიყვარულით გამ

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, სოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, სოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში.

0: დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: Guten Tag. Albati Citron. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aqs. Maglab avzadebs mas germanuli kompania Deutler. Romerits natural product of global bimzarvebelia da 30 kehanashi busho.
2: We people all up.
1: Quinto Bagisinjo Tuks Napoli President Biden.
3: Yes. Tet sakhshi marto Tuks Napolis swamt swas arapers.
4: Polonech tpirolis asvelia.
1: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
2: ანუ ჯამთენობის პირველად უნებელია.
1: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
2: დია, მეჯგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
3: დრეს, დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
4: დუქს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთილდება.

გამარჯობათ პატრიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბა ათრცხილაძე, საავტორო გადაცემის წამყვანი, რომელსაც ჰქვია მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო. მე როგორც შეგვიდით წინა გადაცემაში 9 მაისის თემას ჩვენ განვაგრძობთ, დღესაც მიმოვიხილავთ როგორ ჩატარდა, როგორ ჩაიარა ამ დღემ საქართველოში, ასევე რუსეთში, რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში. თუმცა მანამდე მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ თქვენი ნებართვით მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. თუმცა აქამდეც მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო და გითხრათ, მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც უყურებთ ამ სატელევიზიო გადაცემას. ბევრი თქვენგანი კომენტარებით მეხმაურება, მე რომლებსაც მე ვკითხულობ როგორც Facebook-ზე, ისე YouTube-ზე და ყველას მოგახსენებ დიდ მადლობას, ძალიან ბევრი თვილი სიტყვა დაფასება არის ჩემი შრომისადმი და ეს მაძლევს საშუალებას მორალურს იმისა, რომ მე გავაგრძელო მუშაობა ამ პროექტზე. ყოველთვის ასევე საინტერესოა ჩემთვის კრიტიკა, კრიტიკული აზრი, ასეცაც მივესალმები. თუ კი უფრო აქტიურად გამოთქვამთ შენიშვნებსაც, გარდა კეთილი სიტყვისა, საქმიანი კრიტიკაც ყოველთვის არის მისაღები და საჭირო გასაუმჯობესებლად მუშაობისა. ამავე დროს ვიტყვი, რომ კატეგორიულობა ჟელობაში, მით უმეტეს ისე დიდ თემებზე, როგორიც მსოფლიო პოლიტიკა არის, ერთგვარ ჰორიზონტის ადამიანის აი ამ ჟელობის ავტორის სიმწირეს და სივიწროვეზე მიუთითებს. და ეხლა ბევრი მხვდება მე ასეთი პუბლიკაცია სოციალურ ქსელებში, თუმცა არამარტო სოციალურ ქსელებში, არამედ თითქოს ეტაბლირებულ მასმედიაში. და ეხლა ერთ-ერთი წავაწყდი გადაცემის წინ, მოვდიოდი, ვკითხულობდი ჩინეთში ტრამპის ვიზიტის შესახებ და ვიღაც წერს, რომ აი მომისმინეთ, მე გეტყვით იქ რა იყო, მთავარი იყო ეს რაღაც პუნქტებს ჩამოთვლის. ნუ საოცრებაა, პირდაპირ მე არ ვიცი ეს ხალხი საიდან იღებს ასეთ წყაროს, უშრეთ წყაროს იმისა, თვით დაჯერებულობისა და ენერგიისა, რომ ხანდახან მშურს, რომ ეს რაღაცა ჩამორჩენილი ვარ და ეს ვიღაცა, ვინც გამოხდა, რომელიც არაფრის სპეციალისტი არა, არც სახელით წერს, არც გვარით წერს და უამრავი ხალხი კიდე აყოლიებული ყავს და ისინიც რაღაცებს, აი ეს ტაივანი ესე იქნება, ისე იქნება, არაფერი ეგრე არ იქნება. ცოტა უნდა დავცხრეთ ალბათ, რაღაცა ცოტა თვით შეფასებაში არ ვიყოთ რადიკალურები და არც სხვას შევა

ფასებთ რადიკალურად და რაღაც მოვლენებს. ეს რადიკალურობა ნიშნავს არასწორს საბოლოო ჯამში და შეცდომას. და ასეთი შეცდომებით მიდის ქართული პოლიტიკა მთელი ეს წლები და ათწლეულების მანძილზე. იმიტომ რომ ყოველი ჩვენი მართველი, ვინც კი მოდის სათავეში, თავს მიიჩნევს გენიოსად, არც მეტი, არც ნაკლები, ხო? ახლანდელი ვინც არის მართველი, დეფაქტო მართველი, რამდენი ახლა ეს პრემიერები და პრეზიდენტები უკვე დიდი ხანი აღარ არის სათვალავში ჩასაგდები, ისიც მიიჩნევს თავს გენიოსად, ხო? რამდენიმე მილიარდი იშოვა და მორჩა ახლა მაღაზე ჭკვიანი აღარ არის სოფლიოში, ნუ სოფლიოში თუ არა, საქართველოში ნამდვილად არ არის. და ყველაფერზე ბრმათ უნდა ენდო და რასაც ის იტყვის, ის არის კანონიც, წესიც და სიმართლეც. თუმცა ამაზე ახლა აღარ გავაგრძელებ სიტყვას. ჩვენ განვაგრძოთ ერთგვარი მსჯელობა, თავისუფალი მსჯელობა, რომელიც არავის არ მინდა რომ თავს მოვახვიო და ჩემი სუბიექტური შეფასებები ფაქტოლოგიასთან ერთად, რაც შეეხება კონკრეტულად ახლა ჩინეთში აშშ პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ვიზიტს, რომელიც როგორც საინფორმაციო, ძირითადი საინფორმაციო საშუალებები დასავლეთის, ახლა მე ჩინეთის წყაროებიც გარკვეულწილად რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე რაც არის ხელმისაწვდომია, თუმცა ახლა უცბად რაც სახელდახელოდ BBC-ს გადავხედე და წერია აქ შეფასებებია უხვად ამერიკელი ჩინელი ექსპერტების, რომ ეს ვიზიტი პეკინში დამთავრდა ფაქტობრივად კონკრეტული შედეგების გარეშე, თუმცა ეს არც იყო მოსალოდნელი, რომ რაიმეს ისეთ დოკუმენტს არსებით ხელი მოეწერებოდა, რაღაც გარღვევა მოხდებოდა ორმხრივ ურთიერთობებში, არამედ თვით შეხვედრა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩინეთი და შეერთებული შტატები ცდილობენ ასე თუ ისე, ამა თუ იმ გზით, თავიანთი ურთიერთობები გაუმჯობესონ და ყოველ შემთხვევაში კონფლიქტამდე არ მიიყვანონ საქმე. ასეთი კონფლიქტის წყარო კი შესაძლოა გახდეს როგორც ტაივანის საკითხი, ისე სხვათაშორის ორმუზის სრუტეში და სპარსეთის ყურეში მთლიანად არსებული ვითარება, იმიტომ რომ ნუ ტაივანი გასაგებია, რომ თქვა თუ კი იქ მოხდება რაღაც დიპლომატიური ძვრები ამერიკის მხრიდან უარყოფითი ანტიჩინური და თქვა აღიარებისკენ წავა ტაივანის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საქმე, რაც მოსალოდნელი არ არის და ტრამპმა დაადასტურა და რუბიომ დაადასტურა, რომ არ არის მოსალოდნელი. ან ეს ერთი წყარო, ან მეორე თუნდაც ის, რაზეც არ არის საუბარი აქტიურად, რომ არის ბლოკადა, ყოველ შემთხვევაში ბლოკადი, საზღვაო ბლოკადის მცდელობა შეერთებული შტატების მხრიდან ირანისა და ეს ნიშნავს, რომ საზღვაო ბლოკადა მოქმედებს, ურტყამს ჩინეთის ინტერესებს, რადგან თითქმის 100% ნედლი ნავთობის, რომელიც ირანს გააქვს ექსპორტზე, მიდის ჩინეთში. ჩინეთი არის მთავარი და უმთავრესი მომხმარებელი და მყიდველი ირანული ნავთობისა. და როდესაც შეერთებული შტატების ფლოტი ცდილობს გზა გადაუკეტოს ირანულ ტანკერებს და ასევე ირანის პორტებში შემავალ სხვა უცხოურ გემებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაუკეტოს გზა ჩინეთს. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ახალი დაწყებულია ამერიკის ბლოკადა, ასე ვთქვათ, და არ უგრძნია არც ჩინეთს მით უმეტეს მაინც და მაინც მტკივნეულად და ჯერჯერობით არც ირანისთვის ყოფილა მტკივნეული ეს ბლოკადა, მაგრამ თუ კი ეს, რაშიც მე სხვათ შორის ჩემი ეჭვი მაქვს, რომ დიდხანს შეძლებს ამერიკამ ბლოკადის შენარჩუნებას, მაშინ თუ კი ეს მაინც ასე მოხდა, მაშინ რა თქმა უნდა კონფლიქტის პოტენციალი გროვდება ჩინეთთან მიმართებით, იმიტომ რომ ჩინეთი იძულებული იქნება ან უარი თქვას ირანულ ნავთობზე, რაც მისთვის ეკონომიკური დარტყმა იქნება და არა მარტო ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისით პრესტიჟის კლებას გამოიწვევს, არამედ ასევე მაშინ ირანმა უნდა ბოდიში, ჩინეთმა უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო მოწოდება ირანიდან, რაც გამოიწვევს ჩინეთის სამხედრო გემების ჩართულობას, რომ მათ უნდა გააცილონ გარკვეული ტანკერები ირანიდან ჩინეთისკენ და პირიქით. აი ამ და ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ორმხრივ ურთიერთობებში. ახლა არც ტრამპს უნდა ომი, არც სი ძინპინს უნდა ომი,
და

ესმის ორივე მხარეს აშკარა ეს ესმით მათ რომ ეს იქნება ორივე მხარისთვის ძალიან დამანგრეველი და მთლიანად სოფლიოსთვის სხვათა შორის ეს გაცილებით დიდი კრიზისი იქნება ვიდრე დღეს არის სპარსეთის ყურეში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე და შესაბამისად ორი მხარე ცდილობს გარკვეულად მოაგვაროს აი ეს კონფლიქტური სიტუაცია და კიდევ ვიმეორებ ამიტომაც კონკრეტიკაში ჯერ არაფერი არ გადაზრდილა ძალიან საინტერესოა თვითონ რიტორიკა ორი ლიდერისა და როლები შეიცვალა ტრამპი რომელიც მიჩვეულია ქათინაურებს და მას სხვადასხვა მსოფლიო ლიდერები უკეთებენ კომპლიმენტებს ერთგვარად ისე რომ მისი გული მოიგონ ან მისი ეგო დააკმაყოფილონ რადგან ამდონეზია დასული შეერთებული შტატები რომ ასეთი ტიპის პრეზიდენტი ყავთ რომელიც ესე იგი ძალიან იაფფასიან მლიქნელობაზე აგებს თავის ურთიერთობებს და აწყობს აი ამ მლიქნელობაზე. ახლა თვითონ ტრამპს მოუწია ქათინაურები და ერთგვარი მლიქნელობა ჩინეთის სახელმწიფო მეტაურის სი ძინპინის მიმართ. და სი ძინპინი მას ისეთივე ღიმილით დახვდა, როგორც ყოველას ხდება, იმავე ვთქვათ, პუტინი იქნება ეს რომელიმე ლიდერი, ვთქვათ, ინდოეთის, თუ სულაც ირაკლი ღარიფაშვილი, რომელიც მაპატიეთ, მაგრამ ასევე იყო პეკინში საქართველოს მთავრობის დელეგაცია და ასევე მიიღო იმავე ღიმილით ზუსტად, გამოჭრილი ღიმილით, როგორითაც ახლა ტრამპს დახვდა სი ძინპინი. და სხვათა შორის ძალიან დისტანციურად, დისტანციით, ისე გრილად, მაგრამ ის რაც მაინც მოხდა, რომ შეხვედრა შედგა, არის პროგრესი. ახლა მე გეტყვით, რომ თავარი პუნქტები, რაც განიხილებოდა ტაივანისა და იმავე სავაჭრო ომის მოგეხსენებათ, ეს ტრამპმა წამოიწყო ტარიფების ომი პირველ რიგში ჩინეთთან, ასევე დანარჩენ მსოფლიოსთან, შემდეგ ეს შეჩერდა გარკვეულწილად რაღაც ზღვრამდე შედარებით გონივრულ, თუმცა მაინც არაგონივრული ეს ზღვარი საბაჟო დანამატებისა, რაც დააწესა ტრამპმა და როგორც ამაზე პასუხი ჩინეთმა შეჩერებულია, მაგრამ ის მაინც მტვირთად აწევს ორმხრივ ვაჭრობას. შემდეგ აი ამის გარდა, ტაივანის გარდა და ჰორმუზის სრუტის საკითხის გარდა, ამერიკის ინტერესია რომ ჩინეთმა ზეგავლენა მოახდინოს ირანზე, რათა ირანმა თქვას უარი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადაზე და არა ამერიკამ მთლიანად შემდეგ უკვე ირანის ბლოკადაზე და ჩინეთი ამ მხრივ შედეგი რა არის, რომ არანაირ ვალდებულებებს არ იღებს. გარდა სი ძინპინის ღიმილისა, ტრამპს არაფერი არ ჩება საბოლოო ჯამში ხელში, როგორც შედეგი აი ამ ყველაფერისაგან. მაგრამ უფრო გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, ინტერესი ამერიკის არის ის და შიშები დაკავშირებული, რომ იუანი, ჩინეთის ეროვნული ვალუტა, რომელიც უკვე კარგახანია კონკურენციას უწევს ევროს, როგორც მსოფლიოს საგადასახადო საშუალება ნომერი 2, ანუ სავაჭრო ხელშეკრულებები და ტრანზაქციები სვიფტში განხორციელებული საბანკო ტრანზაქციები აჩვენებს პროცენტულად, რომ იუანი არის მეორე ადგილზე, ხან მესამეზე, ხან მეორეზე, ისე სტაბილურად დამკვიდრდა მსოფლიო წამყვან ვალუტათა ხუთეულში. ჩინური ვალუტა. მართალია ჯერჯერობით ამერიკული ვალუტა 50%-ზე მეტს იკავებს სტაბილურად, როგორც სარეზერვო ვალუტა მსოფლიოში და როგორც სავაჭრო ვალუტაც ასევე 80%-ს აჭარბებს შეერთებული შტატების დოლარი, ეს მაჩვენებელი, მაგრამ ის 4%, რომელიც ჩინეთს აქვს მაჩვენებელი ამ სავაჭრო დაახლოებით 4%, ცოტა ნაკლები შეიძლება ხანდახან მეტი, ეს უკვე დიდი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ევრო არის 3%-ის ფარგლებში, ნუ შემდეგ სხვა ვალუტები, შვეიცარიული ფრანკი, იაპონური იენი და ასე შემდეგ. ესე იგი, მიუხედავად დიდი განსხვავებისა პროცენტებში დოლარსა და იუანს შორის, იუანი არის ძალიან მზარდი გავლენის მქონე ვალუტა და ამერიკის ძლიერება, რომელიც მთლიანად საფინანსო სექტორზეა, ანუ არარეალურ ეკონომიკაზე, არამედ ფინანსურ სექტორზე დამყარებული

0: ის საფრთხეს გრძნობს, რომ ეს 5-4% იუანისა შეიძლება ძალიან მალე გახდეს 50%. თუკი ისე გაგრძელდა მსოფლიოში მოვლენები, როგორც დღეს მიდის და ამერიკის შესუსტება, როგორც იგი დღევანდელი ტემპებით მიდის. შესაბამისად, შეერთებული შტატების სტრატეგია არის მდგომარეობს იმაში, რომ ჩინეთთან არ გამოიწვიოს კონფლიქტი, აქტიური კონფლიქტი, მაგრამ შეასუსტოს მაქსიმალურად და შეაჩეროს ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა და განვითარება, რათა ჩინეთი არ გახდეს შეერთებული შტატების ალტერნატიული საფინანსო ცენტრი მსოფლიოში. მე ახლა გთავაზობთ, თუ შეიძლება, რეპორტაჟი Deutsche Welles რუსული სამსახურისა, რომ მაინც ვიზუალურად და კომენტარი გავიგოთ იმაზე, თუ რა ხდებოდა. აი ეს ჩემს მიერ მონათხრობი უკეთ კიდევ შევაჯამოთ. გთხოვთ.
1: Большинство из этих детей еще даже не появились на свет, когда президент США в последний раз приезжал в Китай. Это было в 2017 году, и тогда в Пекине также встречали Дональда Трампа. Американский президент снова в китайской столице, но проблемы все те же. Торговые войны, конфликт вокруг Тайваня, растущее соперничество. Тем не менее, публично обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее. Будущее вместе и назвал Си другом.
2: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
1: В центре переговоров четыре темы, и все на букву «Т» – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си и Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями, а об итогах отчитался китайский МИД.
2: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
1: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Напомним, что в первые месяцы своего нового президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но на встрече в Пусане в 2025 году двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Гендиректоров отправили Apple и NVIDIA. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами, на которой председательствовал премьер Государственного совета КНР Ли Цян. Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре. А Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
2: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
1: Примечательно, что ранее Си также упомянул ловушку Фукидида. Эта концепция описывает ситуацию, когда стремительный рост одной страны угрожает действующему гегемону. Согласно теории, это ведет к неизбежному столкновению. Си Цзиньпин выразил надежду, что США и Китай смогут обойти.
0: ესე და ამრიგად ჩინეთის პოზიცია, როგორც მოისმინეთ Си Цзиньпинის, რომ ჩინეთის ზრდა და სიდიადე და ამერიკის დაბრუნება მის ძველ დიდებამდე შეიძლება პარალელურად მიმდინარეობდეს და ეს იყოს მთელი მსოფლიოსთვის სიკეთის მომტანი. და მან ასევე თიკიდიდეს ანტიკური ხანის ძველი ფილოსოფოსის და პოლიტოლოგის ცნობილის ფორმულა მახე გაიხსენა, რომ ერთი სახელმწიფოს აღმავლობა და სწრაფი განვითარება შეიძლება საფრთხეს და უფრო შეიძლება კი არა საფრთხეს წარმოადგენს და საფრთხეთ აღიქმება იმ სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არის გაბატონებული იმჟამად და მას არ უნდა რა თქმა უნდა კონკურენტის გამოჩენა. და აი ამ მახეს სი ძინპინის თქმით ორივე მხარე გვერდს აულის მას ამის იმედი აქვს. თუმცა ასევე როგორც უკვე ვთქვით, ჩინეთი არ ჩქარობს ფაქტობრივად წელავს მოვლენებს დროში და შეერთებული შტატებისთვის ის სწრაფი გადაწყვეტილებები, რაც ტრამპმა მიიღო აქამდე სავაჭრო ომში, ბევრს არაფერს ნიშნავს. ასევე საინტერესოა ერთ საკითხი გამოვტოვე ტექნოლოგიების საკითხი, იგივე რომ ჩინეთის ელექტრომანქანების ინდუსტრია მან ესე იგი აშკარად დაჩაგრა მასკის პროექტი Tesla, რომელიც ეხება ელექტრომანქანებს და ფართო ბაზარზე ჩინური მანქანები უფრო არის მოთხოვნადი და იგივე ის რომ ამერიკა გარკვეულწილად არის დამოკიდებული ჩინეთის რესურსებზე ამ იშვიათი მეტალების მოწოდების საკითხში. აი ესეც ბევრ ამეში აჩერებს ამერიკას და ტრამპს ხელფეხს უბორკავს და ამიტომაც ის ცდილობს რომ მოლაპარაკების გზით მიაღწიოს რაღაცას ჩინეთთან. ჩინეთი ახლა უფრო ძლიერის პოზიციიდან საუბრობს და ჩინეთი აი ამ სამკუთხედში, რომელიც არსებობდა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, რა სამკუთხედს გულისხმობ? შეერთებული შტატები, საბჭოთა კავშირი, შემდეგ რუსეთი, მოსკოვი და პეკინი, უშუალოდ ჩინეთი, ხო? ვაშინგტონი, მოსკოვი, პეკინი, ეს სამკუთხედი აი აქ წამყვან როლს ყოველთვის თამაშობდა ხან შეერთებული შტატები, ხან საბჭოთა კავშირი. ჰენრი კისინჯერმა მოახერხა ის, რომ ჩინეთი, რომელიც მაო ძედონი ისედაც უკვე ცუდად იყო საბჭოთა კავშირის მიმართ განწყობილი, რომელმაც საბჭოთა კავშირმა დაგმო სტალინი თვითონ ესე იგი თავის თავს ავნო და საერთო სოციალისტურ მოძრაობას ავნო და ეს არ მოითმინა მაო ძედონმა, კისინჯერის მეცადინეობით ის საერთოდ გადავიდა უფრო ესე იგი ხის პოზიციაზე. შესაბამისად მან ჩამოაშორა საბჭოთა კავშირს ჩინეთი, მაგრამ ეს დრო უკვე დიდი ხანიან წარსულს ჩაბარდა და ესა რუსეთი, ახლანდელი რუსეთი ჩინეთთან აქტიურად თანამშრომლობს და ვლადიმირ პუტინი აი სულ მალე რამდენიმე დღეში ასევე ეწვევა პეკინს და ძალიან საინტერესოა როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. ახლა მე გადავალ მეორე საკითხზე. ეს საკითხი მე ასევე დაგპირდი თქვენ, რომ საკმაოდ კარგახანი იქნება ჩვენი თემა, დრო და დრო შეგახსენებთ ხოლმე ამის წინის წინა გადაცემაზე ვილაპარაკე მე, რომ ამერიკული დემოკრატია არ არის მაინც და მაინც მომხიბლავი და როგორადაც გვისაღებდნენ ამას ჩვენ 35 წელი და მომყავს ამის შესაბამისი დამადასტურებელი მაგალითები. წინა გადაცემის ფარგლებში აღვნიშნეთ ჩვენ იქ სექტანტების გავლენა ამერიკის პოლიტიკაზე და ეს სექტანტები რომ სიონისტების მხარდამჭერები არიან, ეს ამერიკული პროტესტანტიზმი, კალვინისტური პროტესტანტიზმი განაპირობებს ამას და დღეს გავიხსენოთ უბრალოდ რამდენი ესე იგი პოლიციური ძალადობა ხდება ამერიკაში. მე ახლა აღარ დავიწყებ ამის ვიდეო მასალების ჩვენებას, ყველამ კარგად იცით იგივე ეს ფლოიდი, მე ეს რასისტული ხასიათით, მე იმ რასისტული ის რომ მოკლა პოლიციამ ის ფლოიდი, მე იმას კიდე თავის ის იგიჟეები მოყვა გაგრძელება და ასე შემდეგ. ეს გრძელდება. ახლა ტრამპის პირობებში ხოცავს სპეცრაზმი, რომელი შტატი იყო ჩრდილოეთის პატარა შტატი, რომ მინესოტაში, ხო, იგივე ამერიკელები დახოცეს, რომლებიც პროტესტზე, მშვიდობიან პროტესტზე იყვნენ გამოსული და ასე შემდეგ. ეს არის თურმე კლასიკური დემოკრატია, ეს არ არის არანაირი კლასიკური დემოკრატია. ახლა გთხოვთ ვაჩვენოთ დიაგრამა. აშიში პოლიცია კლავს, ეს მე მოვამზადე თქვენთვის Google-ის ხელოვნური ინტელექტიდან ეს სტატისტიკა. 2021 წელს პოლიცია მოკლა 1188 კაცი. 2028 წელს უკვე 1279 კაცი იყო პოლიციის იარაღით მკვდარი, სიცოცხლეს გამოსალმებული. ესე იგი წელიწადში საშუალოდ 3.7 კაცი კვდება პოლიციის ხელით. ანუ ეს ძირითადად მამაკაცები არიან და ესე იგი მთელი სიკვდილიანობა ამერიკაში

კორუფციისა, კორუფციული გარიგებისა პოლიციელებთან არის მინიმალური, რაღაცა 1%-ის თუ ფარგლებშია, არა მეტი, მაგრამ სამაგიეროდ ამერიკის პოლიციის აი ეს მეორე დიაგრამაზე ნახოთ, 2024 წელია და ეს ასე კარგახანია უკვე არის, რომ რეგისტრირებული ძალადობრივი დანაშაულების მხოლოდ 44% აქვთ გახსნილი. ესე იგი ძალიან დაბალ ეფექტურობას აჩვენებს პოლიცია გამოძიების თვალსაზრისით. ის ესე იგი დაძდევს ერთის ხრივ ბანდიტებს და არაბანდიტებსაც, ხშირად ერევა ერთმანეთში ეს ორი კატეგორია, ესრის ხალხს კლავს, მაგრამ გამოძიებას დანაშაულზე ვერ აწარმოებს ისე, როგორც საჭიროა. ამას უჩვენებს, ეს არის ამერიკული სტატისტიკა, ხო, ეს ხო არ არის საიდანღაც მოსული ისე. და წელიწადში საშუალოდ ბოლო პერიოდში 8 მილიონი დაპატიმრება ხდება ამერიკაში ყოველწლიურად. ესე იგი, ეს არის საკმაოდ ესეთი პირობითი დემოკრატია აი ამ პოლიციური თვალსაზრისითაც. ამერიკაში ასე ახლა ვახსენებ იმას, რომ ფული განაპირობებს არჩევნებში გამარჯვებას ამ ორპარტიულ სისტემაში. და ეს საპრეზიდენტო არჩევნები ბოლო პერიოდის 2008 წლიდან რო განვიხილოთ, გთხოვთ ჩავთოთ შემდეგი დიაგრამა. არა, ეს ის არ არის, ნუ კი ბატონო, ეს გაეროს ექსპერტებმას აშშს მოუწოდეს, რომ ჩაატაროს რეფორმები, მასშტაბური რეფორმები პოლიციის თვითნებობასთან დაკავშირებით და სისტემურ რასიზმთან დაკავშირებით. ეს ექსპერტებმა 2021 წელს გააკეთეს ეს მოწოდება. ახლა გთხოვთ შემდეგზე, ისევ არჩევნების თემას რომ დაუბრუნდეთ, დიახ. ეს არის აი ძალიან საინტერესო. აშშ პრეზიდენტის არჩევნებზე ჩატარებული კამპანიების ღირებულების დინამიკა. რას ნიშნავს ღირებულება? ესე იგი, რამდენი ფული შემოწირულობა გაკეთდა ამა თუ იმ კანდიდატის სასარგებლოდ. აქ ორ კანდიდატზეა ლაპარაკი, დემოკრატები და რესპუბლიკელები. 2008 წელს, როდესაც მაშინ ობამა და მაკეინი იყრიდნენ კენჭს, დაიხარჯა თითქმის 2 მილიარდი დოლარი ორივე მხარის მიერ. 2012 წელს 1,400,000,000, როდესაც მაშინ ობამა მეორე იმაზე წავიდა ლეგისლატურულ პერიოდზე. შემდეგ 2016-ში 1,900,000,000 დოლარი, როდესაც ტრამპმა გაიმარჯვა. შემდეგ ნახეთ უკვე ეს ფასები, ასე ვთქვათ, ღირებულება ავარდა ცაში. თითქმის 4 მილიარდი 2020 წელს, როდესაც ბაიდენმა გაიმარჯვა, შემდეგ 2024 წელს ცოტა ნაკლებია, ცოტა არა, მაგრამ არ არის ისე დრამატულად ნაკლები. ასევე 3 მილიარდზე მეტია, 3,330,000,000 დოლარის ფარგლებში, როდესაც ისევ ტრამპმა გაიმარჯვა და სხვათაშორის ტრამპმა ჯამში ნაკლები შეაგროვა შემოწირულობები. მაგრამ ახლა ბოლო დიაგრამა ვაჩვენოთ, ვინ არიან მისი შემოწირველები. ეს გახლავთ ტიმოტი მელონი, რიჩარდ და ელიზაბეთ უელეინები, ესე იგი ეს არის ძალიან დიდი კომპანიების მფლობელები. მირიამ ადელსონი, ეს ძალიან საინტერესო, ამ გვარს ჩვენ დაუბრუნდებით მომავალ გადაცემებში. ეს არის შელდონ ადელსონის, ეს დიდი ბიზნესმენის, ლას-ვეგასის კაზინოების მფლობელის ცოლი, ქრივი, რომელმაც 116 მილიონი დოლარი შესწირა. იქ ზემო პირველმა ორმა 197 და 129 შესაბამისად. და ეს თქვენ ხედავთ სტაფილოს ფრად, ეს უარი რესპუბლიკელების შემომწირველები, ანუ ტრამპის შემომწირველები, და ორია მარტო მაიკლ ბლუმბერგი და დასტინ მოსკოვიცი, რომლებიც არიან კამალა ჰარისის შემომწირველები ბოლო არჩევნებზე. დანარჩენები გილონ მასკი 122 მილიონზე მეტი, კენეთ გრიფინი, იასები და ასე შემდეგ, პოლ სინგერი, ჰეჯ ფონდ ელიოტ მენეჯმენტის მფლობელი პრეზიდენტი. ეს ესე იგი დიდი ზვიგენები ამერიკული ბიზნესისა, გარკვეული ესე იგი პროფილის ხალხი და გარკვეული ინტერესებით აფინანსებდნენ. და ეხლა მე რატო ვაჩვენებ ამ ხელა ციფრები, ხო, როდესაც 3 მილიარდი და 4 მილიარდი იხარჯება არჩევნებზე? ეს თავისთავად რა კავშირშია დემოკრატიასთან? ეს არის ფულის ბატონობა.
კი ტრამპმა უფრო ნაკლები დახარჯა ვიდრე ხარისმა და მაინც ტრამპმა მოიგო, მაგრამ

0: არაფერს ნიშნავს უკვე როდესაც ამხელაფულებია გამოყოფილი ორივე მხრიდან. რო დაიხარჯება მილიარდ ნახევარი საარჩევნო კამპანიაზე, ეს არ არის თავისთავად უკვე მოსყიდვა? ეს შეიძლება პირდაპირ ასე არ მიდის, როგორც ჩვენთან რო იქ 200 ლარს რო უხდიან იქ ვიღაც საწოდავებს იმ სამეგრელოში, იმერეთში და აი სადაც ღარიბის სოფლები რო არიან და მოისყიდიან და არა მარტო დასავლეთ საქართველოში, აქეთაც ხო? ეს ჩვენი საარაკო ტომარა კარტოფილი, ხო? ახლა კარტოფილი აღარ უკვე უფრო მეც ითხოვს ის ამომრჩეველი ასე ვთქვათ, მაგრამ როდესაც ამდენი მილიარდი იხარჯება ამ ფსიქოზის შესაქმნელად, ამ ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად, ამ ფსიქიკაზე ზეწოლის განსახორციელებლად მასმედიიდან და ყველანაირი მეთოდოლოგიის გამოსაყენებლად, ეს მაპატიეთ, მაგრამ არის ზეწოლა. ეს ჩემი აზრია, აი მე ყოველთვის ხაზგასმით ვამბობ, როდის არის ჩემი აზრი და როდის არის რაღაცა ურღვევი ფაქტი. ჩემი შეფასება ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბევრი თქვენგანი დამეთახმება ამ შეფასებაში. გადავიდეთ უკვე ჩვენს თემაზე, უფრო საყვარელ თემაზე, 9 მაისზე. ეს გამარჯვების დღე, როგორც იცით თქვენ უკვე შესანიშნავად, პატივცემულო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, და მოგეხსენებათ, მოსკოვში ჩატარდა ამ კლოუნმა ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ ნებას ვაძლევო, პუტინს და რუსებს ჩაატარონ აღლუმი გამარჯვების დღესთან და ვისარგებლეთ შემთხვევით და ჩავატარეთ რუსეთში პარადი. გთხოვთ, ნაწყვეტი ვაჩვენოთ აი ამ აღლუმი თუ პარადი, სულ ერთია, პარადით შეიძლება ქართულად ითქვას. გთხოვთ, ჩავთოთ.
1: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

0: შესანიშნავი პარადი ჩატარდა, მე თუ მკითხავთ, და ახლა ზელენსკის კლოუნადამ რა თქმა უნდა ხელი ვერ შეუშალა და იძულებული გახდა მას ნება დაერთო მოსკოვში აღლუმის ჩატარებისთვის. და ბევრი ესეთი ლიბერალური საერთაშორისო გამოცემა ამბობს, რომ აი პუტინს როგორ გაუჭირდა, რომ ტექნიკა არ გამოიყვანა ამჯერად, სამხედრო ტექნიკა, და შეზღუდული რაოდენობით იყო ეს აღლუმის მონაწილეები. კი ბატონო, არ გამოიყვანა ახლა 91 წელია უკვე ამ გამარჯვების, საიუბილეო თარიღი გასულ წელს იყო და არ შეიძლება ყოველ წელს ერთ და იმავე მასშტაბით, დიდი მასშტაბით ჩატარდეს ეს აღლუმი. მე ასე ვფიქრობ და აბსოლუტურად სწორია ეს გადაწყვეტილება. არ არის ამდენი ტექნიკის ხრიგინი საჭირო, თუმცა იქ საინტერესო ნაწილი მაინც იყო დემონსტრირებული. და ამას გარდა თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენი მასმედია რო ატყუებს ხალხს მუდმივად, რომ არავინ იქ არ ჩადის და მარტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ჩვენს მიერ დაგმობილი და არაღიარებული, ანუ ჩვენი სუბიექტების ლიდერები დე-ფაქტო ჩავიდნენ. არა, იქ ნახეთ ყაზახეთის პრეზიდენტი, უზბეკეთის პრეზიდენტი, ლუკაშენკო ბელორუსიის პრეზიდენტი თავისთავად და სხვადასხვა სამხედროები აფრიკული ქვეყნებიდან, აზიის, იქ ჩრდილოეთ კორეა იყო წარმოდგენილი. ეს დიდი ძალა არის სამხედრო თვალსაზრისით მსოფლიოში. ასე არ არის, რომ ვიღაცა წამოსაკრავი იყოს ამათი. და რაც შეეხება იარაღს, ჩავრთოთ შემდეგი ვიდეო. თვითონ პუტინმა გააკეთა განცხადება, რომ გაუმჯობეს და ახალი მოდიფიკაცია გაიარა ვოევოდას, ყოფილმე ვოევოდას ტიპის საკონტინენტ შორისო რაკეტებმა და ახლა სარმატის სახელით, რომელიც არის ცნობილი. 2012 წლიდან მიმდინარეობდა მუშაობა ამ რაკეტებზე და ახლა უპატაკა გენერალიტეტმა, სამხედროებმა უპატაკეს პუტინს, რომ მუშაობა წარმატებით არის დასრულებული. გთხოვთ, ჩავრთოთ ფირი.
1: Добрый день, Сергей Викторович. Вы меня слышите?
2: Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий.
1: Пожалуйста, слушаю вас, Сергей Викторович.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Разработку комплекса осуществляет акционерное общество «Государственный ракетный центр» имени академика Макеева совместно с кооперацией промышленности. Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края. Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированию поражения объектов и решению задач стратегического сдерживания. Задача, поставленная в данном пуске, выполнена. Дальше продолжим выполнение задач по постановке на боевое дежурство. Доклад закончен.
1: Сергей Ильич, поздравляю вас. Желаю дальнейших успехов и в этой связи скажу следующее. Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории. Но после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей

0: стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
1: ასე შეხვდა რუსეთი 9 მაისს 2026 წლის 9 მაისს და რა ხდება ამ დროს თბილისში? ჩვენთანაც გარკვეული რაღაც საზეიმო ღონისძიებები ჩატარდა, ამას ბოლოში გიჩვენებთ მოკლე ვიდეოს, იქ ჩვენი მეგობრები, საქართველოს უგდავი ჯარი, ევრაზიის ინსტიტუტის მეგობრები იყვნენ პარკში და ამას ნახავთ თქვენ, როგორ ჩაატარეს მათ ღირსეულად, თუმცა უფრო მოკრძალებულად იყო ვიდრე გასულ წელს, ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ გვალი თარიღი არ არის, მაგრამ როგორ იქცება ხელისუფლება? ამ შემთხვევაში ისევ თბილისის მერიასთან მაქვს მე პრეტენზია, როგორც ვაკის პარკში, ისე ალექსანდროვის პარკში, თბილისის გულში, პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ. მე გუშინ გავიარე და სამოყვარულოდ, ასე ვთქვათ, მობილურზე ჩავწერე და იქვე ჩემი კომენტარებით ეს ვიდეო გთხოვთ ვაჩვენოთ.
2: აი მოიცალა საფრანგეთის საელჩომ, არ ვიცი ეს ახლა მადამ ზურაბი მიაწოდა ეს იდეა თუ როგორ მოუვიდა თავი ალექსანდროვის პარკში. მოაწყვეს გამოფენა და აწყობენ, აი დღეს ვიღებ ამას, არის 14 მაისი, თამარობა შეხედე უკრაინას და რაღაც ისულელების უკრაინის დამოუკიდებლობის ფრაგმენტული თხრობა, ავტორი ოლექსანდრ გლიადიელოვი და როგორ მოიპოვა თურმე 91 წელს უკრაინამ დამოუკიდებლობა და ამაზე მერე იცეკვა აქ ნახევარმა საქართველომ, როდესაც იმ უკრაინამ გვაღიარა, ტაში, ტუში, ტაში. იყო რუსთაველზე ცეკვა თამაში. მაგრამ მაშინ ვინ წარმოიდგენდა, რომ ასეთ უბედურ დღემდე მიიყვანდა დამოუკიდებლობა? Ну, საქართველოზე უფრო წარმოვიდგენდით, მაგრამ ამხელა ქვეყანა უკრაინას, რომელსაც განვითარებული წარმოება და საზოგადოება ყავდა მაშინ. აი ეს გამოფენა, რომელიც 9 მაისის გამარჯვების დღის გამოფენის ნაცვლად ეწყობა თბილისში. მაინტერესებს ეს თბილისის მერია, ახლა რამდენჯერ უნდა ვახსენო, ახლა ვინმე იფიქრებს, რომ მე რაღაცა მჭირს, ესე იგი პირადი ანტიპათია მერიის და მერის მიმართ აბსოლუტურად არანაირად, არც მეტად, არც ნაკლებად, ვიდრე მთელი ქოცისტანის მიმართ, მაგრამ ეს უკვე ძალიან აუტანელი ხდება, რა ჩვენ ქალაქში არის, როდესაც არც გამოფენა, არც კონცერტი, არც არანაირი სხვა რაღაც ღონისძიება არ მიეძღვნა 9 მაისის გამარჯვებას ფაშისტურ გერმანიაზე და აი მოყვება აი ამ ფერად რევოლუციებს. საფრანგეთის საელჩო აქ პრეზიდენტის სასახლის წინ აწყობს აი ამას, რომ გამოვა მუსიე ყაბელაშვილი, ის შეხედავს ალბათ, თუ რა ვიცი აქ თუ მოდის საერთოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტს გამოუფინა წინ მადამ ზურაბიმ, ყოფილმა პრეზიდენტმა, ახალ პრეზიდენტს გამოუფინა წინ ეს უკრაინული რაღაც მასალები. აი ნახეთ, განადგურებული რუსული ტანკი ხარკოვის ოლქის სოფელ კამიანკასთან ახლოს, დეკემბერი 2023 წელი, ტაში. ძალიან ესე იგი შთამბეჭდავია თითქოს, ხომ? აი შემდეგი სურათი, კიდევ რაღაცა უკრაინული პოზიციები ნიკოლაევის ახლობლად, რუსეთის ძალები უტევდნენ ქალაქს, მაგრამ ვერ შეძლეს წინსვლა და უკან იხევდნენ. ესე იგი, აქ არის სულ გამარჯვების რელაციები, რაც კი თან ახლავს ამ ეგრეთ წოდებულ გამოფენას და რატომღაც სულ არის შავ-თეთრი ფოტოები. ესე იგი, თვითონ უფრო კლასიკურად რომ გამოჩნდეს, რომ ჩაანაცვლოს ალბათ დიდი სამამულო ომის ეპიზოდები და სხვა. აი მართალი გითხრათ, სამარცხვინო ეს ყველაფერი. აი არეული ახლა ქრონოლოგია, ახლა 2003 წელში დაუბრუნდით ისე პირველი სექტემბერი, ტრანსკარპატის რეგიონი. რატომ არის ასე გაუბედურებული? მაშინაც რომ ხომ არ იყოს. აი ასე მოკლედ, აი ეს ხალხი უყურებს აქ, ტურისტები უყურებენ აი ამ სისულელეს, რომ ეს არის უკრაინის ასე ვთქვათ რაღაცა მემორიალური დაფა და ასე შემდეგ. აი ახლა მივედით თანამედროვეობამდე, არა, ჯერ 2014 წელია კიდევ და რაღაცა ხდება ილოვაისკში საქალაქო შეტაკებების დროს, საბრძოლო მასალას ამზადებენ. Ну ილოვაისკი პირწმინდა წააგეს უკრაინელებმა. შემდეგ კიდე რაღაცა ესეთი 22 წელი ეს უკვე რომანივსკის ხიდის ქვეშ კიევის მიმართულებით და მოკლედ ძალიან შთამბეჭდავი, აი რა ბოროტი რუსები, როგორ გარბის ხალხი და როგორ ეხმარებიან მათ უკრაინელი პოლიციელები. და ასე შემდეგ, აი ესეც 2022 წელი, აი ეს ყველაფერი რაც მოუტანა დამოუკიდებლობამ ამ უკრაინას, საწოდავს მართლა მარტინენკოს საოჯახო ბავშვთა სახლის ღურძეს 2001 წელი. პრინციპში რა არის, იცით მეგობრებო, რომ შეიძლება კარგიც გამოვიდა, აი ეს ყველაფერი რო არის ნაჩვენები, იმიტომ რომ აქედან ჩანს რა მოიტანა ამ ეგრეთ წოდებულმა დამოუკიდებლობამ ასეთი დიდი და ლამაზი ქვეყანა, როგორიც არის უკრაინა, აი ამ ევროპის ქვეყნების წაქეზებით დაუპირისპირეს რუსეთს და ნუ შესაბამისად თავიანთი თავი იპოვეს მსგავსმა ოლექსანდრ გლადელოვებმა, მათთვის ეს არის პური და სანახაობა ერთდროულად და შესაბამისად ის ხალხი გაბრიყვებული, უკრაინის მოსახლეობა, რომელსაც ეუბნებოდნენ, რომ რუსეთს მოაწერინებენ ხელს კაპიტულაციაზე ევროპა ამერიკა და 3000 ევრო გექნებათ თქვენ თითოეულს თვეში ჯამაგირი რუსეთის რეპარაციების ხარჯზე. ხო, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეკითხვა ისვის თბილისის მერიისადმი, საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ რა გინდა თქვენ საერთოდ, ვის მხარეზე ხართ, ხართ საქართველოს მხარეს, აი ეს პაპუაშვილი რო ლაკლაკებს რაღაცას, რომ ესე იგი ჩვენ ვართ თურმე სამამულო ომში გამარჯვებულები, შთამომავლები და თავის პაპას ახსენებს, რა ხდება, რატომ არ არის აქ ახლა ექსპოზიცია დიდ სამამულო ომზე, რატომ არ არის ჩვენ გმირებზე ლაპარაკი, რატომ აწყობს საფრანგეთის საელჩო თბილისის ცენტრში ამ უმსგავსობას, ეგრეთ წოდებულ გამოფენას. კეთილი მეგობრებო, აი მაინც შეხედეთ, რომ ეს ნამდვილად რა ადგილია, თბილისის ცენტრია, თბილისის გულია, აი ათონელის ქუჩა, პრეზიდენტის სასახლე თავისი ცნობილი ღობით, რომელიც ახლა დამაგრებულია. კეთილი.
1: ბევრი არაფერი მაქვს დასამატებელი ამაზე. ასე ვექცევით ჩვენ საკუთარ ისტორიას, ვცდილობთ რაღაც ეპიზოდები ამოვჭრათ საერთოდ, მაგრამ არ გამოვა. და ამის საშუალებას არ მივცემთ ჩვენ, ის ხალხი, შეიძლება მაინცდამაინც ბევრი არა ვართ, მაგრამ ძალიან ბევრი გვიჭერს მხარს, მათ ვინც გავდივართ აი იმ პარკში, ახლა იძულებით კიკვიძის პარკში, ნახალოვკაში, არა ვაკის პარკში, და გთხოვთ მოკლე ვიდეო, ვრცელ ვიდეოს ვეღარ ვაჩვენებ, უკვე დრო აღარ არის, მოკლე ვიდეო, რომელიც სპუტნიკმა გაუშვა აი იმ სვლელობის შესახებ, რომელიც შედგა ამ პარკში.
3: В Тбилиси в День Победы прошло шествие «Бессмертное войско». Участники собрались в парке Киквидзе у памятника герою Великой Отечественной войны Мелитону Кантария. Люди пришли с фотографиями родственников фронтовиков и портретами участников Великой Отечественной войны. Шествие прошло по территории парка ветеранов. Для участников акция стала возможностью почтить память погибших героев и вспомнить историю своих семей. «Бессмертное войско» стало аналогом акции «Бессмертный полк», которая ежегодно проходит в разных странах 9 мая.
1: ეს მოძრაობა უკვე არის, მოგეხსენებათ და მე გამოვაცხადე, ვისაც გაინტერესებთ, მე დავაარსე, მაგრამ აღარ ვარ მისი ხელმძღვანელი, და ბატონი გიორგი ხარიბეგაშვილი, ძალზე განათლებული, ნიჭიერი, რუსული ფილოსოფიის ზედმიწევნით მცოდნე და ასევე სხვა სფეროში მომუშავე, თვითონ სამედიცინო სფეროში მუშაობს, ეს კაცი ჩაუდგა სათავეში და მე ვთვლი რომ მას უნდა დაუდგნენ გვერდში ისინი ვინც მიიჩნევს თავს რომ არის აი საქართველოს ღირებულებების პატივისცემელი დამოუკიდებლად იმისგან ვინ რომელი პარტიის წევრია. ეს არ არის პარტიული მოძრაობა, ეს არის მოძრაობა საქართველოსთვის და საქართველო მოიაზრება არა რაღაც ცალკე იზოლირებულ პატარა ღობეთ, ორღობეთ, არამედ დიდ სივრცეთ იმ ევრაზიული სივრცის ნაწილი, მართლმადიდებლური ესეთი მარგალიტი არის საქართველო აი ამ დიდ სივრცეში. და ყველანი უნდა დაუდგეთ ჩვენ გვერდში და მადლობა იმ მეგობრებს, ჩემს ძალიან ძვირფას ხალხს, ვინც იქ მივიდა, ყველას გიხდით მადლობას, ყველას გეფერებით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 9 მაისს გამარჯვების ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. და ამჯერად გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე კარგად ბრძანდებოდით.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: მინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებიარა, არა დაუზოგვიარა, არა დაუკლიარა. თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
1: მწერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი.
3: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟდელის გულზე ახლოს ხარ გაღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე, შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური. კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორეც უხალ. დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები ტარიელთან. სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ. დადარკწანი სავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რა გველებს. ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარიამთას. სთქვი მამულო. სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რაფიელ დვალი. გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი. მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. სოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი. საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი. მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ჟურნალ მეცნიერება და ტექნიკის რედაქტორი. ჟურნალ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბის რედაქტორი. საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ

ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოსში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრიენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ დღეს სამსახურშია. 12 მაისი ისტორიული აიპოდიში.
1: მიკროფონი, მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება თქვენ სამსახურშია. 12 მაისი ისტორიული დღეა საქართველოსთვის, ისედაც ანდრია პირველწოდებულის დღე გახლავთ და საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვედრობის დღე. მე დღეს გილოცავთ ამ დღესასწაულს და სწორედ 12 მაისი გახდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის მეუფე შიო მესამის ერისკაცობაში ელისბარ თეიმურაზის მუჯირის აღსაყდრების დღე. ეს იყო ილია მეორის დიდი სურვილი, ასრულდა ეს მისი სურვილი. ჩვენ ვულოცავთ საქართველოს, ვულოცავთ მართლმადიდებლურ სამყაროს, ვულოცავთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს და უფლისწყალობასა და ყველა წმინდანის მფარველობას ვუსურვებთ მას და სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება ჩემი გამოშვების სტუმრებს, ჩემი დღევანდელი გამოშვება იქნება სამი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში ჩვენ გვყავს ხელოვანი ადამიანები, რომლებიც 17 მაისს თქვენ ყველას გელოდებიან სასტუმროში ვინ ოტელი, რომელიც თბილისის ერთ-ერთი ულამაზესი უბნის ულამაზეს ქუჩაზე მდებარეობს. აქ გამართება გამოფენა მრავალ დარგობრივი და თქვენ იქ იხილავთ ძალიან საინტერესო სიახლეებს, რომლის ხელთქმნილები არიან ქართველი დიზაინერები, ქართველი მხატვრები და ამ და კიდევ მრავალი საინტერესო სიახლის შესახებ 17 მაისს სასტუმრო ვინოტელში გასამართ გამოფენის შესახებ თქვენ მოგითხრობთ გამოფენის ორგანიზატორი სოფო. გამოფენას ქვია ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. დამეთანხმებით, ალბათ ჯერ მარტო სახელწოდებაა ისეთი, რომ ცოტა შორს მდგომიც კი ხელოვნებისგან მოინდომებს ამ გამოფენაზე მისვლას. და ფესტივალის დამფუძნებელი და ორგანიზატორი გახლავთ სოფო მინაძე, რომელიც თავად მოგვიყვება ამ ყველაფრის შესახებ და ჩემი სტუმრები არიან ასევე მშვენიერი მანდილოსნები, დიზაინერები, დიზაინერი ლია, იგივე ლიკა დავითაშვილი და მხატვარი თამარ კაკაბაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სოფო, როგორც აღნიშნე, თქვენ ძანდებით გამოფენის ინტეგრირებული გამოფენის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და თქვენი ბიოგრაფია იტევს იმ საინტერესო მასალას უამრავი და მრავალდარგობრივი გამოფენების შესახებ, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხოეთში იმართება და თქვენ გაგაქვთ სწორედ თქვენს მეგობრებთან ერთად და არაჩვეულებრივ დიზაინერებთან და მხატვრებთან ერთად საქართველოს სახელი ასე დადებითად და მოდით გისმენთ.
2: დიდი მადლობა წარდგენისთვის, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. როგორც აღნიშნეთ, 17 მაისს დავიწყებ აქედან, უახლოესი ღონისძიებიდან, ანუ რომელიც უახლოესი ღონისძიება, ანუ ჩემს ორგანიზებით, ჩემ მხრიდან, 17 მაისს სასტუმრო ვინოტელში, როგორც აღნიშნეთ, გამართება ღონისძიება, ფესტივალი, რომლის სახელწოდება, ეს სიმბოლური სახელწოდება, ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. აი ახლა რა მოისაზრება აქ ქალის სინაზე? ქალის ხელოვნება ასოცირდება გაზაფხულთან და ღვინო ქართულ კულტურასთან. მინდა პირველ რიგში მადლობა მოუხადო თვითონ ვინოტელს ხარდაჭერისთვის, მის წარმომადგენელს, მენეჯერს, არაჩვეულებრივ გოგონას მარიამ ჭყოიძეს, რომელიც უშუალოდ ჩართულია პროექტში და მინდა რომ ხარდაჭერის ხშირად ეს ეს ვინოტელი ხშირად არის მხარდამჭერი მსგავსი პროექტების.
1: ძალიან ხშირად არის, არამხოლოდ გამოფენების, არამედ სპექტაკლების, ფესტივალების და ყველაფერი იმისი, რაც ხელოვნების შესახებ სიახლეებზე მოგვითხრობს.
2: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მადლობა ვინოტელს მხარდაჭერისთვის. ფესტივალში გაერთიანებულია 20-მდე ქალი ხელოვანი ქალბატონი, რომლებსაც აქვთ თავიანთი ნამუშევრები წარმოდგენილი, როგორც მხატვრები, ამიტომ ასევე გვყავს არაჩვეულებრივი მხატვრები ჩართული, არაჩვეულებრივი დიზაინერები, მეწარმეები, რომლებიც სტარტაპი მეწარმეები, რომლებიც თავიანთ ხელნაკეთ აქსესუარებს ქმნიან.
1: აი ხა ჩვენ ახლა ვიხილავთ იმ ფოტო მასალას, თუ შეიძლება სოფოს საუბარს ლეიტმოტივად გავყოლოთ ის ფოტო მასალა, რომლის შესახებაც სოფო საუბრობს ახლა.
2: დიახ, არაჩვეულებრივი ხელნაკეთი აქსესუარები, ასევე ჩართულია სტარტაპი, სტარტაპის დამწყები დიზაინერები, რომლის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩემი პროექტებისთვის მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. გელოდებით 17 მაისს სასტუმრო ვინოტელში. ფესტივალი იხსნება 12 საათზე და არის საღამო 7-8 საათამდე. და ჩემი ფესტივალების, აი თქვენ ალბათ იცით ჩემი ფესტივალების და პროექტების შესახებ, ძალიან ფართო მასშტაბით არის ჩემი პროექტები წარმოდგენილი.
1: აი მაგის შესახებ აუცილებლად ვისაუბრებთ, უბრალოდ ეხა თქვენის ნებართვით ლიას მინდა დაუსვა შეკითხვა. ლია დავითაშვილი, არაერთ გზის სტუმარია ჩემი გამოშვების და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ალიკა. და დაიწყე დაახლოებით 5 წლის წინ საქართველოში შენი ნამუშევრების გამოფენა და იმ თავითვე, იმიტომ რომ თქვენ ყველამ კარგად იცით, ლია ერთ პერიოდი კი არა და კარგახანი ცხოვრობდა ისრაელში. 20 წელი ცხოვრობდა ისრაელში თავის ოჯახთან ერთად და როდესაც ლია ჩამოვიდა 25 წლის წინ და ჰქონდა პირველი გამოფენა, იქიდან მოყოლებული არის უკვე გახდა ძალიან მოთხოვნადი ლიას მიერ შექმნილი ულამაზესი სამოსი. ნუ ჯერ მარტო ნაქსოვები გაქვს ისეთი, რომ აი სულ მაინტერესებდა და სულ მინდოდა მეკითხა, რომ როგორ მოდის ქსოვის პროცესში მოდის ეს ყველაფერი, რომ თუ უკვე იცი როგორი უნდა გააკეთო. ლიას დამთავრებული აქვს სამხატვრო აკადემია თბილისის.
3: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მეც მოწვევისთვის და ნამდვილად ქალბატონ მანანასთან არა ერთხელ ვარ მოსული და სულ პირველად რომ მოვედი, ალბათ იმის მერე დაიწყო ჩემი წინ მოღვაწეობა ანუ საქართველოში.
1: დიდი მადლობა.
3: და დიდი მადლობა ამისთვის. ეხლა კი ქალბატონ სოფოსთან ერთად ვარ მოსული და იმის მერეც გავიცანით სოფო და ძალიან ბევრ პროექტში ვარ სოფოსთან, მაქვს მიღებული მონაწილეობა. ძალიან დადებითია ამის პროექტები და ძალიან ისეთი ხალისობთ და ძალიან გვინდა, რომ ნამდვილად აი ვაჩვენოთ ჩვენი მოღვაწეობა და ჩვენი ნამუშევრები საზღვარგარეთაც და ჩვენ ხალხსაც. ანუ იმ კითხვაზე როგორ მოდის,
1: როგორ იქმნება ელია დავითაშვილის ულამაზესი სამოსი?
3: აი ახლაც ვაკეთებ ახალ კოლექციას, ანუ არ ვიცი, იქმნება ალბათ აზრი, მოდის ესეთი რაღაცა, ან ფოტოს დაინახავ, ან
2: როგორც ხელოვან ადამიანია,
3: რა ვიცი, თვითონ მოდის აზრად, როგორ შეიძლება გაკეთდეს ეს ნამუშევრები და რა ვიცი, ხლა ზოგს მოსწონს, იმედია რომ ყოველას მოსწონს, ნუ იმედია რომ თუ რამე ისეთი
1: ეხლა რა ფერებზე მუშაობთ? ფერები გაქვთ არაჩვეულებრივი.
3: ეხლა ისევ ფერებზე გადავედი, ანუ შავი თეთრი იყო და ეხლა გადავედი.
1: აა, შავი თეთრი, ესე იგი მე რაღაცა გამოვტოვე.
3: ხო, შავი თეთრი იყო.
2: ეხლა ქართული ორნამენტებითაც აქვს
1: გადავედი. კი, ვიცი, მეც სახშიც მაქვს ლიას ნამუშევრები.
3: თეთრი.
1: თეთრიც და სხვა ფერებიც. კი.
3: ხო, და ნუ ეხლა გადავედი უფრო
1: აქსესუარებზეც ხომ მუშაობდე?
3: აქსესუარებზეც მუშაობდი, ეხლა გადავედი კიდე რაღაც აქსესუარზე, ანუ აი ტელეფონების აქსესუარზე,
1: მძივეებზე. უი, რა საჭირო რამე.
3: ხო. აი ამ ვინოტელში გვექნება წარმოდგენილი ტელეფონების აქსესუარიც და რა ვიცი,
1: მოგლეთ, არაჩვეულებრივი სანახაობა გველის. მე პირადად 12 საათზე უკვე იქ ვარ. თამად. მე რა ზოგადად ვიცი თქვენი ნამუშევრები და ეხა მუშაობის დროს რაც ვნახე, მე მგონი ეს ყველაფერი ახალია. აი ეს აბსტრაქციათან აბსტრაქცია გიზიდავს, მეც მიზიდავს, ბავშვობიდან გიზდები აბსტრაქციაზე. და მაინც თუ ორივე ჟანრში ხარ თუ მხოლოდ აბსტრაქციაში?
4: პირველში მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და მინდა ქალბატონ სოფო მინაძეს გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ის მაძლევს საშუალებას ისეთ საინტერესო და კარგ პროექტებში მიიღო მონაწილეობა. ხატავ ძირითადად აბსტრაქციებში, პეიზაჟებს, ზოგადად ყველაფერი არის აბსტრაქციებში. მიყვარს სიფერადე. დავიწყე დაახლოებით ხატვა 8 წლის წინ.
1: უბრალოდ
4: 8 წლის წინ დავიწყე და აქტიურად ვარ ჩართული ამ ჩემ საქმიანობაში, ასე რომ ვარ მხატვართა ლიგის წევრი. ღებულობ წელიწადში 4-ჯერ მონაწილეობას ამ წევრობიდან. ძალიან ბევრ გამოფენებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორც საქართველოსში, ასევე საქართველოს გარეთ და ამაში სოფოც მეხმარება, იმიტომ რომ თავისი პროექტებით გავდივარ ჩემი ნამუშევრებით. და ვაცნობ ფართო საზოგადოებას.
1: 8 წლის წინ დავიწყე ბძანეთ და რატო აი რამ დაგაწყებინა?
4: აი იყო რაღაცა ცოტა რთული პერიოდი მქონდა და აი ამის ფონზე დავიწყე ხატვა, რომელმაც მდგომარეობიდან გამომიყვანა მინდა კითხრათ.
1: და მანამდე ასვა არა, გიყვარდათ მხატვრების ნამუშევრების თვალიერება?
4: თვალიერება მიყვარდა ძალიან, იმიტომ რომ ყოველთვის მიყვარდა მუზეუმებშიც, გალერეებშიც შეესვლა და თვალიერება, მაგრამ თვითონ მე არ ვიყავი დაინტერესებული რომ მეხატა. და ის ერთ დღეს ასე გადავწყვიტე რომ დამეწყო და მე მგონი შედეგიც გამოიღო.
1: არაჩვეულებრივი შედეგი გამოიღო. დიდი მადლობა სოფო, მოდით აი იმ თქვენი ისტორიისა და ბიოგრაფიის შესახებ მოგვიყევით წეღან რომ დაიწყეთ საუბარი.
2: დიახ, დიახ. როგორც იცით, მე ვარ ორგანიზატორი პროექტების, უწევ ორგანიზებას ქართულ პროექტებს, სადაც გაერთიანებულია ქართული ხელოვნება. ეს არის პროექტების უწევ ორგანიზებას როგორც საქართველოში, ესევე საზღვრებგარეთაც მაქვს პროექტები, საერთაშორისო პროექტებია. ორგანიზება, იცით, მე თვითონ დიზაინერი ვარ, ერთ-ერთი ქართული დიზაინერი. მე ვქმნიდი ჩემს 60, ვქმნი ჩემს 60 აქსესუარს და მაქვს, რა თქმა უნდა, ჩემი პატარა ხაზი, დიახ, თუმცა ამ ბოლო დროს იმდენად არის და იმდხელ ზალის
1: მხევას.
2: დიახ, ძალიან დიდი დრო მიაქვს და ამიტომ ცოტა მეორე ხაზია ეს გადადებული ჩემი საქმიანობა, თუმცა აქტიურათა ვარ ჩართული ხელოვანი ხალხის წარდგენაში, პოპულარიზაციაში. ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი. აი ეს ორგანიზება ალბათ ჩემი ძლიერი მხარე იყო, იმიტომ რომ მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, მიყვარს ჩემი იდეების იდეების რეალიზება, ხალხის ერთმანეთთან დამოკიდებულება. აი ჩემს ირგვლივ მართლა სერიოზულად
1: და კიდე ეს ლიამ და თამარმა რომ რაღაც სახალისო სიტუაციაო და ერთ ოჯახად ვარ და ეგ უნდა მეთქვე ხა აღარ შევაწყვეტინე საუბარი. ეს არის ხელმძღვანელის დამსახურება.
2: უღმესი მადლობა. უღმესი მადლობა მათ, ქალბატონ ლიას, თამარ კაკაბაძეს, ნამდვილად ესენი ეს ადამიანებით იქმნება, ამ ადამიანების გარემოცვით იქნება ჩემი სამყარო, ჩემი პროექტები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა ჩემთან, ადამიანების, რომლებიც შრომებენ, ქმნიან უნიკალურ კოლექციებს, აი უნიკალურ. აი მაგალითად ქალბატონ ლიას თავის ნაქსოები, როგორც აღნიშნეთ, ქალბატონ თამარს თავისი აი ნამუშევრები ისეთია, თავის ხასიათი ჩანს, თამარის ხასიათია აქ ამ ნამუშევრებში, ისეთი ნამუშევრები აქვს და სხვადასხვა დიზაინერები, მეწარმეები, რომლები ჩემს ირგვლივ არიან, ყველა საპატივცემულო ადამიანები არიან და მნიშვნელოვანი.
1: როგორ არჩევთ თქვენ თვითონ ყოველას იყვანთ თუ
2: აი ნახეთ ჩემი, იცით, არის რა თქმა უნდა ხარისხზე ორიენტირებული პროექტები, აი როგორი ხარისხზე უნდა იყოს ორიენტირებული დახვეწილი ნამუშევრები, რომლებიც აი ჩართული არიან, როგორ აი გემოვნებით არის,
1: აი
2: ფერთა გამა, რომელიც არ გვაკლია ქართველებს, რა თქმა უნდა არ გვაკლია ქართველებს, ეს იმხელა ხელოვანი ხალხია და ქალები და პატივსაცემი კიდევ რატომ არიან, იცი, ჩემი წევრები და საერთოდ ქალები, ზოგიერთი აი დაკავებულია სამსახურით, აქვთ მაგალითად არის დაკავებული თავიანთი სამსახურები აქვს, მაგრამ ისინი მოდიან, ზიან, აი სამსახურების შემდეგ უჯდებიან თავით თავიანთ ხელნაკეთს და დამატებითი საქმე.
5: და ეს ყველაფერი აყალიბებს გემოვნებიან საზოგადოებას. დიდი მადლობა. ალიკა, ყავთ მეუღლე და არაჩვეულებრივი შვილები და არაჩვეულებრივი შვილიშვილები. ნუ მე ვარ მოხიბლული ბავშვებით. და ქონიათ თუ არა შემთხვევა, რომ აი რაღაც ქორეოგრაფიულმა ნამუშევარმა მოგაწოდათ აზრი ახალი ნაქსოვის ან ახალი სამოსის ან ახალი აქსესუარის შექმნისა?
3: იცით რა, აი ნამდვილად ქორეოგრაფიულმაც მომაწოდა, ანუ მეუღლე ქორეოგრაფია და მანაც მომეხმარა დამატებაში, ანუ რომ მოვქსოვე რაღაცა და მინდოდა რომ რაღაცა ჩამერთო ის აქსესუარი რაც ეხება ქართულ ჩვენ სამოს, გავაკეთე ნახევარი ნაქსოვია და ნახევარი არის შექმნილი, ანუ დამატებული აქვს ან კლავი ან გვერდი, ანუ
5: სხვა ფაქტურა,
3: სხვა ფაქტურა არის დამატებული. კი, და ამანაც მომცა
5: ინსპირაცია
3: ძალიან დიდი და თან უფრო მეტად შეიძლება გავაცნო ამით ამ ჩემი ნამუშევრით საქართველოს კულტურა. დიახ, და მაგის გამო ვაკეთებ.
5: ეს სამსახურები. დიდი მადლობა ყველას თქვენ. თამარ, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ რომელიმე წაკითხული ლიტერატურული ნაწარმოების წაკითხვისას მოგდომებიათ რაღაცა ნამუშევრის მოგდომებიათ ნამუშევრის გაკეთება?
4: იცით როგორ არის, როცა შევდივარ დასახატად, არ ვიცი არასოდეს რა გამოვა. ასე რომ ესე შეიძლება რაღაცა მინდოდეს, მომდომებია, მაგრამ მე სხვანაირად გადმოდის ესე ემოციები ტილოზე. იცით რა, ძალიან მიყვარს მოგზაურობა და რაღაცას რო შეხედავ, ხო რაღაცა მოგეწონა ის ადგილი, ის რაღაცა. მე ამას ჩემებურად, ჩემი ემოციებით გადმოგკტილოზე და მე არასდროს არ ვიცი რა გამოვა ბოლოს.
5: ვინ არის პირველი შემფასებელი თქვენი ნამუშევრისა?
4: მეუღლე.
5: აი მე. თქვენიც ვიცი რომ
2: მეუღლე აქვს. თამარის ნამუშევრები იქნება რა თქმა უნდა 17-ში ჩვენთან, ასევე ქალბატონ ილიასი და თამარის თამარს უნდა რაღაც პატარა ის სიუჟეტი მიეძღვნა 17 მაისის გამოფენისთვის. აბა გითხარით
5: თამარში.
4: მოდი აქედან დავიწყებ, რომ მე და სოფო პირველად გადავიკვეთეთ შარშან დიდ საერთაშორისო გამოფენაზე, ჰედ ექსპოზე, მისი ხელმძღვანელობით მოხვდით იქ, სადაც 9 დღე დავყევით და მართლა არაჩვეულებრივი დრო გავატარეთ, ესე ვთქვათ, ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ არის ხელმძღვანელი და ხასიათი, განწყობა, ყველაფერი აქედან მოდის და მართლა კარგი გუნდი შევიკრიბეთ. შემდეგ ვიყავით ათენში, ეხლახან დაუბრუნდით არაჩვეულებრივი პროექტით, ეს იყო ქართული დღეები ათენში. დიახ, და ეხლა ცოტა ყოყმანობდი მიმეღო მონაწილეობა, ვინაიდან დილით ადრე მივფრინავ გამოფენა ამისა რომში არის გამოფენა და მე უცებ წავიკითხე სოფოს ეს აფიშა ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში, ისე მიმზიდველად ჟღერდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში, საღამო იყო და დაურეკე სოფო ვღებულობ მონაწილეობას, იმიტომ რომ კარგად ჟღერდა, რაღაცა კარგად მომხდა ყურში, ასე რომ მეც ვარ ამ პროექტის მონაწილე და მოხარული ვარ უკვე, რა თქმა
5: უნდა. არა, სოფო მახსენე ახლა სიუჟეტი. და მე სიუჟეტი გაქვს შექმნილი.
4: არა, არა, არა, ის მანოსი აი არა,
2: ისტორია, სიუჟეტი
4: რა ვინაა, და მომივიდა და გავფინდები არ დამაგვი.
5: კარგად გამოგივიდა, სადაც ხართ იმენაზე საუბრობთ, მაგას რა ჯობია. ძალიან დიდი მადლობა, აი და თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ.
2: დიახ, სამომავლო გეგმები ძალიან ბევრი მაქვს, ბევრი მაქვს. ახლა იხსნება ჯერ პირველად აქედან დავიწყოთ, რომ აი როგორც კი დამთავრდება ეს პროექტი, მივემგზავრები დასავლეთში, იქ იხსნება ქართველი დიზაინერების, ქართველი ხელოვანების პატარა კუთხე, ესე იგი გვექნება პატარა კუთხე ქუთაისში, სადაც განლაგდება ქართული ხელნაკეთი აქსესუარები, ქართული ნახატები და ასე შემდეგ. და აუცილებლად ვემზადებით კიდე ძალიან დიდი პროექტისთვის, მსოფლიო გამოფენისთვის, სადაც მეორე წელს რაც მივიღებთ მონაწილეობას. ეს არის სალონიკში. დიახ, დიახ, სადაც ვიყავით და იმედია ყველა ერთად წავალთ ისევ, აი ვისაც შეიძლება, რა თქმა უნდა. არა, გვყავს მონაწილეები უკვე, მაგრამ აი შეძლების და გვარად აი ზოგს მაგალითად დაგეგმილი აქვს, თამას მაგალითად დაგეგმილი აქვს რაღაცა გამოფენები, თუმცა მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ისევ ჩაერთონ და იყვნენ ჩემს გვერდით და ეს არის ისეთი გამოფენა, ეს არის სოფლიო დონის გამოფენა, რომელიც გატარდება საბერძნეთში, მეორედ მიიღებს
5: საქართველოში.
2: და ეს ორი ქალბატონი, იცით, მე ძალიან ბევრი მყავს ჩემს ირგვლივ, მაგრამ აი რატომღაც დღეს ჩვენთან შეირჩა ორი ქალბატონი, ქალბატონი ლია.
5: არა, სხვა დროს,
2: სხვა დროს, დღეს სხვა დროს აუცილებლად სხვებთან ერთად, ისინი ხშირად არიან ჩემ პროექტებში.
5: სამწუხაროდ ჯერჯერობით იმის საშუალება არ არის, რომ დავსვათ ბევრნი ვისხდეთ და ცოტა ხანში ესეც იქნება.
2: ძალიან
5: ობიექტივში და ყველა ესეთად მოგიწევთ.
2: დიდი მადლობა.
5: მანამდე ვიდრე იქნება დიდი სტუდია, თქვენ შეგიძლიათ ასე გადაანაწილოთ და ისე.
2: ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერაა. გაცნობადობა მათი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ბაზარი უფრო იცნობს ესენი ჩაწერები, ყველაფერი მნიშვნელოვანია.
5: ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს და თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ 17 მაისს კვირას 12 საათიდან საღამო 7 საათამდე ვინოტელი მასპინძლობს სტუმრებს ამ არაჩვეულებრივი გამოფენისას. ახლა კი ცოტა ხნით რეკლამაზე გავიდეთ და მე ასევე არაჩვეულებრივ სტუმართან, ან შესაძლოა სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდეთ, თუ რატომ ასე, თქვენ თავად მიხვდებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნე

0: და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და რომ იცოდეთ ვისთან ერთად ვარ. რამდენიმე ხნის წინ ვიდეოებში გადაიდო სოციალურ ქსელში ვიდეოები ერთი ძალიან საყვარელი პატარა ცუგოს შესახებ, რომელიც წელსქვევით იყო მოწყვეტილი და რომელიც აღმოაჩინა ერთმა ულამაზესმა გოგონამ, რომელსაც ძალიან უყვარს ცხოველები და არის ცხოველთა მოყვარული და ცხოველთა დამცველი, რაც მთავარია. მოყვარულები ალბათ ბევრი ვართ, მაგრამ სამწუხაროდ დამცველები არა და ეს ულამაზესი გოგონა და ძალიან კეთილი გოგონა არის ცხოველთა დამცველი, თან როგორი დამცველი იცით, რომ ხმალა მოღებული რო იცავს და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადო მე ამ ულამაზეს, ტასო იგივე ანასტასია ლოსაბერიძეს და ლოსაბერიძე ანასტასია მოიყვანა ანიტა თავისი ცუგო, რომელიც აი ახლა არის ჩემთან სტუდიაში და რაღაცა ძალიან ათვალიერებს აქავროფას, ხო?
2: კი.
1: ტასო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. მართლა ძალიან აი უკეთილშობილეს საქმეს აკეთებ.
2: მადლობა.
1: ისე რომ არავის არ დაუძანებია და არავის არ უთქვია რომ ეს გააკეთე და ეს მოდის შენი აღზრდიდან და შენი მშობლებიდან და ტასოს მშობლებს განსაკუთრებული მადლობა ამისთვის. და ეცი რა მინდა ძალიან, აი რაღაცა სწრაფად გაიყო საზოგადოება ორად. ან ძალიან უყვართ, ან ძალიან არ უყვართ. საშუალო არ არსებობს, როგორ მიყურებს, არ შემიძლია.
2: კონი მოეწონა
1: ხო? არსებობს. და რატო ხდება ხე შენ უფრო იცი, აი რატო ხდება ეს?
2: პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელსაც. ნუ სამწუხაროდ, როგორც აღნიშნეთ, ორად არის გაყოფილი საზოგადოება და ძალიან უმეტესობას უფრო სწორად არ უყვარს ცხოველები, განსაკუთრებით მიუსაფარი ცხოველები. უმეტესობას? ნუ 80% ალბათ, უფრო დიდ რაოდენობას ვიდრე მოყვარულები ვართ. ნუ ეს ალბათ იქიდან გამომდინარეა, რომ მიუსაფარი ცხოველები ძალიან დიდი რაოდენობით არიან ქუჩაში, ზოგს აწუხებს, ზოგს ეცოდება. ну, ბევრი ეშინია უფრო სწორად, ბევრი რაღაც განაპირობებს ამას. რეალურად ჩვენ ვისაც ცხოველები გვიყვარს, ჩვენ თვითონაც არ გვინდა, რომ ამდენ მიუსაფარი ცხოველები იყვნენ გარეთ და ესე იტანჯებოდნენ, როგორც დღეს არიან სამწუხაროდ, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ისევ ჩვენი ადამიანების ბრალია ეს რაოდენობა ქუჩაში და ადამიანების გამოყრილი ცხოველები არიან, შემდეგ ის რომ რავლდებიან და ესეთი დიდი რაოდენობა ქუჩაში. შესაბამისად, ეს პრობლემა რომ გვარდეს, ჰუმანურად უნდა დავიწყოთ სტერილიზაცია, კასტრაციის манипуляციები, ვაქცინაცია, რომ დაავადებები ავირიდოთ თავიდან, ისეთი როგორებიც არის ცხოველებიდან ადამიანზე გადამდები და ასე შემდეგ. ამიტომ სახელმწიფო უნდა დაიწყოს ჰუმანურად ამ პრობლემის მოგვარება და საბოლოო ჯამში როცა შემცირდება მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა, მე ვფიქრობ, რომ ხალხიც მივა რაღაც იმ დონემდე, რომ ცირე რაოდენობით აიტანონ ქუჩაში და შეიძლება მე რამდენი მოძულე აღარ იყოს, მაგრამ ესეთი აგრესია აღარ იქნება მგონია.
1: და ასე შეხში რა გქაქვს ხოლმე შეხება ცხოველების მოყვარულებთანაც და ნუ მათ საწინააღმდეგო ხასიათის მქონე ადამიანებთან. რაღაცა გარკვეული შენი აზრი უკვე ჩამოყალიბებული გექნება. ძირითადად რატო არ უყვართ ხოლმე? რაღაცა ისტორიები აქვს გადამხდარი თავს და თუ უბრალოდ აი დაბადებიდან ხო შეიძლება დაბადებიდან ადამიანი დაიბადოს ან მოყარული ან არ მოყარული, ხო? როცა იბადება ადამიანი, ყველაფერი სიკეთეს ბოროტებაც, კარგი ხასიათიც, ცუდი ხასიათიც ზუსტად ნახევარი ნახევარზეა, ხო? მე გააჩნია როგორ ვითარდება. აი ატმოსფეროში არსებულმა, სამყაროში არსებულმა მოვლენებმა ხომ არ ითამაშა დიდი როლი?
2: კი, ანუ უფრო მეტად იქიდან გამომდინარეა ეს აგრესია, რომ ეშენიათ. აი ქუჩაში რომ მიუსაფარი ძაღლი ცხოვრობს, ძირითადად აი დიდია, ყეებს და ან ძაღლმა ხა სიმღერა არ იცის, ხო? აქედან გამომდინარე ხდება მერე ის, რომ აი რაოდენობრივად თუ უბანში ბევრი ძაღლი ცხოვრობს, ხშირად რეკავენ და აი წაიყვანეთ, გვეშინია. ანუ მესმის ახლა ხალხსაც ხა შეიძლება ეშინოდეს ან რაღაცა, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ ამ ცხოველებთან ჰარმონიულად თანაარსებობა.
1: ჰარმონიულად, არა ჩვენ

0: ჩვეულებრივი სიტყვა ჰარმონიულად თანხვედრაში უნდა მოვიდეთ. ერთი და იგივე ძაღლი ზოგს უყებს ზოგს, აი ძაღლები ზოგადად ზოგს, აი
1: ცნობე ძაღლები კი ადამიანის ენერგეტიკას გრძნობენ. აი მეც ყავს მაგალითად სახში ძაღლი, რომელიც შეიძლება ჩემთან მოსულ სტუმარს საერთოდ ალოკოს და ძალიან კოდის კეთინ შეხვდეს, მაგრამ ნუ შეიძლება უკბინოს კიდე, ანუ ეს ესა ძაღლის ხასიათი რა, ძალიან გრძნობენ ამ
0: ყველაფერს. ჩვენ ყავს ეზოშნუ კორპუსი რო ვაქცევთ ყურადღებას, ორი ლეკი, ნუ სამი არიან, ერთი დიდხანი არის და ორი ახლა მოგვეკეთლა და მეზობელმა მიეკეთლა და ნუ ყველაფერი ისეა როგორც უნდა იყოს, მაგრამ ნახე შუაღამისას შეიძლება მომღერალმა ჯგუფმა გამოიაროს და ამათმა ხმა არ გაცეს, ან ჩვეულებრივად ადამიანმა გამოიაროს, უცებ ატეხავენ ყეფას, გავიხედავთ და ნუ ვიღაცა ან მირბის ან ეჩხუბება ან რაღაც, აი ამ დროს მე მგონია რომ ადამიანი ცოტა მობიერი უნდა იყოს, ახლა შენი თქმის არ იყოს კი, მესმის რომ ეშინიათ, მაგრამ უშკულში ვიყავი გადახებაზე. ახლა უშკულში წარმოიდგინე რამ ხელა ძაღლები, აი ამ მაგიდების ხელა ძაღლები, ხო? ქართული ნაგაზები. არც ერთს მე მაგათი ყეფვა არ გამიგებდი, რომ სვანები ხო ძალიან დინჯები და ესეთი დამჯდარი ხასიათის ადამიანები არიან, ხო? კი, მესმის ეს კასტრაცია, სტერილიზაცია ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ზოგჯერ ხო არის ხოლმე რომ ტყვილარე ეკავენ?
1: კი, ძალიან
0: ხშირად არის. აი რასთან გვაქვს საქმე?
1: ну, ძირითადად იმაზე, რომ ეშინიათ. და უბრალოდ არსიამოვნებთ, აი მე მაგალითად გქონია შემთხვევა, რომ ბეწვით არსიამოვნებთ ადამიანებს, მიუსაფარი ცხოველის, ან ბევრი რამე და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ მესმის და არ არის ეს რადიკალური, რომ აი ყველას უნდა უყარდეს, მაგრამ თუ არ გიყვარს, უნდა შეეცადო რა საერთო არ ერჩოდე რა, ანუ აცადე თავისთვის ცხოვრება, რა ის ისედაც მიუსაფარია, თავისი გაჭირვებული ცხოვრება აქვს და აი რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ, რომ უფრო არ გავურთულოთ და არ გავაოთ. ანუ მე ხა მაგალითად მიუსაფარი ძაღლი, რომელიც ცხოვრობს ქუჩაში და მიკეთლებული ერთ ადგილზე და იმაზე ტყუილად რომ დარეკავ და წააყვანებ შესაბამის სამსახურს, ის მე თავ შესაფარში ისტრესება რაღაც და შეიძლება რაღაც მომენტში მე აგრესიულიც გახდეს. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი უბნის ძაღლი დავიმეგო და რაღაცნაირად შევძლოთ მასთან ერთად თან არსებობა, თორემ ჩვენ რომ უბნიდან ძაღლები გავაქროთ და მოვაშოთ, ეგ პრობლემას არ მოაგვარებს, ისევ ჩაანაცვლებს იმ ძაღლს
0: ხო? ილიქით ნახე საკმარისია, ხო გითხარი ეზოში და ესეთი ეზოა, რომ ნუ ქუჩაზეც გადიან რა ესენი, საკმარისია ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაცა ამათ ყეფა აუტეხეთ და მთელი კორპუსი ზევიდან ვუყურებთ ხოლმე. ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ ვიღაცა არასწორ ადგილას, არასწორი ქმედებით დგას სადღაც, ან მანქანასთან, ან ჩვენი კორპუსის წინ კერძო სახლებიც არის, ან რომელიღაცა ჭიშკართან და აი იმათ უყეფენ. ანუ პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ისინი უბანს იცავენ და აი როგორ თქვა, აკონტროლებენ რაღაცნაირად.
1: ხშირად არის აი ძაღლის გამოწვეული აგრესია ბაუშმა, შეიძლება ჩაარტყას.
0: ესეთებიც ყოფილა.
1: ნუ ადამიან დასრულმა შეიძლება ჩაარტყას, იძალადოს და მე კონკრეტულად აი არის ძაღლი მე მინახავს, რომელსაც მხოლოდ კაცები ყავს ამოჩენ, ბოლო იმიტომ რომ მათგან ახსოვს ძალადობა. ესე აგრესიული ძაღლი არ იბადება და არ წყალიბდება თუ არ შეუქმენი ის პირობები. ხა მე მყავს მაგათი ძალადობის მსხვერპლი ძაღლი დუსკაი, ყოველთვის ცნობილი მარნეულში რო კაცმა ცემით მოკლა. აი მაგ ძაღლის ძმა მყავს მე წამოყანილი და არის აგრესიული და მყავს სახში რა. მაგრამ იმ ძაღლს ისეთ ცხოვრება გამოვლილი რომ ის ძაღლი რო აგრესიული არ იყოს და მშვიდი იყოს, მე უფრო ის გამიკვირდებოდა. ამას თავის ცხოვრებიდან გამომდინარე აქვს ეს აგრესია კაცების მიმართ, იცავს თავს და რაღაცნაირად შიში აქვს რა და გამოხატავს აგრესიას. ქალების მიმართ და სხვების მიმართ არა, უბრალოდ აი კაცები არ უყვარს იმ ძალადობიდან გამომდინარე, რაც მის ცხოვრებაში ხდებოდა.
0: ხო და აი ამ შემთხვევაში ხა ალბათ ბავშვებმა უნდა გაითვალისწინონ უფრო შენი
1: მშობლებმა, რომ ასწავლონ, რომ არ ერჩოდნენ თავიანთი შვილები ძაღლს. ხშირად არის ან ქვაში ჩაარტყავენ, ან ჯოჯოხს დაარტყავენ, მე რეგ ისე ხდება, რომ უკბენს ის ძაღლი მას, მე სხვა ბავშვის მიმართაც აგრესიულია, რომელიც არაფერ შუაში არ არის.
0: კი, ხშირია ესეთ შემთხვევები, მეც მქონია და გუშინ ზუსტად ჩემი შვილი მოვიდა და მითხარ, რომ ბავშვებმა დაუწყეს ცოცხუბი აი ამ ჩვენაც გოებს და გაუჩერებია და რატო ეჩხუბებითო და არავ ისე მოგვინდაო, ანუ აღიზიანებდნენ და იწვევდნენ და ორივეს ორივე ხო და ერთხელ კიდე ერთ-ერთმა შენ მოკლედ ორი შვილი მყავს და ორივეს ქონდა ესეთ შემთხვევა, რომ ნუ მუდმივად ესე ამ ძაღლების დაცვაში ვართ

0: ადამიანებისგან და ეხა ბავშვია, მაგრამ იმან ხო უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ცოცხალი არსება და ამით იმ ბავშვს ხო უყალიბდება ხასიათი.
1: მშობლისგან უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა, ეს ხო.
0: საფო, რამე ხო არ ტასო, რამე ხო არ გაქვს სათქმელი?
1: სათქმელი საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ მეტად ჰუმანურები იყვნენ მიუსაფარი ცხოველების მხრივ და ეცადნონ, რომ დააცადონ ისედაც ცუდი ცხოვრება, რაც აქვთ სამწუხაროდ ქუჩაში და უფრო ნურთულებენ და ის მინდა კიდე გავაჟღერო, რომ ქვეყანაში თავშესაფარი არ გვაქვს. ასე რომ თქვენ რო რეკავთ და აყვანინებთ ამ ძაღს და რო გონიათ რომ აი წაიყვანენ, მიხედავენ ის ესე არ არის. ძირითადად მიყავთ და მერე დაუსახლებთ ტერიტორიებზე ყრიან და უფრო ურთულდებათ მერე მათ ცხოვრება და რაღაცნაირად იქნებ შეძლოთ მათთან ერთად ჰარმონიული თანაცხოვრება და რაღაც ეტაპზე ჩემი დიდი სურვილიცა და ძალიან მინდა რომ მივიდეთ იმ იქამდე რომ ჰუმანურად შევამციროთ მიუსაფარი ცხოველების რიცხვი.
0: აი და კონკრეტა გეხოცები ჰუმანურად, რომ ზოგმა შეიძლება ცოტა სხვანაირად გაიგოს,
1: ხო? ჰუმანურად
0: მე აბსოლუტურად სწორი წინადადება ბძანე, მაგრამ და კონკრეტა. კი,
1: ან ჰუმანურად შემცირება მიუსაფარი ცხოველების ნიშნავს სტერილიზაცია, კასტრაციის გზით, მხოლოდ სხვა არანაირი. არ თავშესაფარში გადაყვანა და გამოკეტვაც არ არის ჰუმანური, იმიტომ რომ ქუჩაში ჯამთელი ძაღლი ციხეში ვერ ჩავსოთ სტრესის
0: გამო. თავშესაფარში გამოკეტვა კი არა, ეზოში, გარაში გამოკეტვაც არ არის ჰუმანური.
1: და დაბმა არ არის მათ შორის.
0: ა დაგმაც არ არის.
1: კი, რა თქმა უნდა, ერთადერთი ჰუმანური არის დაიჭირე, გაასტერილე და დააბრუნე სადაც ცხოვრობდა. სხვა ჰუმანური
0: არ არის. ხო, სიყვარული უნდა შეგვეწყოს.
1: კი, რა თქმა უნდა, სიყვარული და თუ არ გვიყვარს, ყველა ხა ვალდებული არ არის უყვარდეს, ხო, მაგრამ უნდა შევეცადოთ ყველა, რომ არ ვერჩოდეთ და ვაცადოთ უბრალოდ არსებობა.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ.
0: ასოლო საბერიძე იყო ამ გამოშვების ამ ნაწილის სტუმარი. არ გადართოთ მეტასოს. ძალიან დიდ მადლობას უხდი და ანიტას უხდი ძალიან დიდ მადლობას და დროებით დაგემშვიდობები ტასო. თქვენ არ გადართოთ სულ მალე ასევე არაჩვეულებრივი სტუმრის თანხლებით დაგიბრუნდებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაიძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ობელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: და დღემშვიდობისა გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება დაბრუნდა თქვენთვის მუშაობს პირდაპირ ეთერში და ჩემი არეჩვეულებრივი სტუმარი ეს გახლავთ მანდილოსანი, რომელიც პირველ რიგში არის ულამაზესი და ძალიან მომხიბლელი, რომელიც გახლავთ ისტორიკოსი, ფსიქოლოგი, მხატვარი და უბრალოდ ძალიან კარგი მეგობარი. მაია ალექსიძეა ჩემი სტუმარი. მოგესალმები მაიკო, ძალიან დიდი მადლობა ჩემთან ერთად რო ხარ. სულ რამდენიმე საათის ჩამოსულია ამერიკიდან და ეხა მინდა ზუსტად ამერიკაში მიმდინარე მოვლენების კი არა, აი ამერიკაში როგორ ვითარდება შენს მიერ არჩეული ეს სამი საქმიანობა? აი ისტორიას თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ისტორიული შენ დაამთავრე და სულ ძალიან ცოტა ხნით მეგობრობდი ამ მეცნიერებასთან, თუმცა საკმაოდ საინტერესო, ხო, საინტერესო ჰარმონიაში იყავი მასთან და გადის დრო და მაია იწყებს არაჩვეულებრივი ნამუშევრების შექმნას. რა ხდება ამერიკაში ამ თვალსაზრისით? ქონდა თუ არა შეხვედრები მხატვრებთან და შენ დაწერე ესეთი საინტერესო რამ? იქიდან ჯერ კიდევ არ იყავი ჩამოსული თბილისში. მაია წერს: ხანგრძლივი მოგზაურობიდან დავბრუნდი და გამტკიცდა ჩემი აზრი იმის თაობაზე, რომ ჩვენნაირი ქვეყანა არ არსებობსო. საქართველოსნაირი კარგი ქვეყანა არ არსებობს. აი მოდი ხა ეს განავრცე.
4: პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის კიდევ ერთხელ ამ სტუდიაში ყოფნა და ურთიერთობა ისეთ საყვარელ და არაჩვეულებრივ ადამიანთან, როგორც ხარ შენ მაგ.
3: ჩემთვის.
4: ჰა. თემა ამერიკა. თუ სამშობლო.
3: სამშობლო. აი ამერიკიდან დანახული სამშობლო, მოდი ესე გავა.
4: შორიდან დანახული, ხო, ეხა მოგზაურობა არ არის ახალი და ისე გაიხსნა საზღვრები და მადლობა უფალს, რომ ამის საშუალება ბევრს აქვს, მაგრამ მე ისეთი ძლიერი ემოცია მქონდა, რომ ჩამოვედი ჩემ სამშობლოში. საერთოდ ყველა დროს ესე მქონდა ხოლმე, რომ აეროპორტში მინდა ხოლმე, რომ მიწაზე ემთხვიო და მადლობა უთხრა უფალს, რომ ეს არის ჩემი სამშობლო, ეს არის ჩემი ენა და ეს არის ჩემი სარწმუნოება. ძალიან ძლიერი ემოციაა და ნუ აი შედარების კუთხითაც ხო, ამერიკა ცოტა შორი ის არის კონტინენტი და ბევრმა იცის უკვე, ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს და ალბათ ყველა ინდივიდუალურია, ყველას თავისი დანახული სურათი აქვს. არა მარტო მოგზაურობის, ყველა მომენტს.
3: კი, კი, აზრია, ორზარურას კი არა, რა ვიცი,
4: ორერთნაირ აზრს ვერ მოისმენ.
3: არა, რაც ვიცახი, იცი, აზრი დაყოფილია და რამდენად არის დაყოფილი, მაგას ვერ გეტყვიტურ. სხვადასხვა აზრისანი არიან ამერიკაში ცხოვრები ქართველები ამერიკის შესახებ.
4: ხო, ყველა სფეროზე, ნუ ანუ ეს არის ადამიანის ფსიქოტიპზე დამოკიდებული, ვინ რას ხედავს. ვისი სურათი, ვის სურათში რა ჩანს და ჩემი სურათი იყო ულამაზესი. ულამაზესი, მომხიბვლელი. ეს მე ვიყავი ჯორჯიის შტატში, რომელსაც ქვია შტატი ტყეში. და მათი მთავარი ქალაქი ატლანტა, იმასაც ასევე ქვია ქალაქი ტყეში. ზევიდან რო დახედავ, ვერ ხედავ შენობებს, მიუხედავად ცათამბჯენებისა, არის ცათამბჯენებზე მაღალი ხეები აქვს, საუკუნოვანი ხეები აქვს, რაღაცა საოცარი. არა გაქვს შეგრძნება, რომ ეს არის ხე, რაღაცა სულიერია და გინდა რომ მიხვიდე და ჩაეხუტო. არქიტექტონიკა კი ისეთი ლამაზი, არქიტექტურა აქვს ისეთი ლამაზი ამ იმას ხეებს, რომ აი ძალიან ბევრჯერ მდგარვარ და ნუ აი რაღაცა 20 წუთი, 25 წუთი წამოდი მეძახიან რა. აი მე ახარ მონუსხული უყურებ ამ ხეებს.
3: და ეს ხეები დარგულია ხო ადამიანებში?
4: არ არის, ეს არის ხეები, რომლებიც დატოვეს ჯერ კიდევ ინდიელების დროიდან და ძველი დროიდან, რომლებიც არ გაჩეხეს. ბევრი გაჩეხეს, სადაც ეს არის ხო ქალაქებია, მაგრამ გარშემო და ყველა ამაყობს თითო სახს აქვს ერთი ასეთი მინიმუმ ხე დატოვებული, თუ არა მეტი, ზოგს 2 და 3-იც აქვს და თავის იქ დიდი მამულები აქვს და უბრალო სოფლის სახლიც კი ერთი ფოტო დავდეშენ თუ ნახე. ულამაზესი, ეს სოფლის სახლია, რომ მითხეს გადავირი, ეს არის საოცრება სახლი, თავისი საკუთარი ტბით, თავისი საკუთარი აი ასეთი საოცარი ხეებით, ალბათ ორი საუკუნის ხეებით და ჩემთვის რაც იყო საოცრება კიდევ, რომ ცხოველები და ფრინველები
3: იქ შველი
4: ჩვენ არ გვიკვირს ო ჩვენ საქართველოში გვაქვს უხვად ცხოველები, მაგრამ არ ვართ მიჩვეულები იმას, რომ ჩვენს გვერდით იყვნენ და ვხედავდეთ.
3: ესენი როგორც პატარა ფისოები ისე არიან.
4: ხო, ჩვენ და როგორც კატები და ძაღლები ქუჩაში არიან, ისე იქ ქუჩაში ირმები არიან და ისე არიან ისინი შეწუხებულები ირმებით, როგორც ჩვენ
3: აკა.
4: იმიტომ რომ ეს ირმები ჭამენ მცენარეებს და ყვავილებს უჭამენ.
3: მაგრამ არავინ არ ურეკავს წაიყვანეთო, ხო?
4: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხო. საყვარლესები არიან იმ ამ შტატს ყავს თეთრ კუდა ირმები.
3: კაირასა.
4: ისი თეთრი ფუმფულა კუდები აქვს და ტყეში რაღაცა არის კერძო დასახლებები, სადაც მე ვცხოვრობდი ჩემი დედამთილის ტერიტორია, ესეთი ტყეები, ტბები, პარკები, რაღაცა საოცრება და გავდიოდი ხოლმე, რომ მენახა ირმები. ირმები, კურდღლები, საოცარი ჩიტები, ულამაზესი. კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ არ გვაკლია და არ გვიკვირს, მაგრამ გასაოცარი იყო ის, რომ აქ გვერდზე მისის და ჩემი არეშინია, პირიქით ჩემთან მოდის. და ეს ირმებთან გავდიოდი ხოლმე და ვიწყებდი სიმღერას ტყეში. და ეს ირმები მოდიოდნენ და ის ზღაპრებში როა ისე, იცი, მე მღეროდი და ესენი მიყურებდნენ მისმენენ, მე ვიღებდი და აი ეს საოცრება რაღაცა თავინოს ჯადოსნურ სამყაროში, ხო. თევზები, რაღაცა უზარმაზარი ზომის თევზები რო ამოყოფენ და ისა თახვი. თახვი ქვია ბივერ, რომელია ეს რაღაცა დიდი
3: კანის თახვი,
4: თახვი ხო დიდი და უკან ესეთი რაღაცა ისა აქვს, დიდი კუდი აქვს ძლიერი და რაღაცა შოუებს წარმოდგენებს საწყობს იქა და ამას შენ უყურებ ხო. ნუ აი ძალიან ლამაზია, ბუნებასთან, ბუნებაში ცხოვრობენ.
3: ეს ნაგრძალი ტერიტორია თუ რა ტერიტორია?
4: იციან ყველგან არის მანჯო, აი რო წახვალ გზაზე, ტრასაზე დახვდება მტარი ირემი. ნუ აი ცუცანახავი იყო, მაგრამ იმდენია ტყეებია სულ გარშემო და იმდენ თახვები და ყველაფერი იმდენია, რომ სამწუხაროდ ხო, საგზაო შემთხვევები ბევრია, მაგრამ თუ სადმე არის ესეთი შემოსაზღვრული ტერიტორია და წყნარი ის არის, სადაც მარტო სახლებია და დაუშვათ ტრასა არ არის, ეს ცხოველები მოდიან პირდაპირ.
3: რა მაინტერესებს მეკო, ეს ცხოველები რაღაცა ველური ტყიდან, ველური ბუნებიდან შემოდია?
4: ველური ბუნებიდან.
3: ესე იგი იქ აცრები რაღაცები არავინ არ არის, არც ერთი არ არის აცრილი, ხო, ალბათ.
4: ცხოველები? არა, ვინ აცრის ახლა ველურ ბუნებს? დათვები.
3: კარგი, მეგობრო. არა, დათვები აქაც უხვად არიან.
4: არა, უხვად არიან, მაგრამ შესახთან ვერ ნახავ ესე. შეიძლება რაღაცა მთაში ზევით,
3: ოკეი,
4: როგორ არა. დათვი თავის ბელებით.
3: კი. და ახოს ნახე?
4: და ნახოს.
3: და მოვიდა?
4: არა, არა, ის არ მოვიდა, იმას ბელები ახალი ის იყო გაჩენილი ეს ბელები და
3: ბელები. და წარმოგიდგენ, რა დაგემართა?
4: ასე ახლოს არა, ცოტა მოშორებით, მაგრამ კარგად რო ხედავ რა.
3: და არ დაგინახა?
4: ხო, რა თქმა უნდა.
3: და არც უფიქრი არა, დაუშვა ევნო რაღაცა.
4: არც ის გავნებს და აი ისიც ზუსტად და
3: ვერ გავიგე რა საოცრება.
4: ისიც დაწმუნებულია რომ
3: ეს ვერ გავიგე, აი საიდან მოდის ეხა? აქ მაგალითად რა ვიცი, დათვირო დაინახო ალბათ.
4: მოკლავენ.
3: ხო და აი მაქიდან ხო არ მოდის მეთქი, აი მანდ მივდივარ მეც რა.
4: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისინი
3: იქ უფრო ჰუმანურები არიან, ვერ გავიგე.
4: ა ძნელი სათქმელი არ
3: აი ნადირობა გავრცელებულია.
4: კი.
3: კი, ნადირობენ მაინც.
4: იქ საერთოდ ნებადართულია იარაღი ყველასა. შეუძლია კონდეს უბრალოდ.
3: რა ცუდია.
4: იარაღი, არა, როგორც საქართველოსში არის დროები, როდესაც ნებართვა აქვს და აი რაღაცა დროს, წელიწადის რაღაცა დროს ნებადართულია და როგორ არა, ერთი ძალიან სასიამოვნო ადამიანი გავიცანი, რომელმაც მითხრა, რომ მე ხორც არ ყიდულობდა. რატომ მეთქი? იმიტომ რომ ხორცი უყარს ხედავ და რატომ მე ირმის ხორცი მაქსავსეო. ნადირობო და დაცუდად კი გავხდი და
3: მეც ცუდად გავხდი ახლა რა რა
4: ვიცი რა იმათვის ძალიან ჩაულებრივია ისინი მელიები და მელ პალარამელაკუდები და ნუ აი საოცრებები რა საოცრებები
3: მოშინაურება შეიძლება აი მელიის მაგალითად ახლა პატარა უფლისწული გამახსენდა მოშინაურება შეიძლება
4: პატარა უფლისწული თუ მოვა კი

0: ასე ვერ, მაგრამ იცი რა მომწონს, რომ ეს მელია, რომელსაც თავისი შვილები ყავდა და ჩვენ ოთხნი ვიყავით. ვუყურებდით ძალიან ახლოდან რა, ახლო მანძილიდან. დედა ისე გვენდობოდა, რომ დატოვა თავისი შვილები და წავიდა. პერიოდულად კი რაღაცნაირად გამოგხედა, რომ თან გვენდობოდა და თან გამოწმებდა რა. წავიდა რაღაცები მოუტანა თავის შვილებს და მოუბრუნდა.
1: ეხლა ფსიქოლოგი ხარ, მაიკო და კი გამოვაცხადე ხატრობას და ფსიქოლოგიას ამეთმა, რომ ორი წუთი დამშა და ველურ ბუნებას შევეხეთ. არა უშავს. მაიკო, რა მაინტერესებს? აი ფსიქოლოგი ხარ და რატო თუმა იქაც აი არც მინდა ვერ ვიტან ამ სიტყვას, ნადირობა თუ გავრცელებულია. მაშინ როგორ რატო ხდება, რომ იქაური ველური ცხოველები ასე გენდობიან ადამიანებს?
0: საერთოლი კითხვაა, მაგრამ ჩემი აზრი მაქვს მაგაზე, რომ ისინი სულიერები არიან და ისევე გრძნობენ და იგივე ენერგეტიკას ღებულობენ, ჯერ ისეთი გრძნობენ, ვისთან აქვთ საქმე და მეორეც ერთი მასიურად არ ერჩიან, ეს ნადირობა არ ხდება ხშირად, არ არის ბევრი მონადირე. და ცხოველია 10-ჯერ და 100-ჯერ და ალბათ მილიონჯერ მეტი, ძალიან ბევრი არის.
1: მუსიკაზე მოდიან. რა უმღერე გეხვა?
0: საქართველო ლამაზო. დღეში მღეროდი საქართველო ლამაზო და ეს
1: და აი ის ვამე ძალიან სწრაფად გავიდა მართლა ეს დრო. და აი მითხარი ჩემს საქართველოს ქვეყანა არ ჯობია. აი ორი წინადადებით, ორ წინადადებაში რა ჩაეტიო რა,
0: ახლა ვერ ჩაეტიო. ძალიან ორ წინადადებაში
1: მაშინ
0: ძალიან პრაქტიკულ და პრაგმატულ სიტყვი, რატო? იმიტომ რომ დიდი მასშტაბი, ჩვენ ვართ მიჩვეულები პატარა მასშტაბს და კომფორტს ვართ მიჩვეულები ბევრად. იქ შენ რომ რამე გააკეთო ელემენტარულად, აი პურს ვერ იყიდით, ვარტყავს მანქანა. არ ცხოვრობენ ქალაქში, ცენტრალურ ქალაქში, არც ვისაც ოდნავ შესაძლებლობა აქვს, აუცილებლად არის ქალაქგარეთ და ქალაქგარეთ ნიშნავს, რომ შემთლიანად მანქანაზე ხარ დამოკიდებული. აქ ფეხით რასაც შენ აკეთებ და შენთვის მარტივია ყველაფერი, იქ არის
1: დიდ მასშტაბებზე არა გასული.
0: მასშტაბების თემა.
1: ხო, აი
0: ძალიან პრაქტიკულად ორ სიტყვაში ეს პასუხია, მაგრამ ბევრ სიტყვაში
1: დანარჩენ როცა მოხე, ხა დღეს უბრალოდ ძალიან დაღლილი იყო ფაქტიურად, მართლა რამდენიმე საათის შემოსულია ამერიკიდან და ამიტომ აღარ დაგღლიდა. მომავალ შეხვედრაზე ვისაუბროთ, ხო? მაგაც მართლა საინტერესო თემაა. მაია ალექსიძე იყო ჩემი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, მაიკო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელვით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მხატვარი ელენე ახვლედიანი, ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლი ბასიანი, მრავალჟამიერი.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი კაცა. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი დიდი საქართველოს კერ მაგარ. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ნვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიანი დაღლილი ქარი. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე.

0: საქართველოს წერდი მაგა.
1: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი, ასრულებს ანსამბლი ალილო, არჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: კონეჯიკო, პატარა ცხოველებს რატომ აქვთ ასეთი პატარა ფეხები?
1: ლუნი, გამიქცეთ, არ არის დრო გმირობისთვის.
2: უი, რა საშინელება, ყველაფერი დასრულდა, ვერსად დავიმალები.
0: აქეთ მაგიდის ქვეშ.
2: მან ჩვენ გვიპოვა, დედა, მე შენია, ეს ხომ მუმია.
0: აბაჩქარა მაგიდასთან, ვინ დაასრულებს ბოსტნეულს? ნუ დედა, არ მიყვარს ეს საფქილო.
1: გასაგებია, მაგრამ სასარგებლოა და გავიწყდა ჩვენი შეთანხმება. დაასრულებ ბოსტნეულს და წახვალ კინოში.
2: არის ესეთი სიტყვა, საჭიროა.
0: კარგი.
2: კარგი, ეს თითოეული ჩვენთაგან ისწვლილია.
0: კარგად ხარ? უი, რა მამაცია, თქვა და შეასრულა.
2: დაიხიეთ, ჰაერი.
0: შენადგილზე მე სწრაფად ვიმოქმედებ საშინელება თაფილი, მალე დაიწყება. საშინელება თაფილი მეგონა ანიმაციას, ანიმაციის საყურებლად მივდიოდი. ფრინავიოს ნაურობები. არც ისე საშიშინები ქონიათ. ოი, ოი.
2: დაიმახ, დружок.
0: А ყველაფერი მოწყობილია, მოწყობილია. ой, ой, ეს რა იყო?
3: Что это там?
0: ეს დაინახეთ.
4: Прикосончик.
0: Уй, ეს დაინახეთ. შენახარ? მე ახლავე.
3: Ая, сейчас.
2: ეხლა მალე დაიწყება. თავარია არ გამოვტოვოთ და საწყის სადაც ნაურობა ეს ხმის თავს ქალაქს. არაფერი
4: გიშვის.
2: ნამდვილი ურჩხული იქამდეც მოაწევს.
0: რას ამბობ, დედა, მე შინია.
1: ვინებეთ და გამინაწილეთ.
0: ეს კინოთეატრია და არა ბაღი.
2: როგორც
4: тут тебе кинотеатр, а не песочница. Уяснил?

0: გასმით. მოდით, თავად გადავიღოთ ფილმი.
1: Слушайте, а вот вы сами снимем фильм такой, чтобы волосы дыбом.
2: Эс, хомчвен, намушевари хлеба.
1: Чудовищ. Это ведь будет наше с вами кино.
2: Тумасея. Меш шемогиертдебит.
3: Не за правду. Кристофер Робин.
0: Что
3: герои
0: всегда носят белый шарф. Но
1: всегда.
0: დასწნებული იყავი, რომ ყოველთვის
1: ასკიშარფე.
0: მოდი დათუნი ადრინ ჩაიყო ჩვენი ფილმის მთავარი. სამგიერო, მე ვარ მთავარი ურკი.
2: მითხარი, როგორი მონასტერი უნდა იყო?
0: არც მითითო, ეს იქნება სასიამოვნო სიუროებით.
2: კრისტოფერ რობინ, შეიძლება მე ვითამაშო პატარა გოჩუნია? შეიძლება მე ვითამაშო პატარა გოჩუნია?
0: ნუ შენ ჩვენ გჭირდები, ხომ მართალი ვარ ვინი? რა თქმა უნდა, მე როგორ
3: Шени
0: роли?
1: Бемарионик за тобой идёт гнаться кровожадный монстр.
0: Шпенери, შეშინდება როცა დამინახავენ. მე ახლა აქ დავიმალები და ნახოთ რა მოხდება. ყველაზე საშიში, ყველაზე დიდი, ყველაზე უცნაური მონსტერი. ყველაზე

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერტში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბურინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით გამსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი მე-19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს, ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ, ნახატი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიხიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
1: ათასღრაასოთხმოცდათხუთმეტი წლის 11 ივლისიდან ყოველწლიურად მსოფლიო შოკოლადის დღეს აღნიშნავს. ეს ტრადიცია პირველად საფრანგეთში წარმოიშვა. როგორც ცნობილია, შოკოლადი პირველად აცტეკებმა, ანუ მექსიკის ინდიელთა ერთ-ერთმა ყველაზე მრავალრიცხოვანმა ხალხმა შექმნა და მას ღვთიურ საკვებს უწოდებდნენ. ევროპაში კი ის პირველად ესპანელებმა შეიტანეს და მას ენერგიისა და ძალების მოსაკრებად იღებდნენ. ისინი შოკოლადს სიცოცხლის ელექსირს უწოდებდნენ. შოკოლადის დღესთან დაკავშირებით მსოფლიოში უამრავი საგამოფენო და სადეგუსტაციო ღონისძიება იმართება. ისტორიაში პირველად ხელოვნური მარგალიტის მიღება იაპონელმა მეწარმე კოკიჩი მიკიმოტომ შეძლო. მიკიმოტომ მოლუსკის ფოსოში პატარა ბურთულა მოათავსა, საიდანაც შემდეგ მარგალიტი გამოიყვანა. ამ ტექნოლოგიამ მარგალიტის ულამაზესი სამკაულები ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. იაპონია კი მარგალიტის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი გახდა. იაპონურ მარგალიტს უბირთვო მარგალიტი ეწოდება და რენტგენის აპარატის მეშვეობით ის ნებისმიერი სხვა წარმოშობის ეგზემპლარისგან მარტივი გასარჩევია, რადგან დასხივების დროს მარგალიტის შიგნით არანაირი უცხო სხეული არ გამოჩნდება.

1877 წელს მსოფლიოში პირველი მულტიპლიკაციური ნამუშევარი შეიქმნა. მისი ავტორი ფრანგი მხატვარი და გამომგონებელი ემილ რეინო იყო. ანიმაციის პირველი ნიშნები ჯერ კიდევ მაშინ გაჩნდა, ვიდრე ძმები ლუმიერები კინოს გამოიგონებდნენ. მულტიპლიკაციის რეინოსეული ნიმუშები ნახატთა მოძრაობაში აღქმას ეფუძნებოდა. ამისათვის მან კალეიდოსკოპის მაგვარი მოწყობილობა გამოიყენა. ის თავის ნახატებს მოწყობილობაში დებდა და ფირის მსგავსად მისი დატრიალებით მოძრავ გამოსახულებას იღებდა. პირველი მულტიპლიკაციური ფილმის ჩვენება რეინომ პარიზის კინოთეატრში ეგრეთ წოდებული ოპტიკური თეატრის საშუალებით 1892 წელს გამართა. ამის შემდეგ ანიმაციების შესაქმნელად ნახატებთან ერთად მარიონეტებისა და თოჯინების გამოყენებაც დაიწყეს.

1999 წლის 23 ივლისს ღია კოსმოსურ სივრცეში პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გასაშლელი ანტენის გამოცდა განხორციელდა. ობიექტის გამოცდა წარმატებით წარიმართა და 5 დღის შემდეგ ის თანამგზავრულ კონსტრუქციას სოფორაზე დაამაგრეს. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის რეფლექტორის კოსმოსში გატანა და წარმატებული გამოცდა აღიარებულია როგორც ახალი ტექნოლოგიების დასაწყისი მსოფლიო კოსმონავტიკაში, ხოლო მისი განხორციელების თარიღი კოსმონავტიკის ღირსშესანიშნავ ქრონიკათა ჩამონათვალშია შეტანილი. გამოგონების ავტორმა ელგუჯა მეძმარიაშვილმა არაერთი ქართული და საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. ორიათასორ წელს კუნძულ ტასმანიაზე მეცნიერებმა ზღვის გიგანტური არსება აღმოაჩინეს. ეს გარკვეულწილად იქამდე გავრცელებული ზღვის ურჩხულის ლეგენდის დადასტურება იყო. ამ დღეს ოკეანემ კალმარი გამორიყა, რომლის საცეცების სიგრძეც 15 მეტრს შეადგენდა, ხოლო სრული მასა დაახლოებით 250 კილოგრამს. გიგანტურ კალმარებს თვალები კალათბურთის ბურთის ზომის აქვთ. ორი საცეცით კი საკვებს იჭერენ და პირამდე მიაქვთ. ისინი ოკეანეში 5 კილომეტრის სიღრმეზე ცხოვრობენ. შესაბამისად, მათი გამოკლება ურთულესი პროცესია. სწორედ ამიტომ მიიჩნევდა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ეს კალმარები ზღვის ურჩხულებს წარმოადგენდნენ.

ხსნადი ყავა, რომელიც ადამიანებს ძალიან უყვართ და სიამოვნებით მიირთმევენ ჩიკაგოში, იაპონური წარმოშობის ამერიკელმა მეცნიერმა სატორი კატომ გამოიგონა. მან ქიმიური მეთოდებით ყავის ფხვნილად დამუშავება და ნატურალურ ყავასთან მიახლოებული გემოს მიღება შეძლო. ნატურალური ყავა სხვადასხვა ზეთების აორთქლების შედეგად არომატს მალე კარგავს.

სიტყვის უპირატესობას კი სწორედ სასმელის მომზადების სისწრაფე და შენახვის დიდი ვადა წარმოადგენდა, რამაც მის პოპულარიზაციას შეუწყო ხელი. მისი გამოგონებიდან 5 წლის შემდეგ პირველი სავაჭრო ნიშანი Ready Coffee შეიქმნა. ის თანდათანობით ჩრდილოეთ ამერიკის, შემდგომ კი ევროპის ტერიტორიაზეც გავრცელდა.

1848 წელს ინდოეთში მომსახურე ბრიტანელმა მაღალჩინოსანმა უილიამ ჰერშელმა ისტორიაში პირველად პიროვნების იდენტიფიკაციისათვის თითის ანაბეჭდი გამოიყენა. ამ პერიოდში ინდუსი მოსახლეობა ბრიტანელი კოლონისტებისაგან ფულად დახმარებას იღებდა. ევროპელებს მათი სახეების ერთმანეთისგან გარჩევა უჭირდათ. ამიტომ ისინი თაღლითობას მიმართავდნენ და დახმარების მისაღებად რამდენჯერმე ეწერებოდნენ. სწორედ ამიტომ ჰერშელმა სისტემის მოსაწესრიგებლად თითის ანაბეჭდების გამოყენება დაიწყო. ჰერშელამდე პირველი მედიკოსი, რომელმაც ანაბეჭდების უნიკალურობა და მისი გამოყენების იდეა წამოაყენა, ჰენრი ფოლცი იყო. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ წარღვნის შემდეგ ერთ ენაზე მოლაპარაკე ხალხებმა ბაბილონის გოდოლის შენება წამოიწყეს. გოდოლით სას უნდა მიწვდენოდა, მაგრამ ღმერთმა ისინი სხვადასხვა ენაზე აალაპარაკა და მათ ერთმანეთის აღარ ესმოდათ. ისინი მთელ მსოფლიოში გაიბნენ, გოდოლის მშენებლობა კი შეჩერდა. თუმცა ბაბილონში მაღალი საკულტო ნაგებობების მშენებლობის ტრადიცია რეალურად არსებობდა და დღეს უკვე ცნობილია, რომ ერთ-ერთი მათგანის გოდოლის მშენებლობაზე 85 მილიონი ლიონი აგური დაიხარჯა. ყველა მიცის, რომ წარღვნის დროს ნოემ კიდობნიდან ყპირველად ყვავი გაუშვა იმის გასარკვევად, დაიკლო თუ არა წყლის დონე. ყვავი გაფრინდა და დაიკარგა. წყალდიდობის გამო უამრავ ლეშს გადაეყარა და მათი ჭამით გაერთო. შემდეგ ნოემ კიდობნიდან მტრედი გაუშვა. იგი მალევე დაბრუნდა ნისკარძე მიწის ნამცეცებით. ნოემ მიხვდა, რომ წყალმა დაიკლო და მიწის ზედაპირი გამოჩნდა. ყვავზე გაბრაზებულმა მას ნახშირივით შავი ბუმბული დაანათლა, ხოლო მტრედს მადლიერების ნიშნად ქათქათა თეთრი ფერი მიანიჭა. ამბობენ, რომ ამ ინციდენტამდე ყვავი თეთრი ყოფილა. 2002 წელს სპორტსმენმა ჰენრი კუპრაშვილმა კაცობრიობის ისტორიაში პირველმა ისტორიული მხედრული კოლხურით გადაცურა ჩრდილო-დასავლეთ თურქეთში მდებარე დარდანელის სრუტე. ხელფეხშეკრულმა მან 12 კილომეტრი 3 საათსა და 15 წუთში დაფარა და მსოფლიოში სრუტეთა გადაცურვის ახალ წესს დაუდო სათავე. კუპრაშვილს ცურვის სხვადასხვა სახეობაში უამრავი მიღწევა აქვს. სპორტსმენი ზამთრის ცურვის მსოფლიო ჩემპიონია. მან ასევე გადაცურა სპორტის სრუტე და საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწის წოდება მიიღო. 1899 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა უილიამ გრეიმ ისტორიაში პირველად სატელეფონო აპარატი, იგივე ტაქსოფონი დააპატენტა. ეს ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ გრეი ცოლთან ერთად ავად გახდა, რის გამოც სასწრაფოდ ექიმთან დარეკვა გახდა აუცილებელი. საჭირო მოწყობილობის ერთადერთი ახლო მდებარე მფლობელი კი გრეის ექიმთან დარეკვაზე უარსებობდა. ახალგაზრდა გამომგონებელი სწორედ ამ გარემოებამ აიძულა, რომ საყოველთაო ფასიანი ტელეფონის სისტემა შემუშავებინა. რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ გრეიმ საჯარო ტელეფონისთვის სრულფასოვანი ფუნქციონალური დიზაინი შექმნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მეწარმე გამომგონებელი ამაზე არ გაჩერებულა და მან 20-ზე მეტი განსხვავებული ტაქსოფონის მოდელი დააპატენტა. 1767 წელს ლონდონში ისტორიაში პირველი საცირკო წარმოდგენა გაიმართა. პირველი ასეთი შოუ მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის უფროსის სერჟანტ ფილიპ ესტლის მიერ შექმნილ ამფითეატრში დაიდგა. ესტლიმ რამდენიმე წლით ადრე ბაგირზე სიარული სკოლა დააარსა. პირველი საცირკო წარმოდგენისას თითქმის ყველა ნომერს აჩვენებდნენ, რომლის ნახვაც თანამედროვე ცირკში შეიძლება. ისტორიულ სიუჟეტებზე იდგმებოდა სპექტაკლები და მელოდრამები, იხოცებოდა აკრობატული ნომრები და რაც მთავარია, გაჩნდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გმირი,

ჯამბაზი. 1909 წელს ამერიკულმა გემმა არაპაეომ, რომელიც ნიუ-იორკიდან ჯექსონვილში მიემართებოდა, ისტორიაში პირველად გაგზავნა რადიო სიგნალი SOS. SOS საერთაშორისო საგანგაშო სიგნალია, რომელიც პირველად ამერიკელი გამომგონებლისა და მხატვრის სემიუელ მორზეს ანბანით ტელეგრაფის საშუალებით გადაიცემოდა. სიტყვა SOS იშიფრება როგორც Save Our Souls, რაც ქართულად ნიშნავს: გადაარჩინეთ ჩვენი სულები. შემდგომში ეს სიტყვა ნებისმიერი სატრანსპორტო პორტო საშუალების კატასტროფის დროს მთავარ საგანგაშო ნიშნად იქცა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხატოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ნუიჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ჩვენ გასწავლით გამოუსადეგარი ჩაის სხვა დანიშნულებით გამოყენებას. იგი იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფსზე, შედგით მაცივარში და საჭიროების მიხედვით ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორს მიიღებთ, რომელიც შეგიძლიათ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში მოათავსოთ. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. თუ ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადასვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. ადუღებისას რძე რომ არ მიგეწვა, თქვაფს ცივი წყალი მოავლეთ და რძე დაბალ ცეცხლზე დადგით. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოლზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. მაღაზიიდან სახლში მისულმა თუ აღმოაჩინეთ, რომ რამდენიმე კვერცხი გაიბზარა, არ იდარდოთ. მათი მოხარშვა შესაძლებელია, უბრალოდ ხარშვის დროს წყალში ცოტაოდენი ძმარი უნდა დაამატოთ. თუ ტანსაცმლის გაუთოვება არ გიხალისებათ, მოათავსეთ ტანსაცმელი სარეცხის მანქანაში. ზემოდან რამდენიმე ცალი ყინულის კუბი დაადეთ და შრობის რეჟიმი ჩართეთ. ყინული აორთქლდება და ყველა ნაკეთს გაასწორებს. რა უნდა გავითვალისწინოთ, სანამ დაკონსერვებულ პროდუქტს შევიძენთ? თავდაპირველად ნუ შეიძენთ ისეთ კონსერვს, რომლის ქილაც დაზიანებულია. უფრო დიდი შანსია, რომ დაზიანებულ ქილაში გაფუჭებული პროდუქტი აღმოაჩინოთ. ნუ შეიძენთ პროდუქტს ისეთ ადგილას, სადაც არ არის დაცული კონსერვის შენახვის ნორმები. არ შეიძინოთ კონსერვი, რომლის ქილაც დაჟანგულია, რადგან ეს პირდაპირი ნიშანია იმისა, რომ პროდუქტი არც წყლისგან დაუცავთ და არც მზის ხივებისგან. შეძენამდე კარგად დაათვალიერეთ ქილა. თუ კი წებოვან მასას შენიშნავთ, დიდი შანსია, რომ პროდუქტმა ქილიდან გამოჟონა. მოხარშული კარტოფილი რომ გემრიელი გამოვიდეს, მარილის გარდა ხარშვის დროს მწიკვი შაქარიც უნდა დაუმატოთ. როცა კარტოფილი მოიხარშება, წყალი გადაღვარეთ და ქვაბი 2-3 წუთით ცეცხლზე დააბრუნეთ. კარტოფილი თანაბრად გაშრება და გაცილებით გემრიელი გამოვა. როგორ დავაჩქაროთ ლობიოს ხარშვა? თუ ამის საშუალება გაქვთ, აუცილებლად ჩაალბეთ ლობიო მთელი ღამით. წითელი ფერის ლობიოს ხარშვის დროს წყალში დამის წვერით საჭმელი სოდა შეურიეთ. ასე ლობიოს ხარშვის დროს ბევრად შეამცირებთ. იგივე მეთოდი შეგიძლიათ თეთრი ლობიოს ხარშვის დროსაც გამოიყენოთ. როცა წყალი კარგად ადუღდება, მთლიანად გადაღვარეთ და ცივი წყლით შეავსეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ და ლობიოს სწრაფად მოხარშვა გარანტირებული გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ ლობიოს ხარშვის დროს თავსახური მჭიდროდ არ უნდა დააფაროთ, თორემ მარცვლები გამოგდება. თუ გსურთ, რომ მარცვლები უხეში არ გამოვიდეს, ლობიოს მარილი ხარშვის დასრულების შემდეგ უნდა დაუმატოთ. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ბაქტერიებისთვის ძალიან სასურველ გარემოს ჩვენი ელექტრონული ხელსაწყოები ქმნის. ურსასმენს ყოველდღიურად არ ვიხებით, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ის მაინც ბაქტერიების ბუდედ იქცევა. ეს ნივთიც იმ ხშირად გამოყენებული ნივთების სიაშია, რომელიც სადეზინფექციო საშუალებებით აუცილებლად უნდა გავწმინდოთ, თუმცა ძალიან ფრთხილად. მათ ნესტი ადვილად აზიანებს, ამიტომ ბამბა სულ ოდნავ უნდა დანამოთ. რადგან ყურსასმენს პირდაპირი შეხება აქვს სახესთან, გირჩევთ, რომ ალერგიის თავიდან ასაცილებლად უცნობი სადეზინფექციო ხსნარები არ გამოიყენოთ. ჩვეულებრივი სპირტი ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტური იქნება.

ბევრ ჩვენ გას ეშინია ნიურის ჭამის, რადგან ის უსიამოვნო სუნს ტოვებს. კუჭიდან ნიორი სისხლში გადადის და მერე მთელ ორგანიზმში ვრცელდება. სისხლს ის ყველა ორგანოში შეაქვს, მათ შორის ფილტვებშიც. ასე რომ ნიურის ჭამის შემდეგ სუნი მოდის არა პირის ღრუდან, არამედ სასუნთქი გზებიდან. სამაგიეროდ ვაშლი შეიცავს ბევრ სხვადასხვა მჟავას, რომელთაგან ზოგი ნიურის შენაერთებთან რეაქციაში შედის. ვაშლის ეს მჟავები ანეიტრალებს ნიურის მძაფრი სუნის გამომწვევ ნივთიერებებს და უსიამოვნო სუნიც ქრება. სამზარეულოს ღრუბელი ჭურჭლის მაგიდის, ზედაპირის გაწმენდისა და სხვა სახის დალაგებისთვის გამოიყენება. თუ მას რეგულარულად არ დეზინფიცირებთ, მთელ სახლში მილიონობით ბაქტერიას გავრცელებს. პრობლემის თავიდან ასაცილებლად ოდნავ დაასვენეთ ღრუბელი და შედგით მიკროტალღურ ღუმელში 90 წამით სრულ სიმძლავრეზე. ეს ბაქტერიების 99%-ს გაანადგურებს. ალბათ ბევრს გაუკვირდება, როცა გაიგებს, რომ კეთჩუპის სპილენძის ნაკეთობების გასაპრიალებლად საკმაოდ ეფექტიანი საშუალებაა. დაასხით ცოტაოდენი კეთჩუპი კილოს, მოაყარეთ მწიკვი მარილი, კარგად შეაზილეთ ნაკეთობას და გარეცხეთ გამდინარე წყლით. ასეთი წმენდის შემდეგ სპილენძის ნივთები ახალივით იპრიალებს.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდა.

კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე. მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმრთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს. მე ვიცი რაცხა ოხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული. Thank you.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ ლეგენდარულ პოლ მაკარტნიზე საუბარს. 1991 წელს მაკარტნიმ კომპოზიტორ კარლ დეივისთან ერთად იმუშავა მუსიკალურ პიესაზე, რომელიც გამოვიდა ლივერპულ ორატორიოს სახელწოდებით და ბრიტანეთის მუსიკალურ ჩარტში ნომერ 1 პოზიცია დაიკავა. 1991 წელს მაკარტნიმ გამოსცა საკონცერტო ალბომი Unplugged. 1990-იან წლებში ორჯერ იმუშავა Youth-თან. 1993 წელს მათ გამოსცეს ალბომი Strawberries, Oceans, Ships, Forest. იმავე წელს მაკარტნიმ გამოუშვა ახალი როკ ალბომი Off the Ground. 1994 წლიდან მაკარტნი მუშაობდა Apple-ის სერიაზე Beatles Anthology. ეს იყო პროექტი Harrison-თან, Starr-თან და George Martin-თან ერთად. 1997 წელს პოლმა გამოსცა ახალი სტუდიური ალბომი Flaming Pie. მის ჩაწერაში მონაწილეობდა Starr-იც.

წლის ბოლოს მან გამოსცა კლასიკური მუსიკის ალბომი Standing Stone, რომელიც ბრიტანეთის და ამერიკის კლასიკური ჩარტების სათავეში მოხვდა. 1998 წელს გამოვიდა Rush's The Fireman-ის მეორე სტუდიური ალბომი. 1999 წელს McCartney-მ გამოსცა ალბომი Run Devil Run. იგი ჩაიწერა ერთ კვირაში Ian Pierce-სა და David Gilmour-თან ერთად და ძირითადად წარმოადგენს cover-ვერსიების კომპილაციას.

კომპილაციას მაკარტნის სამი ორიგინალური სიმღერით. ამ ალბომის ჩაწერას იგი მრავალი წლის განმავლობაში გეგმავდა. 1999 წელს პოლმა განაგრძო ექსპერიმენტები ორკესტრულ მუსიკასთან ალბომის Working Classical-ის სახით. 2000 წელს გამოვიდა ლინდასადმი მიძღვნილი ალბომი Garland for Linda, რომელშიც კლასიკური და გუნდური კომპოზიციები შევიდა.

0: განუმეორებელი ლამაზმანი, უნიჭიერესი და საოცრად მომხიბვლელი ჯულია რობერტსი უდაოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მსახიობია. განუმეორებელი იმიჯით, ღიმილითა და ნიჭით გამორჩეული მსახიობი თანამედროვე ჭკვიანი და მამაცი ქალის იდეალად მიიჩნევა. ჯულია რობერტსის თაყვანისმცემლებმა შეიძლება არც კი იცოდნენ რამდენიმე ცხოვრებისეული ფაქტი ამ უნიჭიერესი მსახიობის შესახებ. მოდით უკეთ გავიცნოთ განუმეორებელი ჯულიას. მას მრავალფეროვანი ეთნიკური წარმომავლობა აქვს. რობერტსების გვარს ინგლისური, შოტლანდიური, ირლანდიური, უელსური, გერმანული და შვედური ფესვები აქვს. მას არ უნდოდა მსახიობობა. ბავშვობაში ჯულია ვეტერინარობაზე ოცნებობდა. მას თამამად შეიძლება უწოდოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალი. რობერტსი People Magazine-ის მიერ 5-ჯერ დასახელდა მსოფლიოს ულამაზეს ქალად. ის იყო პირველი მსახიობი ქალი, რომელსაც ერინ ბროკოვიჩის როლისთვის 20 მილიონი გადაუხადეს. ფილმმა 2000 წელს ოსკარი დაიმსახურა. კარიერის განმავლობაში ჯულია უამრავ პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო ნომინირებული. მან 3-ჯერ მოიგო ოქროს გლობუსი და ერთხელ კინოაკადემიის მთავარი ჯილდო ოსკარი. სხვა პრესტიჟული ჯილდოების ჩამოთვლა კი ძალიან შორს დაგვიყვანს.
1: I love the world. I'm so happy. Thank you.
0: რობერტსი 90-იანებსა და 2000-იანების დასაწყისში მსახიობ ქალებს შორის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ვარსკვლავი იყო. ლამაზმანისთვის მას 300,000 გადაუხადეს. 2003 წლისთვის კი მონალიზას ღიმილში შესრულებული როლისთვის ჯულიამ 25 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმში ლამაზმანი ვივიანის როლი თავდაპირველად ჯულიას არ უნდა შეესრულებინა. როლი თავიდანვე მეგ რაიანისთვის იყო განსაზღვრული, თუმცა მან მოგვიანებით უარი განაცხადა. სწორედ ამიტომ ფილმის ოფიციალურ პოსტერზე ჯულიას სხეული არ არის. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რობერტსის სახე მოდელის ტანზე ფოტოშოპის მეშვეობით ჩაანაცვლეს. მას გრიმის გაკეთების უცნაური ხერხი აქვს. ფილმის გადაღებებზე რობერტსი ზურგზე დაწოლილი იკეთებს გრიმს. მისი თქმით, ასე იმიტომ იქცევა, რომ ამგვარი ხერხით გაკეთებული გრიმი მას დასვენებულ გამომეტყველებას აძლევს. სცენა ლამაზმანიდან, რომელშიც რიჩარდ გირის გმირი ვივიანს ელსაბამის კოლოფის მოულოდნელი დახურვით აშინებს, დაგეგმილი არ ყოფილა. ჯულია ამ სცენის გადაღებისას არც ისე კარგ განწყობაზე იყო. ამიტომ გირმა გადაწყვიტა გაემხიარულებინა და კოლოფის სწრაფად დახურა. ჯულიას რეაქცია იმდენად ბუნებრივი და მშვენიერი იყო, რომ ფილმში დატოვეს.
2: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ცნება დაწყევლილი ფილმი გასულ საუკუნეში გაჩნდა. ამ პერიოდში დაიწყეს ფილმების გამოძიება, რომელთა გადაღების დროს ტრაგედიები ან ამოუხსნელი მოვლენები მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ფილმია სუპერმენი. ამ ფილმის მოყვარულებს სჯერათ, რომ იგი ნამდვილად დაწყევლილია, რადგან ფილმში ამ როლის მრავალ შემსრულებელს უბედურება დაემართა. სუპერგმირის როლის პირველმა შემსრულებელმა კერკ ელინმა კარიერა ფილმის გადაღებისთანავე დაასრულა. გარდა იმისა, რომ ეს სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ნერვული სისტემის დარღვევით, ანუ ალცჰაიმერით დაავადდა, ის სრულიად უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. მეორე შემსრულებელი ჯორჯ რივზი, რომელმაც ფილმ სუპერმენი სკოტლანდ-იარდში მიიღო მონაწილეობა, ფილმის გამოშვების შემდეგ ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა. ოფიციალურად ინციდენტი თვითმკვლელობად შეაფასეს, მაგრამ ჰოლივუდში ამ ვერსიას მხარს არავინ უჭერდა. მესამე მსახიობი კრისტოფერ რივი კი, რომელიც სუპერმენის როლს ასრულებდა, 1978 წელს იძულებული გახდა, რომ სამსახიობო კარიერა დაესრულებინა. მან ცხენიდან გადმოვარდნის შემდეგ უმძიმესი ტრავმა მიიღო და სიცოცხლის ბოლომდე ინვალიდის ეტლს მიეჯაჭვა. კაცობრიობის ისტორიაში არსებობენ ადამიანები, რომელთა საქმიანობა საიდუმლოებებთან და ვარაუდებთან განუყოფლად არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი ასეთი ედვარდ ლიცკალნინია. ის ლატვიელი ემიგრანტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამწყები მოქანდაკე იყო, რომელმაც ფლორიდის შტატში საკუთარი ხელით შექმნა მონუმენტი მარჯნის ციხესიმაგრე. ეს ადგილი ტურისტებისთვის დღემდე გამორჩეულია. ნაგებობა უამრავი კირქვის ლოდისგან შედგება, რომელთა უმეტესობის წონა რამდენიმე ტონას აღწევს. მშენებლობის პროცესში ლიცკანინი მნახველებს გვერდით არიკარებდა. უამრავი ადამიანის დაინტერესებას იწვევს, როგორ შეძლო ლიტკანინმა სრულიად მარტომ დამხმარე მექანიზმების გარეშე მისიაგება. თავად მოქანდაკე კი ირწმუნებოდა, რომ ის ეგვიპტის პირამიდების მშენებლობის საიდუმლოებას ჩაცვდა, მაგრამ თავისი ვარაუდები არასოდეს არავისთვის გაუზიარებია. ვინმე ჩარლზ ჰეტფილდს შეერთებულ შტატებში წვიმის გამყიდველის სახელით იცნობდნენ. 1902 წელს მან საიდუმლო სითხე შექმნა, რომლის დახმარებითაც წვიმა მოყავდა. ჯადოსნური სითხის დასამზადებლად ის 23 სხვადასხვა ნივთიერებას იყენებდა და ამ სითხეს გიგანტურ კასრებში ასხამდა. ატმოსფეროში მოხვედრის შედეგად ის წვიმას იწვევდა. ჰეტფილდმა სითხის რეკლამირება დაიწყო. თუმცა კალიფორნიელი ფერმერები მის ახალ გამოგონებას სკეპტიკურად შეხვდნენ. ამის გამო ჩარლზმა ძმასთან, ბობთან ერთად ხის კოშკი ააგო, რომლის სახურავზეც გიგანტური კასრი დადგა და საჯარო ექსპერიმენტი ჩაატარა. გვალვით შეწუხებულმა ფერმერებმა სასწაულის საკუთარი თვალით იხილეს და წვიმის გამყიდველზე ჭორები კალიფორნიაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა. 1915 წელს ჩარლზმა ხელი $10,000 კონტრაქტს მოაწერა და სან-დიეგოელებს სარწყავი არხის ამოვსებას დაჰპირდა. სან-დიეგოში მოსულმა წვიმამ არათუ არხი ამოავსო, არამედ დასახლებული რაიონები დატბორა და 20 ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. წვიმით მიყენებულმა ზარალმა $3.5 მილიონს გადააჭარბა, რის გამოც ჩარლზი სასამართლოში დაიბარეს. კალიფორნიის სასამართლომ ჰეტფილდი იმ მოტივით გაასამართლა, რომ ადამიანს ბუნებრივი მოვლენების მართვა არ შეეძლო. ამის შემდეგ ჩარლზის პოპულარობა იმდენად გაიზარდა, რომ მას დახმარება ჰონდურასის ხელისუფლებამ სთხოვა. ჯამში ჰეტფილდმა 500-ზე მეტი წარმატებული ექსპერიმენტი ჩაატარა. ერთია, როდესაც ადამიანი იკარგება და არ ტოვებს არანაირ გველს, და მეორე, როდესაც ის ყველას თვალწინ უჩინარდება. ჩვენი ისტორიის გმირი პრუსიის მკვიდრი ვინმე დიდერიცია, რომელიც 1815 წელს გაუჩინარდა. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც დიდერიცმა, რომელსაც ბატონი გარდაეცვალა, მისი პარიკი დაიხურა და გარდაცვლილის ანგარიშიდან თანხის გამოსატანად ბანკში წავიდა. თუმცა მას გეგმა ჩაეშალა. დიდერიცი დააპატიმრეს და ციხეში 10 წლით ჩასვეს. ციხის ჩანაწერების თანახმად, როდესაც დიდერიცი სხვა პატიმრებთან ერთად ეზოში სასეირნოდ გაიყვანეს, საოცარი რამ მოხდა. მისი სხეული თანდათან გამჭვირვალე გახდა. საბოლოოდ კი ის ფაქტობრივად ჰაერში გაუჩინარდა და ცარიელი რკინის ბორკილები დატოვა. ეს ყველაფერი გაოცებული პატიმრებისა და ბადრაგის თვალწინ მოხდა. მოვლენა რაციონალურად ვერ აიხსნა. ციხის ხელმძღვანელობამ საქმე დახურა და ეს მოვლენა ღვთის ნებად მიიჩნია. მომხდარის შემდეგ დიდერიცი აღარავის უნახავს.

მილანი ჩრდილოეთ იტალიის მთავარი ქალაქია, რომელიც ლომბარდიის რეგიონში მდებარეობს. როგორც იტალიის სხვა ბევრი ქალაქი, მილანიც ტურისტებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ მრავალი ისტორიული თუ თანამედროვე ნაგებობაა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ მილანში. მილანის საკათედრო ტაძარი, რომელიც შუა საუკუნეების გოთიკურ სტილშია აგებული, ქალაქის ცენტრში მდებარეობს და მსოფლიოში სიდიდით მეხუთე ტაძარია. მისი მშენებლობა 1386 წელს დაიწყო.

თუმცა მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა, როდესაც ნაპოლეონის განკარგულებით ფასადი გააფორმეს. იგი მთლიანად მარმარილოთია ნაგები და ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ტაძრად ითვლება. შენობაში დგას მილანის მფარველის, ღვთისმშობლის ოქროთი შემკული ქანდაკება. ისტორიულ მილანში სხვა უამრავი კათოლიკური ტაძარია, რომელიც თავისი არქიტექტურის სიდიადით გამოირჩევა. მათ შორისაა სან ლორენცო მაჯორეს ბაზილიკა, სანტა მარია დელე გრაციეს ეკლესია და წმინდა ამბროსის ბაზილიკა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული მილანი ევროპული კულტურის ერთ-ერთ ცენტრად მოიაზრება. აქ მდებარე ლასკალას ოპერის თეატრი სამართლიანად მიიჩნევა მსოფლიოში საუკეთესო საოპერო სცენად. სადა და მოკრძალებული გარე ფასადის მიღმა ძვირად ღირებული დარბაზი გვხვდება შესანიშნავი აკუსტიკით. ლასკალა 1768 წელს კომპოზიტორ ანტონიო სალიერის ოპერით გაიხსნა. ცნობილი თეატრის სცენაზე ვერდის, პუჩინის, ბელინის, დონიცეტის ნამუშევრების პირველი ჩვენებები შედგა. თუ მილანის ისტორიულ ცენტრში გავივლით, აქ სფორცას გრანდიოზულ ციხესიმაგრეს შევხვდებით. ის თავდაცვის მიზნით მას შემდეგ აშენდა, რაც მე-15 საუკუნეში სფორცას ოჯახმა ძალაუფლება მოიპოვა. ციხის მდიდრული ინტერიერი ლეონარდო და ვინჩის მონაწილეობით შეიქმნა. მე-15 საუკუნის ბოლოს სფორცა იტალიაში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული საჰერცოგო სასახლე გახდა. სიმაგრე ესპანეთისა და ნაპოლეონის მმართველობასაც გადაურჩა. მე-19 საუკუნეში შენობას მასშტაბური რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. როდესაც მილანზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ მუზეუმები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება ლეონარდო და ვინჩის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მუზეუმია. ის ძველი მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში შექმნილი კაცობრიობის გამოგონება. სტუმრებს შეუძლიათ უნიკალური ძრავების, საათების, მუსიკალური ინსტრუმენტების, მანქანების, ტელეგრაფების, ტელეფონებისა და სხვა ტექნიკური მოწყობილობების სხვადასხვა მოდელების ხილვა. შენობის მთავარი დარბაზი კი თავად ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედებას ეძღვნება. აუცილებელია ვახსენოთ პოლდის პეცოლის მუზეუმისა და დამთვალიერებელი შუა საუკუნეების საბრძოლო აღჭურვილობასთან ერთად დიდგვაროვან იტალიელთა ანტიკვარიატს შეხვდება. ქალაქ მილანის მაღალ კულტურულ ღირებულებაზე ამბროსიანთა პინაკოტეკაც მიუთითებს. ის ევროპაში ყველაზე ძველი საჯარო ბიბლიოთეკაა, რომელიც მე-17 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. შენობა კათოლიკური ეკლესიის იერარქიების მონაწილეობით გაიხსნა. დროთა განმავლობაში პინაკოტეკამ საკუთარი სამხატვრო გალერეა შეიძინა. ბიბლიოთეკა უნიკალურ ხელნაწერებსა და შუა საუკუნეების წიგნებს ინახავს. ზოგიერთი მათგანი ჩვენი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნით თარიღდება. მილანს გამოარჩევს თავისი არხი ნავილო გრანდე, რომელიც ტურისტებისათვის საყვარელი ადგილია. ის ევროპაში უძველესი არხია, რომელიც მე-12 საუკუნეში შეიქმნა. მისი სიგრძე 48 კილომეტრია. ის მილანს პატარა ქალაქ ტორნავენტოსთან აკავშირებს. ნავილო არამარტო უაღრესად ლამაზი, არამედ ღამის ცხოვრების თავშეყრის ადგილია. მის გარშემო მდებარეობს ქუჩა, რომელიც მდიდარია რესტორნებით, მაღაზიებითა და სამხატვრო სახელოსნოებით. გაზაფხულობით არხს გაწმენდის მიზნით აშრობენ. ასე რომ თუ მისი მთელი სილამაზის ნახოქსურთ, ეს ფაქტი გაითვალისწინეთ. საუკუნეების წინ მილანელებმა თავიანთი ქალაქის ერთგვარ ვენეციად გადაქცევა მოინდომეს, ამიტომ დაიწყო არხების ინტენსიური მშენებლობა, მაგრამ ამ იდეამ პოპულარობა მალევე დაკარგა. თუ მილანის ბუნებრივ სივრცეში გასეირნება მოგინდებათ, აუცილებლად სემპიონეს პარკს უნდა ეწვიოთ. ის მილანელების დასვენების საყვარელი ადგილია. აქ დაგხვდებათ ულამაზესი ხეივანი, დახვეწილი ქანდაკებები, აკვარიუმი, ველოტრეკები, სპორტული მოედნები, საჭვრეტი მოედანი ქალაქზე ხედით. მოკლედ აქ ნამდვილად არ მოიწყენთ. იტალიელებს ძალიან უყვართ ფეხბურთი. ქვეყნის მასშტაბით უამრავი გრანდიოზული საფეხბურთო არენაა. მილანის სან სიროს სტადიონი ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეულია. ის საუკუნეზე დიდ სპორტულ ისტორიას ინახავს. სან სირო, იგივე ჯუზეპე მეაცა, საფეხბურთო კლუბების ინტერნაციონალისა და მილანის საშინაო არენაა. თავდაპირველად იგი 35000 ადგილზე იყო გათვლილი, მაგრამ გაფართოების შედეგად მას 65000

დასამდე გულშემატკივრის დატება შეუძლია. სიტყვა მილანის გაგებისას ალბათ უმრავლესობას მოდის ასოციაცია.

საუკეთესო საიუველირო ბრენდებისაგან. მილანში მოგზაურობა ყოველთვის იქცევა საინტერესო გასტრონომიულ ტურად, რადგან იტალიის ჩრდილოეთი ნაწილი თავისი მდიდარი კულინარიული ტრადიციებითაა ცნობილი. ადგილობრივ რესტორნებში შეგიძლიათ დააგემოვნოთ წარმოუდგენლად გემრიელი კერძები, რომელთა რეცეპტებიც მთელს მსოფლიოში ცნობილია. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩრდილოეთ იტალიის სამზარეულოში მთავარი ადგილი ბრინჯს უჭირავს. მილანური რიზოტო ზაფრანით გამორჩეული ტრადიციული კერძია. ულამაზესი, ნოყიერი და გემრიელი მილანური რიზოტოს მომზადება მე-16 საუკუნის ბოლოს დაიწყო და მას შემდეგ მან ადგილობრივებში დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ასევე ცნობილია ოსობუკო, რომელიც ხბოს, ხორცისა და ბოსტნეულისაგან დამზადებული კერძია. კლასიკური იტალიური წვნიანი ბოსტნეულის მინესტრონია, რომელსაც მილანის რესტორნებში გამორჩეული ადგილი უჭირავს. ამ კერძს საფუძველი რომის იმპერიის შორეულ დროში ჩაეყარა. იგი ითვლებოდა უბრალო, ყოველდღიურ საკვებად და ჩვეულებრივ მზადდებოდა მეორე დღეს შემორჩენილი პროდუქტებისგან. კიდევ ერთი საკმაოდ ნოყიერი და გემრიელი კერძი კასუელაა. ის ღორის ხორცისგან და კომბოსტოსგან ღრმა, ცეცხლგამძლე ქვაბში მზადდება. სწორედ ასეთი ჭურჭლის სახელია კასუელა. ამ კერძის გამოჩენა წმინდა ანტონის თაყვანისცემის დღესთანაა დაკავშირებული. გარდა ამ კერძებისა, თუ მილანურ რესტორნებს ეწვევით, გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ მილანური კოტლეტი ან მრავალფეროვანი მილანური პასტა. დესერტებს რაც შეეხება, აქ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ პანეტონე. ეს მსუბუქი, ჰაეროვანი, სურნელოვანი ტორტია, რომელიც გარკვეულწილად პასკას მოგვაგონებს და შობისა და ახალი წლის დღესასწაულისათვის მზადდება. მილანურ ტრადიციებს რომ გავეცნოთ, აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ პური მიკეტაც, რომელიც ხორბლისა და ალაოს ფქვილისაგან მზადდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ მილანურმა პურმა 2007 წელს პრესტიჟული ეროვნული ჯილდო მიიღო და იტალიური გასტრონომიის გამორჩეულ ნიმუშად აღიარეს.

განსაკუთრებული სახელმწიფო რეკორდები, რომლებიც გინესის წიგნში შევიდა. შეიძლება ითქვას, რომ ზამთარი წელიწადის ყველაზე გამორჩეული დროა, რომელიც დატვირთულია უამრავი დღესასწაულით, ტრადიციებით და საინტერესო მოვლენებით. ფერადი განათებები, ნაძვის ხეები, ქანდაკებები, ყოველ წელს გულს ახალ-ახალი დეკორაციებით ვიხარებთ. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აკმაყოფილებთ ჩვეულებრივი დეკორაციები თუ მოვლენები და ცდილობენ ახალი წელი ყველასათვის კიდე უფრო საინტერესო გახადონ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თქვენთვის წარმოგვედგინა ის არაჩვეულებრივი და გამორჩეული მოვლენები, რომელიც ახალ წელს უკავშირდება და რომლებმაც მოახერხეს და ადგილი დაიმკვიდრეს გინესის წიგნში.

ფრანგმა შოკოლადის ოსტატმა, პატრიკ როჯერმა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა თავის საქმეში, გადაწყვიტა შოკოლადის ნაძვის ხე გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო უბრალო ნაძვის ხე. 2010 წელს პატრიკმა სოფლიო რეკორდის დამყარება გადაწყვიტა და ამიტომ მან 10 მეტრიანი ნაძვის ხე შექმნა, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები 4000 კილოგრამს იწონიდა. სოფლიოში ყველაზე მაღალი შოკოლადის ნაძვის ხის აშენებას 1 თვე და 45000 დოლარი დასჭირდა. 24 დეკემბერს შობამდე 1 დღით ადრე რეკორდი ოფიციალურად დაფიქსირდა. თუმცა პატრიკის ნაძვის ხე მხოლოდ რეკორდის დასამყარებლად არ შექმნილა. მან ნაძვის ხის ნაწილები აუქციონზე გაყიდა და მიღებული თანხა იმ ორგანიზაციებში გადარიცხა, რომლებიც ნეირომუსკულარულ დაავადებებს იკვლევენ.

ასევე გამორჩეულია დევიდ რიჩარდის რეკორდი, რომელიც კანბერაში, ავსტრალიაში 2011 წლის 6 დეკემბერს დამყარდა. დევიდმა ყველაზე დიდი სახალწლო თემატიკის გარე განათება შექმნა. მან 29630 მეტრის სიგრძის ლედნათურები, 15000 კაბელი და 18 მეტრიანი განათებით კონტროლირებადი ხე 37 კილომეტრზე გაანათა. დევიდმა რეკორდის დამყარება 4 წლით ადრე დაიწყო გარე სახალწლო განათებებით დაინტერესებულმა. პირველად მან მხოლოდ საკუთარი სახლის კარები გაანათა. 4 წლის განმავლობაში კი ნელ-ნელა აგროვებდა სხვადასხვა სიგრძისა და ფერის ნათურებს. დევიდს მშვენიერი მორთულობის სანახავად უამრავი ადამიანი სტუმრობდა. შემოსული თანხით კი ბავშვებს ეხმარებოდა. რეკორდის დამყარების შემდეგ მან გადაწყვიტა ნათურები სხვა ადამიანებისთვის ეჩუქებინა, რათა მათ შეძლებოდათ ბავშვებისთვის დახმარების გაწევა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში, რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ ლიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომანდოლიზის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომანდოლიძე, სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი სმი ტი კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რემი დელკამპს და რომანდოლიზეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამპი რომანდოლიძის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეგ-კიკი, კიდევ ერთი ლეგ-კიკი.

დარტყმა მარცხნიდან არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელ კამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ. ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, აქ მტკივნეული ლეცეც ცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ მყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელ კამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართველი მებრძოლი რომან დოლიძე.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის, ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია. ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვედრებას ღამისას. ოფალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ეტიანე კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრენი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემსმა უთხრა, საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავს მთელს ჩვენს ერს, მთელს საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დღეიდან პირველ კლასელთა ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დაიწყო. პროცესი დღეიდან 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია ხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 2026-2027 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაციის ბოლო მესამე ეტაპია.
2: ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია არის სიახლე, კერძოდ პირველ კლასელთა რეგისტრაციას ჩვენ დავამატეთ ეს ეტაპი, ვიდრე საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყება, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ მივცეთ საშუალება ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაციის დროს მოსწავლეს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ჩაწერის მიხედვით აარჩიოს პრიორიტეტულად სკოლები და მას მიეცეს ეს პრიორიტეტი სწორედ. ამ ეტაპზე მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა მოახდინოს ბავშვის დარეგისტრირება ელექტრონულად registration წერტილი MSG პლატფორმაზე. მშობლებს და კანონიერ წარმომადგენლებს დახვდებათ მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე და განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე ერთგვარი ვიდეო გზანკვლევი, რომლითაც მათ გაუადვილდებათ ბავშვის დარეგისტრირება შესაბამის სასურველ სკოლაში.
1: 17 მაისის მსვლელობისთვის მზადება დაწყებულია. ოჯახის სიწმინდის დღე, რომელიც უწმინდესის ილია მეორეს ინიციატივით დაფუძნდა, ტრადიციულად ქაშუეთიდან სამებამდე გაიმართება. საპატრიარქოს ინიციატივით ოჯახის სიწმინდის დღეს ტრადიცია არც წელს დაირღვევა. ბრევლი 11 საათზე ქაშუეთის ტაძრიდან სამების

0: პატრიარქო ტაძრამდე ტრადიციულ მსვლელობას გამართავს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, ასევე საკვირაო სკოლები. სამებაში მისულ მოქალაქეებს პატრიარქი შიო დალოცავს. 17 მაის პატრიარქი შიო მესამე სამებაში პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. მსახურებას დაესწრებიან აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები.
1: პირველი სადღესასწაულო წირვა არის აღსაყდრების შემდეგ, როდესაც სამებაში ჩაატარებს წირვას მისი უწმინდესობა შიო და მას თანამწირველად ეყოლებიან სოფლიოდან ყველა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები. ეს არის ტრადიცია, როდესაც ახალი პატრიარქი ადის კათედრაზე, ამა თუ იმ ეკლესიაში მას ულოცავენ ყველა სხვა მართლმადიდებელი ძმა ეკლესიები. 11 საათისათვის ქაშვეთთან შეიკრიბებიან დელთავრები, სამღვდელოება და მორწმუნეები, მრევლი, საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები და ისინი მსვლელობით, როგორც ადრე, როგორც ჩამოყალიბებულია ტრადიცია, ისინი ქაშვეთიდან სამებამდე მსვლელობით, გალობით, ლოცვით გაგრძელებენ გზას. ასევე მოწოდება არის და თხოვნა ცხეთა-თბილისის სამღვდელოების მიმართ, რადგან კვირა დღეს ემთხვევა 17 მაისი, კარგი იქნება, რომ ყველა ტაძარში ჩატარდეს წირვა შედარებით ადრიანად, რომ მრევლმა მოახერხოს ქაშვეთთან მოსვლა და შეკრება. რეგიონებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი აქვს, მოვლენ შეუერთნებიან ამ დიდ სადღესასწაულო მსვლელობას, მაგრამ ეპარქიებში გამართება ადგილობრივადაც ყველგან 17 მაისის დღის აღნიშვნა.
0: მოლდოვა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიას მასპინძლობს. მინისტერიალს, რომელიც კიშინიოვში იმართება, ქართული მხარეც ესწრება. სხდომის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი უკრაინელ კოლეგას ანდრეი სიბიგას შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგვცელებს. უწყების ცნობით, აღნიშნული შეხვედრა წარმოადგენდა ბოლო პერიოდში უკრაინის და საქართველოს ხელისუფლებების წარმომადგენლებს შორის გამართული კომუნიკაციის შემდგომ ნაბიჯს. შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შეეხო საქართველოს მხრიდან უკრაინის მიმართ თანმიმდევრულ პოლიტიკურ და ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ამასთან ქართულმა მხარემ ხაზი გაუსვა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებში არსებულ გამოწვევებს. უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან ბოლო პერიოდში გადადგმულ ნაბიჯებს და იმპოზიციებს, რაც აპრკოლებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებას. მხარეებმა დაადასტურეს დიპლომატიური ურთიერთობების გაჯანსაღების მნიშვნელობა და დიალოგის გაგრძელების მზაობა, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსა და ესპანეთის სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა ესპანეთში ჩატარებული საერთაშორისო სპეცოპერაციის კაჩავას ფარგლებში 13 ადამიანი დააკავეს. საპოლიციო ღონისძიება საქართველოს პოლიციის ატაშესთან აქტიური თანამშრომლობით ჩატარდა. გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები ესპანეთის სხვადასხვა რეგიონში ჩადენილ 27 ბინის ქურდობაში მონაწილეობდნენ. ირკვევა, რომ დაჯგუფება ორი სხვადასხვა შტოსგან შედგებოდა, ქართული წარმოშობის წევრებისგან, რომლებიც უშუალოდ ბინებს ქურდავდნენ, და ესპანური შტოსგან, რომლებიც მოპარული ნივთების რეალიზაციას სხვადასხვა ქალაქში ახდენდნენ. ორი ქვეყნის სამართალდამცველებმა სპეცოპერაცია ერთდროულად მადრიდში, ვალენსიაში, გვადალახარასა და ალიკანტეში ჯამში 9 სხვადასხვა ადგილას ჩაატარეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სახელმწიფო ვიზიტი ჩინეთში დასრულდა. ინფორმაციას როიტერსი აღწერს. დონალდ ტრამპმა პეკინი უკვე დატოვა. ამერიკის პრეზიდენტმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან შეხვედრას ძალიან წარმატებული და დაუვიწყარი უწოდა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა კი ვიზიტი ისტორიულად შეაფასა. ლიდერები ორი ქვეყნის სავაჭრო კავშირების გაფართოებაზე შეთანხმდნენ. ტრამპის თქმით, სი ძინპინმა პირობა მისცა, რომ ირანს სამხედრო აღჭურვილობას არ მისცემს. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ჩინეთი ამერიკისგან ნავთობის შესყიდვასაც დათანხმდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ჩინეთში 20 მაისს გეგმავს ჩასვლას. ინფორმაციას ჩინური მედია აღწერს. როგორც ჩინური მედია იუწყება, პუტინის ვიზიტი ნაკლებად პომპეზური იქნება და ის პეკინსა და მოსკოვს შორის რუტინული კონტაქტების გაგრძელებად ჩაითვლება. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩინეთი ორი ზე სახელმწიფოს ლიდერს ერთ თვეში უმასპინძლებს, რაც მიუთითებს იმას, რომ პეკინს ორივე მხარესთან კარგი ურთიერთობის დამყარება სურს. ჩინეთს აგრეთვე სურს, რომ თავის საკვანძო სახელმწიფო წარმოაჩინოს სულ უფრო დაქსაქსულ მსოფლიო წესს.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, გადაცემას უძღვები ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 5577-98-98. გუშინდელ ინტერაქტივში ჩვენმა მაყურებლებმა, რადიო მსმენელებმა და მე ერთობლივად შევადგინეთ დღევანდელი ეთერის თემა. ვინაიდან იყო არაერთი ზარი, სადაც ადამიანები ამბობდნენ, რომ მხოლოდ საუბარი უკვე აღარ კმარა, როდესაც ასეთი მწვავეა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა საქართველოში და უსამართლოა გნება სოციალური მდგომარეობა, გამოსავალი კი არ ჩანს, ამიტომ იყო არაერთი შენიშვნა ჩვენს მიმართაც, ერთმანეთსაც მისცეს შენიშვნა მაყურებლებმა და რადიო მსმენელებმა, რომ ლაპარაკი კარგია, გადაცემები კარგია, მაგრამ ამავდროულად საჭიროა ერთად ვიფიქროთ გამოსავალზე. ასე რომ დღეს გადავწყვიტეთ, როგორც გუშინ შევთანხმდით, ეთერში დაგვესვა ასეთი შეკითხვა: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მოსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? დღეს რომ საპროტესტო აქცია დაინიშნოს, მიიღებდით მასში მონაწილეობას? რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც არაფერზე არ სურს რეაგირება და ყველაფერს ეგუება? დაახლოებით ეს კითხვები იქნება დღევანდელ ეთერში დასმული და უკვე პირველი ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. გაითიშა სამწუხაროდ. 557-98-98-98 პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორი მოქმედებაა საჭირო, რა სახის ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ შედეგს მივახციოთ, რომ ეს უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარება როგორმე დაიძლიოს? ეს კითხვები გვაქვს დღეს თქვენთან. პრობლემების ჩამოთვლა დარწმუნებული ვარ, არ არის ხელახლა საჭირო, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ, რომ გაზრდილი ფასები ძალიან მძიმე ტვირთად აწევს საზოგადოებას, ამის პარალელურად პენსიები

0: ზრდილი ფასები ძალიან მძიმე ტვირთად აწევს საზოგადოებას, ამის პარალელურად პენსიები არ გვინდა რომ აშენდეს ეს ქალაქები და შესაბამისად აქაც მოქმედებების გაგრძელება საჭირო. სხვა შემთხვევაში არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენ ვნახეთ რომ უკვე კრწანისის მიწის ტერიტორია დაურეგისტრირეს ამ არაბულ კომპანია Eagle Hills. გონიოში აქტიურად მიმდინარეობს განაღმვითი სამუშაოები რომ ეს დასრულდეს პროცესი და შემდეგ გადაეცეს არაბულ კომპანიას ეს მიწაც საბოლოოდ და დაიწყება მალე ბუნებრივია იქაც მშენებლობა. როდესაც ამდენი პრობლემაა, ჩვენ მხოლოდ საუბრით ამას ვერ მოვერევით და აქვე ისიც პრობლემაა, რომ ხალხის დიდ ნაწილს არ მოვატყუოთ, მოდით ერთმანეთის სიმართლე ვუთხრათ, აქციებზე გამოსვლა არ უნდა დიდ ნაწილს ხალხისა. და მათ რას ეტყოდით, ვისაც არაფრის გაკეთება არ სურს, ყველაფერს ეგუება და ელოდება, რომ მოხდება რაღაც სასწაული და თავისით შეიცვლება ეს ყველაფერი. ზარია გადაცემაში, გისმენთ? შუადღემ მშვიდობისა, მოქმედების რაგზები უნდა დაისახოს საზოგადოებამ ამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ.
1: მოქმედების სიგრძემა უნდა დაისახოს, ილია შვილო, რომ უნდა გამოგვიჩნდეს ლიდერი თქვენი პარტიის სახით, საქართველოში ჩაუდგეს და მასურად გამოვიდეს ხალხის სოციალურ თემებზე. აუცილებელია, თორემ იკრიბება, რომ ეს ხალხი არის შტერი, ვერაფერს ვერ ხვდება, ჩვენი გაგვდის, როგორც უნდა ისე მოვიქცევით. ამიტომ უნდა დაირაზმოს ხალხი და ხალხს ჭირდება ლიდერი. რო გამოვიდეს ხალხი, მათო გამოასწავას გავიშვა.
0: აი ქალბატონო, ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: ლიდერი.
0: ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: ამას დააკეთეს თქვენი პარტია, აი ნახავთ.
0: გესმით ჩემი ხმა.
1: სამი დღე და ნახეთ როგორ მარტივად გამოვა ხალხი. ერთი გამოსვლით არ აღშვიო. მე ასე ვიტყოდი.
0: თქვენ გესმით ჩემი? კარგი, დიდი მადლობა. ერთ ხმას დავაფიქსირებ, რომელიც მომხრეა აქციებში მონაწილეობის. მესმის, რომ პირადად თქვენ გსურთ, რომ აქციები იყოს და ეს სისტემატური ხასიათის და თავადაც მიიღებთ მონაწილეობას, როგორც თქვენი პათოსიდან გავიგონე, მაგრამ აქვე აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ შეიძლება აქცია დავნიშნოთ, მაგრამ იქ არ მოვიდეს სათანადო რაოდენობის ადამიანი. და ამიტომაც გისვამთ შეკითხვას, რომ დაინიშნოს ასეთი აქციები, რომ დაიგეგმოს აქტივობები, მიიღებთ მონაწილეობას, ხართ გამომსვლელი, თითოეულის არის ავტორს, მე დღეს ვთხოვ ამაზეც გვიპასუხოს, გარდა იმისა, თუ ბრძოლის და მოქმედების რა გზებს უჭერთ მხარს, რომელიც ამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ უნდა იყოს მიმართული. და რაღაც მოქმედება რომ საჭიროა, ამაზე ობიექტივის მახურებელი და რადიომსმენელი უკვე თანხმდება და წინაგადაცემების ანალიზის შედეგად შეგვიძლია ეს დანამდვილებით ვთქვათ. 557 85 95 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. დარეკეთ და გვიპასუხეთ. გუშინ იყო ძალიან ბევრი ზარი ამ გადაცემაში, სადაც გაბრაზებულმა ადამიანებმა დარეკეს და გვითხრეს, რომ მხოლოდ ლაპარაკი არ კმარაო. ხოლოდ ლაპარაკი არაო, მოდით რაღაცა გავაკეთოთო. გადავწყვიტეთ დღეისთვის, რომ დაგვესვა ეს შეკითხვა. რაღაც რა უნდა იყოს? რასაც თქვენ გაყვებით და თქვენ დაეთანხმებით. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
2: ძალიან კარგი. კი ბატონო. მთელი გული და სული თქვენთან ვარ.
0: დიახ.
2: ხო, აუცილებლად.
0: ქალბატონო, რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც არ სურს რეაგირება არსებულ უსამართლობაზე?
2: არ შეიძლება, ძალიან ცუდი სიტუაცია საქართველოში, ძალიან ცუდი. უნდა მოხდეს სოციალური აფეთქება, ჩემო კარგო. აი ამ ფასებთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის საქმესთან დაკავშირებით, რომ ძალიან რთულია და უჭირს ხალხს ძალიან.
0: დიახ.
2: აი ამიტომ ამის გულისთვის უნდა გამომიდეს ხალხი და არა ვინმე რო თანამდებობაზე რო იბრძვის და რო არის ერთი ამბავი და გინდა თუ არა მე მომიშვით და მე წავალ და შენ მოდიო. ეს არ არის, არა.
0: თქვენ პირადად გამოხვიდოდით ასეთ აქციაზე? პირადად თქვენ მაგალითად?
2: აუცილებლად, ჩემო ძირფასო, მე გამოვალ კი არა, მთელი ჩემი ოჯახი გამოვა.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. 557 85 88. ერთი კითხვაც მინდა დავამატო დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. რა საკითხები უნდა იყოს ის, რაზეც საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს? მესმის რომ ყოველას თავისი

0: პოლიტიკური შეხედულება აქვს. დიდია უფსკრული და განხეთქილება ადამიანებს შორის, მაგრამ არსებობს რაღაც საკვანძო საკითხები და თქვენი აზრით რა არის ეს, რომელმაც უნდა გააერთიანოს მთელი ქვეყანა. 557-88-95-88. ზარია, გისმენთ?
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: მშვიდობა თქვენ და ყველაფერი.
0: მადლობა,
1: ქალბატონო. დაგიმადლებთ.
0: მე ასევე.
1: ინარჩუნებს ის საერთო სწუხარება, რომელიც დაგვატა და ილიას გადაცვალების გამო შეცვლილიყო საერთო სიხარული. მე გულიმწყვება, ხო, მე 90 წლის ქალი ვარ, ქალი ვარ და გულიმწყვება რომ იყურებ და ვერ ხედავე. ვერ ხედავე. გეხვეწები, შულო. რა არის ისი? ახ ეს ატიმრივი ვარიან და არასებული დანაშაული შეცო. არ ვახერებსო. ის მაინც თქვას იმ დანოცვილმა რომ ლოტუარზე გაყოფდა თუ ყოფდა თუ დანაშაულიყო თხოვდა პატრიოტ არის
0: ქალბატონო კი ბატონო გავიგე თქვენ თუ მიიღებდით აქციებში მონაწილეობას და ვთქვათ აქციებს თუ არ ეთანხმებით ბრძოლის და მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს ხალხმა
1: ზანუახეს რა ხდება ისე შლო და ისე ვერი ღიყუპება ჯერ ამდენი ვერ მიდის, აი მე მაგალითად სურვილი მქონდა ჩამოსდა ვერ წამოველი.
0: და
1: ახლა მე ვფიქრობ ის ეს ისეთი საკითხია. რაც ეჭით მათო თბილისელებს, ყველა რაიონში უნდა იყოს ერთ ქუჩაში. აქერ მე ხეს ყველა გამოვიდეს?
0: და ის
1: მე ქუთაისზე გაჭუხებ.
0: ქალბატონო, ქუთაისიდან რე გავთ უკაცრავად, ქუთაისი ახსენეთ?
1: დიახ, დიახ.
0: აი ქუთაისში ყველაზე მეტად ადგილობრივ დონეზე რა პრობლემები აწუხებს საზოგადოებას, ხალხს?
1: იგი, აგი ზანახა უჭის გენაცვალე ყველა. ვერ მოახერხეს ერთ-ერთმა, ხო? ხო, მე ახლა როგორ მწება ობიექტივის თვითონ თანამშრომელი მაგნაის უყურა პარლამენტში უნდა იყოს გენაცვალე. მე კიდე ახლა მე შენებელი ინჟინერი ვარ, ახლა თათიც არება და ახლა რა არ გამჩინო შურომ მე გეუბნები ასე პარლამენტში დამლაგებელი თუ იყო დომბარე დაუმთავრებელი უდიპლომო ნამდვილად არ მეგონა თუ კი ესე დასასწრებია ახლა რა ვქნათ
0: მადლობა დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი დიდი მადლობა მეც ვისურვებდი რომ ამ გუნდის წევრები არაერთი ადამიანი ასეთი ვინც ღირსეული და განათლებული და სამაგალითოა იყვნენ პარლამენტში და ხალხის ინტერესებს გამოხატავდნენ. პირადად მე რაც შემეხება, მე საერთოდ არ მსურს პარლამენტში ყოფნა, არც მთავრობაში ყოფნა. ღიად ვამბობ, საჯაროდ ვამბობ, რომ არ გამაჩნია შინაგანი სურვილი რომ საჯარო სამსახურში ვიყო, სახელმწიფო სამსახურში ვიყო. მე როგორც ჟურნალისტი ისე მოვემსახურები ჩემს სამშობლოს და ამ პროფესიაში ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს. მოქალაქეებმა რა გზა უნდა აირჩიონ მოქმედების უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარების წინააღმდეგ? ეს ჩვენი კითხვებია დღევანდელ გადაცემაში. მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას აქციაში რომ დაინიშნოს? ჩვენ ვიცით რომ არაერთი აქცია ჩატარდა და დაინიშნა ბოლო წლების განმავლობაში. გნებავთ ჩვენს მიერ, გნებავთ სხვების მიერ და ძირითადად არ გამოდის ხალხი. ნაწილ საზოგადოებისა გარკვეული გულგრილობა აქვს. ან ეგუება ყველაფერს, ან რაღაც მიზეზებიც არსებობს ამის, რომ ასეთი გულგრილი გახდა ზოგიერთი ადამიანი საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ. ჩემი აზრით ის, რომ მათ სოციალური პრობლემები აქვს და ყოველდღე გადარჩენისთვის იბრძვიან და ყურადღება გადართულია სულ სხვა მიმართულებით და ვეღარ იცლიან ქვეყნისთვის და ამ ყველაფრის გამოსწორებისთვის. და მეორე საკითხია ის, რომ პოლიტიკოსებმაც არაერთხელ გაუცრუეს იმედები ადამიანებს. მიდიან ადამიანები არჩევნებზე, ხმასაძლევენ პოლიტიკოსს და შემდეგ ეს პოლიტიკოსი აღარ ამართლებს მის მოლოდინს და გული აქვს აცრუებული მოქალაქეს. ესეც მესმის, მაგრამ უნდა მოვიკრიბოთ ყველა ძალები და ვიღაცა შედარებით უკეთეს შანსი მივცეთ. რაღაც მოქმედების გეგმა დავსახოთ, თორემ თავისით არაფერი არ შეიცვლება, უფრო გაუარესდება, როგორც წლებია ეს ხდება. უარესდება ყოველ წელს ყველაფერი. სარია ეთერში, გისმენთ? სამწუხაროდ გაითიშა თუ ხაზზე ხართ. დიახ, გისმენთ?
2: სარია, ალო, ალო, რა თქმა უნდა მიიღეთ მონაწილეობა?
0: დიახ, მიიღებთ მონაწილეობას. რას ეტყოდით საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც რეაგირებაზე უარს ამბობს და ამ პრობლემებს ეგუება?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ? დიახ.
2: რა თქმა უნდა მიიღეთ მონაწილეობა?
0: დიახ.

0: რას დაამატებდით?
1: რა თქმა უნდა, დროც არის და უკვე უნდა გამოვიდეთ რა. ყველა მე შეიძლება რომ გამოსვლა უნდა იყოს ერთიანი.
0: დიახ, დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მივიღებთ მონაწილეობას აქციაში, ვამბობს ბატონი, აქაც აქ ისიც უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ რომ ერთ აქციაში ვერაფერი ვერ შეიცვლება, აქ ხანგრძლივი მოქმედებისთვის უნდა მოვემზადოთ ალბათ. თუ ხართ ამაზე წამსვლელი, თუ გსურთ ეს მშვიდობიანი გამოსვლები, კი ბატონო, ბრძანეთ და დაგვიდასტურეთ, მოვინიშნავთ, მაგრამ თუ არა, მაშინ სხვა გზა შემოგთავაზეთ. ან იქნებ საერთოდ ყველაფერი მოგწონთ და საერთოდ არ თვლით, რომ პროტესტი საჭიროა. ესეც გითხარით, თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანს ვუსმენთ დიდი პატივისცემით. ზარია ეთერში. გამარჯობა. შეგიძლიათ ისაუბროთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე. ამის გარეშე უბრალოდ ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ და დაიწყეთ. 557-88-95-88. მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მოსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? ვიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა გუშინდელ ინტერაქტივში, ჩვენ არაერთი ზარი მივიღეთ, სადაც გაბრაზებულმა ადამიანებმა გვითხრეს, რომ მხოლოდ აი ამ გადაცემების მომზადებით და ეთერში დარეკვით და ეთერში საუბრით არაფერი არ შეიცვლებაო, მხოლოდ ლაპარაკი არ შველის საქმესო. აი დღეს კი გადავწყვიტეთ, რომ გამოსავალზე ვისაუბროთ. რა? რა გავაკეთოთ? მე ვიმეორებ, რომ ჟურნალისტი ვარ, მზარეცებს ვერავის ვერ შევთავაზებ, საზოგადოების წევრი ვარ თქვენსავით და ერთად ვიმსჯელოთ. თუ აქციებს უჭერთ მხარს, ბრძანეთ, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას, თუ არა, მაშინ სხვა რა, რა უნდა გაკეთდეს? ზარია ეთერში, გისმენთ. ძალიან გთხოვთ, რამდენიმე წამით ეთერში წინადადების დასრულება მაცალეთ, გთხოვთ და ნუ გათიშავთ მაშინვე, თუ ერთი წინადადების თქმა გადავწყვიტე და დავამთავრო მინდა ეს წინადადება. შემოდის ზარი, მანიშნებენ ერთ წამში გაითიშან. უნდა მზად იყოს, თუ ეთერში რეკავთ, სულ ცოტა, ორი წუთის მოცდა მაინც უნდა შეგეძლოთ, ან ერთი წუთის. 557-88-95 და თუ ვინმე ხელოვნურად აკეთებს ამას და ეთერის დაბრკოლებას ცდილობს, მე ვთხოვ საეთერო შეისწავლოს ეს ნომრები და შემდეგ გადმოგვცეს ჩვენ და დავუკავშირდებით იქით, ვინც რეკავს ეთერში და შემდეგ თიშავს, აი მანიშნებენ ახლა. კლავზარია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
1: ეხლა გისმენთ და ახახაცაგეთ და
0: დიახ.
1: აი ეს როდექს მაისია მაგაკი, ყველა პროტესტის გამოხატვა და ისინი.
0: ვერ გავიგე კითხვა უკაცრავად?
1: პროტესტის გამოხატვა და აქციაზე საუბრობდი, თუ ამწდები, ხო?
0: დიახ, აქციაზე საუბრობდი, მაგრამ არა 26 მაისზე და 27-ზე ან 28-ზე. ზოგადი საუბარი გვაქვს.
1: აა, ზოგადი. და რა უნდა გავაპროტესტოთ?
0: თქვენ ფიქრობთ, რომ რაიმე გასაპროტესტებელია თუ არა?
1: მე ფიქრობ, რომ გაპროტესტებელია, კი, ნამდვილად, მაგრამ მეცამეს აგუნდები ხარ. ახლა რასაც ვიტყვი, არა პოპულარულად ვიტყვი.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ აი გულით, კარგი გადმოსახედიდან. ხუთი ლარი გათა ბენზინი. ექვსი ლარი ბაჯეტი ის, ხო, რამდენია ბერია. ეს პატარა რაიონში ხომ მე ქალაქში. ეეთ, მე რამინახე გეჩელებო. სამსამი მაგარი და ბენზინი ოჯახინა. მე თვითონ ვისოჩის ხანახა. აი ვისოჩის ინისა ბაზარის მისნა. აი ვისაც ამ იგი წუწუნებს ყველაზე მეტად. აი ამაზე წუწუნა გული სიმართლე. ერთი მაგაი ტრენის შეგრანდები თქვენ ახ ბენზინის გამო გააჭერა მე მომაკადა თუ სიცოცხლე არ აქვს. ამას იბიჭებ შემოგვიმო.
0: დიდი მადლობა, გავიგონეთ თქვენი სათქმელი 557-88-98. მხოლოდ საუბარი არ შველის, მხოლოდ გაბრაზება არ შველის, ეს მიზანმიმართულ მოქმედებებში უნდა იყოს ასახული. გუშინ ჩვენს ეთერში სწორედ ასეთი ზარები შემოვიდა და ამიტომ დღეს უსვამ შეკითხვას. თუ მარტო ლაპარაკი არ შველის, მოდით შემოგვთავაზეთ ის, რა უნდა გაკეთდეს. თუ ვერაფერს ვერ გვთავაზობთ და დუმილს ირჩევთ, მაშინ ესეც ბრძანეთ, თუ აქციებს უჭერთ მხარს, ესეც გვითხარით, თუ არა, სხვა რეცეპტი შემოგთავაზეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. აა,
2: კითხვა შეიძლება
0: დაგვიდეო? მოქალაქეებმა რა გზა უნდა აირჩიონ, რომ პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა, რაც

0: ევრი ადამიანის თქმით უსამართლოა, უნდა შეიცვალოს. რა ბრძოლის რა გზებია საჭირო? ხმამაღლა ისაუბრეთ, ცუდად ისმის ქალბატონო.
1: ეს რაღაც მანწერეს ასეთი ინფორმაც. ინაკრა. ცუდად გულს დაგაუკეთე. ინაკლეკუა. წყალი თუა. მე და მისანდა. იუში დაათო ჩვენეთქა. მისა ჩადრა გვაქვს. მე სამსახური მაო იმას მისა დიუში დაათო ჩვენში ამიცხოვებით ანდრე.
0: კეთილი. დაამატებთ რამეს. აქციებში თუ მიიღებთ მონაწილეობას, ნუ აქციებში არ მიიღებთ მონაწილეობას, თქვენ გავიგე რასაც ამბობთ, რომ ესე იგი ადამიანებმა იმუშაონ, ხელი გაანძრიონ და კარგად იცხოვრებენო, ამას ამბობთ თქვენ და მესმის ეს რასაც ლაპარაკობთ, ქართული ოცნების პოლიტიკა და პროპაგანდა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი უბედურება ჩვენივე ბრალია, სახელმწიფოს მიერ შექმნილი გარემოს ბრალი კი არ არის. მაგალითად თავრობის წევრებს რომ 16000 ლარი აქვთ ხელფასი და პენსიონერ 370 ლარი, ეს ჩვენი ბრალია თურმე და არა თავრობის. ადამიანებს რომ ხელფასი აქვთ ძალიან დაბალი და ეს ფასებს ვერ ეწევა, ესეც ადამიანის ბრალია. იმუშაონ ბატონო, მეურნეობა შექმნან შუა ქალაქში, ფერმები მოაშენონ დედაქალაქში და დათესონ სიმინდი თბილისში და დიდ ქალაქებში თურმე უნდა. ან ყველანი სოფლებში უნდა გადავსახლდეთ, 900000 პენსიონერი სოფლში უნდა წავიდეს, იქ იმუშაოს, მოსავალი მოიყვანოს თურმე უნდა და ასე ერჩინოს თავი და ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ ეს არის გაქცევა პასუხისმგებლობისგან, ეს არის გადაბრალება, რასაც ხელისუფლება და მისი პროპაგანდა აკეთებს. ყველაფერი კარგად გვაქვს თურმე. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
2: ფიქრობ, უნდა დაიწყოს საინფორმაციო ყოველკვირეული მიტინგები. იმიტომ რომ აღარ ეს მაგათ არავის, ან პარლამენტთან, ან რუსაველი ზერთან. აი ეს არის ჩემი მოსაზრება, მადლობა.
0: დიახ, რა მინდა გითხოთ, თქვენ თუ მიიღებთ მონაწილეობას, მესმის კი ასე

0: და სხვა ხედვები გვაქვს მრავალ საკითხზე, მაგრამ თავარი თემები მაინც არსებობს თუ არა ისეთი, რის ირგვლივაც შეგვიძლია გაერთიანება. 557 88 55 88 ზარია, გისმენთ? გამარჯობა.
1: მისი რა შედეგია ყველა ფერეკარი დაუჟელობის სინონიმის შედეგი ყოველთან ხვევის დაგონილი.
0: დიახ, დიახ.
1: აქედან გამოდინარე ორი შეკითხვა აქვს. პირველი შეკითხვა ისეა, ქედის უნებაში მოხდის შემთხვევაში პატრიოტალიაში გააჩამახლეს თუ არა ადეკვატურად სახელმწიფო დანაშაულის სადაზნობის მოქმედება. და მეორე შეკითხვა ისეა, ამის გარანტა რა სამომიგენ უმოლოდ სიტყვების ხავს აჯერა, მაგალითად წარმოვიდგინეთ რომ საკანონმდებლო აქტს, რომელზეც დათანხმება არ გათანხმება, იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის ლუსტრაცია. აი, თან პროგრამაც ვაინტერესებს, აი ხალხმა პროგრამა ჩვენ ლაპარაკობთ პრობლემებზე, რომლებიც იცით ხალხმა აბსოლუტ ამ ქვეყანაში. აი პროგრამა ვაინტერესებს, რა პროგრამა არის, რა სტალმას ვირჩევთ, აი რა ფორმირებას ვირჩევთ, კაპიტალისტურ, სოციალისტურ, შერეულს, რა დემოკრატიულს, რესპუბლიკა რამე. აი ილაპარაკეთ ყველაზე მეტი პროგრამაზე და ის ორი შეკითხვა რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მე ვხედავ ხოლმე წინამძღვრობის მინისტრებს, იქანდურის პირებს, პასუხი არავის არ მოუწვია მათთვის.
0: უმეტესობამ
1: არ აღიარა.
0: კი ბატონო.
1: თუმცა დაახლეს ეროვნული ხელისუფლება, არავის პასუხი მოწყვლი არ აქვს.
0: დიახ.
1: ახლა კიდე შეხედეთ, აი აფხაზი ჩვენ რა უცხო. ვინმე დავსაჯეთ, აი სამხედრო დამნაშავე, პოლიტიკური სახელმწიფო დამნაშავე, რამე ბრალი დაუბრუნდეთ, ამაზე ლაპარაკობთ, არ ლაპარაკობთ.
0: კეთილი, გავიგე. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ შეკითხვას, რა გზებია საჭირო, რომ ცვლილებები დაიწყოს, რა უნდა გააკეთონ საზოგადოების წევრებმა, დავანებოთ თავი რამდენიმე წუთით პოლიტიკოსებს. თვითონ ხალხის როლი როგორია და რა უნდა გააკეთონ?
1: აი ხოგეუნებით რა არის ისეთ ავტორიტეტი თვითონ შეუძლია, აი მაგათაც წე პარტია შეუძლია ავტორიტეტი თვითონ შეიქმნას, იმიტომ რომ ჩამოყალიბოს პროგრამა, ამაზე გველაპარაკოს ხალხს და უკვე ხალხის მასას გაყვება, იმიტომ რომ რა 33 პარტია საქართველოში და რა პატარაო ჩვენ რაოდენობრივად მოსახლეობა ხო, აი რამდენი უნდა გავყოს რომ ახალ პარტიას შეასოს მოხალაკება. პრობლემა ამაშია რომ
0: მადლობ, დიახ,
1: მეტი ლაპარაკი პროგრამაზე და ხალხის დაბაცილება და მიტინგები
0: იქნება
1: შემდეგ.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა. ამ ეთერში ხოთაშორის პატრიოტთა ალიანსის და მასთან ერთად გაერთიანებული პარტიების ეს ერთობა დიდი პროგრამის შესახებ ძალიან ბევრი საუბარი ყოფილა, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ უფრო მეტი იყოს და კი ბატონო, მიღებულია ეს სურვილი თქვენი. რაც შეიძლება კითხვა დასვით რომ პატრიოტთა ალიანსი გაასამართლებს თუ არაო ყოფილ ჩინოვნიკებს, რომლებმაც დააშავესო, ამაზე მე ვერ გიპასუხებთ, ბუნებრივია გაასამართლებენ ვინც დააშავა იმას, მაგრამ უფრო სწორი იქნება თუ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები, როდესაც სტუმრად იქნებიან ობიექტივში, მათ დაუსვათ ეს შეკითხვა, გახსნილი ხალხია, ღია ხალხია, კითხვებზე პასუხს არ გაურბიან და ეს ეთერიც ამის ბრწყინვალე მაგალითია, რომ ჩვენ ყველა ეთერში გადაცემაში თითქმის უსმენთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს და აი ახლაც ღია პირდაპირი ეთერია, ერთადერთი ინტერაქტიული ტელევიზია ვართ, სადაც შეგიძლიათ მთელ საქართველოს უთხრათ თქვენი სათქმელი, გნებავთ თქვენი პრობლემა, თქვენი გასაჭირი, თუმცა დღეს ასეთ კითხვას ვსვამთ. მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოებამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? მათ შორის არაბულ ქალაქებზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს თემა არ უნდა დავივიწყოთ, თორემ ააშენებენ, დაიწყებენ მალე ამ შენებლობას. დროებით მოდით თავი დავანებოთ პოლიტიკურ პარტიებს, თავად ხალხის როლი როგორია, მზადხართ თუ არა ბრძოლისთვის და ბრძოლის რა გზებს უჭერთ მხარს? ზოგიერთი საერთოდ იქნებ ფიქრობს, რომ არანაირი ბრძოლა არ არის საჭირო და ყველაფერი კარგად არის, როგორც მთავრობა გვეუბნება, რომ პრობლემები არ გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ბატონო ილია.
0: დიახ.
2: აი როგორც უყურებს, სავსე არის ეს არაბები ჩამოყავთ, ჩამოყავთ, ჩამოყავთ, ჩამოყავთ. ეხლა ვითომ ის ოპოზიცია რო არსებობს, ეს წვილი ოპოზიცია, აბა წესდები ოპოზიცია.

0: ფუნქცია შეიძლება იყოს, რომ სავსე არის ოჯორი, ტავკისტი, შინდის, მთელი ქვეყანა, დუშეთი, თუ ესენი გაისმენ, ესენი. ეხლა, რუსეთიდან ჩემი ერთი მეგობარი ჩამოვიდა, ის ისაო, რა ქვია, ინდუსტებიო, რა ინდუელები, რა ესენი, უკეთო, აქ სავსია, ყიდულობენ, სხვა, ეს ოპოზიცია არ არის ჩემოკეთილო კარგო. იმიტომ არ გამოდის ეს ხალხი გარეთ, იმიტომ იციან ეს ვინები არიან, რა ხალხი არიან.
1: აი მე იცით რატომ თქვი რომ მოდით ცოტა ხნით პოლიტიკურ პარტიებს თავი დავანებოთ, თქო? იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ თუ ვართ მზად რომ ვიბრძოლოთ და ვიმოქმედოთ. დავანებოთ თავი ლიდერს. ლიდერი ბევრ აქციაზე თავისით ბუნებრივად ჩნდება ხოლმე და ამის ბწკინვალე მაგალითია უცხოეთში პროტესტები, სადაც თვითორგანიზებადი პროტესტები ხდება და აქციები. საჭიროა თუ არა ასეთი ტიპის
0: ბრძოლა? არ ნახე ფალევანდიშვილია ვიღაც არის და თვარც ისობე ეს ის გვარამია გახარია ესენი ეს რა თავიანთ საქმეებს იკეთება როდესაც თავობა თავის სასახლეებს ისენებს ისე ესენი თავიანთ საქმეებს ის კიდე რაღა არ მინდა სახელები გვარები ვთქვა რა ჩერგოლიშვილი ეს
1: კარგი გავიგეთ მე გითხარით ხოვეთ კითხვა დაგისვით რომ დავანებოთ თავი დროებით ოპოზიციურ პარტიებს თქო ჩვენ თვითონ თუ ვართ მზა და პროტესტისთვის
0: ამ გამყიდველი ოპოზიცია
1: კარგი დახვამდის გავიგე ერთ და იგივეს იმეორებთ მეც არ მომწონს ოპოზიციის დიდი ნაწილი და ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი ისევე როგორც მთავრობის მიმართ ვარ ცუდად განწყობილი მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს ვუყურებთ ამ ყველაფერს და ვეგუებით აი ეს კითხვა მაქვს, კარგად გამიგეთ ახლა. ნუ გამოიყენებთ ამ თემას იმისთვის, რომ სულ სხვა მიმართულებით წაგვიყვანოთ და დაიწყოთ ვიღაცების ლანძღვა. სა ლანძღავი როგორ არ არიან ბევრი, მაგრამ 5 5 7 88 95 88 მხოლოდ ლაპარაკი საქმეს არ შველის, გადავიდეთ ქმედებებზე და თქვენ გისვამთ ძვირფასო მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო კითხვას. რა გავაკეთოთ? როგორ შევცვალოთ ეს უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარება? დაგვისახელეთ თქვენი გეგმა, თქვენი სურვილი, მოქმედების გზები. აი ზარია კვლავ და მოусმინოთ მას. გამარჯობა.
2: გამარჯობას. ბატონო რელია.
1: დიახ, დიახ.
2: პირველ რიგში უნდა შეიკრიბოს ეს რაც პარტიები ხართ შეერთებული და თვითო კაცი თვითო პარტიიდან და უნდა შესთავაზოთ ხალხს თქვენი სახელმწიფოებრივი ვარიანტი 2-3 სოციალურს არ აქვს მოწინააღმდეგე არავი სოციალური სახელმწიფო უნდა შექმნათ. აი გაგეცინება ახლა კომუნალური მომსახურების დარგები, დენი, წყალი და გაზი შეიძლება იყოს ბიზნესის საქმე. ეს ხო ნონსენსია.
1: გეთანხმებით.
2: ყოველ მეორე დღეს შუქი არ არის. ჩაქრება
1: სად რომელ ქალაქში
2: ხარ? უშენ ხოდვე ჩაგდა 8:00-მდე საათი არის.
1: რომელი ქალაქიდან რეკავთ?
2: ამიტომ სახელმწიფო მოდელი შესთავაზეთ და ხალხი წამოვა თქვენსკენ. სახელმწიფო მოდელი უნდა შესთავაზოთ.
1: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ამაში ხედავთ გამოსავალს, რომ პატრიოტთა ალიანსთან ერთად გაერთიანებულმა გუნდმა შეიმუშაოს რაღაც კონცეფცია და ის შესთავაზოთ. ძალიან კარგი პროგრამა აქვთ მე. адрес ვახსენე ცოტა ხნის წინ და ახლაც ვამბობ რომ ამ ეთერში ეს ყველაფერი ნათქვამია რა ერთხელ. რა გზას ირჩევთ მოქმედებებისთვის ეს კითხვა გვაქვს გავიმეორე და რა თემები უნდა იყოს რის ირგვლივაც გაერთიანდება მთელი საზოგადოება. ზარია გამარჯობა. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე და დაიწყეთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: ვიდო ე ხალხი რა დაბნეულია, ას ლაპარაკობს, ბოდიში და ას ბოდიალობს.
1: ქონა
3: თავზე გექცევა. და ლაპარაკობს აი ათა ოპოზიცია, რომელებს ჩემს ნაციონალები? ლელო! ქონამია, რომელი ეგრე და შეხედე, რომელია, რომელი ეგრე? კაცები, რომელია კაცები? თქვენ ბევრს წუწუნობთ და მალე იმპუტუნებთ. ეს არაბები იქნება თურქები იქნება თუ ჩვენი ესენი ყველა ჩვენ შვილებს უწევს და შვილიშვილებს ჯეჯგნას მოხშირებად კი არა შიმშილი სული გავძლება ზაფერეთი ჯანხენას ტიხათა ლაპარაკო ვერ ხედავ და ხდებავ ქაღანაზე
1: რა ხდება
3: სურათებს ვერ ხედავ ტელევიზორში
1: რას გულისხმობთ
3: ბატონო
1: რას გულისხმობთ ვერ ხედავთ რა ხდებაო რომ ამბობთ რას გულისხმობთ
3: არაბები და ლავეთი
1: კი ბატონო, იცით რა მინდა გკითხოთ, მოქმედება ხომ საჭიროა, როდესაც თუნდაც არაბული ქალაქებში რა უნდა გავაკეთოთ? ლაპარაკი აღარშველი საქმეს, რაღაც უნდა მოვიფიქროთ.
3: ხო. მე ვიტყოდი, ჯო, გავერთიანდებს უყველა ყოველი რაღაცა საქმე გადავდოთ. წავიდეთ, ხოცო, გამოვიდეთ, ბიჭო, გამოვიდეთ, ლიდერები აბა ვინა ეს ხალხი, ხოცო, ა? ვინა აბა რომელი ყავთ უკეთესი? დაასახელეთ რომელი ყავთ უკეთესი?
1: კარგით, დიდი მადლობა. გავიგეთ, დიდი მადლობა სხვა მაყურებლებს და რადიო მსმენელებსაც მივცეთ დროსაუბრისთვის. უსამართლო პენსიები დამსახურებული ადამიანებისთვის, ეს გვაქვს სახეზე, ხელფასები ძალიან დაბალია, საბანკო პროცენტებს ადამიანები ვეღარ უმკლავდებიან. თავრობა ხელფასებს იზრდის, პრემიებს ინიშნავს და იზრდის პრემიებს, ამავდროულად კორუფცია ხდება, წარმოუდგენლად მაღალი ფასები, არაბული ქალაქები, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, ხომ? ამ პრობლემებს ჭირდება გადაჭრა. ჭირდება რეაგირება, იმიტომ რომ თავრობა არაფერს არ აკეთებს, არ ამბობს რომ პრობლემა აქ არ არის. ჩვენ ვხედავთ ამაში პრობლემას, თუ ვხედავთ, როგორ ვიმოქმედოთ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
4: აი თქვენ ძანეთ რომ ესე იგი რაღაც კონკრეტული უნდა იყოს ძე რო სალ რაკ პარამუ დელ ზეფერ ეთ ოვეთ არშემ
1: ცუდად ისმის მაპატიეთ ვერ გებულობ იქნებ ხმამაღლა თქვათ და გავიგონოთ
4: არშემოს პროექტ რომელიც მინდა რომ მოგაწოდო და ის ყველა პრობლემას ჩემი საზრით გადაწ. აი გამოსვლელებს ხოულობენ რომ რაღაც გარკვეული პროგრამა შევიმუშავოთ.
1: გამერ
4: ეს აკუტი.
1: კეთილი, ცუდად ისმის, მაპატიეთ, უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მოისმენთ ჩემს პასუხს ტელევიზიის ან რადიოს მეშვეობით. ჩვენ ოფისი გვაქვს საბურთალოს რაიონში, მიხეილ ბურძგლას 33 ნომერია ობიექტივის მისამართი. სამუშაო დღეებში შეგიძლიათ მობრძანდეთ 3:30-ისთვის ასე და გაგესაუბრებათ წარმომადგენელი ან პოსტით გამოაგზავნეთ თქვენი არ ვიცი გეგმა, რომელზეც ბრძანეთ. ზარია, გამარჯობა.
5: ალო.
1: გამარჯობა.
5: მაგრამ საერთოდ ეს ნოდ გადასწარე
1: ოპერონება. მადლობა დიდი.
5: ორი შეკითხვა მაქვს თქვენთან მე და მოკონას.
1: დიახ, გისმენთ.
5: რა შეიძლება ეკონომიკური მომავალი ეკონომიკა მადავდათოლოს. რა ხელსაშები აქვს? აი ყველა აი მაღალი თანამდებობის წარმომადგენლებს.
1: დიახ. გავიგეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი პატივისცემა მიიღეთ ჩემგანაც, ერთგული მაყურებლები და რადიო მსმენელები გვიკავშირდებოდნენ, მათ მე პირადადაც ვიცნობ, ასე რომ მოკითხვა და პატივისცემა ჩემგან. ეკონომიკა რას ნიშნავს, რომ იზრდება? ეს ბუნდოვანი განცხადებებია ყოველთვის, რომ ვითომ ეკონომიკა გაიზარდა. ანუ მთლიანი ის თანხა, რომელიც საქართველოში გვაქვს, ეს თანხა იზრდება. არა მარტო ბიუჯეტში, არამედ ბანკებში, ბიზნესში, მთელი ეკონომიკა შედგება ჩვენს ჯიბეში, რა ფულიც დევს იმისგანაც კი. ასე რომ ეს გაიზარდაო. ჩემთვის არაფერი არ გაზრდილა, თქვენთვის არაფერი არ გაზრდილა, მაგრამ მილიონერებისთვის კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა და აი ამ თლიან მონაცემებს ანგარიშობენ და ერთიანად გვეუბნებიან თავრობის წევრები. პენს ხელფასები რამდენია? მაქსიმალური ხელფასი არის 16000 ლარი, მაგალითად პარლამენტში, თავრობაში, პრეზიდენტის ხელფასიც 16000 ლარია. სხვა თანამდებობის პირებს სხვა ხელფასი აქვთ, მაგრამ საკმაოდ მაღალი მინდა გითხრათ და ამავდროულად დიდი პრემიებია. ჩვენ დავთვალეთ 2012 წლიდან დღემდე რამდენი პრემია აიღეს და 7 მილიარდი ლარია უხეში დათვლით. ზარია, გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ?
6: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. გამოურთეთ, გთხოვთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე.
0: ხო, დამეთულია.
1: კი ბატონო, გისმენთ.
0: ხო, აბა შეკითხვა გაინტერესებს უფრო კარგად.
1: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოებამ უკაცრავად? უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ. აი გუშინ ბევრმა ადამიანმა დაგვირეკა და გვითხრა რომ მხოლოდ საუბარი არაფერ შველისო და მოდით დავანებოთ მხოლოდ საუბარს თავი და გეგმა დავსახოთ ახლა დღევანდელ ეთერში.
0: კარგით, რა თქმა უნდა, ყველამ თავისი აზრი უნდა გამოთქვას. ხოდა ეს ჩემი აზრი ეგეთი იქნება.
1: დიახ.
0: ხომ თავისი აზრი.
1: კი ბატონო.
0: ნუ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს 4 წელზე მეტი არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ადამიანი.
1: გეთანხმებით.
0: და დანარჩენი მე სხვა ხალხმა თქვას.
1: ძალიან კარგი რამ ბრძანეთ.
0: მე გადავწყვეტოთ ის რა თქვენი კითხვებია და რა თქვენი კითხვები არ არის.
1: ამას როგორ მივახციოთ რომ ვაიძულოთ კონსტიტუციაში ეს ჩაიწეროს, თქვა აქციების
0: გზა. დიახ. კი არ უნდა ვაიძულოთ. ყველამ თელმა ხალხმა გამოთქვა ჩვენი აზრი, რომ უნდა იყოს თუ არა ესე, რომ ხელისუფლებას ავირჩევთ ხალხი.
1: დიახ.
0: 4 წლით.
1: 4 წლით. აქციების გზას თუ ემხრობით მაგალითად დღევანდელი მდგომარეობა.
0: აი მაგალითად ვიპასუხებ ჩემ აზრს და ყველამ უნდა თქვას თავისი აზრი.
1: კი ბატონო.
0: ეგ რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა, უკვე ის ხალხი ვინ ჩვენზე კარგები არიან, ისინი არიან დაჭერილები ციხეში.
1: ვის გულისხმობთ?
0: ხო და ამიტომაც ჩვენი სიტყვა უნდა ვთქვათ ყველამ, რომ ეს ხალხი უნდა იყოს დაჭერილი თუ არ უნდა იყოს დაჭერილი.
1: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. ჩვენ გვაქვს მიგრაციის პრობლემა. მიგრანტებით გაივსო ჩვენი ქალაქები. განსაკუთრებით თვალშისაცემია ეს თბილისში და ბათუმში, ბათუმში თურქები, თბილისში კი აზიური ღარიბი ქვეყნების წარმომადგენლები, მათ შორის არაბები. ამ ფონზე სამი არაბული ქალაქი შენდება საქართველოში. ჩვენი ქართველები ემიგრაციაში მიდიან და იქ მონურ პირობებში მუშაობენ. დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვართ. ამ ყველაფერზე რეაგირება საჭირო, რასაც მთავრობა არაკეთებს. ჩვენ მოქალაქეებმა რა გზა უნდა ავირჩიოთ მოქმედების, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს, გნებავთ სოციალური და პოლიტიკური უსამართლო ვითარებაც. ზარია ეთერში, გისმენთ. გაითიშა, ეს თემები გვაქვს ჩვენ, რომელსაც რამდენიმე წამის წინ ვისაუბრე, 557-98-98, მე ერთი თხოვნაც მაქვს, რომ იქნებ დროებით თავი დავანებოთ პოლიტიკოსებს და რაღაც საკუთარი განწყობები გაგვიზიაროთ. ხართ მზადრომ იბრძოლოთ, ხართ მზადრომ აქციაზე გამოხვიდეთ. ერთ აქციაში არაფერი არ გადაწყდება, რამდენიმე აქცია, ბევრი აქცია უნდა იყოს. ხართ ამისთვის მზად, როდესაც მეჩხუბებით ხოლმე დიდი სიყვარულით გეუბნებით მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომ მხოლოდ ლაპარაკი არ შველის არაფერსო. აი დღეს გვითხარით რა გამოსავალს ხედავთ. გამარჯობა, გისმენთ.
6: გამარჯობა.
1: დიახ.
6: პატივისცემით.
1: მიიღეთ პატივისცემა ჩემგან.
6: ოქრო უდრიდა. რა არის სიჩი? აი რეკლამა დაკავშირებით თუ რა?
1: ეს არის რა რამე ცხრილას ხარ. აი, იქ სამაღლა ისაუბრეთ, კარგად არის.
6: თავობა იმიტომ არ გადაწყვეტს, თავობა მარიონეტია. ეხლა ის სამი პარტიანი არის და აკეთებს ისე როგორც ველი ან ოკეანის გარდა წარმოხოდეს. ამერიკას აწყობს ევროპის კონტინენტზე, რაც უფრო მეტიანეობა იქნება რა. იმენი უკეთესია მის ამერიკის საპარლამენტო ქვეყანა და ინგლისი. აი როგორ გარდიმოდ არადება ძველი საუკუნეების მარტივზე ქვიშაში დარბოდეს
1: ქვიშაში
6: გახურები
1: ნუ გადავუხოთ თემას
6: და ნახევარი ევროპა იყიდეს უკვე და არადი მიხავს წელს რა
1: ქვიშები ვერ გავიგებ ბუნდოვანია თქვენი საუბარი კარგად არც ისმის ბუნდოვანია თქვენ თვლით თუ არა რომ პრობლემები გვაქვს ქვეყანაში და ამაზე რეაგირებაა საჭირო და რა გზებით უნდა
6: მოხდეს პარტია არის, რა ქვია, თქვენი პარტია. და თვითონ უნდა დაგეგმოთ, თუ მოიფიქროთ, როგორ და რამე რა, ხალხმა რა უნდა გითხრა. ძია რო იყო თქვენებული, იცოდა რა უნდა დაეკეთებინა და აკეთებდა. დააკეთა.
1: კარგი, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი პატივისცემით გითხრათ, რომ მე არ ვარ პარტიული მუშაკი, არც პატრიოტთა ალიანსის წევრი ვარ და არც პოლიტიკოსი. მე ვარ ჟურნალისტი პროფესიით და ვამზადებ გადაცემებს ამ ეთერში უკვე 16 წელია. და კარგად გამიგეთ, მე თქვენთან ერთად ვსაუბრობ გამოსავალზე. როდესაც პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები აქ გამოდიან და მსჯელობენ, ისინი თავიანთ გეგმას ყოველთვის ამბობენ ხოლმე და თავიანთ მიზნებს და თავიანთ შეფასებებს. ასე რომ ჩვენ ახლა ეს ინტერაქტიული გადაცემა იმისთვის გვაქვს, რომ თქვენ მოგისმინოთ, თქვენი აზრი გავიგოთ. თორემ პატრიოტთა ალიანსი ვიმეორებ იტყვის თავისას. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
7: გამარჯობა ძმა.
1: მოგესალმებით.
7: ნიშნეთ.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ რა თქმა უნდა.
7: ძმასთან ასერაშია, რაფი მოხმებს ძეგმას ასირო. მე ასე ვფიქრო, რომ კონსტიტუციაში არჩევნებს უნდა შემიტანოთ ხელისუფლება. რომ ხელისუფლება მოვლენის თავის დანამდებს არ ასრულებს, შეძლოთ ამ ხელისუფლების უკან გამოწვევა და ხალხის მიერ არსებული სასიროების ხელისუფლების ჩანაცვლება. წინ არის ეს ხალხი ისევ და ჩავანაცვლოთ ეს ხელისუფლება, არ შეიძლება წაშწევა სწრაფი მოქმედების გეგმა.
1: მადლობთ. მადლობთ, დიდი მადლობა საინტერესო წინადადებაა. თქვენ ამბობთ, რომ კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის და შემდეგ დაპირებებს არასრულებს, მისი გაწვევის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ მოქალაქეებს და ეს პროგრამა ჩვენს გუნდსაც აქვს სხვათა შორის და კარგია, რომ თქვენც იგივენაირად ფიქრობთ. ზარია კვლავ გადაცემაში, გისმენთ, დაიწყეთ გთხოვთ.
8: გამარჯობა.
1: დღეს
8: აქ პარტიების დროა და აქ პროგრამების დროა.
1: გეთანხმებით, ესეც მართალია.
8: დღეს ანუბადობა უნდა გაეწიანდეს ჩემი აზრით სამი საკითხის გარშე.
1: დიახ.
8: ეს არის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. ეს არის მიგრაციის პრობლემა და ეს არის ქვეყნის ერთიანობა. საქართველოს უნდა გაერთიანდეს, ამაზე უნდა იმუშაოს ყველა, აბსოლუტურად ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ. აი სამი პრობლემაა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
1: გეთანხმებით.
8: და გარშემო უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება და არ დადოთ ასეთა პარტიები და პროგრამები და აი რა უნდა გაკეთოს კონკრეტულ მომენტში, აი ეხლა ამ წუთას. აი ეს უნდა მოხდეს.
1: დიდი მადლობა. გეთანხმებით. დიახ, დაასრულეთ.
8: უნდა გამოვიდეს ხალხი. უნდა გამოვიდეს ხალხი პერმანენტულად თუ არ ვიცი საინფორმაციო მიტინგს თუ არ ვიცი და მე ხი უნდა მოახდეს ხელისუფლება აუცილებლად, რომ რაღაცა ბერკეტის, რაღაცა საშუალებით, რაღაცა შევაწროინდეს უკეთესობისათვის.
1: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მე გეთანხმებით ამაში, რომ სულ სხვა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ ახლა. როდესაც პარტიულობა და პარტიის წევრობა ან პარტიული მოქმედებები ნაკლებად არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, უფრო საზოგადოებრივი აქტივობა საჭირო. უნდა დაიგეგმოს ეს აქტივობები და ამიტომ გისვამთ შეკითხვას, როგორი უნდა იყოს. როდესაც აქციები ინიშნება ხოლმე უცხოეთში და საქართველოშიც ყოფილა ეს, აქციების ლიდერები ბუნებრივად გამოიძებნებიან ხოლმე, ხალხიდან გამოდის ხოლმე ასეთი ლიდერი, ვინც წინამძღოლობას უწევს გამოსვლებს. ამიტომ მაინც და მაინც ნუდაველოდებით ახლა ჩვენ, რომ რაღაც ოპოზიციის მხრიდან იქნება რაღაცა, ან ვიღაცას დავადანაშაულოთ და სხვისკენ გავიშვიროთ ხელი. თუ ეს ოპოზიცია ცუდია, ჩვენ რას ვაკეთებთ ჩვენი სამშობლოსთვის? როდესაც არასრულფასოვანი კვებით ბავშვები გვეხოცება, როდესაც ბავშვები წამლებს ითხოვენ და არაძლევენ, მიგრანტები თივსება ქვეყანა, არაბული ქალაქები შენდება, ქართველები უცხოეთში გარბიან, ფასები მიფრინავს, ხელფასები და პენსიები უსამართლოა, ბანკები ადამიანებს ძარცვავენ, აზარტული თამაშის მსხვერპლი ადამიანები ვერც სამართალს პოულობენ და ვერც მათი რეაბილიტაციის შესაბამისი ცენტრები არსებობს, ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის ცენტრები არ გვაქვს, რომ ჩავყვეთ უამრავი პრობლემაა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
5: ძალიან აქ აი არაბები, ვინ შემოიყვან არაბები, ისინი უნდა გააგზავნო არაბებში.
1: დიახ.
5: არაბებთან დადებული ხელშეკრულება სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს.
1: გეთანხმებით.
5: აუცილებლად.
1: მოქმედების რაგზებს აირჩევდით თქვენ?
5: თქვენი საქართველო უკვე გაყიდულიაო.
1: ქალბატონო, თქვენ თუ მიიღებდით მონაწილეობას აქციებში?
5: ეს ჩვენი

0: მთავრობა და მნაშავი და მთავრობა უნდა წავიდეს, სასწრაფოდ უნდა წავიდეს, გამოიცვალოს და ახალი უნდა მოვიდეს, ნამდვილი ეროვნული მთავრობა უნდა მოვიდეს.
1: დიახ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, გეთანხმებით. 557 88 95 88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ჩვენი შეკითხვა დღეს ასეთია: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მუსამართლო, პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ, როდესაც მხოლოდ საუბარი უკვე აღარშველი საქმეს, აქ გამოსავალზე უნდა ვიმსჯელოთ. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს და დაიწყეთ.
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ალო, გესმით?
1: მესმის, დაიწყეთ.
2: აი, ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ჩემი საყვარელი შვილი ხარ.
1: დიდი მადლობა. მიიღეთ ჩემგან პატივისცემა.
2: შუალა მონარქი ვალ აფხაზეთის ომისა. ასე გუბერნება იქ არ მინახსია. ყველა ფიქრობს რა არის, მაგრამ ჩამოყალი და გასულ მოძღვენ და უკვე როდის ასეთი უბედურება დემოკრატია. დემოკრატია მხოლოდ კარების მარგლებში. ენაში ანა ეს ანარქია, ეს სახითა მე რუსულად უკაცრავად.
1: დიდი მადლობა. დიახ. მადლობთ ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ცოტა ცუდად ისმოდა ბოლოსკენ, მაგრამ მადლობა რომ შეგვეხმიანეთ. საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა ნამდვილად. ბევრი მნიშვნელოვანი წინადადების შესახებ მოვისმინეთ. არაერთმა მოქალაქემ თქვა, რომ აქციების გზას ირჩევს, ბოლოს არს მივიღებთ და შემდეგ შევაჯამოთ. ზოგიერთმა თქვა, რომ აქციები საერთოდ არ არის საჭირო და ასეთი ზარებიც იყო. არაერთმა მაყურებელმა თქვა, რომ ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ, კონსტიტუციაში უნდა ჩაეწეროს, რომ 4 წლით უნდა იყოს ხელისუფლებაო, ხოლო ერთმა ქალბატონმა ისიც თქვა, რომ თუ დანაპირებს არ შეასრულებენ, უნდა გავიწვიოთ მთავრობები, ესეც კონსტიტუციაში უნდა ჩაეწეროსო. სოციალური თემები, მიგრაციის და მიგრანტების თემა უნდა იყოს გამაერთიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ბოლო ზარია გადაცემაში და ვასრულებთ. გამარჯობა, დაიწყეთ, გთხოვთ.
3: გამარჯობა.
1: დიახ.
3: ქუთაისში არსებობს ასეთი რეჟისორი, ფორნიკე მარჯანიშვილი.
1: დიახ.
3: ეს ადამიანი ხლებს სკოლის მოსწავლეებს. 500 ლარამდე უდგება ერთ მოსწავლეს ერთი საღამო. 4 კლასის დამთავრებასთან დაკავშირებით.
1: რასა?
3: ამას ერთ სკოლაში წერაკეთებს, რამოდენიმე არ ვიცი ზუსტად. საერთოდ გადმიხადოთ ეს 500 ლარი.
1: მიმართეთ სკოლის ხელმძღვანელობას თუ
3: სამუშაოს განხორება, მაგრამ ამ ხელათან ხა?
1: კეთილი, მადლობა თქვენ რომ მოგვაწვდინეთ თქვენი პრობლემა და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ ეთერში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, გემშვიდობებით, მე უკვე ორშაბათამდე ნახვამდის, დიდი მადლობა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
2: როგორ

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

0: თავმჯდომარისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ზვია ტომარაძე, ერიდა სახელმწიფოს ორგანიზაციის თავკაცი, თავმჯდომარე. მოგესალმებით ზვია.
1: მოგესალმებით.
0: დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილხართ. ჩემთან გადაცემაში ყოველ შემთხვევაში გმადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და სანამ გადაცემა დაიწყებოდა მე მკითხეთ რითი დაიწყოთ ჩვენი საუბარი მსოფლიოში რაც ხდება თუ საქართველოში მაგრამ თქვენ მიპასუხეთ რომ მე ყოველთვის მირჩენია საქართველოზე ვისაუბრო ძალიან კარგი ვისაუბროთ საქართველოზე რა მოცემულობა გვაქვს დღეს აი რა ვითარებაა თქვენი თვალთახედვით დღეს საქართველოში
1: მივესალმები დაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის მდგომარეობა არის ძალიან რთული და ძალიან მძიმე. როგორც პოლიტიკური, ასევე სოციალური, ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით. დავიწყოთ ბოლოდან.
0: კი ბატონო.
1: ჩვენი მოსახლეობის სიდუხჭირე იმდენად შემაწუხებელია, რომ ყოველწლიურად 10000-ობით ქართველი ტოვებს ქვეყანას, ახლახანს გამოქვეყნდა ერთ-ერთი კლევა, რომ 22000 პირველ კლასელს ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე შეუწყდა სწავლის საკითხი იმის გამო, რომ მისი მშობლები წავიდნენ ემიგრაციაში. და ჩვენ თუ ამას
0: ყველაფერს
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ამას დავუმატებთ იმას, რომ არის შექმნილი უმძიმესი სიტუაცია, იმიტომ რომ სწავლობრივი უნარიანობა აღარ არის მოსახლეობაში იმ დონის, რომ იმდენად ძვირდება ფასები ქვეყანაში. თუნდაც ელემენტარულად საკვებზე, საწვავზე,
0: მედიკამენტებზე,
1: პირველადი მოხმარების საგნებზე, რომ ადამიანები უბრალოდ გამოსავალს ხედავენ იმაში, რომ ემიგრაციაში იქნება ნახონ ის საარსებო

0: არსებო მინიმუმი, რას არსებო მინიმუმსაც საქართველოში ვერ ნახულობენ. არადა ჩვენ ვართ, ყოველთვის ამას ვიძახით, ამას ყოველთვის ვიტყვი, 3.7 მილიონიანი ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა, სატრანზიტო ფუნქცია, მასზე გადის ენერგორესურსები აზერბაიჯანის, ასევე შეიძლება კიდევ უფრო მეტად დატვირთვა ხო ჩინეთის, შუა აზიის და სხვა ქვეყნების გამოყენებას და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ძალიან ნაყოფიერი მიწა, წყალი, კლიმატი, მთა, ზღვა, წიაღისეული და სხვადასხვა რესურსები, რომ ჩვენ ვიყოთ ძალიან დიდარი თითეული ამ ქვეყნის მოქალაქე. და ამის ნაცვლად ჩვენ ვართ უკიდურეს სიღარიბეში და სიღარტაკეში და სიდუხჭირეში.
1: თუმცა მაპატეთ გაგაწყვეტინებთ, ხელისუფლება გვიმტკიცებს, რომ ეკონომიკური რაღაც აღმასვლებია და ამ ბოლო დროს ისე გათავხედნენ, რომ ესე იგი გამოცხადდა, რომ საქართველოში არის კეთილდღეობა და კეთილდღეობის თვალსაზრისით დასავლეთში ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზე ვართ. აი, როდესაც ასე გვატყუებს ხელისუფლება ხომ ამ ცარიელი მაცურების ქვეყანაში, ამ აბსოლუტურად დაუცველი საზოგადოების პირობებში. როგორ ფიქრობთ, ეს გამოიტანს რაღაც დადებით შედეგს ხელისუფლებისთვის თუ პირიქით ეს არის გასაბრაზებელი, რაც გროვდება და გროვდება ხომ ხალხში?
0: რა თქმა უნდა, ეს დადებითი შედეგის მომტანი არ არის, როცა ხა შენ აშკარა ტყუილს იძახი და შენი მოსახლეობა, რომელიც აი ამ სიღატაკეში ცხოვრობს და თვალს უსწორებს ყოველდღიურობას და შენ სულ სხვა რამეს ეუბნები, რომ პირიქით შენ კარგად ხარ.
1: არის იმ რომ ისე კარგად ხარ.
0: რა თქმა უნდა, ეს კარგი შედეგის მომტანი ვერ იქნება. და ეს არის 14 წელი უკვე, რომ ქართული ოცნება მართავს ქვეყანაში, არის ხელისუფლებაში, ხო?
1: აი და კიდევ ერთხელ აი უკაცრავად ამ ფასებზე გამახსენდა, ეხლა ხო გვიმტკიცებენ, რომ ფასებს წევენ და რაღაც გარკვეული ესე იგი მარკეტების ქსელი შეუერთ და ამ ფას დაკლებას და სხვა თუ შორის ის სოციალური ქსელში წავიკითხე, რომ მაგალითად გუდვილში, იმიტომ რომ მომივიდა მესიჯად, მაგალითად 12 ლარიან პროდუქტზე ფას დაკლება და 10 ლარად შეგიძლია იყიდო. თითქოს ეს არის რა ფას დაკლება და აქ ლაპარაკია ხორძე და უშვათ და რაზეა საუბარი? პური ღირს, ნორმალური პური ხო აღარ არის საქართველოში და ცოტა ისეთი საშუალო ხარისხის რო იყიდო 2 ლარი, 3 ლარი საქართველოში, წარმოიდგინეთ რა.
0: კი ბატონო, ფინანსები არა, ფინანსები არის ძალიან არასწორად გადანაწილებული, რაღაც 1 ან 2%-ის ხელშია თითქმის ყველაფერი. და მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილი ეჭიდავება ცხოვრებას რაღაც ყოველდღიური საჭირო საბადებისთვის, როცა სულ სხვანაირად შეიძლება ქვეყნის მოწყობა, ხომ? ეს მოდელი, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მოდელი არ ამართლებს და ვერც გაამართლებდა, ხომ? ჩვენ უნდა ვიფიქროთ სასურსათო უსაფრთხოების შექმნაზე ქვეყანაში, ხომ? რაც არის გლეხური ენით რო თქვათ, რომ ქვეყანა გახდეს თვითკმარი. ანუ აწარმოოთ ის პროდუქტები, რის მოყვანაც აქ შეგვილია და ყოველწლიურად 1.7 მილიარდი, ყველაზე ცოტა, არ გადიოდეს ქვეყნიდან. ჩვენ ამის რესურსი გვაქვს. იმაზე რო აღარაფერი თქვათ, რომ ჩვენ შეგვილია არათუ ჩვენი სამყოფი ვაწარმოოთ, ექსპორტზეც კი გავიდეთ. და ამის ნაცვლად ჩვენ რას ვხედავთ, რომ ისეთი ქვეყნებიდან შემოდის, როგორიც არის თურქეთი, ირანი, იორდანია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამაზე ხელისუფლება არანაირ ნაბიჯებს არ დგას. უფრო მეტიც, დაახლოებით 4 წლის წინ, 2022 წელს, მე პირადად ჩემი ორგანიზაციით პარლამენტში შევიტანეთ კანონპროექტი სასურსათო უსაფრთხოებას. ეს იყო აკადემიკოს ბატონ მიხეილ ჯიბუთის მიერ მომზადებული კანონპროექტი. ამ კანონპროექტის პარლამენტში განხილვისას ეს გამართა ეკონომიკის კომიტეტში და მაშინდელი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ბატონი სონღულაშვილი, რომელიც ახლა გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრი. რა თქმა უნდა, კომიტეტებში განხილვის დროს ვერ უარყოფდნენ, რომ ეს ნამდვილად საშორი საქმეა და ეს გჭირდებოდა. ეს აღიარეს. თუმცა თქვეს, რომ აი აქ რაღაც შენიშვნები აქვს ამ კანონპროექტთან მიმართებაში და ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, არის კიდევ დასამატებელში. რაზეც ჩვენი პასუხი იყო, რომ კი ბატონო, ჩვენ არა გვაქვს იმის შეგძნება, რომ ეს კანონპროექტი აუცილებლად ამ ფორმით უნდა იქნეს მიღებული. თავარია პრინციპის დონეზე, რომ თუ ამას ეთანხმებით, მოდით ერთად ვიმსჯელოთ ამოსაღები, ამოვიღოთ

0: შესამატებელი ჩავამატოთ და მთავარი ის არის, რომ ჩვენთვის მთავარი არის შედეგი, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თვითმყარი და არ ვიყოთ იმპორტ დამოკიდებული სხვადასხვა ქვეყნებზე, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ჯერ რა ვითარება ამ თემ სოფლიოში, ხო? ჩვენ ორჯერ თუ სამჯერ როდის დაიწყო ამაზე საუბრები, გეხსომებათ, ეს იყო კორონას დროს, როდესაც იკეტებოდა ყველაფერი, მაშინ დაიწყო ხელისუფლებამ საუბარი სასწავლო უსაფრთხოებაზე. და მეორედ დაიწყო მაშინ, როცა რაღაც ომის თემა ხდებოდა რუსეთ-უკრაინის დროს, ხო? მაშინ იფიქრეს, რომ კიდევ უფრო გადაიზრდებოდა სხვადასხვა მასშტაბებში და რადგან ჩვენ დამოკიდებული ვიყავით ხორბლის ნაწილში რუსეთზე და გარდა ამისა უკრაინაც ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელია ხორბლის და ჩვენ ვართ შემომტანი ხორბლის, შევექმნებოდა პრობლემები და მეორედ მაშინ დაიწყოს, ანუ და სანამ რამე მოგადგება კარს, ხო შეიძლება მანამდე დაიზრუნო წინ და წინ.
1: და რა იზრუნოს?
0: და რო არ იზრუნოს საქმე მაგაშია. ანუ მაშინ დაიწყო მხოლოდ ლაპარაკები და შემდეგ გადაიარა და შემდეგ აღარ ხდებოდა ამ საკითხის წინ წამოწევა და მარტო უსაფრთხოება ხო არ არის საგარეო ფაქტორები რომ ჩაიკეტოს და საერთოდ დაიმშე, ხო? მანამდე ხო შეიძლება ის ხო ეს ფულადი გადინება მილიონ 2 მილიარდ დოლარამდე, ეს ხო თანხა რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ რჩება, ხო? და შენ დამოკიდებული ხარ სხვაზე, რო ამაყოფ ამ ტურიზმზე. ეს ტურიზმი რო შემ ეს ტურისტი რო შემოდის, თუნდაც ძალიან ბევრი შემოვიდეს. ის ტურისტი თუ შენ გამოყვებავ უცხოეთიდან შემოტანილ თანხით, ეს ნახა ხო ისევ გავა შენი ქვეყნიდან. შენი სარგებელი რა იქნება იმდენი, რამდენიც უნდა დაგრჩეს, ხო? ანუ არ არის საჭირო რომ შენ აწარმოო შენი პროდუქცია. გარდა ამისა, თვითყმარობა ხომ არ არის საფასო უსაფრთხოება? აქ არის 4 კომპონენტი. ერთი არის კიდევ რომ იყოს უვნებელი საკვები, მეორე, მესამე ეს არის რომ იყოს ხელმისაწვდომი და იყოს კალორიული. ანუ ეს მთელი კომპონენტია, მთელი შემადგენელი ნაწილია და ამაზე არავინ არ საუბრობს და რატომ არის უვნებლობაზე ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი? რატომ არის ჩვენთან ამდენი აფთიაქები გახსნილი, ხო? იმიტომ არის სწორედ რომ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სრულფასოვნად ვერ იკვებება. და იმიტომ არის მე არც ერთ ქვეყანაში მე არ მინახი ამდენი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არის ცალკე რაფასებია წამლებზე, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ამდენი აფთიაქი რატომ არის? აი კომუნისტურ ეპოქაში ხო იყო ამდენი აფთიაქი? არ იყო ამდენი აფთიაქი. ესე იგი აფთიაქი რატო იხსნება თუ ის თუ
1: ხელმისაწვდომი იყო თითოეული?
0: ეგ ცალკე თემაა კიდევ. მოკლედ ძალიან რთული ვითარება გქონდა. რა შეიძლება პოლიტიკურ ნაწილს?
1: დიახ.
0: 14 წელი არის ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. ჯერ სულ რომ კარგი ხელისუფლება იყოს, 14 წელი უკვე არის დრო, გადა ძალიან დიდი დროც რომ ხალხს აი ხო ის მოვიყვან ეს მაგალითს რომ როდესაც აძევებდნენ საბერძნეთიდან თემისტოკლეს ერთ-ერთ მოწინააღმდეგეს.
1: დიახ.
0: იყო ესეთი ვარიანტი, რომ ფილებზე წერდნენ და ვინ უნდა გაეძევებინათ. არისტიდე იყო მეორე მისი კონკურენტი და ერთ-ერთი არჩევნებში მონაწილე მოხუცი კაცი რომ მოვიდა, თვითონ არისტიდეს უთხრა, ვერ იცნო, რომ დამიწერეო ერთი არისტიდეს სახელი ამ ფილაზე, ანუ ვინც უნდა გაეძევებინათ. და ამან უთხრა, რომ რა დაწყენინაო ამ არისტიდემო ასეთიო, რომ მისი დაწერა გინდაო? არაფერი არ მაწყინა პირიქით, თუ ძალიან კაი კაციაო და იმან დამღალაო, რომ სულ კარგ რაღაცას ამბობენ ამ კაციაო და სულ კარგ ეს მართალიაო, ეს ანუ ათენში დაიღალენ ადამიანით, რომელიც სულ კარგ საქმეებს აკეთებდა და სულ მართალი იყო. და წარმოიდგინე, ცუდი საქმის კეთებელი, არაფრის კეთებელი ხელისუფლებითაც როგორ ამოუვიდათ ხალხ ყელში. მაგრამ პრობლემა რაშია? პრობლემა იმაშია, რომ ალტერნატივა აქეთ არის ყოფილი ძირითადად, ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ძირითადი ნაწილი არის ყოფილი ხელისუფლების ან წევრებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციები, რომელიც საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს ასევე არ მოსწონს. ანუ საჭიროა გამოშთეს ახალი ძალა, არც ახლანდელი და არც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. აი ამას რა უშლის ხელს? ამას უშლის ხელს ის ფაქტორი, რომ ფაქტობრივად შუა გაკრეფილია და ერთ ნაწილს გააჩნია საკუთარი ტელევიზიები, მეორე ნაწილს საკუთარი ტელევიზიები და არც ერთის ინტერესში არ შედის, განსაკუთრებით ხელისუფლების, რომ ახალი ძალა წამოვიდეს. და მიმდინარეობს ეს პინგ-პონგი და მუდმივად აცოცხლებენ ერთმანეთს და მუდმივად აი ამ ორი ძალის ჭიდილში ვართ. და ეს აი ამ რეალობაში ვართ.
1: კი, ერთმანეთს აცოცხლებენ, აწყობთ ორივეს, აი, ხო იცით, მგელი მოდის, მე თუ არ ვიქნები ის მოვა, ეს მთლიანად ეს მე ნეოტროცკისებს ვუწოდებ მან.
0: და აი ამ ვითარებაში ჩვენ ვართ ესეთ სიტუაციაში, რომ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ნიჰილისტურ განწყობაზეა და ვეღარ ხედავს საკუთარ და საკუთარი შვილების მომავალს ჩვენ ქვეყანაში და იძულებულია წავიდეს ემიგრაციაში. რაც არის კატასტროფა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ისედაც დემოგრაფიული უსერიოზულესი პრობლემები გაგვაჩნია.
1: დიახ, შობადობა.
0: შობადობის კუთხით
1: და დაბალია სიკვდილიანობა, მაღალია. აი, თქვენს თქვით შუა გაკრეფილი. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ეს ვითარება, აქეთ ხელისუფლება, იქეთ ეს ნეოტროცკისტები, პირიქით იძლევა ძალიან კარგ საშუალებას, რომ ამ შუა გაკრეფილზე ხო გამოჩნდნენ პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ძალები, რომლებისთვისაც არც ერთი და არც მეორე არ არის მისაღები და მათ აი ამ მოუწოდან საზოგადოებას, აი თავისი ხედვისკენ. თქვენ ხართ ორგანიზაციის ერი და სახელმწიფო თავმჯდომარე. აი რა გიშლით ხელს მაგალითად?
0: ელემენტარული ფინანსები არის აუცილებელი. იმიტომ რომ სხვა დრო დადგა, ეს არ არის 90-იანი
1: წელი. ხო, ეროვნული მოძრაობა.
0: მოძრაობის დროს დღეს ძალიან ბევრი საკითხი გადის ფინანსებზე. შენ რო ძლიერი ორგანიზაცია გამართული შექმნა, იქ მინიმუმ ერთი 20 ადამიანი მაინც გჭირდება, რომ ხელფასი უხადო. ხო, იქ ზოგი სტუდია უნდა ქონდეს პატარა დასვა, იქ დაუშვათ რაღაცები, აკეთოს IT სპეციალისტი, ეს ის ადამიანებს ხელფასი უნდა უხადო, იმიტომ რომ დღეს ისეთი დრო არო, უბრალოდ ენთუზიაზმზე ვერ მოსთხოვ, ხო, ოჯახიანში შესანახი და ელემენტარულად გზის ფული დაჭირდება და ჯამის ფული, რომ რაღაცა ელემენტარული აკეთოს. ფინანსები არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ამ საკითხში. და ეს ფინანსები თუ რომელიმე ორბიტას არ მოძიხარ თვალში ან ერთს ან მეორეს, ამ ფინანსებს ვერ მიიღებ. ანუ ვიღაცის მსახური უნდა გახდე. და როდესაც თუ ვიღაცის მსახური გახდები, რა თქმა უნდა, ხალხის მასში რა აზრი აქვს, ისედაც გაჯერებულია ველი ასეთი პერსონები.
1: ანუ ძირითადად
0: და მეორე საკითხი რა არის კიდე ფინანსების გარდა? ეს არის წამყვანი ტელემედიის მხარდაჭერა უნდა გქონდეს. და წამყვან ტელემედიას უკვე თქვი კიდევაც, რომ ნამდვილად მათ ხელმძღვანელობას, პარტიულ ხელმძღვანელობას არ აწყობს ისეთი დამოუკიდებელი თავისუფალი კონძულის წარმოშობა, რომელიც აი ამ იდილიას, არსებულ პოლიტიკურ სპექტს დაარღვევს და დაშლის. რა თქმა უნდა, ეს მან ინტერესებში არის.
1: გამოსავალი, აი მე მახსნადება კადრები, რომელმაც პირდაპირ ყალღზე დააყენა მთელი საქართველო. ნუ თუ რაღაცა ეგეთი ცუდი, სერიოზულად რაღაც საშინელება მდე უნდა მივიდეთ, რომ ამოვიღოთ ხმა და გქონდეს რაღაცა რეაქცია. გამოსავალი ხომ უნდა არსებობდეს?
0: გამოსავალი რა თქმა უნდა არსებობს. მაგრამ სანამ გამოსავალს ვიტყვი, მინდა ერთი რამ თქვა კიდევ. საზოგადოება სამწუხაროდ გარდა აი ამ ორი დიდი პოლუსისა არის დაყოფილი ძალიან პატარა ჯგუფებად. ეს არ ვიცი, ზოგი ხელოვნურად არის შექმნილი და ხელისუფლების კმაყოფაზეა. ზოგი პირადი ამბიციები ამოძრავებს, თუმცა ძალიან დაყოფილია საზოგადოება. საკმარისია, როგორც კი რაღაც ერთი პატარა ჯგუფი ესე ამოიციოს რაღაც პატარა დონეზე, მიდის პირდაპირ ტალახის როლა სოციალურ ქსელებში და ძალიან აგრესიული ფონია სოციალურ ქსელებში, ხო? ესეც რა თქმა უნდა ხელს უშლის აი ამ საკითხს, იმიტომ რომ ზოგი ყველას არა აქვს იმის უნარი, რომ აიტანოს ეს დაუმსახურებელი ტალახის როლა. თუმცა მიმაჩნია, რომ მაინც შესაძლებელია და რაღაც ალბათ უნდა მოხდეს ისეთი რაღაც ქვეყანაში. აი როგორც მაგალითად კოვიდ აქციების დროს გახსოვთ, ხო? აი 20000 კაცი გამოვიდა უფინანსოდ და ტელემედიის იგნორის გარეშე. მოვიდა, დადგა ის დრო, ის მომენტი, როდესაც გაერთიანა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი. სამწუხაროდ აი ამ ბირთვის,
1: თუმცა ინფორმაციულად ჩვენ ყოველთვის
0: ვაფიქრებთ. კი, მაგრამ მე წამყვან მედიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
1: წამყვან მედიაში რას გო, ნუ მესმის ახლა სახელმწიფო.
0: ნუ აი სახელმწიფო და სხვა რამოდენიმე
1: თულიან მედიებს.
0: კი ბატონო. და აი სამწუხაროდ ვეღარ მოხერხდა აი ამ ბირთვის შენარჩუნება, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციაში, რომელიც ჰქონდა, არ იყო, ანუ ერთი იდეოლოგიის პიროვნებები, ანუ იდეოლოგიის გამო არ ვიყავით გაერთიანებული. აი იყო კონკრეტულად აი კოვიდის ტერორის ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლის ეგიდით გავერთიანდით. ეხლაც შეიძლება დადგეს ისეთი მომენტი, რაღაც გამოწვევა იყოს ან გარედან, ან რაღაც კატაკლიზმა მოხდეს, ან რაღაც ისეთ სიტუაცია
1: მოხდეს.
0: თან ჩვენი ერი, ქართველი ერი, რაღაც იმპულსური და ესეთი ემოციური ერია, რომელიც უცებ, აი ბახტრიონის აჯანყება და ისტორიაში ქონია ესეთი მომენტები, რომ უცებ რაღაცა გაგვაერთიანებს, უცებ რაღაცა მოხდება ისეთი, რომელიც რაღაც ნაბიჯებს გადაგადგმულს. ამიტომ ეს ჩვენზე ალბათ იმდენად არ არის დამოკიდებული, რამდენად გარე ფაქტორებმა შეიძლება მოახერხოს, იმიტომ რომ ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული, ჩვენ უნდა ვთქვათ სიმართლე, ვილაპარაკოთ სიმართლე, ვემსახუროთ სიმართლეს, ცუც და ყველაფერს დავარქვათ თავის სახელები.
1: კარგზე იდეოლოგიასაც მნიშვნელობა აქვს, აი ამ შუა გაკრეფილში სწორედ იდეოლოგიურად უნდა გაერთიანდნენ პოლიტიკური ძალებიც და ადამიანებიც, მოქალაქეებიც, იმიტომ რომ ნამდვილად გვაქვს საწუთო იდეოლოგიურ სიტუაციაში.
0: ხო, აი მთავარი, აი კაი, კაი ეს კითხვა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ვთქვათ ეს ესეთი რამ აქ მთავარი პრობლემა იმაში კი არ არის კიდევ, რომ რატო ვერ ახერხებს დღევანდელი ეგრეთ წოდებული არსებული ოპოზიცია ხელისუფლების პრობლემის შექმნას. გარდა იმ წარსულისა, რომ აი ძალიან დიდი ნაწილი შეადგენენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, გარდა ამისა მათ საზოგადოების ფართოფენების გული ვერ მოიგეს და რატო? მათი ძირითადი გზავნილები,
1: რა თქმა უნდა, ნეოტროცკეს,
0: ну, თლიანად ოპოზიცია დავარქოთ. მათი ძირითადი ნაწილის გზავნილები მოსახლეობის მიმართ იყო შემდეგი: მხოლოდ საგარეო პოლიტიკა და კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ. ამოდენიმე წელია გვესმის მხოლოდ საგარეო პოლიტიკა. აი, რამოდენიმე თვეა, ეხლა აი ამ უნგრეთში ორბანის დამარცხების შემდეგ გადააფასეს საკუთარი საქმიანობა და თქვენს რომ აი როგორ მოხდა იქ, როგორ დამარცხდა ორბანი და ჩვენც უნდა შევცვალოთ, აი დადიოდა ხალხში და იმ პრობლემატიკაზე ესაუბრებოდა და ამდენი წელი, როდესაც მე 47 კანონპროექტის ავტორი ვარ და თემა არ იყო დარჩენილი, რომ ხელისუფლებასთან არ შევსულიყავი დაპირისპირებაში სხვადასხვა უნიშნულოვანეს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ორივე ხელისუფლებას და მაშინდელი ოპოზიციისგან ხელშეწყობა არანაირი არ ჰქონდა და მხარდაჭერა პირიქით ხდებოდა ჩემზე, ორივე ერთად ერთიანდებოდა ჩემს წინააღმდეგ და ხელისუფლებას სწორედ ხელისუფლება რო ეკრიტიკებინათ, აი სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებზე, მიწის თემებზე, სხვადასხვა რა უამრავი საკითხია, მიგრაციის საკითხები და უამრავი სხვა რა, დღეს უსხვა რეალობა გვექნება ჩვენ.
1: არა, მათთვის საქართველოს ევროპისა ვიზები, ვიზა ლიბერალიზაცია
0: არის საუბარი, ევროპის ევროპა რუსეთი, ევროპა რუსეთი. გასაგებია, კი ბატონო, მაგრამ საგარეო პოლიტიკას აქვს თავისი ადგილი. ანუ უხეშად რო ვთქვა, ძალიან უხეშად, 10% ილაპარაკი, კი ბატონო, 20 ილაპარაკი, მაგრამ 80% შენ მოსახლეობას დათაწუხებს. ფასების სიძვირე, მედიკამენტების სიძვირე, ემიგრაცია, მიგრაცია, დემოგრაფია, უამრავი თემა და უამრავი საკითხია, ხო? ამაზე რო ხმას არ იღებს ლობის მანძილზე და ეს არ გაწუხებს, იმიტომაც არის ეს შედეგი.
1: არა, თქვენ ხა ისეთ ძალებზე საუბრობთ, მე მათ ნეოტროცკისტებს უწოდებ, ეს ყოფილი ნაცები და ასე შემდეგ და ლიბერალისტები, რომ მათ რა თქმა უნდა ეს არაფერი არ აწუხებთ და უფრო მეც გეტყვით, კიდე კარგი, რომ ამ თემებზე არ საუბრობენ
0: და თუ ეს თემები არ
1: გაძლევენ, რომ დავინახოთ ვინ არიან.
0: თუ ეს თემები არ გაწუხებს, მაშინ შენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის რაც საჭიროა უკვე ხელისუფლების შესაცვლელად, ხო? იმ ზღვამდე ხო ვერ მიხვალ.
1: დიახ, ვერ, აი ნახეთ, გეთანხმებით აბსოლუტურად, მაგრამ ეს საშინელება ხელისუფლება გვეუბნება, მე არ ვიქნები ესენი მოვლენ, მაგრამ ჩვენ რა ვქნათ? როცა იმად ლაპარაკი ზედმეტია და ამ ხელისუფლების მიმართ და ძალიან სერიოზული პრეტენზიები არა, კრიტიკული დამოკიდებულება გვაქვს, იმიტომ რომ 14 წელი, მე-15, ხომ? თაობები ისე გაიზარდა, რაც ნიშან დაიწყო ცუდი, ამათ ამ წლების განმავლობაში აი ფუნდამენტ გააძლიერეს. და ეხლა გვესაუბრებიან, რომ რაღაც შეცვლა უნდათ, თურმე განათლების სისტემის, თურმე ის ახტოვებენ ჯანსაღ შტაბეშილებას და ხალხმა რაკნას, აი ნახეთ ბერმა, ოღონდ ისინი არ მოვიდნენ და ქართულ ოცნებას მისცა ხმა. აი მე ძალიან მაინტერესებს ესეთი ადამიანები, როდემდე უნდა იყვნენ ამ ვითარებაში.
0: აუცილებელია ელემენტარული ფინანსები. მე ერთხელ უკვე ვთქვი და კიდე უფრო ჩავშლი ამ თემას. ნუ დავიწყოთ იქიდან, რომ არჩევნებისთვის არის საჭირო მომზადება, ხო? არჩევნების მომზადებას თუ რამდენი რამე ჭირდება, გეცოდინება თქვენ.
1: კი ბატონო.
0: ელემენტარულად თუ ყველა ქალაქში და ყველა რაიონში არ გექნება, რამოდენიმე ძირითად ქალაქებში, ხო, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში და თითო რეგიონში თითო ოფისი ხო გჭირდება. ოფის რამდენი ხარჯი აქვს ის? ყველას უფულოდ იქ ენთუზიაზმი სამუშაოდ ვერ დასვა. გარდა ამისა, უამრავი ხარჯები გექნება საწვავზე,
1: საკანცელარიო,
0: შეხვედრები, ეს რომ დათვლი და დაიანგარიშებ, ისეთ თანხებზე ადის, რომ ჩვეულებრივ
1: და რა ვქნათ, ზვიად, აი რა ვქნათ.
0: აი უნდა გამოშთეს, ეხლა არ არის აუცილებელი რაღაც ივანიშვილივით მილიარდები ჰქონდეს, მაგრამ რაღაც ბიზნესმა, რაღაც ბიზნესის კუთხით ბიზნესმა უნდა გადმოდგას ნაბიჯი, მაგრამ ის ბიზნესი მაშინ გადმოდგავს ნაბიჯებს, შენ როდესაც ადამიანურ რესურს, ძლიერ რესურს დაანახებ და რაღაც დაანახებ იმას, რომ შენ ანგარიშ გასაწევი ძალა შეიძლება გახდე ფინანსური დახმარების პირობებში.
1: გარდა ამისა, იმას თავისი პირობებიც ექნება, ისე ფულს არ გადაიხდეს, ხო და ეს პირობები რამდენად მისაღები იქნება.
0: ეგ ცალკე თემაა, ეგ ცალკე საკითხია, თუმცა ალბათ რაღაც შეთანხმება შეიძლება მოხდეს, მაგრამ პირველი მთავარი არის ის, რომ უნდა მოხდეს ძლიერი ადამიანური რესურსის მობილიზება ერთ ორგანიზაციაში თუ არა კოალიციაში მაინც. აი მე შეიძლება. და ძირითადად ამაში ალბათ მოვიაზრებ იმ ხალხს, ვინც აქამდე იყო არ იყო გასრული არც ერთი ხელისუფლების პირობებში. არ აქვს აქსუფთა წარსული. არ არის რომელიმე პოლიტიკურ ცენტრზე დამოკიდებული დღესაც, ან თუნდაც საგარეო კურსი არ აქვს კვეთრად გამიჯნული, ხო? ახლა მე ვიცის ყველამ, რომ ძალიან გამოვირჩევი ანტირუსული რიტორიკით. იმიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული, დევნილებად ქცეული 100,000-ობით ადამიანი და აგერ შუაგულ აფხაზეთიქით და აგერ შუაგულ თბილისში, თბილისთან ძალიან ახლოს გვეუბნებიან, რომ ეს თქვენი არ არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მე იმის წინააღმდეგიც ვარ, რომ ვინმე იყოს ჩამოკიდებული მთლიანად დასავლეთის მხარეს. იმიტომ რომ ჩვენ არავის მხარეს ესე დამოკიდებული არ უნდა ვიყოს. ჩვენ უნდა გავატაროთ ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება საჭირო.
1: ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა.
0: ეგ ერთი და მეორეც, აი მე ძალიან ახლოს ავხარ გაცნობილი ისრაელის პოლიტიკას. აი კეთილშულის შურს ერთი კონკრეტული თემის, თუ როგორ იცავდნენ ეს ადამიანები საკუთარ ინტერესებს. აი მაგალითად შევარდნადის პერიოდს რო შევადაროთ, აი როდესაც გოლანის მაღლობები დაიკავეს, გაერო მოუწოდა რომ დაუყოვნებლივ დატოვეთ ეგ ტერიტორია და სხვა სხვა სახელმწიფოებაც მათ შორის. სანამ იქ საქმე არ მოათავეს თვითონ, რაც ქონდათ გასაკეთებელი. მანამდე ერთი კვირის განმავლობაში არ გამოგვიდა. ჩვენ გვახსოვს გაერომ გვითხრაო და იქ რა ხდებოდა, როგორ კანკალებდით გაეროს გაგონებაზე ედუარდ შევარდნადის დროს, აფხაზეთის ომის დროს, ხო? გვახსოვს ეს. და უამრავი კიდევ სხვა ფაქტის და იმის მოყვანა შეიძლება. ხო, აი მაგალითად ბალფურის დეკლარაცია, ბალფურ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ინგლის ისრაელის სახელმწიფოსთან დაკავშირებით და მაგრამ აი ეს წვლილიც კი გადახაზეს
1: და ლობია, ნახეთ იქ ებრაელთა
0: ლობია, მაგრამ თვითონ რომელიც
1: ძალიან სერიოზულად ეხმარება და
0: კი, აი მე ხსნი თვითონ როგორ უყურებს, როგორ უყურებდნენ.
1: თუნდაც აი ხა აი ამ ბოლო კონფლიქტის ირანთან დაკავშირებით, ხო?
0: არა, მე ვიცი ის წარსულზე ვსაუბრობ. ზუსტად როგორ იცავდნენ თავის ინტერესებს. აი ამაზე ვსაუბრობ. და აი ბალფურის დროს, ხა ძალიან დიდი დახმარება გაუწია, ხო, ეს ლორდი ბალფურის დეკლარაცია ცნობილია, ქუჩაც არის ისრაელში, თუ არ ცნები და როგორ იცავდნენ საკუთარ ინტერესებს. ეგ მიუხედავად იმ წვლილისა, რაც ინგლისმა შეიტანა, მათ ეს

0: ნებისმიერი ქვეყანა ნებისმიერი ქვეყანა უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი და მისი
1: ინტერესები იყოს
0: ჩვენი ინტერესები ამას მე სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკოსების 90%-ში ვერ ვხედავ.
1: ერთი პრეზიდენტი ყავდა საქართველოს, პირველი პრეზიდენტი, რომელსაც მქონდა მხოლოდ
0: საკათი. მხოლოდ 6 თვე გაზლო.
1: სწორედ იმიტომაც დაამხეს ამერიკელებმა.
0: მხოლოდ 6 თვე გაზლო. მოდი ესე ვთქვათ, ერთობლივად დაამხეს
1: დასავლეთ
0: და 100
1: თვე. ხო, ხა, ელცინი მაშინ იყო ამერიკანსკა შტუჩკა და ეს იყო დასავლური, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიას, რაც მაშინ 99 წელს და 90 წელს ჩემთვის მოყოლილი აქვს ვითარება. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ პირდაპირ ფსიქიკა მეგროდა, იმიტომ რომ ჩემთვის ევროპა, ამერიკა ეს იყო თავისუფლება და როდესაც ვუსმენდი მას ხომ აი ეხლა რაც ხდება მსოფლიოში, ჩემთვის ძალიან ადვილი გასაგებია, იმიტომ რომ 99 წლიდან მე ვიცი ეს და ვიცი ზვიად გამსახურდიასგან. მას უნდოდა ქართული და არაპატიეს. იმის მერე უკვე
0: კი ჩვენ გვახსოვს ეს სიტყვები ხომ? დინებას კვარითებზები მიყვებიან ეს ვიცით ყველა და მე არ ერთი გამოსვლა ახლა ციდება ვიდეოებს
1: კი კი არა მე ცოცხალი მოწმეა იმიტომ რომ ძალიან ხშირი ურთიერთობა ქონდა და აი ნამდვილად რა აი გამოსავალი რა ხალხმა რა უნდა ქნას აი იცით როგორი ვითარება სუ რაღაც აკლია ვითარებას ხანისაკლია, ხანისაკლია, ხან ხალხი აკლია, ხან ფული აკლია, ხან პოლიტიკური ძალები აკლია. აუცილებლად ცუდი რამე უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ გაგვაერთიანოს უბედურება? არ შეიძლება, რომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იცით?
0: გეთახმებით, რომ აუცილებლად მოსაფიქრებელია, რამიტომ რომ ასე თუ გაგძელდა კიდევ დიდი ხანი. ჩვენ ფაქტობრივად სახელმწიფო არ გვექნება. ჩვენ როგორ რეგიონში ვართ? ჩვენ ვართ კავკასიაში, სადაც სუსტი იჩაგრება. ესე სუსტი ყველგან იჩაგრება, მაგრამ მითუმეტეს კავკასიაში, სადაც სისუსტე ნიშნავს ყველანაირი ინტერესების და ტერიტორიების დათმობასაც. და მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვყავს ისეთი მეზობლები, რომლებიც იფურჩქნებიან, დიდერდებიან და მრავლდებიან.
1: კი.
0: და ასე პირობებში ძალიან ცუდი შეიძლება ძალიან ცუდი მომავალი გქონდეს. ღერმა დაგვიპაროს, მაგრამ ამას სჭირდება მხოლოდ ვიშვიში არ ჭირდება, ამას სჭირდება ქმედება.
1: გააზრება და
0: ხალხმა რა უნდა ქნას და ხალხმა ხარ ვიტყვი სახელ და გვარებს. ერთი პროფესიის ადამიანზე, სულიად შემთხვევით გუშინ ვათვალიერებს სოციალურ ქსელს. და ძალიან კარგ ადამიანზე აღარ მინდა თქმა. ხო, სულ სხვა პროფესიის, რომელიც პოლიტიკაში საერთოდ არ არის და ალბათ თავისთავად არ წარმოუდგენია, მაგრამ წავიდა კომენტარები, აი თქვენ უნდა იყოთ ხელმძღვანელი ერის და თქვენ უნდა მართოთ ის. იცი, მე რამდენად კეთდება ეს, ანუ ხალხი კიდე ვერ მიხვდა ერთ რამეს. არა, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ხალხი კიდე ვერ მიხვდა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის სუასე კეთდება, ანუ ადამიანი თავს გამოიჩენს სპორტში, კულტურაში,
1: ბიზნესში,
0: მაშინ გონია თუ ის კარგი ის იქნება. ან თამადა თუ კარგია, გონიათ რომ ხელს არ არის ესე. ანუ კაი სპორტსმენი, კაი ხელოვანი, კაი მოცეკვავე, კაი არნიშნავს რომ მას ხელისუფლება, ან თუნდაც კარგ პარლამენტარსაც არ ნიშნავს. ეს პოლიტიკა საქართველოში გონიათ რომ ყველა მიცის და ეს ურთულესი საკითხია. მრავალ კომპონენტია.
1: ხო ეს რომ საგანია, რომელიც უნდა შეისწავლო.
0: უნდა ეს არ ხდება ესე. ანუ კიდე ერთი, კარგი მოლაპარაკეც არ ნიშნავს კარგ პოლიტიკოს. კარგი ლაპარაკიც არ არის იმის საწინდარი, რომ ის და ამის არაერთი მაგალითი ქონია. რამდენი პარლამენტი გაგონდება, პარლამენტარი გაგონდება თქვენ აი ამ თუნდაც ბოლო 10 წლეულების მანძილზე რომ იქ რო შევიდა გაამართლა და მართლა დაიცვა თითქოს ამოსათვლელები და რამდენი შევიდა იმ იმითი არჩევნების დროს რომ кай მხარდა ჭერა ქონდათ რომ აი ეს რა კარგად მღერის და ეს ნამდვილად ეს რა კარგად ფილმებს იღებდა და ეს მაგარია კაცო ეს მაგრამ იქ მაგრამ მას იცავს ქვეყანას ამოიყვანს ამ ჭაობიდან და ჩვენ ინტერესებს დაიცავს და საერთოდ არაფერი ნოლი ხო და ამიტომ აი რა უნდა ქნასო და ხალხმა ორი რაღაც უნდა ქნას თავარი. პირველი, ისწავლოს მტრის და მოყვრის გარჩევა. მეორე,
1: რთულია.
0: ხო, მეორე უნდა რეალურად კრიტერიუმები უნდა დააწესოს, წარსული უნდა ნახოს ადამიანის, რა გაუკეთებია უნდა ნახოს, კარგიც, ცუდიც. მხოლოდ ლაპარაკით და მისი რაღაც პროფესიული კაი საქმიანობით არ უნდა შეაფასოს, რომ ის ქვეყანას გადაარჩენს და იქ პარლამენტში რო შევა, მის ინტერესებს დაიცავს და ასე შემდეგ. და მესამე საკითხიც არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი.

0: მნიშვნელოვანი, რომ უნდა შეხედოს რეალურად არის თუ არა იმ კომპეტენციის, რომ მისი რჩეული მართლაც.
1: კომპეტენცია ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დეფიციტურია სამწუხაროდ.
0: რა თქმა უნდა, აი ამაშია თავი, შეიძლება გასაღებიც კი, ანუ ეს საკითხი თუ გაკეთდება რაღაც უბრალესობის თვალში, მე ის ადამიანებიც, რომელ ადამიანებსაც აქვთ და დღეს ჩუმად არიან და სწორედ იმის გამო, რომ აი სამი რაღაც საკითხი რაც ჩამოთვალე, აი ამას არ ხდება ამის დაფასება და ამის გარჩევა, სწორედ ამის გამო იმ ტალახის სროლა, რომ არ უნდათ საკუთარ თავზე მიიღონ, ხო? ამის გამო ჩუმად არიან. არც სოციალურ ქსელში აზრდიობენ, არც პოლიტიკაში შეგოსლა უნდათ. მე შეიძლება ეს ადამიანები წამოვიდეთ მართლა, იმიტომ რომ დაღუპულ ვართ მართლა, თუ ახლა შეხედავ საქართველოს პარლამენტს, გული გაგისკდება. ხანდახან ისეთი პიროვნება ჩაერთვება ხოლმე და წაეწერება საქართველოს პარლამენტის წევრებს,
1: რომ არც იცი ვინ,
0: რომ უბრალოდ ან ზოგი იცი ვინც არის ახლა ერთი პარლამენტის წევრია, მაგალითად აჭარის ახლა აღარ მახსოვს რომელი რაიონის, მაგრამ რაღაც 18 წელია პარლამენტშია. ანუ ნაციონალობის დროსაც იყო, ეხლაც არის.
1: ბიზნესი თანაჭარი.
0: არ ვიცი, ბოლქვაძია თუ არ ვწდები. Ну, ეხლა. აი, სიტყვით არ გამოსულა არც ერთხელ.
1: პარლამენტთან დაკავშირებით, რადგან დეპუტატებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მე ესეთ შედარებამ და გავაკეთო. ნახე როგორი დაცულები არიან, როცა მზია ამაღლობელმა პოლიციელს სილა გააცნა, მე მიმაჩნია, რომ არ უნდა გაეკეთებინა ეს ჟურნალისტ ნამდვილად, იმიტომ რომ უნდა მოთოკო შენი თავი და გაქვშენ ვალდებულება, რომ თავი მოთოკო. ის ციხეში ზის, ხო? და სასჯელსაც გააჩნია, ხა, ხო, შეიძლება, კაი, გინდა დასჯა, ხო, რაღაცა მინიმალურით. მაგრამ აი ვერ მოვასწარი უბრალოდ ჩემი ოპერატორისთვის მიმეცა ეს ვიდეო. ამას წინათ გამომიგზავნეს, როდესაც პარლამენტარი ქალი სერიოზულად ურტყავს თავში მეორე პარლამენტარ კაცს, ნუ ნაც, რა თქმა უნდა, ოცნების წევრი ნაც, მეას რა ქვია, რაღაც ხელში რაც ეწირა, გაზეთები, წიგნი თუ რაღაცა. იცი, და მას არაფერი იმუნიტეტი იცავს. აი რაღაცა ხო უნდა იყოს, ზიანმოყოლებელი თუ ციხეში ზის. ეს შეიძლება,
0: რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე მის
1: ანუ პოლიციელს რო დაარტყარ შეიძლება ციხეში უნდა იჯდეს და მე იცით რა არის ეს დაცულობა, რას აი მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონი მზია
1: არასდროს
0: გაუშუქები ვარ და მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი
1: შეხება არ მაქვს სიმპათია, მაგრამ
0: სიმართლე არის სიმართლე.
1: ხო,
0: რა თქვა, რომ არ შეიძლება სილის გაწვნის გამო ადამიანი წლობით გაუშვა ციხეში. ეს არის აბსურდი. ну албат უნდა ყოფილიყო რაღაც ფულადი ჯარიმა და
1: რაღაც
0: ორგანიზაციული ადმინისტრაციული ფუტბოლიანი კი ბატონო მაქსიმუმ, იმიტომ რომ ეს არასწორია. მე არ ვამბობ იმას, რომ ვისაც გაუხარდება სამართალდაცვა ორგანოს წარმომადგენელს.
1: არა, შევთანხმდეთ, რომ ეს არ შეიძლება და თუ გადიხარ აქციებზე, რისი თქმა უნდა, იცით, რომ ხა მე ეროვნული მოძრაობიდან უამრავი აქცია მე თვითონ ჩამიტარებია. თუ გადიხარ და შენ ისე ვერ ფლობ თავს, რომ ვიღაცებს უნდა ურტყა, ნამდვილად ვისა, მაგრამ ნახეთ, მე უყურებ ჩეულებრივი მოქალაქე ადამიანი, პარლამენტის წევრი, მეორე ქალი, კაც ურტყავ სერიოზულად, ხო? თუ მისთვის შეიძლება, ეს ნახე მაშინ მე ჩემთვის რატო არ შეიძლება? თუ პირიქით უნდა იყოს.
0: იგივე შეგვიძლია.
1: რაც მისთვის, რაც ჩემ
0: მეკოშტარეს ახლა მე საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის 90%
1: დამძიმე შეხოვა
0: ძალიან ნეგატიური და შეხედულების და მათ შორის ქალბატონ ელენეს, მაგრამ ის რომ კახაკალაძის ბანერზე წარწერის გამო ადამიანი ჩასვა,
1: ხო, მან არ გადაიხადა გირაო და
0: გასაგებია, მაგრამ მაინც ხო არსებობს რაღაც
1: რაღაც
0: კრიტერიუმები, ამიტომ არც ამ საკითხს არ ვეთახო.
1: კი, არა, ეცით რა არის, მე რატომ მოვიტანე ეს შედარება? თუ მსჯი და თუ მეუბნები, რომ ეს ჩემთვის არ შეიძლება, მაშინ იქ პარლამენტარები რო ყავს, იმათ იმუნიტეტი რო იცავს, იმიტომ უნდა დახოცონ ერთმანეთი. მე ხო მოქალაქე უყურებ და ვფიქრობ, რომ დეპუტატი აკეთებს და მე რო გავაკეთო რა მოხდა. არის ესეთი აზრიც, გესმით ხო? და რაღაცა ძალიან ცუდი შედარებები, ან დაუშვა ტროტუარზე დგომა, მე არ ვიცი, აი გავიდეთ.
0: საიდან იგონებენ ასეთ
1: კაცს? ტროტუარზე და რა შემთხვევაში? აი 10 კაცი გავედით, რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება ვიღაცა შეეფერხოს. მე არავარ იმის მომხრე, რაც ხდებოდა რუსთაველზე, ამ გზის გადაკეტვით 20 კაცი რო კეტავდა, ნამდვილად არავარ ამის მომხრე და არანაირი სიმპათიები მე გითხარით ნიოტროცკისტების მიმართ არ მაქვს, მაგრამ

0: გავედით ახლა ჩვენ და ვაპროტესტებთ, ხო? როგორ რას ნიშნავს ტროტუარზე? აბა სად დავდგე? ტროტუარზე არ დავდგე, იქ არ დავდგე. ესე იგი არ გავაპროტესტო, ხო?
1: კი, ყველანაირ პროტესტს ფაქტობრივად აზრი დაეკარგა. ისეთი კანონმდებლობა არის.
0: ხო, აი, არ ვიცი.
1: ძალიან ცუდი, ძალიან საშინელი და მე ამას წინასწარ მეტყველებდი სხვათა შორის 2 წლის წინ, აი ეს ვითომ ეგრეთ წოდებული გამჭირვალობის კანონს მოიღებდი, მე მაშინ ამბობდი და სტატუსი დავდე კიდევაც სკრინები. ზუსტად ამას ვამბობდი. რომ საქმე მიდის იქამდე, რომ ყველანაირ პროტესტს აზრი დაეკარგება. მიდის აქამდე. აი,
0: თუმცა გამჭრალობის, იცი, ამდენი თანხა შემოსული შეიძლება
1: არ მაღაზე არაერთხელ მისაუბრია თუ როგორ იყო, რა იყო, რანაირად უნდა გაკეთებული იყო, ძალიან დიდ დროს წაგვართვით, ეს არ არის
0: პატარა
1: საკითხი და შემიძლია ვისაუბრო ეხლა.
0: არა, არა, დიახ.
1: ხო, ანუ მან ცოტა სხვა საკითხები იყო, იმიტომ რომ გამჭირვალობა
0: რაღაც კონტროლი მაინც უნდა
1: არსებობდა, სხვადასხვა კანონმდებლობა იქ უნდა შეგეტანა ცვლილებები, მეტი გამჭირვალობა, რაღაც გამჭირვალობა იყო, თუ უფრო მეტი გინდოდა შეგელო შეგეტანა, მაგრამ თავარი მიზანი ეგ არისო, მიზანი ცოტა სხვა რამე იყო, ამიტომ და მივიღეთ ის, რომ დღეს უკვე პროტესტის, ხო და ესეც ხა ოპოზიცია ხელისუფლებამ მიიღო და კატასტროფული კანონები აქვს ხელისუფლებას მიღებული, მაგრამ ოპოზიციის სპექტრი, რომელიც ავანგარდში ედგა აი ამ აქციებს, ხომ? ის პასუხისმგებლობას არ იღებს იმაზე, რომ ასობით ასასი ადამიანი რო გავიდა აქციებში, გახსოვთ რა ძალიან დიდი massa იყო ხალხის, ხო? შედეგად არაფერი და ჩამოვიდნენ რაღაც 50 კაცამდე, ხო? შემდეგ ყველა ხელისუფლება მიიღო აბსოლუტურად ყველანაირი შეზღუდვა, კანონი, მავნებლობა, ანუ პროტესტი დაუყარგა აზრი. თვითონ წავიდნენ ციხეში. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ძალიან ბევრი წავიდა ციხეში. ანუ სახეზე გვაქვს, საიტკენ მიყვავს საუბარი. სახეზე გვაქვს სრული იპონით მარცხით, აი რავი, რა დავარქვა, არ ვიცი, 100-0 განადგურება, გაცამტვერება და ამაზე პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს იმ წარმომადგენლებმა, ვინც საქმე აქამდე მიიყვანეს.
0: ო, არ ვიცი, აი თუნდაც ის.
1: იმიტომ რომ ასეთი ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც ნუ არ ვიცი, ფაქტობრივად სფერო არ არის საქართველოსში, რომ გამართულად მუშაობდეს, ხო, ზალომონი უწყებების გარდა. მიშენი მალა კარგად მუშაობენ და უსრულებენ ხუთიანზე, რასაც უბრძანებენ. მაგრამ დანარჩენი სფერო არ არსებობს, გინა ჯანდაცვა, გინა განათლება, რა ვიცი, სოფლის მეურნეობა, აი, ყველაფერი არის ფაქტობრივად ძალიან ცუდ დღეში და ასეთ პირობებში შენ რომ ხელისუფლებას ვერანაირ პრობლემას ვერ უქმნი. და ელემენტარულად აგებ 100-ს ყველაფერში. ეს ნიშნავს, რომ ქუდი უნდა დაიხურო და წახვიდე და ახალ სახეებს, ახალ ძალას უნდა დაუთქო.
0: არა, მე მინდა გითხრათ, რომ ამის იმედი არ ქონდა.
1: არა, რა თქმა უნდა,
0: მელოდინი არ
1: ქონდა. ფაქტია, რომ ასე არ ხდება, მაგრამ არის ჩვენთან ახალ-ახალი კადრების პრობლემა საქართველოს არ აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სპექტრი რომ ჩამოშორდეს, ეს ცნობადი სახეები, რომლებიც 20-30 წელია უკვე, 30 თუ არა 20 წელი მაინც არიან.
0: არა, მეთან იცით რა არის, ეს არის ადამიანები, ძირითადად ვინც მართავს ამ ვითარებას, ხო, ამ პროტესტს, რომლებმაც ჩვენ ძალიან თუდა დაგვამახსოვრეს თავი. სულ მახსენდებოდა ისა ბუნინის სიტყვები, ა უმენია ნეტუ როძნი, მიხეილ სააკაშვილის დროს მე სამშობლო არ მქონდა. ხო და იცით რა არის, როდესაც შენ აკეთებ ამას და მე გამოდიხარ და ესე იგი მე რა სკლეროზი მაქვს, როგორ დაგვავიწყდა ყველაფერი, დაგვავიწყდა ამდენი სისხლი, ამდენი საშინელება რა ხდებოდა ციხეებში, რა ხდებოდა ოჯახებში, ბიზნესში. როდესაც ესეთი ისა გაქვს ბექგრაუნდი, როგორ ციტყვიან ახლა წარსული გაქვს, შენგან ძალიან რთულად მიიღებს ადამიანი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეს ახალგაზრდები, რომლებმაც არიციან რა ხდებოდა მაშინ.
1: ხო, წარსულს რა ემატება კიდე? წარსულს რა ემატება? ემატება ის, რომ აი ჩვენ საუბრობდით, რომ ევროპა, რუსეთი, აი ეს ორი სიტყვა გვესმოდა და ჩვენ არ გვესმოდა ის, რომ აი დაუშვათ მე რომ ოცნება არ ვარგა, თან ხდებით 14 წელია მას ამოწურა, ვერაფერი ვერ გააკეთა ქვეყანაში და შენ რომ მოდიხარ როგორ საქართველოს თავაზობ?
0: როგორც
1: მეუბნები რომ, ხო და მეუბნები რომ აი დაუშვათ ჩვენ გვახდებით წარმოებელი სახელმწიფო, ჩვენ სოფლის მეურნეობას დავაყენებთ ფეხზე, აი ამ კანონს მივიღებთ, სასუსტო უსაფრთხოებას მივიღებთ და ანუ ჩამონათვალს აკეთებ, განათლებაში ამას გავაკეთებ, ჯანდაცვაში ამას გავაკეთებ, არ გვესმის ჩვენ ეს, ხო? არ ვიცით. არ ვიცით. უბრალოდ აპელირება ხდება იმაზე, რომ ეს

0: გავარკვა. ეს საკმარისი არ არის. გარდა იმისა, რომ წარსული ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
1: ხო, იცით რა არის მე რა
0: წარსული? ანუ იდეოლოგია.
1: აი მაგას
0: ვამბობ. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი. რა თქმა უნდა, ის კი არა ხა საარჩენოთ რომ გამოხვალდა, რომ იტყვირო პენსია გურის მოგებარებით სოციალური მის პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, ხო, იქ მასწავლებლებს ამას გაგიზდით, იქ მედებს ამას გაგიზდით და პენსიონერებს და რაღაც გურის მოგებარებით ამას არ ვიზახი. ჩამოწერილი შენ პროგრამა საარჩენო მართლაც გამართული რომ აი ეხლა არის ესე და ხვალე იქნება ჩვენ რომ მოვალთ ესე, ამას საზოგადოებას ვერეუბნებია და არეუბნებია.
1: კი, იმიტომ რომ არა, იმიტომ რომ მათი იდეოლოგია არის აბსოლუტურად ევროკავშირზე, აბსოლუტურად დასავლეთ ეს ბავშვებიც ისე იზრდებიან, ამათ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია გონიათ. ესეც ქართული ოცნების ბრალია სხვათაშორის და უნდა მოეკითხოთ ამის გამო. ესეთი ახალგაზრდობა
0: თუ ხა ბავშვებს თხოვენ პასუხს რაზე? ჩვენ ახალგაზრდობას, ჩვენ მართლა ჯანსაღთა ახალგაზრდა თაობას რაზე?
1: უნიჭიერეს.
0: ესე იგი 12 წელი ქართული ოცნება ეუბნებოდა 6-ხეს უთანაბრებდა ევროკავშირში შესვლას და მე უცებ გამოდის ტელევიზიით და ეუბნება რომ არაო დავამთავრეთო ვაჩერებ თუ ამ თემასო და რა თქმა უნდა ის ახალგაზრდობა გამოვა და პასუხს მოგთხოვს, ხო? რა არის აქ გასაკვირი ამაში?
1: და ძალიან ცუდია რომ ეს ნიჭიერი თაობა, ეს უჭვიანესი თაობა მაგალითად აი ესეთი მიმართულებით აზროვნებენ რომ აი ეს სამშობლო სიყვარული განსხვავებულია მათი მხრიდან სამშობლო სიყვარული და უშუალოდ ჩვენი მხრიდან სამშობლო სიყვარული ჩემ და სამ
0: ნუ მე მაინც მგონია რომ ეს ძალიან გამოსწორებადია ეს საკითხი.
1: უადვილესად, აი წელიწად ნახევარში შეიძლება გამოვასწორო ეს სიტუაცია, მაგრამ არავინ
0: არ მარტო ახალგაზრდობის არამედ კიდე ერთ რამეს ვიტყვი. ეხლა დღეს რომ არსებობს აი ინფორმით კიდევ ნაციონალური მოძრაობა თავად ხელისუფლების ოპონენტად, ხო არა მნიშვნელობა რა სახელი ქვია ზოგი გასულია ზოგი გამოსულია. ვისი დამსახურება ქართულოს ქართულ ამაში არ გულისხმობ იმას რომ დაჭერებს და რამე სხვა რამეს გულისხმობ ქართულ ოცნებას რომ ეკონომიკაში იგივე და სოფლის მეურნეობაში ბენდუკიძის თავისუფალი ბაზრის პოლიტიკა შეეცვალა პროტექციის და პრეფერენციების მეშვეობით ქართულ ადგილობრივ წარმოებას დახმარებოდა სოფელი ფეხზე დაეყენებინა იქ ჰესების და იმის ჰესების შენებლობა მცირე ჰესების არ არის ცუდი მაგრამ ის უნდა მოხმარდეს ქვეყანას და არა იმიტომ რომ ბიტკოინები აწარმოოდა საკუთარ იმისთვის გამოიყენო ხო და კაბალური პირობებით კიდე დაოდადო სხვადასხვა თურქული იქნება და სხვადასხვა კომპანიასთან და ანუ ის რო გაეკეთებინა წარმოებელი ქვეყანა რო გაეკეთებინა განათლებაში რო ბევრი რამე შეეცვალა პატრიოტული სულისკვეთებით აღეზარდა თაობები იქ ფილმები იარელიზა კი არ გადაიღო ბოდიში თქვენ სურცი ჩაპ ხება რო იყო ჩვენი აფხაზეთში მებზოლი ბიჭების ხო? ეგ კი არ გადაიღო დიდგორზე ფილმები, შამქორზე ფილმები.
1: არა, აფხაზეთზეც გადაიღო თოღონ.
0: არა, აფხაზეთზე გადაიღო გმირობები, რამდენი გმირობები იყო ხო? ტამიშის დესანტის დროს და უამრავი თავი შეწირა რამდენმა. ხო და მე ეს ვიძახი, პატრიოტული სულისკვეთების თემა გაეღვიძებინა და ესეთი თემატიკა გაეკეთებინა. მე ის რაღაც რამდენ ადგილას გასაჯები რა უნისამართო ველოსიპედები და რეები დადგეს საერთოდ რა და მაგის მაგირად რამდენი გმირები ყავს ხო რამდენი რამის დადგმა შეიძლება მერე ამ ბიუჯეტიდან რო გააგზელეს სააკაშვილის დროს დაწყებული საკითხი ეს უცხოელი მომღერლების ჩამოყვანა ეს ბლექსი არენა ჩვენ ამდენ მილიონს რო ვიხდით ბიუჯეტიდან ხო ჩვენი გადასახადები ნახდება ამის შენახვა და ბიუჯეტიდან ხდება ჩამოყვანა და ისე მილიონების ხრა ხო ან
1: ნიშას ვიღათო
0: შეეცვალა და თეატრო შეეცვალა 14 წელი არის მთელი ეპოქა კაცო ვისაც ვინც არის ის რაღაც მაგალითებს ჩამოუთვლი კორეის ეკონომიკური სასწაული ხო 1960 წელს მოვიდა და რამოდენიმე წელიწადში კორეის
1: ეკონომიკური სასწაული ეს თავს იმართლებენ ნახეთ მაშინ ჩვენ სუსტები ვიყავით და არ შეგვეძლო
0: როდის აგერ 2 წელი გავიდა
1: მაშინ იყვნენ თუ იყვნენ ძლიერები იმიტომ რომ მთელი საქართველო მათ უდგა
0: აი 2 წელი ხო არის რაც ბძოლა დაიწყეს ვითომ ეგრეთ წოდებულ დიპ სტეიტთან ამ 2 წელს მანძილზე რა გახსენდება ძან სოფლის მეურნეობაში ან რაღაც აღიღებული
1: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
0: ან ნებისმიერი მითხარით რამე 2 წელი მაძიზე 2 წელი პატარა დრო არ არის. ეხლა გიტლერს მე არ ვიზახი, კარგი კაციც არ შევდივარ დღეს ამ გადაცემაში, ვინ იყო და რა იყო. არა, მე ვამბობ კონკრეტულ მაგალითს. როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, გერმანიაში უმუშევრობა იყო სადღაც 30% თუ მეტი არა, თუ მეტი არა და 3 წელიწადში ზუსტად 3 წელიწადში გერმანიაში უმუშევრობა იყო 0. და ქვეყანა რომელიც სულ ზღაფავდა და ტერიტორიები დაკარგული ჰქონდა და სიღარიბე და სიმშვიდე
1: სწუპებდა
0: მთელი მსოფლიოს დასაყრობად გაიწია ხო ამ ადამიანმა ასეთი მაგალითები ძალიან ბევრია ანუ სად მივდივართ რისკენ მივდივართ ისე თქვა

0: გვინდა ხო რომ ნება თუ არის ნება და სურვილი საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი რომ გავხდეთ დიდრები და არა თუ
1: დიდრები საშოლოში
0: ხალხი ვინც წასულია იმათი დაბრუნებაც სრულიად რეალურია იმ ადამიანების დაბრუნებაც და უფრო მეცაც გეტყვით ჩვენ ისე შეგვილია გავაკეთოთ და მოვაწყოთ ჩვენი ქვეყანა სულ რამდენიმე წელიწადში რომ ჩვენ თუნდაც ჩვენი ემიგრანტები თუ დაბრუნოთ შეიძლება მუშა ხელი და სამუშაო ადგილები არ გვეყოს და გავაკეთოთ ისე როგორც აკეთებს საუდის არაბეთი მაგალითად ხო არაბთა გაერთიანებული საემირები ოღონ ამ შემთხვევაში უნდა ჩავკეთოთ ის მექანიზმები ბინადრობის თემები, მოქალაქეობის თემები და ესაკითხები,
1: რომ ანუ იქ თქვენ
0: ამაზე საუბარი არ არის, ამაზე საუბარი არ არის, მაგრამ ალბათ თქვენ იქ და დარჩენა გინდოდეთ. იქ კონკრეტ კონტრაქტია, რომ ამოგეწურება
1: დამთავრებული
0: თემა. გარდა ამისა, იქ შენ უძრავ ქონების შეძენის თემაშიც ძალიან შეზღუდული ხარ, ხო? ანუ და ბიზნესზე ხო
1: აბა. აქ თუ ვინმე იყიდულოს უძრავ ქონებას, სწორედ ჩამოსულები.
0: ხო, ქართულს მიარა. ორი ბიზნესი ყავის. ერთი ბიზნესი არის სამშენებლო ბიზნესი და მეორე ბიზნესი ხა წამოვიდა უკვე ჰესების თემა კიდე ერთ-ერთმა ქართულმა კალათბურთელმაც. ჰესის თემა დაგვიანოსა და ტრამპის ცათამბჯენების თემა და ამ ადამიანი ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვიყავი მე ღამეებს ვათენებდი რომ ხო ღამეებს ვათენებდი რომ მეყულებინა მთელი ერის გვახსო თქვენი MBA ვოუძაზა ბაჭულია ანუ აგრესიულად მე აი არ მინდა არც ამ ადამიანს არავის მიმართ ვისაუბრო იმიტომ რომ ძალიან ცუდია როდესაც ერში არის აგრესია როდესაც აგრესიულად მიმართავ აგრესიას შეურაცხყოფას აყენებ ადამიანს ხო ისიც ბოროტება თუ შენ ტკბილად ესაუბრები, ხო, სიყვარულით ესაუბრები, ისიც შეიძლება დაფიქრდეს, რომ მართალი ხომ არ არის, რასაც მეუნება ჩემი ოპონენტი და. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ კი ბატონო, კაცო, ბიზნესი კარგია, ყველაფერი კარგია, მაგრამ აი ამ ქვეყანაში ხო შეიძლება რაღაცა ქარხანა გახსნა, რაღაცა ფაბრიკა გახსნა.
1: რაღაცა კი არა ქარხნები და ფაბრიკები წარმოება.
0: ანუ აუცილებელი ხო არის მხოლოდ ეს სამშენებლო ბიზნესი და ჰესის თემა, რომელიც ორი ნამდვილად ერთია რომ ჩავბეტონდით და
1: არა ნუ ხელისუფლება
0: და მეორე ეს სისტემაც კი ვიცით ბიტკოინებისთვის არის ძირითადად საჭირო და
1: თუ ესეთი ეჭვიჩდება ესეთ ხელისუფლების ბრალია ეგ აზრი რომ მოგივიდა არა თავში ეს დაიმსახურა ხელისუფლებამ თორე ისე ეგ აზრი არ მოგივიდა
0: არა ეჭვიჩდება საუბარი განში არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონა შექმნილი სადაც იწარმოება ბიტკოინი და იმის ფულს დენზე ჩვენ ვიხდით მილიონ და მილიონ ნახევარი მილიარდ ნახევარი ეხლა ხანს აპატიეს ხო?
1: კი ბატონ.
0: ენერგო კომპანიებს. და ჩვენ გაგვიზარდეს გადასახადი.
1: ხუთი თეთრით. ხო. ამ ვითომ
0: გააკეთა. არა, ეს ხუთი თეთრია, მაგრამ დაახლოებით 30%-ით გაძვირდა. გაძვირდა, იმიტომ რომ ხუთი თეთრი შეიძლება ყურში ვიღაცას მოხდეს რა რა ხუთი თეთრი მაგრამ 30%-ით გაძვირდა და ეს 30%-ით ჩვენთვის გაძვირდა და გაცილებით მეტით გაძვირდა კიდევ ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის და ბიზნესში თქვენ რომ დაიანგარიშოთ თუ რამდენს ხარჯავს თუნდაც რესტორანი რომელსაც სულ ჩართულია ყველაფერი ხო ან საწარმოები იმას ძალიან უძვირდება. შემდეგ იმას უძვირდება რა შვება? ის გიძვირებს პროდუქციას, ის გიძვირებს საჭმელს. მე ეს ყველაფერი ჯაჭური რეაქცია მიდის და ყველაფერი გიძვირდება ჩვენ. მხოლოდ ის არ არის რომ ჩვენ სახში დაუშვათ გაგვიძვირდება.
1: არა, ისიც
0: მთლიანად ძვირდება.
1: კი, მთლიანად ძვირდება. რა თქმა უნდა, პროდუქტი პირველ მომხმარების პროდუქტები გაძვირდება პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, სახშიც სერიოზული პრობლემა აქვს და პენსიონერებს მარტო ხელს მოკლედ. დიდი მადლობა ბატონო ზვიათ. საინტერესო საუბრისთვის. არ ვიცი აი რეზუმედ რა შეიძლება ითქვას. ნახოთ, დაველოდოთ.
0: რეზუმედ შეიძლება ის ითქვას, რომ კი ბატონო, ძალიან ცუდ დღეში ვართ, მაგრამ იმედი და რწმენა არ უნდა დავკარგოთ.
1: რა თქმა უნდა, და ბრძოლას ყოველთვის აქვს.
0: ბრძოლას ყოველთვის აქვს.
1: აი და სწორ ბრძოლას და მართალ ბრძოლას.
0: რა თქმა უნდა, თავი არის ის, რომ ვიდგეთ სიმართლის სამსახურში. გჯეროდეს და გწამდეს, რომ უფალი წყალობის თვალით გადმოგხედავს.
1: დიახ და დაგხმარება.
0: აი ეს ეღირსებაო ლუხუმსა, ლაშარის გორძეშა.
1: კი, ნამდვილად. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გემშვიდობებით და თქვენს შემომაყურებელო და მსმენელო მომავალ, არა, სამშაბათამდე, სამშაბათს 6:00-ზე აუცილებლად გვიყვებით.
0: მადლობა.
1: დროებით.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკაშალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცა, სისხლისგან ბაცნის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამ დის ასვეტილი გოდებს სანათა, იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო, ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მისტროს სუნთხავენ, პაპაკობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განვიცდი უძიმეს ორსულობა შეხვედრებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობ და ვზადობ, სახანები მიქრიან, როგორც ნაგი და ჩედი გადაურეთ.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ჰყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწა-წყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან, დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რა გაქნან ცოდვილთ, სული სიმშვიდის ვერსით მპოვერთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ცოცხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი, სხვა სხვისი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ სხვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მე მოვდე სიმღერებში წვით სევდიან გერდად, ან თათუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხალციდან თამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ვზნობ რომ სულისთვის ამ ზღვავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერინჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცურულში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხმა, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
8: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეგხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ? ოჟა ჯურღაის ფარისა, სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: ილია ჭავჭავაძე
1: 1907 წელს ციცამურში გასროლილმა ტყვიამ საქართველოს გულში გაიარა. დიდი გალაქტიონი ამ ტრაგედიას ასე გამოეხმაურა. მაშინ ეპოქა დასრულდა დიდი.
2: ჩემი მეგობრის ლექსაც გავიხსენებდი. ციცამურთან იქუხა თოფმა და ილია სისხლზე საქართველოს ფეხი დაუსხლდა.
0: ვაჟებშაველა კი ამ ტრაგედიას ასე აფასებდა. ილიას მკვლელებს რომ შეძლებოდათ, საქართველოსაც მოკლავდნენ.
1: ყველაფერი ეს მოდის იქიდან, რომ ილია ჭავჭავაძე იყო უნივერსალური პიროვნება. ეპოქაც ის იყო, ის საქართველოც იყო, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა თავისთავადობის შენარჩუნებას. წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ქართველებს ილია ჭავჭავაძე არ ყოლოდა. აი ეს სული საუკუნეების მანძილზე იბრძოდა, მოარღვევდა ჟამთუღრან ტევრს და მოიწევდა ჩვენსკენ და ბოლოს უკვე გაცხადა ილია ჭავჭავაძის ხელში.
0: ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი ხსნა. ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი მეობის გამოღვიძება. მისი უკვდავი სიტყვები. ჩვენ უნდა ვდიოთ ახლა სხვა ვარსკვლავს. გულისხმობს ეპოქის შესაფერის აზროვნებას. გულისხმობს აი ისეთ მოქმედებას, რასაც დრო ითხოვდა ადამიანებისაგან.
1: ილიამ სასწაული მოახდინა. ილია

0: ჭავჭავაძემდე ქართველ პოეტში მიმდინარეობდა დიდი ბრძოლა ქართველ პოეტსა და რუს გენერალს შორის. გავიხსენოთ, რომ გრიგოლ ორბელიანს გადაუხადეს სამხედრო მოღვაწეობის იუბილე და არა თავისი შემოქმედებითი იუბილე. აი ეს დავა ილია ჭავჭავაძემ საბოლოოდ გადაჭრა ქართველი პოეტის სასარგებლოდ.
1: საოცარი სიტყვები ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი ლექსიდან. მისთვის არ მღერო, ვიმღერო, ვით ფრინველმა გარეგანმა, არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის გამომგზავნა ქვეყნად ცამა.
2: აქ სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძე რადიკალურად უპირისპირდება დიდი რუსი პოეტის ალექსანდრ პუშკინის მოსაზრებას, რომელიც მიიჩნევდა, რომ პოეზიაში უმთავრესი იყო ტკბილი ხმა, რომელიც სევდას და სიხარულს მოგკვრიდა მსმენელს.
1: ილიამ განსაზღვრა შემოქმედის დანიშნულება. განაცხადა, რომ პოეტი არის შუამავალი უფალსა და ადამიანებს შორის. პოეტი არის მოწადინებული იმისთვის, რომ უფლის სიტყვა გაავრცელოს ქვეყნიერებაზე.
0: გავიხსენოთ ის ეპოქა, სადაც მოღვაწეობა უხდებოდა ილია ჭავჭავაძეს. მეფის რუსეთის მიერ გაუქმებული იყო უკვე ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია. ამიტომ გარკვეულწილად შემოქმედი კაცი მოვალე იყო პოეტის ტვირთთან ერთად, ეზიდა აგრეთვე უფრო მძიმე ტვირთი.
2: სამი უკვდავი ცნება: ენა, მამული და სარწმუნოება. ილია, რომელიც იცავდა ქართული ენის სიწმინდეს, მისი წყალობით მოხდა ის, რომ ქართული ენა ისე გასადავდა, რომ ბგერა და ასო სრულთანხმიერებაში არიან ერთმანეთთან. დედამიწის ზურგზე ვერც ერთმა ერმა ვერ მიაღწია მსისადავეს, რომ იწერებოდეს ისე, როგორც იკითხება, იკითხებოდეს ისე, როგორც იწერება.
0: მამული, რომ არა ილია ჭავჭავაძის მიერ დაარსებული საადგილმამულო ბანკი, ქართული მიწა მთლიანად გადავიდოდა უცხოელთა ხელში. ილია აქაც ხსნელად მოევლინა ერს.
1: სარწმუნოება. გავიხსენოთ ჩვენ ილია ჭავჭავაძის საოცარი სიტყვა გაბრიელ ეპისკოპოსის მიმართ, რომ განაცხადა: ის იყო კაცი, რომელიც ამეცნიერებდა სარწმუნოებას და მეცნიერებაში შეყავდა სარწმუნოება. აი ეს არის დიდი ქართველის, დიდი ადამიანის კრედო.
2: გავიხსენოთ მისი უკვდავი ნაწარმოები, გზავრის წერილები. მე პირადად თვლი, რომ ეს არის იმ დონის ნაწარმოები, გოეთეს, შექსპირს რომ არ შერცხვებოდათ ხელი მოეწერათ. უდიდესი ნაწარმოები გახლავ და აქ, აი ამ ნაწარმოებში, მის მიერ წარმოთქმული უკვდავი სიტყვები: მოძრაობა არის მარტო ჩემო თერგო ქვეყნის ღონიერების და სიცოცხლის მომცემი. მე პირადად რიგით მკითხველს, რიგით ქართველს, დიდმა ილიამ ამ სიტყვების სახით დიდი ემოცია მესროლა. აღმანთო, გამოაღვიძა ჩემი მიძინებული გონება.
1: დედოს ზარივით რეკდა მისი სიტყვა და აფხიზლებდა ჩვენ სერს. ილიამ ზოგად საკაცობრიო ფასეულობებისკენ მიაბრონა ქართველობა.
2: ეს იყო ფაქტიურად რუსთველის, დავით გურამიშვილის და რა თქმა უნდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის მიერ დანერგილი ფასეულობების მეორედ შესწავლა, მეორედ შემეცნება. და უფრო მეტსაც ვიტყვი, რასაც ნიკოლოზ ბარათაშვილი თავის პოეზიაში წერს, ეს ყველაფერი ილიამ აქცია საქმედ. ილია იყო უდიდესი პრაქტიკოსი, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია ჩვენ ქართველებს.
0: რომ არა ილია ჭავჭავაძე, არ გვექნებოდა ქართველებს ნიკოლოზ ბარათაშვილის საფლავი. რომ არა ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა-ფშაველას ვერავინ ვერ დაულოცავდა გზას იმ მაღალი მწვერვალებისკენ, რომელზედაც მან ფეხი შეთქა.
2: ილია თავად იყო ეპოქა. ილია თავად იყო ჩვენი სულის ძგმა. თავად იყო ჩვენი სულის ხსნა. და ვიტყოდი ასე. წინ ილია ჭავჭავაძის.
0: ერეკლე საღლიანი ილია ჭავჭავაძის შესახებ.

მოგესალმებით. დღეს ქართველ მომღერალ დავით გომართელზე ვისაუბრებთ. დავით გომართელი 1961 წლის 13 თებერვალს თბილისში დაიბადა. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი ოკეანოლოგიის სპეციალობით. სწავლობდა გორის ეკონომიკურ ინსტიტუტში და ჯიპაში დიპლომატიის განხრით. 2009 წელს გაემგზავრა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში და აიღო დიპლომი პიარისა და ბიზნესის ადმინისტრირების რანგში.

0: 1995 წლიდან გამოდის ესტრადაზე. პირველი მუსიკალური ნაბიჯები მომღერალმა სტუდენტობის ასაკში, უნივერსიტეტის ტრიოში გადადგა. მისი რეპერტუარი მრავალფეროვანია: ქართული, ინგლისური, იტალიური, რუსული და ესპანური. იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში მედია დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 1995 წლიდან ეწეოდა ბიზნეს საქმიანობას იტალიელ კოლეგებთან ერთად. 2020 წელს იტალიაში საქართველოს საელჩოში მრჩევლის თანამდებობაზე დაინიშნა. არის მრავალი კონკურსის გამარჯვებული. მისი პოპულარული მეტსახელია რემიქსების მეფე.
1: იმ ხიარულ ქვეყანაში, რომელსაც ჯუნგლები ჰქვია, ცხოვრობს ხიარული დათვი ბალუ. მას ძალიან უყვარს ცეკვა, განსაკუთრებით მაიმუნებთან ერთად.

მომღერლის დისკოგრაფიაში 8 ალბომი და 20 ვიდეო რგოლია. მისი ცნობილი სიმღერებია „პატარა ხარ“, „გატეხილი გული“, „ვოლარე“, „მამა აფრიკა“ და სხვა. მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო. 2000 წელს თანამედროვე სიმღერის საუკეთესო შემსრულებელი და ფესტივალი ზაფხულის ფეიერვერკი, ფესტივალი მეგა 2001, საუკეთესო იმიჯის მქონე მომღერალი, ფესტივალი წლის სიმღერა 2004, სპეციალური პრიზი, ქართული ტრადიციული სიმღერები, ფესტივალი ოქროს დისკი 2006 წლის სიმღერა.

0: ჩვენ ცხოვრობთ არამარტო წარმოსახვით და იდეებით სავსე სამყაროში, არამედ ნივთების სამყაროში. რაც უფრო ძლიერ გვიყვარს მოგონებები, მით უფრო ძლიერია სიყვარული. არაფერი გადმოგვცემს იმაზე სრულყოფილად წარსულს და მოგონებებს, როგორც კაფსულა.
1: მოგესალმებით, მე ვარ ნინო გიგინეიშვილი, პროფესიით იურისტი, თუმცა ამჟამად წარმოებაში ვარ ბრენდ კაფსულას დამაარსებელი და კრეატიული დირექტორი, ასევე ბრენდის განვითარების დირექტორი. ამჟამად ვარ წარმოებაში, ანუ შეცვლილი პროფესიით. ვარ ორი შვილის დედა და ძლევა ფაქტიურად ვიყო ჩართული ბიზნესის განვითარებაში.
0: ნინო, თქვენი საშუალებით ადამიანებს ეცლევათ იმის საშუალება, რომ ნახატები გადმოიტანონ სამკაულებში. მოგვიყევით, საიდან წამოვიდა ამ ბრენდის იდეა და როდის დაიბადა ამ ყველაფრის სურვილი?
1: კაფსულა არის ემოციური კონცეფციის მატარებელი ბრენდი. არაერთხელ მითქვამს ეს ისტორია, რომ მე და ჩემი მეგობარი, ვინც არის ახლა ჩემი პარტნიორი კაფსულაში, ნინო ბუშგულაშვილი, შეხვედრაზე ვიყავით, ესეც მეგობრული შეხვედრა ჰქონდა და ბავშვები ეს მოსასვენებლად გაუშვით, რომ დაეხატათ და როცა გაგუჩნდა იდეა, კარგი იქნებოდა, რომ ეს რაღაც სამკაულებად გვექცია და ჩვენი პირადი მოხმარებისთვის გამოგვეყენებინა. მაგრამ იმედად მოგვეწონან, რომ ვიფიქრეთ, რომ მოდი რაღაცები დავტესტოთ, გავიაროთ, მოვიძიოთ და შევქმნათ რაღაც პატარა ბიზნეს მოდელი, რომელიც იქნებოდა ემოციური კონცეფციით დატვირთული და ბავშვების ნახატებს ვაქცევდით უნიკალურ სამკაულებად. რა თქმა უნდა, რთული გზა გავიარეთ, ბევრი მოვიძიეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში თავდაპირველად გაგვიჭირდა გვეპოვა ისეთი ადამიანი, რომელიც სრულყოფილ ნაკეთობას შექმნიდა. თუმცა გაგვიმართლა უკვე ყოველთვის წარმოების ხელმძღვანელი, რომელიც სრულად უძღვება პროცესს და ქმნის უნიკალურ ნაკეთობებს.
0: ნინო, საიდან წამოვიდა ბრენდის სახელის იდეა? რატომ კაფ

0: კაფსულა, ეს არის დროის დაკაფსულება. ანუ წარსულის შენახვა აწყოს სახით. ანუ ვინახავთ მოგონებებს.
1: მხოლოდ ყელსაბამზე ხდება ნახატების გადმოტანა თუ გაქვთ სხვა საიმველი რომ ნივთაც?
0: ასორტიმენტი გვაქვს საკმაოდ დიდი. 3 წელია რაც ბაზარზე ვარ, დავიწყეთ გულსაკიდებით, თუმცა იმდენად გავიზარდეთ, რომ ახაც დავამატეთ ახალი მიმართულებები, ვაკეთებთ ბროშებსაც, საყურესაც, ყელსაბამსაც, ბეჭდებსაც. და რაც მიმართულებებად დავყავით, გვაქვს კაფსულა kids, ანუ ბავშვების მიმართულება, რომელიც აქცევს ბავშვის ნახატს სამკაულად. გვაქვს ასევე კაფსულა ფიფი, ანუ ცხოველების მიმართულება, ყველა შეუძლია თავის საყვარელი ცხოველის ფოტო, აქციოს ჯერ ილუსტრაცია და შემდეგ უნიკალურ ნაკეთობა და სულ თან ატაროს. გვაქვს ასევე კაფსულა მენ, ეს არის მამიკოებისთვის შექმნილი სუვენირების საოფისე, ანუ თავისი შვილის ან ნახატი იქნება თუ ნებისმიერი სახის მოგონება და ემოცია აქციოს თავის საოფისეს სადგამად.
1: და ამასალით მუშაობთ, ეგეც გვითხრა.
0: ჩვენ მუშაობთ ვერცხლით და მუშაობთ ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიის მინანქარში. რა თქმა უნდა, მოოქროვილ ნაკეთობებსაც ვაკეთებთ, მაგრამ ძირითადად მაინც არის ფერადი ნაკეთობა, ეს არის მინანქარი და ვერცხლი.
1: რა დრო სჭირდება დაახლოებით ერთი სამკაულის შექმნას?
0: 5-7 სამუშაო დღე გვჭირდება. თუ მხოლოდ ვერცხლის ნაკეთობა ჭირდება 5 დღე, თუ არის ფერადი ნაკეთობა, აქვს თავისი შრობის პროცესი და 7 სამუშაო დღე გვჭირდება.
1: ემოციებზე აგებული ბიზნესი, ესეა თქვენი ბრენდი ცნობილი. მაინტერესებს ზუსტად ისე გაამართლა ყველა ფერმა რა მოლოდინი ნაბიც გქონდათ?
0: დიახ, ყოველთვის მუშაობს ემოციებზე აგებული ბიზნესი. და როგორც ბიზნეს ისე არ უყურებ. ანუ რაღაც შენი ნაწილია თითქოს. ჩვენ არ ვქმნით რაღაცა და არ ვუყურებთ ფინანსებს. ჩვენ ვქმნით იმის თონ რომ შევქნათ ისეთი ნაკეთობები, რომლებიც ადამიანებისთვის იქნება ბედნიერების მომტანი და ეს არის ჩვენთვის პირველი мотиваციის წყარო. და რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ შემდეგ ბრენდმა იარსებოს და უბრალოდ განვითარდეს, ამისთვისაც რა თქმა უნდა ფინანსები საჭიროა.
1: მაინტერესებს თუ ქონიათ იმის საშუალება, რომ როდესაც მომხმარებელი იღებს თქვენს სამკაულს, აი იმ ადამიანის ემოცია დაგენახათ.
0: გქონდა, გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი მარკეტინგული აქტივობა გადავაკეთებია სოციალურ ქსელში და გადაგვეღო ადგილზე მოგყანა მომხმარებლები და გადაგვეღო ეს ვიდეოები ნივთის გახსნის მომენტში. იმდენად გაამართლა, რომ მივხვდით, რომ ანუ სახლშიც ასე იქნებოდნენ და შემდეგ უკვე აღარ ვაწვალეთ და ადგილზე აღარ მოვიყვანეთ და მოგზავნით კურიერებით.
1: ბაზარზე თუ არის კონკურენცია თქვენს სფეროში?
0: ამ მსგავსი კომპანიები არსებობს, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვართ დაწმუნებული ჩვენ პროდუქტში, ჩვენი პროდუქციის ხარისხში, რომ ყარად ვართ ბაზარზე 3 წელია, ესე პირდაპირი კონკურენტი ნამდვილად არ გვყავს და თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ ბედნიერებას გვანიჭირებს, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად განვითარებისკენ მივდივართ.
1: როგორც გითხარი, შენ გყავს ორი შვილი. შენ თუ ატარებ შენს მოგონებას?
0: მუდმივად ვატარებ ჩემი შვილის ნახატს. ორი შვილი მყავს და ესე უნაცვლეობით ვატარებ ხოლმე, რომ არაერთს არაერთს. ამიტომ გაჩვენებ ახლა ჩემო შვილმა დახატა ეს ნახატი აქციე სამკაულად და რა თქმა უნდა ჩემი შვილის ნახატი სულთანთან მაქვს და გულთან ახლოს მოქვს.
1: ნინო, მოგვიყავი შენ სამომავლო გეგმებზე. რას გეგმავს კაფსულა? თქვენი ბრენდი აპირებს თუ არა სხვა გზებით გაფართოებას? აპირებთ თუ არა გასცდეთ საზღურებს და ასე შემდეგ?
0: ჩვენ უკვე გავცდით საზღურებს. დავიწყეთ რა თქმა უნდა ექსპორტი ამ ეტაპზე. წარმოების რესურსის გაზრდას ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი რაოდენობა გავიტანოთ ექსპორტზე. რა თქმა უნდა, ასორტიმენტის მიხედვით დავუმატებთ მასიურ ხაზებს და ამ მასიურ ხაზსაც გავიტანთ საზღვარგარეთ, თუმცა ამ ეტაპზე გვაქვს ეს საექსპორტო მიმართულებაც საკმაოდ ნორმალურად განვითარებული და ამითაც ბედნიერები ვართ.
1: ინა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადე იმისთვის, რომ ადამიანებს აძლევთ საშუალებას, რომ თავიანთი მოგონება მუდამ თან სდევდეთ. მე მინდა დაგითმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს. გადასცე შენი სათქმელი.
0: პირველში მადლობა რომ ესტუმრეთ, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენი ბრენდით. მაყურებელს მინდა უთხრა ის, რომ არასდროს დანებდნენ ნებისმიერი იდეა, სურვილი, რაც მათ გულში და ემოციებშია, აუცილებლად მისცენ საშუალება, რომ ეს განახორციელონ. იმიტომ რომ როცა აკეთებ იმ საქმეს, რაც ძალიან გიყვარს და განიჭებს სიამოვნებას, მუშაობ და ხარ ბედნიერი და ყოველს ვუსურებ, რომ იპოვოთ საკუთარი საქმე და ეს მათ მიანიჭებთ აუცილებლად დიდ ბედნიერებას.

0: რომლებიც დილას გპ-ის ტრიოს მიერ შესრულებული სიმღერების თანხლებით იწყებდნენ. მოგესალმებით ყველას, მედია კავშირი ობიექტივი და რუბრიკა პროფესიონალები და საზოგადოება ეროვნული ბიბლიოთეკის ამ ულამაზეს დარბაზში პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ტრიოს ერთ-ერთ სოლის მალხაზ თავარდგილაძეს ხვდება. დღემშვიდობისა ბატონო მალხაზ.
1: დღემშვიდობისა ბატონო, გამარჯობათ.
0: სიმღერა ერთმანეთს სვლიდა და ამის მომსწრენი ვართ საბედნიეროდ, ძალიან ბევრი ადამიანი ჰარმონიულად შერწმული ხმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ხნის მანძილზე უცილობლად გეკნებოდათ თქვენ საინტერესო შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან, რომლებიც დასამახსოვრებელია და ალბათ მოსათხრობიც არის, რამე თუ დღევანდელმა ახალგაზრდებმა, თაობებმა, აი ისინი დღეს რომ 10, 11, 12, 15, 20 წლისები არიან, გაიგონ როგორ იქმნებოდა აი ეს უამაზესი ურთიერთობები, რომლის საშუალებითაც დღემდე მოვდივართ.
1: ზოგიერთ სასიამოვნოა ეს თემა თვითონ, რასაც თქვენ შეეხეთ და დიდი მადლობა ამისთვის. შეუძლებელია თვითყოფადობა შეინარჩუნო ისე, თუ მას არ გაწვდიან ის ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი როლი შეასრულეს ქართული კულტურის შემოყალიბებაში. მე არ დამამწდება ჩვენი პირველი შეხვედრა მაგალითად ნონო დუღაშვილთან, კომპოზიტორთან, რომლის სიმღერაც ჩვენ მის გარეშე ვისწავლეთ, ესე მაგნიტოფონიდან, იმერეთის ნიავო იყო პირველი სიმღერა ნონოსი.

0: მას გონდა ერთ-ერთი ფილმში გამოყენებული და ძალიან მომწონდა ეს სიმღერა და როცა ჩვენ ეს სიმღერა ვისწავლეთ უბრალოდ მოსმენით, მენით ვისწავლეთ და ვიმღერეთ, მერე მოხდა ჩვენი შეხვედრა ამის მერე. ხო, ნუ მიქ ჩვენ სიმღერებში ისეთი ნიუანსები დაიჭირა სასურველი მიმართულებით, რომელიც ჩვენთვის არფეს არ ნიშნავს, არ ვაქცევთ ყურადღებას იმ გერის გაგზელებას, მის მოწყვეტას.
1: ეს ყველაფერი მოგიწონათ, ხო? და თქვენ დაუნებურად მოხდა.
0: არა, არა.
1: ა პირიქით ჩვენი შვის სახით.
0: ახალი ახალი სიმღერები, რომლებიც მე ნუ ჩვენთვის დაწერა და სიმღერები, რომ

0: მას ქონდა უბრალოდ თავის რეპერტუარში, მაგრამ არ ყავდა მუდმივი შემსრულებელი მისი. ჩვენ გავხდით სწორედ ასეთნი, რომ ნუნოს რეპერტუარი პრაქტიკულად გამოტანა დაბეკისრა ჩვენ.
1: ანუ მიხვდა საბედნიერო ნუნო, რომ თქვენზე უნდა მორგებულიყო ის სიმღერები.
0: ხო, საბედნიეროდ ასე მოერგო გამოტანა ნუნოს შემოქმედება და სიმღერები ჩვენ შესაძლებლობებს და
1: შესრულებას.
0: შესრულების მანერას, ხო. ძალიან სასიამოვნო იყო ის, რომ ნუნო აღფრთოვანებული იყო ერთადო და ხოლმე იმას, რომ ეს აი ესეთი დიდი ტანდემი მოხდა ჩვენ შორის. და ის სიმღერები მე რომელიც უკვე გახდა ჰიტად იქცა იმერეთის ნიავოს მერე წამოვიდა ერთი სიყვარულისა საოცარი სიმღერა
1: საგალობელი
0: ხო შემდეგ იყო სიმღერა ბათუმი რომელიც სამწუხაროდ რაღაც ძალიან საინტერესო სიმღერა ბათუმი რა დღის მარტო და შეიძლება ხო სიმღერა ერთხელ მიმღერეთ ჩვენ მაგრამ სამწუხაროდ ჩაწერა ვერ მოასწარით მისი და ამიტომ ხლა უკვე ხელს თავის დროზე თუ არ მოახერხე ამის გაკეთება, მე რამდენი ხელი შემშლელი პიროვნებია ჩაწერაზე.
1: ხო, ნუ გადადებული საქმე დაკარგულია.
0: ასე. შემდეგ ძალიან საინტერესო სიმღერა გვაჩუქა მიხეილ ფლივიძის ლექსზე. მიხეილ ფლივიძე ჩვენ მეგობრობით ბევრი წლები და სპეციალურად დაწერა სიმღერა ქართულო მიწა. ეს სიმღერა სწორედ ხიტად იქცა ბოლოს და ნუნო ისეთი ლამაზი სიმღერა დაწერა ამ ლექსზე, რომ შემდეგ ჩვენ კონცერტს ვამთავრებთ ხოლმე ამ სიმღერით. როცა ვარშავის გახსნაც ჰქონდა ფილარმონიაში, ეს იყო დამაგვირგვინებელი სიმღერა.
1: ანაზად გამახსენდა ლექსი. ძნელია როცა კაცს იმეც უქროფ, როცა მეომარი მონატყდება, მაგრამ ყველაზე ძნელია უფრო ყველაზე ძნელია მონატრება. აი რა გენატრებათ იმ პერიოდში?
0: ის საოცარი განმარტება თავისუფლებაზე ქონდა ერთი პატარა ორსტროფიანი განმარტება მიხეილს. სადღაც რომელიღაც ოკეანეში ერთი წერტილისოდენა პატარა კუნძულია. მე არასოდეს არ მომინდება იქ წასვლა და არასოდეს არ მოხდები იქ, მაგრამ უდამიშლი წასვლას უდამიშლი მიწამართნა თავისუფლებას.
1: არასოდეს. დაუბრუნდეთ ნუნუზულაში.
0: მე არ ვიცი ნუნუსთან ურთიერთობის რომელი ნაწილი შეიძლება გამოტოვოს კაცმა, მაგრამ ნუნუს მოსმენა თვითონ ძალიან საინტერესოა.
1: მეკუნდა მეთქვა. თითქოს ერთ უნივერსიტეტს გასრულებინებს, ერთ კურსს გასრულებს.
0: ეს არის საოცრად განათლებული ადამიანი და საინტერესო პიროვნება მრავალმხრივი. სწორედ ამ სიღრმეების დანახვის უნარია, სწორედ ის, რაც შემდეგ სიმღერაში გამოშიფილის ხოლმე, ის სიმღერებში ეს სიღრმეები რომ აქვს და განსაკუთრებულად კიდე მრავალფეროვნები. წარმატება მაშინ ეს ჩვენი ჯაზმენი ხაბატონი რო იყო ვინც შეასრულა ნუნუს ჯაზის
1: გიული ჩოხელმა
0: ხო მიიღო მაშინ ოკერა ბიტლსების მოსმენა იყო აგზალული და მიჭერდით საიდან რა გადაგვეწერა მაშინ ერთმანეთისგან ჩანაწერები ეს იყო დიდი მიღწევა თუ მე რამეს ვიშოვდით თანამედროვე მუსიკის ეხლა ძნელი დასაჯერებელია ეხლა ჩვენს თანამედროვე თაობას რა უხსნათ ეს რა სასწაულ პირობებში ცხოვრობენ ჩვენ. ესე იგი ხალხი, რომელიც ქმნიდა ხელოვნებას, ამ ხალხს ვალად ადებდნენ იმას, რომ მათთვის რამე გაეკეთებიათ, ან დახმარება გაეწიათ. ეს იყო როგორც გადაგდება, იცით, რაღაც უკმის, რომ აი შენ უპირატესი ხარ, იმიტომ რომ რაღაცას ჩვენ წვიტავთ ამას და არა შენ ხარ ასეთი. ჩვენ წვიტავთ ამას, რომ შენ
1: შენი შემოქმედება მივა თუ არა მსმენელამ და ეს მე უნდა გადაგეწყვიტო, ხო?
0: და ის წვიტავდა, რომ რა გეკუთვნი შენ. და არა ობიექტურად ის ვითარება, რომელიც თვითონ შემოქმედიდან გამომდინარე უნდა მიეღო შემოქმედს, ხო? აი ამ ასეთი ვითარების გამო იყო სწორედ, რომ ჩვენი არსებობა, მაგალითად, ხანგრძლივი არსებობა, სხვათაშორის განაპირობა იმ კეთილმა ადამიანებმა, რომლებიც ხარში გვიდნენ ჩვენ.
1: დიდი მადლობა ბატონო ახაც. მე მომავალში ხოდრამდე გემშვიდობებით დრაიფით.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მანძილი შენამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მანციფრებ. ჯერ ისევ ყვავიან ატმები, ქარი ქრის მომიტანს რამე ჯორს. მე ვამბობ, არ მომენატრები, შენ სტუმხარ, იღიმის საეჭოდ.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, მსახიობი ლეილა აბაშიძე, ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ ქვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომით ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ადგას. სიოსმაგივრად ქარიშხალი ალერსება, და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ ციკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რაფიელ დვალი. გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი. მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. სოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი. საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე. და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось,
0: что космат вера предгаоцептит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასული უქმეები ლესიამ და რეგინამ გერმანულ დიუსელდორფში გაატარეს.
1: პირველივე ბოძი და მე. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ქვევითაა. იქ ერთადერთი ეგზემპლარია ინსტრუმენტის, რომელსაც ქვია. რა ქვია? გალა, რა ქვია? რა შვები, ეს მე უნდა გამეკეთებინა.
0: დღეს ისინი შემდეგ ქალაქში. ფლორენციაში ჩამოვიდნენ. აეროპორტი ამერიგო ვესპუჩი.
1: როგორც იქნა ჩამოფრინდით? მოიცადე, ჯერ არ ააგდო. ჯერ მაყურებელს უნდა მივესალმოთ. რამდენჯერ უნდა აგიხსნა? ვარჯიშობ. მეგობრებო, მოგესალმებით. ეთერშია გერბიან საფასური და დღეს ჩვენ ფლორენციაში ვართ. ეს ხომ ხელოვნების და რენესანსის ხანის ქალაქია. აქ მიდნენ თავის შედევრებს მიქელანჯელო, ბოტიჩელი, დონატელო და თვით ლეონარდო და ვინჩი. ზუსტად არ ვიცი, რომელმა მათგანმა შექმნა შედევრი, აი ესეთი ოქროს პლასტიკური ბარათი. ძალიან მინდა, რომ ამ მოგზაურობაში ის ჩემთან იყოს. მაშინ ავაგდოთ, კარგი. გერბი, საფასური. წარმატებები. მოგესალმებით, ფლორენცია. მიდი, მაჩვენე. ნორმალურად აგდება, არ შეგიძლია? მისმინე. ოქროს ბარათი კარგ გოგონებს ხვდებათ. მუზეუმებში ვივლი. იქნებ ლეონარდო და ვინჩიც გავიცნო. უკვე მესამე იგებს, ამას ვეღარ გაუძლებ, საკმარისია. ფლორენცია. ქალაქი ყვავილი. ქალაქი ზარდახშა. ქალაქი მუზეუმი. აქ ცხოვრობდნენ მიქელანჯელო და დავინჩი. ქმნიდნენ დანტე და ბოტიჩელი. სწორედ ასეც იცნობენ ტურისტები ფლორენციას. მაგრამ ჩვენ განსხვავებულ ფლორენციას გაჩვენებთ.

0: ეს საიდუმლო გასასვლელების დაშიფრული კოდების მართლა ჩანს და კოდური ნიშნების ქალაქია. საკუთარ თვალებს არ უჯერებ. ფლორენციაში საკუთარ თვალებს არ უნდა ენდოთ. აქ ყველაფრის მიღმა სხვა საიდუმლო აზრიდებს.
1: აეროპორტი ამერიგო ვესპუჩი.
0: აკროს ბარათით მანქანის არჩევა ძალიან რთულია. მთელი ეს სუპერ მანქანები, ჰიბრიდები და სხვა მანქანები. ამიტომ მე იტალიური სიბრძნე გამოვიყენე. იურისტები პორშეთი დადიან. სუტენიორები ფერარით. და ჭკვიანი ადამიანები, რომლებსაც თავის გამოჩენა არ უყვართ. მაზერატის ირჩევენ. მაგარია, ჩემი წინდების პერია. რა დამთხვევა, რა კარგია. ძალიან კარგია, გამარჯობა. და ყველა მამაკაცი ტიროდეს ეკრანის წინ. მეკი, წავედი.
1: აეროპორტი ამერიგო ვესპუჩი.
0: $1000 ფლორენციაში არც უნდა დაფიქრდეთ. აეროპორტიდან მაშინვე ავტობუსთან უნდა მიირბინოთ. 8 ევრო იაფინამდელად არ არის, მაგრამ ყველაზე ხელმისაწვდომი საშუალებაა იმისთვის, რომ ქალაქში მოხვდეთ.
1: ფრანჩესკო რედის გამზერი.
0: ჩემს რკინის ულახს მაზერატი გიბლი ჰქვია. ის ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. მას აღმერთებენ თავისი ბარიტონიანი ვეს ფორმის 6 ცილინდრიანი ძრავის სპორტული რეჟიმის და ექსკლუზიური ტყავის სალონის გამო. უკეთრო მიხვდეთ ასეთი მანქანის 5 საათით დაქირავება სულ რაღაც 1900 ევრო ღირს.
1: სანაპირო გრაცია.
0: ფლორენციაში ყოფნა უკვე დღესასწაულია. უამრავი სეზონის განმავლობაში 200-მდე ქალაქი მოვიარეთ და ფლორენცია დესერტად შემოვინახეთ. გამარჯობა ფლორენცია. ღმერთო, დაუჯერებელი ქალაქია. ისეთი ლამაზია, ისეთი ატმოსფეროა. ჰაერი სიყვარულით, დღესასწაულის და სიმდიდრის ზუნით არის გაჟღენთილი.

0: ჩამოდიხარ და ხვდები რომ აქ რაღაც დროის მანქანაა. ფლორენცია არ იცვლება. და არ შეიცვლება. კანონით ქალაქში აკრძალულია კარების და ფანჯრების შეცვლა, სახურავების და კედლების შეღება. ყველაფერი ისე უნდა დარჩეს, როგორც 500 წლის წინ იყო მიქელანჯელოს და ლეონარდო და ვინჩის ეპოქაში.
1: ტავოლინის ქუჩა.
0: დაუჯერებელია, მაგრამ ფლორენციის ვიწრო ქუჩებში სიარულისას ვერ ხვდებით სინამდვილეში ვერ აღიქვამთ ამ ქალაქის სილამაზეს. დაუსრულებელი ჩალისფერი კედლების გარდა არაფერი ჩანს. მაგრამ საკმარისია, რომელიმე მოედანზე გახვიდე, რომ შენს წინ უზარმაზარი ტაძრები იშლება. დაუჯერებელი, უძველესი ანსამბლები. ფლორენცია ნახაც მოგაგონებთ. მისი სილამაზე მხოლოდ შორიდან ჩანს.

სანტა მარია დელ ფიორეს საკათედრო ტაძარი. მისი ნახვა შესანიშნავია ვიოლინოს ჰანგების ფონზე. ეს ტაძარი ფლორენციის მთავარი სიმბოლოა. ის უზარმაზარ ზარდახშას გავს, რომელიც თეთრი და მწვანე მარმარილოს მაგმანებით არის გაფორმებული. ტაძარი იმხელა

იყო, რომ თავისი გუმბათის ქვეშ მთელი ქალაქის მოსახლეობა მოიქცია. იმ დროისთვის ეს 90,000 ადამიანი იყო. არქიტექტორების ჩანაფიქრით, ტაძარი იმ დროს უფრო მეტად ქალაქის დახურული შეკრებებისთვის იყო განსაზრული. სანტა მარია, რა მხელა და რა ლამაზი ტაძარია. ბელისიმო. და მისგან ქალაქზე როგორი ხედი იშლება. ვიწრო და ხმეული კიბისავლის შემდეგ თითქოს 64-ში ხვდები. მთელი გუმბათი უზარმაზარი ფრესკით არის დაფარული. ასე ეწოდება სველთაბაშირზე მოხატულ ნახატს. ფრესკა ერთი წუთით სტადიონის ხელა ადგილზეა მოხატული და ისიც 80 მეტრის სიმაღლეზე. ვერ ხვდები იმ დროს, როგორ იყო შესაძლებელი ასეთ სიმაღლეზე გუმბათის მოხატვა. ხატვებს ფრთები ჰქონდათ.

0: ფლორენცია ჭეშმარიტად ღვთაებრივი ქალაქია. აქ ყველაფერი სრულყოფილია. ზუსტად ისე, როგორც ლეონარდო და ვინჩის შედევრი, მაგალითად ვეკიოს სასახლე, ან თუნდაც სანტა კროჩეს ეკლესია. ნუ თუ იდეალური არ არის. და სადმე გინახავთ ხიდი, რომელზეც ხალხი ცხოვრობს? აქ ასეთი ხიდი არის. აი ისიც, ცნობილი პონტე ვეკიო. ნუ თუ შესანიშნავი არ არის. სანტა მარია დელ ფიორეს ტაძრის გუმბაძე პირველად ვინანე დედამიწის გარშემო მოგზაურობა. ორ დღეში ფლორენცია უნდა დავტოვო და სხვა ქალაქში გავფრინდე. ვნანობ, რომ უახლოესი 6 თვის განმავლობაში აქ ვეღარ დავბრუნდები.
1: პიტის მოედანი.
0: სანამ ლესა ოხრავს, გადავწყვეტე სასტუმროში დავბინავებულიყავი. ამჯერად ჩვეულებრივი სასტუმროს დასვლად ნამდვილი სასახლე ავირჩიე, რომელიც ფლორენციელი დიდგვაროვნის საგვარეულო პიტის ოჯახს ეკუთვნის. მართალია, რომ პიტის ოჯახი აქ ცხოვრობს?
1: დიახ, ისინი მესამე სართულზე ცხოვრობენ.
0: ოჯახი მესამე სართულზე ცხოვრობს. სასახლის მეორე სართულზე კი არაჩვეულებრივი ბუტიკ ოტელი გახსნეს. შუა საუკუნეებში სასადილო ოთახში კედლებზე აუცილებლად კიდებდნენ საგვარეულო გენეოლოგიური ხის სურათს. ფუფუნების აგანს დიდი ბუხარი წარმოადგენდა გარშემო მოოქროვილი ფიგურებით. იმ დროს ეს ერთგვარი მთელ კედელზე დაკიდებული ბოლო მოდელის პლაზმური ტელევიზორი იყო. ასევე შვილების პორტრეტები, სხვათაშორის ეს გოგონა ვარდისფერ კაბაში, სინამდვილეში ბიჭია, დონ ფრანჩესკო ლაპარელი პიტი. მეოცე საუკუნემდე არისტოკრატებში მიღებული იყო, რომ 7 წლამდე სანამ ბიჭს დედა ზრდიდა, მას კაბა უნდა ცმოდა. ბიჭის და გოგოს ერთმანეთისგან გარჩევა მხოლოდ ვარცხნილობით იყო შესაძლებელი, თუ თმაშუაზე ჰქონდა გაყოფილი გოგო იყო, თუ თმა მარჯვნივ ჰქონდა გადაწეული ან წინ ჩამოშვებული ბიჭი.
1: დაათვალიერეთ.
0: ესეც ჩემი ნომერი.
1: კედლებზე მე-16 საუკუნის ორიგინალი ფრესკებია.
0: თვალი მითამაშებს, ხედავ? თვალია მითამაშდა. კედლებზე და ჭერზე უზარმაზარი უძველესი ფრესკაა. ბერძენი ღმერთები, ანტიკური გმირები, ჰერკულესი, კენტავრი. თავს ამ ფრესკის პერსონაჟად ვგრძნობ. თქვენ უნებლიეთ ხდებით ამ სასახლის მეპატრონეების სიმდიდრის და ძალის მონაწილე. როგორი გონება გამჭრიახები იყვნენ სასახლის პატრონები. ეს ოთახი სტუმრებისთვის მოიგონეს. ხალხს აქ პატიჟებდნენ, ნაჩვენებდნენ. აი, ნახეთ, ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი ამბავია. ჩვენ ყოველთვის ასეთ აპარტამენტებში ვცხოვრობდით. სინამდვილეში ისინი ცდილობდნენ და უნდოდათ ყველასთვის ეჩვენებიდნენ თავიანთი სიმდიდრე. უნდოდათ შოკში ჩაეგდოთ ყველა, ვინც აქ შემოდიოდა და დამიჯერეთ, ეს დღემდე კარგად გამოსდით. შოკში ვარ. აკარია?
1: დიახ, მაგრამ დაკეტელია. მეც არ მეუბნებიან, სად გადის ეს კარი.
0: მართლა?
1: ო, ეს საიდუმლოა.
0: ეს სამეფო სასახლე ღამეში სულ რაღაც 350 ევრო ღირს. ვერ ვეგუები. ისეთი სილამაზეა, თავი მუზეუმში მგონია. განსხვავება მხოლოდ ერთ რამეშია. მუზეუმში არაფერთან შეხება არ შეიძლება. ახლოს მისვლაც კი, აქ კი ფული გადაიხადე და რაც გინდა, ის აკეთე. შეეხე რამდენიც გინდა, მაგარია.
1: პიტის სასახლე.
0: მეგობრებო, ფლორენცია იმდენად იდეალური ქალაქია, რომ აქ არც ერთი ხვრელი და სამალავი არ არის, სადაც $100 დამალვა შეიძლება. ამიტომ $100 თქვენთვის სანდო პირდამტოვებთ. თუ ფლორენციაში აღმოჩდით, განძის საძებნელად გაემგზავრეთ პიცის საგვარეულო სასტუმროში, რომელიც პიტის მოედანზე მდებარეობს. შეინახეთ და გაუფრთხილდით.
1: პიტის სასახლეში დაგელოდებით. აი ეს პაროლი მითხარით და პრიზსაც მიიღებთ. კალცაიოლის ქუჩა.
0: შუა საუკუნეებში ფლორენცია სხვადასხვა შავბნელი გაერთიანებების თავშესაფარი იყო. აქ მასონები იკრიბებოდნენ დახურული საეკლესიო გაერთიანებები. ალქიმიკოსები თავის ექსპერიმენტებს ატარებდნენ. ყველა საიდუმლო სიმბოლოებს და დაშიფრულ გზავნილებს იყენებდა. ფლორენციაში ასეთი სიმბოლოები ყველგან გვხვდება. დღეს ჩვენ რამოდენიმე მათგანს ვიპოვით და გავშიფრავთ.
1: უფიცის მოედანი.
0: ყველა საიდუმლო და დაშიფრული კოდი თავს უფიცის გალერეაში იყრის. ეს შედევრებით სავსე 45 დარბაზია. აქ ინახება ჯოტოს, ბოტიჩელის, მიქელანჯელოს და ტიციანის შედევრები. ფლორენციაში ჩამოსული ტურისტები პირველ რიგში აქ მოდიან. მაგრამ ისინი ნახატებს უბრალოდ ათვალიერებენ. მე კი მათ დაშიფრულ კოდებს ამოვხსნი. ამისთვის მე ექსპერტი მჭირდება. ჩვენ ახლა ბოტიჩელის ყველა საიდუმლოს ამოვხსნით. სანდრო ბოტიჩელი. გაზაფხული. ჩვეულებრივი თვალი აქ უბრალოდ ადამიანებს ხედავს პორტოხლის ბაღში, მაგრამ არა. თითოეულ დეტალში საიდუმლო მნიშვნელობაა დამალული. ნახატზე დაშიფრულია მისი მფლობელი სახელი. პორტოხალი ლათინურად მელა მედიკა ასო ემი. უკანა ფონზე დაფნის ხე კი ასო ელი. ნახატი ერთგვარი ლორენცო მედიჩის ანაგრამაა. მიკელანჯელო წმინდა ოჯახი. ჩვეულებრივი ხალხი ნახატზე. დედას, მამას და შვილს ხედავთ. ასევე უკანა ფონზე შიშველ მამაკაცებს.
1: უკანა ფონზე შიშველი მამაკაცების ჰომოსექსუალიზმის სიმბოლოა. თუ კარგად დავაკვირდებით და ვინახავთ, როგორი ენთუზიაზმით უყურებენ ერთმანეთს.
0: მიკელანჯელო არა ტრადიციული ორიენტაციის იყო. მისი ეს ნახატი კი ერთგვარი დაშიფრული გზავნილია იმის შესახებ, თუ როგორი დამოკიდებულება ქონდა იმ დროს ასეთი ხალხის მიმართ. ტიციანის ურბინოს ვენერა. ადამიანი ტილოზე შიშველ ქალს ხედავს.
1: თითქოს ქალი ჩანს. ხედავთ? რომელიც სარეცელ

0: ხალხის გაზიარებისთვის გვეპატიჟება.
1: მაგრამ ტილოზე აღმოჩენილია საიდუმლო ნიშანი. ძაღლი. ძაღლი ერთგულების სიმბოლოა. კატა რომ ყოფილიყო?
0: კატა ეშმაკია. აქ რომ კატა ყოფილიყო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ქალი ყველას ეპატიჟება ლოგინში.

0: საიდუმლო ნიშნები ქუჩაშიც უამრავია.
1: სინიორის მოედანი.
0: მაგალითად, ქვაში გამოთლილი სახე. ლეგენდის თანახმად ის თავად მიქელანჯელოს გამოთლილია. მან მოედანზე დაინახა, როგორ ჯიდნენ კაცს სიკვდილით და ამის შემხედვარ რომ გასამართლებული კაცის პროფილი პირდაპირ სახლის კედელზე ამოკაწრა. ამბობენ, რომ მოკლული სული დღემდე აქ დადის. ესეც პერსევსის ქანდაკება. ისიც მალავს თავის საიდუმლოს. ყურადღება მიაქციეთ გმირის კეფას. სახე. თვალებს არ უჯერებ. მოქანდაკე მასე ავტოპორტრეტი გამოსახა. მიდიხარ ქუჩაში, ჩვეულებრივი კედლები გონიათ. აქ კი დაფარული საიდუმლო გასასვლელია. ადრე ამ კარით პიტის ოჯახი სარგებლობდა. მოგვიანებით აქ პოლიციის განყოფილება იყო. ამ საიდუმლო კარით ინფორმატორები სარგებლობდნენ, რომლებიც დამნაშავეებს პოლიციას აბარებდნენ.

0: სანტა მარია სოპრანოს მოედანი.
1: ფლორენცია ყოველფეხის ნაბიჯზე ხელოვნებით და საიდუმლო მინიშნებებით არის გაჟღენთილი. სწორედ ამიტომ ახლა ერთ ადამიანთან მივდივარ. ადამიანი ლეგენდა, ერთადერთი რეალური პერსონაჟი წიგნიდან დავინჩის კოდი.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ფლორენციაში და ჩემს ოფისში მომბრძანება.
1: გმადლობ. Маурицио Сарачини, Давинчи საიდუმლოების ყველაზე ცნობილი მკვლევარი ამ სოფლიოში. მან ყველაფერი იცის მისი ტილოების საიდუმლოების შესახებ.
0: კარგად დააკვირდი მის სახეს.
1: დიახ.
0: მითხარი რას ხედავ?
1: ხო. ქალს. ვერთო, აქ მეორე სახეა. საღებავი ზედაფენის ქვემოთ. კიდევ ერთი ნახატია. ეს შეულებრივი მოვლენა იყო შუა საუკუნეების მხატვრებისთვის. ტილები ყოველთვის აკლდათ და მხატვრები ხშირად ხატავდნენ ერთ ნახატს მეორეზე. დღეს სკანერების, ენდოსკოპების და მიკროკამერების დახმარებით შესაძლებელია ქვედაფენის ნახატის დანახვა. მაურიციომ დღემდე ასობით დაფარული შედევრი აღმოაჩინა. მას მხოლოდ ერთი ნახატი არაძლევს მოსვენებას. ეს დავინჩის დაკარგული ფრესკაა. მაურიციომ მთელი ცხოვრება მის ძებნას მიუძღვნა. ის ფიქრობს, რომ ბოლოს და ბოლოს მას მიაგნო და რომ ის ნახატის ქვემოთ არის დამალული. წარმოიდგინეთ, რომ კედლის პირველ ფენას ხსნით და ქვემოთ ამას ხედავთ.
0: ჩემი აზრით, ფრესკა სწორედ აქ არის დამალული.
1: როგორ არ უნდა წასულიყავი ფრესკის საძებნელად?
0: ვეკიოს სასახლე.
1: საოცარი მასშტაბებია. ძალიან მაგარია, თითქოს რაღაც გამოძიებას ვატარებ და ველოდები, რომ წუთი წუთზე ჩემს წინ საიდუმლო გაიხსნება. მაურიციო მითხრა, რომ ნახატზე პატარა მწვანე დროშა უნდა ვიპოვო. ნამდვილად არის. ხედავ. მას აწერია ჩერკატროვა. წარწერას ხედავთ? ის ნიშნავს: ვინც ეძებს, ის პოულობს. როდესაც მაურიციომ ეს წარწერა დაინახა, მას ყველა ეჭვი გაუქრა იმის შესახებ, რომ სწორედ ამ ფრესკის უკან იმალება დავინჩის დაკარგული ტილო. მაგრამ კედლის ჩამოხსნა, რა თქმა უნდა, აკრძალულია. ეს ხომ ისტორიული ფასეულობაა. არავინ იცის, როდეს ნახავს მსოფლიო დაკარგულ ტილოებს. ხო.
0: მინდა მარგარიტას ქუჩა.
1: ამდენი საიდუმლოს და გამოცანის შემდეგ ძალიან მომშივდა. ღარიბი

0: ტურისტისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი ქუჩისაკვებია. ფლორენციაში ის დღესაც ისეთია, როგორც 500 წლის წინ იყო. Бонжорно. Ту შეიძლება ერთი
1: панини трипа э лампредотто, лампредотто.
0: Лампредотто მინდა. ადგილობრივები გიждებიან ამ საკვებზე.
1: Что там вытягивает?
0: Раз игებს. ეს უკაცრავად ეს
1: что-то из внутри
0: ძროხის შიგნეულობა შუა საუკუნეებში ღარიბი ადამიანები ხორცს ვერ ყიდულობდნენ ამიტომ ისინი ძროხის ნაწლავებს კუჭს და ცურს ხარშავდნენ

0: გემრიელად მეერთვით.
1: სასიამოვნო გემოაქვს. ყველაფერი ძალიან რბილი და ნაზია. ორი ძროხის კუჭის წვენით არის გაჟღენთილი. წარმოგიდგენიათ, ეს სენდვიჩი 500 წლისაა. ახლა ზუსტად იმას ჭამ, რასაც მიქელანჯელო და ლეონარდო და ვინჩი მიირთმევდნენ. ეს ყველაფერი ისეთი შთამაგონებელია. ახლა წავალ ქანდაკებას გამოვთლი. ამ ფრესკას მომხატავ.

0: ფლორენცია ტურისტებში მეგა პოპულარობით სარგებლობს. აქ უამრავი ძვირადღირებული სასტუმრო და ბიუჯეტური ჰოსტელებია, რომლის ფასებიც საერთო ოთახში 15 ევროდან იწყება. მაგრამ მე გამიმართლა, ჩემს მოთხოვნას რამდენიმე ქაუჩსერფერი გამოეხმაურა. თქვენ უკვე იცით, რომ ეს ის ხალხია, რომლებიც ღარიბ ტურისტებს უსასყიდლოდ მასპინძლობენ.
1: ტაკინარდის ქუჩა.
0: უკვე რაღაც მაური მესმის. ნეტა ვისინი ხომ არ არიან, სადაც დღეს დარჩენას ვაპირებ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მოგბრძანდით.
0: ბონჯორნო. მელესა ვარ. ჯანდაბა. არ ვიცი, რის სადღეგრძელოს ვამენ, მაგრამ ალბათ ჩემსას. მადლობა, მეგობრებო. ანდრე და მარკი, გამოცდილი ქაუჩსერფერები არიან. მათ წვეულებების მოწყობა უყვართ. ცდილობენ, რომ არც თვითონ და არც სტუმრებმა არ მოიწყინონ. მათ ორი წლის განმავლობაში უკვე 700 ტურისტი მიიღეს. დღეს ჩემს გარდა სახლში 3 სტუმარია.
1: თეატრი პერგოლა.
0: ხარიბა ლესამ სვას ერჯერადი ჭიქიდან ლიქიორი. ნამდვილი მდიდარი ქალბატონისთვის კი სპეციალურად დახურულ წვეულებებს აწყობენ. ყველაფერი როგორი პათოსური და გლამურულია. აქ შემთხვევითი ხალხი არ ხვდება. აქ ყველა შინაურია. მედია მაგნატები, კულტურიეები, ტელეწამყვანები, მოდური რესტორატორები. ასე დახურულ წვეულებაზე რომ მოხვდეთ, ან კლუბის წევრი უნდა იყოთ, ან ორგანიზატორებმა და რომელიმე კლუბის წევრმა უნდა მოგიწვიონ. ან ჩემსავით 5000 ევრო უნდა გადაიხადოთ. ძალიან ვერთობი. იმედია ეს ამადღირდა. დღეს ძველ საოპერო თეატრში საქველმოქმედო საღამო იმართება. მდიდრების სცენიდან რომ გადმოვთარგმნო, ეს მათთვის უბრალოდ კიდევ ერთი საშუალება, ძვირფასი სამკაულები და ბრილიანტები გამოამზეურონ. აქ ასევე შეგიძლიათ სასარგებლო კავშირები გააბათ. მოკლედ მე კლუბში ვარ და ვერთობი. მოკლედ როგორც ამბობ

0: გაყიდულია.
1: აუქციონზე სრულიად გამოუსადეგარ ნივთებს ყიდიან. მაგალითად, ღორის დამარილებული ფეხი ან ქვაბი. შემოსული ფული ბავშვებს და უმწეო ადამიანებს ხმარდებათ. სინამდვილეში მილიონერები უბრალოდ მოწყენილები არიან. მათ გართობა და ფულის განიავება ჭირდებათ, რომ ფულის დასტებს მტვერი არ დაედოთ. მეც ვიყიდი.
0: ეს შესანიშნავი გოგონა 1100 გვთავაზობს. დიდი მადლობა.
1: ვინ თქვა მეტი? არა, არა, 1600.
0: 1600 ევრო. 1600 ევრო 1. 1600 ევრო 2.
1: ვის უნდა ჩემთან ვაჭრობა? ოქროს ბარათი მაგ.
0: 1700.
1: 2000.
0: 2000. დიდი მადლობა.
1: აი ასე ერთობიან დიდრები. თვალის დახამხამება ვერ მოასწარი, რომ ეს ჩანთა ვიყიდე 2000 ევროთ. ფლორენციაში შეგიძლიათ გაერთოთ ისე, რომ კაპი კი არ დახარჯოთ. საბრალო, საბრალო ბიჭი. სულ ასე ადგილებში რატომ ხვდები? ცოტა დავლიეთ და მარკმა სადღაც წამიყვანა. გოგოებო, მალე დაბრუნდები. ეს იტალიელები ისეთი თამამები არიან.
0: სხვათა შორის ჩვენ მხატვრები ვართ. მე ვცხადავ, მინდა ეს სახლი მოვხატო.
1: სერიოზულად?
0: ხო.
1: უცებ ანდრიაც გამოჩნდა და ორივემ საძინებელში შემიპატიჟა.
0: აქ ბევრი ადგილია, მაგრამ ავეჯია ცოტა. შეგიძლია აქ დაიძინო.
1: აქ დაიძინო?
0: ხო.
1: თქვენთან ერთად თუ მარტო ვიქნები?
0: არა, ეს შენი საძინებელია.
1: მარტო ვიქნები?
0: მარტო ვიქნები.
1: კარგი, კარგი, უბრალოდ ვიკითხე, დამინტერესდი, იმიტომ რომ დამინტერესდი. Даже не знаю. Сейчас. Аскевиц, я нахародес ту унавтироде. 7000 евро дгаверте. Ризото мивиртви და შემპანური დავლია. ყველაფერი რიგზეა. მე მდიდარი ქალი ვარ. შემიძლია საკუთარ თავს ამის უფლება მივცე. ჩანთაც კი 2000 ევროთ ვიყიდე. არ დამივარდეს.
0: Орёл и решка. Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი სოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების.
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
1: ხელი არ მახლოთ. თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: მე უნდა ვიწროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
1: მეტად ეგინა თავისი ოქროს ბარათი არ მოხდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რაღა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის, მონეტა გადაწყვეტს.

0: როდესაც იტალიაზე საუბრობ.
1: ქალაქი პანცანო, გრევე ინკიანტი.
0: მაშინვე თავში პასტა და პიცა მოგდით, მაგრამ აქ ტოსკანაში სულ სხვა რამე აინტერესებთ. აქ პირველ ადგილზე ფლორენციული სტეიკია. საერთოდ სტეიკი ამერიკის და არგენტინის ეროვნულ საკვებად ითვლება, მაგრამ ამ ხორცის რესტორნის მეპატრონის, დარიო ჩიკინის, ამის გაგონებაც არ უნდა. ის ნამდვილი ხორცის მანიაკია. ის მზად არის, კაცეც კი მოკლას,

0: ხორცი, ღვინო, მუსიკა. ეს არის ჩემი ცხოვრება.
1: დღეს ის ჩემთვის ფლორენციაში საუკეთესო სტეიქს მომზადებს. კერძებს აქ მხოლოდ პიანინოს ჯიშის ძროხების განამზადებენ. ეს ყველაზე დიდი ორმეტრიანი ძროხაა მსოფლიოში.
0: რეჯინა, მე ხელში საუკეთესო სტეიკი მიჭირავს. ყველაზე მაგარი. სტეიკების სტეიკი, ფლორენციული.
1: ბრავო.
0: ზულიანია.
1: კარგი. როგორი პრეზენტაცია იყო. ტემპერამენტული. უკვე ამ სტეიკის გემოც კი ნაკლებად მაინტერესებს. ძალიან კარგი იყო. ბრავო, ბრავისიმო. აბა, დავიწყოთ. სტეიკის ზღვარზეა. იცით, გემოების დახვეწილი კომბინაციაა. გარედან ხრაშუნა კანი და შიგნით ნახევრად უმი ხორცი. სხვა შეწვის ხარისხი ფლორენციულ სტეიკს არ აქვს. სხვაგვარად ის უბრალოდ აღარ იქნება ფლორენციული. ძალიან გემრიელია. თვალდახუჭული, ვერასოდეს მიხვდებით, რომ ხორცი უმია. ის უნაზესია. მერტო პირში დნება. არავით არის ანელებლები არ ჭირდება, არაფერი უნდა. უბრალოდ ის სწორედ უნდა მოამზადოთ, ფლორენციულად. ბრავო.
0: ოლმოს ქუჩა.
1: ქუჩაში სეირნებისას ამჩნევთ, რომ ფლორენციაში უცნაური საგზაო ნიშნებია. აქ კაცი აგურს მიათრევს. აქ კი მუსიკოსი ამგრძალავ ზონას გიტარას ორტყავს. ასეთი ნიშნები ყველგან არის და ისინი ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობადაც კი იქცა. უკაცრავად, სენიორ. გამარჯობა, რას აკეთებთ?
0: ხელოვნებას.
1: გაიცანით, კლეტ აბრაჰამი. კლეტი ქუჩის მხატვარია და მთელი ეს ქუჩის ნიშნები მისი ნახელავია. საგზაო ნიშნების გადაკეთება მან 5 წლის წინ დაიწყო. მაშინ ეს ხულიგნობა თითქმებოდა და კლეტს პოლიციაც კი დასდევდა. მაგრამ შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლება მიხვდა, რომ ასეთი ნიშნები ტურისტებს ძალიან მოსწონდათ. კლეტს უფლება მისცეს ნიშნებს ისე მოქცეოდა, როგორც მოისურვებდა. ასე აქცია ადამიანმა თავისი ჰობი ბიზნესად და საკუთარი სტუდიაც კი გახსნა. ნამდვილი მუზეუმია. მერტო, რამდენი ნიშანია? კლეტი ცდილობს ყველა ნიშანში ფილოსოფიური აზრი ჩადოს. ეს ნიშანი რას ნიშნავს?
0: შეყვარებულები ცდილობენ გამოვიდნენ იმ ჩარჩოებიდან, რომელსაც მათ სოციუმი უწესებს.
1: აქ კაცი ჩიხშია გაკრული. ესეც აგზალების ტყვე. ეს პოლიციელია, რომელსაც შეზღუდვა უყვარს. ჩემი აზრით, ნიშანზე გამოსახულ ქალს ნამდვილად შეუძლია კაცის გაჩერება. რაც მთავარია, ხალხი ასეთ ნიშნებს ბევრად უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს, რაც იმას ნიშნავს, რომ წესებს ნაკლებად დაარღვევენ. მე ვაგრძელებ არისტოკრატის მდიდრულ ცხოვრებას. ფლორენციაში ერთი მდიდრული ოფიცია არსებობს. ნებისმიერ შეუძლია საკუთარი თავი მარადიულად გამოსახოს ქანდაკებაში.
0: გალერია რომანელი.
1: ჩვენ ამჟამად გალერია რომანელიში ვიმყოფებით. რომ იცოდეთ, რომანელების გვარი სკულპტორების მთელი დინასტიაა. ისინი ძერწავდნენ პრინცებს, ჰერცოგებს, სხვადასხვა მილიონერებს და თვით მუსოლინისაც კი. გამარჯობა.
0: მოგესალმებით ჩემ სტუდიაში.
1: მადლობ.
0: სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
1: სტუდიაში ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს და რამდენიმე 1000 ევრო შეუკვეთოს საკუთარი თავი. მართალია, სკულპტურა 2 საათში არ მზადდება, ამიტომ მოქანდაკე რაფაელს ფოტო გავუგზავნე.

0: და ვთხოვე, სურათის მიხედვით გაეკეთებინა ჩემი ბიუსტი. ახლა კი ეს თიხის ქალბატონი რეგინად გადაიქცევა.
1: Je regrette

0: ის ისე მუშაობს, რომ რაღაც მომენტში მისი ხელი შეხებას გრძნობ.
1: მთავარი წესია კლიენტის ალაპარაკება.
0: წარმოგიდგენიათ, მუშაობის პროცესში მთავარია, რომ კლიენტმა ილაპარაკოს. ოსტატმა შენი ხასიათი, შენი სული უნდა გაიცნოს. სხვა შემთხვევაში ნამუშევარი არ იქნება ისეთი რეალისტური, მაგრამ 4200 ევროთ ცოტათი უკეთესი მინდა, რომ ვიყო. მეორე ნიკაპი არ მინდა. პატარა, პატარა გააკეთეთ.
1: პატარა?
0: დამკერდი.
1: კერდი?
0: ხო.
1: ეს რას ნიშნავს?
0: დიდი.
1: გასაგებია.
0: არ გადაიღო. რამდენიმე საათის შემდეგ თითქმის მზად ვიყავი. მხოლოდ გაშრობა და დამცავი საფარის გადასხმა რჩებოდა. სხვათა შორის განდაგება შეგიძლიათ ოქროსი დაფაროთ. მაგრამ მისი ფასი წამებში მილიონ ევრომდე გაიზრდება. შეიძლება პროდიუსერებს დაურეკო. ჩემ სკულპტურას დაერწავს. მოქანდაკემ მისი ოქროში ჩამოსხმა შემომთავაზა. რა ღირს? დაახლოებით მილიონი დოლარი. მაპატია შემეშალა, მილიონი ევრო. რა თქვი? ალო, ლენა? ლენა? ალო? პიზა პატარა ქალაქია. პატარა ქუჩებით, ხიდებით. მაგრამ აქ ამისთვის არავინ ჩამოდის. პიზაში ყველა მისანახავად მოდის. პიზის კოშკი.
1: დეი მირაკოლის მოედანი.
0: კოშკი იტალიის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. თავისი გადახრილი სილუეტის გამო ის მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აღერევა. თავიდან პიზის კოშკი მხოლოდ ტაძრის სამრეკლო უნდა ყოფილიყო. მაგრამ დღეს ტაძარი არავის არ ახსოვს. შენების დროს არქიტექტორი ცოტათი შეცდა და კოშკის მშენებლობა იმ ადგილას დაიწყო, სადაც ნიადაგი რბილი და არამყარი იყო. მეოთხე სართულის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მიწა დაჯდა და კოშკი გადაიხარა. ეს უკეთესიც იყო. კოშკი გამართული რომ ყოფილიყო, მას დამიჯერეთ ვერავინ შეამჩნევდა. ასე კი მასთან სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების დაუსრულებელი რიგი დგას. საინტერესოა, რომ ხალხი პიზაში იმისთვის კი არ ჩამოდის, რომ საინტერესო ისტორიული ფაქტები გაიგონ, არამედ იმისთვის, რომ სულელური ფოტოები გადაიღონ. ასეთი. ან ასეთი. ასეთიც კი. მოკლედ, ვისაც რაზე ყოფნის ფანტაზია. მთელი ეს ფოტომოძრაობა ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება. ხალხი უბრალოდ გაწვდილი ხელები დგას, აწეული ფეხებით და ძალიან სერიოზული სახეებით. არა, ზემოთ უნდა ასწიო. აი ასე. ორი დღის განმავლობაში მივხვდი, რომ ფლორენცია შექმნილია მდიდრული დასვენებისთვის. აქ უამრავი ბოჰემური გასართობია. ამისთვის თქვენ მხოლოდ რამდენიმე ათასი ევრო უნდა წამოიღოთ. შეგიძლია საოპერო მუსიკის გაკვეთილი აიღო.
1: დელ მაჯიოს მუსიკალური აკადემია. მედიჩის დინასტიის შოუ.
0: თუ მოგინდებათ, შეგიძლიათ მსახიობი გახდეთ და შუა საუკუნეების დადგმაში მონაწილეობა

0: Michelangelo, Leonardo, Botticelli, Duomo, Ponte Vecchio, Santa Maria del Fiore. ყველა სიტყვა ზღაპრული შელოცვას ავიჭერს. თვალი ამითამაშდა, ხედავთ? თვალი ამითამაშდა. აქ სურვილი გიშდებათ, რომ ხატოთ, წეროთ, ძერწოთ და რამე შექმნათ. ოღონდ მეორე ნიკაპი არ მინდა. აქ დანაშაულია ეძებოთ გასართობის ცენტრები, ატრაქციონები და შოპინგ მოლები. ჩამოდიხარ და ხვდები, რომ ფლორენცია არ იცვლება. ეს ქალაქი ხელოვნების ნიმუშია. ასე რომ ისე ამოვნე უსასრულო სილამაზით. წავალ, სკულპტურას გამოვძერწავ. Браво.
1: Санта Крочес მოედანი.
0: მიდი მხიარული ამბები მომიყევი. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ მინდოდა შენთვის ყველაფერი მომეყოლა. ფლორენცია შესანიშნავი ქალაქია. მე ხელოვნება მივირთვი, ვიცხოვრე ხელოვნებაში. ხელოვნების ნიმუში დავდიოდი. რა თქმა უნდა, ამდენი ფული თადვილია. დაღლილი ხარ? არა, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ უკვე მესამეთ იგებ ოქროს ბარათს. ხო, დაღლილი. რა თქმა უნდა, დავიღალე ამ ქალაქის ახტოვანებით. წარმოგიდგენიათ, მე იქ დავდიოდი, სადაც არ დროს ლეონარდო და ვინჩი დადიოდა. ამ ქალაქში ისეთი შთაგონებული ვიყავი, რომ ლექსიც კი დავწერე. არასოდეს დამავიწყდება ფლორენცია. ტაძარი ყვავილი ღვინო და პიცა. ღამით არ მომასვენებს დიონისეს ფორმები და პიზა. ღმერთო რა ლამაზია, საოცარი განდაკება. მომისმინე, აუცილებლად ჩამოდით ფლორენციაში. მეც მომივიდა მუზა და სიმღერა დავწერე. ძალიან გთხოვ, არ გვინდა ერთი პოეტი საკმარისია. გთხოვ, ერთხელ მომისმინე, არ არის საჭირო.
1: შემდეგ გადაცემაში გერბიან საფასურის სხვა კონტინენტზე მიემგზავრება. მომდევნო დანიშნულების ადგილი ველური აფრიკა და უდაბნოების ქვეყანა ნამიბია. ჩვენ შევჭამთ მუხლუხოებს.
0: არა, არა, ვერ შევძლებ.
1: ვნახავთ ტომს თიხის თმის მარცხნილობით.
0: ჩემი დები, დებო. ახლა თქვენ ჩემი დები ხართ.
1: და დამეგობრდებით გეპარდებთან და ბაბუინებთან.
0: სახეზე მაქ.
1: და მსოფლიოს უდიდეს დიუნებს დავიპყრობთ.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართ მთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს.
ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის

0: აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხე სიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что титкос мат вераприт гаоцептит.
1: гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასული უქმეები ლესიამ და რეგინამ ჯადოსნურ ფლორენციაში გაატარეს.
1: მე ქალღმერთი ვარ.
0: ლესია, სადმე დიხარ? ახალც ავიღებ.
1: რა თქმა უნდა, საშიში, ახლა ამასაც გადავიღებ. რატომ უნდა დავიხარჯო? ოდნავაკ.
0: დღეს მათ 7000 კილომეტრი გაიარეს. გადალახეს ეკვატორი და აფრიკაში ჩამოვიდნენ, კერძოდ ნამიბიაში. ხოსია კუდაკოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე მგონი დაბერდი. რას ამბობ, ახალი კრემი მაქვს? კლიპებში შენი გადაღება აღარ შეიძლება, მორჩა. მოგესალმებით, მეგობრებო, გერბიან საფასური. ხუი მორა, დედამიწის გარშემო მოგზაურობა გრძელდება. მერტო ჩემო რეგინა, დედამიწის გარშემო ჩემოდნები რომ დაგაქვს, იმას არ ნიშნავს, რომ ნახევარი მსოფლიოს გასაგონად ტვირთავი ვიტიყვირო. არავით არ იმტვირთავი. ნამდვილი ნამიბიელი ვით, იმიტომ რომ ხუი მორა, დილამშვიდობისას ნიშნავს. ჩვენ ნამიბიაში ვართ. ნამიბია შესანიშნავი მდიდარი ქვეყანაა, ნამდვილი აფრიკური შვეიცარია. მართალია, აქ ისეთი დიდრული სასტუმროებია, ისეთი ძვირადღირებული რესტორნები უკვე ხედავ, უკვე გზნობ. მე მხედავ არა, გერბი. საფასური.
2: ერგა.
1: გერბი.

0: არის. ვიცოდი, ვიცოდი. როგორც იქნა. როგორც იქნა. დამშვიდი, რა ისტერიკა. სად არის? ჩემი მანქანა. მომაკითხე, წამიყვანეთ. ზურგჩანთაი ხდება, ძალიან კარგია. რა მავიწყდა, გამომართო შენი ჩანთა. И შენ უფრო გიხდება ვიდრე მე. ისე მივეჩვი ამ დიდრულ ცხოვრებას. მანქანა სად არის? სადმე იაგვარი არ მელოდება? ნამიბია სამხრეთ აფრიკის უდაბნოში გაშენებული ქვეყანაა. ერთი შეხედვით თითქოს ჩანს, რომ აქ ქვიშის გარდა არაფერია. სინამდვილეში ეს საოცარი დაკარგული სამყაროა. ჩვენ ვნახავთ თიხის თმიანი ქალების ტომს. ვიცეკვებთ რქიან ქალებთან ერთად. დავუმეგობრდებით ბაბუინებს და გეპარდებს. მატლებს შევჭამთ. და დიუნებში ჩაფლულ მთელ ქალაქებს მოვივლით.
1: ოსია კუტაკოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ნამიბიის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობების და თვალიერებას ორ დღეში მანქანით ვერ მოვასწრებ. აქ იმდენად დიდი მანძილებია, რომ ფრთებია საჭირო. აი ჩემი ფრთებიც. გაიცანით, ჩემი მდიდრული ტრანსპორტი უახლოესი 2 დღის განმავლობაში. ცენტურიონი 2. ეს ნამიბიაში ყველაზე სწრაფი და უსაფრთხო ტრანსპორტია მდიდარი ქალბატონებისთვის. მას ერთ საათში 400 კილომეტრის დაფარვა შეუძლია. შეუძლია უდაბნოს გადაუფრინოს და ყველაზე მიუწვდომელ ადგილებში ჩავიდეს.
1: ოსია კუტაკოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ნამიბიასთან ნაცნობობას ყველა ტურისტი მისი დედაქალაქიდან, ვინდჰუკიდან იწყებს, მაგრამ აეროპორტიდან ქალაქამდე საკმაოდ დიდი მანძილია, მთელი 45 კილომეტრი. რადგან ნამიბიაში ნორმალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს, ყველა ეგრეთ წოდებულ შეირინგ ტაქსით დადის. ეს ისეთი ტაქსია, რომლითაც სხვა მგზავრებთან ერთად მგზავრობენ. მგზავრობის საფასურს კი ყველა თანაბრად იყოფს. რა ღირს?
1: 603-ზე გაიყოფთ.
0: 200 თითოზე? კარგი. 100-ზე. 40-ის მაგივრად 14 დოლარი გადავიხადე. მოგესალმები ნამიბია.
1: ასამოცდაათი კილომეტრი ვინდჰუკიდან ჩრდილოეთით.

0: ნამიბია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უკაცრიელი და ველური ადგილია. მისი ტერიტორიის ნახევარზე მეც უკიდეგანო და უსასრულო წითელი ქვიშის ზღვა იკავებს. უდაბნოში გაბნეული პატარა ქალაქები და სოფლები. ისინი ერთმანეთისგან ასობით კილომეტრით არიან დაშორებულები. აქ ანტილოპას უფრო ადვილად შეხვდებით, ვიდრე ადამიანს.
1: მაგისტრალი B6.
0: ქვეყნის სახელწოდება უდაბნოს სახელიდან, ნამიბიდან მოდის. ის სიტყვა სიტყვით დიდ უსასრულო სივრცეს ნიშნავს. ასეც არის. მარჯვნივ, მარცხნივ, სულიერი არ ჩანს. აი ნამიბიის დედაქალაქშიც ჩამოვედი. შესანიშნავი ქალაქი ვინდჰუკი.

რა უნდა გითხრათ? ვინჰუკი ძალიან ლამაზი და ევროპულად მოვლილი ქალაქია. უამრავი სიმწვანე, თანამედროვე შენობები, იდეალური გზები. აქ არაფერი მოგვაგონებს ველურ, განიბალებით სავსე აფრიკას, რომლის შესახებაც წიგნებში წაგვიკითხავს ბარმალეის შესახებ. ეს იმიტომ, რომ ნამიბია დიდი ხანი გერმანიის კოლონია იყო. ამიტომ დედაქალაქი გერმანელებთან თავისი ჩვეული პედანტურობით ააშენეს. ყველაფერი სუფთა და მოწესრიგებულია. ერთადერთი, რის ნახვაც ქალაქში შეგიძლიათ, ეს ლოდებია მთავარ მოედანზე. ეს მეტეორიტის ფრაგმენტებია, რომელიც ნამიბიაში 500,000 წლის წინ ჩამოვარდა. რა თქმა უნდა, საინტერესოა კოსმოსიდან ჩამოფრენილ ქვებთან შეხება, მაგრამ სულ ეს არის. აქ საკეთებელი მეტი არაფერია.

0: რა თქმა უნდა, ლამაზი და სუფთა ქალაქია, მაგრამ აქ არც ერთი ღირსშესანიშნაობა არ არის.
1: კაოკოლენდის პროვინცია.
0: ნამიბიის ჩრდილო-დასავლეთით, ვინდჰუკიდან 1000 კილომეტრის მოშორებით, კაოკოლენდის პროვინციაში, ღრმად სავანაში, ჰიმბას უნიკალური ტომია შემორჩენილი.

0: ტომის ტერიტორიაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში გიშვებენ, თუ თქვენთან ერთად მათ ენაზე მოლაპარაკე გამცირებელი იქნება. ჰიმბას ცხოვრების წესი ქვის ხანიდან მოყოლებული პრაქტიკულად არ შეცვლილა. ისინი ისევ ძველებურ ტერმიტების სოროების მაგვარ ქოხებში ცხოვრობენ. ხეებზე თხის ტყავს აშრობენ. ისინი წელს ქვემოთ დაფარული ნაჭით და წელს ზემოთ შიშვლებით ადიან. აქ მთელი წლის განმავლობაში თბილა და ბავშვების კვებაც უფრო ადვილია. ჩვეულებრივ ადამიანებში ეს შოკს იწვევს, მაგრამ ველურები მოშიშვლებულ მკერდში ვერაფერს ეროტიკულს ვერ ხედავენ. ეს მათთვის იგივეა, რაც ჩვენთვის შიშველი ხელი. სახლის საქმეებს ქალები ასრულებენ. აკეთებენ გადახურვას. სადილს ამზადებენ. ხარშავენ მანიოკის ფესვებს და თხის შიგნეულობას. ბავშვები აფრიკაშიც ბავშვები არიან. თამაშობენ რეზინობანას. ხეზე ბაბუინებს დაზდევენ. და დიდ თეთრკანიან დეიდას ეთამაშებიან. ყველა ხელს პკიდებს. მეხებიან თმანზე, კანზე, ტანსაცმელზე. ნახეთ, როგორ აინტერესებთ. მათ ხომ ტანსაცმელი არასოდეს ცმიათ. მთელი წელი შიშვლები დარბიან. ეს თქვენი სახლია? ხო, ოჯახები ასეთ ქოხებში ცხოვრობენ. სახლი თიხით და ძროხის ფუნით არის აშენებული. აქ როგორ ეტევიან. ძალიან პატარა სახლია. სახლსაც ვერ დავარქმევ. ეს თიხის ვიწრო გამოქვაბულია. ავეჯი არ არის. კომოდის მაგივრად ძველი სათლი დევს. მაცივრის როლს კი პროდუქტებით სავსე ჩანთა ასრულებს, რომელიც ზემოთ კიდია, რომ ისინი ვირთხებმა და სურიკატებმა არ შეჭამონ. არაფერი არ არის. უბრალოდ ასეთი ცარიელი ქოხი.
1: იზბუშკა.
2: კატუტურას რაიონი.
0: უნიკალური ტომის ანახავად უდაბნოს გადაფრენა არ არის საჭირო. ამისთვის საკმარისია ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით გახვიდეთ. მაგარია. რამეს აღნიშნავთ? რატომ ღერით? საშობაო სიმღერას ვასრულებთ. ახლა ჩვენთან შობას აღნიშნავთ. გასაგებია, ეს ცნობილი აფრიკული ჰერერას ტომის წარმომადგენლები არიან. ოდესღაც ჰერერები ჰიმბას მსგავსად სავანაში ცხოვრობდნენ და ისინი წელზემოთ შიშვლები დადიოდნენ. მაგრამ მალე ისინი ქალაქში გადავიდნენ, სადაც გერმანელი კოლონიზატორები ცხოვრობდნენ. იმისთვის, რომ შიშველ ჰერერებს გერმანელები უხერხულ მდგომარეობაში არ ჩაეგდოთ, მათ ასეთი კაბების წარება აიძულეს. თეთრებმა დიდი ხნის წინ შეიცვალეს სამოსის სტილი, მაგრამ ჰერერები დღესაც 100 წლის წინანდელ კაბებში დადიან. დღეს ეს კალბატონები სამოვარის თოჯინებივით გამოიყურებიან. კოსტიუმის ყველაზე საინტერესო დეტალი უცნაურად შეკრული თავსაბურავია. ჩვენი ქუდები რქების სიმბოლოა ძროხასავით. თავზე რქებს ძროხების საპატივცემულოდ ატარებენ. ამ ცხოველის გარეშე ეს ტომი უდაბნოში ვერ გადარჩებოდა. ითვლება, რომ რაც უფრო დიდია რქები, მით უფრო მდიდარია ჰერერას ქმარი. ჰერერები ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხია და სიმბოლურ თანხად თქვენთვის მთელ წარმოდგენას მოაწყობენ. გასწავლიან, როგორ შეიკრათ თავსაბურავი რქების ფორმით. აქ უნდა შეიკრა, ხედავ? შემდეგ იღებ გაზეთს და აგდებ. საოცარი პროცესია. გაზეთს იღებთ, იკეთებთ რქებს. მოგწყინდება გაშლით და ახალ ამბებს დაიკითხავთ. მოხედვას ვერ მოასწრებთ, რომ თქვენ ნაციონალურ ტანსაცმელში გამოგაწყობენ. იცით, ჰერერას ტომის ქალების სილამაზე განსხვავებულია. ქალი სავსე უნდა იყოს, დიდი თეძოებით, დიდი მკერდით. მამაკაცებმა ისინი შორიდან უნდა შეამჩნიონ. დღესასწაულებზე ქალები ქუჩაში სიმღერით და ცეკვით გამოდიან. საინტერესოა, რომ ცეკვებში ქალები ძროხას განასახიერებენ.
2: ჰიმბას ტომის სოფელი.
0: ჰიმბას ტომში ყველაზე უჩვეულო ტომის ქალები არიან. ისინი უცხო პლანეტელებს გვანან. ძალიან უცნაურები არიან. ადგილობრივ ქალებს სილამაზის განსხვავებული აღქმა აქვთ. დავიწყოთ ვარცხნილობით. მითხარით, რა აქვთ თავზე? ხის ფესვებია თუ რვაფეხა საცეცები? თუ შებოლილი სოსისები? გაუგებარია. პირველი შვილის გაჩენის შემდეგ ქალები ნაცნავებს იკეთებენ, რომელსაც ძროხის კონში არეულ თიხას ურევენ. თმის ბოლოებში კი მასზე მამაკაცის თმას ამაგრებენ, რაც იმის ნიშანია, რომ ის ცხოვრების ბოლომდე განუყოფელია ბავშვის მამასთან. თელ ამდიდებულებას თხის ტყავის გვირგვინი ამშვენებს. გოგოებო, ეს ღამე გასაკეთებელი ბიგუდები არ გეგონოთ. მშობიარობამდე კი ასეთი მოკლე დრედები აქვთ თვალებთან. მაგრამ ეს კიდევ ყველაფერი არ არის. იმისთვის, რომ უფრო ლამაზები იყვნენ, ტომის ქალები ყოველდილას განსაკუთრებული კოსმეტიკური პროცედურით იწყებენ. ასე გამოიყურება ჰიმბას ტომის ქალის დილის მოციონი. დილი დგებიან. ქვნიან ჟანგიანი მიწის ფხვნილს. მას ურევენ ძროხის ცხიმს, შემდეგ არომატული ხის ყვამლით სხეულს იტენიანებენ და თავიდან ფეხებამდე მთელ სხეულზე მიღებულ წითელ მასას ისმევენ. სხეულს გადახურვების განიცავს, კანს კი ღრმა მოხუცებულობამდე იდეალურად ინახავს დაბერებისგან. ასევე ის ქალებს აბაზანის მიღებას უცვლის. წყლის დეფიციტის გამო ისინი არასოდეს არ ბანაობენ. შობიარობის შემდეგაც კი. ამის მიუხედავად ისინი ძალიან კარგად გამოიყურებიან და საერთოდ არ აქვთ ცუნი. დავიწყოთ ფეხებიდან. ორი ღარიბული გადაცემის შემდეგ ძლივს ნორმალური სპასალონი მიღერსა. ერთო, ეს რა არის? სამსახურიდან წავალ. ლამაზი ვარ?
2: ძალიან.
0: გამოგრჩა. ფეხებზე დარჩენილა. ჩემი აზრით ახლა 25 ძროხა ვღირვარ. შეიძლება 30-იც. 30 ძროხა და 3 თხა. მაგრამ სექსუალურობისთვის ეს საკმარისი არ არის. მეტი მომხიბლელობისთვის ტომის გოგონები ქვედა 4 ხვილს იღებენ, რომ უკეთ აკოცონ თავის რჩეულს. მუცელზე კი ასეთი იარებს იკეთებენ. ისინი თვლიან, რომ ასეთი ნაიარევის შემთხვევაში სასიყვარულო კავშირის დროს მიგრძნობელობა მატულობს. მომიწევს სიბერემდე მარტო ყოფნა. ჩემში ერთ ძროხასაც არავინ გადაიხდის. როგორც უკვე გითხარით, ნამიბიაში ყველა გასართობი უდაბნოზე გადის. გასაკვირი არ არის, რომ მე სწორედ უდაბნოს შუაგულში, მდიდრულ სასტუმრო Le Mirage Resort & Spa-ში ვიცხოვრებ.
2: სასტუმრო Le Mirage Resort & Spa.
0: როგორც ხელა

0: როგორ წვავს? გამარჯობა. მოგესალმებით, როგორ ხართ? ნორმალურად, ცოტა ციცხელა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მადლობა, მადლობა. ეს თქვენ? რა არის? რაღაც წვილეული მეგონა, რა კარგია. კარგია. ცივი ჩაი მიირთვით. შესანიშნავია. რა კარგია. ცხელა. ვერთო, ეს ხომ სიცოცხლეა უდაბნოში. ნახეთ როგორი აუზია, როგორი პალმები, წყალი. ეს თქვენი ნომერია, 24 ოთახი. კარგ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა. არაფრის. ძალიან საინტერესო ნომერია. ოთახში ავეჯიდან მხოლოდ საწოლი და სტერილური მარლა დამხვდა. ცოტათი იმედგაცრუებული ვარ. ზემოთ ბეტონი, ქვემოთ ბეტონი, ქვის კედლები. ეს ყველაფერი უდაბნოში ისე ტემპერატურაზე ცხელდება, რომ თავი ქვის ღუმელში მგონია. საპირფარეშო. წყალი ვნახოთ. ცხელია. ესეც ცხელია. კარგი. როგორი ტერასაა. ძალიან ცხელა. საშინელი სიცხეა. სიგრილეს მოუმატებ. 39-ზე დავაყენებ.
1: რაიონი ჰავანა.
0: ესეც ადგილობრივი ბაზარი. ალბათ აქ შეიძლება რამე ავარჩიოთ. ნახოთ ადგილობრივები რას მიირთმევენ. ნაკლები. ადგილობრივები მათ მოპანის მადლებს უწოდებენ. სინამდვილეში ეს ფარშევანგის თვალებიანი პეპლის მუხლუხოებია. მათ ხეზე აგროვებენ, შემდეგ კარტოფილი ფრის მსგავსად ზეთში წვავენ და მზეს უმზირას ავიჭამენ. ნახე, მზეს უმზირას ავიჭამს. კარგია?
1: ძალიან გემრიელია.
0: ბავშვებსაც კი მოსწონთ. რომ მიცოდეთ, ხელში აღებისაც კი მეშინია. სუდია, რომ მის სუნს ვერ გრძნობთ. მერტო, რა სუნი აქვს? საშინელი. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სადღაც სადარბაზოში მოხვდი, სადაც მკვდარი ვერთხები არიან. მისი თათების ჩანს და ბუსუსები ამ თათებზე. ერთი, ორი, სამი. არ შემიძლია, არ შემიძლია, არ შემიძლია. ვერ შევჭამ, არ შემიძლია. არა. მაგრამ ნამიბიელები არა მარტო მატლებით იკვებებიან. აქ მწვას წვავენ. ეს რა არის?
1: ხორცი.
0: რისი ხორცი?
1: ძროხის.
0: ძროხა? შემწვარ ხორცს მარილში და პაპრიკაში ავლებენ. ჩვეულებრივი ხორცია. რა თქმა უნდა, მიშლენის რესტორანი არ არის, ხორცის მაგარია. არც იხლიჩება. მაგრამ როდესაც ქშია, ეს ნორმალურია.
1: ბოდიში?
0: ჯანდაბა. დედა მომკლავს. მერტო, რომ ნახოს ცოტა ხნის წინ რა ვჭამე, მომკლავს. ეს ახალი ხორცია.
1: რა თქმა უნდა.
0: ხედავ როგორი ახალიც არის. შეხედეთ.
2: Смотрите.
0: Мцване лурджи.
2: Жёлтые.
0: Квители нехвис бузеби.
2: Крупные мухи.
0: Ва. Они ველგან დადიან.
2: Вылазят.

0: სასტუმრო ლემირაშ რიზორტ ენდ სპა.
1: Боже, мерта. Боже, мерта, საწყალი რეგინა. ბუზების დაჭამი ხორცით სადილობს. მე კი ჩემი უფროს ბარათით უბრალოდ ვალდებული ვარ, ძვირადღირებულ რესტორანში წავიდე. რესტორანში ისე არ მოვსულარ. მე დღეს სიმბოლური ვახშამი მელის. დღეს ნამიბიის სიმბოლოს დავაგემოვნებ. მოკლედ დღეს მე ორიქსის ანტილოპას დავაგემოვნებ. შესანიშნავი ცხოველია. როგორი რქები აქვს? როგორ დარბის და დახტის უდაბნოში. ერთი, ორი, სამი. გებრიელათ მიერთვით. რა პატარა ნაჯერია. სებზდეც კი ლამაზია. გასტრონომიური თვალსაზრისით ორიქსი, იგივე ზროხაა, ცოტა უფრო მაგარი ხორცით. ნამდვილი ნანადირევია. პირში გრაციოზურია. გემრიელია. ნამდვილად გემრიელია. აი, გარეთ გას. რესტორანში ერთი ხერხი მოიფიქრეს, შესასვლელთან ანტილოპას მარილით იტყუებენ. რომ ნახოთ, რას მიირთმევთ. საშინელება. რა საშინელება, ანტილოპა ვჭამე. და თან ვერ დავნაყდი. უკაცრავად. კიდევ ერთი თუ შეიძლება.
0: იოჰან ალბრეხტის ქუჩა.
1: სადღაც აქ ჩემი დასაძინებელი მუყავს ყუთი უნდა იყოს. დიახ, აქ არის. ჰოსტელს სწორედ ასე ქვია, მუყავს ყუთი. რა კარგია. საბედნიეროდ ჰოსტელი შეგვიდან სულაც არ გავს მუყაოს ყუთს. ძალიან კარგი გარემოა. კაფე, ბარი, პატარა რესტორანი, აუზი. მაგარია. ამ ჰოსტელში სულ რაღაცა დოლარად შეგიძლიათ საერთო ოთახში საწოლი აიღოთ. ან შეგიძლიათ კარავი იქირაოთ. შეგიძლიათ ოთახი მაჩვენოთ და კარავიც მაინტერესებს. კარგი. საშინელი სუნია. მოკაცრავად.
2: Ну, знаете,
1: ეცეთ ყველა ქვეყანაში ყველა ჰოსტელი ერთნაირია. ოთახში განთავსებული საწოლები, მაგრამ აქ განსაკუთრებით ცუდი გარემოა. საშინელი ქლორისუნია. საშინელი.
2: Не удивлюсь,
1: არ გამიკვირდება, რომ აქ ბაღლინჯოებიც იყოს.
2: Теперь посмотрим.
1: Нахот каравი როგორია?
2: Ну,
1: ის რომ каравში საწოლი დგას.
2: То что в палатке.
1: ეს უკვე מחარებს.
2: Меня уже радует.
1: Ну, вроде бы. Мне гони აქ ცოდი არ არის.
2: По крайней мере,
1: ბოლოს და ბოლოს ერთ ოთახში 10 უცნობ კაცთან ერთად არ დავიძინებ. სანაც გაუგებარია, ქალები არიან თუ კაცები. მომწონს ამას ავიღებ.
0: სასტუმრო ლემირაშ რიზორტ ენდ სპა.
1: თქვენთვის მთავარი არ მიდგვამს. წამოდით, ნახოთ სახურავზე რა არის. ვისაც ჩვეულებრივ ნომრებში მარლის ქვეშ ძილი არ უნდა, ჩვენ სასტუმროში სპეციალური ნომრებია სახურავის გარეშე. ესეც ჩემი ნომერი კაბრიოლეტი. მას სახურავი არ აქვს. ეს ადგილი დღისით არ გაჩვენეთ, იმიტომ რომ დღე აქ ყველაფერი იწვის სიცხისგან. შეიძლება დაიწვა. ღამით კი ძალიან კარგია აქაურობა. ვარსკვლავებით მოჭედილი ცით. ნამიბია მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია ვარსკვლავებზე დასაკვირვებლად. იმიტომ რომ აქ ყველაზე ნაკლები ხელოვნური განათებაა. და ვარსკვლავები ძალიან კაფეო ჩანს. აი, ერთ მის ნახტომი.

0: სამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიცუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების.
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო და ლაიკი, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები.
1: ხელი არ მახლოთ. თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: ნელდალა ვიტროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
1: ნეტარეგინა თავისი ოფისში გარეთ არ მოხდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის, მონეტა გადაწყვეტს.

0: სასტუმრო Le Mirage Resort and Spa.
1: მეგობრებო, რა კარგია აგძილი. გამით. ხოლო როგორც კი მზე ამოდის, ადგომა და ნომერში გაქცევა გინდებათ. ხუწუჩი აქ ისე დაცხება. ნელა მშვიდობისა.
0: ჰოსტელი კარდბორდ ბოქსი.
1: ტელეგრამი არ მიძინია. ძალიან ციოდა. დილამშვიდობისა.

0: დღეს ჩემს გეგმებში ყველაზე აფრიკული გასართობი შედის. სავანაში ველურ ცხოველებთან ერთად გასეირნება. დილით ნანკუსეს ნაკრძალში გავემგზავრე.
1: ნაკრძალი ნანკუსე.
0: შესასვლელი ბილეთი $30 იყის. ეს ჩემი ბიუჯეტის თითქმის მესამედია, მაგრამ ამეთ ყველა თხომარ ვიყინებოდი კარავში. პატივცემულო ღარიბო ტურისტებო, დაიმახსოვრეთ. ვინდჰუკში $30-ად შეგიძლიათ ნახოთ ბუშმენების ტომი. გეპარდებთან და ბაბუინებთან ერთად ისეირნოთ. აჭამოთ პატარა ანტილოპებს, გარეულ ღორებს და ლომებს. ასეთ რამეს აფრიკაში სხვაგან ვერ სანახავთ. წავედით. ნამიბიაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტომია. ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარული ბუშმენების ტომია. მათი სახელი სიტყვასიტყვით ადამიანს ბუჩქებიდან ნიშნავს. გამარჯობა. ჩვენ აფრიკის სავანის ყველაზე ცნობილ მაცხოვრებლებთან, ბუშმენებთან მოვედით. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ბუშმენები პლანეტაზე უძველესი ტომია. ერთდროს მათ მთელი აფრიკის კონტინენტი ეკუთვნოდათ. მოგვიანებით უფრო ძლიერმა ტომებმა ისინი უდაბნოში გარიყეს. ბუშმენები თივის ზვინებში ცხოვრობენ. იქ არაფერია მიწის იატაკის გარდა. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ბუშმენებს კერძო საკუთრების გაგება არ გააჩნიათ. მათ ყველაფერი საერთო აქვთ. ეს ალბათ პირველი ტომია, რომელმაც კომუნიზმს ჩაუყარა საფუძველი. ისევე როგორც ყველა ტომის მაცხოვრებელი, ბუშმენებიც შიშვლები დადიან. მათ ტანსაცმელს მხოლოდ ცხოველის გამომშრალი ტყავი წარმოადგენს. სიცივეში კოცონს ანთებენ და ცეკვით ტბებიან. ცეკვა ზიბრა გუგულის სიმღერას გავს.

0: ბუშმენები მთელ ცხოვრებას საკვების ძებნაში ატარებენ. ისინი შვილდით და შხამიანი ისრებით ნადირობენ.
1: მოგიყვებით ხელი, როგორ დავკარგე. სავანაში მივდიოდი და ხელში მოწამლული ის არი მომხვდა. ავდექი? ის არი ამოვიღე და გავიქეცი. ხელი დამიბუშდა და შემდეგ კანკალი დავიწყე. დავეცი და ყვირილი დავიწყე მიშველით, ხელი მომაჭერით და ღმერთებმა ჩემი ხელი წაიღეს, მაგრამ სიცოცხლე შემინარჩუნეს.
0: ყველაზე უჩვეულო ბუშმენების ენაა. ეს დედამიწაზე უძველესი ენაა. ის იმდენ შიშინა, სისინა და უცნაურ ბგერებს შეიცავს, გეგონებად ხოჭოები ეკონტაქტებიან ერთმანეთს. ამას როგორ აკეთებთ?
2: კონკუ კონკუ კონკუ კონკუ მოი

მე ნამიბიის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ქალაქში ჩამოვედი. მას კოლმანსკოპი ეწოდება. მრავალი წლის წინ აქ ალმასს მოიპოვებდნენ. ამბობენ, რომ ერთმა გერმანელმა ინჟინერმა, რომელიც აქ კინიგზის ასაშენებლად ჩამოვიდა, დაინახა, რომ ორი ადგილობრივი საოცარი ქვებით თამაშობდნენ. დააკვირდა და მიხვდა, რომ ეს ალმასები იყო. გერმანელმა ინჟინერმა მიაფურთხა რკინიგზას და აქ ქალაქი დააარსა, სადაც ამ საოცარ ქვებს მოიპოვებდნენ. რამდენიმე წელიწადში კოლმასკოპი საოცრად განვითარდა, მაგრამ ალმასები მალე ამოიწურა და მაცხოვრებლებმა საკუთარი სახლები დატოვეს. როგორც კი ადამიანებმა უდაბნოსთვის წინააღმდეგობის გაწევა დაასრულეს, ქალაქი ქვიშამ დაფარა. სახლებში, სადაც ერთ დროს დიდი ოჯახები ცხოვრობდნენ, სამუდამოდ ქვიშა დასახლდა.

უცნაური გრძნობაა, ეს ყველაფერი ისეთი უჩვეულოა. დადიხარ და ფიქრობ, რომ აქ ერთ დროს ადამიანები ცხოვრობდნენ, ღამ-ღამობით ალმასებს იტვირდნენ, ფულს შოულობდნენ და ერთ დღესაც ეს ყველაფერი ქვიშამ დაფარა. ბრილიანტები დამთავრდა, ხალხი წავიდა, სევდიანია. ასე რომ თუ გინდათ მოჩვენებების ქალაქი, კოლმოსკოპი ნახოთ, იჩქარეთ. ვინ იცის, იქნებ 10 წლის შემდეგ ამ ადგილას უბრალოდ ერთი დიდი დიუნა იყოს.

0: ნაკრძალი ნანგუზე.
1: მე ვერ მარიცის, მაგრამ სწორედ აქ ნამიბიაში ბრედ პიტმა და ანჯელინა ჯოლიმ უზარმაზარი ნაკრძალი, ეგრეთ წოდებული, ცხოველების რეაბილიტაციო ცენტრი შექმნეს. ნახოთ რა არის.
2: Hello.
1: გამარჯობა.

ვა გამარჯობა. მე რეგინა ვარ, მარლისი. სასიამოვნო. შეგიძლიათ ამ პარკის შესახებ მომიყვეთ? მის შესახებ ბევრი მსმენია. მარლისმა მითხრა, რომ აქ უამრავი დაობლებული ველური ცხოველები ბინადრობს. მათ აქ მოხალისეები უვლიან. აქ შეგიძლიათ პატარა ნაშიერებს აჭამოთ. ძალიან ჩქარები არიან. მათ უკვე ყველაფერი იციან. პატარა საყვარელი გოჭები. საყვარელი ხარ. ღმერთო ჩემო. გაბრაზდა.

0: хорошо тебе.
1: Каргат хар. Чума, чума, чума.
2: რაღაცას გაჩვენებთ. ოხალისეები ყოველ დღე ცხოველებს ასეირნებენ. სურველებს შეუძლიათ მათ შეუერთდნენ. დარწმუნებული ხართ? ნუ გეშენიან, ძალიან საყვარლები არიან. შესანიშნავია.

გეპარდები დიდ ველურ კატებს შორის ყველაზე თვინიერები არიან. ისინი უფრო ძაღლებს გვანან. ნაკრძალის არსებობის განმავლობაში გეპარდი არც ერთხელ დასხმია ადამიანს თავს. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან უცნაური გრძნობაა. საოცარია, მე აქ ნამიბიაში ვარ და გეპარდს ვეფერები. შეხედეთ, კატასავით არის. თითქოს კატას ვეფერები. თან როგორ ზუზუნებს, კრუტუნებს. გამარჯობა. ნაკრძალში კიდევ ერთი მოვლენა. ბაბუინების გასეირნება. გამარჯობა. გამარჯობა. ზურგზე ეფერე. ჩემ უსაყვარელო. ბაბუინების გასეირნება მათთვის ხეებზე ხტუნვის, სირბილის და გართობის საუკეთესო საშუალებაა. კარგი, კარგი, მოდი. ქვედა ბოლო თეთრი აღარ არის, ვერ დამსვრი. ოღონდ გთხოვ, ჩემზე არ მოისაქმო. კარგი. თმაზე რაც გინდა ის მიქენი, ოღონდ რამე არ ქნა. როგორი სველი უკანალი გაქვს. როგორც იქნა ბოლოს და ბოლოს. ვიღაც მიხედავს ჩემს ვარცხნილობას, თორემ გერბიან საფასური სალონის პულსაც არ გვაძლევს. კარგია. ძალიან მიჭერს. გეყოფა. სახეზე მისი პენისი მედება. რომ იცოდეთ ამ საშინელმა ცხოველმა ჩემ ზურგზე მოისაქმა. ისრიდან ჩამოვიდა და სადღაც არ გაჩერდა. რას აკეთებ? ღმერთო ჩემო. თავი ნამდვილი ანჯელინა ჯოლი მგონია. ნუ მკაჩავ, გეყოფა, მეტკინა. ასე რატომ ექცევი, მე ხომ ხელით გატარე. მე მგონი ეს კარგის ნიშანია, დიდი

0: ფულის მომასწავებელი. ნამდვილად დიდი ფულის.
1: ვინთუკის ავტოსადგური.
0: გამარჯობა. სვაკომ პუნჩი მინდა წასვლა. ნამიბიაში ჩემი და ლესას მოგზაურობის ბოლო წერტილი ატლანტიკის ოკეანის სანაპიროზე მდებარე ქალაქი სვაკოპმუნდი იქნება. მაგრამ წინ 4 საათის სავალი გზამელის.

0: სამი საათის შემდეგ დიდებული ოკეანე და ასევე დიდებული ბარხანები გამოჩნდა.
1: სვაკოპმუნდიდან 50 კილომეტრის მოშორებით.
0: როდესაც პირადი თვითფრენა ვიყავს, ყველა მანძილი მოკვდება. მე სვაკოპმუნდში გავემგზავრე. აქ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი დიუნებია.

არც ერთი ხე, არც ერთი ბუჩქი. მხოლოდ ქვიშა. ტონობით ქვიშის მთები. ამ ადგილას დიუნების სიმაღლე 400 მეტრს აღწევს. 400 წარმოგიდგენიათ? ეს იგივეა, რომ ერთმანეთზე 12 ან 13 9-სართულიანი სახლი დადგათ. ნამიბიელებმა უდაბნოსგან გასართობი პარკი შექმნეს. მაშასე, თქვენს წინაშეა ატრაქციონი ნამიბიური მთები. მაღალი დიუნების დადებითი მხარე ის არის, რომ შეგიძლიათ 100 მეტრის სიმაღლის ბარხანებზე იქროლოთ. ეს იგივეა სრულისრულით სახლზე რომ ახვიდეთ.

0: სვაკოპმუნდის სანაპირო.
1: ვისაც ფული არ აქვს, მათთვის იაფიანი გართობა მოიფიქრეს. რა ქვია?
0: კლარი ფერარი.
1: კლარი ფერარი. დღეს ეს ჩემი ფერარია და ჩვენ იმ მაღალ გორაზე უნდა ავიდეთ. ხოთ, წყალი მომეცით. $25 გაძლევენ დაფას, ჩაფხუც და მთიდან ეშვებით.

სიმართლე თუ გაინტერესებს, უდაბნოს გარეშე ნამიბია ასეთი უჩვეულო და შესანიშნავი ქვეყანა არ იქნებოდა. აქ ყველაფერს უდაბნო მართავს. ის კვებავს. რომ იცოდეთ, ხელში აღებას კი მეშინია. ის კლავს. უდაბნო იცავს. და ართობს კიდეც. ამის შემდეგ შემიძლია ვიტრაბახო, რომ მე პლანეტის ყველაზე დიდ ქვიშის სამეფოში ვიყავი. მისი პენისის სახეზე მედება? ძალიან უცნაური გრძნობა. გემრიელი ხორცია.

0: გარნიზონს 3.
1: დედამიწის გარშემო მოგზაურობისას ჩემ პირველ $100 თქვენთვის დიდი სიამოვნებით მალა. ჩემი ნება რომ იყოს 100 ბოთლს დაგიტოვებდით. მაგრამ სამწუხაროდ ისინი ამ პალმის ძირში არ დაეტებია. ნამიბიაში $100 ქალაქ სვაკოპმუნდშია დამალული. ბუჩქებში პოლიციის განყოფილების მოპირდაპირე მხარეს. ცოტა ექსტრემი დაუმატოთ. განძი პოლიციის განყოფილების წინ არის დამალული. ფრთხილად, პალმა არ მოგლიჯო, თორემ პასუხისგებლობას მე დამაკისრებენ.

0: სვაკოპმუნდის სანაპირო.
1: გამარჯობა, როგორ ხარ? ძალიან კარგი, მე მომიყევი. მეგობრებო, იცი თავიდან ოქროს ბარათის ცოტა შემეშინდა კიდეც. ვფიქრობ დინამიბიაში ფული რა შეუნდა დამეხარჯა. საათ. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ნამიბია მდიდარ ტურისტ უამრავ გასართობს თავაზობს. მთელი სანაპირო შემოვიარე, ქალაქ მოჩვენებაში ვიყავი. ალმასები პირდაპირ ქვიშაში ყრია. ადამიანები პირდაპირ ქვიშიდან იღებენ. ოდესღაც იღებდნენ. და ჰიმბას ტომი, ეს ნამდვილი ისტორიაა, საოცარი ისტორია, შენ როგორ ხარ მოყევი? ერთ ძალიან კარგ სპეციალისტს ვიცნობ. შემიძლია დაურეკო, მაგრამ აქცენტის დასახვედრად ქვედა 4 კბილის ამოღება მოგიწევს. სერიოზულად, მე ზედა კბილები ამოვიღე. ყოველთვის დაუფიქრებლად იქცევი. წამოდი, თვითფრინავით გაგასეირნე. აქვე დავაყენე. მართლა?
0: სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში მომდევნო დანიშნულების ადგილი სამხრეთ აფრიკული იოჰანესბურგი იქნება. ეს ქალაქი ჩვენთვის ნამდვილი გამოცდა გახდება.
1: იფურთხება.
0: შეძლებს თუ არა ლესია შიშის გადალახვას?
1: თითქოს ძალიან მაღალიც არა.
0: გადარჩება თუ არა რეგინა ქვის ჯუნგლებში?
1: ხელი არ ახლოს, უგასულელდი?
0: არ გამოტოვოთ გერბიან საფასურის შემდეგი გამოშვება.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
3: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი 10 წლად გაიზარდა. იმარჯიმა

0: მიიტევა თავის მხრიდან ახალბარტებს მისის დასაბა. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნიტი უკუნისამ.
1: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.
2: ნაგროლებ ფულს და ოქროს ოპსაგრიდა.

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს. ვიცი ამ ცხოვრების მიავანჩავანი. რას გაგყობს კი არა, რას გოერთიანებს. ეს არის მთავარი, თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც ცდები, ტყვილად გამსარჯე და ტყვილად გაისარჯეთ. თქვენი გამარჯვებით მე არ დამარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა, მაშინ რაღაცა შენ არსებობის მნიშვნელობა აქვს და შენც.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის და აღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისაცვისაც თქვენ წინა დღამეები გითენებიათ, ზოგს ლექსებიც კი წერია. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულუძრდებათ და ზოგჯერ ღამით გიტირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე რომ უშაობთ, სიყვარულის გახანგრძლივებაზეც იდრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო. ხომ გახსოვ, უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა ფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
4: გავიხარებდი თაბასსა, ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა, ყვავილებს შიგნით გარეთა, გადაუშლიდი გულმჭერცა დღისით მზეს, ღამით მთვარესა. სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი, მომაკვდა ვარემარეს. თოვლად ქცეულსა გულშია, ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდა.
0: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი. კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით მდიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სურს დავიფერფლოვი ცაცხლი წმინდა, და ეს იქნება გედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამარჯობათ, მოგესალმები ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. დღეს 8 ნახევარზე სტუდია 8-დან ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა მოგესალმებით და წავიყვან გადაცემას დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში და ასევე ტრადიციულად ვეცდები იმას, რომ დაახლოებით პირველი ნახევარი, ნახევარი საათი დაახლოებით ესე მე ჩემი აზრი მოგახსენოთ და როგორ შეგპირდით წინა გადაცემაზე. დღეს მინდა ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკაზეც, ის რაც ხდება გარშემო, რადგანაც საგარეო პოლიტიკა არა მარტო ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნისთვის, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩვენი ეკონომიკის, ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენი დემოგრაფიული სიტუაციის მქონე ქვეყნებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის და ამ ტიპის ქვეყნებისთვის, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უფრო დიდი მრავალმილიონიანი ქვეყნების, დიდი ქვეყნებისთვისაც კი დღევანდელი სიტუაცია შეიძლება ითქვას და ისე წარიმართა ყველაფერი მსოფლიოში, რომ გავლენის მოხდენა რასაკვირველია უკვე გარე ფაქტორებს მნიშვნელოვანწილად, შეიძლება ითქვას, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ გარე ფაქტორების, გარე ფაქტორებს თუ ქვეყანაში შიგნით როგორ წარიმართება მდგომარეობა და ამას ჩვენ ვხედავთ, ნამდვილად თუ უსმენთ ხოლმე გადაცემებს, არა მარტო ჩვენი ქართული გადაცემებიც, ნებისმიერი ტელევიზია რო ავიღოთ, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ასე ვთქვათ პოლუსის ტელევიზია იქნება, იქნება ეს ლიბერალური ტელევიზია, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური თუ იქნება სახელისუფლებო ტელევიზიები, ყველგან სადაც კი საერთაშორისო სიტუაციის აღწერა, ყველა ადამიანი გრძნობთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი არის სწორედ ქვეყანაში როგორ მიმდინარეობს სიტუაცია, რა ეკონომიკური მდგომარეობა, რა პოლიტიკური მდგომარეობა აქედან გამომდინარე, ამაზე უდიდეს გავლენას ახდენს სწორედ თუ რა ხდება მსოფლიოში. განსაკუთრებით გამორჩეული შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღესდღეობით, რაც ჩანს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ძლიერი, როგორც ეკონომიკური, ისევე სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობით ქვეყანა, თუ რა მიმართულებას აიღებს, როგორ განავითარებს თავის ინტერესებს, მისი არეალი, რომელსაც უკვე დიდი ხანია მივეჩვიეთ ამას, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში მისი ინტერესები ფაქტობრივად აღიარებული აქვს თავის კონსტიტუციაში, კი უწერია თავის არა მარტო კონსტიტუციაში, არამედ თავდაცვის დოქტრინაში პირდაპირ უწერია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის ინტერესებს დაიცავს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ხო, ასეთი ტიპის ქვეყანა როგორ მოძრაობს, რა ორბიტაზე მოძრაობს, რა მისთვის მნიშვნელოვანი, ამას რასაკვირველია გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე მთელ მსოფლიოში, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და მასთან ერთად თქვათ ის პარტნიორები, რომელი პარტნიორების ამ შემთხვევაში პარტნიორს არ გულისხმობ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ რაღაც კეთილგანწყობილი იყოს ვინმე ვინმეს მიმართ. პარტნიორია ნებისმიერი, აი ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ სწორედ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც ყურადღების ცენტრში იყო, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპისა და სიძინპინის ჩინეთის დავარქვათ სახელმწიფოს მეთაურის, ну ხანახა პრეზიდენტსაც ხმარობენ ხოლმე ამ სიტყვას, რადგანაც თავისი ფუნქციით სიძინპინი ქვეყნის მართველია და აქედან გამომდინარე ამ ორი ადამიანის შეხვედრაზე და იქიდან გამომდინარე უკვე პირველი შეხვედრა ეს ერთია, რასაც ხედავთ და ბევრი რამის დანახვა შეიძლება ამ დროს, მაგრამ თავარია მე უკვე შედეგებში როგორ აისახება ხოლმე უკვე ამ შეხვედრის შემდგომ როგორ ვითარდება სიტუაცია. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს რასაკვირველია რუსეთს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მსოფლიოში ყველაზე ასე ვთქვათ სამხედრო კუთხით, გარდა ამისა, რომ სამხედრო კუთხის გარდა ტერიტორიაც მისი უდიდესია და ბირთული ქობინებით ყველაზე შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ამ ხრივ, ხო? თქვათ მისი დამოკიდებულებაც როგორია, თუნდაც ამ ორი სუპერსახელმწიფო შეხვედრასთან დაკავშირებით. დიდი მნიშვნელობა აქვს და ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ როდესაც ამერიკაში შეხვედრა მიმდინარეობდა, იქვე პარალელურად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი პირების დონეზე არა, მაგრამ არისო ალბათ შემთხვევით ისიც, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი ინდოეთში იმყოფებოდა. ხო, ესეც ინდოეთიც არის სწორედ აი ამ ქვეყნების რიგში შეიძლება შევიყოთ, შეიძლება მისი ეკონომიკა ამ წუთას და ამ დღევანდელი მონაცემებით ჩინეთს ვერ ეწევა, ვერც ევროპას ვერ ეწევა, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი ეკონომიკაა, ვებერთელა მოსახლეობით და ტერიტორიით, ხო? ანუ რეალურად მე რისი თქმა მინდა, ეს ყველაფერი გინდა თუ არ გინდა, რასაკვირველია, პირდაპირ კავშირში არის, თქვათ, ჩვენთან როგორ განვითარდება მდგომარეობა და ყველაფერს თავი დავანებოთ ისტორიასაც თუ გავიხსენებ და მე ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე, რომ ხშირად მომყავს ისტორიული მაგალითები, ხო, ისტორიის ცოდნაც რატოა, ხო, საჭირო, თუ ამ ცოდნას სწორად გამოიყენებ, ხო, შეიძლება ბევრი რამ ქვეყანაში სახელმწიფოს და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო, ხო, მარტო რაღაცა ის ხო არ არის რაღაცა სუბიექტი, რომელიც რაღაც რუკაზე დახატულია რაღაცა ფერით, ხო, სახელმწიფო არის ადამიანები, რომლებიც იმ სახელმწიფოში ცხოვრობენ და აქედან გამომდინარე როგორ განვითარდება, იქნება ეს ამ სახელმწიფოში მცხოვრები ადამიანები კარგ მდგომარეობაში, იქნება ცუდ მდგომარეობაში, როგორ შეძლებენ იმას, რომ პირველ რიგში ჯერ გადაირჩინონ თავი, მერე მოახერხონ, პირველი ამოცანა ყოველთვის ეს არის, ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის და მათ შორის ერის და აქედან გამომდინარე სახელმწიფოსიც, რომ ჯერ დაძაბულობაში თავი გადაირჩინო, მერე თუ კი მოახერხებ იმას, რომ პირიქით გაიუმჯობესო მდგომარეობა, ამას აკეთებს ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი. ყველაზე პრიმიტიული ცოცხალი ორგანიზმებიც კი ზუსტად ამ პრინციპით იქცევიან. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ხოლმე ისტორიის ცოდნა. ოღონდ კიდევ ამბობ, ამ ისტორიის ცოდნას აზრი არ აქვს, შეიძლება იყო ძალიან კარგი ისტორიკოსი, შეიძლება იცოდე სოფლიოს ისტორია, შეიძლება იცოდე შენი ქვეყნის ისტორია, მაგრამ თუ ამას როგორც ინსტრუმენტს არ გამოიყენებ შენი ქვეყნისათვის, მაშინ ამას აზრი არ აქვს. დავით გურამიშვილი გაგახსენდებათ ალბათ, როცა ამას ვამბობ, რომ ჭკუა უხმარარ ბრიყვთათვის, ჭკუა ცოდნით მოიხმარების. ანუ ყველაფერს, თუნდაც იმ ჭკუასაც და იმ ცოდნასაც, ჭირდება სწორი ცოდნით გამოყენება, რომ მერე შედეგი მიიღო. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი განვითარების ისტორიის მანძილზე ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ზუსტად და კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი სიტუაცია. ხო, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უძველესი, ყველაზე ნაკლები ინფორმაცია რაც გვაქვს, ეს არის ფარსმან დიდის პერიოდი, ამას რატო ვიხსენებ, ხო, ამასაც თავისი ასე ვთქვათ არსი აქვს. ყველაზე ნაკლები მწირი ინფორმაცია ის კი არა, ფარსმან დიდი ერთი პიროვნება იყო თუ ფარსმან დიდში იგულისხმება ფარსმან პირველი და ფარსმან მეორე, ესეც კი ბოლომდე არ არის გარკვეული, მაგრამ მაშინ მოახერხეთ, რომ ფარსმანის სახელი კარგად ხვდებით, რომ გავლენა იმ პერიოდის საქართველოზე მაშინ რასაკვირველია ძალიან დიდი იყო ირანის, ოღონდ ისევე როგორც რომზე როცა ვლაპარაკობთ და რომის იმპერიაზე, რასაკვირველია კავშირი დღევანდელ იტალიასთან, ამას არამარტო გეოგრაფიულადაც აქვს, გეოგრაფიულად არამედ ისტორიულადაც აქვს, თუმცა

ძალიან ბევრი განსხვავებაა, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე ჩვენ ვლაპარაკობთ 2500 წელიწადზე დაახლოებით, რასაკვირველია, ბევრი რამე შეიცვალა. მაგრამ არც ისე არ არის, რომ სუნთლად დაშორებული არ არის, ხო, იმიტომ რომ ეს მათი ისტორია. იმ პერიოდისათვის უდიდესი გავლენა ჰქონდა მართლაც ირანს საქართველოზე, ეს ჩანს ძალიან ბევრ რამეში, ძალიან ბევრ წყაროებში, ჩვენს კულტურის განვითარებაზე, ჩვენ სახელმწიფოებრიობის განვითარებაზე და იმ სიტუაციაში გამოჩნდა სწორედ რომის იმპერია, შემოვიდა და ფარსმანმა მაშინ კარგად მოახერხა შექმნილი ამ მათი დაპირისპირების ფონზე მაქსიმალურად გამოიყენებინა ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. ბევრი, ასე ვთქვათ, ისტორია, ისტორიული წყარო ამის შესახებ არა გვაქვს, მაგრამ ჩანს იმ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, თუნდაც ფსკარედული მონაცემებითაც კი, რომ საქართველოს ჰქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გავლენა რომის იმპერიაზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საამაყოა, იმიტომ რომ რომაელები არაძლევდნენ ყველას იმის უფლებას, რომ შესაწირი და შეუძლებლად რელიგია იმ პერიოდისათვის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი იყო კულტურაზე, სახელმწიფოზე მთლიანად და ჩვენ გვქონდა უფლება, რომ ფარსმან შეაწერვინეს რომში შესაწირი, ეს უდიდესი პატივი იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პატივის ღირსი იშვიათად მოიძებნება ალბათ წყაროებში რომ ვნახოთ. და ანუ ის ურთიერთობა ჰქონდა და იმ ხელაზე პატივს ცევდნენ, რომ მას როგორც თანაბარს ისე მიმართავდნენ და ჰქონდა ეს საშუალება. ეს გვაძლევდა, რასაკვირველია, იმ გავლენის, ასე ვთქვათ, თუ კი რომთან ეს ურთიერთობა ჰქონდა, წარმოიდგინეთ, ხო, ეს ყველაფერი კარგად შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო ირანთან მიმართებაში. ანუ შენი სუვერენიტეტი იზრდებოდა. ანუ სწორად როცა ვახერხებდით ჩვენ, ასე ვთქვათ, შექმნილი მდგომარეობის გამოყენებას. ასევე დავით აღმაშენებლის პერიოდი, რომელსაც აქ რასაკვირველია მეტი წყაროები მოგვეპოვება, მეტი ინფორმაცია გვაქვს და იქაც ხედავთ, რომ ასევე იმ რთულ სიტუაციაში, როცა დავითმა ფაქტურად სახელმწიფოს ჩამოყალიბება თავიდან დაიწყო და თავიდან მოუწია, რადგანაც რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ მოშლილი იყო მთლიანად. აი, როცა ამ პერიოდს ვლაპარაკობთ და ხშირ შემთხვევაში ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ურთულეს მდგომარეობაში ვართ, რომ დემოგრაფიულად საშინელი მდგომარეობა აქ დღევანდელ გადასახედიდან როცა ვლაპარაკობ და ვადარებთ, ხო, ამაზე უფრო უარესი მდგომარეობა იყო მაშინ. და მან დაიწყო სახელმწიფო შენებლობა, მან ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის წრე, ის პოლიტიკური წრე და მთელი მისი, ასე ვთქვათ, ჭკუა და სიბრძნე სწორედ იმაში გამოიხატებოდა, რომ ეს ახალგაზრდა 16 წლის ბიჭი, რომელიც ტახტზე ავიდა სინამდვილეში, რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, პიროვნულ ფაქტორებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, ის რომ ასეთი ადამიანი არ ყოფილიყო, ასეთი გაქანების, ასეთი აზროვნების, რასაკვირველია, მარტო ჭყონდიდელი და ვთქვათ ის წრე, რომელიც მაშინ შემოეკრიბა მეფეს და მას გარშემო დაუდგა, ვერ შეძლებდა სწორად გამოყენებას იმ შექმნილი სიტუაციის, რომელშიც შანსი მიეცა ქვეყანას და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დავითმა ჩაუყარა საფუძველი და უკვე შექმნა, ისევე როგორც თავის დროზე ალექსანდრე მაკედონელს ფილიპემ შეუქმნა, ხო, საფუძველი, მამამისმა შექმნა საფუძველი იმისა, რომ მაკედონური განაპირა ბერძნება თვითონ კი თავს თვლიდნენ, მაგრამ ბერძნები რამდენად თვლიდნენ მაკედონელებს ბერძნებს, ეს კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, საკამათო თემაა ხოლმე, მაგრამ რეალურად აი მაკედონიამ შეძლო მთლიანად საბერძნეთ ჩადგმოდა სათავეში და არა მარტო საბერძნეთ, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ პირველი მეფეა, პირველი პიროვნება, რომელმაც შეძლო, პირველი თეთრკანიანი, რომელმაც შეძლო მიღწევა ინდუეთამდე. შუაში სანამ ინდუეთამდე მივიდოდა, მან შეძლო სპარსეთის დამარცხება, მან შეძლო სპარსეთის ვებერთელა იმპერიაში შიგ არსებული სამეფოების ცალსალკე დამარცხება და მივიდა იმამდე, რა ქვია, ინდუეთამდე. იმის მერე, ინდუეთამდე ადამიანებს ასწლეულების მერე მოახერხეს, რომ პირველად, ასე ვთქვათ, თეთრკანიანი ისევ მოხვდა ინდუეთში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ასევე რომ თამარს შეუქმნა სწორედ დავითმა. დავითმა შექმნა, მოახერხა, რომ კავკასიაში და არა მარტო კავკასიაში, მთელს ახლო აღმოსავლეთში ვებერთელა გავლენა

ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ჩამოაყალიბა, რომელიც მეორე უკვე ასე ვთქვათ თამარის ეპოქაში ეს უკვე ჩვენთვის იყო სანატრელი ეპოქა და გასასწორებელი, თუ კი რაღაცა შეიძლება ქართველს დღეს კონდეს საოცნებოდ, ხო, აი საოცნებოდ შეიძლება კონდეს სწორედ თამარის სახელმწიფო, როდესაც ადამიანები ამ სახელმწიფოში, ვებერთელა იმპერიაში, ამ სახელმწიფოში თავს გრძნობდნენ დაცულად, თავს გრძნობდნენ ბედნიერად და სწორედ ეს გვაძლევს და ამან მოგცა კულტურის განვითარების საფუძველი, სწორედ დაწყებული დავითიდან მოყოლებული შეიქმნა ის გარემო, რომ მეორე უკვე ვეფხისტყაოსანის დაწერილიყო და ამას იმითო ვამბობ, რომ ვეფხისტყაოსნის მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პატევისცემა, იმიტომ რომ მართლაც საოცარი სცენარისტი, საოცარი, არ ვიცი, ადამიანმა, რომელმაც ინგლისელებს დაანახა შექსპირი, ხო, რობერტ სტურუაზე მაქვს საუბარი, მიუხედავად მისი დამოკიდებულებისა, ადამიანები ვართ და ხშირად რაღაცეებს შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ კიდევ ამბობ, ადამიანმა, რომელსაც არ მოსწონდა, ამას აღიარებდა, ამბობდა ვეფხისტყაოსანი და არა მარტო მას, ბევრმა ადამიანს, რომელსაც მოსწონს იმანაც არ იცის, რატომ მოსწონს იმამდილეში. მას ის მაინც ეყო თავისი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ მისი პიროვნული ერთ-ერთი შეიძლება ღირსების მატარებელიც არის სწორედ ის, რომ თქვა, რომ აი მე ვერ გავიგე ვეფხისტყაოსანი და არ მომწონს, მაგრამ ადამიანთა უდიდესი ნაწილი, რომელსაც გონია, რომ გაგებული აქვს სინამდვილეში, ალბათ ძალიან ცოტაა საქართველოში, ვინც რეალურად იცის ვეფხისტყაოსნის ფასი, ხო? აი ეს ვეფხისტყაოსანი სწორედ იმ დროს შევქმნით. ანუ მაშინ მოვახერხეთ, ხო, იმ პერიოდიდან დავითიდან თამარამდე ჩვენ სწორად დავიჭირეთ პოლიტიკური კურსი. მოვახერხეთ იმ დაძაბულ სიტუაციაში და ის ურთულესი სიტუაცია იყო. იქაც ევროპა და აზია ერთმანეთს там фактобриват დაპირისპირებული იყო, გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი, ეს არის ჯვაროსნული ომების პერიოდი, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი გაერთიანებული მაშინდელი ევროპა, მაშინდელი ევროპა გაერთიანებაზე როცა საუბარი, გაერთიანებული ქრისტეს ჯვრის ქვეშ, ხო, დაწყებული ინგლისიდან ყველაზე უკიდურესი, ვთქვათ, თუ ავიღებთ ჩრდილოეთი, ჩრდილოდასავლეთი სახელმწიფოდან და დამთავრებული, რა ვიცი, ესპანეთი, იტალია, მთელი მსოფლიო იმდროინდელი საქრისტიანო ფაქტობრივად ჩართული იყო ომში ისლამის წინააღმდეგ, რომელსაც ასევე გაერთიანებული ისლამი იყო მაშინ ფაქტობრივად და აი ამ დაპირისპირების ფონზე საქართველო მაშინ მოახერხა, რომ არათუ სახელმწიფო შეექმნა და გაეძლიერებინა, არამედ ყველაზე საუკეთესო შეიძლება ითქვას პერიოდში აღმოჩნდით მაშინ და შევქმენით, აი იმიტომ ვამბობ, არ იქმნება ეკონომიკურად დანგრეულში, მაშინ პოლიტიკურად წაქცეულში და გაბიტურებულში კულტურის აღმავლობა არ ხდება ხოლმე, ხო? აქედან მოვახერხეთ სწორედ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ამ პერიოდზე, როდესაც ვეფხისტყა ტყაოსნამდე, ხო, თვითონ შოთა ამბობს, ხო, სანამ ჩემამდე, ხო, აბდულ მესია, შავთელი, ანუ საერო ამასაც მნიშვნელობა აქვს. მანამდე შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტიანობამ დამწერლობა აიყვანა უმაღლეს დონეზე. ჰაგეოგრაფია იყო მთავარი, იმიტომ რომ წიგნის რელიგია იყო. ხო, ამაზე ადრეც მაქვს ნასაუბრები, რა განსხვავებაა დამწერლობასა და ზეპირგადაცემას შორის, ხო? რამხელაზე წინ წავიდა ადამიანი, როდესაც მან შექმნა დამწერლობა, დაწყებული ამ დამწერლობასაც თავისი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები ჰქონდა. გახსოვთ, ლაპარაკობდით იმაზე, რომ არსებობს ანბანის, ასე ვთქვათ, დამწერლობა, არსებობს ასევე არა ანბანისეურად, არამედ როდესაც აი ჩინელებს, იაპონელებს რაც აქვთ იეროგლიფებით, ხო, აი ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა კულტურამ მაშინ მიაღწია იმ მაღალ დონეებს, რაც შეიძლება ითქვას, რომ დანარჩენ, ასე ვთქვათ, სამყაროში იყო და ბევრს გაასწრო კიდევაც, ხო? იმიტომ რომ იქ ტრუბადურების შემოდის, იქაც მას რაინდობას თავისთავად მოყვა საერო კულტურის განვითარება. იქაც ასევე
სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ამხრივ ევროპის ისტორია, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს აქვს ხოლმე ეს მომენტი, რომ აი განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს ორი პოლუსი გამოიკვეთება ხოლმე, ხო, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ დააბნია, ხო, საზოგადოება. ბევრ რაღაცაში რაღაც თითქოს იმაში შეიყვანა, ჩიხურდგომარეობა შეიყვანა, ხო, ერთის მხრივ ადამიანები, რომლებსაც გაუჩნდათ ეს მომენტი და მე მათი მესმის, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არავის არ ვაკნინებ, მათ არ ქონდათ იმის დრო გარკვეული პირობების გამო, გარკვეული გარემოს გამო, ხო, რომ ღრმა ცოდნა ქონდეთ ევროპაზე, მათ უცბად დაიჯერეს, რომ ევროპა ტრადიციების მტერია, რომ ევროპა თურმე ებრძვის ოჯახს და იმას, ეს ერთი პოლუსი და ამის საპირისპირო კიდე მეორე პოლუსი, რომელთაც აი მივიღეთ, რომ თითქოს სწორედ ის ევროპელები, რომლებიც ერთის მხრივ უფრო მეტად განვითარებაზე პრეტენზია როცა აქვთ, როცა პრეტენზია აქვთ ცოდნაზე, პრეტენზია აქვს განათლებაზე, ზუსტად ეს ადამიანები მეორე პოლუსი აღმოჩნდნენ და ამობენ, რომ იცით რა, და საინფორმაციო გადაცემაში მოუსმენთ ხოლმე ამ ბოლო დროს იყო განსაკუთრებით ამ 9 მაისთან დაკავშირებით, აი ზელენსკიმ ნება მისცა პუტინს, რომ ჩაეტარებინა ის, აი ამ ორ პოლუს შორისა ვართ. ერთი რო ეს ეხუპა, მეორე ერთი სიგიჟე აქეთ ამ ხრიდან და მეორე სიგიჟე იქეთ ამ ხრიდან, იმდენად არ მოსწონს და იმდენად არ უნდა რუსეთი და გასაგებია რატომაც არა და ბევრი მიზეზი არსებობს ამისი, რომ თურმე ამას აჯერებენ, ხო, საზოგადოებას, რომ რას ლაპარაკობ, აგერ ზელენსკიმ მიცანება რთვა, რომ ჩაეტარებინა ის აღლუმი, თორე ისე რას ლაპარაკობ, ხო, აი ასეთ დონეზე ვართ, ამ ორ პოლუს შორისა ვართ და ამ ორ პოლუს შორის გვიწევს ჩვენი ცხოვრების, აზროვნების ამ ყველაფრის განვითარება და ამ სიტუაციაში გვიწევს რაღაცებზე არჩევანის გაკეთება, ურთულეს მდგომარეობაში ვართ და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ მოგვიწევს ალბათ ფიქრი, კიდევ ამობ, უარესი ყოფილა, აგერ გითხარით, რომ ისე მდგომარეობაში იყო სახელმწიფო ხაზინა, მოშლილი ჯარი არ ყავდა, ხალხი დაცლილი, გარბო და სოფლები აღარ არსებობდა საერთოდ. ის ჩვენთან ჯერ კიდევ კი ვიძახი ახლა, რომ დღევანდელ დღესაც ეს საშინელებაა და ტრაგიზმია, როდესაც სკოლები იხურება იმის გამო, რომ ბავშვები არ არიან, ის პირველ კლასელი ბავშვები სკოლაში არ მისულან და ამთავრებს სკოლას რაღაცა ნაწილი და ახალი თაობა არ მოდის, ხო, აი დაახლოებით ის არის, რასაც ახლა ვამბობ, რომ ისტორიაში სოფლები აღარ იყო, საერთოდ აღარ იყო, ხალხი აიყარა მთაში, გარბოდა მთაში, მთა ბუნებრივი ციხესიმაგრეა და იქ ბუნებრივ ციხესიმაგრეში შედიოდნენ, რომ მტერს, რომელსაც პასუხის გამცემი არავინ არ ყავდა, ხო, რასაც უნდა იმას აკეთებდა. ასე მდგომარეობაში ყოფილა საქართველო და არა ერთხელ ყოფილა ასე მდგომარეობაში, ხო, მაგრამ დამდგარა ფეხზე, ხო, დამდგარა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, სანამ მართლა მღდელი არ გაუპატიურეს, მანამდე ცოლის გაუპატიურეს, შვილის გაუპატიურეს, გადაუარეს, მოშალეს, მოანგრიეს და ამის მერე კიდევ დავდექით ფეხზე. ხო, დავდექით ფეხზე. აქაც ბევრი რაღაცა გასათვალისწინებელი გვაქვს. როგორ დავდექით, რა სიტუაცია გქონდა, ვინ ხელი შეგვიწყო, ვინ არ შეგვიწყო, ვინ იმ მომენტისთვის დადებითი რა მოიტანა, ვინ მერე ეს დადებითი უარყოფითში როგორ გადაიტანა, ეს ურთიერთობებია სულ. და ეს მარტო ჩვენ არა ვართ ამ მდგომარეობაში. ვიღაცებს გონიათ, რომ თქვათ იგივე ის ქვეყნები, როგორიც არის თქვათ დღევანდელი თურქეთი, ანუ ყოფილი ოსმალეთი, იგივე ირანი, ან ევროპაში როგორ იქ გონიათ, რომ იგივე მდგომარეობა არის, ხო? ასევე ერთმანეთს ჟუჟავდნენ, ხოცავდნენ, ღალატი, ყველაფერი, რაც კი ადამიანს ჰქონია, ყველა ის თვისებები, რაც კი ადამიანში დევს, არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენს გარშემოს მთელი მსოფლიო ასე ვითარდებოდა. ოღონდ მერე ახერხებს ეს მსოფლიო რაღაცების დალაგებას. და აქედან გამომდინარეა, ჩვენ ხომ უნდა მოვახერხოთ, ხო? ჩვენ ხომ უნდა გავიდეთ ასეთი ორპოლუსიანობით, რომ და მოქსულია ეს. აი აქ სულ უახლეს ისტორიაში მოქსულია, რომ თუ კი თქვათ ერთმა რაღაცას მიაღწია, მეორე მერე იწყებს ახალი მოსული იმის განადგურებას. იმას თუ რამე აქვს გაკეთებული, ამბობს, რომ აი ეხლა მე ნულიდან ვიწყებ ყველაფერს. ბიჭო, ნულიდან შენ კი არა, კიდე გეუბნებით, რომელი ნულები უნდა გათვალო და მოთვალო, მოვდივართ, არ ვიცი, ჩვენ თვითონ არა გვაქვს წყაროები, საიდანაც მოვდივართ, მაგრამ ჩვენზე ის ადამიანები, რომელთაც შექმნეს და ბერძნებს ამას ვერავინ ვერ წაართმევს, შექმნეს ისტორია, შექმნეს წყაროები, ისინი ამბობდნენ და წერდნენ ჩვენს.
ჩვენ თან არაფერს ავწერდით. ეს დღემდე გვაქვს სხვათა შორის არ გვიყვარს რაღაც რაღაცების ფიქსირება. იმათ ეს უყვარდათ. თავიდანვე ამ საქმეთ იყვნენ დაკავებული და ცდილობდნენ და აქედან გამო

გამომდინარეა სწორედ აი ბერძენს როცა ვამბობთ, ბერძენიც ამ სიტყვიდან ალბათ მოდის და კავშირში უნდა იყოს ბერძენთან მიმართებაში. აი ეს ბერძნები უხსოვარი დროიდან რო ამბობენ ეს უხსოვარი დროიდან, იმიტომ ზუსტი თარიღები კიდე არ იციან, დაწყებული კოლხეთზე როცა ლაპარაკობდნენ, როგორ მოგვიხსენიებდნენ, მე ვთქვა იგივე რომის ისტორიკოსები როგორ მოგვიხსენიებდნენ, ისინი ვინც წერდნენ, მე არაბებიც წერდნენ, მანამდე ირანელებიც წერდნენ, ყველგან მოგვიხსენიებით და ვართ. ასე რომ ვერავინ ვერ იტყვის რომ მე ახლა რაღაცა სუფთა ფურცლიდან ვიწყებ და საქართველოს დაიწყო ჩემი. არ არის ეგ ეგრე ხალხო. ნუ ტანურც ნურავის ვეძებთ ისეც, რომელიცაც აი ახლა დაიწყებს და რაღაცას ისეც გააკეთებს. არაფერი, ფორმულა ერთი მოსაძებნელი ამ ქვეყანაში და ეს ფორმულა არის, რომელიც მისაღები უნდა იყოს ყველასთვის. ფორმულა იმისი, რომ სახელმწიფო როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, რა, ასე ვთქვა, ზღურებში უნდა ჯდებოდეს, რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფალი, ეს გვაქვს ჩამოსაღალებებელი. რომ არ გადიოდეს კანონს მიღმა, რომ ეს კანონები უნდა შეესაბამებოდეს არა მარტო იმ ჩვენ რეალობასაც, არამედ საერთაშორისო რა ხდება იმ რეალობასთან. იმიტომ რომ ის გამოცდილებები, რომელსაც იმიტომ ლაპარაკობ ისტორიას რატო ვიხსენებ, ეს გამოცდილებებია. და ყველაფერი არ არის სავალდებულო, რომ შენ მანდამენ შენ საკუთარ თავზე გამოცხადო. ჩვენმა მეზობელმა რომ რაღაცაში მაში რა ქვია, ხელი ჩაყო და დაეწვა, ხო შენ იმ ადგილზე ხელი აღარ უნდა ჩაყო. იმიტომ რომ შენმა მეზობელმა რო ჩაყო და მადლობა უნდა გადაუხადო და უთხრა რომ მადლიერი ვარ რომ ეს დაწერე, გამაგებინე რომ იქ ხელის ჩაყופה არ შეიძლება. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ რამეზე რომ იმან დაგვასწრო და თურმე როგორ იცის. არა, იმან ის მოგცა და გაგაგებინა შენ ესე მეზობელი იქნება, შორეული იქნება, ასევ განვითარდა კაცობრიობა. მტრები ერთმანეთს როცა ებძოდნენ, თუ რო იპყრობდა ხანდახან ყოფილა და უმეტეს შემთხვევაში ესეც ისტორიას ახსოვს ბერჯი, რომ მარტო ის არ არის, რომ ცივილიზებული იპყრობდა ნაკლებად ცივილიზებულს და ცივილიზაცია შექონდა. ასწავლიდნენ ტანის დაბანვას, ასწავლიდნენ მოწყობას, იმ რა ქვია, ტანის დაბანვა როგორ უნდა მომხდარიყო, წყლის გაცხელება როგორ უნდა მომხდარიყო, საერთოდ მორწყვა როგორ უნდა მომხდარიყო, ნაკოფი როგორ უნდა მოეყვანათ, უფრო უკეთესად რა უნდა გაეკეთებინათ ამისთვის, ქალაქი როგორ უნდა მოეწყოთ. ამას ცივილიზებული ასწავლიდა ნაკლებად ცივილიზებულს, მაგრამ ის ამ ყველაფერს იღებდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი მეერია რომ მტერია, ხედავდი რომ უკეთესი იყო. ყოფილა პირიქითაც, ნაკლებ ცივილიზებულს დაუპყრია ცივილიზებული, ასეთიც მომხდარა. მერე ეს ნაკლებ ცივილიზებული რომ შევიდა დაიპყრო, ნახა რომ ის უკეთესი იყო. და იმიდან რა ქვია, თუკი ცხოვრობდა იმაში ადრე კარავში, მერე გადავიდა ქვის აშენებულ ან ხის აშენებულ სახლში, ხო? ეს იცვლება, ეს ჩვეულებრივი რამეა. და არნიშნავს სხვისგან რო რაღაცას აიღებ, ნათქვამი კიდევაც კი გადასარევია, როდესაც ამაყობ იმით რომ აგერ მე ჩემი დამწერლობა მაქვს, მაგრამ ბერძნებს ბევრი არ იმას გადახეს ფინიკელებისგან ამბანი გადასარევი რამეა მოგონილი და ადგეს და ეს ამბანი გადმოიტანეს პირდაპირ. რამე წააგეს ამეთი კაცო. ის იმ ბერძნებზე როგორც აგერ ორი წუთის წინ გელაპარაკებოდეთ, რომლებმაც სოფლიო ისტორიას აჩუქეს და მიცეს რა ხდებოდა და რა ვითარდებოდა, არ გვეცოდინებოდა რომ არა ისინი. ჩვენ შესახებ არ გვეცოდინებოდა, ხო? იმ კოლხეთის შესახებ და მედია შესახებ და იმ ოქროს საწმის შესახებ არაფერი არ გვეცოდინებოდა, ჩვენ არაფერი წკარი არ დაგვიწერია კაცო მაგ დროს. ამ არც მაგ დროს და ისე რომ ბერძნებისგან რო გავიგეთ, მე რაღაცები დავწერეთ რა, თარგმნეთ, დავწერეთ და გავიგეთ და დღეს ასე ვთქვათ ვამაყობთ ამით, ხო? იმ ბერძნებმა ეს გადმოიტანეს. ისევე როგორც ჩინელი არ ეკლავს რა თავს ბიმისგან, გინდა თუ არა ჩემი უნდა მოვიფიქრო რამეო. სხვის მოფიქრებულზე იწყებს ჯერ იმის კეთებას, მე თუ გაუმჯობესა გადასარევი. ასევე უნდა ავიღოთ. ისინი ცუდები არიან, ბიჭო, ცუდი რა, კარი არაფერი არა აქვთ. დავინახოთ რა და ის კარგი გადმოვიტანოთ. ხო, კარგი ის აქვთ, რომ ადამიანები დავარცხელ დალაგებულ ქვეყანაში ცხოვრობენ. როგორ მოახერხეს? სულ რაღაც შეიძლება 50 წლის წინ ესე არისო. 50 წლის წინ მათაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ. ხო, იმათაც რთული პულსა აქვს გაულელი კაცო. ყოფილა ცივილიზაცია ჩვევია ესეთი რამე. ხო, ხან განვითარდება, პიქს მიაღწევს, მე უცბად ვარდნა. ყოფილა შემთხვევები, რომ პირდაპირ შავ საუკუნეებს ეძახიან, რომ არც იცოდნენ რა ხდებოდა იმ ევროპაშიც. იმ რომის მერე პერიოდი იყო, როდესაც საერთოდ აი ესე თეთრი ლაქები ან შავი როგორი ფერი მოგწონთ იმის მიხედვით, ხო? ნიშნავს, რომ არ ვიცოდით იქ რა ხდებოდა. თვითონ არ იცოდნენ, ჩვენ რა უნდა ვიცოდნოთ კაცო. არის ესეთი რამე, გაიარეს. მე უკეთესი ცხოვრებისკენ ნელ-ნელა მივიდნენ. იმათაც ის პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი გავლილი აქვთ. იმათ პერიოდი ქონდა გერმანიას, რომ დღეში ორჯერ ხელფასს აძლევდნენ ადამიანს. იმიტომ რომ ინფლაცია ისეთი იყო, რომ დღეში ორჯერ უნდა მიეცათ კაცო ხელფასი.
იმიტომ დილას რო ხელფასს მიცემდი საღამოსკენდა პური როეყი და ის ხელფასი აღარ ქონდა და ამიტომ ეს მდგომარეობაც გავლელი აქვს მაგრამ დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა იმისა ჩამოწერეს ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები მაგარია რუსეთი და ამერიკა აგერ ერთმანეთს ელაპარაკება აგერ ჩინეთ ევროპა ვინ არის ის ევროპა იმ 3-4-შია გაერთიანებული ევროპა ხო მითუმეტეს თორე მარტო გერმანია რა დღირს და მარტო იგივე ის ფრანგების რა ვიცი მარტო ეკონომიკა

და საინტერესო რამე მოხდა. და მადლობა უნდა მე ადრეც გითხარით, მადლობა უნდა გადაუხადოთ სომეხ ხალხს, რომლებსაც თავის ხარჯზე, ხო, ყარაბახის ხარჯზე მათ მშვიდობას მიაღწიეს და ის ფუნქცია და როლი, რომელიც მათ ჰქონდათ ასე პირდაპირ მინიჭებული ჰქონდათ, ვერ იტყვი, მაგრამ რეალურად ასეთ სურათში ჯდებოდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი კავკასიაში აზერბაიჯანი და სომხეთი, ხო, მოახერხებდა ამ კორიდორის გაკეთებას და მე ეკონომიკურად ასე ვთქვათ ზდა დაიწყებოდა, სომხეთი უნდა ყოფილიყო ის, ვისაც ეს უნდა აეჭრა. ხო, რუსეთს რაღაც გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არაწყობდებდა, არაწყობს და არაწყობდა მაშინაც და სომხეთი იყო ის, რომელსაც ფუნქცია ჰქონდა იმ დინამიტის, რომელიც უნდა აფეთქებულიყო. რომ ეს სიტუაცია, თქვა, თუ კი ზედმეტად საფრთხე გახდებოდა, ხო, მარტო არა მარტო ეკონომიკური, არამედ შეიძლება სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთისათვის, სომხეთი უნდა აფეთქებულიყო. ეს პრობლემა მოხსნა. ზურგში იყო, რა ქვია, ხანჯალი, ასე ვთქვათ, კისერზე მობჯენილი და მოხსნა ეს პრობლემა. ხო, ეხლა დღევანდელ სიტუაციაში, ბჭო, კიდე გეუნებით, ყველაფერს ჭირდება სწორი გამოყენება. ის რაც ხშირ შემთხვევაში მილაპარაკია და ის რაც ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობ ხოლმე, ხო, უკეთესი ესე იქნებოდა, ეს რატო არ გააკეთეს? ბჭო, მეორე მხარესაც ამასაც ხშირად ვლაპარაკობ. ესეც უნდა დაიკარგოს, რაც თუნდაც მისი აი ამ შეიძლება ითქვას უარყოფითი მომენტები, რომელიც ფასია, ხო, ამაში გადახდილი, როგორც მიშას დროს ვამბობდი, მიშამ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ინსტიტუციური ნაწილი, ხო, გარკვეულ წილად ჩამოაყალიბა. ხო, იმიტომ რომ ქვეყანა ქონდა, რომელშიც ნაცხოვრები ვარ მე, სადაც საზღურიდან მე საზღურეს რასაც გინდა ისე გაივლიდი საზღვარს, კაციშვილი თუ გინდოდა რასაც გინდა შემოიტანდი, ისე გაივლიდი საბაჟოს, გადაიხდიდი ფულს, რასაკვირველია, და რასაც გინდა შემოიტანდი ან გაიტანდი. ისე ეკონომიკას, ეკონომიკურ ასე ვთქვათ საქმიანობას ისე აწარმოებდი ქვეყანაში და ისე გააკეთებდი ნებისმიერ მიმართულებით, ვაჭრობა იყო, წარმოება იყო, რომ საერთოდ გადასახადს არ გადაიხდიდი, მაგრამ საგადასახადოს ვიღაცას მიცემდი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი სახელმწიფო დონეზე გააკეთა. ოღონდ ფასი დაგვისვა ძალიან ძვირი, ხო, ადამიანობა და ადამიანის უფლება საერთოდ გათელა, გადაუარა ღირსებას, ყველაფერს, ყველაფერს, მაგრამ ეს გააკეთა. გააკეთა, ხო, მოიტანა. ხლა ამის მერე ამას ჭირდებოდა სწორ ადამიანურ ჩარჩოებში მოქცევა. ადამიანურ ჩარჩოებში ეს უნდა გადაგეტანა და ყველაფერი თითქოს უკვე ნორმალურ სახელმწიფოს მივიღებდით და წავედით თითქოს ამ გზით. და დაპირებებიც ეს იყო. რაკაც გავიჭედეთ, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ის, რაც შეიძლება უარყოფითი იყო და ეს ფასი ნახან უკვე გადახდილი გვაქვს. ეხლა უნდა დავკარგოთ, რო მე ევროპა მინდა, მე დასავლეთი მინდა და ამიტომ არაფერი სავაჭრო არ ამაკ და უნდა გავექანო და აი ოღონდ ეს მოვიშორო ეხლა და პირდაპირ ჩავეხუტებით იმას. არც ეს არ არის, ესეც არის. სომხეთმა მოიგო, სომხეთმა ჩვენზე უფრო უკეთესად შეიძლება ითქვას ივაჭრა. დღეს მითუმეტეს ხედავთ, რომ ტრამპმა პირდაპირ მოიტანა, ხო, ეს ტერმინოლოგია. სხვათა შორის საინტერესოა, რომ თურქებმაც დაიწყეს ამაზე პირველად ლაპარაკი და აღნიშნე კიდევაც ეს, ძალიან ადრე იყო ეს, ოდესაც პირდაპირ თქვეს, რომ ამაზე წამოვალთ რუსეთთან, შეიძლება დავძაბოთ სიტუაცია, მაგრამ გჭირდება ეს და ჩამოთვალეს, ხო, მათ შორის შეერაღებაზე იყო ლაპარაკი, რომელიც თანამედროვე ბოლო შეერაღებას ითხოვდნენ, თავიანთ პირობებს ითხოვდნენ რაღაცას და კებატონო სანქციებაზე წავალთ. ამებს თუ არ მომცე, მაშინ არ წავალთ, პირდაპირ ვაჭრობთ, ან კი არ თამაშობ ამას. ასე გევაჭრები, იმიტომ რომ ეს გამოჩნდა. ხო, სოფლიოში პირდაპირ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ელემენტარულად ადამიანები ამბობენ იმას, რომ პოლიტიკა ეს ჩვეულებრივი ვაჭრობა. ხო, ვაჭრობას ამბობს, ხო, რუსულ სიტყვას თარგმანში ხო დელკა ინგლისური დამავის და რასხმარო ხოლმე ამბობს ხოლმე ტრამპი, გარიგებას იძახის, ხო? აი, გარიგება როგორი უნდა დავდო ჩინეთთან? მივდივარ, რომ გარიგება გავაკეთო. მივდივარ იმასთან, რა ქვია, ევროპასთან გარიგება გავაკეთო. გარიგება შემოვიდა, ხო, ეს ტერმინი და ბიზნესმენია. რომელსაც მე პატივს ვცემ, იმიტომ რომ ამ ტიპის, ხო, ასეთი ტიპის ბიზნესმენი, რომელიც პოლიტიკაშია მოსული, ოღონდ კიდე გეუნებით, ბიზნესის ის წესები, რომელიც მას აქვს, პოლიტიკაშიც მოსული წესებია, რასაკვირველია, ჩარჩოები შეიძლება უფრო დიპლომატიური შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ როგორიც არის, ეს არის. მაგრამ ამ ადამიანმა სინამდვილეში რაც გააკეთა, ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა, ამას არ ვიცი, მე მგონი მარტო მე არ ხვდები და უდიდესი ნაწილი ხვდებით და ალბათ მე კიდე უფრო დიდი ნაწილი მიხვდება ის, რატომაც თქვა, რომ მე მშვიდობის პრემია მეკუთვნის, ეს სინამდვილეში

ესე იყო, არ ელოდებოდით იმას, რომ მესამე მსოფლიო ომი და ამ ფაზაში მესამე მსოფლიო ომი მეორე რომ დამთავრდა მაშინვე დაიწყო, მაგრამ ყველაზე აგრესიულ ფაზაში იყო შესული, როდესაც იმისი რა ქვია, ტრამპის წინა პრეზიდენტი ბაიდენის დროს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ლამის მისული იყო, იქამდე რომ რუსეთს მოუწია იმის თქმა, რომ ეხა თქვენ თუ მე ძალიან მომაწვევით, ამ ჩვეულებრივ შეერაღებას შეიძლება წავაგო და ამდენი შეიძლება არ გქონდეს, მაგრამ მაშინ მეძულებული გახვდები გავისროლო ატომური ბომბი. ხო ეს ჩვეულებრივი რამეა რა, ადამიანი გეუბნება რომ ეხლა ნუ მაგინებ, მაფუთხებ, შეურაცხყოფას მაყენებ, მაგრამ იძულებული გავხდები თუ ესე გააგრძელებ, ჯიბეში პისტოლეტი მიდებს, ამოვიღებ და გესური რა, ამიტომ სხვანაირად დაბა ვერ გაგაგებინე რა, ვერაფერი გეუბნები არ მინდა ჩვენში რა ქვია, ეს მდგომარეობა ჩემთვის მიუღებელია, შენ მეუბნები რომ არა ესე კერ ესე უნდა იყოს და ეხლა გაგლახავ კიდევაც, იმიტომ რომ უფრო ძლიერ გესური რა. და ვიღაცები აქ ახაც მახსოვს, ხო? ზოგიერთი ის ბავშვები, ჟურნალისტები, გავგია მიამიტათ. როგორ? ნუ თუ იქნება ადამიანი, რომელიც ამას თიც დააჭერს, ბიჭო, ადამიანი იქნება თიც დააჭერს, კი რა, მთელი განყოფილებებია შექმნილი მაღაზე, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს. 100 ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, 100 საფრანგეთშიც და 100 ყველგან. ესა ჯოულებრივი რა, მიაჩვიეს ადამიანები, რომ არა კაცო, ახლა ვინ გაისურის. გამსროლი იყო, მიხვდა, ხო? თუ ვერ მიხვდა ვინმე, კიდე კარგად ქონია საქმე, ბედნიერი ადამიანია. რაჯობია ესეთ ცხოვრებას, როცა ამ ყველაფერს ვერ ახვდები და რა საშინელ იმაში შედიხარ, რა ქვია, სიტუაციაში ამას რომ ვერ ხვდები. გამზადებული სიტუაცია იყო, ხო, იმისთვის, რომ მესამე მსოფლიო ომი დაწყებულიყო. შეჩერდა ეს ყველაფერი. აგერ ჩანს ირანთან, მითქვია კიდევაც რამოდენიმეჯერ და გამეორება მიწევს, ირანთან დაპირისპირებამ რა შედეგები მოიტანა მსოფლიოში, ხედავთ ხო, გაჩერებულია თან კიდევ ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად შეჩერდა ეს პროცესი. ირანი, რომელიც რამოდენიმეჯერ 10ჯერ 15ჯერ ნაკლებია თავისი ტერიტორიითაც, თავისი დემოგრაფიული მდგომარეობითაც, თავისი შეერაგ ყველაფრით რაც არ უნდა იყოს, ხო, იმასთან ომმა რა მოიტანა შედეგად, ხედავთ ეკონომიკა ამისაც ჩვენც გვგრძნობთ ხო ამას ჩვენს ქვეყანასაც და უკვე ბანკებმა დაიწყეს ხო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ კიდე უფრო უნდა გაძვირდეს ბანკის პროცენტი, იმიტომ რომ კრიზისული მდგომარეობა ქვეყანას, რომელსაც ეკონომიკა არ აქვს, კაცო, თან ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ეკონომიკა არ აქვს და ამიტომ რო გძნობ ამას, ის გძნობ გამომდინარე იქიდან, რომ იმ ელემენტარული რაღაცე პრიმიტიულ დონეზე რაც არის, იმასაც თავს რო ვერ ართმევენ და ნუ ის გინდა არ გინდა მოქმედებს ხო შენზე, თორე ამ ქვეყანას ეკონომიკა არ აქვს, რო თქვათ ჩვენ თუ რო თქვათ რო ჩამოგვეშალა ეკონომიკა, ამას ვერ იცი, იმიტომ არ აგვაქვს. რაც არ გაგ ვერ ჩამოგეშლება. ის რასაც ჩვენ ეკონომიკას, რაც ჩვენი ეკონომიკა, იმას ეკონომიკა არ ვიცი ახლა რა დონეზე შეიძლება ამას ეკონომიკა დაარქვა. იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ხანდახან რო უყურებ ხოლმე, ფიქრობ, ეს შედეგი, ის რაც ხდება იმ ფასებიდან დაწყებული რაც იყო და იმ კრიზისულ მდგომარეობაში რასიც არის შესული ეს ყველაფერი და მე რეფორმებიც ბრძოლის არა მარტო ამ მართულებს, კაცო, ნებისმიერ გინდა კრიმინალურ სიტუაციასთან დაკავშირებით როცა მიდის, რომ ერთის ხრივ აგერ ყოველდღე ვიღაცებს იჭერენ, იჭერენ, იჭერენ, იჭერენ ამებასე და იმავდროულად არ აუქნა ძმაო აგერ ვიჭერ. იქიდან უკვე ხედავ ქურდული იმითი მართავენ. ან იმაში რა ქვია ავარიები და საშინელება ხდება, საცობები, საშინელება ხდება და აგერ ზმაო რაღაცას ვაკეთებ რა, იმ რეფორმებისთვის ჯარიმები გავზარდეს, გავაკეთე ხო? და ვიღაცა ფიქრობს, რომ ალბათ რომ ალბათ ამით ვაკეთებენ, რომ ჯარიმებს იმითოს დიან, რომ ალბათ ან მანქანების შემოყვანაზე რომ ის ახალი ის რეფორმას უკვტენიან, რომ თურმე მანქანა ამდენ და ამდენი წლის უნდა იყოს იმისათვის, რომ შემოიყვანო, ეს ალბათ იმითო, რომ რაღაცა დაარეგულირდება გულიროს. ისევე როგორც ფასებთან დაკავშირებით, ცადეს რაღაცა და თითქოს ის ხანდახავ ფიქრობ, რომ ორი ვარიანტია, ხო? ან მართლა ჯერავთ, რომ ასეთი ფორმით უნდა გააკეთონ და თუ ეს მართლა ჯერავს, ნიშნავს, რომ მინიმუმ არაპროფესიონალია. ხლა სიტყვები დანარჩენი, ვის როგორ მოსწონს, ზოგი გინებამდეც მივა და რა ვიცი, ეს იმის ემოცია როგორია ადამიანს იმის მიხედვითა, ზოგი რა ქვია, ასე უფრო აღიქვავს, ზოგი ბილციწვაობა მოწონს და ამიტომ. მე ვამბობ აი ესეთი საშუალო ტერმინით, ხო? არაპროფესიონალები არიან. ან უსინდისოები არიან. ხო, იმიტომ რომ ან იცი რა ამას შედეგი ეს არ მოყვება და ამით გინდა რომ ხალხი მოატყილო და უსინდისო ხარ, აკაც სიტყვა უსინდისოსაც ხმარობ ისეც. შეიძლება
ნებისმიერი მიმართულებით წახვიდი აქაც, გინდა პილ სიტყვაობით, რაც გინდა და არქვი, ვისაც რა მოგწონთ, მაგრამ მე ამ შუალედურ იმებს ვიღებ, ხო? ან უსინდისო, ან არ პროფესიონალი. ხო, ჩემთვის შედეგი ერთდაიგივეა. ეგ მე რომელია, მნიშვნელობა რასაკურველია ამასაც აქვს, თუ დანაშაულის ხარესხის მიხედვით არის. შედეგი კი ერთდაიგივე დგება ჩემთვის, მაგრამ ერთი არის ადამიანს უმეცრებით მოუვიდა და არაპროფესიონალია, ხო, ზოგს მე აბის გინდა სალანძღავი სიტყვები და არქვით და მეორეა, ძალიან კარგად აწეს ეს ყველაფერი, მაგრამ აწყობს ეს სიტუაცია. და აქედან გამომდინარე, მაშინ ამას თამაშობს. ასე ებრძვის თურმე კრიმინალს, ასე ებრძვის ნარკომანიას, ასე ებრძვის, რა ქვია, ფასებს, ასე ებრძვის, რა ვიცი, მას რა ქვია, სუვერენიტეტის დაცვას. რომელი სახელიც გინდა და არქვით. რომელიც გაგიხარდებათ ის და არქვით. შედეგი ჩვენც ერთდაიგივე დგება. მე პოლიტიკოსების ნაწილი არის, რომ რაც შეიძლება მჭახე და მით ემოციური სიტყვები თუ იტყვი და თუ აგინებ, ხო, უფრო მაგარი ხარ, ან ორივე მხარე ამას აკეთებს ხალხაშორის. და სად გადის მე ეს ზღვარი, ხო, მე ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, უფრო იმ ადამიანებს ველაპარაკები, ვინც აზროვნებს, ან ყოველ შემთხვევაში სურს რომ აი აზროვნოს და ნელ-ნელა გაყვეს რაღაცას, აი ყველაფერი ხო სინამდვილეში მიზეშედეგობრივია თქო, ხშირად ვამბობ, ხო? აი როგორ უნდა განვითარდეს, რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის. ივანიშვილმა ერთი რამე რაც ეხლა ამ სახელმწიფოსა თავისი ცუდი კარგით ეს განსაზღვრა და იმითო გააკეთა, ვიღაცებს ის აქვს რა ქვია, რომ რას ლაპარაკობ ეს ივანიშვილს ჩაფიქრებული ქონდა ესე და 10 წლით იცოდა და 15 წლით იცოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა ქვია, ასეთულიან. ბიჭო, მათი ნება. იმიტომ დიდი მნიშვნელობა კი არა აქვს ამას. მნიშვნელობა ყველაფერს აქვს, რასაკვირველია, მაგრამ მნიშვნელობა ჩემთვის თავად შედეგობრივი თვალსაზრისით. თუ გამოუვიდა ესე. საერთოდ არ ფიქრობდა ამაზე. იმიტომ რომ ფიქრობდა ძალიან კონკრეტულ რაღაცაზე. ამ წუთას ეხლა მას ჭირდება ეს. აი იმ სიტუაციაში, შექმნილ სიტუაციაში ეხლა დაჭირდება ეს და ამას აკეთებს. მე ასე უყურებ, რომ ეს ადამიანი და ამაშია მთელი მისი სიჭკვიანეც, რომ ის არ ცდილობს რაღაცა შეისწავლოს, მოვლენა, ჩაწვდეს ამ მოვლენის არს, გაანალიზოს და მეორე თვალოს და არაკეთებს ამას ეს კაცი. ამაში არის მთელი ის, ასე ვთქვათ, მისი ყველაზე მაგარი ნიჭიერება. რაც ამ მომენტისთვის ჭირდება, იმას აკეთებს. ჭირდებოდა ევროპა, ის რაც ვერ გაბედა მიხეილ სააკაშვილმა, გაბედა ბიძინა ივანიშვილმა. კონსტიტუციაში ჩაწერა პირდაპირ, კაცო, ნატო და ევროკავშირი. საოცრება გააკეთა, რომელზედაც კიდე გეუბნებით, არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება. დააჭირდა მერე და გახდა ყველაზე მეტი ტრადიციული, კონსერვატიული და საბოლოო ჯამში ესენულებიან რუსი ხარ, რატო უნებიან რუსი ხარ? იმიტომ უნებიან, რომ ერთადერთი რუსეთია და იმ ტიპის ქვეყნები, რომლებიც არ ეუნებიან ამას, რომ არჩევნები შენდო გააყალბე. მასე არ შეიძლება ხელისუფლებაში შე რო ხარ მოსული, ეგეთი ფორმა არ არსებობს. აიათოლა ხომეინიც კი რო იყო და ეხლა რო ალტა ხამენეია, ვისიც და ხამენეის შვილია ეხლა კიდე მესამ. იმასაც კი გარკვეულ წილად რაღაც სულიერი ლიდერი ქვია და ფუნქციონალურად აქვს მიმინიჭებული, კონსტიტუციურად აქვს რაღაცა გარკვეული ფორმა. რამდენად კარგია, რამდენად არ არის კარგი, მათ ესე მიაჩნიათ. თუ ასე ურჩევნიათ, შენ ესეც არ აქვს. საერთოდ არავინ არ ხარ. არავინ იურდიულად არავინ არ ხარ, კონსტიტუციურად არავინ არ ხარ. ერთადერთი ხარ პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და მართავ ქვეყანას. ასეთი ტიპის ქვეყანასთან არ გელაპარაკები, გეუბნება ერთი მხარ. აა, არ გელაპარაკები, აგერ მეორეც მომან პრეტენზია საერთოდ არ აქვს ამ საქმეზე. მაშინ გელაპარაკები ამას. გინდათ ეგრე გავიყოს კი ბატონო, მაშინ აკეთკენ წავალ. ამიტომ ეძახის ეს რუსია, თორე ამ რუსთანაც არაფერი გარკვეული არ აქვს. იმიტომ რომ როგორც პუტინთან ხო რთულია მისი ტიპის ადამიანი და ესეც გასათვლელი გვაქვს, დასალაგებელია, საფიქრალია. მისი ტიპის ადამიანი კავშირი განა არ ქონდა, როცა რუსეთში ცხოვრობდა. ოღონდ პირადი კონტაქტები ნაკლებად და პირადი ურთიერთობებით ნაკლებად. მან კარგად იცის პუტინი და პუტინის მსგავსი პოლიტიკოსების სუსტი და ძლიერი მხარეები. იცის ისინი როგორ მოძრაობენ, რა დროს რა არის საჭირო, როგორ უნდა გააკეთოს. იმ წრესთან, რომელი წრეს გარკვეულ წილად მასთან გავლენის იმაში შედის, ხო, სივრცეში, ხო, იმ ადამიანებთან ურთიერთობა რასაკვირველია აქ. და აქედან გამომდინარე ცდილობს ესე დაალაგოს. ასევე ფიქრობდა, რომ ტრამპიც ბიზნესმენია, ხო, სარგებელი, გარიგება, ეს არის, ხო, ტრამპის ტიპაჟიდან გამომდინარე. ამ ტიპაჟთანაც რასაკვირველია დაბელაპარაკებ, მაგრამ არც ერთი და არც მეორე სინამდვილეში ამას არ დაელაპარაკება. პრობლემა ამაშია. არც ერთი და თვითონაც არ უნდა ზალაპარაკება. მაგრამ ის რომ დღეს საქართველოს შანსი აქვს,
ნორმალურად მართლა აქვს შანსი რომ ევროპასთანაც დაარეგულირო სიტუაცია და ეხლა ელოდებიან აუ რაღაცა მე მგონი რაღაცა ევროპამ ცოტა გვიღალატა რა იმიტომ რომ რაღაც დალაპარაკება დაიწყეს ამათთან ასე უყურებ მესმის ესეც კო იმ ადამიანებსაც მესმის იმიტომ რომ ის რაც ეხლა ჩვენ სახელმწიფოს მართლობა რასაც ქვია მართლობა არ არის ეს რაც არის არ ვიცი რა კონგლომერანტია რა რა ჯანდაბა ქვია ამ ყველაფერს არ ვიცი მაგრამ ამის გამოყენებაც კარგად შეიძლება ამისი შეიძლება იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით სომეხი ჩვენზე უფრო რთულ მდგომარეობაში იყო და მან მოახერხა რომ უფრო მეტი წამოიღო ევროპისგან ვიდრე ჩვენ გვაქვს წამოღებული მიუხედავად იმისა ჩვენ ბევრად წინა ვართ ხა ვიღაც შემედაება რას ლაპარაკობ ჩვენ აღარ ვისა გვაქვს რა ქვია ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელი გვაქვს მოწერილი კანდიდატი ქვეყანა ვართ როგორ არის სომხეთი ჩვენზე წინ მე გეუბნებით იმითი რაზეც არის ჯერჯერობით ლაპარაკი ზუსტად როგორ იქნება არ ვიცი ხო შეპირებები ეს ერთია მე რეალობაში როგორ ხორციელდება ეს მეორეა არ მინდა არავინის რა ქვია გადამგდებები კი არ არის სიტუაციის მიხედვით ხდება ხოლმე თორე არავინ არავის არ აგდებს მით უმეტეს კიდე გეუბნებით როცა იმ რანგ შია ლაპარაკი. არა მარტო იმაში ევროპა არ აგდებს და რუსეთმა სულ გადაგვაგდოს რო იძახიან, ეგეც არასწორია. ერთი დაჯექით კარგად ისტორიულად გაერ ვინ როგორ გადააგდო და ამის მიზეზები იყო თუ არა და ნახავთ, რომ ეს გადაგდებები არ ახდება ხოლმე. თუ მას საფუძველი არ აქვს, მაგრამ სიტუაცია იცვლება. ეხლაც ჩინეთმა, ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაჯდა და რო დაჭirdება მის ინტერესებს, არნიშნავს რომ ირანს გადააგდებს. არნიშნავს რომ რუსეთს გადააგდებს. არამედ მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც იქნება მისი ქვეყნისთვის საჭირო ისე, რომ არ გააფუჭოს ურთიერთობა ირანთან, არ ჩაწყვიტოს ბოლომდე ურთიერთობა, ისევე როგორც არ გააფუჭოს ურთიერთობა რუსეთთან. იმიტომ რომ მარტივ რამეზია, როგორც კი იმ ურთიერთობას ერთ რაღაცას აფუჭებ, ბუნებრივად მოყვება, ეს ცხოვრებაში წესია. აი ბიზნესში ბიზნესმენების უდიდესი ნაწილი ერთმანეთის გადაგდებებით კი გამდიდრებული, მაგრამ არ არსებობს რომ ბოლომდე ეს ყველაფერი მათ და ბევრს ნახავთ, რომ არ შერჩენია, იმიტომ რომ არასწორია. ამიტომ გადაგდება არ უნდა მოდიოდეს. ეს ჩაულებრივი რამეა. ორ მხრივად უნდა იყოს, მაგრამ ის რომ შენს გაიგებ, რომ აბა რა მექნა, ხომ სხვა გამოსავალი არ ქონდა, ისევე როგორც საქართველოს ძალიან თავისუფლად და სწორადაც გაიგეს. მე ახლა რუსეთთან სანქციებია დაიწყო ქვეყანა ჩამომენგრევა თავზე. რა თუნდა ამას ზღაპრების მოყოლა, რომ იცი რა, მე ამას იმიტომ ვაკეთებ და აბა სხვა გამოსავალი არ არის და არ და ეს ევროპა ომში მithრებს და არ ჭირდებოდა ესა. შეიძლება ყველაფერი პატიოსნად ილაპარაკო. ის გარიგებების ბიზნესის ენაზე ილაპარაკო. თუ სხვა ენა არ იცი, თორე დიპლომატიურ ენაზე კიდე უფრო კარგად შეიძლება ყველაფერს დალაპარაკება, ოღონ დიპლომატიური ენა ცოტა რთული ლია, ძნელი გასაგებია, ეს ჩაულებრივი რამეა, მაგრამ გაგება შეიძლება. ბიზნესი შედარებით უფრო ადვილად გასაგებია, იმიტომ რომ კვეთრია და პირდაპირ ასე ვთქვათ, გარიგებაზე, ციფრებზე ალაპარაკი, მოგება წაგებაზე ალაპარაკი, დაქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი შეიძლება ესეც დაალაგო. და გამოყენება შეიძლება ამისი. დასავლეთთან ურთიერთობა რო აუცილებელია. თქვენ გონია ამ ხელისუფლებამ არის ის, რომ იცის როგორ არის ის. და რომ მოუწევს კიდევაც ეგეც იცის. ამ ხელისუფლება არა კიდე გეუბნებით ამ ხელისუფლებაში ეს ადამიანები რომლებიც შეურაცხყოფას ნამდვილად არ ვაყენებ და ნუ რავინ ჩათulis რო არ ჭირდება ამას ის უბრალოდ ისინი არ წყვეტენ სინამდვილეში. არ წყვეტენ, მათი გადაწყვეტის ფორმა რაც არის, იქაც საშინელებები აქვს ნაკეთები, იმიტომ რომ შეიძლება და ამ ყველაფრის მიღება ისე რომ ეს შედეგები არ ყოფილიყო, ეს დაპირისპირება არ ყოფილიყო. შეიძლება და გაეკეთებინა. ხო იმისი არ იყოს, ბჭო ღარიბაშვილი განა იგივე კარგი შემსრულებელი არისო? მაგრამ რაღაცა ურთიერთობებს ალაგებდა და შეეძლოდა ელაგებინა. ისევე როგორც დანარჩენის პოლიტიკოსები, რომლებიც ოცნებაში იყვნენ. ხო, გინდა კვირიკაშვილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოვიდა. მიმართალაც ბიძინა მართალია. იმათან მართალია ბიძინა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ რაღაც გარკვეულ სფეროში თუ კი მიეცათ თავისუფლების მეტი ხარისხი, თავის სასარგებლო თავის ფულის გაკეთების საშუალებად გამოიყენეს ეს ყველაფერი და თან ჩათვალეს ეს ყველაფერი მათ თავისით მიაღწიეს, კაცო. თავისი ჭკუით, თავის გონებით. ცუდი კი არ არის, კაცო, ამბიცია როცა გაქვს ადამიანს ამისი. არ არის ეს ცუდი, მაგრამ რაღაცა საფუძველიც უნდა კონდეს. და აქედა გამომდინარეა რომ ეს ხელისუფლებაც რომელიც დღეს არის, ხო, სინამდვილეში ერთკაცია, ხო, დამოკიდებული. და იმ ერთკაცთან ფორმულა რაღაცა ისეთი გასაკეთებელი, რომ მანაც დაინახოს, რომ მისი ინტერესებიც გათვალისწინებულია, ქვეყნის ინტერესებიც გათვალისწინებულია, იმიტომ რომ ამ კაც პრეტენზია აქვს, რომ ქართველ ხალხს ის ერთი წარმოადგენს. ანუ წყარო ხელისუფლების ის არის. ქართველი ხალხი როგორც ესეთი, რომ წყარო უნდა იყოს ხელისუფლების, ის კაცი თვლის, რომ წყარო ხელისუფლების, ისე და თვითონ არის ქართველი ხალხი.
ამიტომ ქართველი ხალხის ინტერესები უნდა დაემთხვეს იმ ერთი ქართველი ხალხი რომ ქვია იმ კაცის ინტერესი რაღაცა მომენტებში. ეს ფორმულებია მოსაფიქრებელი და დასადები. თორე სხვა გვარად რევოლუციურ სურათს მივიღებ და ისევ ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, რომ ის რაც ერთმა დააგროვა და ამ დაგროვების ფასი გვაქვს, თან ცუდი ფასი გადახდილი ამ ყველაფერში, როგორც მიშაზროს ვამბობდით, რომ ცუდი ფასი გადავიხადეთ, მაგრამ ქონდა რაღაცა, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაცა დონეზე კაჩავს, ისევ ეხლაც შეიძლება ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება. სოფლიოში ისეთი ვითარებაა, რომ ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება შეიძლება ქვეყნისთვის, ოღონდ შეიძლება და მისთვისაც, იმიტომ რომ მას რაც აქვს, როგორც და საინტერესოა, მოთამაშეს პიროვნება და ეს ადამიანი თამაშობს. ჩემი ის 2 მილიარდი, რომელიც ამახიეთ, რომელიც დასანქცირებულია. ამერიკელი გეუბნება, ბიჭო, არაო, რაღაც სანქცირება არ არის, რაღაც სხვა რამე მოხდა, გეუბნება. არ მაინტერესებს რა. ეს თქვენ თვითონ გაარკვიეთ ეგ ამბავი. ეს ფული დამებრუნეთ და დავიწყოთ დავილაპარაკოთ. საქართველოსაც დავილაპარაკოთ, აინტერესები გაქვს დავილაპარაკოთ. ამას ამ ვაბანგზეა წასული. ხო, ეს ამას ვხედავთ ჩვენ. ამ ყველაფრის გამოყენება შეიძლება. თქვენ დალაგება ჭირდება ამას. დალაგება ჭირდება, მოსაფიქრებელია. დრო არის ამისი. ახლა ვიღაცები ფიქრობენ, ეხლა იქნება ისა რა ქვია არჩევნები. არა, ის სიტუაცია თუ არ გაირკვა, უკრაინის, ირანის, კავკასიის, ეს ყველა სიტუაციები ერთმანეთზეა მიბმული. და ერთდროულად დაიწყება ამ ყველაფრის დალაგება. და ერთდროულად რო დაიწყება ამის დალაგება, ამისთვის რამდენად მზად აღმოჩნდებით. ქართველები რამდენად აღმოჩნდებით, საქართველოს მოქალაქეები რამდენად აღმოჩნდებით ამისთვის მზად და რანაბიჯებს გადავდგათ ამისთვის, ამაზე იქნება ბევრი რამე დამოკიდებული. და დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. მე ეს მინდოდა, რომ აი რამენაირად, როცა თქვენთან ურთიერთობა მაქვს, მე მინდა რომ ამ ფორმით შეხედოთ, შედარებით განსხვავებული ფორმით შეხედოთ, ვიდრე ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში ტელევიზიით გესმით ხოლმე გინდა სახელისუფლებოდან, გინდა იმიდან რა ქვია საპროტესტოდან, ხო? აი ეს მომენტები გავიაზროთ. შუაში რაღაცა მოუძებნოთ. იმ თავარ შუაში რომ ამ ორ პოლუს შორის რაც გითხარით, ხო? ორი უკიდურესობა, რომელიც არის ერთსაც და მეორესაც ორივეზე უნდა გაგეცინოს, ხო, ადამიანს. ხო, ეს მომენტი უნდა გავიაროთ და ვიფიქროთ, აი ამას ვთვლი მე, რომ ამიტომ მოვდივარ ხოლმე, ამიტომ ვცდილობ, რომ ვილაპარაკო, თქვა ეს პარასკევი დღე, რომ ადამიანები ერთად რაღაცა ვიფიქროთ და ერთად მივიდეთ იქამდე, რომ გავიაზროთ შექმნილი სურათი და შედეგი მივიღოთ ნორმალური და ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან და ამისი მომენტი დადგება. ყველანები გძნობთ ამას, ნუ დავაჩქარებთ. ყველანები გძნობთ, აი როდესაც ყველას ექნება, რომ თქმას არ დაჭirdება რა, უკვე მეც ვიგძნობ თქვენ თვითონ, რომ აი ამ დღეს მოდი შევიკრიბოთ და დავდგეთ. ეს მომენტი ალბათ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ მოგვიწევს მაინც. მოგვიწევს ქუჩაში გამოსვლაც მოგვიწევს, იმიტომ რომ დანახვებისთვის არის საჭირო. რა მომენტში იქნება ეს და როდის იქნება, ამას ალბათ დრო გვაჩვენებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი.
1: თავის უფლებაც ძალიან საინტერესო შეიძლება. თავის თავის უფალი უნდა იყოს. ესე იგი შენ უნდა იყო შენი თავის ღმერთი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს, და წარმართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს ისე, როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი მეობა, საზოგადოებრივი მორალი. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს და ადამიანს აცლის ყველანაირ დადებით თვისებას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლურთქიფანიძე.
2: შემოდგომის ყვავილე დიდებასთან მვითარ ერთი ძველი ოცნება.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, მსახიობები აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი, რანაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო ვარი და შოვნა.
1: მერე?
2: მერე მივხვდი არაფერი რომ არიყო ესაც, მარა სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლის შევიქნები მალე. კაი ჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მარა მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 12 მაისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანე ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები, ჯერ ჩამოთვლი თემებს და მერე წარვადგენ სტუმარს. გადაცემების თემები: პირველი, ფეხბურთი, თბილისის დინამოს წარმატებები, თემურ ხეძბაიას და მისი გუნდის ძნელთა შტაბის მოსვლის შემდეგ ამ გუნდში, ხან მოკლე პერიოდია, მაგრამ გარკვეული წარმატებები არის და ამ თემის ირგვლივ ვისაუბრებთ. მეორე, საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში 2-დან 6 ივნისის ჩათვლით. ეს ორი თემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რასაკვირველია, მინდა წარვადგინო გადაცემის სტუმარი. ბატონი ვახტანგ მეიფარიანი, დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, რომ მობრძანდით.
1: მადლობა
0: ვახტანგ მეიფარიანი, საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი, საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანი 90-იან წლებში, 1991 წლიდან 2000 წლამდე, ხო? ხომ სწორად კი? ახლა სხვა ტიტულებზე იმას არ ჩამოთვლი, მაგრამ ეს ორი საკმარისია იმისათვის, რომ რამდენიმე წუთში, ჯერ ფეხბურთით, რამდენიმე წუთში დავიწყოთ საუბარი ხელბურთის თემაზე, მით უმეტეს სიახლები არის და როცა გადავსემ სიტყვას ბატონ ვახტანგის, იგეთქვით რა სიახლები, რა მოხდა დღეს 12 მაისს. თავიდან კი რამდენიმე წუთი მინდა დავუთმო ფეხბურთს. ხა ბატონ ვახტანგის არ ეცხინება, ფეხბურთი იყო და არის საქართველოსში და მსოფლიოს უდიდეს ნაწილში ნომერ პირველი პოპულარობის კუთხით და არამარტო პოპულარობის კუთხით. არის ეს ქვეყნები, სადაც არ არის ფეხბურთი ნომერ პირველი. ზოგ ქვეყანაში არის ხელბურთი, ზოგში კალათბურთი და ასე შემდეგ. ზოგში ხოკეი. იცით, რომ აპრილის ბოლოს სულ რამდენიმე კვირა, რაც თბილისის დინამოს ახალ ძნელი გახდა თემურ ქეძბაია. გალში დაბადებული და გაზრდილი ჩვენი წარმატებული ფეხბურთელი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი, საქართველოს ორგზის საუკეთესო ფეხბურთელი 90-ში და 97 წლებში, მან ჩაიბარა გუნდი აპრილის მესამე დეკადაში დაახლოებით 20 დღის წინ. მისი თამაშემწები არიან სოსო ჭედია და გელა ინალიშვილი. იცი, სოსო ჭედია წარმატებული ფეხბურთელი იყო, თბილისის დინამოში თამაშობდა საქართველოს ნაკრებში, თამაშობდა საბჭო კავშირის ჭაბუკთა ნაკრებში, საბჭო კავშირის ჭაბუკთა ნაკრების კაპიტანი იყო და სულ თემურ ქეძბაიასთან არის კვიპროსში. იყო კვიპროსში სხვადასხვა გუნდებში. გელა ინაიშვილიც გალში დაბადებული გაზრდილი ფეხბურთელი, შეგიძლიათ დაგუგლოთ, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, რომ გელა თამაშობდა სოხუმის დინამოში, სოხუმის ხუმში, თბილისის დინამოში, სხვადასხვა ქვეყნების კლუბებში, რუსეთის, გერმანიის, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში წარმატებით თამაშობდა 90-იან წლებში და ის არის ერთ-ერთი თანაშემწე თემურ ქეძბაიას. რაც თემურ ქეძბაია და მისი შტაბი მოვიდა თბილისის დინამოში, 4 მატჩი ჩაატარეს, განმეორდება ეს ფოტოები, 4 მატჩი ჩაატარა თბილისის დინამო. იგივე შემადგენლობით, ბატონ ვახტანგ, იგივე შემადგენლობით, არავინ არ დაუმატებიათ, არ შეიძლება ახლა დამატება. 4 მატჩიდან 3 იყო გასვლა. 3 მატჩი გასვლით მატჩი, 3-დან 2 მოიგეს წყალტუბოში და მოიგეს გასვლითი მატჩი 11 მაისს რუსთავთან. სერიოზული წინამდებობა გაუწია რუსთავმა, ერთ-ერთი ლიდერი.

0: ლიგა ჩემპიონატის და ერთი მატჩი გასვლითი იყო ბათუმში ფრე. 4 მატჩი 10 ქულა. ზოგიერთი ხო თემურ ქეზბაეს მოსლამ თბილისის დინამოში აქ მარტო დინამოზე არ არის საუბარი. გამოაცოცხლა საქართველოს ჩემპიონატი უფრო მეტი ინტერესი მაყურებლებისგან. მე ვესწრებოდი ამას წინათ, აი ხედავთ მატჩის კადრებს თბილისის დინამო დინამო არენაზე სპაერთან. დაახლოებით 5000 მაყურებელი მოვიდა, როგორც მე მითხრეს ოფიციალურად დინამოს დირექტორატის წარმომადგენლებმა. დაახლოებით 5000 კაცი ესწრებოდაო. მაგრამ ასეთ დიდ სტადიონზე ეს არ ჩანს, 55000-იან სტადიონზე, რაზე ეს რომ ყოფილიყო პატარა სტადიონი გამოჩნდებოდა. რასაკვირველია, კეცბაიას, თემურ კეცბაიას მოსლამ გამოაცოცხლა თბილისის დინამო, ზაფხულში როგორც მე ვიცი, სანდო წყაროებიდან და კოსმოსიდანაც დამიდასტურეს, რომ რამდენიმე ფეხბურთელს დაემატებს თბილისის დინამო. გახსოვთ წინა გადაცემაში ჩვენ ვაჩვენებთ თემურ კეცბაიას პრესკონფერენციის ფრაგმენტები, სადაც მან მადლობა გადაუხადა კლუბის პრეზიდენტს რომან ფიფიას იმისათვის, რომ შედგა ეს თანამშრომლობა. იცით, კეცბაიას 28 წლის ბოლომდე აქვს კონტრაქტი, მაგრამ თვითონაც თქვა პრესკონფერენციაზე, თუ ისე არ წავაო საქმე, როგორც მე მინდაო და როგორც უნდა მოხდესო, შეიძლება ადრეს მივატოვო, ახლა თუ ისე არ იქნებაო შედეგები 1-2 წლის შემდეგ, ბოლომდე არ იქნებიო, მიჯაჭრული ამ კონტრაქტზე, რომ თუ შედეგი არ დაიდო, წავალო ახლა ის თავმოყარე კაცია და დიდი ფეხბურთელი იყო, გამოცდილი მწვრთნელი, 20 წელია საბრძნელო კარიერას საბრძნელო მუშაობას ეწევა სხვადასხვა კლუბებში და წარმატებითაც დიდი წარმატებებიც ჰქონდა. ამიტომ მინდა უსურვო თბილისის დინამოს წარმატებები, რასაკვირველია მთლიანად საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილე გუნდებს მინდა უსურვო წარმატებები და რაც თავარია ჩვენთვის, რომ ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ეს ჩემპიონთა ლიგა იქნება, კონფერენს ლიგა თუ ევროპის საკლუბო ტურნირებზე, იმედი გვაქვს, რომ წელს ან მომავალ წელს მაინც ერთ-ერთი ქართული კლუბი მოხდეს პლეიოფში, ჯგუფურ ეტაპზე მოხდეს, იმისათვის რომ წინსლა იყოს, რომ ბოლო წლებში ძალიან ცუდი შედეგები აქვს ქართულ კლუბებს 1-2 გამონაკლისის გარდა, მაგრამ ეს ჩვენ ძალიან გწყინს და გვაბრაზებს და ცუდხასიათზე მოყავს მთელი საქართველო, ვისაც ფეხბურთი უყვარდა იშიათობა, ვინმე საერთოდ ფეხბურთი რომ არ უყვარდეს. ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი ვახტანგ მეიფარიანი. დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ, მოგზანდით. ბატონ ვახტანგ მეიფარიანი გავიმეორებ, წარმატებული ხელბურთელი იყო, 1991 წლიდან 2000 წლამდე იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების ხელბურთელური ნაკრების კაპიტანი. მანამდე თამაშობდით ქარიშხალაში, იმ უძლიერეს გუნდში ბორესტიკ საკავშირო ჩემპიონატის მოასტარით, ხო ცოტა?
1: დიახ, მოვიციეთ.
0: 10 წელი იყავით საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი. რამდენიმე წელი სხვა სფეროში იყავით, მე დაბრუნდით ხელბურთის ფედერაციაში, იყავით ვიცე-პრეზიდენტი და ბოლო 6 წელია თუ 5 წელია ხართ ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი.
1: დიახ.
0: ბატონ ვახტანგი, რატომ მოვიწვიეთ დღეს? წინასწარ ვიყავით შეთანხმებული ჯერ კიდევ 20 დღის წინ, რომ როცა იქნება საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების ახალი მწვრთნელის წარდგენა, მოვა გადაცემაში ჩვენი მოწვევით და ისაუბრებს ამ ახალ წნელზე. ზუსტად დღეს 12 მაისს გამართა სასტუმრო პულმანის საპრესკონფერენციო დარბაზში გამართა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი წნელის წარდგენა და პირველი პრესკონფერენცია. ახლა ფოტოები გამოჩნდება, რამდენიმე ფოტო. ბატონი რუბენ გაბარაია, ხო? გარაბაია, ბოდიში, ეს უნდა გეშლება ჩვენ. რუბენ გარაბაია, გამოჩენილი ესპანელი ხელბურთელი, მსოფლიო ჩემპიონი, ესპანეთის ნაკრებში დიდი ხანი თამაშობდა, ოლიმპიადეზეც ჰქონდა დიდი წარმატებები, ხედავთ მას. და მისი ორი თანაშემწე იქნება ესპანელი, ისინი აქ მუშაობდნენ, ხო, ასაკობრივ ნაკრებებში, ახალგაზრდულ ნაკრებში და ერთ-ერთი თანაშემწე თვითონ რუბენ
1: გარაბაია
0: მაირჩია, შოთა თევზაძე არის მეკარეებთან მეკარეების ძნელი. დღეს გამართა ეს პრესკონფერენცია. ერთი მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კონცენტრირებული

0: იყო ბატონ რუბენიას ტიტულოვანი ხელბურთელი და საკმაოდ დიდი სტაჟი აქვს ეს ჩვენ ვართ ხმამდილ პრეს კონფერენციაზე დიდი სტაჟი აქვს ბატონ რუბენს საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში მუშაობდა ახლაც არის უცხოეთში ერთ-ერთი კლუბის მე იყვითკენ ამას ხელმძღვანელი და შედგა ეს წარდგენა და ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს თუ შეიძლება ჩართოთ ის მოკლე ვიდეო რომელიც არის გადაღებული დღევანდელი პრეს კონფერენციის დროს ხარესხი არ არის მაინც და მაინც კარგი მაგრამ რაც არის ის არის
1: რომელიც ჩაუდგინდა დღემდე საქართველოს შტაბით. მადლობა ყველას, ვინც აკადემიური პანელის გუნდი ან დამაჯერებით რამას დაგვაბრუნა ევროპაში. წინ კიდევ ორი დამაჯერებია და ახალი გუნდით შევესწრებით ამის გაკეთებას. ახლა კი ახლანდელი პანელი წარდგინდით ახალ პრეზიდენტს.
2: დიდი მადლობა პირველში მოგზაურობისთვის. ეს ამერგი ჩვენს გუნდებს, ჩვენს ვეტერანებს, ჩვენ ნაკრების წევრებს, მედიას წარმომადგენლებს დიდი ინტერესი არის რა თქმა უნდა ჩვენი ახალი ნაკრების წვლილის წარდგენა. ჩვენ როცა დავიწყეთ ამ საკითხზე მუშაობა, როარ მოგეთქუოთ, საკმაოდ ბევრი კანდიდატი გამოჩნდა, ფაქტობრივად გამოაცხადეთ საერთაშორისო კონკურსი, 10-ზე მეტი კანდიდატი იყო. ჩვენ გამიხილეთ ყველას, რა თქმა უნდა და ბოლოს დარჩა ორი კანდიდატი. მაგრამ გადავასახელებ ინგლისას, რა თქმა უნდა, ისლანდიელი დამსრულებელი იყო და ბატონი რუბენი, რომელიც არის მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიური და ევროპის პრიზიორი, ძალიან დიდი ხანი წარმატებით თამაშობდა ესპანეთის ნაკრებში და შემდეგ დაიწყო სამწვრთნელო კარიერა. რუბენი წარმატებით
0: დიდი მადლობა. თავიდან იყო ფედერაციის ხელბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის ლევან სალუკვაძის გამოსვლის ნაწილი, მერე უკვე ბატონ ბახტანგ მეიფარიანმა ისაუბრა. ეს იყო პრეს კონფერენციის ეპიზოდი, ფრაგმენტი, რომელიც გამართა დღეს 12 მაისს. ახლა მინდა გთხოვოთ, ბატონ ბახტანგ, დავიწყოთ იმით, რომ დაახლოებით 2 თვის წინ იყო ოფიციალური განცხადება ფედერაციის, რომ ფედერაცია, ნუ, დაემშვიდობეთ საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარ ძნელს, ბატონ ტიტე კალანდაძეს, მადლობა გადაუხადეთ მათ გაწეული სამსახურისთვის, გაწეული მუშაობისთვის. 4 წელი იყო, ხო, თითქმის? 4 წელი. და 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნულ ნაკრებმა იმ შემადგენლობით, იმ ძნელთა შტაბით ორჯერ მოახერხა
3: ისტორიული შედეგი დადეს
0: ბათენგის.
3: იმიტომ რომ ორჯერ ზედიზედ ევროპის ჩემპიონის ფინალური ეტაპის საგზური მოიპოვეთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ამ წარმატებით ვერ დავკმაყოფილდებით, იმიტომ რომ ჩვენ გუნდს აქვს მეტი პოტენციალი და საჭირო იყო სიახლეები, რა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დიდი მადლობა გადავუხადეთ ტიტეს და იმ გუნდს, რომელმაც იმუშავა ეს ნაყოფიერად,
0: იმ ეტაპს,
3: რა თქმა უნდა, ყველა ცენტრ შტაბს და შემდეგ გამოაცხადეთ, როგორც ვთქვით, ფაქტობრივად საერთაშორისო კონკურსი გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში მხოლოდ ტიტეს ჰქონდა ლიცენზია, ის საერთაშორისო ლიცენზია, რაც საჭირო არის, რომ ეროვნული ნაკრების, ეროვნული ნაკრების ფუნეს უნდა ჰქონდეს საერთაშორისო ლიცენზია და არავის არ ჰქონდა საქართველოში და აქედან გამომდინარე იზოლებული ვიყავით, რომ მოგვეწვია უცხოელი მწვრთნელი. შესაბამისად დიდი ინტერესი გამოიხატა ფრონტების მხრიდან, ბევრს ჰქონდა სურვილი, როგორც ვთქვით, 10-ზე მეტი იყო. შემდეგ განვიხილეთ ეს ყველა კანდიდატი და დარჩა ორი, რომელიც იყო ესპანელი და ისლანდიელი, მაგრამ ესპანური ხელბურთი ჩვენთან უფრო ახლოს არის ემოციურად და ტაქტიკურად და ტექნიკურად და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ჩვენი ახალი უფროსი მწვრთნელი რუბენ გარაბაია, რომელიც წლების განმავლობაში ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებში თამაშობდა, არის მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიური პრიზიორი, ევროპის პრიზიორი და
0: უდიდეს
3: ტიტულები აქვს და თვითონ ყველა მხრივ ძალიან დადებითი
0: იმ ნაკრებში ესპანეთის მახსოვს იყო ერთ-ერთი წამყვანი დიდი ხნის
3: ბატონო, დაცვის ბურჯი ასე ვთქვათ და ხაზის მოთამაშე და რაც ჭირდება ჩვენ ნაკრებს, რაც თავარია ჩვენი ხედვები დაემთხვა ეროვნული ნაკრების განვითარებასთან დაკავშირებით, დაემთხვა ჩვენი ხედვები, რაც თავარია შეიქმნება სისტემური მიდგომა იქნება, კომპლექსურად დაინერგება სტანდარტები, რაც ხელშეუწყობს ახალგაზრდა სპორტსმენების უწყვეტ განვითარებას. და ეს ახალგაზრდა სპორტსმენები რო სრულფასოვნად შევიდნენ ეროვნულ ნაკრებში. როგორც მოგეხსენებათ, ისრაელთან რა იყო ჩვენი პრობლემა? 4 წამყვანი მოთამაშე
0: მარტში რომ იყო
3: თამაში. მარტში 4 წამყვანი მოთამაშე მიიღო ტრავმა და ჰქონდა მოკლე სკამი, შესაბამისად ახალგაზრდა მოთამაშეებმა სრულფასოვნად ვერ შეცვალეს ჩვენი ეს ტრავმირებული წამყვანი მოთამაშეები და კინახეთ რაც მოხდა ისრაელთან.
0: მოსაგები მარტში, მოსაგები 2 რაუნდიანი.
3: კი ბატონო,
0: ერთი მოვიგეთ, ერთი წავაგეთ მაგრამ
3: თან ორივე ჩატარდა საქართველოსში, ჩვენ შევძერით და ჩავატარეთ ორივე საქართველოსში ორივე თამაში. ჩვენი გუნდი ბევრად უკეთესი გუნდია ისრაელის გუნდთან შედარებით, მაგრამ რაღაცა გუნდი ვერ გადაეწყო ამ ახალ რეალობაზე და აქედან გამომდინარე, თან ალბათ ცოტა დაუფასებლობაც იყო პირველ თამაშში მოწინააღმდეგის და დავისაჯეთ ასე ვთქვათ. რა ეგეთი რაღაცები სპორტში ხდება.
0: ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატი.
3: მსოფლიო ჩემპიონატის
0: საკვალიფიკაციო.
3: საკვალიფიკაციო იყო და გავდიოდით ფლეი-ოფში, რა სადაც ხო და პირველად გვექნებოდა შანსი, პირველად შაშანაც წინა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციის ფლეი-ოფშიც ვიყავით ავსტრიის გუნდი შეხვდა. ეხლა ხდებოდა ესპანეთი, ძლიერი გუნდი იყო, რა თქმა უნდა ესპანეთი.
0: მაისში
3: უნდა ყოფილიყო, ეხლა ამ დღეებში უნდა ყოფილიყო რა და აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სიახლეების დრო იყო უკვე, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატზე ღირსეულად ითამაშა ნაკრებმა, მაგრამ ერთ-ერთი თამაში ვერ მოიგო.
0: წელს წინა ევროპის ჩემპიონატზე 24-ში გერმანიაში ერთი მატჩი მოვიგეთ.
3: ბატონო, პირველ ევროპის ჩემპიონატზე ვიყავით დებიუტანტი ნაკრები და ძალიან სიმპათიური და ყველა ძალიან მოეწონა და ეს ერთი თამაში მოვიგეთ, მაგრამ მეორეჯერ რო გავედით უკვე სხვა მოთხოვნილებები ჩნდება, სხვა გეგმები ჩნდება, იმიტომ რომ უკვე სხვა მოგებებზე ვარ, ხომ
0: უფრო სერიოზულადაც გიყურებდნენ
3: მეტოქეებს. რა თქმა შეგვისწავლეს და ძალიან კაი თამაშები ქონდა, მაგრამ ბოლომდე ვერ
0: მივიღეთ. ახლოს ვიყავით უძლიერეს ნაკრებთან გამარჯვებით.
3: სამივე თამაში ვიბრძოლეთ, მაგრამ დაგვაქტა ცოტა დაგვაქტა, რაც ჩემი აზრით შესაძლებელი არის, რომ ახლა ახალმა მწვრთნელებმა ეს შეცდომები გამოასწორონ და ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა დაიმკვიდროს ადგილი ევროპის ელიტაში.
0: ახლა მინდა თქვენ კითხოთ ბატონო ვახტანგ, აი ეგ ფრაგმენტიც იყო. მარტში ჩატარებული მატჩების შემდეგ ისრაელთან ვერ გავედი მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ეს
3: რაუნდში,
0: პლეი-ოფში ვერ გავედით და თქვენ გამოაცხადეთ ეს საერთაშორისო, ну а ეს კონკურსი იყო თუ როგორ იყო ეს ეროვნული ნაკრების ცნელად რომ მოგიყვანათ უცხოელი, რადგანაც საქართველოსში ბატონ ტიტიას გარდა არავის ასეთი ლიცენზია არ აქვს, რომ ეროვნულ ნაკრების თავი ცნელი იყოს.
3: კი ბატონო.
0: ხო, მაინტერესებს, ის 10 კაცი რომ მონაწილეობდა, თვითონ მოგწერეს, თვითონ გამოიჩინეს იმისათვის უცხოელებმა და როგორც მე საერთაშორისო სპორტულმა დაზრომ მაცნობა, იმ 10 კაცში იყვნენ უფრო ტიტულოვანი მწნელებიც, ვიდრე ბატონი რუბენ
3: გარაბაია,
0: მაგრამ აი რა როგორ მოხდა ამის არჩევა, რამდენიმე კაცი ყოფილა უფრო ტიტულოვანი როგორც წნე.
3: ერთად მე და ჩვენ ფედერაციას გვაქვს დიდი გამოცდილება უცხოელი მწვრთნელებთან მუშაობის. ადრეც ყავდა სერბები ყავდნენ, რუმინელიც იყო.
0: კი, კი, წინაკედონი, ტიტეს, სანამ ტიტე გახდებოდა კალანდაზე.
3: სანამ ტიტე კალანდაზე გახდებოდა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ტიტე და კალანდაზე შეგვეჩერებინა. ტიტე დაგვენიშნა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ჩვენ თვლიდით, რომ ტიტე იყო საუკეთესო ვარიანტი.
0: ოდიში მითუმეტეს ამ ნაკრების, ჩვენი ნაკრების ამ თაობის ძირითადი ბირთვი გაზარდა ბატონმა ტიტემ ბავშვობიდან, ხო, ერთად მოდიოდნენ 5-6-7 კაცი, ხო, მე ასე ვიცი.
3: კალანდაძე, თვითონ შვილი,
0: ხო,
3: გიორგი ცხოვრებაძე, ლაპია შვილი და კიდევ სხვა ბევრი.
0: რამდენიმე, ხო,
3: რამდენიმე
0: სამყარო
3: მოთამაშეებიც, რა თქმა უნდა, ტიტესთან იყო და ამ 4 წლიანმა მუშაობამ გაამართლა ამ პერიოდში. ეხლა საჭირო იყო რაღაც სიახლე, ისეთი სიახლე, რომელიც ჩვენი გუნდისთვის იქნებოდა და დადებითი, პოზიტიური იქნებოდა და სიახლეების შემოტანა არის საჭირო, რომელიც უფრო წინ სხვა ეტაპზე გადაიყვანდა ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს განვითარების კუთხით. აქედან გამომდინარე, არსებობს ისეთი თეორეტიკოსები, ჩემზე კარგად იცით
0: ბატონო,
3: მწვრთნელები, რომლებიც კარგად იციან თეორია, მაგრამ შესაბამისი თეორია უნდა შეესაბამოს ჩვენი მოთამაშეების შესაძლებლობებს.
0: შესაძლებლობის მათ ხასიათის გათვალისწინება
3: და
0: მენტალიტეტის რაღაცა ნიუანსების, ხო?
3: იმიტომ რომ დაუბრუნდები ამ ცნობებს, რომ ჩვენი მოთამაშეები 90% თამაშობენ საზღვარგარეთ.
0: უცხოეთის
3: გუნდებში,
0: ევროპის გუნდებში.
3: შესაბამისად, ეროვნული ნაკრების ფრენს არ აქვს ბევრი დრო, რომ ამათთან იმუშაოს. ამიტომ უწევთ აი ამ ერთკვირიან შეკრებაზე დღეიდან შევიდნენ, გუშინ შეიკრიბნენ და დღეიდან
0: შევიდნენ. ახლა აქ იმყოფებია.
3: აქ იმყოფებია.
0: ოდიში თქვენთან, ი კადრებში თქვენ ნახეთ, როცა დღეს ჩატარდა ეს პრესკონფერენცია, წარდგენა ახალი ნაკრების, ი თელია თითქმის მთლიანი შემადგენლობით იყვნენ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ხელბურთელები.
3: კი ბატონო, შეგაიგეთ, ერთკვირიან შეკრებას გაცნობიტი ხასიათი იყო, ახალ ტაქტიკურ მონახაზებს დაამუშავებენ, ზაფხულში იგეგმება კიდე რაღაც შეკრებასავით იგეგმება, იმიტომ რომ თამაში გვაქვს, პირველი თამაში გვაქვს ნორვეგიაში ნოემბერში.
0: ნოემბერში
3: გასვლა. მანამდე გასვლა იქნება და კლუბებში წავლენ ყველა მოთამაშე და დრო არ ექნება და
0: ეს იქნება ევროპის ჩემპიონატის
3: საკვალიფიკაციო პირველი
0: და შემდეგ
3: ნოემბერში პირველში ან ორში. მე როგორი იქნება თბილისში გვექნება 7-ში ან 8 ნოემბერს ავსტრიის უძლიერეს გუნდთან. ავსტრიასთან გვაქვს ძალიან რთული
0: და შემდეგ არის
3: შემდეგ გადადის უკვე მარტი, აპრილი, მაისი.
0: ხო.
3: ერე თურქეთი ყავს კიდე და
0: კი.
3: აა ესეთ რთულ ჯგუფში ვარ. ნორვეგია არის წამყვანი
0: ფავორიტი.
3: ფავორიტი არის
0: ამ შესარჩევ რაუნდში.
3: ავსტრიაც ძალიან ძლიერი გუნდია და თურქეთიც ძალიან სიმპათიური გუნდია. ეხლა პლეიოფი გაიარა და პლეიოფში თამაშობს
0: სამი გუნდი გადის აქეთან.
3: ორი პირდაპირ გადის ევროპაზე და მესამე საუკეთესო 8-ში 4-ში
0: საუკეთესო ჯგუფში 4-ში მესამე საუკეთესო ის ქულები და ბურთები.
3: კი ბატონო, ბურთები, ქულები და
0: თურქეთი ახსენეთ. ბატონი რუბენი მუშაობს თურქეთში ახლა.
3: კი ბატონო, ბეშიქტაშის უფროსი მწვრთნელია, ხელმუჩი ეს აპრობირებული არის.
0: კი, ხდება ხშირად.
3: იმიტომ რომ კლუბი და ნაკრების ასე ვთქვათ, სანაკრებო კვირები ერთმანეთს არ კვეთავს, ეს დალაგებული არის. და შესაბამისად, როცა ნაკრები იკრიბება, ყველა მწვრთნელი არის თავისუფალი კლუბებიდან. და ეს ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება.
0: პრობლემას არ უქმნის ის კლუბი ჩვენ ნაკრებში.
3: არანაირი პირიქით პრიორიტეტი არის ნაკრები, ეს პირდაპირ დევს
0: შეთანხმებული.
3: შეთანხმებულია ეს ფერი, ყველა-ყველგან შეთანხმებულია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ესპანელი მწვრთნელების გამოცდილება, ჩვენი ბიჭების ნიჭი, მონდომება, თავდადება წარმატებული იქნება ამ ციკლში და ევროპის ჩემპიონატზეც გვინდა რომ ჯერ მოვიპოვოთ ფინალური ეტაპის საგზური, შემდეგ იქ ღირსეულად გამოვიდეთ და შესაბამისად შემდეგ ჩვენი ოცნება და ნატურა სოფლიო ჩემპიონატზე თამაშია, რაც სამწუხარო ჯერ ვერ მივახციეთ. ეს არის ჩვენი ეს გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გეგმებიც.
0: ახლა ერთი კითხვა მას კიდევ. დღეს დაგისვით პრესკონფერენციაზე, ახლაც აქ დაგისვამთ, არ ვიცი ახლა ის როგორ გაშუქდება. კითხვა იყო ასეთი. რამდენი წლიანი კონტრაქტი არის ამ რუბენ გარაბაიასთან?
3: დიახ, სუსტად.
0: სუსტად ხოთი, გაბარაია კი არა. გარაბა ამაზე ცალკე ვიტყვი მერე ამ თემაზე. რამდენი წლიანია, როგორი შეთანხმება არის, როგორ არის ეს, როგორ მოაგვარეს საკითხი? ერთ წლიან ამიტომ მაინტერესებს პასუხი უფრო ღია თვით.
3: კი ბატონო, ჩვენ გრძელვადიანი პერსპექტივაში გვინდა რომ ეს ცნობები ჩვენთან მუშაობდნენ და სისტემაზე აქ საუბარი და შევქმნათ ისეთი გარემო რომ ესპანურ მოდელზე გადავიდეთ ბავშვობიდან. ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული ბარსელონას აკადემიასთან და ფაქტურად 12 წლიდან 16 წლამდე ბარსელონას აკადემია იქნება ჩართული.
0: თელი სისტემა.
3: სისტემა იქნება 12 და 16 წლამდე ყოველ ექვსში ჩამოვლენ ბარსელონას მწვრთნელები და გადაამზადებენ როგორც ჩვენ ახალგაზრდა მწვრთნელებს ისე ბავშვებს და მუდმივი ციკლი იქნება და ახალგაზრდა ნაკრებებში უკვე ეს ჩვენი ახალი მწვრთნელები იქნებიან ჩართულები მინიმუმ კონსულტატის დონეზე და ეროვნულში კი იცით როგორც არიან უფროსი მწვრთნელი არის. ჩვენ გვაქვს 4-წლიანი პროგრამა გაკეთებული, ერთად შევიმუშავეთ, რომ გითხარით დაემთხვა ჩვენი ხერხებები მეთქი, მაგრამ ყოველ წელს ჩვენ 1-წლიან კონტრაქტს ვაფორმებთ. ერთი წლის შემდეგ გადავხედავთ რა თქმა უნდა.
0: ესე იგი შედეგების მიხედვით.
3: შედეგების მიხედვით, ტრანსპორტული შედეგების მიხედვით და თვითონ მუშაობის განვითარების მიხედვით. ეს პროგრამა მუდმივად განახლებადი და განვითარებადი იქნება და 4 წლიან ყოველ წელიწად 1+1 1+1 აი ესეთი მაზე
0: აი მე რომ გითხარი 1+1 თუ იქნება შეთანხმება
3: რა თქმა უნდა
0: ორივე მხარე იქნება კმაყოფილი
3: რა თქმა უნდა
0: ეს ძალიან კარგი ახლა არავის არ ეცხინოს ზოგ სახეობებში, ზოგ ფედერაციებში, არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყანაში უცბად 4-წლიანი, 3-წლიანი გააჩნია რასაკვირველია სიტუაციას, ზოგი წრილი არ მოდის 1-წლიანს გააჩნია ხო სიტუაციას, მაგრამ ეს 1+1+1 ან 1+2 ეს უფრო ამართლეთ, რომ შედეგების მიხედვით ორივე მხარე კმაყოფილია, მაშინ გრძელდება. თუ არა და თუ შედეგები არ დაიდო, ყოველთვის ხომ ვერ გააგრძელებთ ამას ახ. 4-წლიანი, 2-წლიანი რომ მოგეწერათ, ესე იგი 1 წლის შემდეგ კმაყოფილი არ ხარ შედეგით, მეორე სეზონი ახლა როგორ უნდა იმუშაოს, თუ აშკარად დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ, ფეხბურთია, კალათბურთია, ხელბურთია თუ სხვა სახეობა გუნდურ სახეობებში. ეს ძალიან
3: გუნდური სახეობა კიდე რთული ჩამოსაყალიბებელია იქნა გამომდინარე, რომ 1000 ნიუანსები არის, რომლებიც გასათვალისწინებელია და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი
0: კარგად
3: დაჯდება, როგორც საჭიროა.
0: ახლა ბატონო ვახტანგ, ვინც იყო პრესკონფერენციაზე, ხელბურთელების უყურებენ ამ გადაცემას, ან პირდაპირ ეთერში, ან ჩანაწერში, მე მომეჩვენა, რომ ბატონი რუბენი, ესპანელი ხელბურთელი, წნელი, ცოტა დაძაბული იყო დღეს. მოწყენილი რა დაძაბული იყო. თუ ეს თქვენ ხომ კონდათ უფრო ხშირი ურთიერთობა მასთან და იქ დარბაშიც იხუმრეს ვეტერანებმა. ერთი გაიღიმოს და პრესკონფერენციაში ორჯერ გაიღმა. ნახევარსაათიანი პრესკონფერენციის დროს ალბათ ახლა პირველი შეხვედრა იყო გასაგები ახლა ჯერ, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ ხომ? ჩვენ მეტად დაძაბული ხომ არ არის?
3: არა, დაძაბული არ არის, უფრო საქმიანად არის. ესე ვიტყოდი,
0: კიდე
3: გამომდინარე ну მეორე ცვლილებები შეიტანა, ყველას თავისი მუშაობის სტილი აქვს, რა თქმა უნდა, წინა სამწვრთნელო штаბს თავისი სტილი ჰქონდა, ამან თავისი შემოიტანა, ჩვენ ბოლო ორი კვირა ინტენსიური ფაქტორად ყოველდღიური
0: კავშირზე
3: ვიყავით, ეს რამდენიმე დღე არის პირადად მიდიოდა მუშაობა ამ საკითხებზე, ჩვენი მხრიდან სრული მხარდაჭერა აქვს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო სპორტის სამინისტროს, რომლიდანაც როარა სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერა
0: ვერ
3: შედგებოდა ეს. და დიდი მადლობა სპორტის სამინისტროს და დაძაბულს არ ვიტყოდი, უფრო საქმიანად
0: მობილიზებულს,
3: კაც სიმკაცრე აქვს, ოღონდ სუბთა სამწვრთნელო პროფესიონალურ
0: დონეზე.
3: პროფესიონალურ დონეზე. და თავარია ბიჭებიც ყველა აყვნენ და ჯერათ თავის უფროსი
0: პროფესიონალური კარიერა მერე
3: და ენდობიან და ჩვენდობით და ბევრს იცნობდა, ბევრი დღეს გაიცნობს.
0: კი ბატონო,
3: იცნობდა.
0: რამდენიმე ხელბურთელს
3: საყვარ მოთამაშეს ფაქტობრივად ყველას იცნობდნენ, იმიტომ რომ ეგენი ევროპაში იცნობდნენ ერთმანეთს.
0: პრესკონფერენციის დროს ბატონი რუბენი ესპანურსაც უგავდა თარგმნას ახორციელებდა გიორგი გვაზავა, ჩვენი წარმატებული ხელბურთელი ეროვნული ნაკრების
3: გოგონათა
0: ნაკრების ესპანეთში თამაშობდა
3: რამდენიმე თამაშობდა და კი ბატონო
0: ისის ესპანური და მე მივედი უკვე ცალკე მივედი უკვე თავდებოდა პრესკონფერენცია, ჩამოვარდით ხელი ერთად სურათიც და ვკითხე გიორგი მუთარგმნა ახლა რასაკვირველია, ყველა საინტერესო და მისი სახელიდან, გვარიდან და სადაც თამაშობდა, მუშაობდა, ბასკი ხომ არ არის მეთქი, ბასკები ხომ იცით ახლა? არაო, მე გაიცინა, უფრო რა ეთქვა პირველად არეკითხებიან რუბენ გარაბაიას ამ შეკითხვას და არა, მაინც ვიცოდი რომ ეს ასე არ იყო, მაგრამ მაინც იყო ესეთი ვარაუდი რომ შეიძლება იყოს და არაო, მე ასტურიელი ვარო, ბასკი არა ვარო, მაგრამ დიდი იმით სიმპათიით მიხვდა ხო რატომ შევეკითხეთ უკვე ეს პრესკონფერენციის შემდეგ. ეს რაც შეეხება ნაკრების თემას. ახლა კი ბატონო ვახტანგ, მინდა გთხოვოთ მეორე თემა უკვე მეორე საკითხი ხელბურთთან დაკავშირებით. დღეს ნახე ბიჭები ეროვნული ნაკრების იყვნენ გამოწყობილი ძალიან ლამაზი ფორმით, სადაც მაისურზე აწერია 70. მიმდინარე წლის შემოდგომაზე საქართველოში გამართება თქვენი თავოსნობით, ხელმძღვანელობით, ფედერაციის ხელმძღვანელობით რამდენიმე ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნება ქართული ხელბურთის 70 წლისთავს. 1956 წლიდან იშლება
3: ფედერაციის 70 წლის
0: ფედერაციის ბოდიში ხო, თორემ ხელბურთი 20-იანი წლების ბოლოს იყო რაღაცა იქ სხვადასხვა სახეობა, სხვადასხვა ნიუანსებია, მაგრამ 50-იანი
3: ფედერაციის
0: ეს უწყებირვი როგორც იყვიან. ხო და მე მაინტერესებს ახლა ძალიან ლამაზი ფორმა იყო 70 წლის თავის სხვადასხვა იქ გვარები აწერია ხო უკან
3: ია გვარები არის ყველა
0: ხელმოწერის ციფრი 70 და ახლა მაინტერესებს რა ღონისძებებს აპირებთ რა ღონისძების ჩატარებას აპირებთ ნოემბერში ეს იმ მე ვიცი რომ საქართველოსიც იქნება და ვენაში ხო მგონი თუ შეიძლება
3: დიახ დიახ მოგახსენებთ ჯერ მინდა მოწურო ეროვნული ნაკრების თემა მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო ჩვენ ახალ ეროვნული ნაკრების ახალ მწვრთნელს რუბენ გარაბაიას ეს დანიშნა ასე ვთქვათ და წარმატებები მინდა უსურვო და მას დაეხმარებიან პაო კამპოსი ასისტენტი ფიზიკური მომზადების მწვრთნელი
0: ესპანელი
3: ხავიერ სალვადორი ისაც ესპანელი და მიხარი

0: ჩვენმა დიზაინერმა გიორგი ჯაიარმა გამოაცხადეთ კონკურსი და გამოიმარჯვა გიორგი ჯაიარმა და შეგააკეთა ეს ფორმა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, 70 აწერია ზურგზე და 70-ში ჩაწერილი არის გვარები, ვისაც რამე წვრილი შეუტანია ეროვნული ნაკრების დონეზე ფედერაციაში.
1: გამოგიძლობის პერიოდში.
0: და არა, საერთოდ.
1: საერთოდ.
0: კი ბატონო, დაწყებული ჯემა
1: ცოტოა გასაგებია. თემი ეს პრიადა.
0: ყველა არის შესული.
1: ჩვენი ლეგენდარული ხელმოწერები 60-იანი, 70-იანი, 80-იანი.
0: ყველა ამპილოგოვი
1: ცერცვაძე,
0: ექსერვიზე. ყველა ხო არ გამ არავინ არ გამოგჩება, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ხალხი არის, სიმბოლური არის 70. ეროვნულმა ბანკმა გამოუშვა მონეტა, საიუბილეო მონეტა გამოუშვა, ძალიან ისეთი ისაც დიზაინერების გაკეთებული არის და ძალიან კარგი მონეტა არის. ეკონომიკის სამინისტრომ და ფოსტამ გამოუშვეს საფოსტო მარკა 70-თან დაკავშირებით.
1: ვიღეს მარკა გაიყიდება თუ
0: არა? გაყიდვაშია ორივე უკვე, მონეტაც და მარკაც.
1: ალბათ იმ მატჩების წინაც იქნება ხო გაყიდვაში ეს
0: მონეტა იყიდება ეროვნულ ბანკში და ონლაინ იყიდება ოფიციალურად და ის საფოსტო განყოფილებებში იყიდება. ჩვენ ვიფ საფოსტო მარკა
1: გასაგებია, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, არიან კოლექციონერები.
0: აგრეთვე ამ 70-თან დაკავშირებით მაკრორმა, ჩვენმა პარტნიორმა სპეციალური ფორმა ეროვნული ნაკრებისთვის შექმნა და უკვე გამოუშვიდა, ვითამაშეთ ევროპის ჩემპიონატი უკვე ამ ახალი მაისურებით. ვიღებთ ფილმს, დოკუმენტურ ფილმს, რომლის პრემიერაც იქნება ნოემბერში. ნოემბერში გვექნება ჩვენ შემოჯამებული ყრილობა გვექნება, ფილმის ჩვენება გვექნება. ნოემბრის თვეში იყო ის ჩამოყალიბება, დაახლოებით ნოემბრის თვეში იყო 56 წელს ფედერაციის და 10 ნოემბერს ვერსაძე ვენაში ევროპის ხელბურთის ფედერაციის შტაბინაში გვაქვს ქართული ხელბურთის დღე, მიღება გვაქვს იქ და იქ გვექნება ფილმის ჩვენება, სხვადასხვა წარმოდგენები, რაც აუცილებლად დაუპატეჯა
1: ხელბურთის ფედერაციის შტაბინაში გაიმართება ეს ღონისძიება.
0: კი ბატონო, ჩასულია 2 საათზე.
1: ევროპული დროით.
0: კი ბატონო, და
1: ჩვენ საელჩოსაც შეატყობინეთ.
0: აუცილებლად საელჩო ჩართული არის, აუცილებლად ჩავიყვანთ ჩვენ საშა ამპილოგოვი ჩამო გერმანიიდან ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი და იქ აღნიშნავთ და დაპატიჟებული
1: ჩემი მამამდე გვაქვს ხო აქ სახში.
0: დიახ, ერთი გვაქვს გასვლა ნორვეგიაში და მეორე სახში გვაქვს
1: ავსტრიასთან
0: და
1: ავსტრიასთან
0: გამარჯვებული მამდე 10 ნოემბერს გამარჯვებულები და კავკასიაზე წავალთ ავსტრიაში.
1: წინა წლებში ორჯერ წავაგეთ, განსაკუთრებით მკვნეული იყო თბილისში წაგება, როცა იყო შანსი და იქ გასვლით მარჯზე არ შემახსენოთ, იქ თქვენ იყავით და ვიცი ყინულის დარბაში, ნუ ყინული
0: გადაკეთდა. ეხლა უკვე მაქსე გასაკეთებს მოგვარებულია სულ სხვა დარბაში უკვე უთხარით და იმ შეცდომას აღარ გავიმეორებთო, თვითონაც აღიარეს ეს შეცდომა და
1: გასაგებია.
0: მინდა ამ 70-თან დაკავშირებით მოვეფეროთ ყველა ვეტერან ხელბურთელს, ყველა საჩუქრები გავუკეთოთ და ყველა იმ დამსახურებულ ადამიანს, ვისაც რაღაც წვრილი რაღაც კიდე დიდი წვრილი და პატარა.
1: მე ფიქრობ ამ საიუბილეო ღონისძიებების დროს ერთ-ერთი დღე უნდა გამონახოთ. თლად 70-იანი წლების ვეტერანები ვერ ითამაშებენ, მაგრამ აი 80-იანი და 2000-იანი წლების ვეტერანები თქვენ რომ გამოხვიდეთ ერთი 10-10 წუთი არის
0: შეიძლება. შეიძლება ნოემბერში მოიფიქრებ და
1: მოიფიქრეთ ხო ეს 10-10
0: სახალისო ღონისძიება გავაკეთოთ.
1: ხო ხო, თქვენ დროს ახლა იმ დროს ძალიან დიდი თაობა იყო 90-იან წლებში, ახლა გვარებს არ ჩამოთვლის, საკმაოდ ძლიერი ნაკრები იყო, პირობები არ იყო ისეთი. ეს იუბილეს შესახებ. ახლა მაინტერესებს ხელბურთის მესამე ნაწილი ქალთა, ხომ იცით, მე ძალიან ხშირად აი რაც სტარდება ქალთა ხელბურთი გოგონათა იქ 1000 მოიგეს 1-8-7 წლის უკან თუ უფრო მახსოვსის თამარ ჩოგობაძეს თაობა თამარ გოგონათის ხელი
0: სამწუხაროდ ტრავმებმა ძალიან დაავიჩინეს
1: მაგ ახლა გოგონათა ნაკრები შარშანი იყო ეს თელავში ხო ჩემპიონატი
0: დიახ ევროპის ჩემპიონატი
1: 19 წლამდელები და ახლა გოგონათა გუნდი ნაკრები მიემგზავრება გიოტებორგში შვედეთში ეს ივნისის ბოლოს.
0: 16-მდე ევროპის ჩემპიონატი.
1: აჰა. აი ეს ამ ტურნირზე თუ შეიძლება?
0: კი ბატონო, სამწუხაროდ გოგონათა მიმართულებით ცოტა რთულად აქვს საქმე გამომდინარე იქიდან, რომ აი სისტემა ვერ შეიქმნა, რა ქონდა რაღაც გამოწყინებები ასე ვთქვათ, მაგრამ ვერ შევინარჩუნეთ ეს გოგონათების ნაკრები. აი რომელი ნაკრები ფაქტიურად არ აქვს, მაგრამ ეხლა იწყება ფორმირება, ფორმირდება.

0: ევრო ჩელენჯი რაღაცას ელოდებით ხო?
1: ევრო ჩელენჯის დგება თუ რა ჩელენჯის თას ატარებს ხომე საერთაშორისო ფედერაცია, მაგრამ მაგის ლონდონში ვარ თუ შემოდგომაზე იქნება და ჯერ არ არის გარკვეული კიდე, მაგრამ 16 წლამდე გოგონათა გუნდი ყავს, ძალიან კაი გუნდი, მომავლის გუნდი, ესე დავარქვით. რომლებთანაც ინტენსიურად მიდის მუშაობა რამდენიმე წელია უკვე, ჩართულები არიან ესპანელები, ხავიერ სალვადორი არის ჩართული და უკვე რამდენიმე ტურნირში მიიღეს ბარსელონასთან ერთად, კი ბატონო. ეს გოგონები ახლა გაივლიან შეკრებას თბილისში, შემდეგ მიწავლენ თელავში შეკრებაზე, შემდეგ მიემგზავრებიან ამხანაგურმა თამაშებს და თურქეთში, ანკარაში.
0: ეს ივნისში ვარიცხებში.
1: კი, აი 15-დან 20 ივნისამდე იქნებიან ანკარაში, სადაც გოგონების თავის ტოლ გოგონებთან
0: 2-3
1: შეხვედრას გამართავენ, შეკრებაზე იქნებიან იქ, დაბრუნდებიან ისევ საქართველოში და მე რამდენიმე დღეში წავნენ გიოტებურგში, სადაც ძლიერი ჯგუფები არის, კი ბატონო, მაგრამ მე ვიცი რომ ჩვენი გოგოები ღირსეულად ითამაშებენ. ეს არის ის პირველი, ამაზე უნდა ეწყოს ეს ეროვნული ნაკრები ფაქტიურად.
0: ქალთა
1: ეროვნული ნაკრები. შემდეგ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ 25 ივლისს დაგეგმილი არის ბარსელონას პირველი კემპი, სადაც 48 გოგო და 48 ბიჭი 12 ასაკობრივები 2014 წლიდან და 16 წლამდელები გაივლიან ბარსას აკადემიის მსვლელებთან შეკრებას და ჩვენი მსვლელები გაივლიან ტრენინგებს იმათან, მიიღებს შესაბამის დავალებას, გაკეთებას შესაბამისი პროგრამა, 6 თვეში ისევ ჩამოვლენ ეს ბარსელონას სტუდენტები, ისევ გაატარებენ და აი ეს ჩვენ გვინდა რომ ეს განვითარება მოხდეს და ამ კემპებს შორის რა თქმა უნდა ტურნირებში მიიღებენ ეს გუნდები მონაწილეობას, მათ შორის ესპანეთში ძალიან ხშირად დავდივართ ხომ, დადიან ხომ.
0: კი, კი, ვიცი.
1: ტურნირებზე,
0: ვიცი. ბარსელონაში და ბარსელონისთან ახლოს მდებარე პატარა ქალაქებში ტარდება, ხო?
1: კატალონიაში ტარდება ხომ ბევრი ტურნირები და სისტემატურად პატიჟებენ და ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას. ძალიან კარგი ტურნირები არის, უამრავი გუნდი იღებს მონაწილეობას და ჩვენმა გოგოებმა საერთოდ ღირსეულად ითამაშებს.
0: ხო, იმედი მაქვს რომ ის ევროპიდან რასაც ელოდებით ევრო ჩელენჯ ტურნირის გავსი რომ ქალთა ნაკრები ბოლოს და ბოლოს შეიქმნება, რომ იმაზეა დამოკიდებული თუ იქნება რამე ტურნირი, თორემ ახლა ნაკრები თუ იქნა და არც არ
1: ეს არის ჩელენჯ ტურნირი არის ყველაზე დაბალი.
0: ხო, მესმის ამ რაღაც ის
1: ხუნდა დაიწყოს. ბიჭებს ზუსტად ესე დავიწყეთ თავის დროზე.
0: და მეორე წაიწიოთ.
1: 21 კი ბატონო 21 წელს იყო ჩელენჯი ტროფი ვითამაშეთ, მოვიგე და მე წავიდა გამარჯვებები და
0: პირდაპირ
1: ევროპის ჩემპიონატზე გავედი და ეს გზა ზუსტად მაღაზია იქონდა მე
0: მომავლის გუნდი
1: და ზუსტად ეს გზა გაიარეს ბიჭებმა და გოგოებსაც გვინდათ რომ ეს გზა გავატაროთ რა და იმიტომ რომ მე ევროპაში ქონდა პრეზენტაცია მიგვიწვიეს ჩვენი ოფისიდან იყვნენ სალომე ონიანი და ქეთიკობერიძე იყვნენ და გააკეთეს პრეზენტაცია რომ წარმატების ფორმულა ესე ვთქვა ქართული ხელბურთის წარმატების ფორმულა და ეს ყველაფერი ანახეს რომ როგორ მოხდა ამის წარმატება.
0: კარგი ეს გვარები რომ თქვით კიდევ ლანა მარგიანი რომელიც თქვენ ფედერაციაში ქალთა
1: მიმართულებას ხელმძღვანელობს კი ბატონო და
0: ქალთა დივიზიას ხელბურთის ქალთა დივიზიას
1: ლევან სალუკვაძე ჩვენი ვიცე-პრეზიდენტი მაგ მიმართულებით არის ლანა მარგიანი უშუალოდ ჩართული არის და მე დარწმუნებული ვარ რომ ერთობრივი ძალისხმევით გოგონათა
0: გუნდი ასე აგორძე
1: ერთხელ და საბოლოოდ ჩამოყალიბდება და
0: რომ ჩვენ წარმატებულები ევროპაში რამდენიმე ჩვენი
1: ქვეყნა და არ უნდა იყოს ბატონო ტექსი იყო თაობები გახსოვთ
0: კი მე-20 საუკუნის ბოლოს
1: თამარ ჩოგოვაძე რო ახსენეთ ძალიან კაი იყო
0: მანამდეც იყვნენ მანამდეც კი თამრიკო და მინდა კი არ მინდა შეგაცხადინოთ მაგრამ რომ არ გამომჩეს მე ესე იგი ისეთი თაობები იყო რომელიც სხვადასხვა მიზეზების და ობიექტური სუბიექტური სიტუაციები ვერ შეიქმნა და ბოლოს და ბოლოს ეს ქალთა ნაკრები უნდა იყოს იმის ერთხელ უნდა დაიწყებთ რომ 2-3 გოგო ახლაც თამაშობს ხო ევროპაში ამდენიმე ეს ასაკში არიან ნუ შედარებით პროფესები ვიდრე 20
1: კეთა ვერიცკი და მედია ჩოხერი
0: თამაშობენ ორი წარმატებული ხო დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ და ბოლოს მინდა გითხრათ რომ ხელბურთის ფედერაცია არის ერთ-ერთი პირველი თუ არა ერთ-ერთი პირველი რომელიც ბაღებში მუშაობს პატარა ბაღებში და პლუს ბაღებში რამდენიმე ბაღში თბილისში რომ ხელბურთი შეუყვარდეს ბავშვებს, ბიჭებს, გოგოებს და რამდენიმე სპეციალური აკადემია გაიხსნა თბილისში, რამდენიმე რაიონში, რამდენიმე რაიონში თბილისის და იქ სპეციალური სკოლები, ეს არის საფუძველი იმისათვის, რომ არა მარტო მასიურად, არამედ კარგი შევსება მიიღოს.
1: კი ბატონო, პროექტს ვაკეთებთ ბაღების სახალისო ხელბურთი. თბილისში საქართველოს მასშტაბით ვართ 30 ბაღში შესული.
0: 30 ბაღი.
1: კი ბატონო, 20 ბაღი არის თბილისის ბაღები
0: და 10 სხვა.
1: სადაც სპეციალური პროგრამით მიდიან ჩვენი მწვრთნელები, ბაღებს გადავცემთ საჩუქრად. მსუბუქი კონსტრუქციის კარებებს, ბურთებს, სპეციალურ ფლაიერებს და ვამზადებთ ადგილზე მასწავლებლებს და ბავშვები გასართობი ხელბურთის ელემენტებით ერთობიან, ამით ვართობთ 20 ბავშვი.
0: და ვიყავი რამდენიმე ბაღში და რამდენიმე სკოლაში და ეს ძალიან ლამაზი
1: ეს პროექტი გრძელდება, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს კიდე სასკოლო ხელბურთის პროგრამა, სადაც ბოლო რამდენიმე წელია გერმანელი სპეციალისტი საერთაშორისო ხელბურთის ფედერაციიდან ჰელმუტ მარტინი ჩამოდის და 20 მეტი ტრენინგი ჩაატარა და 500-მდე მასწავლებელი იყოს გადამზადებული და აქედან გამომდინარე უკვე შეიქმნა მარტო თბილისში ხუთი აკადემია, რომელიც სკოლებში არის გახსნილი და ბავშვებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ აკადემიაში მივიდნენ და ივარჯიშონ და ამ აკადემიებიდან ხდება მერე ბავშვების შერჩევა, რომლებიც შემდეგ მიიღებენ ბარსას აკადემიის კემპში მონაწილეობას.
0: დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ, დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის Facebook გვერდზე და web გვერდზეც იქ უფრო დეტალები. ახლა ბატონ ვახტანგ, თუ არ გეწყინებათ, დარჩა გადაცემის ბოლომდე 8 წუთი და მინდა ეს ბოლო ჩვენი ნაწილი აუცილებლად ვისაუბრო საქართველოსში პირველად წელს ტარდება ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ფაქტურად ახალგაზრდული ოლიმპიადა, რომელიც გამართება მიმდინარე წლის 2 ივნისიდან 6 ივნისის ჩათვლით ბათუმში. ამ ოლიმპიური ფესტივალის, ახალგაზრდული ოლიმპიადის ორგანიზატორი, ინიციატორი და ორგანიზატორი არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. ღონისძიება ტარდება საქართველოს მთავრობის ხარდაჭერით. ფესტივალის აქტიური ხარდაჭერები არიან აგრეთვე საქართველოს სპორტის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და სპორტის სამინისტრო და ბათუმის მერია. ფესტივალში გამართება შეჯიბრებები 17 სახეობაში, ახლა ჩამოვთვლი, და მასში მიიღებენ მონაწილეობას სპორტსმენები 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით და 1200 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას ამ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში. შეჯიბრებები გამართება ბადმინტონში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, თავისუფალ ჭიდაობაში, კალათბურთში 3-3-ზე, კრივში, მაგიდის ჩოგბურთში, ჩვეულებრივ კლასიკურ ჩოგბურთში, მინი ფეხბურთში, ძლევოსნობაში, მხატვრულ ტანვარჯიშში, ტაიკონდოში, ფრემბურთში, ქართულ ჭიდაობაში, ქვიშის ჭიდაობაში, ცურვაში, ძიუდოში და ხელბურთშიც გამართება შეჯიბრები 17 სახეობა, 1200 სპორტსმენი მიიღებენ მონაწილეობას საქართველოს ყველა რეგიონის 12 ნაკრები: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, გურიის ნაკრები ხარების მიხედვით, იმერეთი, კახეთი, მცხეთათიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და თბილისი. 12 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას ამ შეჯიბრებაში. 2 ივნისს გაიხსნება ეს შეჯიბრება, ოფიციალურ საზეიმო გახსნა იქნება ბათუმის ცენტრალურ სტადიონზე, მოლამაზე სტადიონზე, 6 ივნისს სანაპიროზე დამთავრდება. ახლა მინდა გთხოვოთ გადაცემის რეჟისორს, ჩავთოთ ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავს მზადებას ამ ოლიმპიური ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის, რომელიც გამართება ბათუმში. თუ შეიძლება ჩავთოთ ეს ვიდეო.
2: ოლიმპიური კომიტეტი გულადრევია აქტიურად ემზადება ოლიმპიური ფესტივალისთვის, რომელიც ერთ თვეში და კიდევ რამდენიმე დღეა დარჩენილი გამართება ბათუმში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი შეჯიბრება ამ მასშტაბის და მნიშვნელობის. გულადრევია გარდა საორგანიზაციო საკითხებისა, რომელიც ბათუმში ფინალური ნაწილის ორგანიზებასთან არის დაკავშირებული, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ემზადებიან ჩვენი რეგიონის ნაკრები გუნდები აი ამ შეჯიბრებისთვის და სწორედ ამ მიზნით ოლიმპიური კომიტეტი თავს ვადებულად თვლის ჩავიდეს რეგიონებში, დაესროს ვარჯიშებს, შეხვდეს სპორტსმენებს, რომლებიც ოთახანში, ბათუმში ჩამოვიდნენ და ამ დიდ სპორტულ დღესასწაულში ჩაებმებიან.
3: მე მგონი ყველა დამეთანხმება, რომ ეს ინიციატივა ოლიმპიური კომიტეტის, რომ ამ ასაკში ახალგაზრდებში ჩატარდეს ოლიმპიური ფესტივალი, ძალიან კარგია. ეს ძალიან დიდი სტიმულ მომცემია ყველა იმ ახალგაზრდებს, რომელიც აი აქ ვარჯიშობენ და საქართველოში ვარჯიშობენ. ეს არის მინი რეპეტიცია დიდი ოლიმპიური თამაშების. აქ გამარჯვება და მიღებული ეს გამოცდილება, როდესაც ბავშვები ერთად ცხოვრობენ, ერთად ვარჯიშობენ, ყველა სახეობის სპორტსმენი ერთად აგრძელებს საშეჯიბრო სიტუაციას, აი ეს არის თავი. აი ეს შეიგრძნონ, რომ მომავლისთვის გააგრძელონ ამ სპორტის სახეობაში ვარჯიში, შრომა და რა თქმა უნდა ჩვენ ველით მათგან ვით წარმატებებს დიდ ოლიმპიურ თამაშებში.

დიდი მადლობა. ეს ვიდეო მასალა მიავიღე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან და აგრეთვე სპეციალური გვერდი შეიქმნა საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, სპეციალური გვერდი, სადაც საისახება ბათუმში დაგეგმილი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ყველა გონიზება, მზადების პროცესი, თვითონ ოლიმპიური ფესტივალიც, რომელიც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 2 ივნისს დაიწყება და 6 ივნისს დამთავრდება. და იქ პირველი გამომსვლელი კომენტარი გააკეთა ელგუჯა ბერიშულმა, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელიც ერთდროულად არის საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზო კომიტეტის თავმჯდომარე. მეორე კომენტარი ლეგენდარული ჩვენი სპორტსმენი ნინო სალუქვაძე, კადრებში გამოჩნდა ბატონ ლიერი ხაბილოვი, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, საქართველოს სპორტის მინისტრის იყო მგონი და რამდენიმე ღონისძიების ფრაგმენტები იყო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს პირველად ტარდება საქართველოში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საპილოტო პროექტია, ალბათ მომავალში უფრო დაიხვეწება, უფრო სხვადასხვა ქვეყნებში ტარდება ანალოგიური ფესტივალები, იქაც იხვეწებოდა, რაღაც ცვლილებები შექონდათ მე ეტაპობრივად რამდენიმე წლის შემდეგ ალბათ. არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება და მომავალში ვაპირებთ ამ საორგანიზო კომიტეტის ხელმძღვანელების მოწვევას გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი, საქართველოს დამსახურებული ცნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის ავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანილარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს ეროვნული ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი, საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი ბატონი ვახტანგ მეიფარიანი. დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ სიახლეების და საინტერესო გამოსვლისთვის. და გადაცემის თემები იყო ფეხბურთი, ერთ-ერთი თემა იყო ფეხბურთი, მეორე იყო ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. დიდი მადლობა ძირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ, აბაულა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. გერმანელი მწერლის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს ნაწარმოებები კულტურულ მემკვიდრეობადა მიჩნეული, თუმცა ძალიან ცოტა ადამიანს თუ ეცოდინება მისი აღმოჩენის შესახებ. 1784 წელს ანატომიის შესწავლის დროს სწორედ მან აღმოაჩინა ყბათა შორის ძვალი. ამერიკელი გამომგონებლის ელაიშა გრეივს ოტისის პირველი ლიფტის სიჩქარე წამში 20 სანტიმეტრს შეადგენდა და მას ერთდროულად 5 ადამიანის აყვანა შეეძლო. გამომგონების იდეა ოტის 1852 წელს გაუჩნდა, როდესაც ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ფაბრიკაში მუშაობისას ზედა სართულებზე მძიმე აღჭურვილობის ატანის უსაფრთხოების პრობლემას წააწყდა. მან შექმნა მექანიზმი, რომელიც ტროსის გაწყვეტის შემთხვევაში კაბინის ჩამოვარდნას გამორიცხავდა. საკუთარ გამოგონებას კი უსაფრთხო ლიფტი უწოდა. ოტისმა გამოგონების ერთობ ორიგინალური რეკლამა მოიფიქრა. ლიფტის კაბინა ორ საყრდენზე 12 მეტრის სიმაღლეზე მოძრაობდა. ზევით კი ხმლით ოტისის დამხმარე იდგა. კაბინაში მყოფი ოტისის ზევით მიიწევდა, როდესაც მისი ბრძანებით ტროსი გადაჭრეს. კაბინა ოტისთან ერთად თოკის გადაჭრის ადგილიდან 2 მეტრის დაშორებით გაჩერდა. ოტისი საზოგადოებას ცილინდრის მოხდით მიესალმა და დარბაზი დატოვა. ფუგუ იგივე თევზი ბურთი არის, თევზი, რომლის ზოგიერთი ორგანო და ასევე კანიც შხამიანია. მისი შხამი პარალიზებას და ჰაერის უკმარისობით ადამიანის გარდაცვალებას იწვევს. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ამ თევზისგან დამზადებული კერძები დიდი პოპულარობით სარგებლობს იაპონიასა და რამდენიმე სხვა ქვეყანაში. საქმე იმაშია, რომ მისი სწორად მომზადების შემთხვევაში თევზი საშიში არ არის. ამ თევზის გამოყენება იაპონიაში მე-16 საუკუნეში აიკრძალა, რადგან ქვეყნის მთელი არმია კორეაში ლაშქრობის წინ მოიწამლა. მხოლოდ 200 წლის შემდეგ იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ეს სასიკვდილოდ საშიში კერძი გასინჯა და მისი არაჩვეულებრივი გემოთი აღფრთოვანდა. მისი მოთხოვნის საფუძველზე მრავალწლიანი აკრძალვა მოიხსნა. ფუგუს მომზადებას ყველა მზარეულს არანდობენ. ამისათვის შესაბამისი კურსების გავლა და ლიცენზიის მიღებაა საჭირო. ანგელოს უწოდებენ მუხას, რომელიც მსოფლიოში ბუნების სასწაულადაც მიიჩნევა და იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სამხრეთ კაროლინაში მდებარეობს. ეს მუხა იმით არის საყურადღებო, რომ იგი 1400 წელს ითვლის და მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთ უძველეს ხედ ითვლება. მუხა სიმაღლეში 20 მეტრს აღწევს და მისი დიამეტრი დაახლოებით 8 მეტრია. ხის ყველაზე დიდი ტოტის სიგრძე 27 მეტრზე მეტია, ხოლო დიამეტრი 3.5 მეტრზე მეტია.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
4: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსაფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ. ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით ტრის გვერდით ავლით ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დრევანდელი ქარაგუ ბეკია ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ჰყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსაფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსაფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
3: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: მოგესალმებით პატევცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:09-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის უცვლელი, ესე იგი ეს იქნება 25-ე გადაცემა განათლების რეფორმის უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. მე სანამ დავიწყებდე ჩვენს გადაცემას, მანამდე მინდა დიდი მოვლენა მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, მიულოცო მეუფეშიოს საქართველოს პატრიარქად არჩევა და აღსაღტრება. მე მინდა გისურვოთ თქვენ პატრიარქო წარმატებები ამ საპატიო და ურთულეს საქმიანობაში. ვიმედოვნებთ თქვენი მომავალი სახურება პატრიარქის რანგში ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ჩვენი ეკლესიის და ეკლესიურობის ადამიანთა სულიერებას, განსაკუთრებით მომავალი თაობის რწმენაში გამტკიცებას და გაძლიერებას. იმეც ვიქონიებთ, რომ როგორც ჩვენი დიდი პატრიარქი ილია მეორე თქვენს განსაკუთრებით დიდ ადგილს დაუთმობთ ქვეყნის განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში მიმდინარე პროცესებს, განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისა და რეფორმირების საკითხებს, მომავალი თაობის აღზრდისა და სწავლების საკითხებს, საერთოდ ახალგაზრდა თაობის სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ პატრიარქად არჩევას და ასევე აღსაყდრებას და გისურვებთ წარმატებებს. ახლა მინდა გავაკეთო ერთობ სამწუხარო განცხადება. გარდაიცვალა ძალიან ცნობილი მეცნიერი და უკარგესი ადამიანი და ამ ბატონი ოთარ ჟორდანია და ღრმამწუხარებას გამოვთქვამთ ამ გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსის, მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის ოთარ ჟორდანიას გარდაცვალების გამო. ოთარ ჟორდანიას მთელი ცხოვრება მშობლიურ აფხაზეთსა და სამეცნიერო მოღვაწეობას მიეძღვნა. ბატონი ოთარი იყო 130-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა და მონოგრაფიის ავტორი. 1993-2005 წლებში რექტორის პოზიციაზე ხელმძღვანელობდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დევნილობაში მყოფი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და აგრეთვე რექტორი. ბატონი ოთარ ჟორდანია იყო ცხუმ აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის დამფუძნებელი, პირველი პრეზიდენტი და საქართველოს ისტორიკოსთა საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი. აგრეთვე იყო აფხაზეთის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ბატონი ოთარი იყო მაღალი ზნეობისა და მორალურად მტკიცე, პრინციპული, სამართლიანი, პატრიოტი, გულისხმიერი, პროფესიონალი და საერთოდ კარგი ადამიანის ეტალონი იყო. ბატონი ოთარის ოჯახს, მეგობრებსა და ახლობლებს, კოლეგებს, მთელ სამეცნიერო საზოგადოებას და საქართველოს კიდევ ერთხელ ვუსამძიმრებ ბატონი ოთარ ჟორდანიას გარდაცვალებას. ახლა მინდა უშუალოდ შევეხო იმ საკითხებს, რომელიც ძალიან მტკივნეულია და მე შემთხვევით პატრიარქს პირველსავე მილოცვაში მისი ყურადღება მინდა მივაპყრო საქართველოსი შექმნილ კრიტიკულ სიტუაციას და კონკრეტულად იმ ასე თქვათ ამბავს, რომელსაც არ ვიცი, რომელიც თანდათანობით სიტუაცია იძაბება და სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ იცის როგორ ელაპარაკოს ხალხს და პირველ რიგში როგორ ესაუბროს ახალგაზრდობას. ახალგაზრდობა თითქოს მიტოვებულია, ხიდი ჩატეხილია, არანაირი სოციალური დიალოგი, დისკუსია, დებატა, საერთოდ ეს ბავშვები ახალგაზრდობა არის ცალკე და ხელისუფლებამ მიიღო რაღაც საშინელი კანონები და ეწევა მხოლოდ სადამსჯელო საქმიანობას. 2026 წლის 18 აპრილს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის შვილმა, ცოტნე ივანიშვილმა, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის კონფერენციაზე გამოსვლისას მიმდინარე აი ამ პროცესებთან და აქტებთან დაკავშირებით ძალადობის ფაქტები დაგმო. თავისი გამოსვლის დროს ასევე ისაუბრა პოლარიზაციასა და მისი განმუხტვის გზებზე. მე რამდენიმეჯერ მოусმინე ამას ახლა თავის დროზე, მაგრამ ახლა გადაცემას რო ვამზადებდი და პრაქტიკულად ცოტნე საუბრობს სამი წუთი და ისეთი ღრმაშინაარსიანი და აბსოლუტურად ყველანაირი კუთხით ეს არის ძალიან კარგი სიტყვა, მისაღების სიტყვა და მე ვიტყოდი ეს არის საპროგრამო სიტყვა. აი ამ რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ამ სამ წუთშია ჩატეული ეს. და ეტყობა ბატონ ცოტნეს, რომ ის ამას მართლა გულით და ასე ვთქვათ განცდით საუბრობს და გულწრფელად უნდა რომ ეს შექმნილი სიტუაცია გამოსწორდეს. და თუ შეიძლება გავუშვით მეორე ვიდეო.
1: მოგვიდით ყველას. მადლობა მოწერისთვის. სწორია, პირადად მოგესალმები, მადლობა ესე ცენტრის შექმნისთვის. მიხარია რომ თემასთან დაკავშირებით მოგესალმა შანსი მივისაუბროთ. ძალადობაზე საუბრით მინდა რომ დავიწყო. ჩემი აზრით ყველას ხტივა გულიან თემასთან დაკავშირებით. მე პირადად ძალიან განვიციან ფაქტებს, რა თქმა უნდა, ვკმობ ძალადობას და ჩემი აზრით ეს ყველაფერი ეს არ უნდა მომხდარიყო. რაც შეეხება შეკითხვას პოლარიზაციასთან დაკავშირებით, მოდი ვუდავ შავშალოთ რა. ეხლა დავკეთდი, როდესაც ჩვენ საუბრობდი და მგონია რომ პოლარიზაციის ზოგადად საუკეთესო გამოსავალი და უალტერნატივო გამოსავალი არის დისკუსია, დებატი, ერთმანეთის განსხვავებული აზრის მოსმენა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ადამიანს, რომელსაც ვესაუბრებით, მეორე მხარეს ასე ვთქვათ, გვაერთიანებდეს ერთი საერთო პოსტულატი, ერთი საერთო ღირებულება, რომელსაც ჩემი აზრით სამშობლოს რეალური სიყვარული ჰქვია. თუ ორი ადამიანი ეშვარიდან ზრუნავს თავის სამშობლოზე, როგორც არ უნდა განსხვავდებოდეს მათი აზრი, ჩემი აზრით საუბარს, დისკუსიას, დებატს, უკვე ძალიან ბევრი კარგის მოცემა შეუძლია. პირიქით, ახლა როდესაც ადამიანს ქვეყანაში სუბი მომხდარი მოვლენა ახარებს და ქვეყნის კარგი აუგებურებს, ესეთ ადამიანთან ჩემი აზრით საუბარს აზრი არ აქვს სამწუხაროდ. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ იმას ვიტყოდი, რომ თუ გვაერთიანებს ეს საერთო ღირებულება, ეს ჩვენი საყვარელი საქართველოს სიყვარული, სამშობლოს სიყვარული, ძალიან სამწუხაროდ მიმაჩნია, რომ დისკუსია და დებატი, რომელიც შეიძლება დაძაბულიც არ იყოს, დასრულდეს ფაქტორი რუსია გასუგი ნაცის დახილით, ერთმანეთის არგუმენტის მოსმენის ნაცვლად, ლოგიკური ჯამის შემოღარების ნაცვლად. ჩემი აზრით არასოდი არის, რომ ადამიანი განსაზღვრო მისი თეზისიდან გამომდინარე და არა მისი არგუმენტიდან გამომდინარე, ისევე როგორც არ უნდა გააკრიტიკოთ ისინი, რომელიც აკრავს საკითხული, ხო თქვა? შესაბამისად, მე ამ თემას საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ პირადად, იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ეს შეხვედრაც თავისთავად ემსახურება იმას, რომ მეტი საუბარი არსებობდეს ახალგაზრდების შორის, დარწმუნებული ვარ, რომ სამშობლოს სიყვარული ძალიან ბევრს აერთიანებს ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად მოახერხებთ იმას, რომ მეტი საუბარი დაინერგოს ეს პოლარიზაცია, რომელიც არის ხელოვნურად შექმნილი, ჩანაცვლდეს დებატით, რომელიც მიმოჩნია უალტერნატივოდ და ძალიან მიხარია დღესაც აქ ყოფნა, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს კი მოგვეცა ეს იდეების გაცვლის შანსი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მეტი და მეტი მსგავსი ტიპის შეხვედრა ჩატარდება, მსგავსი ტიპის საუბარი ჩატარდება, ეს იქნება ქართული ოსების მხრიდან თუ ნებისმიერი სხვა ახალგაზრდის მხრიდან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დიალოგი გახშირდება ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად ოპტიმისტურად ვიყურებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ გონია, რომ დებატი, დისკუსია ნამდვილად კარგი გამოსავალია პოლარიზაციის, რომელიც ერთხელ შექმნილა. მადლობა დიდი.
0: დიდი მადლობა ცოტნე ივანიშვილს. ასეთი ღრმა შინაარსიანი, ეს არის საპროგრამო სიტყვის წარმოთქმისთვის. იმას, რასაც ხელისუფლება ვერ ახერხებს და ვერ ცხდება, საიდან უნდა დაიწყოს პროცესები, მიხვდა ახალგაზრდა და მე რამდენადაც ვიცი, ცოტნე სტუდენტია მე მგონი, ხო?

0: გამოთქვა აბსოლუტურად სრულფასოვანი აზრი და მე კიდევ ვიტყვი არ დავიღლები, ეს არის საპროგრამო სიტყვა. დაიდევით ეს სიტყვა, ხელისუფლებას მიმართავ, პირველ რიგში კობახიძეს, პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს და მთავრობის სრულ შემადგენლობას და დაიწყეთ ასე მოქმედება. ესე იგი, რაზე გააკეთა ამ ახალგაზრდამ აქცენტები? ძალადობას გმობს, პოლარიზაციას გმობს და უფრო შორსაც მიდის, რომ ეს არისო ხელოვნურად ეს პოლარიზაცია მოწყობილიო. ანუ რასაც ამდენი ხანია ვამბობთ, დისკუსია, დებატები, პოლარიზაციას უნდა დაუპირისპიროთო დებატები, დიალოგი, დისკუსია. და მან ბრძანა, რომ დებატები უალტერნატივოაო. და განსხვავებული აზრი უნდა მოისმინოთ. თქვენ არ იღებთ განსხვავებულას. ანუ ბატონმა ცოტრემ ივანიშვილმა განსაზღვრა, რომ რაც გვაერთიანებს და რაც არის გამაერთიანებელი სამშობლოს რეალური სიყვარული, აქედან დავიწყოთო. და თქვენ რას აკეთებთ? რომ შევაფასოთ საბოლოოდ, ეს არის მცდელობა და წინ გადადგმული ნაბიჯი ცოტნე ივანიშვილის ხრიდან, შერიგებისა, შემწყნარებლობისა, ჩატეხილი ხიდის აღდგენისა, დაძაბული სიტუაციის განმუხტვისა, სიყვარულისა, გაერთიანებისა, განვითარებისა, წისვლისა და გაძლიერებისა და საერთოდ ყველა სიკეთისა. და თქვენ ხელისუფალო რას აკეთებთ ამის ფონზე? ეს იყო დაახლოებით 3, ანუ 18 აპრილს ეს გამოსვლა. და თქვენ იმის შემდეგ აგრძელებთ, ყოველდღე აკავებთ სტუდენტებს. თან უნივერსიტეტში მიდიხართ, პოლიცია და აკავებთ. ნუ პოლიცია აქ არა, კანონი მოქმედებაშია. რატომ არაჩერებთ ამ საეჭვო კანონს? რატომ არაჩერებთ ამ არაადამიანურ კანონებს? კვლავ აგრძელებთ ცხოვრებას, ხელისუფლებას მიმართავთ თქვენ დანაშაულებრივ კანონებთან ერთად და კვლავ ბორკილებს ადებთ ახალგაზრდებს. ეს როგორ აღვიქვათ? ესე იგი, ცოტნეს გამოსვლა და თქვენი შემდეგი მოქმედებები შიდა დაპირისპირებათ? ამიტომ მოგიწოდებთ, ბატონო ბიძინა, ჩაერთეთ, განმუხტეთ სიტუაცია, გაუშვით თქვენი უნარო მთავრობა. პირველ რიგში, თუ საჭირო გახდება, საერთოდ პარლამენტის გასაშვებია სახლში. მათ არ შესწევთ უნარი ქვეყნის მართვის. მათ შემოაქვთ დაპირისპირების, დაყოფის, ხალხისაგან იზოლირების მუხტი. თქვენი მომხრეებიც კი დაუპირისპირეს მართველ პარტიას. ისევ იგივე კითხვებით დავასრულებ, რა ეს რა არის და საით მივდივართ. სამინისტრო რას აკეთებს, როცა სტუდენტებს იჭერენ? პარლამენტში იყო გუშინ მიბრძანებული ბატონი ზვიად გაბისონია, მინისტრი მიქანაძე გონი აჭარაშია, პატერაძეს შეხვდა და ბატონებო, თქვენ არ გეკუთვნით განცხადების გაკეთება? თუ ეს სტუდენტები, რადგანაც თქვენგან განსხვავებული აზრი აქვს, თქვენ კომპეტენციაში არ შედის მათი დაცვა, ან შესაბამისი უნივერსიტეტის რექტორები სად არიან, ან პროფესორ მასწავლებლები, როცა ამ ბავშვებს აკავებენ, ან სტუდენტების სოლიდარობა სად არის? სტუდფესტის გახსნაზე რომ იყო პრემიერი, რატომ არ მოითხოვეთ უვარგისი კანონმდებლობის შეცვლა? რა არის ეს? ისევ სვამ, საით მივდივართ. ერთი კვირის წინ დააკავეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ანი ფრიდონაშვილი. მას ორდღიანი პატიმრობა ტროტუარზე დგომისთვის შეუფარდეს. ასევე გუშინ დააკავეს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი ელენე გელაშვილი და სტუდენტებს აკავებენ უნივერსიტეტებში თვითონ სტუდენტები ატყობინებენ იქ იმიდან სიუჟეტიდან ჩანს და აკავებენ ტროტუარზე დგომის გამო ანუ ყობახიძის და ხელისუფლების მიერ მიღებული არასრულფასოვანი ხისტი უარგისი კანონის გამო რა დააკანონეთ და რისთვის დააკანონეთ მოდით გავყვეთ აჩვენეთ თუ შეიძლება მესამე და მეოთხე ვიდეო
1: მუხლი თქვით, თუმცა რისთვის იჭერდება გითხრათ და არჩევს ვინც აქვს შეგიძლიათ
2: შეკრება მანიფესტაციის
1: კონკრეტულად მოქმედებაზე კონკრეტულად მოქმედებაზე პროტუარზე დგომის გამო ხო? პროტუარზე დგომის გამო ხო? ქვენ როცა აქიწებით მუშაობას პოლიციაში გეგონათ რომ ოდესმე სტუდენტს დააკავებით პროტუარზე პროტესტის გამოთქმის გამო მშვიდობი ან პროტესტის გამოთქმის გამო
3: თვითონ დაიერეკეთა
1: ხელს
4: ხაზე უბრალოდ ხო ანუ დისკუსიის
1: მეშვე არა დისკუსიისთვის მე შევიკიდები თქვენს უბრალოდ ძალიან სიცხვილია მაგ აქვს თქვენი აქვს გასთა მაინტერესებს არაფერი შეგიძლიათ
5: ორი საათი გავარდა იქიდან. ხია.
0: აი ეს არის ძალიან ძიმე საყურებელი სიუჟეტები. აი როგორი დაპირისპირება ხელისუფლებასა და ახალგაზრდობას შორის. როგორ დაიწყო დაპირისპირება ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის? ან რატომ დაიწყო? მოდით გავიხსენოთ, მობრძანდით თქვენ ძალიან კარგი პროგრამით. ყოველ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების მიმართულებით. მეც ვიღებდი მონაწილეობას ქართული ოცნების მოძრაობა რო დაფუძნდა კომისიაში, კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას და მივიტანე მასალები და რაღაც. ესე იგი, ეს თავიდან იყო თქმული, რომ ეს უვარგისი, ანტიმეცნიერული, ანტიკონსტიტუციური, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიხალხური, ზოგადი და უმაღლესი განათლების კანონები უნდა გაუქმებულიყო. თქვენ ეს ყველაფერი შეინარჩუნეთ და ნუ რაღაცა ცვლილებები ეს. ამ კანონების გაკეთილშობილება არ შეიძლებოდა. შემდეგ ხელისუფლების მიერ უყურადღებოთ, მე ვთქვი შესავალ სიტყვაში და კიდევ გავიმეორებ, უყურადღებოთ არის მიტოვებული მოსწავლე ახალგაზრდობა, სტუდენტები, ახსაზრდელები, წირი დაფინანსება სკოლების ვაუჩერით და წირზე წირი გრანტის ოდენობა 2250 ლარი, რომელიც არ შეცვლილა 20 წელზე მეტია. და 2250 ლარით რა სპეციალისტი უნდა ჩამოყალიბდეს. ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლევს ვაუჩერის და გრანტის ოდენობა. გაუსაძლისი პირობები უმეტეს შემთხვევაში. განადგურებული ინფრასტრუქტურა სკოლების და მთელი რიგი უნივერსიტეტების. ავარიული შენობები. თვითონ სახელმწიფო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედა უნივერსიტეტიო რო იძახით, რას ელოდებოდით? 14 წელია მოსული ხართ. 14 წელში 14 корпуსა აშენებდით. რომ გდომებოდათ. პირიქით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შენობებს ართმევთ. ერთი ვერ მივაღწია იქამდე, რომ აი ის შეიძლება შემდეგ გადაცემაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობებზე ვისაუბრო. და იმ დოკუმენტებთან დაკავშირებით. შემდეგ

ასევე სხვა უნივერსიტეტების მატერიალური ტექნიკური ბაზა და შენობები და ისინი არ არის მოწესრიგებული. ის მეორე პირველი корпуსი ბიძინა ივანიშვილმა გაარემონტა. და მეორე корпуსი იმდენი წელი რემონტდებოდა და ხარისხიანად არ არის ის გაკეთებული. ავარიული შენობები, სკოლების შენობები, ბაგაბაღები დაანგრიეთ და არ უშენებთ. შეჭამეს ვიღაცებმა ფული, იმის მაგივდრათ, რომ დაიჭიროთ, ისინი დაიჭიროთ. უმეტესობა არც არის დაკავებული და თუ არიან რაღაცა მოიტანეს ზღვაში წვეთი და გამოუშვით ისევ. და ასეულობით შენობა არ არის აშენებული, რომელიც უკვე აშენებული უნდა ყოფილიყო. შემდეგ კვების კვანძები არ არსებობს. არც უნივერსიტეტებში და არც სკოლებში. მე მაქვს ხედელობაში ცხელი კერძები და სასადილოები და იქ უნივერსიტეტებში ბუფეტებიც არ არსებობს. შემდეგ ტუალეტები, ის კი არა ხელის დაბანის საშუალება არ არის. ზოგიერთ სკოლაში ცივი წყლითაც კი რეგიონების და სოფლების და დაბების სკოლები მაქვს უმეტესწილად. და უხარისხო სწავლება განსაკუთრებით სკოლებში, მაგრამ ეს არ არის მასწავლებლებს რო აბრალებთ და ბავშვებს რო აბრალებთ. ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ სკოლას ფუნქცია დაეკარგა. ყველაფერი. თქვენ გაქვთ ერთი კორუმპირებული სისტემა. კორუმპირებული ხრელები დატვირთული. მასწავლებელთა პედაგოგის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, კორუფციული ხრელები დატვირთული საკონკურსო დებულება სახელმძღვანელოების და ერთმანეთზე უარესი ეროვნული სასწავლო გეგმა და სახელმძღვანელოები გამოდის. იცვლება პრემიერ-მინისტრები, იცვლებიან ხელისუფლებები თქვენ წარმოიდგინეთ და განათლების სამინისტროში საკვანძო თანამდებობაზე ჩაბუდებული აიეს არაპროფესიონალები შედან. მინისტრები იცვლებიან, მოადგილეები იცვლებიან, ისინი არ იცვლებიან. არიან და არიან. და კიდევ ყველა მინისტრის მოადგილე არ იცვლება. როდემდე რამდენი ეროვნული სასწავლო გეგმა, რამდენი თაობის სახელმძღვანელოები და ყველა სტანდარტები, ყველაფერი გააფუჭეთ. ამიტომ უხარისხო სწავლება და როდემდე უნდა იყოს განათლების სამინისტროში ქალბატონი მახარაშვილი, სასკოლო დარგში მინისტრის მოადგილე. გადაიყვანეთ სხვაგან. პასუხის გებლობა რატომ არ არის ამ გაფუჭებულ საქმეებზე? გამაგებინეთ ერთი. დასაქმება შეუძლებელია ახალგაზრდებისათვის. სტუდენტთა არა ლიმიტირებული მძიმე შრომა მინიმალური ანაზღაურებით. წარმატებული ნიჭიერი ახალგაზრდა სპეციალისტები ჩაწყობის გარეშე ვერ პოულობენ სამსახურს. კადრების განვითარების, კარიერული წინსვლის სქემა და მექანიზმები საერთოდ არ არსებობს ქვეყანაში. ეს იმ მასწავლებლების სქემაში არაგერიოთ. მე ვსაუბრობ საერთოდ კადრებზე. სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლები არ არის ქვეყანაში. ბინის ქირები, უმაღლესი ფასები. და უკვე ნაკირავები ქონდათ ბავშვებს ბინები და რუსეთ-უკრაინის რო დაიწყო გამოყარეს ბავშვები ბინებიდან. ჩვენ ქართველებიც კარგი ტიპები ვართ. ეს როგორ გააკეთეთ? ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობა როგორ გამოყარეთ ბინებიდან? ფულის გამო. ეს არსებობს ისეთი რაღაცა, რომელიც არ უნდა გააკეთოთ. როცა ხედავთ, რომ ხელისუფლებას უპატრონოდ ყავს მიტოვებული ეს ახალგაზრდები. ქვეყნის ეკონომიკა არ ვითარდება, არც ცენტრში და არც რეგიონებში. შედეგი ახალგაზრდების გადინება საზღვარგარეთ. პოლიტიკის ნიადაგზე, მრავალი წლის მანძილზე დაყოფილი და დაპირისპირებული საზოგადოება. მათ შორის ამ დაყოფის და ამ პოლიტიკის ცენტრში აღმოჩნდნენ რა თქმა უნდა ახალგაზრდები.
შემდეგ ყველასაგან მიტოვებული ახალგაზრდები, არავითარი ჩართულობა, სოციალური დიალოგი, დისკუსია, დებატები ახალგაზრდებთან თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენებთან. მაგრამ ყველაზე მგრძნობიარე ფენა არის ახალგაზრდები. ჩაკეტილი, იზოლირებული ხელისუფლება და სახეზია პოლიტიკური კრიზისი. მაგრამ ეს არ არის მარტო პოლიტიკური კრიზისი. ეს არის შეტევა ახალგაზრდებზე, ჩვენ რაც ვნახეთ. ეს არის შეტევა განათლების სისტემაზე, რა რეფორმასაც თქვენ აკეთებთ. ეს არის შეტევა ახალგაზრდების ღირსებაზე. ეს არის შეტევა ახალგაზრდის თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე. იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლება დიალოგში, დისკუსიაში, დებატებში შევიდეს თავისი ქვეყნის ახალგაზრდებთან, მას უკანონო, უვარგისი კანონებით და პოლიციით უპირისპირდება. სტუდენტის ხმას პოლიციით ახშობს. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ხელისუფლება უნივერსიტეტებში პოლიციის ძალით შედის. ამის უფლება გააქვთ? ხელისუფლებას ვეკითხები და პოლიციასაც. თემრი ქვეყნებში უნივერსიტეტის ეზოში ვერ შეხო და ვერ დაიწყე ფიქ სტუდენტთა დარბევას. გააჩნია პირობებს. ხელისუფლებას არ შესწევს უნარი ესაუბროს ახალგაზრდების დიდ ნაწილს და პოლიციის საშუალებით უნდა მოიგოს ბრძოლა ახალგაზრდებთან. ერთი შეხედვით ხელისუფლება ბრძოლას იგებს თითქოს. სტუდენტს აკავებს, მაგრამ თქვენ ქვეყნის მომავალს ებრძვით. ხელისუფლება თქვენ ქვეყნის განვითარებას აბრკოლებთ და ანგრევთ. მე კითხვები მაქვს ხელისუფლებასთან. თქვენ პატივცემულო ხელისუფლება, სტუდენტთა ნაწილს მართლაც მტრად აღიქვამთ? გამობრძანდით და უპასუხეთ ამ კითხვებს. არ ფიქრობთ მათთან ჩატეხილი ხიდის აღდგენას? როდემდე უნდა ვუყუროთ ამ უმძიმეს კადრებს, რაც ჩვენ ნახეთ? როცა ჩვენი მომავალი თაობის ძვირფას ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, ხელბორკილებს ადებს ქვეყნის პოლიცია, ასევე პოლიციაც ახალგაზრდების რიგებს მიეკუთვნება. ეს რა არის? ერთი თაობის ხალხს აპირისპირებთ? და საით მივდივართ? არ უნდა შევჩერდეთ? შეჩერდით და კვლავ მოუწოდებ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ნუ აყოვნებთ, გათავისუფლეთ, გადააყენეთ მთავრობა. ამათ არ შეუძლიათ ქვეყნის ყველაზე მთავარ და მნიშვნელოვან ნაწილთან, ახალგაზრდებთან საუბარი. ახლა გეტყვიან თქვენ, ბატონო ბიძინა, მოგახსენებენ, რომ მოხსენებაც არ უნდა, აი სტუდფესტი გაიხსნა, 20,000 სტუდენტი მივიდა და იქ იყვნენ, მიბრძანდა პრემიერი, თუმცა სხვა პრემიერები არ მიდიოდნენ ხოლმე სტუდფესტის გახსნაზე. ამით დააფიქსირა, რომ აი ახალგა, მაგრამ 30 წამზე ნაკლების სიტყვა თქვა. მაგრამ მოდით გავშიფროთ ყველაფერი, ვიზე ნაკლებად შეგვიძლია ანალიზი.
იქ

0: უმაღლესის დარგში გაბისონია, სასკოლო დარგში თამარ მახარაშვილი. ეს არის კატასტროფა, ბატონო ბიძინა. შეაჩერეთ. ეს არის თავიდან ბოლომდე დანაშაულებრივი რეფორმა, რომლის ყველა სიტყვა შეიძლება გასაჩივდეს სასამართლოში. ტომები შეიძლება დაიწეროს სარჩელების სახით. ზოგიერთი კიდე პროკურატურის განსჯადის საქმეებია. შეიცვლება ხელისუფლება და თქვენ მოგიწევთ სირბილი ჯერ საგამოძიებო კომისიაში, პარლამენტში და შემდეგ საგამოძიებო კომისიებში და შემდეგ გადაეცემა ეს საქმეები ძალობან პირველ რიგში პროკურატურას. შემდეგ ალბათ სასამართლოს ან ზოგი სასამართლოს. ამიტომ დროზე მიიღეთ ღონისძიებები გაატარეთ. აზრი არ აქვს ამათ დატოვებას ხელისუფლებაში. უნდა შეიცვალონ, ვერ ახერხებენ. ეს გამოჩნდა მაშინაც, როცა მოხდა გაფიცვები რომ დაიწყო. გაფიცვები რომ დაიწყო, ბატონო ბიძინა, ყველა დამალული იყო. ყველა განათლების სამინისტროში მაშინდელი მინისტრი ავინახვარი და მაშინდელი მინისტრის მოადგილეები. მაშინ თითქმის ყველა გაფიცული იყო სკოლებიც. ის მინისტრის მოადგილეები აღარ არიან, მაგრამ ქალბატონი მახარაშვილი არის. ხო, აი ასია ეს. პრემიერი იყო და პრემიერი არის ახლაც. მაგრამ ეს ხისტი კანონებით ახალგაზრდებთან საუბარი არ შეიძლება. როცა დაპირისპირება თანაც პოლიტიკურ ნიადაგზე. და ამ რეფორმის ნიადაგზეც ძალიან ბევრია უკმაყოფილო ახალგაზრდებში და კიდევ უფრო გაიზრდება უკმაყოფილოთა რიცხვი. კიდევ უფრო გაიზრდება. ჯერ სადვართ. ეს რეფორმა დასაწყისია. ახლა ესენი არიან არაპროფესიონალები. როცა ვამბობთ, რომ არაპროფესიონალები არიან, ჩემს გარდა ძალიან ბევრი ამბობს, რომ არაპროფესიონალები არიან. თუ შეიძლება, გაუშვით შემდეგი ვიდეო. მეხუთე.
1: ანგაშის რეჟიმია თითქოს ჩვენთვის, რადგან ყოველ დღეს ან ყოველ კვირას მოდის რაღაც ახალი რეფორმა, რომელსაც მზად არ ვიყავით, არც ფსიქოლოგიურად, არც მატერიალურად და ძალიან დიდ დისკუსიას რაღაც დაპირისპირებას იწვევს საზოგადოებაში, რადგან ზოგიერთთან ხდება რეფორმა, ზოგიერთთან ხდება, თუმცა რადგან მოსწავლეების გადმოსახედი არ არის, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებული, არ არის გათვალისწინებული და არც იმ ადამიანების, რომლებიც სახელულები არიან, ვთქვათ, განათლების სისტემაში, ეს რეფორმა შეიძლება კიდევ უფრო დაუძლოს, დასუსტდეს, კიდევ უფრო შეირყეს განათლების სისტემა და უფრო არასახარებელო გახდეს. ეს რეფორმა არის არა მარტო იმ მოწადინებული აბიტურიენტებისთვის, ვთქვათ, დიდი პრობლემა, დიდი ძალიან დამაზიანებელი, რომლებიც ცდილობენ, ვთქვათ, 100%-იანი განათლების სახებას, ასევე ბოლოდ ბავშვებისთვის, რომლებიც ჯერ შეიძლება არ იყვნენ რაღაცა სწავლისთვის, თავგამოდებისთვის, შეიძლება ცოტა ზარმაცობდნენ, მაგრამ შეიძლებოდა მომავალში, ასე ვთქვათ, მათი ინტერესები უფრო გაცოცხლებული იყო და უნივერსიტეტში უფრო კარგად წარმოეჩინა თავის. მე პირადად, ანუ პირველი კლასიდან ძალიან ბეჯითი მოსწავლე ვიყავი და ყოველთვის პრეტენზია მქონდა 100%-იან განძზე. აქედან გამომდინარე, ზად ვიყავი, რომ რაღაცა უფასო რაღაც დაფინანსებას მივიღებდი, უფასო შევძლებდი სწავლას და და თქმა უნდა, ჩემი ყურადღება გამახვილებული იყო კერძო უნივერსიტეტებზე, სადაც ხარისხიანი განათლება, ხარისხიანი უფრო კვალიფიკაციური პროფესიონალები არიან, პროფესორები, ლექტორები და ასე შემდგომ. ძალიან დიდი პრობლემა გაჩნდა პროფესიის არჩევასთან დაკავშირებით, რადგან რაღაც ფაკულტეტის არჩევისთვის საჭირო მოცემულ ქალაქში წასვლა, რადგან ერთ ქალაქში იქნება ერთი ფაკულტეტი. თუ ბავშვები ვერ ჩაბარებენ გამოცდებს, ფაქტობრივად აღმოჩნდებიან სამსახურის გარეშე, განათლების გარეშე და შეიძლება ქუჩაში შეიძლება რაღაცა უფრო მეტია შანსი, რომ მათ რაღაცა ცუდი ცხოვრების წესი განავითარონ და ასე გააგრძელონ ცხოვრება, რაც, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის და ახალგაზრდობისთვის ძალიან ცუდია და მიუღებელია.

0: და შეიძლება ანუ საქართველოს განვითარებას ძალიან შეუშალოს ხელი. შესაძლებელი იყო 5 წლის შემდეგ დაინერგა და მანამდე რაღაც საბაზო შეცდომები, რაღაც საბაზო დარღვევები რაც არსებობს განათლების ასე ვთქვათ ცირცეებში, ინსტიტუტებში აღმოეფროთ. თუმცა ერთ კვირაში შემოიღეს ეს რეფორმა და ძალიან დიდი სადარდებელი გაუჩინეს აბიტურიენტებს.
1: აი ესეც უჭკვიანესი ბავშვი ბათუმელი ეს ბავშვი აბიტურიენტი მე-12 კლასელი და ნახეთ ყველაფერი ჩამოაყალიბა 2 წუთში ყველა მткиვნეულ საკითხ შეეხო 11 მაისს 18 საათზე შეწყდა რეგისტრაცია აბიტურიენტების რეგიონული უნივერსიტეტების თავარი ის არისო რომ პირველი კრიტერიუმი ასე თქვა კონცეფციის რომ დედაქალაქი უნდა განტვირთოთო და რეგიონული უნივერსიტეტებში უნდა გადავიტანოთო აქცენტი მიმართოთ იქეთო და რა დეკონცენტრაცია უნდა მოხდესო რეგიონების მიმართულებითო და ამითო რეგიონული უნივერსიტეტებიდან გამომდინარე ეკონომიკა რეგიონებში გამოცოცხლდებაო. ეკონომიკა რეგიონებში უნივერსიტეტებით არ ცოცხლდება. იქ სხვა რაღაცაა, ინდუსტრიის განვითარება და სხვადასხვა ფაქტორებია საჭირო. შემდეგ რა განწყობებია? მე ვადევნებდი თვალყურს აბიტურიენტების ჯგუფებში რა იყო, როგორ იყო, არც ეს ვარიანტი არ გაიზრდება რეგიონებში, რაც იყო არასრულფასოვანი და არასრული, 30%-იანი, 35%-იანი, 45%-იანი და ყველაზე მაქსიმუმ 55%-იანი. შევსება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დაფუძნებულ უნივერსიტეტში შარშანი იყო 64%-იანი, შევსება 26%, ესე ძალიან მაღალი პროცენტია, ვაკანსიები დარჩა, იგივე და იმაზე უარესი მდგომარეობა იქნება წელს. უფასო განათლებაო გამოაგორეთ შემდეგ და რა, ამასაც ვადევნებდი თვალყურს და უფრო მეტი აბიტურიენტები ეწერება კერძო უნივერსიტეტებში. იმიტომ რომ აი ეს ბავშვი ამახვილებდა ყურადღებას ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, მოუხერხებელია მათთვის. და უფრო მეტი ბავშვი დატოვებს რეგიონებს და ჩამოვა დიდ ქალაქებში, მაგალითად თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ბათუმი უძვირესი და ქუთაისიც. ყველა რეგიონული ქალაქი არის ძვირი, ბინის კირა და რაღაცა თითქმის თბილის უტოლდება. იმიტომ რომ აქ რამდენიმე ბავშვი ერთად ერთიანდება და ცოტა ფული უწევს იქ და იქ სადიშოვნ ეხა ან ქუთაისში ან ბათუმში ზვირიღის ბინები. და ეს იყო თქვენი რეფორმის დანიშნულება, ეს არისო. ეს იყო ფარული მიზნები, რომ კერძო უნივერსიტეტებში ფასემა მოიმატა ძალიან მნიშვნელოვნად და კერძო უნივერსიტეტებში ჩაწერილიყო ეს ბავშვები. ეხლა რა შეეხება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს? ესე იგი, მთელი 12 დღე იყო აგრესიული საუბარი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, მინისტრის მხრიდან, მოადგილის და თქვენი ტროლბოტების მხრიდან და ხალხს ჩაუჭედეთ გონებაში, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დახურეთ. და მერე თუ აღადგინეთ ეს უმეტესობას აღარ ცეცოდინება უკვე. ყველა განათლების ექსპერტი ხო არ არის, ან ყველა დაინტერესებული პირი. რა გააკეთეთ? ან რომ ციცოდნენ, რატო ეს როგორ რეპუტაცია შეულახეთ უნივერსიტეტს? ატრიალეთ ყველა ბრუნვაში, თითქოს რაღაცაში დამნაშავე იყო უნივერსიტეტი. და რა ხარისხზე ლაპარაკობთ? ისა კობახიძე, 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ მოსული, რატო არ მოუმატეთ გრანტის თანხა? სად ნახეთ თქვენ ხარისხი 2250 ლარად? კიდე რასაც ასწავლიან, როგორ ასწავლიან ჩვენი პროფესორ მასწავლებლები? ყველას მედლები ეკუთვნის. მარტო ერთმანეთში რომ არიგებთ მაგ მედლებს? მიდიან ბავშვები საზღვარგარეთ ჩვენი უნივერსიტეტებიდან და ბწყინვალე შედეგებს დებენ იქ. თუ არ დგას სათანადო სიმაღლეზე ჩვენი უნივერსიტეტები, როგორ სწავლობენ იქ წარმატებულად? გინდ მაგისტრატურაში და გინდ დოქტორანტურაში. იმის მაგივრად რომ მადლობა უთხრათ ამ პროფესორ მასწავლებლებს, მოაწყვეთ ისეთი მახეები. ამას რეფორმა კი არა, ამას ქვია საშინელება. საწამებელი მახეები მოუწყვეთ და თანდათანობით ზოგს უცბად აკარგინებთ სამსახურს და ზოგს თანდათანობით. ამიტომ სანამ კიდევ დროა ბატონო ბიძინა, გაუშვით ეს ისა მთავრობა, გაუშვით ესენი და შემოტრიალდეს უკან. ეს არ არის რეფორმა, ეს არის რაღაც კატასტროფა. ყველა ნაბიჯი არის დანაშაულებრივი. კერძო უნივერსიტეტებში გაიზარდა კონტინგენტი და სახელმწიფო უნივერსიტეტებში პირიქი და რეგიონულ უნივერსიტეტებში არაფერი, რაზეც კეთდებოდა აქცენტი. და იქ რუსთავში წაიყვანეთ ის ბავშვები. თელი ამბი, თელი სახელმწიფო, თელი პოლიცია, ყველა იყო, მასე გინდათ ამ გზაზე ატაროთ ეს ბავშვები რუსთავში წადით თქვენ. აიშენეთ იქ. თავრობას ხომ აიც არა აქვს უმეტესობა სამინისტროებს, ოფისები რატო არ გაქვთ? რატო ხარჯავთ ბიუჯეტის ფულს? შემდეგ გაუშვით შემდეგი ვიდეო. მეექვსე.
2: ნომერ პირველი ამოცანა არის ის, რომ ხელისუწყოთ რეგიონების თანაბარ განვითარებას. ანუ პირდაპირ კავშირში ეს განთავის ხარისთან რა თქმა უნდა არ არის. აქ მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ ხელისუწყოთ რეგიონების თანაბარ განვითარებას. რაც შეეხება სტუდენტების განაწილებას სპეციალობების დროში და რეგიონულ დროში, ზოგად ხედვაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჯერ არ აქვს შემოშაებული ჩვენ ანალიზი, მომზადებული ისეთი ანალიზი, მზადდება და დაახლოებით 2-3 თვეში გვექნება უკვე შედეგები.
1: ხო, აი ანალიზი არ აქვს. გავიდა 2-3 თვე, ეს პარლამენტშია მიბრძანებული, არანაირი ანალიზი არ გამოუქვეყნებია მთავრობას, ეს მთავრობის სამინისტროს კი არ უნდა გამოუქვეყნებინა. მთავრობას და სამინისტროს ერთად უნდა დაეწერათ. სიტუაციური ანალიზიც, სანამ დაიწყებოდა რეფორმა და შემდეგ რეფორმის შემდეგ რაუნდოდა ყველა საფეხური უნდა იყოს და შემდეგ მისი ანალიზი. და არა ის, რომ გზადაგზა სწორდება. და რა სწორდება? გაუშვით, თუ ესენი არიან არაპროფესიონალები. გაუშვით შემდეგი ვიდეო.
3: არ უნდა გავუტაროთ ის, რომ ჩვენ გვეძახიან არაკომპეტენტურებს. სამის გამეორებაც კი ღიმილის მომგვრელი არის.
1: კი, თქვენ ხართ არაკომპეტენტურები. არაკომპეტენტურები ხართ თქვენ, იმიტომ რომ ყველაფერს, რასაც აკეთებთ, ყველაფერი არის თავიდან გასაკეთებელი. აი, ჩემ ხელთ არის ეს არის საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტის წერილი პრემიერის, რომ კანონპროექტი შედის შემდეგ, რომ ზვიად გამსახურდია ასევე საქართველოს მთავრობის განკარგულება ბატონ ირაკლი კობახიძის, რომ ზვიად გაბისონიას ნიშნავს მომხსენებლად. შემდეგ მთავრობის ხდომის ოქმი, შემდეგ საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, ცვლილებების შეტანა და განმარტებითი ბარათი. და ეხლა რაშია საქმე? არაკომპეტენტურები რომ ბრძანდებით, ეს ბატონი ჩაკვეტაძე გიორგი არის საქართველოს პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. უნივერსიტეტებში 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს სასწავლო გრანტის გაუმჯობესება, მოპოვება ისევ შეეძლებათ. აი ეს არის დედაარსი ყველაფრის. რა პრინციპით შეძლებენ სტუდენტები სახელმწიფო გრანტის მოპოვებას? თუ გაუმჯობესებას ჯერჯერობით უცნობია, რადგან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრს სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი ამ დრომდე არ გამოუცხადებია. რატომ? იმიტომ რომ დაავიწყდათ, არ იცოდნენ, არაპროფესიონალიზმის გამო არ შეიტანეს კანონში სხვა ცვლილებებთან ერთად ის ცვლილება, რაც ახლა შეაქვთ დაგვიანებით და დაჩქარებული წესით. ზვიად გაბისონია და განათლების კომიტეტი ამბობს, ამით არაფერი დაშავდება, ზაფხულამდე დრო არის და მოასწრებთო. კანონპროექტის მიღების შემდეგ იანვარში ისმებოდა კითხვები, ისევ ჩატარდება თუ არა გაუქმდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის გამოცდა. ნაეკის და სამინისტროს პასუხები იყო: არ გვაქვს ინფორმაცია, ჯერ საკითხი არ არის გადაწყვეტილი. ამას ჯერ კიდევ ამბობდა ნინო წერეთელი, ყოფილი დირექტორი. სამინისტრო ჯერ დამტკიცებულა დაემტკიცებული არ არის კანონის სახით. რვის უნდა დაემტკიცებინა, კაცო, თვითონ უნდა წარედგინათ. რაც შეეხება ვადებს, სამინისტრო პასუხობდა.

0: ცვლილებებს უახლოს მომავალში ელოდებიანო. ეს არის უახლესი მომავალი? ეს ხდებოდა ნოემბერ-დეკემბერში და ნახევარ წელზე მეტი გავიდა და ახლა შეაქვთ ცვლილებები. ანუ სპეციალისტებმა, ჩვენი საშუალები ჟურნალისტებმა უთხრეს სამინისტროსაც და გამოცდების ცენტრსაც, როგორ გააკეთებთ საგრანტო კონკურსს თუ არ იქნება ეს კანონი შეტანილი და ნახეთ რა დონის არაპროფესიონალი ხელისუფლებაა, რომ გონზე ვერ მოვიდნენ და მაინც არ შეიტანეს სულილება. ეხლა რო დამთავრდა რეგისტრაცია ყველაფერი და უკვე საგამოცდოთ ემზადებიან და ის ეხლა გაახსენდათ. უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელი საგრანტო წესი გააუქმეს, შემოიღეს უფასო განათლების უმაღლესი განათლება, თუმცა ესე დეტალების გარეშე. არაფერი არ ვიცით. საგრანტო წესის გაუქმებამ დღის წესრიგში დააყენა სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის შენარჩუნება გაუქმების საკითხიც. აქამდე სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი შესაძლებლობას აძლევდა ბაკალავრიატის სტუდენტებს მოეპოვებინათ ან გაუმჯობესებინათ საგრანტო დაფინანსება. და 2025 წელს ზაფხულში ჩატარდა და მასში ეს მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე 1000 სტუდენტმა და გასულ წლებში გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი ერთიან ეროვნულ გამოცდებსა და საერთო სამაგისტრო გამოცდებთან ერთად ცხადდებოდა ყოველთვის. თუ შეიძლება გაუშვით ბოლო ვიდეო.
1: არსებულ მთავრობის დადგენილებაში გაუმჯობესება ისედაც არის ფორმულირებული, ჩანაწერია რომ მათ ვის მოიპოვა უკვე გრანტი და ეხლა იქნება საშუალება ეგრეთ წოდებული ნულოვანი გრანტის ნაწილიდან მოხდეს ახალი საგრანტო დაფინანსების მოპოვება.
0: აი ბატონო ზვიად, არაპროფესიონალები ხართ თქვენ ყველანი სამინისტროში, ყველა მთელი სამინისტრო აპარატი, შეიძლება იქ თითოეულა ვიღაცა იყოს, სარეფორმო ჯგუფი, მთელი მთავრობა, რომელიც იჩემებს განათლების რეფორმატორობას და საქართველოს პარლამენტში ხო საერთოდ დრო არ მყოფნის თორემ. შემდეგში გაჩვენებთ რას ლაპარაკობს კომიტეტის თავმჯდომარე. შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი, რომ ოპოზიციას ეუბნებოდა იმას, თქვენცო შეგეძლოთო თუ რაღაცა. თქვენ იმიტომ ხართ სამინისტრო მთავრობა, რომ და ხელისუფლება, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი მთავარი საციცოცხლო მნიშვნელობის საკითხები. აი რა დონის არაპროფესიონალები ხართ? და ზვიად გაბისონიას მინდა ვუპასუხო, თუ მთავრობის დადგენილება იყო საკმარისი, მაშინ რატო შემოგაქვთ სასწრაფო წესით, რატო შემოგაქვთ ეს განათლების კანონში ცვლილებები? ესე იგი საჭიროა ხო ჩაიწეროს იქ გარკვევით? ეს ხო ამ ჩანაწერს ხო შემდეგ ბიუჯეტიდან ფული უნდა გამოიყოს? თქვენი აბდაუბდა და არ ჩაწერილი იმაზე ფინანსთა სამინისტრო როგორ გამოყოფს ფულს? ან ვინ დაამტკიცებს ბიუჯეტს? ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, კიდე ვერ მოვასწარი ის რაც მინდოდა ყველაფერი მეთქვა, მაგრამ არაუშავს, შემდეგში გავაგრძელებთ. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გადაცემის თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.

0: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო 6-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო, დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური, ფშავხევ სურეთი.
2: აქ პირველითგან იყო ლექსი, სიტყვა ვით სიტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა თანაც ტყვე არის. ყველა кайხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერთყა და გულზე ლექსის დაღიაჩნდა ვით ნატყვე არის. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო, იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშილა, არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა, ხმობენ ლაშარი, იახსარი, ბერი ყოყალა. აქ ყოველივე მიგემნია, ტკბილი თუ წუთხე. გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად. ყოფილვარ ბევრგან, მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება. ჩემი სამზეო, საიქიო, შავხევ სულეთი, აკლდამა ჩემთა ოცნებათა, შავხევ სულეთი.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, ცეკვა ხევსურული.

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა უქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია უქრუაშვილი.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა სევი პასემ, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. ჩვენი გადაცემა როგორც ყოველთვის სამხედრო თემაზე არის და დღესაც ჩვენ და გენერალ-მაიორი ბატონი გიორგი ვაშაკიძე აი ამ გადაცემას წავიყვანთ ძალიან საინტერესო თემაზე და ძალიან საინტერესო საკითხები, რომლებსაც ჩვენ განვიხილავთ. თანაც ისეთ საკითხებს განვიხილავთ, რომელიც დღემდე მაგალითად ჩვენთან რამდენჯერმე იყო ეს განხილული ამ ჩვენთან სტუდიაში, მაგრამ ამ საკითხებს

ის განხილვა როგორც მთავრობის საპარლამენტო ან და თუნდაც ვინმე ფრაქციები ან საერთოდ რომელიმე ორგანიზაციამ განიხილა არ განიხილია და ამ საკითხების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მცოდნე და ამ საკითხების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური გამტარებელი ბატონი გია იყო. გეტყვით რომ ბატონი გიამ დაამთავრა ფრუნზეს აკადემია, მანამდე მსახურობდა საბჭოთა ჯარში, მსახურობდა სომხეთში, ალაგიოზის იმაზე იყო ეს არაგაცი მთაზე არაგაცი იმისი რადიოლოკაციური სადგურები იდგა, რომელიც იყო აი წინა ხაზზე, თუ თვითრენავი რამე მოფრენავდა, ესე იგი პირველი ესენი უკეთებდნენ მათ დაზვერვას და მონაცემებს, რა კურსით მიფრენავდა, რა სიმაღლით მიფრენავდა და რა სიჩქარით მიფრენავდა ეს თვითრენავი. და აი ასეთი მორიგეობა ისეთ ადგილში იყო, სადაც წელიწადში 8 თვე იყო თოვლი. და იქ მიუტანდნენ პროდუქტებს და ასე ის აი ასეთი სამსახური გამოიარა ბატონმა გიამ. დაამთავრა ფრუნზეს აკადემია საერთო საჯარო სპეციალობით და ასევე დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია. აქვს გაკეთებული საქართველოს თავდაცვის გეგმა, როგორი უნდა იყოს ჯარების დისლოკაცია, ოპერატიული მიმართულებები. ეს არაერთხელ მითქმია მე ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ რატომღაც ამის მოსმენა არავის არ უნდა და როგორც მე ვიცი და მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, ჩვენი ჯარების სარდლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთხელაც არ მიუწვევიათ არც ბატონი გია, არც ბატონი გივი უკურიძე, არც ლომსაძე ჩვენი ისინი, რომელსაც ოქროს მედალზე, კაიშაური ოქროს მედალზე დამთავრებული აკადემიები, არ მიუწვევიათ იმისაც, რომ განიხილონ თუნდაც აი ის მიახლოვებითი რა მდგომარეობა არის ჯარებში და რა მდგომარეობა არის აი ჯარების განლაგებასთან, დისლოკაციასთან დაკავშირებით. ბატონ გიას აქვს მთელი შეარაღებული ძალების დისლოკაციის ადგილები ოპერატიული მიმართულებების მიხედვით გაკეთებული. ბატონ ამირან სალუქვაძეს აქვს საჰაერო თავდაცვის სისტემა, ბატონო გია მთლიანად გაკეთებული, როგორი უნდა იყოს, მათ შორის ობიექტური დაცვები, ეგალითად ქალაქების, დიდი ქალაქების და საჯარისო დაცვები, საჰაერო თავდაცვები, რომელიც ჯარების გადაადგილების დროს, რომელსაც ისინი საჰაერო დაცვას აწარმოებენ ამ გადაადგილებულ ჯარებთან ერთად. აი ეს სპეციალისტები ჩვენ ყავს, მაგრამ ისინი გამოყენებული არ არიან და ეს პირველი ის არის, როდესაც ჩვენთან ფონ დაცე და სერგარი ჯონსი, როდესაც მოიწვია საქართველოში ბრიგადის გენერალი და გენერალ-მაიორი, ფონ დაცე გერმანიიდან იყო, სერგარი ჯონსი იყო ამერიკიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ორივე იყო ზურგის ისინი და მაინდამაინც როგითხრათ, რომ სამხედრო საკითხებში ბრძოლებში ერკვეოდნენ, ვერ ერკვეოდნენ, მაგრამ მით უმეტეს მათ დაწერეს შევარდნაძეს აი ასეთი დიდი მოხსენება, რომელიც იყო ერთი 50 ფურცელზე და იქ დაწერეს, რომ ყავა გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრები ჯარიდან უნდა წავიდნენ და უნდა ჩამოაყალიბოს ჩვენ ახალი ტიპის ჯარი. ახალი ტიპის ჯარი, სადაც მას განათლება არ ექნება და სადაც არ იქნება ისინი მომზადებული იმისათვის, რომ იმ რესურსებით, რა რესურსებით საქართველოს გააჩნია, იმ ეს იქნება სამობილიზაციო რესურსი, ტექნიკა, შეარაღება, ოპერატიული მიმართულება, ის რისი დაცვას შეუძლია, გააკეთოს ამძალება, ეშონულება მათი. ეს ჩვენ შეგვეძლო გაკეთება. ეს დღესაც გეგმა ამისი ძალიან ეჭვმეპარება, რომ იყოს გაკეთებული, რადგან როგორც უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი ამ საკითხებში აბსოლუტურად მოუმზადებელია, როგორც უხშიშროების საბჭო, რომელიც ანაბ საბრძოლო მოქმედებები ან ომი დაიწყება, მანამდე ექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს, იქ ეს უხშიშროების თავდაცვის და უხშიშროების საბჭო რა ფუნქციებს ასრულებს, მე მგონი 77-78 მუხლი არის ახალი კონსტიტუციის, ისიც გაუგებარია. დღეს ამ საკითხებს ჩვენ ზოგადად შევეხებით, მაგრამ ძირითადი ჩვენი გადაცემა თემა არის აი სამშვიდობო ოპერაცია ხვალ 15 მაისს 94 წლის 15 მაისს იყო მოწერილი ოლქვრივი ხელშეკრულება აფხაზური მხარე და ქართული მხარე, ჯაბაიოსალიანი და ჯინჯოლია, ჩვენი მხრიდან ჯაბაიოსალიანი, მეორე მხრიდან ჯინჯოლია
და ერთი მხრიდან მე და მეორე მხრიდან გაგალია მოაწერა ხელი ამ ხაშეკრულებას სამშვიდობო ძალების განლაგების შესახებ. და პირველი სარდალი ამ სამშვიდობო ძალების მინისტრის მოადგილე, რომელიც კურირებდა, იყო დანიშნული ბატონი გიორგი ვაშაკიძე, გენერალ-მაიორი გიორგი ვაშაკიძე, სანამ ის აკადემიაში წავიდოდა სასწავლად. ამიტომ მთელი ამ ჯარების განლაგება

0: ლოკაცია, მათი უშიშროების და უშიშროების ზონა, 12 კილომეტრიანი კონტროლის ზონა, რომელიც იყო ჯარების განლაგება აღმოსავლეთი, დასავლეთი, უფრო სწორად და ჩრდილოეთი და სამხრეთი ზონები და მათი დამოკიდებულება, სარდლობა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ამ ნიუანსში ჩვენ გვინდა დღეს განვიხილოთ ზოგიერთი ისეთ საკითხი, რომელიც ეხება დღესაც, რომელიც არასწორად არის აღსმული, სადაც არ ვილაპარაკე, ბევრ გადაცემაში მქონდა ეს ნახსენები, მაგრამ იქ ვერსაც ვერ მივედით იმ აზრზე, რომ საზოგადოებამ ეს იგი რაზეა ლაპარაკი, რომ კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ძალები, რომლებიც განლაგებული იყო თქვა ზუგდიდში, ეს ერთი კონფლიქტის ის არის, რომელიც ექვემდებარებოდა გაეროს და ობსე იყო მისი ესეთი ორგანო, გაეროს ორგანო, რომელიც კურირებდა ამ იმას, მოონგიქვიოდა ამას მისი ორგანიზაცია ბინიონიხ ნასი გრუზი, და მეორე იყო, რომელიც იყო სამაჩაბლოებში გამლაგებული, ის იყო ესკეკ სმეშანაი კონტროლნე კომისია, სადაც რუსული მხარე იყო, რატომღაც ჩრდილოეთ ოსეთის მხარე, რატომღაც სამხრეთ ოსეთის მხარე და ქართული მხარე, ანუ სამი ერზე. და ეს ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობდა გენერალური შტაბი, რუსეთის შეიარაღებული ძალების, ოღონ სარდლები ინიშნებოდნენ უკვე სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭოზე, ისინი ორზე წელიწადში იკრიბებოდნენ. ბატონოგია, აი სანამ ძირითად თემაზე გადავიდოთ, აი ბევრი არის, არა მარტო პრესაში, არა მარტო აი ფეისბუქზე და იმას, როგორც ახლა არის ურთიერთობა საზოგადოების, აი ლაპარაკი იმაზე, როგორი უნდა იყოს ქართული ჯარი, ანუ რამდენს უნდა მსახურობდეს, ვინ უნდა მსახურობდეს ჯარისკაცი, როგორი უნდა იყოს ოფიცერი, როგორი უნდა იყოს ჩვენი სამობილიზაციო რესურსი. აი თქვენ ძალიან ბევრი გა განსაკუთრებით გენერალური შტაბის აკადემიაში, მთელი რუსეთის, მთელი აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთ, სამხრეთი, მთლიანად ყველა სამხედრო ბაზა მოვლილი გაქვთ. ყველგან გაქვთ თქვენ შეფასება გაკეთებული, როგორ მზადდება ჯარები, როგორ მზადდება ის, რომელიც გაწვევას ექვემდებარება და ისინი მზადდებია, და ის, რომელიც არის სამობილიზაციო რესურსი რეზერვში, რომლებიც უკვე სპეციალობები აქვთ მიღებული და იმათი გაწვევა როგორ ხდება და მათ მიერ დაკომპლექტებული ქვედანაყოფები, ნაწილები, უკვე დღეს უკვე დივიზიებიც არის და უკვე არმიებიც არის, ისინი როგორ ხდება. და აი ეს რაღაცნაირად ერთი ასწუთში რო ჩავეტიოთ, თქვენ რო ეს თქვენ როგორმე აღვიხსნათ ყველაფერი ამ საკითხთან დაკავშირებით, და შემდეგ გადავიდეთ იმ ჩვენ თემაზე, სამშვიდობო ოპერაციებს.
1: გამარჯობათ, მივესალმები თქვენს ერთგულ მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის კიდევ ერთხელ ბატონაგურამ. ეს მართლა ძალიან ისეთი დიდი თემას შევეხეთ ახლა ბატონაგურამ, რომ ეს საკითხი მართლაც სერიოზულად არის გასახილი, ეს საკითხი. რა თქმა უნდა, ამაზე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მუშაობენ ალბათ ამ თემებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მაინც თავიდან მინდა შევეხო ამ თემას, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ჩამოყალიბდეთ, აი საქართველო უნდა ჩამოყალიბდეთ, ჩვენ რა გვინდა, რა ჯარი უნდა ყავდეს ჩვენ, და პირველი მთავარი, რისთვის გვინდა ჩვენ ეს ჯარი, რისთვის გვინდა, ესე იგი რა სასრულებს. აი მე დღეს რომ ესე იგი თავდაცვის სამინისტროს ესე იგი მინისტრად ინიშნება, გენშტაბის უფროსად რო დაინიშნა, ესე იგი ვიღაც პიროვნება არა აქვს მნიშვნელობა, აი რა დავალებას აძლევს მას მთავარსარდალი, რა უნდა, როგორი ჯარი უნდა შექმნას მან, რისთვის ჭირდება, ვინი, რომელი, ესე იგი რომელი მტრისგან უნდა დაიცვას თავი,
0: ამოცანა რა ექნება,
1: ხო ამოცანა რა ექნება, მთავარი ამოცანა რა ექნება, და თან ამოცანის ესე იგი ვინ უნდა გაიდისაზღვროს, ვინ არის მტერი, მტერია სულ ყველა რა თქმა უნდა იდეაში, ასე რომ ვთქვათ, ყველა შეიძლება იყოს მტერი, მე არ ვამბობ მეზობლებზე მაგალითად, ხო, შეიძლება ის მეზობელი სხვამ დაიპყროს, ესე იგი სხვა ქვეყანამ დაიპყროს და ის მეზობლის ტერიტორია იქნება გამოყენებული სხვა, ესე იგი შორიდან მოსული შეიარაღებული ძალების, მაგას არა აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ ესე იგი ვიღებთ ტერიტორიას სიტყვაზე ვთქვათ, რომელი ტერიტორიიდან მოხდება თავდასხმა, ხო, ეს შეიძლება იყოს სამხრეთი, ჩრდილოეთი, ზღვიდან, ჰაერიდან, კოსმოსიდან, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ამიტომ ესე იგი ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ ვინ, აი მაგალითად ცოტა უკან მიწევს კიდე წასვლა, აი ესე იგი დღემდე ასე რომ ვთქვათ ამ ესე იგი საბჭოთა

0: კავშირის დაშლამდე და ცოტა მერეც რაღაც მსოფლიო წესრიგი არსებობდა. და იმ პერიოდში, როდესაც საქართველო მიიღო დამოუკიდებლობა, გახდით დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ესე იგი ჩამოყალიბდა რაღაც, ესე იგი მივიღეთ ის, რომ ესე იგი ციფრებს არ დავასახელებ, რაღაც ციფრი შეთანხმდა, რომ ამდენი ჯარი იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ რამოდენიმე დღით შევძლოთ რაღაც ტერიტორიების დაკავება, ხო, შენარჩუნება და შემდეგ ამაში ჩაერეოდა, ესე იგი, საერთაშორისო საზოგადოება და რაღაც რაღაც გააჩერებდა, რაღაც მოხდებოდა. დღეს ეს წესრიგი მოშლილი არის.
1: არა, მოშლილი არ არის, ბაზოგია,
0: ჩვენ ფაქტიურად მოშლილი არის, იმიტომ რომ
1: ჩვენთან არის მოშლილი, მაგრამ ჩვენ რამდენი უნდა გვყავდეს დაშვებული ნორმა საქართველოსთვის, ხო, რადგან საბრძოლო მოქმედებებში, საომარ მოქმედებებში არ ემყოფება ჯერ, აი ესე პრაქტიკულად მომიდით, არის ობსეს ორგანიზაცია ბეზაპასნოსი სატრუდისტვო ევროპე,
0: რაც გაგვისაზრდოთ, რომ ამდენი შეიძლება ყავდეს
1: ხელშეკრულება, 99 წლის ხელშეკრულება, როცა საბჭო კავშირმა ჯარები გაიყვანა და როდესაც შემდეგ უკვე ჯარების იყო პირდაპირი ზონა, პირდაპირი მიმართულება და საფლანგო ზონები. საფლანგო ზონაში მოხდა აზერბაიჯანი, საქართველო და სომხეთი. აი 40000 1% მოსახლეობის ჯარამდე ჯარის ყოლა შეეძლო საქართველოს და შეეძლო 220 ტანკი, 220 BBMS, BMP, თქვათ ასეთი, 285 საარტილერიო დანადგარი 100 მმ და მეტი, 50 თვითმფრინავი, 100 შოულფრენი. აი, ნუ ბევრი რამე.
0: აი, მე გულისხმობ ბატონგურამ წესრიგი მოიშალა იმ მდგომარეობას, რომ აი დღეს რა ხდება, ესე იგი ადრე თუ ესე გომის გამოცხადება არავის არ ხონდა ამის უფლება და ამას გაერო ამას რაღაც მეტნაკლებად აყენებდა, ეს აკონტროლებდა ამ საკითხს, დღეს ესე იგი ეს ასე არ არის, ვისაც უნდა სადაც უნდა იქიწყებს ომს
1: და მე ამასაც თქვენ
0: ამბობთ, ამ წესრიგზე ვამბობ მე, ამ ესე იგი რაღაც მაში იყო,
1: მაში ნორმები დაშვებულია, მაგრამ
0: ნორმები დაშვებულია, მაგრამ ეს დარღვეული არის, მე ვამბობ რომ წესრიგი დარღვეული არის, ესე იგი მაგალითად რუსეთმა შეიყვანა ჯარი უკრაინაში, იქ იბომბება სხვადასხვა ქვეყნები, რა ქვია, ამას გულისხმობ. აქედან გამომდინარე დღეს, ეხლა ჩვენ ადრე თუ ეს თუ საჭიროებს ის 40000-იანი ჯარი საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ესე იგი საქართველოს შეეძლო რაღაც პერიოდით ესე იგი თავისი ტერიტორიები და სუვერენიტეტი შეენარჩუნებია და შემდეგ ამაში ჩაერევოდა საერთაშორისო საზოგადოება, გაერო, მსოფლიო და რაღაც შეთანხმებები მოხდებოდა, დღეს ეს როგორც ხედავთ ეს არ არის. დღეს ვერავინ არავის არ ჩაერევა, თუ ვინმე ის არ იქნება კონკრეტული რაღაც ინტერესები. აქედან გამომდინარე ჩვენ ესე იგი იმაზე მეტი ჯარი უნდა ყავდეს წესით, მე ამას გულისხმობ.
1: დღეს 18000 სამოქალაქო პირები არ არის.
0: ეს მითუმეტეს დღეს უკვე ეს პირიქით შემცირებული არის. ის 40000 რომ იყოს კიდე ხო კარგი არის.
1: დღეს სომხეთს 120 აზერბაიჯანს.
0: დღეს იმის ნახევარიც არ ახყავს. და მეორე კარგი ეს ამას ავიდავნებთ ამ მას თვითონ მომზადება. მომზადება ამ ჯარისკაცების ოფიცრების მომზადება, უმცროსი ოფიცრების მომზადება, ის რაოდენობა, რასაც დღეს საქართველოს აკადემიაში ხდება, ეს არის სხვაში წვეთი. ნუ ფაქტიურად არ არის.
1: 150 კაცი და გამოდის 100.
0: ფაქტიურად არ არის. მე და არ შევეხებით იმას მობილიზაციის დროს, აი თუ ღმერთმა უქნას და მოხდა, ესე იგი დაიწყო ომი საქართველოს წინააღმდეგ, მობილიზაციის დროს ჩაატარა საქართველოს მობილიზაცია და მე რა რავშვებით, ესე იგი მოყვავს 250000 რა ქვია მობილიზირებული ჯარისკაცი და რასაკეთებს ის, ვინ უძღვება ამ ჯარისკაცს? ესე იგი ფაქტიურად არ არსებობს ოფიცერთა ჯგუფი, რომელიც ამას გაუძღვება, ხო? ჯერ იმისთვის არ არის, იმისთვის არ არის საკმარისი და იმ დონე არ არის ჩვენი აკადემია, იმის დონე არ არის, რომ ესე იგი უზრუნველყონ ის ნაწილები, რაც დღეს ყავს ჩვენ. მე ვამბობ იმ სამხედრო დონეს, რომელი დონეს დღევანდელ პერიოდში, დღევანდელ მას პერიოდში არის აუცილებელი. აქედან გამომდინარე, ესე იგი ეს საკითხი, ნუ ძალიან ძალიან თული საკითხი არის, ძალიან თული საკითხი.

0: ეს და მე ახარ შეხები და ეს ძალიან დიდი რო შევეხო ძალიან შორცა გიყვანს რომელი მიმართულებაზე რამდენი უნდა იყოს რა რა ესე იგი რომელი იქნება დივიზიებად იქნება корпуსი იქნება მიმართულებები იქნება ეს ძალიან დიდი თემა იქნება კონკრეტულად ამაზე შემდეგ თუ იქნება რაღაც ის ახო იქნება რომ კონკრეტულად შეიძლება ამაზე საუბარი მაგრამ ის აი საუბარი მდგომარეობა არის ის რომ აი ეს სამობილიზაციო საკითხი ძალიან ცუ მდგომარეობაში ვართ ესე იგი ჯარისკაცი რომ გავიწვიოთ ის უკვე ომის პერიოდში ხდება დარტყმის სუბიექტად, ხო? და ის რო გაიწიო 250.000 კაცი სადღაც უნდა მოუყარო ამას თავი, ხო? სადღაც ესე იგი მიმართულებებზე ეს ვიღაცამ ეს ხო უნდა მართოს. ჩვენ ვიცით აგერ რაც მოხდა 2008 წელში ომის პერიოდში, როდესაც კი ახლა საუბრობენ ხშირად იმაზე, რომ სამოქალაქო პირები იყვნენ იქ ჩართულები, იქ რაღაც აქვია ბძანებებს გაცემდნენ და რაღაც მონაწილეობდნენ. აი ამაზე ვარეს მდგომარეობაში მოხდებით კიდე, მაშინ კიდე ოფიცერთა სასტავი ეს ოფიცერთა ჯგუფი, მაშინ ძლიერი ჯგუფი იყო. იყო, და დღეს ეს ოფიცერთა ჯგუფი უკვე არ არის. და მაშინ ესე იგი მაშინაც ისი იგივე მოხდება, რომ მოხდება სამოქალაქო პირები დაიწყებენ იქ რაღაც ძანებების გაცემას, შეეცდებიან რაღაც გაკეთებას და როცა არიცის და არიციან მართვა, ეს ძალიან რთულად იქნება და საერთოდ არა მარტო სამხედრო მომზადება, სამხედროების და ოფიცრების მომზადება, ბატონო კურა, აი ეს დიდ ტრადიციული ქვეყნებში, ასე რომ ვთქვათ, აი მაგალითად ავიღოთ რუსეთი, ხო? აი რუსეთში როგორ იყო? სამხედრო მე არ შევეხებ სამხედროებს უნდა. სამოქალაქო პირებს. აი სამოქალაქო პირებს, მაგალითად მერის. მაგალითად ქარხნის დირექტორის ადმინისტრაციის მინისტრის მოადგილეები, სამოქალაქო პირები. ამ სამოქალაქო ეს სამოქალაქო პირები, რომლებიც დაინიშნებოდნენ თანამდებობებზე, რომ დაინიშნებოდნენ. ესე იგი გენერალურ შტაბის აკადემიაში იყო სამთვიანი კურსები. ეს მინისტრები, ეს ქალაქის მერები, ესენი მოდიოდნენ და სამი თვე ხდებოდა მათი სამხედრო თემაში განათლება. ეს რატო ხდებოდა? იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ომი დაიწყო, იქ რომ გამგებელი რომ ზის და აზრზე არ არის, რა ხდება საერთოდ, რა არის ომი, რა უნდა გააკეთოს მან ომის პერიოდში, როგორ უნდა იმოქმედოს, როგორ უნდა დაეხმაროს ჯარს, ეს რატო არის ჯარი საჭირო, რატო არის ეს ფინანსური მდგომარეობა, ფინანსური რესურსების ჯარისთვის მეტის მიცემა, რატომ არის საჭირო ახალი თანამედროვე ტექნიკის შეძენა. ის როდესაც მან არიცის ეს თემა, საერთოდ არ ზღაუგია, ჯარშიც არ არის ნამყოფი, საერთოდ არც წაუკითხავს და არც დაინტერესებულა. ის შემდეგ წინააღმდეგობაში ხვდება და ის უკვე სამხედროს იმით უყურებს, ის უკვე იმის დანახვას არ უნდა მისი და კონფლიქტში მოდის და ვერც დამორჩილებითაც ვერ ემორჩილება, იმიტომ ომის დროს ის სამხედრო დამოიმაში გადადის, არა, დაქვემდებარებაში გადადის, ყველა სამოქალაქო ობიექტი, ხო? მაგრამ ეს რო გადადის, რას აკეთებს ამ დროს, მან ხომ უნდა იცოდეს. ამ დონემდე არის აუცილებელი გათვითცნობიერება.
1: ნუ დოქტრინაში იყო ჩაწერილი, მაგრამ დოქტრინა გააუქმეს, არ არის.
0: სამხედრო, ეს სამოქალაქო პირების ვამბობ მე და სამხედროზე ხო საერთოდ არ არის ლაპარაკი, ბატონო კურა, ვისი მეძე ვართ, მე პროსტო ერთის იმედზე ვართ, მეთან უკრას რამე, რა ქვია, მოხდეს საქართველოს წინააღმდეგ აგრესია ძალიან ცუდ პერიოდში.
1: ბატონო კურა, აი სესიაშვილი იყო მას თავდაცვის უშუალო კომიტეტის თავმჯდომარე და პირველი რაც მოვიდა, გააკეთა კანონი. პარლამენტმა წარადგინა კანონი, ესე იგი სამხედრო სამსახური იყო 15 თვე და გახადეს 12 თვე. ეხლა იმაზე ნაკლებებიც არის, რომ ვიღაცას გაიწვენენ 3 თვით რაღაცას. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ ეს გამოვლილი გაქვთ ყველაფერი? ის სამხედრო სამსახური ჯარისკაცსაც გამოვლილი გაქვთ, რომელიც თქვენ გამოიარეთ? აი როგორ შეიძლება ჯარისკაცი ჯერ ერთი წელიწადში მომზადება ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. ერთ წელიწად სპეციალისტებს 100% ვერ მოამზადებს ერთ წელიწადში. Ну შეიძლება ავტომატი დააჯერინო ხელში და 2-3 სწავლება ჩაატარო. მაგრამ დანარჩენი სპეციალისტები ვიცარიან იმის მომზადება როგორ შეიძლება და ეხლა ამბობენ რომ საერთოდ რომელიღაც ქვეყნებში 6 თვე არის და მეტი არ ჭირ. ასე უბრალო და აი ასეთი დაბალი დონის განათლება ჭირდება სამხედრო სამსახურს?
0: ბატონო გურამ, ახლა თქვათ ერთი წელი, ხო? აი ეს რომ როდესაც განსაზრული იყო, მაგალითად ის საბჭოთა კავშირში და ესე იგი იმ დიდ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნებსაც დიდი ჯარი ყავდათ, განსაზრული რომ იყო 2 წელი, ის 2 წელი რაღაც ვიღაცას მოუნდა ამიტომ კი არისო. ის ჩვენ ხო კარგად ვიცით რომ ის საბზოლო წესდება დაწერილი არის მილიონობით ტონობით სისხლით. ის მოიტანა ის დრო, ის პერიოდი განსაზღვრა მოიტანა იმ ესე იგი დაღრილი სისხლიდან მიღებულმა სავლებამ. ესე იგი
1: კანონებო
0: არის კანონები და ის ყველა ესე იგი ყველა ნაბიჯი, ყველა წუთი, ყველაფერი გათვლილი იყო იმ სამხედროების მიერ, რომ რამდენი იყოს საჭირო, რეისთვის როგორ შეიძლება ერთ წელიწადში მომზადდეს ტანკისტი, ნუ ეს артиლერისტი როგორ შეიძლება ერთ წელიწადში მომზადდეს, ხო?
1: აბა.
0: როგორ შეიძლება? თუ გიდის სნაიპერი ავიღოთ, ხო?
1: იმას საერთოდ
0: როგორ შეიძლება იმას ეს ისეთი ის არის რომ როგორ შეიძლება და არ მომზადდა და ვასწავლეთ 3 თვე. ჯერ 3 და 4 თვე მარტო ფიზიკურ მომზადებას უნდა. მარტო იმას რომ დილას ადგეს და ჩაიცვას და გავიდეს რაღაცა 2-3 კილომეტრის გარბენა შეძლოს მაგის სწავლება ჭირდება. მითუმეტეს ღვანდელ პერიოდში, როდესაც როგორ ზდიან ბავშვებს, ზდიან ასავით.
1: ამე
0: და სიტყვა ხარ აღწერო. ზდიან ისე რომ რა, მაშინ მეართმევენ იმას და ყია დასალეს აპაშვილო ადეთი აპაებს, რა ქვია, ფსიქოლოგთან ვიყავთ. ფსიქოლოგი და ნუ მადრე ხდებოდა ხო, რაღაც მომზადება. კაცს რაღაც ხანაირად ამზადებდნენ. ხელოვნურ ბარიერებს უფნიდნენ. რომ ის როლ ჯარში რომ წავიდოდა დღეს რომ შენ იმას თავდაცვის სამინისტროს გაუგზავნიე იმას ამ მასში გაზრდილ ბავშვს და გინდა რომ ის თან იმას ასწავლოს მასში 6 წელი ყველაფერი თან მერე წაიყვანოს კიდე ბზოლის ველზე თან კიდე ის ბზოლამდე სწავლების დროს ფეხი არ დაუსველდეს ის რაღაცა რაღაცა ხმამაღლა სიტყვა არ უთო ნერვებზე არ იმოქმედოს ეს ყველაფერი გაწერილი იყო ბატონო გურამ ეს ყველაფერი იმ რა ქვია საბრძოლო წესდებაში ეს ყველაფერი წერილია რას ვაკლებთ აი ამ დროს ჩვენ რას ვაკლებთ აი რომ მოვაკლებთ რომელი სწავლებას ვაკლებთ და თუ შენ მე ესე იგი სახელმწიფო მე ესე იგი არ მომეცი იმის საშუალება რომ ეს მე ამას იმდენი ხანი იმას და ვასწავლო რამდენი საჭირო არის აუცილებელი არის იმისთვის რომ მე შეძრო მე ამის ომში გამოყენება ის ვარგისი იქნეს იმაში.
1: შეჭirdება ომში.
0: ჯერ მარტო ის კი არ არის რომ მას ფიზიკურად მას ასწავლე ან სროლ ან იმ პლანშეტზე რა ქვია თეთრნავების დახატა. რამოდენიმე თვე სწავლობდი ახლა აღარ გაიხსენეთ ხშირად იხსენეთ ამ თემას და მე იმ პერიოდში მომიწია ჯარში მსახური მაშინ ეს ამ ირანის საზღვარდებით ეკი და ირან ერაყის ომს გადმოვცემდი საჰაერო ბრძოლას. საჰაერო ბრძოლას და იქ რამოდენიმე თვე მომიწია ესე ჯერ 6 თვე აქ მანეულში გავიარე ეს რა ქვია სწავლებები შემდეგ იქ 3 თვე კიდე იქ მოვდი რომ მე გავსულიყავი საბრძოლო
1: სამხედრო
0: და რომ ესე რომ დამთენ ნება რომ მე მარტო შემძლებოდა იმის და რა ეს შეგინდა ეს ასწავლო რაღაცა სამთვეში რომ
1: მე მინდა აი აქ ერთი წუთი მინდა აი მინდა რომ საზოგადოება მისცოდეს აი ამ სახელმწიფო თავდაცვის სისტემებში როდესაც სადაც პასიური და აქტიურია იქ და აი პასიური სისტემა რადიოლოკაციური დაზვერვები და ამ დაზვერვებს არის ოპერატიული მორიგი აი სადაც ბატონი გენერალი მსახურობდა იქ და იქ ოპერატიული მორიგეს უნდა მიაწოდოს იმათა ვინც ახალ ლოკატორებზე და იმაზე იღებს მონაცემებს ის უნდა მიაწოდოს და ოპერატიული მორიგის წინ არის ძიდი ასეთი დაფა შუშის დაფა და მეორე მხრიდან უკუღმა უნდა დაწერო რომ ოპერატიულმა მორიგემ მიიღოს ეს სიგნალი და ეს სასწრაფოდ გადაცეს, იმიტომ რომ თვითმფრინავმა აფრენამდე მოასწროს, აი ვაზიანიდან მაგალითად აფრენდებოდა თვითმფრინავი და საზღვარზე დახვდებოდა რომელიმე ობიექტი იქიდან მოფრენად. აი ბატონ გიას, აი ამიერკავკასიის ოლში საჰაერო თავდაცვის 18 არმია იყო, აი ამ ოლში ქონდა პირველი ადგილი აი ამ პლანშეტის იმაში, მე მგონი 118 თუ 140
0: 153 ციფრს, 153 ციფრს წერდი
1: უკვე 153 ციფრს წერდა აი

0: უმა წუთში. აი ეს არის ძალიან მაღალი შე, მე რა ზოლებარ პროფესიონალიზებარ ბუდიში რო შეგაცოთი.
1: ხო და აი ეს დრო, ეხა ვიღაცამ თქვა რომ ნუ ესე იგი არ არის და რაღაც არ არის საჭირო მეტი, რა არ არის საჭირო, რისთვის არის საჭირო და მე რომ მომსწავლაგებ იმის გამო რომ იმ ჯარისკაცმა თავისი დავალება ვერ შეასრულა, ნუ რა ქნას იმან ვერ შეასრულა იმის გამო რომ იმას არ ასწავლეს იმდენი რამეც უნდა ესწავლა, მაშინ ესე იგი ის ოფიცერი არის დამნაშავე და ესე იგი რატო გვინდა ესე იგი გვინდა ჩვენ შევქნათ ისეთი ჯარი, შემდეგ რომ საომარი მდგომარეობა რო იქნება, შემდეგ არ ავაბრალოთ სამხედროს, აა სამხედროებმა ომი წააგეს. სამხედროები ომ წააგებენ, რა თქმა უნდა, თუ მას ესე იგი არ იქნება უზრუნველყოფა, არ იქნება ის სწავლება და ის ნასწავლი ოფიცერი, პირველ რიგში ოფიცერი. ჩვენ ვიცით, პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც გერმანიას აუგზავნეს 100,000 მეტი ჯარის ხელისუფლება, 100,000 ოფიცერი მომზადა. სკოლები ეს სამხედრო აი ესენი უჩილიშე სასწავლებლები დატო და შემდეგ რამოდენიმე წელიწადში ნახევარ დედამიწა დაიპყრო თითქმის და მობილიზაცია რო გააკეთა ოფიცერი ყავდა ის ჯარისკაც რაღაცა იმას ელემენტარულ რაღაცას კი შეიძლება მალე ასავლო მაგრამ იმ ოფიცერს როდისკაც 4-5 წელი უნდა მარტო ოფიცერი რომ ის ლეიტენანტის წოდება მიცე ის ლეიტენანტი რას ნიშნავს ის ლეიტენანტი არა ეს ჰაერში დათქვამის სიტყვა ლეიტენანტი ის მას ის შეტევაზე მიყავს ის
0: უშუალოდ პირველ ხაზზე
1: პირველ ხაზზე და ერთ-ერთი თავარი ის არის მან უნდა ასა აი ბზოლის დროს უნდა წაიყვანოს მან და უნდა ასწავლოს იქ რო შეშინდებაパ როგორ უნდა დაწეს როგორ უნდა იმოქმედოს იმ ბზოლის დროს თავარი იქ არის რა ბზოლის დროს იქ როგორ რომელი როგორი ოფიცერი წაიყვანს მას ბზოლაში თუ არა ის შეიძლება თუ წაიყვანა უცოდინანო ოფიცერმა ის საყვარელი ის ასეული ხო შეიძლება ვერასდროს მან ბზოლაში ვერ მიიღოს მონაწილეობა ისე დაშამაცდეს ისა და ისეთი სტრესი მიიღოს ის გასავლინო ოფიცერ ფსიქოლოგი 4 წელი მარტო ფსიქოლოგიურად ამზადებენ რომელიც შეუძლია იმ რა ქვია ბზოლის ველზე მის ასეულის გაყვანა ასეული ზოლი ზოლი რო დაწება ასეული ის ფეხზე წამოყენება ყველას კი არ შეუძლია ერთეულები არიან ასეთი შეიძლება ძალიან კარგად სწავლოდეს და ათებზე სწავლოდეს და ოქროს მედალზე დაამთავროს მაგრამ ის რო შეხედავდნენ ის ფსიქოლოგები რო შეხედავდნენ რომ მას არა აქვს იმის მონაცემები რომ ის იმ ასეულს წაიყვანს ზოლის ხაზზე მას იმაში გადაყავთ რა ქვია სხვა იმაში კაფედრაზე და ლექციებს აკითხებენ. კი, უძლიერესი არის, მაგრამ იმ ძოლის ვერძე ის ვერ წაიყვანს. ეს როგორც ფრინავებს არის, ბატონგურა, მე ახლა ფრინავებმა იციან, რომ კარგად დაამთავრებენ და რომ გაიყვანენ, თუ მან ვერ იგრძნო ის ეს
0: თვითმფრინავი.
1: დაჟდომის დროს ვერ იგრძნო, ესე იგი მიწა, ხო? იმას ინსტიტუტში გადაყავს სხვაგან, იმიტომ ვერ იგრძნო და всё, რა ეს ისეთი რაღაცა არის, ხო? ამიტომ ეს არ არის ასეთი
0: აი რა კარგი რაღაცა თქვა ბატონმა გიორგიმ რა გამოცდილება აფხაზეთის ომიდან რომელიც აქვს ოჩამჯირის მიმართულების სარდალი იყო ბატონო გია და ყველა ამოცანა რაც კი იყო დასმული იქ ზუსტად ოჩამჯირის მიმართულების 24 ბრიგადამ და ის ნაწილები და ქვედანაყოფები რომელიც ამ ბრიგადაზე დაკისრებულ ამოცანას მათთან ერთად ასრულებს და დაწყებული ტამიშიდან და დამთავრებული ტყვარჩელის გადასასვლელი აჩი გვარამდე და აი აჩი გვარიდან აი აგუბედია და აი ამ მონასტრებამდე რო იყო ბედია და აგუბედია საიქამდე ეს ყველაფერს ესენი ასრულებს და ბატონო გია რა კარგად თქვა აი სუნძის აქ ნათქვამ თუ შენ ჯარისკაც 7 წელი არ ასწავლე და წაიყვანე ომში შენ მას უღალავ ეს ასეც არის და მეტაურის მოვალეობა მეტაურის ის მაგალითად ბატალიონის მეტაური აი ჩვენი წესდების იყო 112 და 113 მუხლი უსტავ ნუტრინეს სუჟე ბატალიონის მეტაური აგებდა პასუხს რაზე პირად შემადგენლობის მომზადებაზე ა პასუხს რაზე აგებდა პირად შემადგენლობის მომზადებაზე ამოცანის შესრულებაზე ტექნიკისა და შეიარაღების რაც მას გააჩნია მის მზადყოფნაზე შემდეგ მოდიოდა ეს პასუხისგებლობა, შემდეგ მოდიოდა მისი მოვალეობა. აი მეოვალეობა ბატალიონის მეტაურს ჰქონდა 27 პუნქტი. მოვალეობა უნდა ასწავლოს პირას ჩამოიცოდეს მისი გვარის სახელი და მთლიანად ჩამოყოლილი არის რას, რა რისი მოვალე არის ის. და ბოლოს მისი მასში მესამე პუნქტი რაც კი არის, აი რაც უნდა გააკეთოს ბატალიონის მეტაურმა, ეს არის ის, რაზე აგებს ეს რა უფლებები აქვს აი ამდენი მოვალეობა რო აქვს ბრაზი აგებს პასუხს რა უფლებ რა მოვალეობა აქვს შემდეგ აქვს რა უფლებები

აქვს მას. როი სარი სახელმწიფო სახელით იძლევა ბრძანებებს, ეს ესე ყველა დაემორჩილოს უნდა, უნდა შეასრულოს ბრძანებები, რომლების მოსული არის და ამ ძალების უმოყმანო შესრულება. აი ეს არის მეთაური.

0: კურსები გაიარეს ვეღაცებმა და ჩვენმა 500-მა, ჩვენი 500 კურსანტი, რომელიც რუსეთში სწავლობს და უკრაინაში, ისინი გამოიძახეს და სახლში გაუშვეს. ესეთი ჯარი არ ჭირდება ეს ფონდაცა და სერ გარი ჯონსის მიერ შევარდნაძეზე მიწერილი და ყველა ჩვენ კადრის ოფიცრები ჯარიდან გაგვიშვეს. ბუდიში ბატონო გია, უბრალოდ მინდოდა ეს ცოტათი ის ნახნა. ბატონო გია, მოდით ამა ჩვენ გადავიდეთ, ჩვენ დიდი დრო არ დაგჭამ, არა ეს დრო გვაკოფა თავისუფლად. სამშვიდობო ოპერაცია რა იყო, იმიტომ რომ ამ სამშვიდობო ოპერაციის რუკაზე თქვენ გაქვთ მოწერილი ხელი, აი ეს რომელიც მოწერილი იყო ხელშეკრულება, ის იყო 94 წლის 15 მაისს და შემდეგ თქვენ და ბატონი გენერალი ჩიქოვანი ეკავით ერთად, სადაც მოხდა რუკების შეჯამება. რუკა, ესე იგი, აფხაზური მხარე, რუკა ჩვენი მხარე და სამშვიდობო ძალები, სარდალი იაკუშევი გენერალი, თქვენ გახსოვთ ალბათ ეს ერთპატივის სემული ადამიანი. აი რა იყო თქვა დაიწყო ჩვენ იმიდან აფხაზეთიდან?
1: ხო, რაი, როდესაც დამთავრდა
0: საბრძოლო
1: მოქმედებები, როდესაც დამთავრდა საბრძოლო მოქმედებები აფხაზეთში, აფხაზეთიდან შემდეგ ეს დასავლეთის ეს სამოქალაქო ომიც მოხდა დაკავება ზუგდიდის და მთლიანად ეს სამოქალაქო პროცესები და ესენი დამთავრდა. პარალელურად იქ მიმდინარეობდა შეთანხმება უკვე, ესე იგი, ამ სამშვიდობო ძალების შემოყვანასთან დაკავშირებით. ეს სხვადასხვა ჩვენ ვცდილობდით, რომ რა შეიძლება მალე მოხდარიყო ეს პროცესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სამოქალაქო ომი აქეთ კი დამთავრდა, მაგრამ მაინც ის დაუმთავრებელი იყო, ასე რომ ვთქვათ, იქ რაღაც ჯგუფები მაინც გადაადგილდებოდნენ და იქ აფხაზეთთანაც იქაც მიდიოდა ისეთი პროცესი ამ გალის მიმართულებაზე, იქ ეს პარტიზანული მოძრაობები დაიწყო, ნუ კონტროლო მდგომარეობა იყო და ეს სახელმწიფო ძალიან მათ ცუდად მოქმედებდა და აქედან გამომდინარე აი ამ შეთანხმების, უკვე სისრულეში მოყვანა. იქ როდესაც უკვე ეს როდესაც შეიქმნა ეს შენგენის შტაბი, ეს საკოორდინაციო შტაბი, როდესაც შეიქმნა, ეს შეიქმნა დეკემბერში, შეიქმნა ეს შტაბი 93 წლის დეკემბერში. დეკემბერში და უკვე დაევალა, ესე იგი, SNG-ს DST-ს, ასე რა ქვია, შტაბმა დაევალა უკვე, ესე იგი, რომ შექმნილიყო ეს ჯგუფი, ვინ წავიდოდა, რამდენი იქნებოდა საჭირო, რა იქნებოდა. აქედან დაკავშირებით ჩავედით ჩვენ ამ ერთ-ერთ მოლაპარაკებაზე, უკვე როდესაც უნდა მოხდარიყო დალაგება, როგორ მოხდებოდა ამ ჯარების განლაგება. აქ იქ იყო სხვადასხვა, მას მასობდით ჩვენ, ვთილობდით, იყო იქ საუბარი, რომ ზედა ზონა და ქვედა ზონა ყოფილიყო თავიდან რუკაზე ისე გაკეთდა, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც წავიდა იქ საუბარი, მართლაც ძნელი იქნებოდა. კი, პოლიტიკურად სწორი იქნებოდა, ჩვენ მიტოვაკე ვამბობდით ამას, რომ როდესაც იქ ენგურზე დადებოდა, ეს რაღაც გაყოფას ნიშნავდა უკვე რა, და ესე იგი, და ჩვენ ხო იქ მუშაობდით, რატო ვითხოვდით იმ სამშვიდობო ძალებს ის, რომ იმედი ქონდა, რომ ეს მალე მოხდებოდა ამ ტორვილების შეყვანა და ეს დაბრუნება და რაღაც ამ პროცესზე უკეთდებოდა ძირითადა ერთის. ოღონდ ეს, რა თქმა უნდა, ტექნიკურად უკვე როდესაც ვიმჟელეთ და ლოგიკურად ისინი ამბობდნენ, რომ არ გამოვიდოდა ასე. ესე იგი, მაგ საქართველოს, ესე იგი, აქეთ მხარიდან საქართველოში დისლოცირებული, ესე იგი, რუსეთის, ესე იგი, დაჯგუფება, რომელიც იყო საკავკასიის გერვეზეს.
0: კი, ორი ბატალიონი იყო.
1: ხო, ესე იგი, მიიღებდა მონაწილეობას და ისინი აქეთ დადგებოდნენ და იქეთ მხარიდან უკვე დესანტის შემოვიდოდა. და იყო, ჩვენ ვცდილობდით, რომ ცოტა დაგვეშქარებინა ეს პროცესი რა, იმიტომ რომ აქეთაც გვაწყობდა ეს მდგომარეობა, რომ რაღაცნაირად დალაგებულიყო. მაგრამ რაღაც იწერებოდა ტექნიკურად, მე თავიდან ფიქრობდით, რომ იქნებ რაღაცის გამო კიდე თუ რაღაცას უყარ გვიპირებ. მაგრამ იქ პრობლემები იყო, ის ჩაფხუტები გასაკრას კი იყო და ეს სხვა სერიოზული საკითხები, თუ არც იყო ეს ჯარი არ იყო ხო მომზადებული და იმისთვის, რომ ახლა შენ უცებ გამოიყვანე ეს დესანტიკი და დაახურე თავზე ეს გაგრასკული ქუდი და ის უფრო უცებ გახდა ეს მშვიდობის ყოფილი, ხო? აქედან მხარიდანაც ასე იყო.

0: არა, ნუ არ არის ეს თანა ეხა ჩვენი მხარიდანაც ხო რო აგვეღო ოფიცრები, არა, ის ოფიცრები, რომლებსაც უნდა მიიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში, ქართველი ოფიცრები, ხო? ეს ოფიცრები ყველა ნაომარი ოფიცრები იყო. ახლა ის შესარჩევი იყო ეს ოფიცრების შესარჩევი იყო, ხო? ახლა ომის დროს როდესაც თან დამარცხება ხდება, ასე ქვია, ამ ბრძოლაში მიღებული, ამ ხელა ჭრილობა მიღებული და თან ამ დროს შენ გინდა ის ოფიცერი მიიყვანო და დააყენო, იქნა მშვიდობაზე აკადაგო, ასე არ არის ისე ადვილიც, ხო, ეს თემა და იქ თქვენ ხო კარგად გახსოვთ, როგორ ხდებოდა შერჩევა იმ ოფიცრების ჩვენი მხრიდან. ისე იყო იმათ მხრიდანაც, ხო, აფხაზების მხრიდანაც, ხო? ეს ამ კომის ამათ ხო ერთობლივად უნდა გარიყვენ, ერთობლივად პატრულება უნდა ეკეთებინათ და ძალიან დიდი საქმე, ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა, რა, ასე თქვენ იყვებით, ახლა გიყურეთ, თქვენ ეს ყველაფერი თქვენი ორგანიზებული იყო და მე მინდა კიდე ვახსენო ის, რომ აი ამ პროცესში აი მაშინ ვარდიკო ნადიბაიძემ ძალიან ისეთი კარგი როლი შეასრულა. აი ვარდიკო ნადიბაიძე დაინიშნა იმ პერიოდში, დაინიშნა და აი ეს ურთიერთობა, ის სამხედროებთან ურთიერთობა, აი მაგალითად რუსეთიდან როდესაც ჩამოდიოდნენ ეს რუსეთის გენერლები, აი როგორც საკუთარ მინისტრს ისე ცემდნენ პატივს ვარდიკო ნადიბაიძეს და ძალიან დიდი როლი შეასრულა. ძალიან დიდი როლი შეასრულა თვითონ იმ ზუგდიდელმა ხალხმა. არასოდეს არ დამავიწყდება ეჯიშერ ჩარგაზიაკი. ეგ ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობა გაიფუჭა რა. ჯანმრთელობა გაიფუჭა ამ მთელი ამ ჩამოსულ ხო ამ თემურ გერგაია.
1: გერგაია. დათო ეს რა ქვია
0: შენგელია.
1: ხო. კანტარია გაცო დათო.
0: დათო ხო, მე რა ის მარტო ის კი თვითონ ზუგდიდის მოსახლეობა თვითონ ზუგდიდი ზუგდიდი ფასე, იმიტომ ეს ასე ადვილი არ იყო ამ ხელა კონტინენტის შემოყვანა იმათ ყურადღების მიქცევა უნდა და იმას უზრუნველყოფა უნდა ამის ყველაფრის, ნახსოვს იქ იკრიბებოდნენ, რაღაც კონცერტებს ატარებდნენ, რაღაც იმას ხდებოდნენ, რომ ამ შერიგების პროცესი ათასობით ტოლვილი იყო ამ დროს მთლიანად ამ ზუგდიდში და იმ ტერიტორიებზე და ეს პროცესი ძალიან ისეთი პროცესი გამოდგა რა. Ну, შემდეგ ეს ძალიან ისე წავიდა ეს პროცესი შემდეგ, მაგრამ რაც შეიძლება ამაზე ითქვას, ძალიან ორგანიზებულად მოხდა ამის ყველაფრის გაკეთება,
1: ბატონო. აი მარულა რო ჩატარდა, ბატონო გია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ მარულას ისინი იყო აი ასეთი ფორმით ჩასატარებელი?
0: სადროშა.
1: აი ზუგდიდში, როდესაც აგალის რაიონში მარულა ჩაატარეს ხა ესეთი სამშვიდობო პირადი შემადგენლობა იქ იყო, სამშვიდობო ძალები იდგან. და აი მოსახლეობა გადოვიდა, მცხოვრები იყო, ეს ყველაფერი არასანქცირებული. და შემდეგ ძალიან დიდ იმაში მოხდა, რა ქვია, დაპირისპირებაში ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლებიც იქ იყო, ისინი, რომელიც აფხაზების შეიარაღებული ფორმირებები იქ ოფიციალურად იდგნენ, როგორც აფხაზეთის შეიარაღებული ძალები და რუსეთის, მე ვლაპარაკობ ჩრდილოეთის ზონაზე. და ჩვენები რო შევიდნენ და აი რო მოხდა, მე მაგალითად დიდი მადლობა მინდა გიაშერვაშიძეს, უცხა შინაგან ჯერ როდესაც შემოიყვანა და გუჯარ ყურაშვილი, როდესაც ჩვენი ქვედანაყოფები და ისინი მართლა გადაარჩინეს იქ აი უდიდეს დაპირისპირებას. უდიდეს დაპირისპირება და რუსეთის რა თქმა უნდა კონტინენტი, რომელიც იქ იდგა და აი ეს, რომელიც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, სად მიიღეს, მე წარმოდგენა არ
0: მაქვს. ქაოსი იყო, ანუ გურა ხო იცით, ყველა რაღაცა ცდილობდა თავისი რაღაც წარმოეჩინა, თავისი რაღაც გაეკეთებინა და
1: ეს უკვე იგი იყო, დავით თევზაძე იყო მინისტრი. მე უკვე თანამდებობაზეც არ ვიყავი მაშინ, უკვე ვაპირებდი მოსკოვში გადასვლას, იქ მივდიოდით იმაში. და აი ეს მდგომარეობა ვარდიკო უკვე აღარ იყო იქ. და რუსეთის კონტინგენტთან ძალიან რთული ურთიერთობები იყო და თქვენ ჩადიოდეთ, თქვენ გიცნობდნენ ისინი, მოსკოვში ჩადიოდეთ, ხდებოდით.
0: სა რადგან ჩვენ იქ აი სადაც ის იყო, აი ხო გახსოვთ, სტადიონზე ქონდათ ეს ის შტაბი, ასე რომ ვთქვათ, თითქმის იქ ვათენებით რა. იქ ჩებოდით, ხდებოდით ოფიცრებს, რა ქონდა ის ურთიერთობები, პირადი ურთიერთობები, ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებს. არ არის რაღაცა ის, რა ქვია, ის თანამდებობრივი და რაღაც ის პირადი ურთიერთობა, ყველასთან ქონდა პირადი ურთიერთობა, რომ რაღაცნაირად ეს ქართული საქმე გაკეთებულიყო, რაღაცნაირად მეტად მომხდარიყო ამ პროცესის რაღაც. მე მაინც ფიქრობ, ჩვენ ძალიან ბევრი დავაკერით საქართველოს და მთლიანად გულისხმობ, რომ ეს პროცესი არ მივიყვანეთ ბოლომდე და მაშინ ვერც წარმომედგინა, მაშინ ის რომ იქ იმ წუთში, იმ ერთ წელიწადში არ მოხდებოდა უჩამჩირემდე მაინც ტორვილების შეყვანა. ეს ისეთი რაღაც ენთუზიაზმით იყო იქ, სხვადასხვა იქით ამ მხარიდანაც, რუსეთის მხარიდანაც ამაზე, როგორც იქ ჩანდა პროცესი, ისინიც ამაზე ცდილობდნენ მაშინ, რომ ეს პროცესი რაღაცნაირად მომხდარიყო. მაგრამ ნუ ახლა მე მაინც კიდე სხვანაირად ფიქრო, ახლა მაშინ როდესაც სხვანაირად ჩანდა და დღეს დღევანდელ გადასახედიდან იმ მსოფლიო პროცესებში და იმ გლობალური მდგომარეობებში რაც მოხდა, მე ფიქრობ ეს მაშინვე იყო განსაზღვრული, რომ ეს
1: ბატონია, რითი განსხვავდება სულთა დროდაქვს და მინდა რომ მაშინ სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც მიმდინარეობდა ზუგდიდში, აი აფხაზეთთან მიმართებაში, და სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც იყო სამაჩაბლოში, აი სხვაობა რა იყო მათი, რა ფორმატი იყო, რა რისი სხვაობა? ეხა
0: სამაჩაბლოში იქ თუ SNG-ს შტაბი, ესე იგი იყო ისა კურირები, პასუხებელი, აი და სამშვიდობო ძალები, აი აქ იდგა თავიდანვე, სხვა თავიდანვე, როდესაც 92 წლის 24 ივნისის შეთანხმება, რომელიც იყო, თავიდანვე ეს იყო ორმხრივი, რა ქვია, შეთანხმება, იქ არ იდგა იქ რაღაც.
1: შერეული კომისიის,
0: ხო და მერე შერეული, მერე გაკეთა, შერეული საკონტროლო კომისია შემდეგ შეიქმნა, ესა შერეული. და მაგ უკვე სხვა მდგომარეობა, იგი მაგ თვითონ მაგ არ ყოფილა მაგალითად ასეთი პროცესი, უფრო ადვილად იყო ასე რომ ვთქვათ რა.
1: აი ბატონო, მე მინდა კონკრეტულად რო ისახსნათ ჩვენ. აი სამაჩაბლოში, ხო, 2008 წლის აი იქ მოხდა სამშვიდობო მანდატის დარღვევა, ამ სამშვიდობო მანდატის თანახმად იქ რაც მანდატ შეწერა პრინუჟდენიე უქმია, იძულება შვიდობაზე, იზულება, რომელიც რუსეთმა ჩაატარა, მედვედევმა, რომელიც გაეროშის დარეკა ობსშეშის მიმართა იმაზე, რომ გამოაგზავნეს თქვენი სამშვიდობო ძალები, ჩააყენეთ იქ, რომ იქ არ იყოს ძმათა კვლა ოსური და ქართული მხარის, იქ ზუსტად სამაჩაბლოზეა ლაპარაკი. აი ასეთი დაპირისპირებოდა საბრძოლო მოქმედებები ზუგდიდში, აფხაზეთსა და ზუგდიდში, სამეგრელოში, იქ ეს არ ყოფილა. და რატო გამოიყენა რუსეთმა იქ ის ძალები, სადაც იქ ფორმატი სხვა იყო, იქ ობსშეს ფორმატი იყო და აქ სხვა იყო და
0: რა თქმა უნდა, ბატონო გურავე, ეგ თემაც ისეთი თემა არის. ახლა შეხედეთ დროს, კი მე გულ ჩავეტევით. ეხლა როგორი მდგომარეობა იყო, ბატონო გურავე? ის კიდე იმას უბრუნდები, რომ იქ სხვა წესრიგი იყო, სხვა შეთანხმება იყო. და როდესაც ესე იგი უკვე მოხდა აი კოსოვოს აღიარება, როდესაც მოხდა, ამის შემდეგ უკვე რუსეთს გაეხსნა ხელი. გაეხსნა რუსეთს ხელი და უკვე მას შეეძლო ნებისმიერ დროს შეეძლო შემოსულიყო. და ჩვენმა მხარემ ამისი საშუალება მიცა. ესე პროვოცირება მის ის მას მიცა იმის საშუალება, რომ ესე იგი ეს გაეკეთებინა. მანამდე არ შემოვიდოდა? ხო შემოვიდა, ძალიან ყავდა თუ და შესაძლებლობა არ ჰქონდა. ვერ შემოვიდოდა. ესე იგი წესრიგი სხვანაირი წესრიგი იყო. რატო არ აღიარა მანამდე არც ცხინვალი და არც აფხაზეთი? ვერ აღიარებდა. იმიტომ ვერ აღიარებდა, რომ წესრიგი იყო ასეთი. და ეხლა რა, როგორ არის კოსოვოს აღიარებს? მე როგორც კი გავიდი კოსოვო რო აღიარეს, თავში შემოვიდა. ხედი, ისო, მე ეხლა უნდა ვიყო წმარად, ჩუმად, რომ რაღაცნაირად გავძლოთ, რომ არ აღიარონ ეს ჩვენი ესა დე ფაქტო დაკარგული ტერიტორიები. დე ფაქტო დაკარგული იყო, ხა ჩვენ უნდა დავაბრალებ და დაკარგული იყო დე ფაქტო, ხო? მაგრამ დეიური არ იყო ეს დაკარგული, ხო? და ეს შეიძლება და ეს ქონოდა ეს
1: პროცესი რუსეთი აღიარებდა რომ აფხაზეთია სამაჩაბლო საქართველოს
0: ჩვეულებრივი პროცესი თან
1: სამაჩაბლო იმაში სამაჩაბლოში გასაგებია რაც მოხდა
0: თან იყო ის ასე სამშვიდობო პროცესი იყო რუსეთი ბატონო გურად რუსეთი ითვლებოდა მშვიდობის ყოფილად თელ მსოფლიოში რუსეთი ითვლებოდა როგორც ის იყო მშვიდობის ესე იგი ყოფილი ესე იგი ის ამყარებდა მშვიდობას საქართველოში და მას ყოველ ექსპრესში ერთხელ იმას მადლობას ეუბნებოდნენ მადლობას უხდით გაერო აგვია ეუბნეს
1: ყველაზე
0: მადლობას რომ შენ ესე ბალადის
1: რომ დაფასებდა ოპერაცია მაგრამ მე ისი გარჩევა მინდა ბატონო გია სამაჩაბლოში რაც მოხდა აქეთ ამხარემ გაისრომა იქ საბრძოლო მოხდა
0: მე გამოიყენა ბატონო გია ეს გომარეობა გამოიყენა ის კოსოვო მოხედრილი იყო ეს გომარეობა გამოიყენა და უკვე აღიარა შემოვიდა და აღიარა
1: იქ სხვა ფორმატი იყო იქ სხვა მანდატი იყო იქ იყო სხვა ხელშეკრულება. იქ იყო სხვა ზონები დაყენებული, იქ ზონები სხვა იყო, აქ სხვანაირად იყო. მაშინ აი ეს რუსეთის მიერ ჩატარებული ეს ოპერაცია, იქ ჯარისკაცი ჩვენ ჯარისკაცს არ გაუსროლია იქ.
0: ის გასაგებია, მაგრამ
1: არ ზონები ყავდა იქ. რატო გამოიყვანა ეს ზონები? შევიდა ჩვენ სპორტში, ჩაზირა გემები, შევიდა იმაში რა ქვია, ნაწილები, გაზარცვა სენაკის ბრიგადა და ისინი, რაც იქ ბიჭებმა მოასწრეს, იმიტომ რომ ეს ბრიგადა იყო სამშვიდობო ოპერაციაში კოსოვოში ჩასული. არავის არაფერი ხმას არ მოუღია, არც სოფლიოში არავის.
0: ვერც მოიხედა
1: და აი ის რაც რუსებმა გააკეთეს, ეს ხო აგრესია არის რუსეთის.
0: რა თქმა უნდა, აგრესია არის.
1: კი, მაგრამ რა ქვია, აფხაზეთის ტერიტორიიდან რო შემოიყვანეს ჯარები.
0: კი, მაგრამ ახლა შეხედოთ ბატონო გურამ როგორ ამბობენ ახლა ისინი როგორ ამბობენ. აი ესე იგი, გაერო, როდესაც ეს კოსოვო აღიარეს, ესე იგი, საერთაშორისო სამართალმა თქვა ასეთი რაღაცა. ესე იგი, და იმას და ფაქტიურად დააკანონა. ეს საკითხი დააკანონა, ესე იგი, ეხლა როგორ არის? ეხლა ზარც ურთგმარობაში ვარ ჩვენაირი ქვეყნები. ეხლა როგორ არის? ესე იგი, ნებისმიერ კუთხეს, არ დავასახელებ ხა კუთხე, ნებისმიერ კუთხეს რაღაც ქალაქს შეუძლია თქვას, რომ მე მინდა გამოვეყო რა ქვია, თავად ტერიტორიას და მას თან უფლება აქვს საერთოდ არ შეეკითხოს. არ შეეკითხოს ცენტრალურ ხელისუფლებას, ისე გამოეყოს ამის უფლებას, იმიტომ იმას კოსოვასთან მიმართებაში ესეთი პრეცედენტი უკვე მოხდა. როდესაც ეს პრეცედენტი მოხდა, ჩვენ მივეცით იმის საშუალება უკვე რუსეთს, რომ შემოსულიყო, იმიტომ იყო ვინმე მამოიღო ხმა. ნუ რაღაც გამოვიდნენ თქვენ და ნუ არ აღიარებენ დანარჩენი ქვეყნები, მაგას მაინც უგეთებენ კარს ერთს რა. თუმცა სხვა რა, იურდიულად პასუხს ვერთხოვენ რუსეთს ამაში, იმიტომ რომ ყო პრეცედენტი თვითონ დაუშვეს ეს საშინელი პრეცედენტი. დაუშვეს, ეს არ უნდა დაეშვათ. ეს მოხდა, ნუ რა, ესე იგი გადავიდა ჩვენ გისერზე.
1: არა, თვითონ ფაქტი ჩვენ ხო კანონზე ვლაპარაკობთ. კანონის მიხედვით ის რაც ოპერაცია ტარდება და სამშვიდობო ოპერაცია სამაჩაბლოში ერთი იყო. ერთი ის პოლიტიკური ის ხონდა, მაგრამ იქ რაც ტარდებოდა იქ სამშვიდობოებით, იქ არ დარღვეულ არაფერი.
0: გასაგები არ დარღვეულა.
1: ისინი შემოვიდნენ და ის ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენ არ გქონდა არავითარი, ჩვენ ამ სამშვიდობოებას უცდიდით. აფხაზებს არ მიუღიათ მონაწილეობა ჩვენ ძინავდე, არც ჩვენ მიგვიღია მაცინა სამშვიდობოები იდგა და ასრულებდა მანდატს ნიუ-იორკში, იქ გაეროში აფასებდნენ დადებითად. აქ მოხდა, აქ თუ მოხდა და ეს ყველაფერი გამოაცხადეს, იმ გასაგებია. აი ეს მოხდა, გამოაცხადეს, თანაც ჩვენები ამბობენ ოკუპაცია, ოკუპაცია არა. მეორად უფრო ვარესია გაკეთებული. გაკეთდა ის, რომ გამოაცხადეს სახელმწიფოებრივად. სახელმწიფოებად გამოაცხადეს. და მაგრამ აი ამ ფორმატში ვერ ჯდება აფხაზეთთან მიმართებაში. ანუ რუსეთის მიერ მისი სამშვიდობო მანდატი, რომელიც მას ჰქონდა დაკანონებული აფხაზეთში, ეს სხვა მანდატია. აი აქეთ ამხარეს სულ სხვა იყო. აი აქ საბრძოლო მოქმედებები სხვა იყო, იქ ის არ ყოფილა. იქ რომ მიანიჭეს იმას დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა, რატომ მიანიჭეს? ჩვენ არ გიომია მათთან, ჩვენ არ გაგვისვრია იქეთ ამხარეს.
0: პატრონო.
1: აი ბატონო კი როგორ სკოლაში შენი სამია საინტერესო გადაცემა იყო.
0: რომ მოვეთის მოგზდენს.
1: არა და ამიტომ მე რას ვლაპარაკობ? ის ადამიანები რომლებიც ამ საბრძოლო მოქმედებებში ომში იყო ჩართული, იმას უნდა შეეკეთონ უპირველეს ყოვლისა და არა რაღაცა გამოვიდეს ვიღაცა რომელიც იქ არ ყოფილა და საერთოდ ისეთ იმას ხნის სურათ. რო გეგონება რომ მოკლეთ ისე იომა, ისეთი რაღაცები გააკეთა, ისე ისახნა და აი სხვა ვინ მე თუ იქ იყო და რამე სიტყვის თმის უფლება არ აქვს. ამ დროს სულაც არ აქვს ეს გაკეთებული მარ და არ სიცის რა მოხდა იქ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ხშირად, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ჯარზე. აი როგორც ახლა თქვენ თქვით ამ იმაზე, ჯარზე ასე სამსახური, ოფიცრის მომზადება, ასე ადვილია ოფიცრის. აი ახლა თქვენ გამოიარეთ ყველა აკადემიები ის რისის სწავლებაზე 9 წელი სწავლობთ იქ. 9 წელი სწავლება დისერტაციას, რომელიც თქვენ გააკეთეთ, მოწყობა თავდაცვის მოწყობა საქართველოში. აი ეს ყველაფერი და ამაზე გადადო იქეთ ხარეს და მოიყვანეს, ესე იგი სულ სამოქალაქო მინისტრი, ერთი სამხედრო მინისტრი არ ყოფილა, რომელსაც ჯარში ნამსახურებელი და ნამსახურები აქვს, არცერთი არ ყოფილა და ამას ესე იგი ისე აღითქვამენ, რომ ეს მათ ეკუთვნით. ხიდაშეს მოასწრეს ის რა ქვია გენერლის კურთხა და ეს გონია რომ მას ეს გენერლობა ეკუთვნით. ანდა სამოქალაქო, რატო უნდა იყოს სამოქალაქო მინისტრი ამერიკაში 47 პრეზიდენტიდან 23 იყო გენერლები? და ჩვენთან რატო ხდება აი ასეთი მიდგომა? მე ვფიქრობ, მე და თქვენ კიდე გავაკეთებთ ამ გადაცემას, უკვე დრო გაგვითავდა, არა გვაქვს იმის საშუალება, მე და დიდი მადლობა უთხრა ბატონ გენერალ მაიორ გიორგი ვაშაკიძეს, ადამიანს, რომელსაც აქვს არაერთი ჭრილობა მიღებული, მის მხარზე არის გადატანილი და სხვადასხვა ყველაზე დისციპლინირებული მიმართულება იყო ოჩამჩირის მიმართულება, მე როგორც მანამდე მთავარი ოპერაციული სამართლოს უფროსი და მის მერე გენერალური შტაბის უფროსი, ამას ვამტკიცე პროცესი იყო ასე. დიდი მადლობა ბატონო გია, მომავალ შეხვედრამდე კარგად გავსა. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომ გაუძლო ჩვენს აი ასეთ ხმამაღალ დავას აი აქ. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მინდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილი

0: ეს ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის, ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვრო მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღე. გვფარავდეს და გვწყალობდეს მისი მადლი. სტუდიიდან კი თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონო.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: ბატონო დავით, მოკლედ არ შეიძლება ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არ დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ უკვე კენჭის ყრით დამტკიცდა, რომ საქართველოს პატრიარქი უწმინდეს და უნეტარესი იქნება მეუფე შიო. თუმცა ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ ამ ხნის განმავლობაში პატრიარქის გარდაცვალების დღიდან დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ვინ დაიკავებდა ამ ადგილს. იყო რაღაცა ქვედა დინებები, ზოგჯერ აშკარა იყო, ზოგჯერ ფარული იყო, ზოგჯერ პირიქით საერთოდ მიმალული. აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასეთი წინააღმდეგობებით სავსე პროცესი? ეს ხომ უკვე ნათელი იყო, რომ ნახევარი სიტყვა უკვე პატრიარქს ფაქტურად ნათქვამი ჰქონდა, რომ მეუფეში უნდა ყოფილიყო ამ ადგილას. თუმცა ამას ასე არ განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ მისი თანამოსაყდრეობა სულაც არ ნიშნავდა, რომ ის აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებდა.
2: Ну, მეც გილოცავთ ანდრია. იცი რატო ქვია, რატომ ქვია ანდრიას პირველწოდებული? ეს იყო პირველი მოწაფე ქრისტეს.
1: დიახ.
2: ესე იგი პირველი ადამიანი, ვინც ქრისტემ დაიმოწაფა. მანამდე ანდრია იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე. იოანე ნათლისმცემელს ყავდა მოწაფეები, ის ხალს წყალში ნათლავდა, მაგრამ ეს არ იყო ნათლობა. იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისით და ჩვენ ვინათლები და ვერც იქნებოდა ნათლობა. ებრაელებში, იუდაეში დღესაც, რა თქმა უნდა, არსებობს წესი, რიტუალი, რომელსაც ქვია ქართულად ამ რიტუალს ქვია თბილა.
1: თბილა.
2: ხო, ოღონდ ეს არ ნიშნავს სიტბოს და თბილი ქართული სიტყვა არაა, ეს ებრაული სიტყვა თბილა, რომელიც განბანას ნიშნავს. და ებრაელები თბილას, ანუ გამბანას რამდენიმე სქემა არსებობს. პატარა თბილა, როდესაც ხელს იბანენ უბრალოდ, დიდი თბილა, როდესაც თლიანად
1: სხეული
2: უნდა განიბანონ და როდესაც ღვთისმსახურებას ესწრებიან სინაგოგაში რომ მიდიან ტაძარში, მანამდე ნუ იგაჩნია, მოკლედ თბილა უნდა გაიარონ როგორც რიტუალი. მაგრამ ებრაელებში მაშინ, მაშინ. ეს იყო უბრალოდ ფიზიკურად სისუფთავის და სხეულის გამბანის რიტუალი და ითვლებოდა რომ კაცი თუ არ არის გამბანილი, ის არ უნდა იყოს ტაძარში. მეტიც ებრაელებში დღესაც იუდაიზმში. ეს უფრო სწორი სიტყვა ებრაელებში, კი იუდაიზმში დღესაც ძალიან ბევრი წესები და პირობებია, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იქ მიცვალებულზე ხელის მიკარება არ შეიძლება, თუ ხელი დაადე მიცვალებულს, ესე იგი უნდა განიწმენდო და მე მთელი პროცედურაა განწმენდისა, ანუ გამბანისა და თბილა ერთ-ერთი განწმენდის რიტუალია, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანი ღვთისმსახურებას დაესწროს. და საერთოდ ებრაელი, იუდაელი, ვინც იუდაიზმის მიმდევარია, იმიტომ რომ ებრაელი ქრისტიანებიც არსებობენ დღესაც მაგალითად. იუდაელი, ებრაელები ზოგადად განწმენდილები და ანუ განბანილები უნდა იყვნენ. თბილას რიტუალ გავლილები უნდა იყვნენ მუდმივად. ესეთი რიტუალი არსებობს და იოანე ნათლისმცემელი იყო პირველი, ვინც ამ რიტუალს სხვანაირი შინაარსი მისცა. ოღონდ ეს მან კი არ გამოიგონა, წინასწარმეტყველებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე. მან თქვა, რომ თქვენ როდესაც განბანა მაშინ, მითუმეტეს მაშინ, ნუ სათხდებოდა სრული განბანა მდინარეში, ხო? ეს ხომ არ არის ის ეპოქა, როდესაც სახში გვაქვს აბაზანა ან სულ სხვა ეპოქაა, ხო? დღეს ებრაელებს ბევრ სახში უბრალოდ აბაზანები კი არა, პატარა ესეთი ძალიან პატარა ზომის აუსს იკეთებენ, სადაც თლიანად ეტევიან მთელი სხეულით, რომ ჩახტენ და თლიანად აი ესე ვთქვათ აღმოჩნდნენ წყალში. და საერთოდ ნათლობაც სასურველია და ეს პირდაპირ მოთხოვნა თუ შესაძლებელია, უნდა მოხდეს სრული წყალში, მთლიანად უნდა ჩავიდეს ადამიანი მთელი სხეულით, თავითაც უნდა ჩაყვინთოს და ამოვიდეს. ეს არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა მთავარი ნათლობის. ნუ თუ შესაძლებლობა არ არის, სხვა ამბავია, მაგრამ პრინციპში ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. და ამიტომ ახლა დღეს უკვე ძალიან ბევრ ტაძრში ან ტაძრის ეზოში დაიწყეს ესეთი აუზების ან პატარა ბასეინების გაკეთება, სადაც ინათლება ხალხი, რომ ბავშვების და ყველა რომ ბოლომდე ჩაყვინთვა მოხდეს, სამჯერადი ჩაყვინთვა ასაჭირო. და ებრაელებსაც თბილას რიტუალისტვის უკვე სახლში ვისაც შესაძლებლობა აქვს აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ. მაშინ კიდე ეს დინარეში ხდებოდა. მაგრამ იოანე ამბობდა იმას, რასაც უფრო წინ მასზე უფრო ადრინდელ წინასწარმეტყველებში ცხედავთ, რომ თავარი რა არის? თავარი არის სულიერი განწმენდა. და იოანე უბნებოდა ხალხს, თქვენ იწმინდავთ სხეულს, არ იწმინდავთ სულს. და ის მან შემოიტანა ესეთი ფორმულა იოანე ნათლისმცემელმა, რომ როდესაც შენ განიბანებიო, მე რო განგბანო შენო, ღმერთს პირობა მიეცი, რომ ესე იგი მისიანი გახდები და აღარ ჩაიდენს უცაქციელს, ანუ სული შენი შეიცვლება და სულიერად გახდები ღმერთისა. აი ამასე ფაქტიურად იოანეს დროს, ვინც მასთან მიდიოდა და ქართულად რო ვთქვათ, იოანე იყო არა ნათლისმცემელი, არამედ თბილელი, განბანელი. აი ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანი. იოანე გამწმენდელი ან განბანელი უფრო ზუსტი თარგმანია, ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი, იმიტომ რომ ნათელს ის ვერ სცემდა. ჯერ ქრისტე მსხვერპლი არ იყო გაღებული ჯერ მაშინ.

0: და ივანე რო გამბანდა, ის ითხოვდა ზუსტად ამას, ისე უნებოდა რომ ესე იგი გული შენი ატირდეს ცოდვებით შენითა, გაიაზრე შენი ცოდვანი და ღმერთს პირობა მიეცი რომ იცხოვრებს სწორედ, ესე იგი ღმერთის გზაზე ივლი და იქნები გამბანილი. განწმენდილი სულითაც, არა მხოლოდ სხეულით გამბანილი. აი ეს იყო რაც ივანმა დაარსა თავიდან. და ამით ამზადებდა ის ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომის მერე უკვე წყალზე გადმოდის სულიწმინდა თვითონ ნათლობის მომენტში და იოანეს დროს იქ მხოლოდ საგანმანათლებლო მაცხონებელი სულიწმინდა ვერ გადმოვიდოდა. ეხა გადმოდის მაცხონებელი სულიწმინდა, როდესაც შენ იღებს სულიწმინდის ნიჭს და ეს თავარი ნიჭია რომ ზიარების ნიჭი გეძლო გეპატიება ადამიანის ცოდვები, ის ცოდვები რომელიც ადამიანმა და პირველქმნილი ცოდვა გეპატიება. აღარა ხარ მონა ცოდვისად ყეობაში ხარ რომელიცგანს თავს იხსნი ზიარების გზით. Ну, ეს ცოტა რთული ამ სპეციალური გადაცემები გვაქვს, სადაც ამას ვხსნით ხოლმე ჩვენ და დღეს ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ აი ეს იყო იოანე და იოანეს ყავდა მოწაფეები და მათ შორის იყო ანდრია, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა კიდევაც, ესე იგი დაინახა ქრისტე, ირწმუნა გაყვა ქრისტეს და მერე თავის ძმას, მისი ძმა იყო პეტრე, მისი ძმა სიმონი ერქვა.
1: მერე
0: ქრისტემ დაარქვა კიფა. ესე იგი და თავის ძმა სიმონს უთხრა რომ მე ვიპოვეო, აი ვინც არის ესე იგი მხსნელი და მიიყვანა ანდრიამ თავის ძმა. ამიტომ ქვია ანდრია პირველწოდებული, ქრისტემ პირველად დაიმოწაფა ანდრია, მან მიიყვანა პეტრე, სიმონი, სიმონს უთხრა ქრისტემ შენ დაგერქმევა კიფა. კიფა ნიშნავს ესე იგი ქვას კლდეს და ბერძნებმა გადათარგმნეს რა ეს ბერძნულად არის პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას კლდეს. ასე რომ კიფა და პეტროს ერთ და იგივეა და აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. და ანდრია არის ის, ვინც პირველად საქართველოში ვინც მოვიდა. იყო ანდრია პირველწოდებული. და ანდრიას, ამიტომ ანდრია ითვლება საქართველოს პირველ მომნათლელად. უღოდ ეს უკვე ნამდვილი ნათლობა იყო, ის ნათლავდა ხალხს. და იქადაგა საქართველოში, მე რო სხვა მოციქულებიც იყვნენ, სიმონ კანანელი, რომელიც ერთოთ აფხაზეთშია დაკრძალული, მატათა, რომელიც გონიოშია დაკრძალული, ფილიპე, ეს ყველა მოციქულები იყვნენ საქართველოში. გავლით ან ქადაგებლები იყვნენ ნამდვილად. და ანდრია იყო პირველი ქადაგებელი. აი ეს არის რაც შეეხება ანდრია პირველწოდებულს და დღეს ანდრია არის საქართველოს ფარველი, მისი პირველი ქადაგებელი, პირველი მომნათველი და ულოცავთ ხალხს. ну гушин авирჩიეთ ჩვენ კი არა ეკლესია მაირჩია პატრიარქი თუმცა ჩვენც მრევლი ვართ სინოდ მაირჩია პატრიარქი და ამ არჩევნებს და არჩევნებამდე მთელ პროცესს ახლა უზარმაზარი ბრძოლა და რა თქმა უნდა კომენტარ საჭიროებს ეს ბრძოლა იმიტომ რომ ლიბერალური ფლანგი რომელიც არსებობს დღეს ძალას არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ არიან ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტში და ტელევიზიებიდან სულ ლაპარაკობდნენ და სულ იყო მუდმივი ლაპარაკი, რომ აი რუს პატრიარქს ვირჩევთ, რუსეთის მემკვიდრე პატრიარქს, რაღაცა ის სრული სისულელია, რაღაც ბოდვაა ეს, ბოდვა. სრული ბოდვაა. ესე იგი არ შეიძლება ყველაფერში რუსეთის მიბმა, ну აი უბრალოდ დამღლელია ეს ყველაფერი. ყველაფერს აბავენ რუსეთს, რუსეთი. ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული, ეკლესია არის მრევლი. ჩვენ ვართ ეკლესია და ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს ნაწილი, ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ამგვარად ეკლესია ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია, ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია, ამერიკის მართლმადიდებლური ეკლესიაც არსებობს, ვინც არ იცის. ნებისმიერი მართლმადიდებლური ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. აი ეს უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ამავდროულად ეკლესია ვარ ჩვენ მრევლი. ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ კვიპროსის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ ანტიოქიული მართლმადიდებლური ეკლესია ანტიოქიის, თუ იერუსალიმის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ რუს

0: რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ პოლონეთის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მართლმადიდებლური ეკლესია. ყველა ეს ეკლესია არის ქრისტეს სხეული და ქრისტეს სხეული არ შეიძლება და არ არსებობს პრორუსული, პროფრანგული, პროამერიკული ან პრობერძნული. ქრისტეს სხეული არ არსებობს ასეთი თვალსაზრისით. ეს ერთიანი ქრისტეს სხეულია. შეუძლებელია ეკლესია იყოს პრორუსული. ეს არის ვიღაცის მიერ გამოგონილი სრული ბოდვა. შეუძლებელია პატრიარქი იყოს პრორუსი. ესეც მორიგი ბოდვაა. რას ნიშნავს, რომ პატრიარქი შიო პრორუსი? რას ნიშნავს ეს? ის რა რუსულ წირვას ჩაატარებს? ან რომც ჩაატაროს, აქ არ არის პრორუსობა. შეიძლება ბერძნულადაც წიროს, რუსულადაც წიროს და ინგლისურადაც. ეს არ არის ამ პრორუსობა, ამ პროამერიკულობა, ამ პრობერძნობა. თუ ის ადგება და აი პატრიარქი კირილე, რასაც იტყვი ზუსტად იმ წინადადებებს გაიმეორებს, არ გაიმეორებს და გააჩნია ეხა პატრიარქი კირილე რაზე. თუ მართმადიდებლობაზე საუბრობს პატრიარქი კირილე, მაშინ პატრიარქი კირილეც, პატრიარქი შიოც და მსოფლიო პატრიარქიც ერთი და იგივე საუბრობენ, როცა საუბრობენ მართმადიდებლობაზე. და თუ პატრიარქი კირილე რუსეთის რაიმე პოლიტიკურ პრობლემებზე საუბრობს და პროცესებზე, მათ შორის თქვათ ომზე, უკრაინის, რუსულ-უკრაინის ომზე, პატრიარქი შიო ამაზე არის საუბრებს, იმიტომ რომ ეს მისი თემა არ არის და მის ეპარქიას ეს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნება პრორუსი პატრიარქი შიო. ეს არის აი ბოდვა თითიდან გამოწოვილი. ყველაფერს ესენი ცდილობენ, რომ რაღაცა პრორუსობა, პრორუსობა ყველაფერში.
1: პოლიტიზირებული გახადონ პროცესი
0: ბატონო. და ეს არ არის სწორი და არ არის სიმართლე, ეს ყველაფერი ტყუილი. ამგვარად ეკლესია ვერ იქნება პრორუსული. ის რომ განათლება მიიღო რუსეთში და რა არის ამაში ცუდი? საუბარი არის რელიგიურ განათლებაზე. რელიგიურ განათლებას რუსეთში, იგივე ზაგორსკში, უამრავი ბერძენი, ღვთისმეტყველმა მიიღო უამრავმა ბერძენმა და მათ შორის ათონის ბერები და გამოჩენილი ბერძენი იღუმენები არიან, რომლებმაც რუსეთში მიიღეს განათლება. აი ეს გამოდის თავისუფალი რადიო თუ თავისუფლება და რა ვიცი მილიონი ხალხი საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს რელიგიაზე, არანაირი შეხება რო არ აქვს რელიგიასთან, უბრალოდ ხელფასი რო აქვს მიღებული და რო გონიათ რომ ამ ხელფასის საფასურად უნდა ილაპარაკონ, რომ აი ამან მიიღო რუსეთში განათლება. მე რა, რუსეთში სასულიერო აკადემია დამთავრებული აქვს, უამრავ ბერძენს, რომელიც დღეს ცნობილი რელიგიური მოღვაწეა, უამრავ ამერიკელს, ესპანელს, ფრანგს და პორტუგალიელს. რა არის ამაში ისეთ? მართმადიდებლობის კუთხით კაცმა სასულიერო აკადემია დაამთავრა, ზოგმა რუსეთში, ზოგმა საბერძნეთში, არავით არის სხვაობა არ არის.
1: უბრალოდ სხვა ენაზე ისწავლა იგივე, რაც უნდა ესწავლა, თქვა.
0: გამოდის ეხლა ვასილ კობახიძე რო იყო, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა. მღდელი იყო, მე მგლობაზე უარი თქვა, ეხლა გახდა NGO-შნიკი. და ჩვეულებრივად მუდმივად ლანძღავს თელეკლესიას, ზოგჯერ რაღაცა სამართლიან კრიტიკასაც ლაპარაკობს, მაგრამ რაგ ეს არაა მთავარი? ამ კაცს საერთოდ არ ესმის რა არის მართლმადიდებლობა და რა არის რწმენა, ამას რწმენა და ეკლესია გონია NGO. გასაგებია, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის და უნდა არსებობდეს, მაგრამ ეს სულ სხვა რამ არის და მართლმადიდებლობა სულ სხვა რამ არის. ვასილ კობახიძე საუბრობს მართლმადიდებლობაზე, რომელიც მას არ ესმის. გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს, ზოგ სრულიად არასწორ, ზოგ სამართლიანს, მაგრამ მართმადიდებლობაზე საუბრობს, რომელიც მას არ ესმის და კრიტიკა კი ბატონო.
1: გასაგებია. ნუ ეს ხომ თქვენ თვითონ ვებძანეთ, რომ ეს რაღაცა NGO-ები და ეს რაღაცა არასამთავრობოები მარტო იმას ცდილობენ, რომ რაღაცას პოლიტიკური სიბინძურე ვინმეს თავზე დაასხნ. მეტი ხომ არაფერი, ეს არის მათი დანიშნულება, ამაში იღებენ ხელფას ბატონ დავით და თავის ფუნქციას ასრულებენ როგორ შეუძლიათ.
0: დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდეს და დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო მესამე და მე ვუსურვებ მას წარმატებას მის პატრიარქობის პერიოდში. აი შემიძლია თქვა.
1: მადლობა.
0: ის არ არის არანაირად არანაირი პრორუსული პატრიარქი, ეს არის სისულელე, ცილისწამება და ბოდვა.
1: ბატონ დავით, მოკლედ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში

0: ქართულ ოცნებას მიმართ, რაც კი კრიტიკა ისმოდა წლების განმავლობაში, ისინი ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ გვეუბნებოდნენ, რომ მადლობა თქვით, ჩვენ ომში არ ვართ ჩართულები და ამით ვართ ძალიან ძლიერი ხელისუფლება, ამით ვართ ძალიან კარგები, ნუ ფაქტიურად ჩვენ გადაგარჩინეთ და მშვიდობა შევინარჩუნეთ. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჩვენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ერთმანეთს ხვდებიან ჯერ ერევანში და შემდეგ უკვე მათ შორის შედგება სატელეფონო საუბარი. ქალბატონი ბოჭორიშვილის თქმით, ეს საუბარი იყო ურთიერთ დამოკიდებულებაზე და თანამშრომლობის კვლავ გაღრმავებაზე და აღდგენებზე მათ შორის. და სხვათა შორის ბატონმა კობახიძემ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ჩვენ შორისო და ნარჩუნდებაო დიდი ხნის მეგობრობაო და ამასო თბილისო ძალიან ხელს შეუწყობსო. ამოდროულად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში დაანონსა შეხვედრა ქალბატონი ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოჭორიშვილის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ანუ რაღაცა ძვრები დაიწყო უკრაინის მიმართულები და ურთიერთობებში. ახლა მე მაქვს ასეთი კითხვა. თუ კი უკრაინასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ომის მომტანი იყო და ამას გადაგვარჩინა და რუსეთის ბრჭყალებიდან გამოგვლიჯა, ქართულმა ოცნებამდე მშვიდობა შეგვინარჩუნა, ხომ ამას გვეუბნებოდნენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ომში აღმოჩნდებოდით. დღეს რა შეიცვალა ბატონო დავით, რატომ ცდილობს ქართული ოცნება უკრაინასთან ურთიერთობის კვლავ აღდგენას?
1: წინა თემა რო დავასრულო, მე ვუსურვებ მის უწმინდესობას, შიო მესამეს, წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. რუსულ-უკრაინული ომი უკვე მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს და როდესაც ეს ომი დაიწყო, ძალიან დიდი აღტკინება იყო. ჯერ ერთი თავად უკრაინა ცდილობდა, რეალურად ცდილობდა ამ ომში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჩათრევას. უდაო ცდილობდა, უამრავი ვიდეო გამოსვლები არსებობს უკრაინის პრეზიდენტის იმ ჟამინდელი გარემოცვისა. მის ირგვლივ არესტოვიჩები და სხვები პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველო, მოლდოვა ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ომში, ყველამ უნდა შეუტიოთ რუსეთს და საქართველოშიც არ დარჩა ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ამ ომში ჩავერთოთ და უნდა ვიომოთ და 10000 კაცით უნდა შეუტიოთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო. მეორე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, უკვე ვიცოდით ჩვენ, რომ ომი დაიწყება და ომი ორი მიმართულებით შეიძლება დაწყებულიყო. საქართველოს ერთი მიმართულება იყო უკრაინა და საქართველო. და ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისთვის, რომ ეს ომი ამ ორი მიმართულებით კი არ წასულიყო, საქართველო გადარჩენილიყო ამას. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებდით. და ჩვენ პირადად ჩვენ უზარმაზალი წვლილი შევიტანეთ. მე ვიტყოდი უფრო დიდი წვლილი, ვიდრე ქართულმა ოცნებამ და კობახიძე სერტარაფერი წვლილი არ შეუტანია ამ ამბავში. ქართულ ოცნებაზე მეტი წვლილი შევიტანეთ ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ ეს იცოდა, რას ვაკეთებთ და როგორ
0: ვაკეთებთ. პატრიოტ ალიანს.
1: და მაშინ ქვეყანა ომს გადაურჩა და წვლილი ჩვენიც იყო და ხელისუფლებისაც იყო და ამის უგულებელყოფა არ შეიძლება. ხელისუფლებამ სერიოზულად იშრომა და ჩვენ მაშინ ავარიდეთ თავი ყველა ამ პროცესებს. სხვათა შორის ომის დაწყების ორი თარიღი იყო. მანამდე იყო 1-6 თვით ადრე ივლისში საშროება ასეთივე ზუსტად, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ვიშრომეთ, მაგრამ მაშინ გადაიდო და მე დაიწყო თებერვალში, თუ არ ვცდები.
0: თებერვალში დაიწყო 21.
1: მანამდე ივლისში უნდოდა წინა წელს, მაგრამ მე თებერვალში. და ჩვენ გადავრჩით. ეს ძალიან დიდი საქმეა, კარგი საქმეა, მაგრამ ასევე გადარჩა მოლდოვა. მოლდოვაში საერთოდ უკრაინამ დნესტრისპირეთ შეუტია კიდევაც ფიზიკურად იქ ჭურვე ააფეთქეს, იქ ისროლეს, უნდოდათ მოლდოვას ჩათრევა, მაგრამ მოლდოვაც არ ჩაერია ამ ომში. გადაურჩა ამ ამბავს. ასე რომ არა მარტო საქართველო, არამედ მოლდოვამაც შეძლო იგივე. და ეს საშიშროება იყო მაქსიმუმ 6 თვე. პირველი 6 თვე რეალურად იყო საშიშროება. მართლა იყო და ხელისუფლებამ იმუშავა, ჩვენც ვიშრომეთ, იქ მოლდოვამ ვიშრომა ბევრმა და არავინ ამ ომში არ გაერია. მათ შორის არც ბელორუსია გაერია მაგალითად, ნუ რუსეთის მოკავშირედ. არავინ არ გაერია. 6 თვის თავზე სიტუაცია სტაბილური გახდა, ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ გახდა სტაბილური, რომ მთელი აი ეს მოლოდინები მე ვიტყოდი არაშორშწრეტელი და არაჭკვიანი სხვადასხვა დასავლელი თუ არადასავლელი თუ ქართველი პოლიტოლოგებისა და ექსპერტებისა რომ აი ეხლა სამ თვეში უკრაინა მოუგებსობს რუსეთს აღმოჩნდა სისულელე და რეალურად დღეისათვის 22%-ზე მეტი ტერიტორიის რუსეთმა უკვე დაიკავა უკრაინესა ფიზიკურად. ეს ფაქტია. და ეხლა ყველა ხვდება რომ უკრაინა ვერასოდეს ვერ მოუგებს რუსეთს ომს. ალბათ ეს ამას უკვე ყველა ხვდება და ყველა ხვდება რომ ეს ომი ერთ ადგილს ტკეპნის, არა იმიტომ რომ რუსეთს არ შეუძლია ამ ომის მოგება, არამედ იმიტომ რომ ტრამპი, ამერიკა და რუსეთი ეძებს ახალი შეთანხმების პირობებს, როგორ იცხოვრონ შვიდად. და ამიტომ ხდება ეს, თუ ეს პირობები ვერ მოიძებნა, რუსეთი წინ წავა იქ. თუმცა ამერიკამ რუსეთი რკალში მოაქცია, შეუქნა სომხეთში პრობლემები, ფაქტიურად ართმევს სომხეთს, აზერბაიჯანში შეუქნა პრობლემები, ის კი არა ლიბიაში, სირიაში, მალის ართმევს ეხლა, მალიშიც არიან რუსები, როიცოდნენ, ვენესუელაში, გარშემო სულ ამერიკა, საქართველოს დიდი ხანია წაართვა ამერიკამ რუსეთს, ასე რომ მოსაზრებანი რო იქ რუსეთი რაღაც, რუსეთი არ ვაჭრობს არც საქართველოსზე და მე მგონი სომხეთზეც აღარ ვაჭრობს, მარტო თქვა რომ იქ ჯარები იქნება ჩვენი. სომხეთიც კი დატოვა რუსეთმა. უბრალოდ თქვა რომ ჯარებს არ გავიყვან.
0: ბატონ დავით, რომ რეფერენდუმი ჩატარდესო თუ კი სომხეთის ხალხს უნდაო ევროკავშირო, ჩვენო არ ვართო წინააღმდეგე, ხალხი განსხვავდება.
1: ანუ რუსეთი ყველგან გადის, სადღაც ტოვებს ჯარებს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკება. ეხლა აღარ არის საშიშროება, თავად უკრაინაც აღარავის აღარ მოუწოდებს რომ ჩაერთეთ რამე ომში, მსოფლიო დამშვიდა, გაიაზრა რაც ხდება და ეხლა ეს არის ლოკალური ომი, ამათ შორის რომელშიც იქით ამ მხრიდან დასავლეთი ეომება რეალურად რუსეთს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკებები და არავინ აღარ ცდილობს არავის ჩათრევას სადღაც. ამიტომ სხვა ეტაპი დადგა. ამ ეტაპზე საქართველოშიც ბევრი რამ მოხდა. საქართველოში მოვიდა კობახიძის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ უამრავი ბოროტება ჩაიდინა, უამრავი სისულელე გააკეთა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაუპირისპირა ქვეყნის შიგნით ყველა ერთმანეთსაც და ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება ხალხს. კობახიძის ხელისუფლებამ, თავად კობახიძემ დაუპირისპირა მთელი მსოფლიო ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება მთელ მსოფლიოს და ივანიშვილი ეხლა ეძებს გამოსავალს და აი ამ გამოსავლის პირველი ვთქვათ საფეხური ან პირველი ნაბიჯი ან პირველი ბილიკი არის რომ ცდილობენ უკრაინასთან რაღაცა დაათფონ ურთიერთობა, დასავლეთთან დაათფონ ურთიერთობა და ბუნებრივია რომ ნელ-ნელა ქართული ოცნება წავა იმ გზით და მე ვფიქრობ ამაში პრეზიდენტიც იმონაწილეობს, ანუ ბატონი ყაველაშვილი, ამაში პატრიარქი შიო მესამეც იმონაწილეობს, მე ვფიქრობ წავლენ იქით რომ უნდა გამოუშვან პატიმრები და უკანონოდ არიან ეს პატიმრები და იქ 99% საერთოდ არაფერი არ დაუშავებია ყოველას ესმის ეს არის კობახიძის ხუშტურები რომელიც საერთოდ როგორ ძინავს ამ კაცს ამდენი ჩადენილი ბოროტების მერე მე არ მესმის და მე ვფიქრობ რომ ისევ შეეცდება ქართული ოცნება რაღაც მოძებნოს რაღაცა საერთო ენა დასავლეთთან თუმცა დასავლეთი არაფერს არ დათმობს არანაირი ადამიანის უფლების შებღალვას არ დათმობს არანაირ აი მონათფლობელურ წყობას რომელიც ამათმა შექმნეს არავინ არ შეეგუება.
0: კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ელჩის განცხადებებს საქართველოში, როგორი დაპირისპირება პირდაპირ აშკარა ეს უშუალოდ ბატონი კობახიძის და ბატონი პაპუაშვილის პირდაპირ ებრძვიან ამ ადამიანს, ნუ ის ევროკავშირის სიტყვებით გვესაუბრება, მათი პოზიციიდან გამომდინარე გვესაუბრება და სულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, ნამდვილად უკან დახევას არაპირებენ. ანუ უკრაინასთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი, აი ესეთი ურთიერთობებისა უნდა განვიხილოთ, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების გადატვირთვის პირველი ნაბიჯი, ბატონ დავით, და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ, ცხინვალსა და ჩვენ ვიცით რომ ახლა 9 მაისს მოსკოვში როგორც ცხინვალის ასევე აფხაზეთის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ იქ ჩაიბარეს ასე ვთქვათ აღლუმი და ამის შემდეგ უკვე აღლუმის შემდეგ ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა ბატონ დავით რომლის მიხედვითაც პუტინი დუმის განითხოვს დაჩქარებული წესით აი ამ შეთანხმების რატიფიცირებას და დოკუმენტი ფორმალურად ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაფართოებას თავდაცვის უსაფრთხოების ეკონომიკური ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის დარგში. ეტაპობრივად დაიწყებენ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების

0: სისტემების გაერთიანებასაც. მოკლედ, ეს მოსკოვში დადებული ეს დადგენილება რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა ჩვენთვის იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გავიღვიძოთ და ცხინვალი აღმოჩნდეს თქვათ რუსეთის შემადგენლობაში. და აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად დუმს არ აკეთებს არანაირ განცხადებას, მხოლოდ ორი განცხადება მოვისმინეთ. პირველი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო წინა ხელისუფლების გადმონა შეაო და მათი შეცდომების ბრალიაო ეს ყველაფერიო, თუმცა რაშუაში იყო, აქ უკვე შველა უნდა საქმეს და მეორე იყო ის, რომ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში უნდა ვიყოთ და ოკუპაცია ერთხელ დასრულდება. აი რა მიდგომა ეს ხელისუფლების, ბატონ დავით, და გვაქვს თუ არა იმის საშიშროება ჩვენ, რომ ხვალ ცხინვალი აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად?
1: ნუ მორიგი ქართული ოცნების ტყუილებია ეს. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდი თვისებებიც გაგვაჩნია ჩვენ. აი ერთ-ერთი ცუდი თვისება, რომელიც მთლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ

0: რომელიც მთლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ მეორე ადგილზე არის 70,000 აფხაზი. აფხაზები ნაკლები აფხაზეთში ვიდრე სომხები და ქართველები არის 60-65,000 ჩვენი ანგარიშით. ახლა აფხაზები სხვანაირად ითვლიან, ისინი ქართველებს აკლებენ, ამბობენ, რომ თქვენ 40,000 ხართო და თავის თავზე ამბობენ, რომ ჩვენ 100, 105, 110,000.
1: ანუ ყველაზე მეტნი.
0: ან 120, მაგრამ ეს ესე არ არის. თუმცა შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ადამიანს ეუბნებიან, შენ არ ხარ ქართველი, შენ ხარ აფხაზი სინამდვილეში, რომელიც გაქართველდი როდესღაც და შენ ხარ აფხაზი და გააფხაზდი და უბრუნდი აფხაზობას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამ კუთხით. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ აფხაზების 75% ეს არის გენეტიკური კოდით G2A, ანუ ქართველები არიან, დღესაც დამტკიცებულია, დადასტურებულია გენეტიკური მსოფლიოს ლაბორატორიების მიერ, არა ჩვენი. 75% აფხაზების არიან გენეტიკური ქართველები. თვითონ აფხაზებიც კი ვერ ვარყოფენ, მაგრამ ამბობენ სულ 40-45% ვართო. 45-ც რო იყოს ცოტა ესა, ეს უზარმაზარი ციფრია. ანუ კაცი ამბობს აფხაზი ვარ და გენეტიკურად არის ქართველი და 75%-ია ჩვენი ანგარიში, თვითონ ამბობენ 45-ო. შემდეგი, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ აი ამის პროპაგანდა გავწიოთ. შემდეგი, აფხაზეთში გავიდა ომის მერე 30 წელს გადაცდა, პოლიტიკური კუთხი თაობა ეს არის 4 წელი. გესმით? ამიტომ ჩვენ ჩვეულებრივად იქ 7-8 თაობა გაიზარდა უკვე პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით და ბავშვობიდან საბავშვო ბახში სიმღერას ამღერებენ, რომ ქართველი დამპყრობლები სარანჩაო და 30 წელი ყოველ 30 სექტემბერს დღესასწაულობენ ქართველი დამპყრობლების მიერ საქართველოს დამპყრობას. ქართველი დამპყრობლების მიერ აფხაზეთის დამპყრობისგან განთავისუფლებას და გამარჯვებას სამამულო ომში. ამას იმით უყვები, რომ დავინახოთ, რომ პრობლემა პირველ რიგში თავად აფხაზებშია და თავად ოსებში. ცხინვალში იგივე სიტუაცია, სულ რო გაქრეს რუსეთი ამ ხალხს ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებდით. სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გაეჩუქებინა და რომ რუსეთს ეღიარებინა სოხუმი და ცხინვალი. მან უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორია. ქართულოცნებამ არამარტო არაფერი არ გააკეთა, განზრახ არაფერი არ გააკეთა და ჩვენ რო დავიწყეთ მოქმედებები და რო შევხვდით აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს რუსეთის რო დაიწყეს მობრუნება, რო თქვენს რო საქართველოსთან დავიწყებ დიალოგს, ხატი ჩავაბძანეთ, ქართულ მოწნებამ ყველაფერი ქნა, რო ეს ხატი იქიდან გამოიტანათ, რო ეს პროცესი ჩაშლილიყო, რატო ქართულ მოწნებას არ ჭირდება სოხუმი და ცხინვალი? მათ არ უნდათ ამ ტერიტორიების მობრუნება, გაიაზრეთ ეს.
1: რატო?
0: არ სურთ. იმიტომ რომ ესენი ქნიან მონაფლობელურ სახელმწიფოს და მათ არ ჭირდებათ ის ორი რეგიონი, რომელიც სულ იქნება უკმაყოფილო და რომელიც სულ უნდა დააკმაყოფილონ. ამათ ჩვენი გაყრა უნდათ ამ ქვეყნიდან, კაცო, და მონობაში დაიტოვონ მინიმუმი ხალხის და რათ უნდათ ამათ სოხუმი და ცხინვალი? არ უნდათ ამას ეს ტერიტორიები. გავიაზროთ ეს, დავით გარეჯი გაყიდეს, კაცო, დავითგა ჩვენ თვალწინ რამ დაგაბრმავთ ხალხო? ვერ იგებთ რომ გაყიდეს დავით გარეჯი? ვერ იგებთ რომ სოხუმი და ცხინვალის არამარტო ყველაფერი ქნეს, რომ საერთოდ მოგწდეს ეს სოხუმი და ცხინვალი? რაც მიშა სააკაშვილმა ქნა, რომ აჩუქა ამათმა, გააგრძელეს ეს ხაზი და ამის დანახვა არ გვინდა ჩვენ და თვალის გასწორება არ გვინდა და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? ამიტომაც რუსეთმა

0: ნეიტრალიტეტი, ნუ იქნება აქ უცხოელი სამხედროები და უცხოური სამხედრო ბაზები და თქვენ გზაზე ერეთ და დაიწყო სოხუმის და ცხინვალის შემოbrunება. ყველაფერი ეს გააფუჭა ქართულმა ოცნებამ. ყველაფერი. მათ შორის ბატონი კობახიძე იყო, მაშინ უკვე ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომელიც რაღაც პირობა სიძლობა და არც ერთი პირობა არ შეასრულა და თლიანად რომ მოგწყდა ეს ყველაფერი და ეხლა ისევ რაღაცა თამაშები. გავიგოთ უნდა ჩვენ ქართულ ოცნებას არაფერი არ უნდა ამ ქვეყნისთვის და ჩვენ მე საერთოდ აღარ ვიცი გვაქვს თუ არა შანსი რომ შემოვატრიალოთ ეს პროცესი. მე გეუბნებით რომ 7 წლის წინ ეს შანსი კიდე იყო. დღეს არის თუ არა, არ ვიცი, შესაძლოა არც იყოს.
1: სხვათა შორის ბატონი გუმბა რო დაბრუნდა აფხაზეთში, მამბძანა შეკრიფა ხალხი და ამ შეხვედრაზე უთხრა რომ მე მოსკოვიდან დავბრუნდიო და მოკლედ ისეთი გზავნილები მაქვს ჩამოტანილი რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რუსეთთანო ინტეგრაცია. აი პირდაპირ ეს მისი
0: სიტყვა. ჩვენ პირადად მე ჩვენმა გუნდმა ერთმა ინაშო ჩვენ რაც შეგვეძლო ამ პატარა გუნდს ყველანაირი დადებით წვლილი ამ პროცესში შევიყვანეთ, შევიტანეთ და რეალურად მოსკოვში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ დაალაგდეს ურთიერთობა სოხუმი, ცხინვალი, თბილისი და აი ეს შრომა თლიანი, მეტი ჩვენ ძალა არ ქონდა. წყალში ჩაყარა თავიდან ბოლომდე ქართულმა ოცნებამ. ჩვენს ნაცვლად გააკეთა ისე, რომ საერთოდ რუსეთთან ყველანაირი დიალოგი შეწყდა და იქ გაუშვა ვიღაც ხალხი, რომლებიც საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენდნენ პოლიტიკურად. და ეხლაც თამაშებია იქ ნეიტრალური საქართველოს რაღაცებს ქნიან. ეს ქართული ოცნების და პირად კობახიძის თამაშებია, რომლის შედეგები ნოლია. ნაცრის თვალში შეყრაა და შედეგი არაფერი არ იქნება. არაფერი.
1: ბატონ დავით, ეხლა იცით რა.
0: შედეგი იქნება, რომ სამუდამოდ დავკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს და აღარავის არ გაახსენდება 50 წლის მერე. არ სოხუმი და არ ცხინვალი, როგორც ეხლა არავის არ ახსოვს ტრაბზონი, რიზე, არავის არ ახსოვს კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ჭანეთი, ლაზეთი, აღარავის. აღარც არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს საქართველო იყო. საერთოდ ხალხმა არ იცის, რომ 33%, ანუ 22%-ია ეხლა სოხუმი ცხინვალი, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს, მაგრამ მათ რაღაცა დამოუკიდებლობის ფორმა აქვს თვითონ. და ვითომ კი რა აქვს და რა შეეხება იქ 33%-ია თურქეთში და საერთოდ რეგიონებია თურქეთში.
1: ჩვენი ტერიტორიის. ბატონ დავით, აი ახლა მეცეთ რაზე ვფიქრობდე? რუსეთი რომ ამ ნაბიჯებს ადგავს, ამით ხო უფრო გვაღიზიანებს ჩვენ და ამით ხომ უფრო ბრაზდებით. ახლა თქვენ ვებძანეთ რომ ფაქტიურად რუსეთმა დაკარგა აზერბაიჯანიც, დაკარგა სასომხეთიც, ამით ხო საბოლოოდ უკვე კავკასიაში ყველაფერს კარგავს. გნებათ იგივე ჩვენი სახითაც. არ ჭირდება მას ეს გასასვლელი?
0: არა, შეიძლება ჭირდება, მაგრამ რუსეთს ახლა სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი გლობალური ომი, რომელიც ნაწილობრივ ჩანს, ნაწილობრივ უხილავია. და რუსეთი ახლა ამ გლობალურ ომს აგებს. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა დავინახოთ. ანუ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ რუსეთი იყო სირიაში და აკონტროლებდა სირიას, რუსეთი იყო ლიბიაში. რუსეთი არის ახლაც მალიში, რომელიც არის დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ქვეყანა კი არა უბრალოდ, ქვეყანასაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარაგებია ოქროსი მსოფლიოში. რუსეთი იყო ამერიკის კონტინენტზე, ვენესუელაში მაგალითად. რუსეთი იყო ირანში, კუბაზე და ბუნებრივია რომ რუსეთი იყო საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, თურქმენეთში. დღეს უკრაინაში ბუნებრივია, დღეს მსოფლიო, ეს არის ამერიკა და ეს არის ევროპა. რუსეთს ახერხებს რუსეთის განდევნას ყველა ამ ტერიტორიებიდან. ანუ ამ გლობალურ ომში, სადღაც ხელი ომია ირანში, სადღაც სივი ომია, სადღაც სირიაში ხელი ომია, მაგრამ სირიიდან რუსეთი განდევნეს. განდევნეს ლიბიიდან, დევნიან, ჯერ ვერ მოერიან, მაგრამ ალბათ მოერევიან მალიში, განდევნეს ვენესუელიდან მაგალითად და დიდი ხანია განდევნეს საქართველოდან, უბრალოდ ამის გაგება და ამისთვის თვალის გასწორება ქართულ ხალხს არ უნდა. აქ არ არსებობს რუსეთი. მთელი ეს ლიბერალების ლაპარაკები პრორუსული რუსეთის გავლენა, ყველაფერი ტყუილია. რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი და თქვა რომ მარტო ჯარები მყავს და არ გავიყვანამ ჯარებს და წადით თქვენ გზაზე. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა. ყაზახეთმა პირდაპირ პრინციპში ბევრსაკი არის მთელი რიგი საკითხები. პუტინის თვალდა თან დასრებით ყაზახეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ უჭერს არანაირად ამ დროს მოკავშირეა ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი და რუსეთი არის საკავშირო ქვეყნები. სამოკავშირო ხელშეკრულება

0: პრობლემა აქვს და ყაზახეთმა უკრაინის საკითხში პირდაპირ პირში უთხრა პუტინს, რომ მე არ გიჭერ ამაში მხარს. ამას ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ადრე ყაზახეთის პრეზიდენტი. თურქმენეთი მთლიანად გაეცალა რუსეთს. რუსეთი ყველგან კარგავს გავლენებს. ეს არის ფაქტი. და ის არც ტილობს ახლა, თქვა საქართველოსში რაიმე გავლენების მოპოვებას, ეს ტყუილი. ამიტომაც პირდაპირი გეზი აიღო, რომ სოხუმი ცხინვალი, იმიტომ რომ ჩვენ არც ტილობთ მათთან საერთო ენის მოძებნას. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა.
1: ბატონ დავით,
0: მოგწონს, არ მოგწონს, ეს არის რეალობა. ჩვენ ფაქტს ვამბობთ. და ვიღა არის ხალხი მაყურებელი, ზოგი არ მოწონს ეს და აი თქვენ ასე რა, ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც არის იმას, კაცო, თვალი გაუსწორეთ სიმართლეს. აქ არ არის მნიშვნელობა, ზოგს რუსეთი მოწონს, ზოგს ამერიკა მოწონს, სიმართლე ეს არის.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთთან რა ურთიერთობა, სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ევროპარლამენტში წკეთდება განცხადებები, რომ რეგიონული თვალსაზრისით საქართველო უკვე სანდო პარტნიორი აღარ არის და სხვათა შორის მათ შორის ლიაენმაც ბრძანა ამის შესახებ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაში არიან. ქართული ოცნება საპირისპიროს გვემტკიცებს და გვეუბნება, რომ ჩვენი რეგიონული წონა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, მათ შორის ანაკლიის პორტსაც გულისხმობენ. როგორ ფიქრობთ, ბატონ დავით, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო ჩაანაცვლოს სასომხეთმა და აზერბაიჯანმა აი ამ რეგიონული კორიდორის თვალსაზრისით?
0: სიტყვა მასკარადი. მასკარადი. ქართული ოცნება და მასკარადი სინონიმებია. ყველაფერი მასკარადია. მასკარადია, რომ საქართველო რეგიონში ხდება ყველაზე წონიანი ქვეყანა.
1: პირიქით, დინარაძემაც გააკეთა განცხადება.
0: დღეს ყველაზე წონიანი ქვეყანა რეგიონში არის აზერბაიჯანი. ეს ფაქტია და ყველას ესმის, ვისაც საღიაზროვნების უნარი.
1: ხომ ჩვენ ვიყავით, ბატონო დავით?
0: ვიყავით, უკვე დასრულდა ეს ეპოქა. აზერბაიჯანია და ჩვენ ძალიან ჩვენ ახლა მალე სომხეთის გაგვისწრებს რეგიონში. ყველა თვალსაზრისით გაგვისწრებს, ამას დაინახავთ. ასეთივე მასკარადია ეს, აი როგორც ფასები რო დააგდეს თითქოს და ფასები ახლა არ ვიცი ორი კვირის წინ 11.5%-ით იყო საშუალოდ გაზრდილი, ახლა შეიძლება 15%-ა საშუალოდ გაზრდილი. და როგორც ვერაფერი ვერ დაალაგეს ვერც ამ მაღაზიებში, ჩვეულებრივი მასკარადი იყო, ასეთივე მასკარადია ეს, რომ საქართველო წონა იმატებს რეგიონში. პირიქით, მესამე ადგილზე გავდივართ რეგიონში ჩვენი წონით. ყველაფერი რისი დაანგრევა შეიძლებოდა, ყველაფერი დაინგრა და განადგურდა ბოლო პერიოდში. აი, ბატონი კობახიძის ხელისუფლების დროს მაქსიმალურად ყველაფერი განადგურდა. ეხლა ეს მისი ბრალია, ქართული ოცნების თლიანად ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, ეს განსაჯოს თვითონ მაყურებელმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება და ფაქტია, რომ განსაკუთრებით ამ ორ წელიწადში ჩვენ გავხდით მონათმფლობელური სახელმწიფო. ფაქტია, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობის 24000 კაცი ფლობს მთელი საქართველოს სიმდიდრეს. 60%-ზე მეც მთელი საქართველოს ფლობს ესენი და ჩვენ 99.3%. საერთოდ არაფერს ავფლობთ. საერთოდ სიღატაკეში ვართ. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველამ ალბათ დაინახა. ეხლა თუ ეს კაც ვერ დაინახა კაცმა, ნუ მაპატიეთ, ესე იგი ამ კაც გონებრივი პრობლემები აქვს.
1: ბატონ დავით, ახლა თქვენ სიღატაკაზე და სიღარიბეზე სიღარიბე ახსენეთ და სწორედ ეს ფასების კომისია მინდა გითხრათ, რომ დინარაძის განცხადება სხვათა შორის, მათ თქვენ იცით, რომ სუსიც იყო ჩართული ამ კომისიაში და სუსმა დინარაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ესო გრძელვადიანი პროცესიაო, სუსმაო რომ დადოსო პასუხიო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებითო და იქო სიღრმისეულათო რაღაცები უნდა შევისწავლოთ. ანუ კლავ თქვენი სიტყვები მარტება, რომ ეს ყველაფერი ფარსია და ეს ყველაფერი
0: თამაშია.
1: მოლოდინის რეჟიმში ყავთ ხალხი.
0: მე არ მომისმენი ახლა ბატონი დინარაძის გამოსვლა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მაღაზიის გამყიდველი, აი არანაირ შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ახლა შეიძლება მაღაზიაში დღეს ისეთი დროა, გამყიდველი იყოს ადამიანი, რომელიც პროფესიით უმაღლესი განათლებაც აქვს და
1: რა თქმა უნდა,
0: ექიმი იყო ან მასწავლებელი იყო და შეიძლება კარგი ექიმი იყო და კარგი მასწავლებელი იყო და ეხლა დარჩა უმუშევარი, აღარც ან პენსიაზე გავიდა და პენსია აღარ ყოფნის და წავიდა და მუშაობს გამყიდველად. მაგრამ წარმოვიდგინოთ ჩვენ ადამიანი, რომელიც გამყიდველია და თქვა სკოლა დაამთავრა და უმაღლესი არ დაამთავრებია, უბრალოდ სკოლა დაამთავრა და არა აქვს თქვა ეკონომიკური განათლება და ჩვეულებრივი მაღაზიის გამყიდველია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აი ესეთი უბრალო ადამიანი, უბრალო მაღაზიის გამყიდველი, სკოლა დაამთავრებული, მანაც კი გადასარევად იცის რა პროცესები მიმდინარეობს ამ მაღაზიებში და ის მოგვიყვება 20 წუთში, როგორ უნდა მოვერიოთ მაღაზიებში აი ამ მაფიას და ეს თუ შეუძლია ჩვეულებრივმა გამყიდველმა
1: გითხრა შენ
0: 20 წუთში და 9 საათში 4 თვე თუ 3 თვე რატო ჭირდება ამ უზარმაზარ დეპუტატებს ამის გარკვევაში და საოცრება კიდე რა არის რომ ამ პრიმიტიულ საკითხში უპრიმიტიულესში იქ ზიანა მაღაზიის ფლობელები რომლებიც ძარცვავენ თელ ქვეყანას და ეუბნებიან დეპუტ ყოჩა თქვენ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემატიკაში ჩვენი აპლოდისმენტები გესმის ამათ გონიათ რომ აი ეს საკითხები ამათი მაფიოზური საკითხები მაღაზიების იმდენად რთული გასაგებია რომ ალბათ უმაღლესი მათემატიკის ალბათ რეზოლუციის მეთოდის ან ჩერჩის მათემატიკის ან ბირთვული ფიზიკის დონეზეა და ამიტომ ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია ამიგე და აი აპლოდისმენტები აი ამაში ერკვევა და ეხლა ეს ხო ფარსია ყველაფერი
1: ბატონ დავით.
0: ყველაფერი მასკარადია.
1: რახან ამ ფასებთან დაკავშირებით დავიწყეთ საუბარი, აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის რეკორდულ ზრდასთან დაკავშირებით რეფინანსირება 8.25%-ამდე გაზარდა. და ამ მასთან მიბმული არის 252.000 საბანკო კრედიტი. ანუ ამ საბანკო კრედიტებსაც თავისთავადად პროცენტი გაუძვირდებათ, ხო? და ქართული ოცნება გვეუბნება, ეროვნული ბანკი უფრო სწორად გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერიო დამოკიდებულიაო იმ ვითარებაზე, რაც ახლო აღმოსავლეთში არისო. ინფლაცია სხვათაშორის რეკორდული მაჩვენებლით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 5.9%-ია. აი როგორ ფიქრობთ ახლა, აი ამ რეფინანსირებით, აი ამ მონეტარული პოლიტიკით, ეროვნული ბანკი სწორნა ბიჯებს ადგავს და შეძლებს რამენაირად რომ სიტუაცია განმოხდოს და აი ეს არსებული ინფლაცია ბატონ დავით მართლა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ბრალია თუ ჩვენი შიდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა?
0: იგივე პროცესია. აი, კლავ მინდა რომ გავიმეორო ეს, რომ მაღაზიაში შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი აღარ ჩააბარა და პირდაპირ დაიწყო მაღაზიაში მუშაობა გამყიდულად და არაა ეკონომიკის სპეციალისტი, არ იცის ეკონომიკა, მაგრამ მისიც კი 9 საათში მოგიყვებათ თელ პრობლემატიკას ამ მაღაზიების ქსელებისა, ამ მაფიოზური ქსელებისა და რატომ არის ფასთაზდა და რატომ ვერ შედის პროდუქცია ამ მაღაზიებში და კომისია რომელიც ამათ შექმნეს დეპუტატებისგან შემდგარი ამას არკვევდა რამდენიმე თვე და იქ მისული მაღაზიის ფლობელები ლაპარაკობდნენ რომ ტაის გიკრავთ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემებში. ანუ ესე იგი იქ მისულ ფლობელებს გონიათ რომ მათი პრობლემატიკა ეს არის ბირთვული ფიზიკის დონის პრობლემატიკა და ამ დროს ეს არის ჩვეულებრივი ხალხის გაყლიფვა რაც ამ ხელისუფლებისთვის, ფეოდალური ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ეს მასკარადია. ესეთივე მასკარადია ლაპარაკი, რომ არ არის ინფლაცია. ინფლაცია არ არის მხოლოდ როგორც ესენი ანგარიშობენ და ამათმა ეს ძალიან კარგად იციან. ფარული ინფლაცია, როდესაც ფასები იზრდება. რეალურად ინფლაცია არც 5%-ია და არც 8, არამედ კარგი 21-იც და 25-იც, იმიტომ რომ ნახეთ ელემენტარულად ხილი, რომელიც ადრე ღირდა 3 ლარი, დღეს ღირს 20 ლარი. ესეც ინფლაცია, ეს ინფლაციის მეორე მხარეა და აი ამ მასკარადს ესენი მალავენ, მაგრამ ეხლა იმდენად გაექცათ უკვე პროცესები, რომ იმ საბანკო კუთხითაც კი ვეღარ მალავენ და 8%, 8.5%, რატო? არ არსებობს ეკონომიკური მართვა და არსებულმა პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ საერთოდ არ იცის ეკონომიკა. მე ამაზე ადრე ვილაპარაკე. არ იციან ეკონომიკა. ესენი გამოდიან და ყვებიან რაღაცა დაზეპირებულ სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანმა შიდმა პროდუქტმა რეკორდულ მაჩვენებელს გადააჭარბა და ეს გახდება $11,000 და არ ესმით რა არის ეს და გონიათ რომ ეს ნიშნავს რომ $11,000 თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში საშუალოდ მოვა. არ მოვა. თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში თვეში საშუალოდ ზოგის 45 ლარი მოდის. ზოგის 400 ლარი მოდის, მართალია ვიღაცის ჯიბეში 2000 ლარიც მოდის, მაგრამ საშუალოდ ეს სადღაც 900 ლარია. ასე რომ, აქ არანაირ $11,000-ზე ლაპარაკი არა, არიციან ეკონომიკა, არიცის ამ ხალხმა. ბატონი კობახიძე იურისტი არ არის, ეკონომისტა, ვერ გაერკვევა, ვერც გაერკვევა ამ საკითხს.
1: ბატონ დავით, გაერკვევა. არის ახლა ყველა სპეციალობა, შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ყველაფერში ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს თანაშემწეები ვიღაც მრჩეველები ყავდეს ის ეკონომისტების გუნდი, რომელიც
0: ჩვენ ვნახეთ, რომ არ არის ეს გუნდი. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეკონომიკური პროცესების მართვამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ იმალება ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებს რამდენიც არ უნდა ატყუო, რომ ყველაფერი კარგადაა, მათ ხო იციან, რომ ვაშლს ვეღარ ყიდულობენ, კაცო. მაგათ ხო ვერ მოატყუებრო, ფეოდალური წყობა არის, მონათფლობელობაში ცხოვრობთ და ვერ მოატყუება მათ.
1: კი ბატონო, აი როდესაც კობახიძე გვიმტკიცებს ყველა გამოსვლაში, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, ახლა მარტივად რომ ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა ხო იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გაქვს, ბატონ დავით. თუ კი ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი ფულია, მაშინ რატომ არის შენი საშუალო ხელფასი, ახლა ქართულ ოცნებას რო კითხო, 600 და 700 ლარიაო და საშუალო ხელფასი გაცილებით დაბალია, მინდა გითხრათ. ანუ რატომ ეს ხელფასები აღარ იზრდება, თუ კი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ბიუჯეტი
0: კაცო, რაც და არის, არაფრის საშუალება არ აქვს, კიდე გეუნებით, არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის, ვერც იქნება ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა. ეს გადასარევად მე ვფიქრობ, რომ თავად ბატონი კობახიძე აცნობიერებს და იცის, რომ არანაირი ზრდა არ არის და იმასაც უკვე დიდი ხანია ჩემი აზრით აცნობიერებს, რომ მას არ ძალუც ამ პროცესების მართვა, იმიტომ რომ მან უბრალოდ ეს არ იცის. მაგრამ ამას ხო არ გამოვა და ხო არ მოყვება ღიად?
1: არ აღიარებს თავის
0: შეცდომებს. რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ აღიარებს. არა, აქ შეცდომები არა, აქ უნდა აღიარებს, რომ არ ვიცი ეს თემა. არ მესმის, არ ვიცი. და არ აღიარებს, იმიტომ ამ კაცმა ერთად რაც იცის, რომ ყველასთან იჩხუბოს და ომში შევიდეს, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც არ ეომება. აი ჩვენ არ ვეომებით არასდროს. არ ვეომებოდით, ნუ არ დაგვანება თავი, შეგჭამ ამ კაცმა.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გაჭირვებაში, აი ამ უბედურებაში 2012 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქართულმა ოცნებამ 175 მილიონის ავტომანქანები შეიძინა და წელს 2026 წელს ცდილობს, რომ ფიქრობს კი არა, გაწერილი აქვს, რომ 36 მილიონის ავტომობილი უნდა შეიძინოს. მაშინ როდესაც ეს დიუშენის დაავადებული ბავშვები ითხოვენ დაახლოებით 500,000 ევროს ღირებულების პრეპარატების შემოტანას და სხვათა შორის აი ამ პრეპარატებზე მინდოდა თქვენ
0: საუბარი. პრეპარატების რაოდენობა დიდია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ამ ბავშვებს და ამ პროცესებს.
1: აი ეს პრეპარატები,
0: მე ვიცი, რომ ირმა ინაშვილი აპირებს, რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა.
1: აი ეხლა ჩვენ ხომ ხელისუფლება გვეუბნებოდა და ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნებოდა, რომ არ არის რომ ეს წამლები ჯერ რომ აპრობირებულიო და ბოლომდე გამოცდილიო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა დადო დასკვნა, რომ ეს პრეპარატები რასაც დაობენ და რასაც ითხოვენ ჩვენი მშობლები, უკვე დამტკიცებულია, რომ დადებითი შედეგი აქვს.
0: Ну, გასაგებია, ქართულ ოცნებას არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს გააკეთოს და ბიუჯეტმა ამ ბავშვებზე იზრუნოს.
1: კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გემშვიდობებით კეთილი
0: სულ. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: ნახვამდის.

0: მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
0: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
1: მოენაო ჩემო, დედა მოენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერქთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გემედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გემედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი განდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგემედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მიეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით, მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ირმა ინაშვილი ვარ. ჩვენ ერთად ვიქნებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ, ჩანს ტელეფონის ნომერი ეკრანზე. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. დღეს მე მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყო ფასების თემით. Ну, ეს არის თემა, რომელსაც თელი რამდენიმე თვეა აქტიურად განიხილავს კომისია, საპარლამენტო კომისია და ბოლოს მივედით რა ვითარებამდე. იმ ვითარებამდე, როდესაც გვეუბნებიან, რომ აი ქსელურმა მარკეტებმა თურმე გამოყვეს სპეციალური

0: ფილები, სადაც დაიკლო ფასება და ფასდაკლებით გაიყიდება პირველადი მოხმარების აი სასიცოცხლო პროდუქცია რაც არის. ბრინჯი, ზეთი, პური და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ისედაც აქციის ქვეშ არსებული პროდუქცია, რასაც ყვითელი ფასი ედო ხოლმე დახზე, გადმოიტანეს და დააწყეს ცალკე კალათებში და ახლა ეს ფუსფუსი მიდის ქსელური მარკეტების თელ სისტემაში და ეს ქსელური მარკეტები, ეს კაჩაღები და ეს არის მაფიოზური ქსელი, პირდაპირ ვამბობ ამას, რიგრიგობით ავრცელებენ განცხადებებს, რომ აი ჩვენ, იმიტომ რომ ზრუნავთ ხალხზე, გული გვტკივა ჩვენს მოქალაქეებზე, მასობრივად ფასდაკლების პროცესს ვახორციელებთ. სპეციალური კალათები ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, იმ ფენებისთვის, რომლებიც ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვიან, არის უბრალოდ მასკარადი, მორიგი მასკარადი. ხელისუფლების მხრიდან შემოგდებული სატყუარა, როდესაც რეალურ ფასდაკლებაზე, ქსელური მარკეტების სისტემის რეალურ გაჯანსაღებაზე კი არ მიდის საუბარი. არამედ თაროდან აიღეს ფასდაკლებული პროდუქცია, რაც აქციის ქვეშ ხდება ხოლმე და გადმოიტანეს, გადმოაქვთ უფრო სწორად რიგრიგობით ამ ქსელურ მარკეტებს ცალკე ადგილას. სოციალური კალათები დაარქვეს ამას. აი ესეთი მასკარადების სახელმწიფოში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და ამ ფონზე, აი ამ ფასების, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ბერეკაშვილი აცხადებს, რომ აღფრთოვანებულია თურმე იმ შედეგებით, რისთვისაც მიუღწევია ამ კომისიის საქმიანობას. ისე სხვათა შორის დასკვნა, რომელიც ამ კომისიამ დადო, ბიუროზე კი დაურეგისტრირებიათ, მაგრამ აღარ გავა პლენარულ სხდომაზე. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ფასადური, მასკარადული კამპანიები არათუ ჩერდება, წდება, იცვლება ამ ქვეყანაში, არამედ ახალ ხარისხში ადის. აი კობახიძის ამ ორწლიანი მართველობის მთავარი შტრიხი, რაც არის, მინდა ყველამ კარგად გაიაზროს ეს, არის მასკარადები, აი რობიკოს ტურუა ტირის ამათ ნიჭიერებასთან მიმართებაში რა. ისეთ სპექტაკლებს დგამენ და ისეთ მასკარადებს ასხამენ ხორცს, რომ თქვენ მადლიერები უნდა იყოთ თურმე. განა კარგად არ ცხოვრობთ? განა არ არის თქვენი შემოსავალი საშუალო ხელფასი 2400 ლარი აუთოში? განა არ ყოფნით ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ შეიძინოთ პროდუქტები? ჯერ ამ ქსელურ მარკეტებს რომ გადავხედოთ, არც ერთ ქსელური მარკეტის, არც ერთ წარმომადგენელს, არც ერთ კომპანიას არ გაუუქმებია ქეშბეკი, რაც არის მთავარი წნეხი. აი მთავარი, ეს არის აი კორუფციის ნათელი მაგალითი. აი არაფერში ფულს იღებს ესა თუ ის მარკეტი, ეს არის ქეშბეკი ეგრეთ წოდებული. და ძალიან დიდი თანხებზეა ლაპარაკი. ამის გარდა არის მაღაზიის ფასნამატი, კიდე რაღაც სარეკლამო ხარჯები და ის კი არ მოხდა, რომ შეიცვალა ეს ყველაფერი და ადეკვატურობის ფარგლებში ჩაჯდა. არამედ ქეშბეკი ისევ ქეშბეკია, წარმოებელს ისევ არ შეუძლია თავისი პროდუქცია შეიტანოს ამ ქსელებში, იმიტომ რომ თათი ადებს. ესენი ერთმანეთთან ყველა გარიგებულია. ვერანაირი ახალი იმპორტიორი, მაგალითად, რომელსაც უნდა შემოიტანოს ძალიან მაღალი ხარისხის, ვთქვათ, კარაქი ჩვენს ქვეყანაში და ეს კარაქი დაბალფასიანია, ხარისხიანი და ფასით დაბალია, ვერ მოხდება ამ ქსელური სუპერმარკეტების სისტემაში. როგორ მოხდება, მეგობრებო? აქ ძალიან დიდი მონსტრი კომპანიები პირველივე საფეხურზე შეჭამენ აი ესეთ იმპორტიორს, ვისაც შემოაქ ხარისხიანი და იაფი პროდუქცია ჩვენს ქვეყანაში. მეორეს მხრივ, ქართველი მწარმოებლები, რომლებიც ხედავთ ჩვენ, რომ ვერ ახერხებენ ხოლმე ვერც ბოსტნეულის რეალიზაციას და ცოტა ხნის წინ მარნეულში გამოვიდნენ კიდეც ფერმერები, აი ერთი კვირის წინ. ხილი არ ხდება ამ ყველაფრის დამუშავება. ერთი პატარა ქარხანაც არ არსებობს ქვეყანაში, რომ კი არ გადაიყაროს ეს ხილი, არამედ კომპოტი დამზადდეს, ჯემი დამზადდეს და ისევ მოხმარდეს ჩვენს მოსახლეობას. ასეთ ქართულ კომპანიებსაც პირველივე სტადიაში, პირველივე საფეხურზე ანადგურებენ ქსელური მარკეტების სისტემები. ისინი არიან მაფიოზური წარმონაქმნი ჩვენ სახელმწიფოში, აი ეს ქსელები დღეს შეთანხმებულად, იმიტომ ავრცელებდნენ ამ განცხადებებს და მხარი აუბეს ქართულ ოცნებას აღფრთოვანებაში, რომ შეინარჩუნეს ყველაფერი, რაც ჰქონდათ. არავითარ რეალურ ფასდაკლებაზე არ მიდის საუბარი და სამაგიეროდ, აბა გადახედეთ მთელი ეს მარკეტები და ეს ქსელური სისტემები, სად რიცხავენ ფულს, რომელი პარტიის შემომწირველები არიან? სახელისუფლებო პარტიის ქართული ოცნების ხელი ხელს ბანს პრინციპით მიდის ეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ხალხზე არავინ არ ფიქრობს, არც არავითარი პროდუქციის გაიაფებაზეა საუბარი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის მასკარადი, მორიგი მასკარადი, რომელიც დადგა კობახიძის მთავრობამ. პირდაპირ ეთერში პირველი ზარია, მოდით მოუსმინოთ ტელემაყურებელს.
1: შუადღეში გიგებით და ქალბატონო,
0: გამარჯობა. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო იმართო, ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი რამე, რომ პარლამენტარები, ისინი ვაფია მინისტრები 15%-იან დანამატს იმატებენ ხელფასის მსგავსად, პრემიაკურ არის რა ვიცი. ვერ გავიგეთ კაცო, მაგათი დიდებნება ხელფასები რომ დაიმატონ, ხება აქვს, ძალიან ჩადუები არიან, რომ კიდე იმატებენ. ჩვენ პენსიონრებისი 60-მდე პენსიონერი ცოლებს ხარბავ, რატომ ჩვენი არ აქვს დასამატებელი? ვერ გავიგეთ. ამბეთ კურია გარდიგი შემოსავალია, რა ვერაც, რა ვერაც. ჩვენ წოდები არ არა, გამოიწიზე ხახმა, გამოიწიზე გარდიცამი თუ აკეთებე. ესე იგი ახალა კარი მახანები, ახალა პარტიანი პრემიები, დანამატები, შეფასები, ქეშბეგები, ვიმეგები, რა ვიცი, აკეთე ჯანდაბა დოგანება, ჩვენ პენსიონერებს თუ ხახმა.
0: მადლობთ. მადლობთ, დიდი მადლობა, წუხვა რომ ცოტა ეკოისმოდა და არ იყო კარგი ხარისხით სატელეფონო ზარი, მაგრამ თქვენი მოსაზრებები აბსოლუტურად გასაგები იყო ჩემთვის. გამოფხიზლდით. ძალიან სწორი არის თქვენი მოწოდება, ძვირფასო ქალბატონო, იმიტომ რომ ეს გამოფხიზლება ნამდვილად გჭირდება. სატელევიზიო აი ამ გამოსვლების არსიც სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ავხსნათ, გავხსნათ, რაში მდგომარეობს ეს ჩვენი უბედურება, საერთო უბედურება. და რაღაცნაირად მოვახერხოთ ის, რომ გავცვალოთ ჩვენი მოსაზრებები და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რა ნაბიჯები გადავდგათ ერთად. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ კობახიძის ორწლიანი მართველობა ეს არის მასკარადების ეპოქა ამ ქვეყანაში. ყველაფერში ტყუილი. პოლიტიკური პროცესი მოკლა და გაანადგურა. არავითარი პოლიტიკური პროცესი ამ ქვეყანაში არ არსებობს. გაანადგურა არასასურველი პოლიტიკური ოპონენტები, გააჩერა და უამრავი პრობლემა შეუქმნა პარტიებს, რომლებიც მისი აზრით საფრთხეს წარმოადგენენ მისთვის, პერსონალურად მისთვის. მან შექმნა იმიტაცია პოლიტიკური პროცესის და თვითონ ქმნის ახლა პარტიებს და ამ პარტიების წარმომადგენლებთან თუ ამ ექსპერტებთან, რომლებიც პირველად დაინახა ჩვენმა საზოგადოებამ, ეწევა რაღაცა დისკუსიას თურმე სახელისუფლებო არხებზე. ესეც კიდევ ერთი მასკარადია, რომელიც ქართული ოცნების აი ამ ხელწერას კიდევ ერთხელ უსვამს ხას. მასკარადების პოლიტიკა ყველგან და ყველაფერში. და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი საზოგადოება ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია დღეს. ხალხი გმინავს. ფეოდალები კი ხარობენ.

ასეთ ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და როდესაც ჩვენ ამ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, მაშინაც კი როდესაც პარლამენტში ვსაუბრობდი მე ამაზე და ვითხოვდი რომ მოდით გავაკეთოთ სკოლებში უფასო კვება შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ საშინელი მდგომარეობა განსაკუთრებით რეგიონის სხვადასხვა რეგიონების სკოლებში და ბავშვები რეალურად ჩიმშილობენ, მაშინ სწორედ ქართული ოცნების და კობახიძის გუნდის წარმომადგენლები მეუბნებოდნენ, რომ რატო აზვიადებთ თქვენ, სად არის ეს შიმშილი, სად არის გაჭირვებული ბავშვები, სად ხედავთ თქვენ ასეთ ბავშვებს. და ამ დროს ამავე ხელისუფლების ოფიციალური სტრუქტურა, საქსტატი, აქვეყნებს ხო მონაცემებს და 400,000-მდე ბავშვი ყავს ჩვენ ამ ქვეყანაში, რომელიც პირდაპირ საარსებო შემწეობას იღებს. ანუ ეს არის უკიდურესად გაჭირვებული ფენა ბავშვებისა, 400,000-მდე ბავშვი, რომლებსაც აი ეს მინიმალური საარსებო შემწეობა რომ არ ქონდეთ, ეს ბავშვები ვერ გადარჩებოდნენ ფიზიკურად. და აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ამდენი გაჭირვებული ბავშვი ყავს, ამდენი მშიერი ბავშვი ყავს, გამოდის და ხელისუფლება ამბობს, რომ აი მე ვიმსახურებ, იცით? და ჩემი მინისტრების მოადგილეებს და სხვადასხვა სახელმწიფო მოხელეებს კიდევ უნდა მოვუმატო დანამატი, იმიტომ რომ მოტივაცია ქონდეთ, სტიმული ქონდეთ. და ამისათვის სპეციალური კანონპროექტი შეიმუშავეს ახლა, რომელიც პარლამენტში დარეგისტრირებულია უკვე, როგორც ვიცი, რომ მოხდეს პრემია დანამატების ზრდა ჩინოვნიკებისთვის და წახალისება მათი. ეხლა მინდა ყველამ სწორად გამიგოს, მე არა ვარ იმისი წინააღმდეგი, რომ სახელმწიფო მოხელეს ქონდეს ადეკვატური მაღალი ანაზღაურება, მაგრამ ბალანსი ხომ უნდა არსებობდეს. როდესაც შენ შენი სახელმწიფო მოხელეებისთვის და საკუთარი თავისთვის იზრდი მარტო აი ამ ხელფას და პრემია დანამატებს და შენს ქვეყანაში უამრავი ადამიანი, ეხა ჩვენ ჯამურად რომ დავითვალეთ ბავშვები, პენსიონერები, 1,800,000-მდე ავიდა ჩვენი თანამოქალაქეების რაოდენობა, საერთო რაოდენობა, რომლებიც არიან ღარიბ ღატაკები. და აი ამ ფონზე გამოდის ქართული ოცნების ხელისუფლება და გვეუბნება, რომ თქვენ გაუძელით, იცით? და ჩვენ კიდევ დავიმატებთ პრემიებს და სხვადასხვა ფულადი ჯილდოებიც გვექნება კიდევ, თუ კარგად მუშაობთ. სინამდვილეში ეს ხდება იმიტომ, რომ ყველა უკეთურობა, ყველა არასწორი ქმედება მხარდაჭერილი იყოს მერე ამ სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან. და ყველაფერზე დახუჭონ თვალი და დაბრმავდნენ და დაუჭირონ მხარი ყველა მცდარ ნაბიჯში არსებულ ხელისუფლებას. აი ეს არის სინამდვილეში ამ დანამატების ნამდვილი მიზანი. ზარი კიდევ ერთი. ტელევიზორს ხმა ჩაუწიეთ წინასწარ გეუბნებით უკვე. ახალი ტელემაყურებელი რეკავს ობიექტივის ეთერში და ბევრია ასეთი, მათ საყურადღებოდ მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო პატარა ახსნა, განმარტება, რომ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, ტელევიზორს ხმა ჩაუწიეთ, ექო რომ არის მოდეს. ხო, ახლა თვალი მოვკარი კიდევ ჩემ ჩანაწერებში, რომ 2025 წლის მონაცემებითო მე რო ვლაპარაკობდი 400,000-მდე ბავშვი არის, რომელიც სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება. აი 379,957 ბავშვი, ხო, 400,000-მდე ბავშვი აბარა არ. არ ვიცი მეგობრებო რა. ყოველი გადაცემა ჩემი იქნება ეს თუ ობიექტივის სხვა წამყვანების აგებულია იმაზე, სად ვართ ჩვენ, სად ცხოვრობთ, რა სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს. და ვხედავთ, რომ ეს არის კლასიკური ტიპის ფეოდალური სახელმწიფო. მონათფლობი ბატონყმური, რა ვიცი. სადაც ადამიანთა ერთი ჯგუფი გეუბნება, მე მეკუთვნის ყველაფერი, მე მეკუთვნის.

0: სახელმწიფო, ყველა მისი ინსტიტუტი, მე მეკუთვნის ეკონომიკა და ყველა მისი მიმართულება, მე ძალაუფლებაც მეკუთვნის და ფულიც მეკუთვნის. სხვათა შორის, აი ეს ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ხელისუფლების სათავეში არიან კობახიძის თაოსნობით, იმასაც ფიქრობს, რომ ხალხიც მას ეკუთვნის, აბა რა? ამიტომაც არის, რომ ეს ხო ფსიქოლოგიური მომენტია, ძალიან ბრაზდებიან ხოლმე, როდესაც მოსახლეობა გამოთქვამს უკმაყოფილებას, როგორ შეიძლება მონამ უკმაყოფილება გამოხატოს. პირიქით, მათ უნდათ, რომ ეს მონები მადლიერები იყვნენ, იმიტომ რომ აი გავედით ეხა ჩვენ წეღანვიყავი, მე გამოვიარე სპარი, ნიკორა, ეს მთელი ქსელური მარკეტები მიცკევიჩის ქუჩაზე აგერ და მიდის ფუსფუსი რაღაცა იმთაროდან აქეთ აწყობენ პროდუქტებს, ამთაროდან იქით აწყობენ და შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი არ იცვლება მოკლედ. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა. გამარჯობა, დენა.
0: მოგესალმებით.
1: ძალიან მიხარია თქვენი გამოსვლა, თქვენი და ფარხან მოურავი. მე ბორჯომიდან გირეკავ. აი, ოლქისები 72 წელიან მისაუბრი ბანკში. და ჩემი ბანკობა ძალიან კარგად გავატარეს სოფელში გარდიგმა და დავამთავრეს. აი, რასკო დავი ქალბატონმა ძალიან მოგერცი ვარ. ელი საქართველო დეტაილებზე ბავშვებს უყურა. გასიგება ძალიან. ეს პროდუქტი რანაირია, ალბათონოიფა. ეხლა უნდა თიმასთან შეაფოთა. რაც გлахად, ადახარო. არის ფირმა, როგორი მიდი დეტა თქვენი თავი დამანახავ საძრობას. მეტი არაფერი არ და მე შემთხვევით არ მაინტერესებს, მაგრამ აი ფირმები შეიძლება მეზობლე აი სუყელა რა. ხალხი გაჭირდებული აი ავტობუსი დააკვირდა, დაავადებულია ბანკი შევიდა, დაავადებულია. რამდენი პროცენტი გარდა ქალბატონმა 25% ორავ დაგიკლესო. ქალბატონმა მე ხარ მოიხდი, მე ბანკში ვთამუშავობდი კომუნისტებს. 0% აკრედიტს ესა. ხალხი შემო კონდა ხელფასები და მუშაობდა მუშები და მე პროცენტი გაკონდა და უყარო და 10% დაგება და ფული მაინც კონბანკ ეხა ძალიან იმასია, არის ხმა, რა ხდება, არის რა, როდესაც უნდა მიყოლოს ასე ხალხი. მარტო სიმსალიკია, ყველა მისწდება. ხალხი იყიდა ტაბლები, აფიაში და წირე და რატო წირი ხარ, თავბატონმა წირი. ხო და ისავი მოსწია და არ მეყო ტაბლებში, ხარი და სამყარო ვებინა და ორი არის აი ეს ლიდერი მე სამათონ და რაღა მაგრამ აი არის გულამდე იმას ყველას გაჭირებული ეს ფიქრები დადასტურდა მე და თვითონ არ ესწრიათ ასე კაცო არ ფენებზე კარგად მოვიდა მოდით მოდეთ მადამო თქვენ გასწრეთ მე მაგალითად იმას ფენოპიეთი რაიქი გიმოქმედ და გინდავთ მაინც ფერკად სამათლიანი კაფე კარგად ძანდებოდეთ.
0: მადლობთ.
1: კარგი ამაღლებას ისურვებთ.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ თქვენი თანადგომისთვის, აი ესეთ საინტერესო ზარისთვის და ეს არის რეალობა, რაზეც ძვირფასი ქალბატონი საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში. მან ახსენა ხარისხი. ნუ არ ვიცი რა ხდება რა. იმ დღეს საუბრობდი გადაცემაში, რომ კიბოს დაავადებები იზრდება საქართველოში ონკოლოგიური დაავადებების მაჩვენებელი. აი ახლა ვნახე ეს მონაცემი. 2024 წელს კიბოს 13000-ზე მეტი ახალი დიაგნოზი დაისვა ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი ციფრი არის ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. და ბოლო 15 წელიწადში საქართველოში მთელი 74%-ითაა გაზრდილი კიბოს ახალი დიაგნოზის გამოვლინების მაჩვენებელი. და მეგობრებო, ეს ხომ ყველას ესმის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ამისა არის უხარისხო პროდუქცია, რომელსაც სწორედ ეს სუპერმარკეტები გვტენიან ჩვენ დაბალ ფასში. გაიხსენეთ ერთი რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ნიკორაში, ორნაბიჩში, ვითომ ხელმისაწვდომი ფასებია და ვადა გასული არ ვიცი

0: ამას ვინ შეჭამ საერთოდ? ისეთი ძეხვი თუ ისეთი სოციალისტი არის გასაყიდად გამოტანილი. სოციალურ ქსელშიც იყო გავრცელებული აი ესეთი პატარ-პატარა ვიდეო ფაქტები. აი ეს არის გამოხატულება, იცით რისი? როგორ ცემენ პატივს მომხმარებელს და მე უცბად ამბობე რომ არ ვიცით ეს ვადაგასული იყო თუ არა, არ შეგვიმჩნევია. ასეთ პროდუქციას რო შეჭამს ადამიანი, გამოვა და ჰაერი მოწამლულია. სტრესის ქვეშ ცხოვრობს თითოეული მოქალაქე, არ იღიმებიანო და რა გააღიმებს ამ ქართველკაც? არ ეღიმება. გული არ ხარობს და როგორ გაიღიმოს? ისეთი აფერისტი ვერ არის, როგორც ტობახიძეა, რომ ასკარადებს ადგამს. და დადის ესე დაწუხებული ქართველი ადამიანი თავის სამშობლოში. და ეს პატარა ჯგუფი აზის თავზე, ბევრჯერ მითქვამს, ეს არის რაღაც ძალიან პატარა ჯგუფი, იმიტომაც ვამბობთ, რომ ფეოდალური მართლობა ამ ქვეყანაში, რომ 0.7%-ის ხელშია მთელი ქვეყნის სიმდიდრე და ყველაფერი. და დანარჩენი 99%-ზე მეტი არა, რა ისე იარსება და ღაფესული და მიხვალ რა სადღაც წაგიღებენ მე სასაფლაოზე. ეს თქვენ გონიათ არაგულ წრფელები იყვნენ, როცა ამბობდნენ, რომ თუ ქართული ოცნების პოლიტიკა არ მოგწონთ, დატოვეთო ქვეყანაო და წადითო ამ ქვეყნიდანო. ეს საერთოდ როგორ უნდა აკადრო შენს თანამოქალაქეებს, რომ ასეთი რამ უთხრა? თუ არ მოგწონარ, დატოვე ქვეყანა და წადიო. და აიყარნენ ეს ჩვენი ოჯახები და ბავშვებთან ერთად ამოიძირკვა ეს ქართული ოჯახები და გადავიდნენ უცხოეთში საცხოვრებლად, იმიტომ რომ იქ იპოვონ პატარა ჭუჭრუტანა და მომავალი საკუთარი შვილებისთვის. აქ კი არა სამშობლოში, რომელიც მიტაცებული აქვს აი ამ ჯგუფს, ამ ბანდას, პოლიტიკურ ბანდას, კობახიძის თაოსნობით, რომელიც კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს. მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში აკეთებდა მხოლოდ იმას, რომ ქვეყანა მოწყვიტა საერთაშორისო სამყაროს თლიანად. ვითომ რაღაცა ნეიტრალიტეტის, ნეიტრალურ პოლიტიკას ვახორციელებთ. და სინამდვილეში ეს არის თვით იზოლაციის და თვით განადგურების პოლიტიკა, რაც ხდება დღეს აქ ჩვენი ქვეყნის გარშემო. ყველას და ყველაფერს არიან გადაკიდებული მტრად. გარესამყაროს ხო გადაეკიდნენ? შიგნით საზოგადოება ყველასთან დაპირისპირებული. ოჯახებში განხეთქილება. ახალი თაობა, მე არ მეგულება, აი არ მეგულება სტუდენტი, რომელიც არ იყოს შეძრწუნებული ამათი პოლიტიკით. ჩვენ ნახეთ ეხა ყოველ დღე აპატიმრებენ, ორდღიანი პატიმრობა, ხუთდღიანი პატიმრობა ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ტროტუარზე იდგა თურმე და აპროტესტებდა, გესმით? და ამათ ხო შეცვალეს კანონმდებლობა და ეხა არ შეიძლება ტროტუარზე დგომა და რაღაცის გაპროტესტება. და აი ამ სტუდენტებს საჩვენებელ დაპატიმრებებს უწყობენ თვითონ უმაღლესი სასწავლებლების კიბეებთან, ეზოებში და აგზავნიან ციხეში. და ჩვენ ეს რო არ მოგწონდა და ასეთი ქმედებები რო არ მოგწონდა, იმიტომ ებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, თორე იქნებოდა ის რეჟიმი და კიდე დღესაც იქნებოდა, დღესაც იქნებოდა ჩვენ გუნდს რომ არ გაეწირა თავი, დღესაც იქნებოდა. და ეხლა ავითარებაში ვხედავთ ჩვენ რომ ნორმალურად არის ეს თურმე რა, ამათი გადმოსახედიდან უკანონო კანონების მიღება, აი ესეთი ავტორიტარული კანონების, რაც ხა სახეზე არის. და რა იყო ეს ჩვენ? აბა რისთვის ვიბრძოდით? რა გვინდოდა ჩვენ? როგორ ქვეყანაში გვინდოდა ცხოვრება? მე გაოგნებული ვარ ხოლმე ზოგიერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერის კომენტარებს რო კითხულობ სოციალურ ქსელში, ვინც თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა. არ შეიძლება მეგობრებო, არ შეიძლება ესეთი ვაზელინობა რა, იმიტომ რომ დამღუპველია ვაზელინობა. პერსონალურად ამ ვაზელინის მომხმარებლებისთვის კი არა, საბოლოო ჯამში ქვეყანას აყენებს ზიანს. ოპოზიცია არ არისო და ის რა ოპოზიციაზე ლაპარაკოთ? ერთი რო გადახედოთ ამ პოლიტიკურ ველს, მართვადი კონტროლირებადი პარტიები და მიდი უბერავს როგორც უნდა რა და ამას უწოდებს ბატონ ნიკობახის და სახელმწიფოს მართვას თურმე ზარი კიდევ ერთი
1: მოგესალმებით კავშირი
0: გამარჯობათ
1: უცურეშია ესე იგი მდგომარეობა და აბსოლუტურად ყველაფერი ყველასთვის მე მგონი ნაწილია რომ აი ამ ჩეულებრივი და აბიექტიური მეთოდებით უკვე თვლილებები ამფორტელება პრაქტიკულად შეუძლებელი და მე ჩემო თავაზეთ მიგნებულია პროექტი იდეა რომელიც პრაქტიკულად ყველა იმას გადაწყვეტს რა პრობლემას რომელიც არსებობს და არ ამალ საქართველოს
0: იცით რა, ეხაც გეუბნებით პირდაპირ, აი პირდაპირ ეთერში გეუბნებით. როცა მზად იქნებით, როცა გაგეხარდებათ, არჩილ ცაგარელის 74. 2 საათის შემდეგ ნებისმიერ დღეს მობრძალდით და დაგხვდებით და მოგის. თქვენ თუ ამ ქვეყნის გადარჩენის გეგმა გაქვთ მოფიქრებული, აფერუნ თქვენ ქართველობას და თქვენს ნიჭიერებას. გელოდებით, გელოდებით, ძალიან ყურადღებით მოგისმენთ, გარწმუნებთ და
1: ჩემი პრობლემა იმაშია, ქალბატონო, რომ ლოგინაც არ მე და აი მოსვლა არ შეგვიძლია ამაშია ჩემი.
0: მაშინ მე ვთხოვ ჩვენი პარტიის, ვერ შეკპირდებით, რომ მე მოვალ.
1: არა, მოსვლა არა, უბრალოდ
0: ტელეფონით. არა, როგორ მოგისმინოთ? ტელეფონით კი გენაცვალე. ვისაუბროთ ტელეფონით.
1: ერთ დროს და რომ სად რომ ტელეფონზე მოყეროთ.
0: დაგირეკავთ ეთერის შემდეგ. მოკლედ სულაც არ არის გასაკვირი თუ ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეს აქვს გააზრებული გეგმა როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ჩიხიდან. ნამდვილად ყურადღებით მოგისმენთ და თუ რამე რაციონალური არის ამ თქვენ გეგმაში, საქართველოს გადარჩენის გეგმაში, გარწმუნებთ რომ აუცილებლად გავიზიარებთ ამას. ჩვენ ლაპარაკობთ გულის ტკივილით ლაპარაკობთ ყველაფერ იმაზე რაც ხდება ამ ქვეყანაში. რო გადავხედავ ხოლმე გზას, რომელიც გაიარა ჩვენმა მოძრაობამ, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის მერე, როცა შეიქმნა ობიექტივი, მერე წინააღმდეგობის მოძრაობა, შემდეგ პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსი. აი მთელი ეს წლები ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი ბრძოლის ქარტეხილების წლები. და აი ამ გადასახედიდან პირდაპირ გეუბნებით მე ვხედავ რაღაცნაირად რომ თითქოს წყალში არის იცით ეს ყველაფერი გადა ვითომ არც გიბრძოლია ისეთ რაღაცას მოისმენ შენ გავლილ ნაბიჯებზე აი შენსავე შექმნილ პოლიტიკურ პროცესებზე ისეთ შეფასებებს თუ ისეთ ინტერპრეტაციებს მოისმენ გაგაგიჟებენ რა აი ძალიან ბევრი ფაქტი ისეთი, თუნდაც როცა მუშაობდა პარლამენტის კომისია, ხო? თეატრ ლუკიანის კომისია. აუ ისიც დედა რა ამბავი ატეხეს, რომ ა ნაცები უნდა გავასამართლოთო. თუ გადახედეთ ერთი ბიოგრაფიები არ გაინტერესებთ ხალხო, ხო? გადახედეთ ქართული ოცნების დეპუტატების ბიოგრაფიებს, რა ხალხია ეს? 80% არის ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული და გადმოსკუპებული ქართულ ოცნება. და ვის ასამართლებდნენ ესენი, რა საინტერესოა? და ბოლოს იმუშავა ამ კომისიამ. ნაციონალური მოძრაობა უკვე აღარ არსებული და შერწყმული ქართულ ოცნებასთან ის უნდა გაესამართლებინათ. და ბოლოს პაპუაშვილი გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე და მეგობრებო, მინდა გახაროთო და გაცნობოთო, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შესახებ დაიბეჭდება წიგნი ქართულ და ინგლისურ ენებზე. კოჩახ თქვენ რა. მარა ვის ველაპარაკებით? ეს პაპუაშვილი საიდან არის მოსული რა? დიპ სტეიტი. დღეს კიდე ახალი წერილი გამოაცხო ზაზა შათირიშვილმა. ნუ პატივცემ ზაზას ვიცნობ კარგად, მეგობრობთ ჩვენ და მე არ ვიცი. რბილად რომ თქვა, ძალიან ესეთი გაკვირვებული ვარ თვითონ ამ წერილების ციკლით. და დიპ სტეიტი თურმე რაღაცა და გამოდის რომ ეს პაპუაშვილი დიპ სტეიტთან მუშაობდა. სოროსელი კობახიძეს დიპ სტეიტის კადრების

სამჭედლოდან არის გამოსული, აბა საიდან არის, იქ მუშაობდა, ეგეც, პაპუაში, სხვა დანარჩენები, კიდე და ახლა, თურმე იმ არ არსებულ რაღაც უჩინარ, უჩინ მაჩინ დიპ სტეიტს ებრძვიან ესენი. და თანაც ჩვენს ხალხს და საზოგადოებას ამტკიცებენ, რომ სუვერენიტეტს ვიცავთ თურმე ჩვენ. და სუვერენიტეტის დაცვა არის კონსტიტუცია ჯიბეში რო გაქვთ ჩადებული. და აი ეს მაგალითი, ესეთი მკაფიო მაგალითი ამ კონსტიტუციის ჯიბეში ჩადების არის, რაც ხდება ახლა კანცელარიის წინ, როდესაც დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თითქმის ერთი თვეა აქციას მართავენ. მეგობრებო, ქართული ოცნების და კობახიძის ხელისუფლებაო, ჩვენ გვესმის, რომ ეს პრეპარატები, რასაც ითხოვენ მშობლები, არის ძალზე ძვირადღირებული პრეპარატები. ჩვენ გვესმის გადასარევად, რომ ნაწილი ამ პრეპარატებისა ჯერ კიდევ გადის კვლევას და რისკ ფაქტორებიც არსებობს. ეს ჩვენც გვესმის და მშობლებსაც ესმის. თუმცა არის პოზიტიური მაგალითები, პოზიტიური პრაქტიკა, პოზიტიური

0: თუ სწორად იმუშავებ, წარმოებელი ცაკლებს ფას, საერთაშორის ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ რაღაცა წვლილი შეიტანონ ამაში. შეგვიძლია საერთოდ რეგიონული ერთობა რაღაცა კოალიცია შევქმნათ. ჩვენ სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, რა ვიცი, ჩვენმა მეზობლებმა. მათაც ყავთ დიუშენი დაავადებული ბავშვები და რაღაცა ერთობლივი მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ მედიკამენტების წარმოებელ კომპანიებთან, რომ ფასი იყოს ხელსაყრელი, ბევრი რამ შეგვიძლია. იტალიაში მაგალითად არის შექმნილი ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი, რომელიც აი ესეთ ბავშვებს უზრუნველყოფს წავლით, კურნა ხა მეტყვით, რომ იტალიის ბიუჯეტი და ჩვენიო, იმისი შესაძლებლობები და ჩვენ. თქვენ დალოცვილი შვილებო, თქვენა მილიონერები თქვენა ხართ, ქართული ოცნების ხელისუფლებას ვეუბნები ახლა. თაბარი, ღელე, მდინარე და ნაძვისხეები თქვენაგათ და მისაკუთრებულ დატაცებული და რა ვიცი, ამ ბავშვებისთვის გიკვირთ, რომ ეს წამალი ძვირია და თურმე ძვირადღირებული წამლის შეძენა სახელმწიფოს გაუჭირდება? სახელმწიფოს გაუჭირდება და დონორებთან უნდა იმუშაოს, მეზობელ ქვეყნებთან უნდა იმუშაოს და აჩვენოს ამ ბავშვებს და მშობლებს, რომ ზრუნავს, დარდობს, ფიქრობს, წუხს და უნდა ამ საკითხის გადაწყვეტა. ის კი არა, რომ კანცელარიის ფანჯრებიდან უჩხიტინებთ ამ მშობლებს წვიმაში და ქარში როცხედან კანცელარიის წინ და ბავშვებს კიდე ინვალიდის სავარძლებით რო დადიან. უფ, არ ვიცი რა. ძალიან გულსატკენია ეს ყველაფერი. ძალიან გულსატკენია, იცით რა? უგულობა არის გულსატკენი პირველ რიგში. რასაც ხედავ და ეს ტესტია, იცით? ტესტია, როგორი ტიპის ხელისუფლებასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე. რა გახდა? გამოდი იმ კანცელარიის შენობიდან, კობახიძე ხარ თუ პეტრიაშვილი თუ პავლიაშვილი და ჩადი ამ ბავშვებთან. ჩადი მშობლებთან, მოეფერე, დაელაპარაკე, ანუ გეშე. გაუხსენი ამ კანცელარიის კარი. ეგ мама პაპამ დაგიტოვა კანცელარიის შენობა, შენი პირადი საკუთრებაა? იქ ხო არის მოსახლეობის მისაღები, ოთახები, დარბაზია? შეიყვანე ამ დარბაზში მშობლები, ბავშვები, მოიწვიე ექიმები, შეიქმნას კომისია, დაიწყოს საუბარი და მუშაობა იმაზე, რომ აი რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ ხალხო. და აი ამ ქმედებების ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვებს ჩაუყენეს პატრული კარებთან. სირცხვილი თქვენი გცხვენოდეთ, ყველას გცხვენოდეთ. ჯანდაცვის მინისტრიდან დაწყებული კობახიძით გაგრძელებული, რომლებსაც შეგიძლიათ მეტი გულისხმიერების გამოჩენა, მაგრამ არიჩენთ. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა. სავალი და კურნალი მაუცილებლად ამ საოცარ ბავშვებს და ყველა საჭიროების მიხედვით ყველა დაავადებულ ბავშვს. ეხლა რა ინტერესებს? გადაწყვეტილება. მეთანხმები თუ არა, რომ რეჟიმების თავდასხმილება გაუჭირლობის სინდრომის შედეგია. აქედან მაქვს ორი შეკითხვა. პირველი, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში გაასამართლებ თუ არა ადეკვატურად სახელმწიფო დამნაშავეებს დანაშაულის სკანდაზმულობის ასაკის მიუხედავად? და მეორე, ამის გარანტა რა წარმოგიდგენთ? მაგალითად, საკანონმდებლო აქტს, რომელზეც დათანხმება არ დათანხმება, იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის ლუსტრაცია. ძალიან ვწუხოთ ამეთი პაუზას. მადლობა.
0: კი ბატონო. სხვა შორის ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ამ თემაზე, დამნაშავეების დასჯაზე, გასამართლებაზე, ჩვენი მოსაზრებები ციცით თქვენ ხანდაზმულობის. სახელმწიფო დანაშაულს ხანდაზმულობა არ აქვს. სახელმწიფოს და ხალხის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებებს არ აქვს ხანდაზმულობა. ასე რომ ეს დანაშაული, საკვანძო დანაშაულებები, საზიანო ჩვენი ერისა და სახელმწიფოსთვის დასჯადი აბარა არის და ამაზე ორი აზრი არსებობს. ისევ აკეთმი და გადმოხტე, იმიტომ რომ რაღაცა როცა მიკყავს გადაცემა და ეშხში ხარ შესული და საუბრობ ერთ თემაზე, მეორეზე ვეღარ ხტები მე ესე ადვილად და იტალიის გამოცდილება ვახსენე, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო წეღან. იტალიას აქვს ევროპაში ყველაზე საუკეთესო გამოცდილება დიუშენის დაავადების მართვის. იტალიაში არსებობს ერთ-ერთი მსხვილი მედიკამენტების მწარმოებელი

0: კომპანია და იტალია ახერხებს იმას, რომ მართოს ეს დაავადება. 9-ზე მეტი ბავშვი ყავთ ჩემი ინფორმაციით და ახერხებენ იმას, რომ უზრუნველყონ ეს ბავშვები მედიკამენტითაც და კიდე ამ სხვა კომპონენტები აქვს, მუდმივი შემოწმება, ვარჯიში და ასე შემდეგ. განა ასეთი ძნელია, რომ იგივე იტალიის საელჩოს დაველაპარაკოთ, იყოს იტალიის ელჩი, ჩვენი შუამავალი, ჩვენი ხიდი, გავიზიაროთ მათი გამოცდილება, რაღაცა შეიძლება რაღაცას მივახციოთ, ხო? მაგრამ არა, ეთქობა ეს იტალიის ელჩის დიპსტეითია ამათი გადმოსახედიდან და როგორ დაელაპარაკებიან კაცო. არ ვიცი რა, არ ვიცი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი ის რაც ხდება ახლა ჩვენ თვალწინ არის ძალიან გულის მომკვლელი რა. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მია ქალბატონო, ხომალდე დავისარებით და თავისუფალ ბაზარზე აქ მეცნიერულ პუბლიკაციას როგორ თქვა.
0: არ მესმის.
1: ანუ ჰუმანური დავითარებით და თავისუფალ ბაზარზე აქ მეცნიერულ სოციალურ გადის.
0: კარგით, მადლობ სამწუხაროდ. კარგად ვერ გავიგე, არის მოდა კარგად აფხაზეთის ომის დროს კანტუზია მაქვს მიღებული და ეთყობა კარგად ვერ გავიგე თქვენი აზრი, არ მოვიდა ჩემამდ. სამწუხაროა ძალიან საერთოდ ბავშვებისადმი ესეთი დამოკიდებო. ჩვენ რისთვის ცოცხლობთ და ან პოლიტიკა რა გვინდა და საერთოდ რატო გვაქვს პრეტენზია რომ ვიყოთ პოლიტიკაში და პოლიტიკურ პროცესში? ან საერთოდ რა მოქალაქეები ვარ და რომელი ერიშვილები ვარ? ჩვენ თუ აი ამ ბავშვებს, ჩვენს მომავალთაობას ვერ მოუვლით, ვერ მოვეფერებით, ესენიო არ არის განკურნებადი დაავადებაო. განუკურნებელი გენეტიკური დაავადება არის დიუშენი. ვიცით ბატონო, მშობლებმაც იციან. მაგრამ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე მიდის საუბარი. და სიცოცხლის გახანგრძლივება, სიცოცხლის შენარჩუნების ტოლფასია მშობლებისთვისაც და ამ ბავშვებისთვისაც. და ხას უსვამ და კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ სახე ჩანს ხელისუფლების, როგორ ეპყრობი ამ ბავშვებს, აი ისეთი ხარ. და ასეთი უნდა დაგინახოს ამომრჩეველმა, რომ ვერც ერთი ხმა ვერ მიიღო მერე არჩევნებზე. ისე ვერ მიიღო ის ხმები, რომ გაყალბებაც ვერ მოახერხო, რასაც გადასარევად ახერხებენ და მერე დამიმტკიცე აბა ერთი რა. კაცი მივიდა ოჯახის წევრებთან ერთად, ოჯახის წევრებმა მიცეს ხმა, ხუთი ხმა იყო ჯამში, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და ნოლი ეწერა საარჩევნო უბნებზე და წადი ეხა დაუმ თავის თავს არ მიცა ანუ ხმა და დაამტკიცეო ეხლაო, რომ გაყავდა თუ არა არჩევნებიო, გესმით? ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა ხალბატონო, ერთმა ძალიან სწრაფად ულაპარაკეთ, რომ ეს თუ არ იქით უფრინალისია თქვენი გეგმა იტალიის, იტალიასთან ურთიერთობაზე, მაგრამ მომიტევეთ რაღაცა რადიოს უსმედი და დღეს ითქვა, რომ გონი ყველანაირი კავშირ წყვეც თუ ევროკავშირთან, თუ რა ვიცი რაღაცა ჩემი პრობლემებით ყავიდართული და ვერ მოვისმინე. ხო რატო ვამბობ ბავშვებთან, დიუშენ ბავშვებთან დაკავშირებულ? თურქეთის სტამბული და ანკარის კლინიკები აბსოლუტურად ინტეგრირებულია ევროკავშირის ყველა წამყვან კლინიკასთან, ეს იქნება გერმანია თუ იტალია თუ საფრანგეთი. და აი თქვენ ზუსტად რა თქვით, რეგიონ თურქეთის კლინიკებთან, თურქეთი ხომ არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, იქნება ამ ხალხით მაინც? და თქვენ ცო ჩაერთოთ ქალბატონო ირმა?
0: დიდი მადლობა, მადლობთ. მე ჩართული ვარ ძალიან ყველაფერზე, საჯაროდ არ მინდა საუბარი, თუმცა დასამალიც არაფერი არ არის. როგორ შემიძლია ამ რჩევებს უზიარებ მშობლებს? ობიექტივის კარი ღია არის იმ მშობლებისთვის, რომლებიც ერთი თვეა სხედან ღამეს ათენებენ სახელმწიფო კანცელარიის წინ და მე მაქვს ესეთი ინიციატივა და მინდა გავაჟღერო ამ გადაცემაში, რომ ყველა მოწვევის პარლამენტის ქალ დეპუტატებს მინდა მოუწოდო შეკრებისკენ. ყველა მოწვევის პარლამენტში იყვნენ და გამოდის სხვადასხვა თაობის მანდილოსნები, რომლებიც გამოირჩევიან აქტიურობით, აქვთ კონტაქტები, შეუძლიათ რაღაცა საკითხების დაძვრა და ამ საქმეში წვლილი შეტანა. და მე მინდა სწორედ მივმართო, როგორც ყოფილმა ვიცესპიკერმა, ამ ქალბატონების კოლეგამ, მთელ ამ პოლიტიკოს ქალბატონებს, ყველა მოწვევის პარლამენტის მანდილოსნებს, რომ შევიკრიბოთ, შევქნათ ჩვენ რაღაცნაირად საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ხიდი იქნება, ხიდის ფუნქცია შეასრულებს, დადებს რეკომენდაციებს, ექიმებს მოიწვევს, ამშობლებს ჩართავს, დიპლომატიურ კორპუსთან იმუშავებს, რაღაცა გავაკეთოთ, მეგობრებო, რა. გითხრათ სიმართლე, მეც ნედლი აზრები მაქვს და გუშინ და გუშინ წინ დავეკონტაქტე რამდენიმე მანდილოსან დეპუტატს და გამოთქვეს მზადყოფნა ჩართვის ამ კამპანიაში და ამ პროცესში. არ შეიძლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტუდიებიდან და ფანჯრებიდან უყურებდეთ ამ ბავშვებს. არ აკეთებს ხელისუფლება იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს. ჩვენ გავაკეთოთ, ჩვენ ვიაქტიუროთ, ჩვენ დავდოთ რაღაცა გამოსავლის გზები, გვაქვს რესურსი, მივწეროთ ამ წარმოებელ კომპანიებს, მივწეროთ თურქეთის, იტალიის კლინიკებს, არ ვიცი, ყველა შევძრათ, გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რაც შეგვიძლია. იმიტომ რომ ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მე ყველას ვარწმუნებ ამაში. სულ 100 ბავშვია, გცხენოდეთ მართლა, როგორ არ შეიძლება ამ 100 ბავშვს მოუაროთ? ის ხომ შეგიძლიათ მილიონიანი ქონებები დააგ, ამაში ხო ხართ ნიჭიერები, კაცო? და წამოჭიმული ვილები იმ დღესაც ვიხსენებდი, შავნაბადას გზაზე რო ადიხარ, ადრე ბორის ძნელაძე იყო იქით რაღაც ცენტრი და გადაშენებული ამ ვილებით. და რა გახდა ეს 100 ბავშვი? და რა გახდა იმაზე ზრუნვა, რომ მივახციოთ რაღაცა შედეგებს? ხო არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს ეს ყველა, მაგრამ ეს გათვლილია დაღლაზე. ამათი ხელწერა ეგ არის, რომ დაიღლებიან და დაიშლებიან. როდემდე ის ხდებიან? იყოს ეს და წვიმა, ქარია, სიცხე იქნება რა და სულ იქ ხوار ის ხდები, რომც არის ხდნენ მშობლები იქ. პრობლემა ხო არ იხსნება ამით, ხო? და ხომ არ შეიძლება ჩვენ თვალს ვადევნებდეთ, როგორ გამოდის, რომ წირავთ ამ ბავშვებს? აბა სხვა რა უნდა ეწოდოს ამას? ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს დღევანდელი ჩემი გადაცემაც საჯარო მოწოდება იყოს იმ პოლიტიკოსი მანდილოსნების მიმართ, რომლებიც სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტის დეპუტატები იყვნენ. მე გთავაზობ გავაერთიანოთ ძალები, შევიკრიბოთ, გავავრცელებ საჯარო განცხადება სოციალურ ქსელებში და ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ ამ 100 ბავშვის სიცოცხლე. გავახანგრძლივოთ, გახანგრძლივება გადარჩენაა უკვე. მალე დამთავრდება ეს ჩემი დღევანდელი გადაცემა. ბევრ თემაზე მინდოდა კიდევ საუბარი, თემებს რა დალევს, მაგრამ გადაცემის პირველ ნაწილში მე ვახსენე ახალგაზრდები, რომლებსაც იმის გამო აპატიმრებენ, რომ ტროტუარზე იდგნენ და აპროტესტებდნენ ამ ხელისუფლების პოლიტიკას. ეს ნორმალურია. ქვეყანაში უნდა არსებობდეს განსხვავებული აზრი, განსხვავებული ხმა. და ჩვენ არ ვიცი ხა, მე საბჭოთა კავშირი, რა კობახიძე ხა საბჭოთა კავშირს ალბათ მოესწრებოდა რაღაც ბოლო წრა, პატარა იქნებოდა ასაკით, ხო? აი ესე გადმოიტანო საბჭოთა კავშირი და ჩადგა საქართველოში, არ ვიცი რა, სხვა მე წინა ეპოქა არ მახსენდება ესეთი. აშენებენ რაღაცა ფეოდალურ საბჭოთა კავშირის სტილის სახელმწიფოს. საბჭოთა კავშირის იცით რა კონტექსში ვამბობ? მასკარადების კონტექსში. საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა პროპაგანდის სტილიც იყო ეს რა. ტყუილზე გაზეიმებდნენ, გაცეკვებდნენ და გამღერებდნენ. და ესეც ამას არ აკეთებს, აბა რას აკეთებს? და სულ ორი წუთია გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი. თავარი რა მინდა, რომ გავიაზროთ. ეს ახალი თაობა, რომელიც აპროტესტებს ხელისუფლების პოლიტიკას და არ მოწონს. მოდით ახლა ვთქვათ, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მოწონს რაც ხდება. რატო აკეთებ იმას, რომ მომავალი თაობა იყოს მტერი, შენი მტერი? როგორ ახერხებ ამას? კობახიძეს ეხება ეს პირველ რიგში. იმიტომ არც ერთი წინა პრემიერის დროს ესეთი ანტაგონიზმი და ესეთი ღვარძლი და დაპირისპირება და მტრობა არ ყოფილა არც თაობებს შორის, არც პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის, არც საზოგადოებაში, არც ოჯახის წევრებში. ეს შევიდა კობახიძის მართლობისას განსაკუთრებულ რაღაცა სიგიჟეში, ესე ვიტყოდი მე. და ამას როგორ არ უფიქრდებით, რომ ეს ახალი თაობა დღეს რომ ტროტუარზე დგომის გამო აპატიმრებთ, თქვენი მტერი ხდება და თქვენი მტერი თაობის ფორმირება მოახდინეთ თქვენივე ნაბიჯებიდან გამომდინარე. და კიდევ ერთხელ მინდა მე ბიძინა ივანიშვილს, ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს მიმართო და უთხრა და არ ვიცი, ვერ მალავ მე ჩემ გაკვირვებას, ნუ თუ ვერ ხვდებით, რომ ეს კაცი, ამ კაცმა გააკეთა ყველაფერი ცუდი ამ ორ წელიწადში, გადაანებოს თავი, სადღაც სხვაგან გავუშვით, სხვაგან იმუშაოს, პრემიერობიდან წაიყვანეთ, გაათავისუფლეთ რა ამ კობახიძისგან საქართველო და იფიქრეთ იმაზე, რომ თქვენ პირადად თქვენს მიმართაც რა სანქციებიც აღმოცენდა და რაც შეიკრა წრე, ამ კაცის პოლიტიკის შედეგია ეგა. და ყველაფერი ის, რაც ამ ქვეყნის თავზე შავმაღრუბლებმა მოიყარა თავი, კობახიძის პოლიტიკის შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი. ცვლილებებია საჭირო. მე თუ მკითხავთ, მთელი ქართული ოცნება უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან. მაგრამ ამ პირველ ეტაპზე კობახიძისგან გათავისუფლებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ყოველი მებრძოლების სასმელია.
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
2: Attends pour de prier de passer au service de la douane.

0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: ქართველები ხართ, ხო?
2: ქართველები?
3: რა არ გავართ თუ?
1: გასროლებზე
3: ვიყავ. კონცერტებს ვატარებდით.
0: ძალიან კარგად მეგობრებო.
1: მიდი ხართ უკვე?
3: დიახ, მიდივარ.
2: 20 წუთში გავფინდი. ამიდი თუ. ჩვენ არ აპირებს ამას.
1: მე 60 წელია ყოველ დღე მივდივარ მეძეკო და
2: კარგად ძანებს.
3: ნახვამდის.
2: კარგად იყავი.
0: ბედნიერად დიდი. ნახვამდის, ნახვამდის.
1: კარგად. ნახვამდის, ნახვამდის.
2: ნახვამდის.
1: ეცოცხლე.
0: ნახვამდის.
2: კარგად ძანებს.
0: ნახვამდის, ნახვამდის.
2: კარგად.
4: სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეიმურაზ ბაბლუანი, მსახიობი ელგუჯა ბურდული. ფრაგმენტი ფილმიდან უძინართამზე.
5: არაფერი არ მოიპარა. შემშირი ზოგდებოდე მაინც. იცოდე. სხისი არაფერი შემშურდეს მამა. და იცოდე. ყველა ადამიანს არის რაღაც ისეთი. ვის გამოც შეიძლება გიყვარდეს. ან გეცოდებოდეს მაინც. ამიტომ იოლად მრევის ნუგაიმეთე. გესმე იშულა.
4: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ავტორი
6: ვალდებული ხარ ციგნად გადაშლილ ზრებში ხელდახელ კვლავ თუ ტრიალებ ვალდებული ხარ ცხრიან ბალახში ერთხელ მაინც თუ გაიარე თუ გაიუმპე თფილი წვიმები და ამ ღერებაც თუ კი გაცალეს ფრთებით ხილვებით გულზგე ფიცები ვალდებული ხარ შენგე ნაცვალე ვალდებული ხარ ვეფხის ტყაოსნით შიომ ღვიმით და დავით გარეჯით რომ არ დაცხრი და რომ არ დაოსტი რომ არ დახავსტი რომ არ დაეჭტი ვალდებული ხარ შენი მარაბდით შენი მცხეთით და შენი კარსანით ვალდებული ხარ აწდა მარადის როგორც მონადა როგორც ვასალი ვალდებული ხარ როგორც ჭადარი როგორც ოლე და როგორც ურთხელი გალაქტიონის თფილის სამარით ვაჟას ლოცვით და გოგლას კურთხევით ვალდებული ხარ კერის ღადარით და ბიბლიური დროის ოსანით ვალდებული ხარ როგორც მხატვარი როგორც მეფე და როგორც მგოსანი შუქათ რომ იქეც როცა იწოდი კლავაც რომ ერის დარდი გაწვალებს ვალდებული ხარ შენი სიცოცხლით და უკვდავებით შენგენაცვალე
4: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა
7: შენ სხვა ძმები ამ არგესმის რამდენჯერ გითხავს აღარ გიყოლა შენ გინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისერის პირველ დღეს გავდეს ასე არ აძირფოს თუ დამიჯერე მე დღეს შენი ნაუჭები უფრო მეყვარს ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინათ მაგრამ ცხოვრება ისე გძლის რომ ყოველთვის ახტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაც
4: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი ირმა გურიელი ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი მომღერალი მედია ძიძიგური
8: მესი ხვარული მარტო კარგ მაგრამ სურდა დაქცეოდი არ წავმიცხარა
9: ბედმა შეგვახლა

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო ბლოუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: ეს რა უნდა გახო იცოდე, უნდა განმეახლო სიცოცხლე, ახლა მე ნატარება შენი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები

0: ზვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემოსვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემოსვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლა დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: გაუმარჯოს პატივცემულ საზოგადოებას, როგორ ახარ ჩემო ოქროებო. რა ვიცი მე ისე რაც დათმა დღეს ცოტა გამევიდა ამინდი და პაცა გათფო პატარა ეს ბებერი ძვლები. შემოგევლით, რა ვიცი. ესეთი ამინდი ხომ რაღაც ეს ქარი, ეს წვიმა და ის ისეთ მელანქოლიებს და იმებს იწვევს, რომ ლექსი წერავით შეგიძლიათ, კი შეგიძლიათ დაწეროთ რაღაცეები და მე დავუტოთ, მაგრამ ვისაც ლექსის წერა არ შეგვიძლია, ან უნდა გავლოთდეთ, რომ ამით სახედავ და ყოველთვის რაღაც გაგხომე სა იმისთვის, რომ საბაბათი ხდი მე, რომ ნახე რა ამინდი, ხა ესე გაჩერება იქნება და ეხლა ვეღარ მოიგებთ საბაბათ მაგას, რომ ამინდი რაღაცა დათვა დღეს და დღეს კიდე იმითი დათვა, რომ ძალიან სულიერებისთვის ყველაზე ისეთი მომენტი ქართველებისთვის რაც არის და პრინციპში რაზეც დღემდე იდგა და იმედი მაქვს, რომ დღეის შემდეგაც არ გახდება სათამაშო ინსტრუმენტი მავანების ხელში ჩემი დედა ეკლესია. იმედი მაქვს, მე ვიცნობ მე უფეშიოს და იმედი მაქვს, რომ ის იქნება ისეთი პატრიარქი, რომელიც თავისი ყოფით, თავისი წესიერებით, თავისი ღვთის სიყვარულით და ქვეყნის სიყვარულით დაუახლოვდება იმ დიდ ეპისკოპოსთა არმიას, რომელიც სათავეში იდგნენ პირველ რიგში, ვისთანაც უშუალო ურთიერთობა ჰქონდა, უწმინდეს და უნეტარეს თავის, ვის ხელშიც ცოტა ხანი მოუწია გაზრდა, მაგრამ ბევრი რამე მისგან ისწავლა. ოფიციალურ განცხადებას მაინც მოუსმენდი საქართველოსთვის. ჩამირთე ძმებო.
1: ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი, სრულია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხმაბხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე, აქსიოს.
0: აი ვიცით რა არის ახლა, მე რო ვერ ყვევი ალბათ, იმიტომაც არის ესე და შეიძლება ბევრმა ჩვენთანგანაც არის ის, რომ როგორი წოდებებით დაბრუნდა, უწმინდეს და უნეტარესად დაბრუნდა პატრიარქის შემდეგ, ილია მეორის შემდეგ, ახალი ჩვენი მამამ თავ საჭეთ მყრობელი შიო მესამე და რამხელა ტვირთი დაედო ხა ადამიანს, გულწრფელად უსურვებ, რომ აი მაგარი იყოს ძალიან და მარა დღესო გადავხედე იქ რაღაც სამოქალაქო სექტორს, ხო? არავის განკითხო არ მინდა, მარა ისეთები დავინახე, რომ აი ცოტა ავირ დავირიე შინაგანად. მე ჩეულებრივი ქრისტიანი ვარ, მე შემიძლია განკითხები მეცამაკ შეცდომები ის, მარა რა ვიცი რომ მთელი ქვეყანა გაგინებს შევუხჩემი რა. იცი რა არის? ადრე იყო ხოლმე ეგეთი რამე, რომ აი ქრისტიანები მე მინდა რომ შიო მესამე უწმინდეს და უნეტარესი უკვე ამხელა ჩინით არის ხმაფხაზეთის ეპისკოპოსი. რა ვიცი, ყველაფერი ის ჩინები რაც ქონდა და წოდებები ჩვენს პატრიარქს გადაეცა შიო მესამეს და მე მინდა უსურო ერთი რამე, რომ ქრისტიანულად ეცხოვროს, იმაზე ასჯერ მეტად რაც თვითონ შეუძლია, ღმერთის ნება იყოს ეს. არ მინდა რომ გვერდზე ფარისეველნი და სადუკეველნი ყავდეს, ვინც ზუსტად იციან როგორ უნდა მოიქცნენ და მთელი ცხოვრების განმავლობაში სადაც თუ რამე დაწერილა და ის ესე არია, მაგრამ ისეთი ჩირქოსნები არიან გარედან თითქოს არ ეტყობა, მარა თელი მსოფლიო რო გაგინებს, კარგი რა გეყო რა, შენს გეყო ნამუსი რა, შუბლი ზარღვი ყავში, ყველა ზარღვი გაწყვეტილი გაქვს, ვიღაცა ხარ რა, აი არ ვიცი, აღარ მინდა რა, მოკლედ რა. ზარი მაქვს ეთერში, აბა ამასობაში მობრძანდით, მობრძანდით. ბატონო გისმენთ?
2: ვის მე ბატონო გიე?
0: გისმენ ბატონო ჩემო, გისმენ. რა ვიცი, შემოგევლე, დიდი მადლობა. თქვენ როგორ გიკითხო თქვენ?
2: მერა მე ხენი შეხვია. ხენი შეხვია ვარ.
0: დიახ, გისმენ ბატონო ჩემო.
2: ხა რა შევი, როგორ მისახე?
0: კი ვიდის ასე ნელ-ნელა, რა ვიცი. რაღა რაღაც კარგად არის მისა, იკარგება თქვენი ხმა. ეგება ცოტა მონიტორს მოთ, აი კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. არ დამეზარება, იმიტომ რომ ზოგს ნაყურები აქვს, ეგ ზოგ განს რო დარეკავთ, გემუდარებით ხალხო, ცოტა მონიტორს ოდნავ მოცილდით რა. მეტი არაფერი არ მინდა, იმიტომ რომ იქ ექო წარმოიშვება, იქ ჩართვა ფუჭდება, ჩვენი ბიჭებიც აი რა ვიცი, ყველანაირად იმას ცდილობენ, რომ ვიღაც არ გაითიშოს, ან არ რაღაც არ მოხდეს რა, მოკლედ რა. ეხლა მე მინდა რა ვიცი, დღევანდელ თავის ტკივილებზე და გულის ტკივილებზე ვილაპარაკოთ, რაც ჩემ ქვეყანას აქვს. მოკლედ ის კი ვიცი, რომ უკვე ხალხი უკვე გამოძღამ ათლარიანი ხორცი და ისეთი დაპუტკუნებულები ვნახე ამ ერთ კვირაში რა, ლოყები უკვე ისე აქვთ, გალიფე შარვალებივით, ადრე იცოდნენ ეგამო თქმა, გალიფე შარვალივით აქვს ლოყებიო რა. მოსუქთა ხალხი კაცო, ათლარიანი ხორცი, აი ყრია ძმაო ყველგან და ყველაფერი მიდის ოქროთ, ყველაფრის ფასი ნელ. ეს შეცდომა იყო ვიღაცას დაუშვია და აუცილებლად ახალი კომისია შეიქმნება, მე ვიცი. და ეს კომისია მოატრიალებს ფაქტიურად რადიკალურად ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩემი ხალხი არა, მეორეც არის, მიდგომაც არის, მე მგონი რომ იმიტომ ძვირდება ყველაფერი.

0: ხალხი არ გასუქდეს. იმიტომ რომ გასუქებულ ხალხს მე ბევრი ამანტყოფობები ემართება და ეს კაცო რა ქვია მედიკამენტები ამხელა ფული ღირს, შეკაიდეთ მამიშვილო და შე რო გასუქდები და მედიკამენტი დაგჭირდება. ეგ რა უბედურება. ამიტომ ვიყავი ცოტა ჭამე მირთვის 10 ლარიანი ხორცი, ცოტა გრამულიჩკები მირთვი, რომ გამხთარი იყო, ხრეთ იყო, ცოტა ესე იყო, ასანკაც რო გეჭიროს კარგად და აღარ დაგჭირდება რა ეს ხოლესტერინის და იმეების დამცველი და ზარი მაქეთერში მობზანდით.
1: ალო.
0: დიახ ბატონო.
1: გამარჯობა ბატონო გია.
0: გამარჯობა ჩემო ქალბატონო.
1: მოლოდინის შეწოვათ ეს კაპელია და მიდუმეთ ეს პენსიონერები ვერასდროს ვერ მოგისწრებით ნორმალურ ვერ პენსიას ვერ ცხოვრეთ ვერ სიცოცხლეს და ვერაფერ ვერ ვარშეკობ ამ ცხოვრო
0: მართალი ბრძანდებით
1: ბატონო გია მოგიქცეთ ასეთი აღელვებული რომ ლაპარაკობ მაგრამ ძალი სიცით მარტო მარტო საუბრით არაფერი არ ხდება ვერცი არავინ არ დიდგები ხალხია ქენ ამთებულ ადამიანებს რამდენი უნდა შეესწროთ
0: დიდი
1: მადლობა
0: დიდი მადლობა ჩემო ქალბატონო თქვენი აღელვების მიზეზიც ვიცი ხა კაცი რომ დღეს აღელვებული არ არის როგორც მუხრან მაჭავარიანმა თქვა და კიდე ერთხელ გამეორებ რომ დღეს კაცი რომ კარგად იქნება ან სულელი ან და ჩათალახიო და მართლა ესე არის რა ისე ჯო ხანდახან რა ვიცი ეს შუბლის ზარღვი ძველი რაღაც აი ნაძარღვალი აღარ დაგრჩათ მართლა რა რა უბედურებაა ესა რა და გული მткиვა ისე რაღაცა ლატარია უნდა გამოვიდეს მე ეგრევსები რომ ვიც იპოვნის 10 ლარიან ხორცს მას პრიზად შეხვდება რამოდენიმე კილოგრამი რბილი ხორცი აი ეგ იქნება ახალი ლატარია მე მგონი და თუ არ დაარსეს მე უნდა დავაარსო, იმიტომ რომ თუ იპოვნით, ახავარ ბატონო. ზარი მაქვს ეთერში, მოვბრძანდით.
2: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: გაგიმარჯოს, ჩემო კარგო, გაგიმარჯოს.
2: ეხლა ამინდა გიმიშვათ. დევანდელი კურდული ოცნება, რომელსაც ხელისუფლებას უძახიან თავისთავად, კურდული ოცნება, ხო?
0: კი ბატონო.
2: ეგენი არ გვან ბუნების გამოს რა მხრივა ხოლმე ეს ადგილის ხალხი როდება ხომ გარდათეთ
0: დიახ
2: და ველ ბაღაკები აი შემოდა 1000 ინფექციური ბაქტერიები და რა აღარ გაჩნდებოდა აი ეგ არ დღევანდელ თავობას დამართებული
0: სამწუხაროებული
2: არიან ერთგუბეში დღანან და ხავსი მოიკი ძამ გუბეს როდა უნდა თუ გამოვიდნენ იქი და არ უნდა ეხლა მეორე კიდე
0: დიახ
2: ობიექტივის განკარგულებაშია ოქროს გასაგები ჩემო კარგო თქვენ ხელში ჩარი გასაგები ყოველდღურად ჩემი თონა იქნება მაგრამ რა ვიცი რამდენად შესულდება აი სააკაშვილი გაისტუმრეს და ყოველდღურად აჩვენებდნენ ციხის ფადრებს სააკაშვილი იმან გაისტუმრა აი ეს იაჩვენეთ 2012 წლიდან ამ რა ქვია მილიარდელი როა რა ქვია ღმერთმა დამავიწყოს მაგის სახელი ბიზინა თუ ივანა ვიღაცა მოსული პუტინის მიერ გამგზავნი აჩვენე წონძურა წყვილი ბოლო წყვილი რაღაცა შექმნეს რაღაც კომისია ერთი თეთრი არ დააკლდება არაფერს მე ნემსაც ვიგეთ უნალობ და ახალი წვისი გადავიხადე 4 ლარი ახალი წლის შემდეგ გადავიხადე 34 ლარი. მოემატა 41% ხომისენ საქართველოში. ეს ახლა კიდე პენსიონერია. პენსიონერი არის რისკის ჯგუფში. 99% მაინც უკურნალობს. მეტი წილი წამლებს იმის, ვითარცებულენ, რატო არ აგარიშოვენ ეს მილიონერები რომ ამკაღდნენ 14 წელია დაალყნენ ერთ გუგაში ბოლოს და ბოლოს არ მოწინდა ორი წლის წინ თვალწინ პუტინს მოუსმინე მე საქართველო და უკრაინა არის ტერიტორია აი ასე მიაჩნია დღეს პაპუაშვილს თუ ივანიშვილს თუ ვეღაცებს დღევანდელ ქურდულ უცნებას მიაჩნია საქართველო არის ტერიტორია ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ეგენი და დანარჩენი ხალხი არავინ არ არსებობს მაგათთვის არავინ კიდევ კორუფციაზე მოგახსენებთ დაიწეს იცით ეხლა კახეთში და ყველგან ამოფსა სოფლების შიდა გზების მოასფალტება კომუნისტების დროს დიდი ფული კეთდებოდა ასფალტში ყველაზე დიდი ფული და ეგენი არჩევნებისთვის ეხლა რამდენ ფულს მოწეხავენ თუ ხალხი მოიზიდონ მოისყიდონ ჩეობათონ ესაც მოასფალტება 65 წელია მე ჩვეულებრივ სოფლისგანზე დავდივარ და მე სადა მთელი სოფლებიც რა თქმა უნდა მოას ასფალტის მაგერად ალბათ მილიარდებს ხარჯავენ აქედან ალბათ კიდევ 1 მილიარდს მოიპარავენ აი რამით მოისყიდენ ამ უბედურ მოსახლეობას გადმოუგდებენ 20 ლარს 30 ლარს 100 ლარს და აი ესეთ მაიმუნობა რა ამკაკებულები არიან ბატონო ერთ გუბეში დგანან მორჩა არ უნდა თიგინა სულ თები გამოვიდნენ არ უნდა
0: დიდი მადლობა ჩემო კარგო ერთ პატარა ჩემთვის პატარა ჩანაწერიც გავაკეთე და თოვნაც არის და რა ვიცი რეალობაც არის რასაც ვიტყვირო თითქოს ყველა ვინც გამობრძანდებით მე უფლება არა მაქვს და მოვიბოდიშებ რომ არ ვიფიქროთ თქვენ რომ გეუბნებით პირადად ან რომელიმეს მაგრამ ჩვენ თავებს რომ დაუფიქრდეთ თელი ჭირი ალბათ იწება იქიდან რომ ჩვენა ვართ ჩუმად რა არ მახსოვს რომელი მეფე იყო რომ ბრძანება რომ გასცარ აღარ მახსოვს ისტორიულად მაგრამ ეს თვითონ ფაქტი მახსოვს რომ გაუზარდეთო გადასახადებიო რომ გაუზარდა გადასახადები რაშებიანა ჭორაობენო და აი წუწუნებენ იმაშებიან ამაში მერე მეორეჯერ გაუზარდა, მერე მესამეჯერ გაუზარდა, მეოთხეჯერ კიდევ აი ეს სუყაყანია ეს მეოთხეჯერ თუ მეხუთეჯერ რო გაუზარდა კიდე იცინიანო რა ეხლაო რა. და სანამ სიგიჟის სიცილს დაიწყებს საქართველო მე მინდა რომ ერთ მუშტად შეიკრეს და ერთ იმად. აი ეხლა 10 კაცი თუ 15 ერთი და იგივე რამე სიტყვის მერე წავლენ სახლებში და ვიღაცას ერთ-ერთს შეულია მივიდეს და იმას მოვიდეს ვინც საჭიროა ის და უთხრა რომ შემოდი ფული აიღეთ რა ხდება როგორ არის ან ხმა იმას მიეცი და სამწუხაროდ გავიყიდეთ რა ქართველები და მაგრა გული მტკივო არ ვიცი რისი ბრალია როგორ არის მე ხა ფთოსანი ანგელოზი არა ვარ მაგრამ ღმერთის წინაშე ვამბობ რომ გაყიდეთ ფული არ ამიღია მე რომ ხმა იმიტომ მიმეცა რაღაცისთვის და თქვენც რა მოგივიდათ ხალხო არ ვიცი რა 20 მაინტის გულისთვის სულიერებას ტალახით და ფეკალური რამეებით ივსებთ არ აქვს რა ვიცი რა არ მინდა ხოლმე რა მერმე ნუ განიკითხა არავისაც არ განიკითხავ თქვენ თავი განიკითხეთ თუ საჭიროა რომ მიეცით ერთი ადგილი ოცნებას და 20-ს მანეთრთ რომ თქვენ ხმას ჯიგარს და ყველაფერს ყიდით თქვენი ბავშვების მომავალს ეგ როგორ არის ძმაო მითხართ ეგ როგორ არის ერთი რა სარიმა ქეთერში მობრძანდით
1: გამარჯობა ბატონო გია
0: გაუმარჯოს ჩემო ხალბატონო
1: დიდი პატივისცემი თქვენ დამი
0: შემოგევლეთ თქვენ
1: დაიხარეთ დაიხარეთ იცით რა მაინტერესებს კაცო
0: დიახ
1: ეს ხალხი თუ ამ სამზარეულოებიდან რეკავს სამზარეულოებიდან არიან უკმაყოფილოები და როცა აი ბიჭებმა როცა ატარეს ეხლა კონსერვატორებმა ხო
0: დიახ
1: აი რამდენი კაცი იყო ისა
0: არ ვიცი
1: დიახიათ კაცო აი იცით ამ ხალხს იცი რა უნდა ამ ხალხს უნდა რომ 10 კილო 10 ლარი კი უნდა უფასო ეს 1 კილო ხორცი ნახევარი 10 ლარი რომ დაუფასო მაინც იყიდიან საქართველოში ვინ არის გაჭირებული არ ვიცი თვითონ ოჯახს არ მანქანა აქვს მაგრამ წამოხმარ არის დიდი ბოდიში ამ გამოცხადე ხო
0: მართალი ბრძანდები მართალი
1: ან უშხეში წავიდეს დაათვალიეროს ან რაღაცა კარგი რაღაცა გააკეთოს ყველგანო თავისუფლად იყოს ნახეთ, თავები ისეთები მოვიდნენ, რომ კუჭის იქამდე დონემდე დაიყვანეს ხალხი. და ეს ხალხი ოხტაც უყურებს.
0: მართალი
1: არ არის შესაძლოა, შემოგებლე.
0: მართალი ბძან, მართალი ბძან.
1: ამ ქვეყანაში.
0: მართალი ბძანდებით.
1: თავობასაც ეგუნდა რა. თავობას ახლა ვის უნდა თავის ატკიება? ხმას არიღებს ხალხი და მარტო სამზარეულობიდან, აი მერეც გამიგია, სუ გარეთ, სუ ჩივია. სამზარეულობი ჩივია და გარეთ და პოლიტეს არავინ არ ახდებს. დიდი მადლობა რა, უკაცრავად ესე.
0: რაზანებ შემოგევლო ჩემთან ხო? თქვენ ნებისმიერ თქვენ თაგას ნორმალურ ადამიანს, რომელსაც გული გტკივათ რაღაცაზე, დარეკეთ, ვილაპარაკოთ, არაფერი ამოუშვითხონ მეგისა. მარტო შიგნით რო რჩება ეს ილექება, ილექება, ხან იმას ღვიძლს დაეტაკება, ხან გულს დაერტაკება, ხან იმას და ამოტყოფობებით. ამოუშვით და თქვით რა თქვენი სათქმელი, რაც აკაკი. ბევრი ლაპარაკობს ნახეთ ქალბატონო რა შეესახა, რომ ეს კორკოტა იმიტომ ლაპარაკობს, ან მავანზე და მავანზე რო არის ლაპარაკი, იმიტომ ლაპარაკობს, რომ თვითონ არ მიიღო ოცნებამ კადა. ეხლა ჩალიჩობს იმას, რომ კარგად ადგეს. მე პირდაპირ ვიტყვი, არ მიიღო, არ მიიღო, კაცო, ხო იქნება ეგ დროს, როცა იქნება, რომ თვალებში ჩავხედავთ ჩვენ ერთმანეთს. არ მიიღო რა. ეგრე მიშაც გვემუქრებოდა და რა, არო, დღეს ის გამოკეტილია, არც მინდა ეხა ვილაპარაკო პატი მარკაძე, მარა რაში გვეომებოდა, ბიჭო, რაში გვეომებოდა, რომ ვეუნებოდით, ნუ აკეთებ ეგეთ რამეს, წავიდო და ძალით აკეთებდა რაღაცეებს, რა. ბრიყვულად, ბრიყვულად, ორე, მაგას რო სტარტი ქონდა, ვის ქონდა ეგეთი სტარტი, ხო? ბიძინა რომ მობძანდი ჩვენ ჩემო ძურფასო ადამიანო, გადავსებული რო იყოს რუსთაველი და არიქა ბიძინა და გელოდებოდით როგორც გადამრჩენელს და ის უცბად არ მოაყომა რა ყველანი ის ზოგი ყო ისინი გადმოიყვანე ნაცები შენთან გუნდი გააკეთე ვინც ეხლა კუდის ლაკუცით რო ხდება სულ და ეგეთები გინდა შენ და ამ ხალხს რა უყო ამ ხალხს ერთჩვენიერ დღესაც გადაეკეტება ძმაო რა ტოვინი და კარგა ბზანდებოდე მერე რა ჩანგალს და დანას არ დაგიტოვებენ სახში ისე გაამწარეთ უკვე ხალხი ზარი მაკეთერში გამარჯობა ჩემო ქალბატონო გამარჯობათ
1: აი ძალიან გამეხადა თქვენი დანახა უკვე წერია თქვენ არ დამინახიხავს ვაიმე ვასკაცი ადამიანის ბრანდები თქვენ უნდა იყიდეთ პარლამენტში
0: არმიდა
1: აი ის ნაირი აზროვნების ადამიანი ხართ
0: არმიდა მაგათი პარლამენტში
1: აი იმიტომ კი არა მე დამთავრებული ვარ ბანკში მუშაობდი მისმინის ჩემი ანაბრები რო შეჭამეს და ჩემი ანაბრები რო შეჭამეს შევარნაცემ და ზოგიერთებმა გაჩნდა ხალხი მაშინ არ დაგასრულებული ხართ ჩემი ნაწალები ხალხი მოდიოდა მე ბანკში უშაობდი პროცესი გაქონდა უხაროდა თან ანაბარი ენახებოდა ეხლა ბანკები გვახაჩაღებენ აი კოპიკალი ვარ მე უკვე სადღე შემიძლია არ მუშაობა ანავე პენსიას არ ყოფნი არ მიყვარს სულწუნი და რაღაცა მაგრამ არ შეიძლება ასეთი ცხოვრება რა ელისაში მარო უხარა პენსია გაუზარდითო ციხეში ჩააგდეს
0: მართალი ბრძანდებით ქალბატონო, სამწუხაროდ მართალი ბრძანდებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. აი, რა ვიცი, ხუთმა კაცმა დარეკა და ხუთივე ადამიანი ნაწყენი არის. წარმოიდგენდა, რატო უნდა იყოს ნაწყენი? შეკაი დედმამიშვილო, შე რო არ გაისუქო ერთი ადგილი და ტრაკები რო არ გაისუქო და ისე ჩეულებრივად რო იცხოვროთ რა. ბიჭო, წაიღეთ 20%, 30%, 80 რომ მიგაგდა, 20 რომ უგდებ საზოგადოებას ამ შიერს. როგორ არის ეგ საქმე? როგორ არის? გამაგებინეთ. სად არის სამართალი ან რაღაცა? ხო შეიძლება ეგრე ითქვას. და რისთვის იღებთ? კუცაკიცინებ და ბიძინა და ტაშ უკრავდა ის. იმ ოცნების ის რო უნდა ხე ის გამახსენდა კომუნისტურ პარტიაში ბრეჟნევს რო უკრავდნენ ტაშს რა. სირცხვილია რა მართლა რა. ზარი მაკეთერში მობრძანდით.
2: ალო
0: ბატონო
2: გამარჯობა
0: გაგიმარჯოს
2: აი დაკავშირებული და პირდაპირ ეს პატრიოტიასთან რა მაგარი პატრიოტი ადამიანი და მეცა გაუმოძოს ფინა ეს სამის ოჯახის წევრს უყურებს და ამნაირები რო ვარ ქართველები იმიტომ რა
0: გაგიმარჯოს გიავარ ძმაო გიავარ კორკოტა
2: გამარჯობა
3: კომენტარი საერთოდ დავლეკმოდი ოფრიას

0: ძალიან
1: შემოგემოს
0: და ესეც ძოვან ფრთველები და აი ესე რომ მიყვარს ჩვენ ივერიქში ღმერთი და მე ეს ლარშეთელი საქართველო ყველაფერი ადამიანობა პირველიში იესო ქრისტე რო გიყვარს და რო აფასებს ამ ყველაფერს შეძლების საგვარად რაც შეგვიძლია თვითონ იესო ამბობდა რომ უც ორნაირი განზახვა ეხლა რა ცოდვა და განზახული არ განზახული ეს და რა ვის ვისმეს რა არ გამიტიშო რა ზია რა ეს გეტყვი რა
1: არა შემოგევლე გისმენ ძმაო
0: რა მე გიყურებთ პატარობიდან აი ბავშვობიდან გიყურებთ თქვენ და აი მიყვარს ხართ აი ესეთ საქართველო მიყვარს რა მართალი მართალი
1: დიდი მადლობა
0: შეგვეფერება ჩვენს ოჯახებს აქ სულ ყველაფერი უსამართლობა ხდება და ქართველებს კიდე არ მიგვიშვებს იქამდე ღმერთი რომ უფრო შეურაცხოთ ამ ხორებას გადაუხვიოთ რაღაცა სიგიზე ჩავიდინოთ და რა ჩვენს კიდე რაგე ხალხი გვიყურებს და მე გამიგებს რა როგორ სიძახი და რა გულის სიძახი და თქვენ დაგირეკავთ ამ ნომერზე და მინდა პირადად თქვენთან საუბარი რა და აი ეს ოჯახის წევრულად საუბარი და
1: სიამოვნებით, სიამოვნებით, ჩემო კარგო. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, რა ვიცი, სიკეთე მინდა გისურვო და რა, ყველაფერს ვიცავ რა, ეხა ხო არიან ზოგი რომ შენ იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ეთყობა ადგილი ვერ იპოვნე, ან გასამრჯელო არა გაქე. არაფერს გასამ ყველაფერი გასამრჯელო ხო არ არის რა. ისე ქალბატონმა სწორედ და არავის არ უჭირს ახლა ეთყობა ისე რა რომ შიერი ანისა და იმ თავის რითი დავიწყებ იცი 9 აპრილით დავიწყებ თუგნებავთ რა. ან კონსერვატორებთან საზოგ თქვენივე რაღაც დააყენე. ეხა ფიქრობენ ესენი კარგად არიან ისინი არა კონსერვატორები გამოდიან ვინც გამოდიან ამ ხალხს ეხა ბავშვების გულისთვის რო გამოდიან იქ რო არ დაერიათ ამ ოპოზიციის ზოგიერთ ბინძურ სახელიან პარტიებს ხო ბავშვები უფრო მეც გააკეთებდნენ უფრო ჯიგრულად გაიტანდნენ რაღაცებს არა ეგრევე აწებებენ ზუსტად ის პიარ კამპანია მოცნებამ როგორ უნდა იმუშაოს რა მიაწებებ ა განაცდი ერთი პერიოდი მე მეუბნები განაცდიო თქვენი მეთქი დედა მოიხსენია დილასაღამოს რა გავნაცდიო მე არც გავოცნებისტი და არც გავნაცდი მე ვინც ვიყავი ის დავრჩი უბრალოდ შენც იმას გეტყვი შე კაზიოლო მამალო თხაო შენა რა რო ესე ესე არის რა ეგრია ეჭი ხوار გეპარებოდ ბიჭო რატო გიტყდებათ აი ეგ არის რა ჩვენკენ არ არის ჩვენ გეტყობნა რას ნიშნავს რომ თქვენთან ერთად დავდგე და იმას ხნა ვტალიკო ყველაფერი და დიდი რამბები უმღერო და პოლიქრონიად ვიძახო თუ როგორ არის ეგ არის საქართველოს ისა მითხარი და კი ბატონო დიდი სიამონები ძარი მაქ ეთერში მობრძანდით
2: გია გამარჯობა
1: გაგიმარჯო შემოგევლე
2: გია ეს იგი რა ხდება აი ამ კომისიებზე რა ხდება რა რა თუნდა ამ დაკლებაზე კომისია მაგალითად ისეთი რა კანონი შეეძრო კანონი ხო კანონზღებულობენ უკანონობას მაგრამ უყურე რა ხდება შეეძრო ესეთი კანონი მიიღოთ რომ ბიზნესის არ დაზარალებულიყო და ხალხის ხო და მაგალითად მარჟა დაეცეს ბიზნეს რამდენი პროცენტის მოგების უფლება აქვს და რამდენი უნდა შემოიტანოს სიტყვაზეცმა დრაფასში უნდა შემოიტანოს ამას კომისია რა თუნდა ან თავი შეირცხვინეს ყველაფერი რა თავზე ლაპიდაის
1: ეს რასაც ქვია რა. ეჩა ნახე შემოგევლე რაშია საქმე. რატო უნდა გაგიიაფოს, როცა თუ გაიიაფა მაგის ჯიბეს აკლია. ვის მიყავს დღეს პარადი ძმაო?
2: ეგ გასაგებია, მაგრამ როცა ის ხალხი სჭირდება და არჩევნების დროს კარებზე რო უკაკუნებენ, მაშინ არ ფიქრობენ ამას?
1: ხალხი რა კარებზე თუ უფხაკუნებენ და უკაკუნებენ, თუ აძლევდნენ 20 მანეს იმ დიდი მაყუთიდან, რასაც იპარაბენ 5 მანს გადაუხდიან. არა, მე 100 მანეს გადაუხდიან და ეგ იქნება თავი ბოლო.
2: არა, ეგ გავიგე, ეგ სხვა სხვა თემაა. მიახა, მე და შენ ერთ უბანში გავიზარდე და ვიცი, გიცნობ, კარგადაც გიცნობ ყველაფერი, ერთ ეზოში გავიზარდე, რასაც ქვია, მაგრამ მე

0: ლაპარაკობ აი იმაზე, რომ ყველა ხელისუფლება, თუნდაც აი ეს საბჭო და კავშირს რო აკრიტიკებენ რაღაცა, მაშინაც ეგრე იყო, მაგრამ ისინი ხალხზეც ფიქრობდნენ.
1: რა ხე ჩემო ოქრო, რაღაცის თქმა მინდა რა. ხელისუფლების ყველა, აბა ესე როგორ არის, ყველა ხელისუფლება კრიტიკის ქვეშა, მაგრამ თვითონ მასა როგორ ცხოვრობს, მაგის მასა როგორ ცხოვრობდა ან საბჭოთა კავშირის დროს, ან გლეხი როგორ ცხოვრობდა. მე საბჭოთა კავშირს დითირამებს, როგორ უღერებ, მაინც ჯირჟავა იყო ესე თუ ისე და აგერ ძმაო სახში ვისთანა შეხვიდოდი, ხო იცოდა რომ მინიმუმ რაღაცას ვიტყვი. ვინც არ მუშაობდა სროგზე უშვებდნენ ძმაო იმას რა, რა თუნდა მაგას
0: ლაპარაკობ. გავიგე გენაცოლე, მაგრამ უკვე რა ხდება. ადრე საქართველოში აი ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, საქართველოში ხალხი წუხდა, რომ თუ სტუბლიანობა არ იქნებოდა იმ დღესი შეწუხებული იყო. დღეს პირიქით არის, დღეს რო სტუბიცის რო სტუმარი უნდა მოვიდეს, მივოდა დაემალება, რატო?
1: ეგრია. სამწუხაროდ ეგრია. ეგრია, იმიტომ რომ ღირსება ყველა ოჯახს ძმაო და სტუმარი რომ შემოგივა ქართველთვის მასპინძლობ არის ყველაზე დიდი რამე რა. ყველაზე დიდი რამეა და რომ შემოხვალ თბილისში მაცხოვრებელი კაცი და სოფელში რაქნას, სად დაიმალო სოფელში მთელი გლეხები და ისი რომ მიდიოდი და მასპინძელო და იყო კინოები გაიხსენეთ, ნერგები გაიხსენეთ, ყველაზე მარტივი
0: პოზიციაა. კი, ბატონო. გია, უკვე
1: ისვალებული უწევს სახში და მასპინძლობის მომენტი სულ აქვს, ძმაო, რა.
0: გია, მოდიში და ერთ რამეს შეგახსენებ, რა. ვაშა რო გარდაიცვალა, ერთადერთი შემიყავი მან და თავი კაცი, ხო? ხო და რამიშვილზე ვლაპარაკობ.
1: ხო, შემოგევლე, ხო.
0: ხო და ეხლა დღეს ღმერთმა დაიფაროს, ვიღაცა უბნიდან კიდე რო წავიდეს, მაგას ვეღარ გააკეთებ, ხო ახლა?
1: ჰო, რა ვიცი, შენ გენაცვალოს ჩემითა. მე ძმაო და ჩვენ და სულ ყველა მასჯერ მეტი მაგარმა ბიჭებმა, თქვენ უბანმა თბილისმა თუ როგორც იქნება, ხო? ცოტა მივიძინეთ, მე მგონი, თორე მაგის გამკეთებელი ჯვარი წერია სულ ყველას გარდაცვალა.
0: არა, ჩვენ არ მივიძინებული ვართ, უბრალოდ მასა მივიძინა და უკვე ძეჩი რაღაც ვიძინა და აი გამიგებია.
1: მასა უნდა გაიხვიჯოს, არა და დარჩნენ როგორც არიან. დიდი მადლობა შემოგევლოს ჩემი თავი და დიდი მადლობა ჩართვისთვის. იცი რა არის ეს გამახსენ და იღვიძებს ჩემი თბილისი, მაგრამ მიყვარს ეგ სიმღერა და ჩამირთეთ რა, ერთი ძმობას გაფიცებ რა, მართლა დაძინებულია რა.

0: არ არის ზუსტი ნათქომი. რამდენი აქვს სათქმელი ვინიცის, იღვიძებს შემი თბილისი. მოა ეგ დროს და რო გაიღვიძებს, ვეი თქვე ფარისეველნო და სადუკეველნო, სად უნდა დაემალოთ სიმართლეს თქვე კუდის მოქიცინე ძაღლებო თქვენა რა. ზარი მაქ ეთერში. ბატონო.
1: ალე.
0: დიახ.
1: კორგოს ბატონო, გამარჯობა ვენესუელა.
0: გაგიმარჯოს, იუსგარ, გაგიმარჯოს.
1: როგორ გიკითხოთ, როგორ გიკითხოთ?
0: რა ვიცი, ხოლმე ესე თბილისურად ხოლმე ისე რა.
1: ძალიან кайფავს ხარ, ძალიან მომწონს ხარ.
0: გენაცვალე, დიდი მადლობა, შემოგეთ.
1: აი სულან მოველოდი, ახლა თუ დავრეკეთ თქვენთან და სულან მოველოდი რომ წავერჩებოდი თქვენთან სტუდიაში. დევლი საჭურ მოველოდი საკითხი დაგვიდროვდა, მე თბილისელი გაწვია, თქვენ თბილისელი გაწვია. აღარ ვიცი, ლამი მოგმისგან გული გამიწედა, ამ ყველაფერს ვერ უყურებ. მაგრამ ყველაზე დიდი სადარდობელი ის შემომაწვა გულზე, აი არაგუნთან დაკავშირის საკითხი რო არის და ჩვენ მიწაწყალს რო ეუფლებიო, უმბლეს ნაცალაცურმა ისეთი რაღაცულებია პარა ვაკაცო. სულ მალე შავნაბადის ციდანო მოლა მოეზმის ყივილი რო გაახვიძებს ცენტრო, ერთი რამე მოგვახსენეთ, ერთი მას ამბავზე რა. ესე იგი არაგუნთანია სერიოზულად მიმდინარე ორ საქართველოში და ისევ ისინი უნდა დაბრუნდნენ რუსია ეს.
0: არავის დაბრუნება აღარ მინდა მე რა და არც არავის. მე მინდა ნორმალური ადამიანებზე მზრუნველი და ქვეყანაზე მზრუნველი საზოგადოება, რომელიც სათავეში იქნება და ეგ 200 მანეთა და 100 მანეთა თუ აერჩიე ვიღაცა ხარ, რა ვიცი, ვინც ხი, ვინც ეგ გააკეთა. შენ რაღა უნდა მოითხო ჩაჯექი აკოფში და იყავი იქ რა. გაჩვდი მაინც რა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, შემოკარგო და იღვიძებ ჩემი თბილისი, ტყუილა არა თქვი რა. გაღვიძებულია და ბიჭო, ცოტა მეტი რაღაცა ის ტანის რხევას ცოტა ხმანაირი ჭირდება რა ამ ყველაფერს რა. სიმართლეს ეგრე ვერ გაიტან, აქედან ლაპარაკით იმითი ამითი და ყველა ცუდი რა არის, ცირო ვიც ვიცელს

0: აზია ისინი ვერ მორიგებულან ერთად რო რა და ზოგი იმას ეტმასნება ზოგი რა და აი ყოველდღიურად ცხოვრობს რა ქრისტიანულად არა ყოველდღიურად კი არა ოღონდ თვითონ გამოიკვებოს შვილს რა უყოს მართლა ეს მშიერი რო დადის სამ რამდენი ფაბრიკა უნდა შეექმნათ რამდენი 100 თუ რაღაცა რა რამდენი ნაკლები შექმენით მე თქვენი შუბა დავხიე იმდენი რა სარი მაქ ეთერში მომბრძანდით
1: აუ რა გარი გარი ადამიანი
0: ბატონო
1: როგორ
0: ბატონო
1: როგორი კარგი ხარ შეგენაცვლე ჯიგარში
0: შენგენ
1: ვირფასი კაცი ვირფასი შენენაცვლე შეკარტულობა ვირნაცვლე
0: გეხუტუნეთ მაო გეხუტუნე მადლობ ჩენი ჭირიმე გეხუტუნე
1: იგებული კაცი ხარ და რაცა საკეთებ არა ჯედას მიწავარ 100-იანი ხარ გაიგე 100%-იანი ხარ
0: შემოგევლეთ მო.
1: აკეთე, აი, ნაბი ერთგული ხარ სამშობლოში.
0: მადლობა ღმერთს ყველაფრის.
1: ერთგული კაცი, ენაცვლე. დაგლოცო დუფალმა შე.
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა შენი მოდგმით, ძმაო, მადლობ შენი ჭირიმე რა. ეგეთ რამეს რო კაცი გეტყვის 1, 10, 15, 20, პასუხის მგებლობა ხო გაქვს იმ ხალხთან არა, რო ეგეთი გონი ხარ ღმერთო არ გამომცვალო და ბოლომდე ჩემი სიდუხჭირით იქნება, ჩემი იმით იქნება, თუ ჩემი ამით იქნება, სულით ძლი გამაძლიერე უფალო და ისე მატარე რა. ეხა ერთი რამე მინდა ვკითხო ამ ძვირფას საზოგადოებას, რომელიც ხელისუფლებად იწოდება დღევანდელ დღეს და წავლი, წავლენ და წამოვლენ ქვიშანი დარჩებიანო, ეგ მაინც აიკითხონ გადაფურცლონ რა. მარტო გეუნებით, არ აი ყველაფერს ფიცა ვარ, აი მათ ფერად ფილმად ვხედავ გადამძღარი რო იმაშებით ავსებ თქვენ ჯერ ეს ერთი გარეთ უკვე თქვენ მაყუც აღარიგებენ იმ არსენა ოძელაშვილივით ეთყობა კასპში სადღაცას გამოთხრილი გაქვს და იქინახავთ რა მთელ მაყუთებს ოქროებს გადამდნარი გაქვს ყველაფერი ისე გაქვთ ესე აღარიცით სად შეიტენოთ რა ეს ფული და აგერ ხალხი კვდება 10 ლარი ღირსო იმას და ეთი უნდა გაჭამოთ რა ეგ 10 ლარიანი ის არა ხორცი რა თითეულ თქვენთაგანს რა. ზარი მაქ ეთერში მომბრძანდით. ბატონო. გაითიშა ეთყობა. ხო და აი რისი კითხომი და ბატონი ხელისუფლებისადმი რა. ზოგი ნაცია, ზოგი ქოცია, ზოგი ამერიკისკენ ილტვის ზოგი ევროპისკენ ვიცად საქართველოსი ცხოვრება დარჩენა გვინდა როგორ მოვიქცეთ აი გაგვაგებინეთ ამ საზოგადოებას რა ესე იგი ჩვენ ვერ უნდა ვიარსებობთ თუ არ შეგეტანეთ ან კუდები არ გიქნიეთ იმის გულისთვის რომ ერთი ძვალი ან გადმოგვიგდებთ ან არა ესე ცხოვრობენ თქვენ ირგული ყველანი კარგად დააკვირდით რა ხელისუფალნო და თქვენო მთავარ ხემძღვანელო ბატონო ბიძინა თუ კუდით ჯერ რომ მოისმენთ 1000 რამდენი ვინმე რამეს გატყუებთ მერე რო ციხეებში სვავთ და იმაშობთ ჩემი არჩეულია ეგენი თუ თქვენა ირჩიეთ რა გუნჩი რა აი ზარი მაგ და მერე გავაგზელებ მე რა ბატონო
2: გამარჯობა
0: გამარჯობა ჩემო ქალბატონო
2: ისიც რა უნდა გითხრათ ძალიან ნერვიულობ და არ შემაწყვეტინოთ რა.
0: არა, ბრძანეთ, ბრძანეთ.
2: ძალიან დაჭირებაში ვარ და მივაკითხე გამგეობას. ადრეს მიმიკითხია და ხოვე რომ ერთი დახმარება ფულადი გაეწია. რომ ვინიდან არ გარჩი. ანდელაც მინდა მიმართო ნაზალად იქრომზის მოკალათებული სიცხლი შენი შევარჩქნე შენ როგორ ვცხოვდი სხვათაშორის გახმარება როგორ მივიღე სხვას დავავალე თანამდებობის სახელია სახელმწიფო დავასახელებ იმან დაურეკა და განიკეთა ჩარშას კიდე ესე იგი რამეზერაც რამე მინდოდა დავარეკინებდი და რა ქვია მეხმარებოდა. ეხლა ვეღარცებელი დაიჭირეთ ის. ზარიანა ნერვი

0: ნუ ნერვიულო, ჩემო ხალბატონო, ნუ ნერვიულო, ნუ.
1: უნდა მივიდე იმყან, მე მინდა რომ მივიდე იმყანდელაკ და სულ უნდა ჯოხით უსხა იქ და უნდა შევახსენო. შე მეუთხარი რომ არ დამეხმაროთ. ეხლა არავინ არ მეხმარება მეში. ისე ვინ დირეკავდა ძღელ დაჭერილია. პოლიტიკური პატიმარია. ვანც არ დავასახელებ. ხოდა ისე მისული რა ძაღლე თავჭამა სასაცილოს ამეგდო. სასაცილოს. აი ველ მრომ ლაპარაკობდი ისეთი სახე ქონდა. მეუთხარი შენ
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩემო ხალბატონო და მივხვდი თქვენი გაჭირებას და კანდელაკი არ ვიცი სიმართლე რომ თქვა ვინ არის და მე მინდა რომ თქო რა ბატონ კანდელაკს რომ ეგება რაღაც პატარა დახმარება და ჩვენი სახელით მთელი ჯამაათი სახელით ვინც გვიყურებთ რა ორი სიტყვით მე ჩემსაც კიდე ორი სიტყვით გავივლით რომ ეხა დაჭერები დაიწყე ზოგს ტროტუარის გულისთვის იჭერენ ზოგს იმის გულისთვის არ იცით რა არის პირდაპირ გეტყვით რა ეგეთი რამეებით ვერ შეაშინეთ ვინც დასაჭერია დაიჭირეთ მო რა ვინც არ არის ხა ტროტუარზე დგომის გულისთვის და ამითი ვერ გატეხავთ ქართველკაც რა პირიქით რაც უფრო მეტი სიმძლავრით უტევთ უკუგება მეტი იქნება და ეგ ჩვეულებრივი ფიზიკის კანონი არის რა როგორც მიაწვევი ისე მოგაწვევა აქეთკენ და რაშია იცით საქმე ეს ახლა მესმის რომ თქვენ მეტი საშველი არ დაგჭათ ვინ გირჩიათ ვინ ჩემი ცოდვით სავსემ გირჩიათ ეს რომ ესე ჯობია რომ ბარემ ბოლომდე დავაჩმოროთ ეს ხალხი რა და ხმისი ამომღები არავინ არ არის და სადამდენად შევიყვან შევიყვანოთ ბოლომდეო და ეგრე მიდის კიდევაც რა და ისინი წაგაგებინებენ თქვენ კიაპიარ კამპანიებს ვინ წერენ ახლა რა იცით რა არის ეს არალოგიკური ძაფია რომელიც არაფერზე დაფუძნებული არ არის და გაწყდება სადღაცას და ვინ იზარალებს ამითი ჩემი ქვეყანა იზარალებს და თქვენ ხო საერთოდ აი რა დაგემართებათ ერთი მართალი სიტყვა არაფრად არ გიღით ამდენ დაბოლილებს რო გვაცხოვრებთ კაცო პლანზე ხო იჭერენ ჯერ ხო შემოქონდათ რომ პლანი გინდოდათ პლანტაციებად გაგეშენებინათ მერე ხალხი რო აღდგა ეხლა ამ დაბოლილ ხალხს თუ არა და თქვენი დაბოლებით აბოლებთ რა სულყალას რა არა ხართ მართლები არა ხართ ხალხის წინაშე ხო არა ხართ და ღმერთის წინაშეც არა ხართ რა ე გადავსებული კუჭები უცბად დაგეცლება და ნახავთ უკვე თქვენი ხალხის დაჭერა დაიჭერთ ხო ხედავ რა იმის გულიში რომ ვიღაცა დამნაშავე ვიღაცა არ არის ეს თქვენი პოლიტიკა რომელიც არ არის სწორე არ არის სწორე იმიტომ რომ მარტო თქვენ თავს ემსახურება ეს პოლიტიკა და არ ემსახურება ქვეყანას ხალხს არ ემსახურება შიურები დადიან გაჭირვებულები იქეკებიან რაღაცეებში ვინ რატო რისთვის რომ შენ ბევრი გააძღო შენი ოჯახი და ხანიქით გადააფრინო და ხანაკეთ ფუ მართლა ეგეთი საქართველოს დედა ავატირე მე რა მაინც მინდა მაჟორზე დავამთავრო შენი ჯანუკი კახიძის ჯანო სიმღერა მინდა მრავალჟამი და მხნეობა გისურვოთ ხალხო. ყურები ჩამოყრის დრო არ არის დამიჯერეთ რა. მე რას გავაკეთებ? ყველა გააკეთებ. ყველა თავისი სიტყვა მართალი თქვით და ეგ იქნება თავი ბოლო რა. ვერავცხოვრობთ კარგად, ვერახედავთ ხალხო. ვერახედავთ კარგად რომ ვერავცხოვრობთ. ვისი ბრალია ესა? მომეცი სამსახური, ა თუ არ მექნება 10000 ლარი, ხო მექნება რაღაცა პატარა ფული, რომლითაც შევინახავ რა, ჩემ ოჯახს იმა. ბავშვებს რა უთხრა? ზოგი ბავშვები იმეებით დადიან, გელენ ვაგენებით და გელენ კიდე იქ ეკლესიაზე ძალკე სალაპარაკო მაქვს, დღეს არ გამოდიო და ხა პატრიარქი ავირჩიეთ და. მე მაღაზე კიდე ძალკე ვილაპარაკებ მე. მადლობთ საღამოს ჩემთან ერთად რო იყავით. და უნდა მოვიქოქოთ რა ცოტა რა. ესე არ გამოვა მარტო ლაპარაკით და იმითი და ამითი რა. მოვიქოქოთ რომ არჩევნები იქნება თუ რაც იქნება, ჩვენი მრწამსი და ღირსება გამოხატო. ორი დღი და ორი კარტოფილით ნუცხოვროთ რა მართლა, მაგის დედა ვატირე მე რა. ერთი დაცხეთ მრავალჟამიერი, გაგიმარჯოთ ქართველებო, მაგრად იყავთ. ყურებზე ხახვი არავინ არ დაგაჭრათ რა. ყურებზე ხახვი არ დაგაჭრათ ვინმე. Yeah.

0: ცნობილი მებრძოლების სასმელია.
1: კონტენტ არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა ბიზნესმენებთან.
2: არა, თქვენ გეგონათ რომ სააკაშვილი არ არის რუსეთის აგენტი? ოკერია ჭკვიანი კაცია. მაგალითად რომ არა ხუხაშვილი ვერასოდეს მარგველაშვილი ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი.
3: ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა ყუბახიძემ.
2: ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მე დაწერილი სრული სიცრული. მე გეოვნებრივ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან აფერ კავშირში.
3: მოდი ახლა გადავიდეთ იმაზე თქვენ ხართ თუ არა რუსეთის აგენტი.
2: საქართველოს დაიწყო დაბომბვა ცინვალის.
4: ცინვალის.
2: არა, არ წერია ყვილია ეგ.
3: რატო გაბრაზდით და სააკაშვილის მომხრეებს რატო გვეძახით აი მის გამო რომ რაღაცებს ვარკვევს?
2: ეს რუსეთის სასარგებლოდ კი არ არის, ეს მონარქობელობის სასარგებლოდაა, გაიგე.
4: რუსეთს არ აწყობს.
2: და თქვენ სად იყავით?
4: ბანა, ხო სად იყავით?
2: არა, არ სად არიყავით.
4: წეცხმოკიდებული პორტები, ნავთობაზები.
2: კიდე გეუბნებით, არაფერი ესეთი არ არის.
4: ან მთელი ძალით არ იბზის რუსეთი ამას უყოფთ.
2: საერთოდ არასწორია ყველაფერი, რასაც ლაპარაკობთ.
3: ხებ მე სწორთმანჭი ჩუმობ კაცო.
2: Ну ამათმა ციხეში გაიცნეს ბედუკაცა.
4: ანუ ცოცხიც არ იყო დადგმული.
2: არ ვიცი ახლა ცოცხი თუ რა, არაფერი დადგმული არაა იქ. როდესაც სტალინს გაუჭირდა ის მივიდა მატრონასთან. ხოდა გაერკვია შენ თვითონ. ეს ფაქტია ყველა მიცის ეს.
5: ხუთი წუთი მაინც მენდა იმ თუ თქვენ ახ ერთ კითხვა გერ ხუთი კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხებ.
4: შევთანხმდეთ რომ ვერ თანხმდები.
6: მოგესალმებით მისმინეს მაყურებელს, ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული პოდკასტი ცხელი სკამი, ტრადიციულად გიორგი ახობაძესთან და თორნიკე რაზმაძესთან ერთად და ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარია დავით თარხანმოურავი.
2: გამარჯობა დავით.
6: დიდი მადლობა. დიდი ხნის განმავლობაში გვინდოდა მოკლედ თქვენთან გასაუბრება და მოკლედ მოვიდა ეს დროც და მომენტიც და დავიწყოთ ალბათ ცოტა ზოგადი შეფასებით და თქვენი მოსაზრებებით. ამ ბოლო დროს ვიტყოდი თქვენ არც სოციალურ ქსელებში რამდენად აქტიურად ადევნებთ თქვენ თავად თვალყურს, მაგრამ საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს ხოლმე თქვენი გამონათქვამები, ციტატები თუ ამონაჭრელი ვიდეოები, რომლებშიც ქართულ ოცნებაზე ამბობთ ბევრ ისეთ რამეს, რაც ბევრს ჩვენ თანამოქალაქეს მოსწონს.
4: მოსწონს და თან უკვირს.
6: ზოგს უკვირს, რატო უკვირს და საიდან გამომდინარე, მაგას ეგეც გავშალოთ მე. მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი მძაფრი შეფასება, რაც მახსოვს, იყო რომ ფაქტობრივად ჩრდილოეთ კორეას დავიმსგავსეთო. რატომ აი როდიდან გახდით ასეთი გამოვიყენებ სიტყვას რადიკალური ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით იმ პირობებში, რომ მაგალითად 2020 წელს კოალიციას არ გამორიცხავდით, რამდენიმე ადამიანს თუ მოიშორებდნენ და ასე შემდეგ და აი რა შეიცვალა შემდეგ?
5: Ну 2020 წელს მე ვერ ხვდებით რა შეიცვალა. შეიცვალა ის, რომ ქვეყანაში შენდება ფეოდალური სახელმწიფო, რაც ესე ადრე არ ჩანდა. ჯერ ერთი ჩვენ ყოველთვის ვიყავით კრიტიკულები ქართული ოცნების მიმართ, ეს არ არის სწორი. უბრალოდ საზოგადოებას გააჩნია გარკვეული ინერტულობა. შენ შეიძლება რაღაცას ამბობ, ჯერ ამბობ უფრო რბილად, იმიტომ რომ არ ხდება ჯერ. მერე ნელ-ნელა პროცესები მძიმდება, შენ უფრო მძიმედ საუბრობ ბოლოს რადიკალურად, მაგრამ ადამიანები ამას ვერ ამჩნევენ, მერე ამჩნევენ, აი როცა ძალიან რადიკალურად თქვი და არ ახსოვთ, რომ იგივე რაღაცა შეიძლება უფრო რბილ ფორმებში, მაშინ ვითარებაც უფრო რბილი იყოს, შენ 10 წლისაც ამბობთ. ანუ ეს არ არის ის, რომ ეს ახლა გაჩნდა. ოცნებასთან ჩვენ ბუნებრივი მოკავშირეობა გაგვაჩნდა სააკაშვილის პერიოდში, ნუ როცა ოცნება შეიქმნა, მანამდე ის არ არსებობდა. მერე პირველი პერიოდი გარკვეული ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა არსებობდა, როდესაც ოცნება თავიდან ამბობდა ერთ რაღაცებს და რასაც ამბობდა, ყველაფერი იყო, რასაც ამბობდით ჩვენ, იმეორებდა ფაქტიურად. მაგრამ თლად ესე არა, რომ იმეორებდა, ოცნებაში თავიდან იყო ის ხალხი, ვისთანაც ერთად ჩვენ ერთად ვიბზოდით და ოცნებამ წაიყვანა ნაწილი ხალხის, მათ შორის ჩვენგან ძალიან ბევრი წაიყვანა.
4: რამოდენიმე რომ გითხრათ ეგეთი რომლებზე ამბობთ?
5: მაგალითად იგივე ბატონი ყუბახიძე, რომელიც იყო ობიექტივის ადვოკატი. აი მაგალითად. ახლა შემიძლია ჩამოასახელო დეპუტატების ძალიან დიდი რაოდენობა, ეხა აღარ არის ნელ-ნელა ყველა განდევნა, მათ შორის მინისტრებისაც. ოცნება პირველი წლების განმავლობაში სიტყვიერად იგივე თეზისებს გამოთქვავდა, რასაც ჩვენ, ბევრი ეს თეზისი ჩვენგან იყო აღებული, ბევრს ამბობდა ჩვენივე თანამებრძოლები, რომლებიც იყვნენ ოცნებაში. შემდეგ ჩვენ ამას ღიად ვამბობდით, რომ ოცნება დევნის აი ამ ძველ მებრძოლ ხალხს თავის რიგებიდან.
2: ეხა შეიძლება თქვენი მაყურებელი ამას ყურადღებას არ აქცევდა, სავარაუდოდ არ აქცევდა და ამიტომ მას გონია რომ ეხლა ვამბობ რაღაცას რადიკალურად, მაგრამ 2014 და 15 წელსაც ვამბობდი რომ თქვენ დევნით ოცნებას ვეუბნებოდით აი ამ ხალხს, ვინც იბრძოდა და ანაცვლებთ იმ ადამიანებით, რომლებსაც არავითარი ბიოგრაფია არ აქვს, საერთოდ არავინ არ არის. უბრალოდ თქვენი ან ბიზაშვილია, ან მამიდაშვილია, ან ვიღაცის კიდე ნათესავია, ან მეგობარია და პოლიტიკური პროცესი საქართველოს დღეს საერთოდ აღარ არის. მაგრამ ეხლა ეგ არაა მთავარი. პოლიტიკური პროცესი გულისხმობს პოლიტიკოსების მონაწილეობას და პოლიტიკურად მოაზროვნე ადამიანების მონაწილეობას. თუ არადა არაა პოლიტიკური პროცესი. თუ შენ ხელოვნურად პროცესში შემოიყვან ხალხს, ვისაც პოლიტიკური აზროვნება არ აქვს, ეს რემე დანაშაული კი არ არის. ვიღაცა ექიმია, ვიღაცა ფიზიკოსია, არ არის აუცილებელი რომ პოლიტიკური აზროვნება ქონდეს ყველას. პოლიტიკოსი კიდე რაღაცა არის, რაღაც მიმართულება. მაგრამ თუ შენ განზრახ, აი ამას ვამბობ, გააზრებულად მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს პოლიტიკური აზროვნება და შენ ეს იცი. იცი. ესენი ყავს ხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა პატარა ვიწრო ჯგუფი, ეხლა ერთკაციანი მართველობა საერთოდ არ არსებობს სოფლიოში, რო იცოდეთ ეს, ამაზეც კიდე შეგვიძლია ვილაპარაკო.

0: მოიხმენო. თუ შენ გინდა რომ პატარა ჯგუფი მართავდეს და პარლამენტში იყოს ხალხი, რომლების უმრავლესობას პოლიტიკა არ ესმის, მეც გეტყვით, შეიძლება არც აინტერესებს, მაგალითად ბიზნეს ინტერესები აქვს და არა პოლიტიკური და არ ადარდებს პოლიტიკური პროცესი, ნელ-ნელა შენამით პოლიტიკურ პროცესს კლავ. და ჩვენ ამას ვამბობდით, რომ თქვენ დევნით იმ ხალხს, ვისაც პოლიტიკა ესმის და ვინც ზრუნავს თქვათ ამ ქვეყანაზე, ან იბრძვის ამ ქვეყნისთვის. ნელ-ნელა და 2020 წელი ეს კულმინაციური მომენტია, მაგიტომაც არ შევედით ჩვენ პარლამენტში, შეგვიძლია გავშალოთ ეს თემაც. და უკვე სრულიად ნათელი გახდა, რომ ძალიან ვიწრო ჯგუფი ჩაიგდებს ხელში ქვეყანას და გააკეთებს იმას, რასაც ახლა ხედავთ.
1: მაგაზე ჩაგეკითხებით, რადგან თქვენ ახსენეთ ვიწრო ჯგუფი და მხოლოდ ერთპიროვნული შეიძლება არ დაერქოსო. მე ხვდები ხა თქვენ საითაც მიდიხართ, რომ სახელმწიფო ფუნქციონირებისთვის მაინც რაღაც ინსტიტუტებია, იმას თავის ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ მათ შორის აი მაშინაც მე რო ახსენე, რომ 20 წელი, როცა საუბრობდით, რომ აი ვიღაცები მის არასწორი ხალხია, რომ მოშორდეს შეიძლება განვიხილოთ კოალიციაცო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარეო. ისიც საინტერესოა ჩემთვის, ვინ ხალხს გულისხმობდით, თუ გეტყვით 1-2 გვარს და ასევე მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ ბიძინა ივანიშვილთან. ანუ ვიწრო ჯგუფია პრობლემა და ქართული ოსნება არის პრობლემა საბოლოო ჯამში თუ ბიძინა ივანიშვილი?
0: ესე იგი, უყურეთ რა შეესაქმე. არ გულისხმობ უბრალოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებს. სახელმწიფოს მართვა და არა მარტო სახელმწიფოს. ესეთი ტერმინია, სამ თქვენიცით რომ მე მეცნიერებიდან მოსული კაცია ვარ და ახლა მეცნიერულად რაღაცას ვიტყვი.
1: ბატონო.
0: დიდი ორგანიზაციული სისტემების მართვა. და ყველაზე დიდი ორგანიზაციული სისტემა არის სახელმწიფო. შეუძლებელია ერთი კაცის მიერ. ეს არ არსებობს ეს ტერმინი. არც ახლა არ არსებობს და არც 1000 წლის წინ არ არსებობს.
2: ეს მართვა პირდაპირ არა, მაგრამ აი ნება როგორ.
0: კი, არის, როგორ არის ნების.
2: ძირითადი ხაზი
0: განსაზღვროს. ნების ფაქტორი არის. უბრალოდ დავღეჭოთ ეს, რომ გასაგები იყოს. არასოდეს არ არსებობდა არც 1000 წლის წინ. არსებობს ადამიანის ლიდერი, რომელიც საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას, ხშირად სხვათაშორის ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ თვითონ შეიძლება არც მოწონდეს, მაგრამ ეს არსებობს და ზოგჯერ თვითონ არის ინიციატორი რაღაცის. მაგრამ მის ირგვლივ ყოველთვის არის რაღაცა ჯგუფი ხალხის, რომელთანაც ის მსჯელობს, რომლებიც აზრებსაც გამოთქვავენ, ამ აზრებს ან იზიარებს, ან არ იზიარებს და საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას. ეს ერთი თემა. და ჩვენთანაც ეს ხდება. და ეს ყოველთვის ხდებოდა ყველა დროში. ეხლა რა ავიღოთ პარალელი, ორი გავავლოთ, აი სააკაშვილი და აი მეორე ივანიშვილი. სააკაშვილის დროსაც არც სააკაშვილი არ იყო, რომელიც მარტო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილებას იღებდა, მის ირგვლივ იყო ვიწრო ჯგუფი და არც ივანიშვილი არ ღებულობს მარტო, ამის ირგვლივაც არის გარკვეული ჯგუფი. ეხლა სააკაშვილი პრეზიდენტი მაინც იყო კანონიერად და ამ შემთხვევაში ივანიშვილი საერთოდ არანაირი თანამდებობა არ აქვს, რაც პირად ჩემთვის მაგალითად საერთოდ მიუღებელი რაღაცა არის. და მე ვთვლი, რომ თუ ივანიშვილი მართავს ქვეყანას, მაშინ ის უნდა გახდეს ოფიციალურად პირველი პირი, მაგალითად იყოს პრემიერ-მინისტრი, რაღან ის მართავს. ის რომ ესე ადამიანი ოფიციალურად, მაშინ ან ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, რომ საპატიო თავმჯდომარე ქართული ოცნების არის ქვეყნის პირი. იყო ესეთი რაღაც კომუნიზმის დროს, მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი იყო პირველი პირი სახელმწიფოსი. ამ შემთხვევაში გენერალური მდივანიც არ არის უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე, მაგრამ კაი, ან ესე ჩავწეროთ. ეხა მე მომწონს არ მომწონს, მეორეა, მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილისთვის ეს როგორც მე ვატყობ, სულ ერთია, რაც ჩემთვის სამწუხაროა, მაგრამ სულ ერთია. ასეა თუ ისეა ფაქტია, რომ აი არსებობს ერთი მართველი, მეორე მართველი. სააკაშვილის დროსაც მას ყავდა მრჩეველები და ერთ-ერთი ერატო იყო ინაშვილი, სულ ამბობდა სააკაშვილ ბოკერას რეჟიმი. იმიტომ კი რომ ბოკერებდა, ბოკერიას ხიუმორის გნობა აქ ერთხელ გამოვიდა, თქვა მოვითხოვო, რომ ბოკერია სააკაშვილის რეჟიმი დაარქვა. ამას იმიტომ კი არ ამბობდა. ბოკერია ჭკვიანი კაცია, ალგორითმული მათემატიკური აზროვნება აქვს და ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მრჩეველი იყო სააკაშვილის, რომელიც ხშირად მას უჯერებდა. ახლა ივანიშვილიც ასეა.
2: ამასთან ვინ არის ეგეთი?
1: ივანიშვილის ბოკერია ვინ არის?
2: ხო, ივანიშვილის ბოკერია.
0: ივანიშვილს გააჩნია ესეთი თვისება, მე ახლა არ ვიცი კარგია, ცუდია, მე მაინც და მაინც არ ვთვლი რომ ძალიან კარგია, მაგრამ ის ძალიან მიენდობა ხოლმე ვიღაც ადამიანს. აი თქვენ შემხვდება ხოლმე მე ამონარიდები თქვენი გადაცემიდან და აი ხუხაშვილი იყო თქვენთან ერთში და ხუხაშვილი ატო არ ამბობსო ერთი პერიოდი ხუხაშვილი იყო.
1: არა,
0: ხუხაშვილის ბოკერი. ხო,
2: ეხლა ვინ არის?
0: და ის ძალიან ვიტყვი, ეხლა არის კობახიძე და ხუხაშვილს ძალიან მინდობილი იყო. ივანიშვილს ვიცნობ მე და ეს თვისებაა, აი რაღაცას უცებ მოგანდობს და ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ხდება შენი. მაგალითად რომ არა ხუხაშვილი ვერასოდეს მარგველაშვილი ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი. მარგველაშვილი იყო ხუხაშვილის კანდიდატურა, მან დაარწმუნა ივანიშვილი რომ ეს კარგია და დაპირისპირებაც ხუხაშვილიდან მოდიოდა. იმიტომ რომ მარგველაშვილი იყო ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ხუხაშვილისა და დაპირისპირების ფაქტიურად ერთ-ერთი თანამონაწილე გახდა ამის. პრემიერ-მინისტრები გვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრი იყო. როგორც მე ვატყობ ძალიან კარგი დღევანდელი გადასახედიდან და არ ხდებოდა მის დროს არაფერი ის რაც ხდება დღეს. ხარებაშვილის პრემიერ-მინისტრი.
2: მან დროს იყო გვირიკაშვილი ბიზნესის პოკერია. ასე ვთქვათ.
0: ყოველ შემთხვევაში
2: ის ქონდა.
0: ვერ ვიტყვი, მიჭირს თქმა, მაგრამ გავლენა რა თქმა უნდა ქონდა, მინდობილი ქონდა, დიდ წილად საქმე და არანაირი სიგიჟეები არ ჩაუდენია საერთოდ. ღარიბაშვილსაც ჰქონდა მინდობილი, ღარიბაშვილსაც ძალიან დიდი ნდობა ჰქონდა და არც მას არ ჩაუდენია. ყობახიძე ჩემი თვალთახედიდან არის პირველი პრემიერი, რომელმაც ის ნდობა, აი დიდი ნდობა, რაც მე არ თვლი რომ ეს კარგია, გესმით, აქ არაა საუბარი კარგია, ცუდია. აქ არის საუბარი ხასიათზე, არის ადამიანი ივანიშვილი, რომელსაც ეს თვისება აქვს. მე ეს ვიცი და სხვებმაც მინდა რომ იცოდნენ, აქ არაფერი ტყუილი არ არის. ის რაღაცას აი მიენდო ყობახიძეს. Ну радавинахе ჩვენ, ანუ ჩვენ რო ვაბრალებთ რაღაცას კობახიძეს, კი არ ვიტყუებით.
1: აი, ეგეც მაინტერესებს უფრო დეტალურად.
0: აი, მინდა რომ
1: გასაუბროთ თქვენი გადმოსახედიდან, ეხლა ჩვენ ყველას თავი შეხედულა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა კობახიძემ თქვენი აზრით.
0: დაგვაბრუნა საბჭოთა ეპოქაში. ივანიშვილს თქვენ თუ გაიცნობთ, მიხვდებით, რომ ეს არ არის კაცი, რომელიც მაგალითად წერს კანონებს. ეს საერთოდ სხვა ნერე აზროვნების ადამიანია და სტილი აზროვნების.
2: ანუ ივანიშვილმა მიცა შეკვეთა ბოდიში გაწოდებს. ან შეკვეთა რა, სიტუაცია, აი ესეთი შედეგი მინდა და მიმიყვანე ამ შედეგამდე ესეთი რაღაცა.
0: არა, თქო, არა, ეგ ყვილია. ჩვენ რატო შევიკრებთ? ჩვენ არავინ არ მოვატყოთ სიმართლე. ივანიშვილს არ მოსდის ეგეთი აზრები. აი გაიგე, ეს არის კაცი ბიზნესმენი, ბიზნეს აზროვნება აქვს და შეკვეთა შეიძლება მოქცეს, რომელიც
2: აი მინდა ძალაუფლებაში დარჩე მაგალითად. აი ესეც შეკვეთა რომ დადოს და მე რე ამას
0: აკონსულებს. ძალაუფლებაში უნდა დარჩეს, მაგრამ ივანიშვილი არასოდეს არ მოიფიქრებს იმას, რომ მოდი ახლა შენ კანონის შევქმნა დანოსების, აი საბჭოთა დროს იყო კანონი დანოსების შესახებ, ამაზე ხშირად ლაპარაკობ, მაგრამ რატომღაც საზოგადოება ვერ იგებს, რომ ჩვენ ეს კანონი კვლავ მივიღეთ. ივანიშვილი შეუძლებელია საერთოდ რო ეგეთი აზრი გაუჩნდეს და მოიფიქროს.
2: აბა უყვარსო ეგეთი რაღაცების მოსმენა სუსის კრებსები.
0: უყვარს სხვა არის, უყვარს სხვა არის. კი არ ნიშნავს რომ მან გამოიგონა ყობახიძე მივიდა და უთხრა რომ
1: ტექნიკურად ყობახიძე აკეთებს.
0: იმან უთხრა, არა არა, იდეა უთხრა, აი ეს აღვადგინოთ, ესეთი კანონი მივიღოთ, რომელიც საბჭოთა კავშირმაც კი გააუქმა, არ მახსოვს 60 რომელიღაც წელს. ანუ დღეს არის კანონი, ნებისმიერ აი შენ შეგიძლია მიხვდე დაწერო დავით არხან მოურავი ჩემი აზრით არის, არ ვიცი, ჯაშუში ან ვიღაცა, მე ასე ვთვლი, საიდან ვთვლი? ტელევიზორში ასე თქვა, იქ ასე. რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს მოხდა ყველაფერი. იგივე გახარიას რო დაომძიმე საქმე. იქ დაიწერა რამდენიმე დანოსი და ტევე პირველმა აჩვენა კიდევაც ის ხალხი, ვინც დაწერა ეხა. და დან ძალიან ცნობილი და თვითონ სიხეში დაჯდომი ხალხი წერს, რო ჩვენ იქ ტელევიზორში რაღაც დავინახეთ, არ მახსოვს სად, რომელ გადაცემაში, რაღაც გაზეთში წავიკითხეთ, არ მახსოვს რა და გაგვიჭდა ეჭვი, რომ ეს სახელმწიფოს და 13 წლიანი მუხლი წაუყენეს ამის გამო. გახარეს ესეთი რაღაცა ხდებოდა ძიმე პერიოდში, საბჭოთა ეპოქის ძიმე პერიოდში. შემდეგ საბჭოთა კავშირმაც კი გააუქმა, როცა განვითარების რაღაც სტადიაზე გავიდა და მიხვდა, რომ ეს სრული სიგიჟეა. ეს იდეა დაბრუნდა და ხორჩესხმულია უკვე. ივანიშვილი შეუძლებელია, კი არ ვამართლებ, უბრალოდ მინდა გაიგოთ, რომ არ შეიძლება ერთმანეთი მოვატყოთ, მაგე ამას ვერ გამოიგონებს. ეს მივიდა კობახიძემ, შესთავაზა იდეა, იყო მსჯელობა და საბოლოო ჯამში დაითანხმა და იმანაც არ ვიცი, მოიწონა არ მოიწონა, ივანიშვილს კიდე ერთვისება აქვს, აი ზოგჯერ როგორ რაღაცა აი გააკეთეთ და დავინახოთ რა იქნება.
1: შევხედოთ,
0: ხო, აი ეგეთი რაღაცა არის. და საბოლოო ჯამში აი ასევე ვერასოდეს
1: იმ გამჭვირვალობის კანონზეს თქვენ აკრიტიკებდით მაქედან გამომდინარე.
0: რა თქმა უნდა, ყველაფერი სისულელია, ეგეც სისულელია, სისულელია ტროტუარებზე. ნუ ეს საერთოდ ბოდვაა, რომ ტროტუარზე ადამიანი მინდა გაიგოთ, რომ შეუძლებელია, რომ ბიძინა ივანიშვილი უცებ გაიგვიძოთ თქვას, რომ ტროტუარზე ადამიანი ნუ გაჩერდება. ეგეთი აზრი მას არ მოუვა, არას, უბრალოდ არ მოუვა.
1: მაგაში მე მოყვებით და
0: ეს არის უცხო, ეს ყობახიძე, რომელიც ძალიან ღელავდა, რომ ტროტუარზე ხალხი დგას, რომელსაც არასვენებს ეს, რომ ტროტუარზე, რომელსაც სულეშინია, რომ იქ ბიძინა მარ დაუძახოს და არ უთხრას, აი ეს მიტინგები ერთი წელი, რომელიც სულ ეუბნება, რომ ყველაფერი კარგად არის, ნერვიულობთ და უცებ ცუდათ აი, ცუდათ ის იგონე, თან ეს როგორი მოგონებული, ესეთ რამეს მე და შენც ვერ მოვიფიქრებთ, ეს უნდა მოიფიქროს იურისტმა კაცმა, რომელიც არის ყობახიძე, რომელსაც დიდი ხანი უნდა იფიქროს და მერე მოიფიქრა, ხო, რომ აი ახლა ეს ჩავწეროთ.
1: ზოგადად ხელისუფლების წყარო არის ხალხიო და ამ შე

0: შემთხვევაში ხა თქვენ რასაც წვევით და ჩვენს რაშიც გეთანხმებით პრინციპში ყობახიძის ხელისუფლების წყარო არის ვიძინა.
1: არა, მე დიდი ხანი ვლაპარაკობ ჩვენ ცხოვრობთ ავაშენეთ უკვე. ფეოდალურიც არა, მონათფლობელობის სახელმწიფო. ხო, ანუ
0: მე ვესმის რომ თქვენ რამდენჯერმე გამიმეორეთ რომ ბიზნესი კი არ ამართლებ ამიტომ ესეც გავიგე, მაგრამ
1: ის თანამონაწილე ამის,
0: მაგრამ ყობახიძის წყარო არის ვიძინა, ხო?
1: კი. სანამ აი კიდევ ამბობ ყველა პრემიერის დროს არც ერთ ეგეთი რამეები არ მომხდარა, იმიტომ ეგეთი აზრები არავის არ მოსულია და ამის გამოსწორება ზართული იქნება.
0: აი, თავარზეს ვკითხავ გიო და მე
1: ანუ არ გეგონოს რომ კობახიძეს რომ მოხსნიან უცებ გამოსწორება, იმიტომ რაღაცის შექმნა უფრო ადვილია მე ვიდრე რაღაცის დაנגრევა. ეხლა რაღაცა ისეთი უნდა მოხდეს რომ უბრალოდ კობახიძე კი არ გაუშვან ამის უკან დაბრუნება მოინდომონ და ამის უკან დაბრუნება რომ მოინდომონ არ არის საკმარისი რომ პრემიერ-მინისტრი შეიცვალოს. ეს უფრო რთული პროცესი იქნება, ვიდრე რაც შექმნეს.
0: კაი, მე რა კითხვა მაქვს ხარ ახან აი მას შევეხეთ პრობლემებს, რაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გამოიკვეთა. უკვე 2 წელი გავა მალე, რაც დიდი პროტესტი მიმდინარეობს ქვეყანაში. მოდი ესე ვიტყოდი თავიდან უფრო დიდი იყო გასაგებია ქუჩაში მყოფი ადამიანების რაოდენობით თუ შევაფასებთ, მაგრამ საზოგადოებაში ამას დაემატა ის, რომ გაჭირდა ცხოვრება ზოგადად ფასების საკითხი, ბევრი რამე დაემატა. საზოგადოებაში არის დიდი პროტესტი, მაგრამ ყველაზე მძლავრად ამ პროტესტმა იფეთქა იმ განცხადების, კობახიძის იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც პირდაპირ მიემართებოდა საქართველოს ევროინტეგრაციას, ხო? მე თუ სწორად მახსოვს, თუ არა და შემისწორეთ, თქვენი ძველი პოზიცია ასეთი იყო, რომ აი ნატო არ გვინდა მთლად, მაგრამ ევროკავშირი შეიძლება. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას, აი ამ დანაშაულს, მე ჩემ შეფასებას გამოვიყენებ, არის თქვენ თქვით დანაშაულ დაგიყავთ თუ არა, რაც ყობახიძემ ევროინტეგრაციის კუთხით გააკეთა და დავით ახალმოურავი დღეს რო იყოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე, ან ხელისუფლებაში, ამ კუთხით რას გააკეთებდა სხვანაირად, ან იგივენაირად, არ ვიცი, ევროკავშირთან კონკრეტულად.
1: გიპასუხებთ, მაგრამ 5 წუთი მაინც მინდა, იმიტომ თქვენ ახ ერთ კითხვე კი 5 კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხე. ა კიდევ ამბობ პოლიტიკის ჩემი ხედვაა ეს მარტო ჩემი არა და სხვებს უკითხავდი ლექციებს ან გაიგეთ პოლიტიკაში თავარი არის სიმართლე არ შეიძლება ხალხის მოტყუება და მე ხმამაღლა ვამბობ რომ ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი რომელიც არასოდეს არავის არ ვატყუებთ მე ვიცნობდი გერმანიის ელჩებს და არა მარტო ელჩებს მინისტრებს ჯერ კიდევ 95 და 16 წელს და გეუბნებით რომ არასოდეს არ მალავდა გერმანია და საფრანგეთი რომ საქართველო არ შევა ნატოში არასოდეს და ჩვენ არასოდეს
0: არ ვამბობთ. არ შევა ნატოში თუ ამ ეტაპზე არ
1: შევა. არა, არა, საერთოდ არ შევა ნატოში, საერთოდ. ეს ეტაპი იყო 30 წელი. და მე ამას ვამბობდი. ჩვენ იმას კი არ ვამბობდით, რომ ნატო არ გვინდა. ეს მორიგი ტყუილია, რომელსაც მე ვამბობდი ყოველთვის, რომ აი თუ ამერიკა ხვალ დადებს ხელშეკრულებას, როგორც აქ ისრაელთან, ისრაელს და ამერიკას აქ ხელშეკრულება. თუ ამ მე ხვალვე გამოვალ 10000 კაც გამოვიყვან ქუჩაში, რომ ხარი დაუჭიროთ. მაგრამ ამას
2: სტრატეგიული პარტნიორობა
1: ლიბერალური მხარე არასოდეს არ ამბობდა, არ აჩვენებდა ამ ჩემ სიტყვებს და ეს მაგ ნათქვამი 1000-ჯერ, 10000-ჯერ. მე სულ ვამბობდი, რომ განაისაა ცუდი, რომ ნატოში შევიდეთ. არ არის ცუდი, უბრალოდ ვერ შევალთ და არ შეიძლება ხალხის მოტყუება რომ შევალთ. ჩვენ არ ვამ, ამიტომ ჩვენ ვიძახდით, რომ ნატო არ გამოვა და დავანებოთ ამ ხალხის მოტყუებას თავი, ეს მარტო ცუდ რამე შვება, იმიტომ რომ ამის გამო ჩვენ რუსეთთან ჩვენ კარგავთ სოხუმს, ხინვალს, ყველანაირი ურთიერთობ. იმას ნუ ვლაპარაკობთ, რაც ტყუილია. ერთი პერიოდი ჩვენ გამოვდიოდით რამდენიმე წელი ესეთი ინიციატივით, რომელიც ნატოსთან შეთანხმებული ქონდა ჩვენ. აი ვამბობდით, რომ საქართველო ნატო რუსეთი, მოდი ესეთ ფორმატში შევქმნათ და ვილაპარაკოთ, რომ რაღაცა არც ეს არ ახსოვს ლიბერალურ ფთას, იმიტომ რომ აინტერესებდა არასოდეს. მერე დადგა მომენტი, როცა ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ არ შევალთ ნატოში, ეს არის ტყუილი და ამიტომ თავი დავანებოთ, არ გვინდა ვილაპარაკოთ ახალ პოლიტიკაზე ნეიტრალიტეტს. ეს სანამ ვთქვი, მანამდე ბრიუსელშიც ვიყავი, ვაშინგტონშიც ვიყავი და ავსტრიაში, კაცო, ავსტრიის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო აკადემიამ შევამუშავა ჩვენი შეკვეთით, შეემუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია. ეს დასავლეთმა გააკეთა, რუსეთმა კი არ გააკეთა. ეს კონცეფცია ბრიუსელში განვიხილეთ.
2: და მაგის გარანტორი ვინ იქნებოდა, რომ ჩვენი ნეიტრალიტეტი, ჩვენი განეიტრალება არ იქნებოდა?
1: გაერო, გაერო.
0: გაერო, გაერო. კარგი, რუდის მე.
1: ერთი წუთი.
2: არა, ჩვენი ნეიტრალიტეტი.
1: ერთი წუთი. ჩვენ ხარ ვჯელობთ რა გაუკეთებია რა არა. ჩვენ ვჯელობთ იმაზე, რა ნაბიჯებს გავდით ჩვენ. ჯერ ერთი გაუკეთებია. ჯერ ერთი გაუკეთებია გაეროს, მაგალითად ეს გააკეთა თურქმენეთში. თურქმენეთი მისაბაძი ქვეყანა არა, გასაგები პრეზიდენტი ამბობს რომ მანქანები მარტო თეთრი უნდა იყოს თუ ვიცით ეს და მარტო თეთრი მაგრამ გაერო არის იქ გარანტორი მაგალითად მაგრამ ახ ეს არაა მთავარი. პოლიტიკა დიდი არის ის, რაც ყველას აწყობს. ნეიტრალიტეტი იყო ის, რაც აწყობდა ამერიკას, რუსეთს და ევროპას მინიმუმ 20 წელი შვიდობას მოიტანდა. მერე შეიძლება პოლიტიკა დღეს აღარ არსებობს ასწლიანი. ეს აიცით სტალინის დროს სტალინს ადანაშაულებენ, ნუ ვინ სტალინისტები არიან, ხმე არა ვარ სტალინი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. რომ აიო თურქეთი რატო არ აიღო, მართლა იყო იქ გეგმა რომ აიღო თურქეთი, მაგრამ მიდიოდა დიდი მოლაპარაკება დასავლეთთან თამაშის წესებზე. და სტალინს ესმოდა რომ თუ თურქეთს აიღებს ეს თამაშის წესები ვერ დაალაგდება და მოილაპარაკეს რაღაცაზე და 70 წელი ამან იცხოვრა. 70 წლის განმავლობაში რა ტერიტორიას თქვეს? ვიეტნამი არ შედიოდა და კორეა ამ ტერიტორიაში. იმ ტერიტორიაზე არც ომი იყო. იყო ვაჭრობა. აქ არ ვაფასებ ჩვენ კაია ცუდა უბრალოდ შვიდობა იყო პოლიტიკურად და სამხედრო კუთხით.
2: ეს შვიდობა მოლაპარაკების შედეგი იყო თუ უბრალოდ იმ ეტაპზე მეტი რესურსი არ ქონდა
1: სტალინს? არა, მოლაპარაკების შედეგი იყო და პოლიტიკა საერთოდ ესე კეთდება. ამან იმუშავა 70 წელი. მერე ყველაფერი დღეს 70 წელიც არ არის. დღეს პოლიტიკამ შეიძლება 20 წელი იმუშაოს, ნუ 25, არ ვიცი, შეიძლება 30. დრო იცლება
2: გერმანიის შუაზე დაყოფაც მოლაპარაკება იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე.
1: რა თქმა უნდა მოლაპარაკება.
2: ოღონდ არა იმ ფორმით რა ფორმითაც დადგა ხო საბოლოო ჯამში ეს ბერლინის კედელი და
1: არა ეს დეტალებია რომელიც არ აი მოლაპარაკებისა და არის ხო კედელი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა არა არა
2: ოკუპაცია და ანექსია
1: გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი. კედელი იქნებოდა იქ თუ არა არ ვიცი ხა ამაზე ვინ მოლაპარაკობდა თორე მაგრამ გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი ისევე როგორც გერმანიის
2: ხო იმ კედლის აშენებასაც ხო თავის მიზანიც ჰქონდა და მიზეზიც ჰქონდა
1: არ ვიცი აი ხა მე გეტყვით მე არა
2: არა არა იქ მინდა რომ ნეიტრალიტეტს
1: დაუბრუნდეთ ხო რამდენად დეტალების გერმანიის გაერთიანებაც მოლაპარაკების შედეგი იყო ორივე მოლაპარაკების შედეგი იყო. დღევანდელი მსოფლიო სხვანაირია დღეს მაგალითად რუსეთ უკრაინის ომის მთავარი ამოცანა არაა კიევის აღება რუსეთისთვის როგორც ბევრს გონია
2: აბალა არის
1: არის ახალი თამაშის წესების შემუშავება ამერიკას რუსეთ შორის
2: კიევში რატო მიდიოდა მაშინ პუტინი
1: ბრძოლა მიდის იმიტომ რომ შემუშავდეს ახალი წესები თუ მოლაპარაკება შედგება აი გაჩერდება სადაც ახლა ერთ ადგილზე იტკეპნება მართალია უკრაინა დაკარგავს 24-25% ტერიტორიას მაგრამ ეს ესე იქნება.
2: თქვენ გონიათ რომ დაკარგავს?
1: არა, კი, ამ გონია ეს აუცილებლად ესეა, უკვე დაკარგა. და ვერ დაიბრუნებს ამას,
2: როგორც სანაძლეო დაუდოთ შეიძლება.
1: კი ბატონო.
0: როდემდე დედლაინი 2:30?
1: კიდე გეუბნებით. ამოცანა პოლიტიკის არაა ხალხის მოტყუება. არ შეიძლება იმის მოყოლა ჯერ რომ რუსეთს მოუგებს უკრაინა, გავიდა 4 წელი, გავიგეთ რომ ვერ უგებს.
2: ვერც რუსეთი უგებს.
1: არა. კიდე გეუბნებით, არა თქო. ესე ეს ნიშნავს რომ ან
2: ტელეგრამის ან სამხედროზე არის.
1: როგორ შეიძლება 30 მილიონი კაცი დარჩა უკრაინაში, ხო 42 ცხოვრობდა, 6 რუსეთში გაიქცა, 6 დასავლეთში 30 და აქ 155. ჯერ მარტო რაოდენობა
0: ბევრია. რუსეთის მოგება რა იქნება? რო პატრო რუსეთმა მოიგო.
1: რუსეთს ჩემი აზრით აინტერესებს ამერიკასთან მორიგი მოლაპარაკება, როგორც ქონდა საბჭოთა კავშირის და ამერიკას, როდესაც დაახლოებით 30 ან 40 წლით ან არ ვიცი რა ვადით, გაირკვევა რაღაც თამაშის წესები. და რუსეთი გაჩერდება იქ სადაც არის, იმ ტერიტორიებს წაიღებს, რაც არის. რასაც ტრამპი არ უარყოფს, კაცო, მოусმინეთ თვითონ ამბობს.
0: ანუ ხეივეს. რუსეთი ეხა, კაი, გადავიდეთ რუსეთის თემაზე, რაღაცნაირად ისე გადავით, მაგრამ ანუ რუსეთი ეხა სადაც არის. უფრო წინ იმიტომ არ მიდის, რომ მოლაპარაკების ეტაპია თუ უფრო იმიტომ არ მიდის, რომ ვერ მიდის?
1: არა, კაცო, როგორ ვერ მიდის? იმიტომ არ მიდის, რომ ამას არ უარყოფს არც რუსეთი და არც ამერიკა. თვითონ ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკე პუტინს ერთხელ, ორჯერ დაიყვარდ და ვეუბნები უკრაინას რომ დათანხმდი, აღიარე ეს ტერიტორია. ამას ხომ მე არ ვამბობ.
2: კი, არა, ამბობს, მაგრამ
1: ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკები სამივე მხარეს.
0: სულ ბოლო განცხადები თქვა დონბასთან დაკავშირებით, ვერ ვახცევ საერთო ენას მე და პუტინ ანუ სხვადასხვა შეხედულება გვაქვს.
1: ხო, გასაგებია, ნუ რაღაცაზე
0: ვერ ახცევ. ტრამპის რიტორიკა მნიშვნელოვნად ციათ იცვლება იმის მიხედვით, რაც ხდება ფრონტზე.
1: ტრამპი ერთ რაღაცას ამბობს ძალიან კაფიოთ, რომ აი ამ ტერიტორიების ნაწილი უკრაინამ უნდა აღიაროს რუსეთის ნაწილად და ომი გაჩერდა. ამას ამბობს ჯერ არ იყო პრეზიდენტი იქიდან მოყოლებული და არც ერთხელ არ უარყვია. გასაგებია რომ იქ უამრავი ნიუანსია, ბევრი ნიუანსი მე თვითონ არ ვიცი და არ ჩვენა არც არის საინტერესო. რაღაცაზე ერთმანეთთან საუბარ არ ვიცი დონბასში რას ვერ აღწევენ. იქ ატომური სადგურია შეიძლება ამ საკითხს ვერ არეგულირებენ. წარმოდგენა არა მაქვს, ეხა იქ რამდენი ნიუანსია.
0: ისე საინტერესო.
1: მაგრამ ის რომ წარმოდგენა არა მაქვს იქ რამდენი ნიუანსია, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ტრამპი ღიად მუდმივად იმეორებს, რომ ამერიკა და რუსეთი ერთმანეთთან ლაპარაკობს, ლაპარაკობენ მთელი ამ ომის განმავლობაში და მოლაპარაკების მიზანი არ უარყოფენ, რასაც მე ვამბობ, არის ახალი
2: თამაშის წესები. ევროპასაც არის მომწოს.
1: არის თამაშის წესები. ევროპა ამერიკის მომხრეა და ამერიკა ამ თავარი მომხრეა. დღესაც. რა თქმა უნდა. აი,
0: იცი რა კითხვა გამიჩნდა.
1: ევროპა და ამერიკა ყოველთვის ერთმანეთს მოკავშირეები იქნებიან, მაშინაც კი, როცა მაჩვენებს.
2: არა, ამ საკითხზე მაქვს ლაპარაკი,
1: ძალიან ისე რა. ამ საკითხი

0: ის რა თქმა უნდა როგორ ახლა ამ საკითხშიც და ყველა სხვა საკითხშიც
1: ევროპელი ლიდერებისგან არ გვესმის რომ რაღაც 20% მივცეთ რუსეთს და გავაჩერეთ
0: ეს არა ეს არ არის პოპულარული ხოლო ტრამპი ბედავს იმის თქმას რაზეც ლაპარაკი მიდის სულ
1: ეს კი არ ნიშნავს ევროპა ზელენსკის
0: ცდილობას აღადგინოს
1: 91 წლის საზღვრები ხო
0: კიდე გეუბნები როგორ ჩვენ გვიჭერენ მხარს აღვადგინოთ საქართველოს საზღვრები და ვერაფერს
1: არ გინოს ვერ ვახტანხებზე ლაპარაკი ტექნოლოგიებზე
0: და გასაგებია მერე რა
1: მათ შორის შეიარაღებას და სამხედრო წარმოებაზე რომელიც უკვე უკრაინას 4 წლის თავზე ძალიან სერიოზული აქვს
0: კეთილი თქვენ შეგიძლია ესე ფიქროთ
1: ნუ ფაქტებია 35000 მკვდარი თქვენში
0: ბოლოს ფერების მანძილზე არა საერთოდ არ არის ფაქტები კიდე გეუბნებით ნუ
1: ვიდეო კადრები
0: არის მე უბრალოდ მოგიწოდებ ნუ შეკავთ საზოგადოება შეცდომაში ეს სწორი ინფორმაცია არ არის მე არ ვამბობ რომ თქვენ განზრა ხატყობთ ვიღაც მაგრამ ნუ შეგხვავ შეც არ არის ეს
1: თეთრმოკიდებული პორტები ნავთობაზები
0: კიდე გეუბნებით არაფერი ესეთი არ არის რუსეთი ამ ომში ჯერჯერობით
1: კი არა 9 მაისის აღლუმი რომელსაც ნეპართობ ზელენსკიმ გასცა
0: გასაგებია გვესმის ეს რომ ეხლა შეიძლება კიდე რაღაც შეიარაღება მისცენ და უფრო გართულდეს სიტუაცია მაგრამ ეს არ უნდა გეგონოთ თქვენ რომ რამე ომის მოგების გაიგეთ ეს შეიძლება მხოლოდ ცუდი იყოს
1: ან თელი ძალით არ იბრძვის რუსეთი ამას ვაკეთებთ
0: არა არც რუსეთი იბრძვის თელი ძალით არც დასა ну телезалт да дауфикте ხა რუსეთ შეიძლება ატომური ბომბის ну თუ თქვენ ეს
1: არა ატომური ბომბის როლა ცოტა ისეთი რაღაცა იქ მარტო უკრაინასთან არის
0: იქნება საერთოდ არ გესმით რომ პირიქით ეძებ შეიძლება მიზეს ამას ვერ უფიქრებ
1: ვირტუალური იარაღის გამოყენება არ ნიშნავს მარტო იმას რომ უკრაინას დაჩაგრავს იქ უკვე სხვა პროცესები ირთვება მსოფლიოში სხვა მოთამაშეები ერთვებიან
0: ეს თქვენი აზრები კი არ არის ამას გეუბნებათ ამერიკის პრესა და ტელევიზია ზუსტად ამას გეუბნებათ ის რომ რუსეთი თვითონაც ომ იმდენად საფრთხილ თემა იქ საჭირ საკმარის თქვენ უნდა დაფიქრდეთ რომ აი შეიძლება რუსეთს უნდა მიზეს ეძებს რომ ამ ომმა უფრო დიდი მასშტაბი მიიღოს თქვენ ვერ იგებთ აი მაგალითად რუსეთი არ ბომბავს კიევს გაიგეთ ესეც არ ხდება
1: არც კიევი ბომბავს მოსკოვს
0: იქ არის წერტილო ანუ ომი მიდის მარტო იმ ხაზზე რატო განა არ შეუძლია აქ როგორი რაღაცაა მიზეზი არა აქ თუ მიზეზი მიეცემა დაბომბავს კიდე უარესაც გააკეთებს დასავლეთსაც ეს ესმის და იქ ომი არა უკრაინა კი არ მართავს ამ ომს მის უკან დგას დიდი ბრიტანეთი ამერიკა მათი სამხედროები ტაქტიკა სტრატეგია იმათ ესმით რაც ხდება და არაძლევენ საშუალებას რუსეთს რომ ამ ომმა უფრო გლობალური ხასიათი მიიღოს
1: არა მაი ხა ბოლოს ეს იყო ირანთან ამერიკის და ირანის სამხედრო ეს თქვა დაპირისპირების ფონზე როდესაც ირანი არაბულ ქვეყნებს დაესხა თავს დასახმარებლად მიმართეს უკრაინას რომელსაც გამოცდილება აქვს მსგავსი იარაღთან ბრძოლის აი ეს ხო ფაქტია რა ვიცი ხა ესეც ხო ვიღაც ნაკვამი არა კონკრეტ დრონებზე ალაპარაკი ხო
0: კეთე როგორც გინდა იფიქრეთ ესა ლაკმობა უბრალოდ ჩემი და შენი კი არა აი მათ იმან მიმართა ეს არის ყველაფერი პიარის ნაწილი
2: კაი
0: ამერიკას
1: რა აღმოჩნდეს ეს რეალობაა
0: არ არის არ
1: აღმოჩნდა მაგას
0: არც აღმოჩნდება არც არის რეალობა და მეც გეტყვით არც საჭიროება სრულიად შეუძლებელია რომ ირანმა რამე წინააღმდეგობა გაუწიოს აი ესე იგი თქვენ არ გესმით ამ ომის სტრუქტურა საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ომის სტრუქტურა არ გესმით ზოგადად ამერიკა მოსპო ირანის ფლოტი საზღვაო უკვე და ეს მოახერხა 35 დღეში იმიტომ რომ ირანი არაფერი სახელმწიფო არაა მოსპო მისი საჰაერო ფლოტი ის კი არა ამერიკული თვითფრენავები არსებობს ესეთი სქემა როცა ერთი თვითფრენავი საწვავს უსხავს მეორეს ჰაერში და ეს იშვიათად კეთება ამერიკა ამას განზრა ხაკეთებდა ირანის წაში ყველას დასანახად რატო რომ აი ესე იგი მე არა მაგ არანაირი არაფრის არ მეშინია.
1: ხო მანამდე ისრაელმაც ამტკიცა იმ საჰაერო სივრცეში ბატონობა ქონდა.
0: ანუ საჰაერო ფლოტი მოისპო ირანის, საზღვაო ფლოტი მოისპო ირანის. შემდეგ სარაკეტო არსენალის 90% მოისპო. ყურადღები წაიკითხეთ ისრაელის.
1: იქ არა აქ საფრთხე მოდიოდა
0: დრონები. მასალე დავახარო მე თქვენ კითხვის კარგი რაღაც. შემდეგ ეხა იქ დარჩა რაღაც რაკეტები 100 მეტრის სიღრმეში, მაგასაც გაანადგურებენ. მერე მიზანმიმართულად წობენ ამათ ლიდერებს. გადავიდნენ იმ ქარხნებზე, რომლებიც ორმაგ სამხედრო პროდუქციას ყობენ იმ ქარხნებს, ხიდების, ანუ იმ ინფრასტრუქტურის მოსპობას და მეორე გაჩერდნენ. რატო? ყველას გონია, რომ იმითო გაჩერდნენ, რომ ამერიკა არა, ამერიკაში არის კანონი. თუ 60 დღე პრეზიდენტის და ჩვენ პრესაში ეს არავის არ
1: გავა. და კონგრესის თანხმობა
0: ჭირდება. 60 დღე გავიდა, უნდა შეაჩეროს და კონგრესის სენატის თანხმობა, კონგრესის თანხმობა, უნდა შეთანხმდეს სახელმწიფო დეპარტამენტი, პრეზიდენტი ამას დრო უნდა. ამ დროს ისრაელი მოქმედებს, აგზელებს. აბსოლუტურად შეუძლებელია რომ ირანმა ვინმეს რამე მოუ, მაგრამ ყველა უნდა გვესმის რა მიზანი აქვს, რა არის დასავლეთი, ეს არის სხვა

0: ილის აზროვნება, აი გაიგეთ, არა აქვს დასავლეთს მიზანი მაისდამეთ სახმელეთო ოპერაცია. აი პარალელო გავავლოთ. რატომ წავიდა გაიქცა ამერიკა ავღანეთიდან? არა იმიტომ რომ ვერ დაიპყრო ავღანეთი, დაიპყრო ამერიკა. იმიტომ რომ ამერიკა სადაც შედის და დასავლეთი, არა მარტო და რუსეთიც რო შევიდეს, ის ტილობს თავისი ცივილიზაციის ელემენტები შეიტანოს. რუსეთ შედის, რუსული შეაქვს, დასავლეთ დასავლური. ავღანეთში ეგ ეგეთი ვითარება რომ ქალებმა წერაკითხვა არ იციან, საერთოდ არ იციან. და სკოლაში არ დადიან, არ წერაკითხვა იციან, არც არანაირი განათლება აქვთ, ქუჩაში ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და პირველი ნაბიჯი იყო რომ განათლების გავრცელება და აღმოჩნდა რომ თვითონ ამ ქალების 95%-მა უარი თქვა ამ განათლების გავრცელება. ამერიკელებმა თქვეს რომ აქ ნოყიერი ნიადაგი არ იქნება 50 წელი. და ამიტომ წავიდნენ იქიდან. გინდა გაქცევა და არქვი, რაც გინდა, ანუ ის ქვეყანა არის ეხლა თუ თქვენ გადაავლებთ მას მედიის სფეროს, ამე დაინახავთ რომ ძალიან სერიოზული ბრძოლა მიდის ექსპერტებისა რომ ირანში არის თუ არა ნოყიერი ნიადაგი, რომ შეხვიდეს სამხედრო ოპერაციები და უმეტესობა ამბობს რომ არა.
1: ეხლა მე არ ვიცი. არანაკლები მნიშვნელობანია იქ ადამიანების ხელის რომელიც დადგება
0: ბუნებრივად. ესეც რა თქმა უნდა და ამიტომ ეხლა შეიძლება წავიდეს ის სქემა რაც იყო სირიაში, რომ ერთი ორი წელი მოიცადოთ, შეიძლება მეტიც ამასობაში დაფინანსდება შიდა ძალების რევოლუცია. რომელმაც უნდა გამოიწვიოს რელიგიური და საერო მართლობის გამიჯნა, შეიძლება ამ გზას დაადგეს ამერიკა, ასე რომ ყველა რო ელის რო რაღაც სამხედრო სულ არ არის
1: საერთოდ არ ველი რო ეხა ჯარ შეიყვანეს
0: ამერიკა საერთოდ არ უთქვავს რო აქ რამდენწლიანი გეგმა აქვს. მან ჩემი აზრით
2: 50-60 არაბების და უკრაინელების
0: ხო აი
2: სამხედრო შეკვეთა
0: საინტერესოა რომ ირანს ხარი არ დაუჭერა არც ერთმა მუსლიმანებმა სახელმწიფო არც ერთმა
2: ხო აი ძველი ისტორია
1: რიტორიკის დონეზე თურქეთმა რაღაცები თქვა
0: არა ძველი არ არის იმიტომ რომ ირანი ყაჩაღის სახელმწიფოა და შეაწუხა მთელი მსოფლიო ამიტომ მაგრამ მეორე საკითხია ხა ნუ გაიგეთ ყველა ამ არაბულ ქვეყანაში არის ამერიკის შეერთებული შტატების შეერღებული ძალები და არანაირად არავის არ ჭირდება არანაირი უკრაინის დახმარება ეხლა ეს უბრალოდ სისულელია.
2: არა, ხო ფაქტია, რომ შაჰიდებით ხდებოდა ისეთი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაზიანება, რომელსაც ვერ უმკლავდებოდა არსებული
0: დაზიანება. რაიმე მიმართვა უკრაინისადმი, ეს არის პიარის ნაბრო.
2: ანუ არაბებმა რო შეკვეთა გააკეთეს, ეხლა უკრაინელებთან ეს პიარია?
0: ან პიარია, ან რაღაც სამხედრო კომპლექსის შეერაღებული ინტერესებია.
1: ნუ
0: როგორც ეხლა ჩვენ ყიდულობთ, ჩვენ გვაძლევთ ამერიკა ფულს და ამ ფულით ყიდულობთ ისევ იარახს ამერიკულს, რომელიც უფრო ციდი იყო ვიდრე ისრაელი.
1: ეგ გიო, აი ეხა ეგ ისეთი დეტალია მათ შორის, საჯაროდ რა თქოს, შიგნით იმის იგიდან რაღაცები რო სხვანაირად იქნებოდა და ყველაფერი რაც შიდა ვითომდე სამხედრო კონტრაქტებს ეხება, ასე გარეთ რო არ გამოვიდოდა, ცხადია, შევე იმაზე მეტი მისცა, შევე იმაზე ნაკლები.
0: არა, არა, ეს არის სწორი აზრი, ზუსტად ეს ეხება, უყურე შე რო გაძლევენ ფულს, საქართველოს ისტორია აიღეთ, ეს ფაქტებს გეუბნებით, კიდევ ამბობ, ჩვენ უნდა სიმართლე.
2: ან ფლამინგოს პიარის ნაწილია,
0: რა თქმა უნდა, აი ხო როგორ რაღაცა, ჩვენ გამოგვიწვის ფული და ვიტრეს რო იყიდე და ეს შეერაღება. ჩვენ უთხარით რომ კი ბატონო, მაგრამ ეს შეერაღება ისრაელის ჯობია კონკრეტულად ეს. არა, უნდა იყიდო ამერიკა. აქაც იგივეა. აქაც იგივეა. იქ ვიღაცა რაღაცას ყიდულობს. აქ შეიძლება სულ სხვა ინტერესები იყოს. არა, იმიტომ რომ ამერიკას ან ისრაელს ან დიდ ბრიტანეთს ვინმეს დახმარება ჭირდება ან უკრაინის ან რაღაცის ირანის დამარცხებაში. ირანი დამარცხებულია უკვე ყველა 50000 ამ სამიზნე იყო დასახელებული 10000 მიზანი მიღწეულია 10000
2: მეტი. აი მაგიზნების მიღწევაზე არც მაგ.
0: არის ისეთება არანაირი უკრაინის დახმარება ეგ არის სისულელე სრული.
1: ბოდიში ბატონებო, მე მგონი აი ხლა ისეთ თემაზე ვლაპარაკობთ. ქართველი მაყურებლისთვის შეიძლება შედარებით ნაკლებად საინტერესო იყოს ირანის და იმის პარალელი.
0: კი ბატონო, გადავიდეთ რა საინტერესო.
1: პირველ რიგში და აი უკრაინის ომს რა ხარ შევეხეთ ხა
2: ამ დროს. იქიდან წამოვიდეთ.
1: ეხლა მე მინდა ეს ქართული პრიზმიდან შევხედოთ რა. ქართული პრიზმიდან შევხედოთ რა. მე ვეცდები ხა რაღაც უტრირებები არ მოვახდინო და აი აკაური პრიზმიდან შევხედოთ. რუსეთი თხოვდა ისეთ რაღაცებს უკრაინას, რაც მათთვის აშკარა ჩარევა იყო პრინციპში სახელმწიფოებრიობაში და სუვერენულ სახელმწიფოს
2: შიდა საქმეში.
1: და თუ მე ეს ხა ამ ხელა ქვეყანაზე როგორ
0: გვაქვს. კეთილი გასაგებია.
1: და ნუ ამას მოყვა ომი და საბოლოო ჯამში აი ხა რაზეც ვსაუბრობთ, სიტუაცია არის ისეთი, რომ რუსეთს ანექსირებული აქვს უკრაინის ტერიტორიები, საყოველთაოდ აღიარებული ტერიტორიები, რომელსაც რუსეთის გარდა ყველა აღიარებს უკრაინის ტერიტორია. და ჩვენი მაგალითი არის თუ არა პირდაპირ ძალიან მსგავსი, ხო? რუსეთს ჯერ ანექსირებული არა აქვს და ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების ნაწილი და აი რომ დაგვიდგეს რა ჩვენ პრიზმაში რო გადმოვიდეთ ესეთი სიტუაცია რომ რუსეთი ჩვენს რო დაგვემუქროს რომ აი მაგალითად წამოვა თბილისი გასაგებია ჩვენ ნაკლები რესურსი გვაქვს ბევრად ვიდრე თუნდაც იგი უკრაინას
0: და
1: აი ამ შემთხვევაში რა უნდა იყოს ჩვენი პოზიცია რომ ოღონდ ომი არ იყოს და კი ბატონო, ვაღიარებთ აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობას.
0: ასე კი.

0: სხვა თემაზე გადავედით და კი ბატონო გავიაროთ ეს თემა. პირველი რაც უნდა გითხრათ, რომ სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ნებისმიერი ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი იმპერია თავის წესებს აწესებს სამწუხაროდ. ამას აკეთებს რუსეთიც და ჩვენ ვიწუნიეთ ამის შედეგი, ამას აკეთებს ამერიკაც, ამას აკეთებს ევროპაც. ჩინეთიც ნებისმიერი დიდი იმპერია თავის წესებს კარნახობს ყველას და მოგწონს არ მოგწონს სამწუხარო დღეს სოფლიოში დემოკრატიის ხარისხი შეუდარებლად დიდია, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით მართალია ის, ვინც ღონიერია. ეს ერთი. მეორე. ეხლა დაუბრუნდეთ საქართველოს. ამიტომ არ უნდა გვეგონოს, რომ მაგალითად მე ვამართლებ იმას, რა ხდება რუსეთ-უკრაინას შორის. საერთოდ მე საერთოდ სულ სხვა ხედვა მაქვს ამ საკითხზე. აბსოლუტურად სხვაა და თუ გინდათ მე ცალკე ამაზე ვილაპარაკოთ. საქართველოზე ვისაუბროთ. არ ვიცი ჯერ ერთი არ არის ეს მარტივი კითხვა. ერთი რამე შემიძლია მეკითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტამდე რაღაცას დავთმობთ, მე აღარ დავთმობთ. შეუძლებელია, მაგალითად არ ვაღიარებთ ეს გასაგებია, თუმცა რა, რო არ ვაღიარებთ რა. არც უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ რა. ჩვენ პრობლემას ვერ ხედავთ, ეს პრობლემა იმდენად მარტო რუსეთში კი არა, ჩვენში ძალიან დიდია. საერთოდ იმის ფიქრი.
1: მე არ ვაღიარებთ რა, თუ კითხვა იყო. აი მარტივად რო არ გაგაცვეთინო თითქოს, პირობითად როცა ნორმალური შედარებით სიტუაცია დადგება და ეს პუტინი ავი რამდენხანს იწოცხლებს.
2: ანუ რა მეცე.
1: ანუ ოდინო უარესი მე მოვა, იქნება ოდნავ უკეთესი მაინც მოკლეთ. სიტუაცია რო დადგება ისეთი, როგორც ხდება ხოლმე, ჩვენ ხო უმით შევარდა არ გვინდა არც აფასიში და არც რუსეთში, ხო?
0: და არ არის. აი ამას ვხდები, მაგრამ მაგრამ როცა მაძლევთ უკვე არ არის სწორი თავის ფუნდამენტი.
1: არა, როცა ამის საჭიროება დადგა, შენ თუ აღიარებული გაქვს, თუ არ რო არ აღიარებ
0: რა მომიცემინე.
1: აღიარება ნიშნავს სამუდამოდ ხელის მოწერას, რომ ის ტერიტორია შენი არ არის.
0: მომიცემინე, ჯერ ერთი ვინ თქვა, რომ რამე უნდა ვაღიაროთ, ან მე როდის თქვი
1: ეგეთი. არა, კითხვა დამისით, რომ არ ვაღიარებ რაო და ამის შანს ვიტოვებთ თქო.
0: არა, არა, ეცუთი. ეს სრული სისულელია, რომ ჩვენ რამე ვაღიაროთ, გავსი რამე არც მე და არც არავის. საერთოდ მე სხვა რამე გითხარი. ჩვენ ვაღიარებთ თუ არა პროცესი მიდის და აი იმიტომ თქვი რა. მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს რომ რამე უნდა ვაღიაროთ, რა ბოდოა ეს. ჩვენ არ უნდა გვეღიარებინა არაფერი რაც თურქეთთან დაკავშირებით ხდება, მაგრამ ყველა ლაპარაკობს რაც ხდება რუსეთთან და არავინ არ ლაპარაკობს რაც ხდება თურქეთთან. 33% აქვს ჩვენ ტერიტორიის მითვისებული და თურქეთის შემადგენლობაში. როგორ რა? ყველა არ
1: დაიტალო. მაგაზე ხელი მოვაწერეთ რომ იმისა და იმიტომ
0: რაც არის სამუდამოდ. ერთი წუთი, ერთი არაფერზე არ მოგვიწერია
2: და ვაფშე. საბჭოთა კავშირის პირობებში მაგაზე
0: არა, საბჭო კავშირის კონფერენციაში არ არის ეს პროცესები გაკეთდა საბჭო კავშირის გარეშე, ეს ერთი და საბჭო კავშირში საერთოდ არ არსებობდა და მეორე უნდა გითხრათ.
2: სტალინის გარეშე?
0: არა კაცო, საბჭოთა კავშირი საერთოდ არ არსებობდა მაგ დროს. არ სტალინი, სტალინი არ ვიცი ახლა რა შუაში აქ პირველად თურქეთმა როგორც კი რუსეთის იმპერია დაიშალა, გერმანია იყო რუსეთის მოკავშირე, ახლა ვიწყებთ ისტორია კი ბატონო. და თურქეთმა გადმოლახა
2: საზღვრების დემარკაცია საბჭოთა კავშირის და თურქეთ შორის.
0: არა, არა, საბჭოთა კავშირი აქ არ არის, ვიმეორებ, ეს სულ სხვა საკითხია. ჯერ ტერიტორიების დაკარგვა მანამდე მოხდა. მანამდე ეს ერთი.
2: მასე ჩავყვეთ მაშინ მეცემეტე საუკუნემდე.
0: არ უნდა ჩავყვეთ კაცო, 1918 წელს როგორც კი დაიშალა რუსეთის იმპერია, თურქეთი გადმოვიდა, შემოვიდა.
1: ჩვენ ხო შემდეგ დავთანხმდით ამას.
0: ერთი წუთი. მივიდეთ, მივყვეთ ამ თემებს.
2: საბჭოთა კავშირი არა, მაგრამ რევოლუცია მომხდარი იყო რუსეთში.
0: холод революция мохта да
2: чавтвалцо
0: айшала система
2: იწება და იწება
0: შენებო რუსეთის
2: ხო
0: მომისმენ ნუ გადააკეთებ ისტორიას როგორც შენ გინდა
2: არა არ ვაკეთებ
0: დაიშალა რუსეთის იმპერია ეს არის ყველაზე ზუსტი ტერმინი თურქეთმა გადმოლახა საზღვარი შემოვიდა დიახ და შემოვიდა და შემოვიდა ლამის გურიამდე ლამისკენ რო გურიამდე შემოვიდა ბაში გურიაში შემოვიდა ეს ერთი თემა ის რაც მოხდა მეორე თემაა რომ დაიწყო ბრძოლა და ქართველებმა, ქართველებმა იბრძოლეს პირველ რიგში აჭარლებმა და ჩვენ შევძელით როგორღაც აჭარის გადარჩენა. კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი, ჭანეთი ესენი ვერ გადავარჩინეთ. ეს მეორე საკითხია. მესამე თემაა უკვე მეერე ვინ რა აღიარა და ან გვაიძულეს ან არ გვაიძულეს. აქ ამაში არაა საქმე. იქ მარტო ქართული მოსახლეობა ცხოვრობდა. ეხლა მე მოვლილი მაქვს იქ ფეხით 300 სოფელი, ვიცნობი ქართულად ვინც ლაპარაკობს, ვინც აღარ ლაპარაკობს ქართულად. მაგრამ ცოტა სხვანაირი სიტუაციაა სამწუხაროდ სოხუმში და ცხინვალში. იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, აქ საერთოდ არ არის იმაზე რაღაც უნდა ვაღიაროთ, აქ სხვა რამე არის. ჩვენ უნდა დავინახოთ ფუძე, ფუძე. რა ხდება სოხუმში? აი ავიღოთ მაგალითს და უცებ იქნება გასაგები.
1: ჩვენ იყავით ჩასული სხვათაშორის
0: არაერთხელ
1: და მაგაზეს კითხავთ უბრალოდ იმაზე რა კარგად რო თქვა რა, რას გულისხმობდი მე. მე ის კი არ დამიბრალები, რაღაც თქვენ აღიარება გინდათ თქო. უბრალოდ ეს არის ძალიან განსხვავებული მაგალითი და ცოტა ხშირად რომ მოყავთ ხოლმე ამ კონტექსში, აი თურქეთმა ტერიტორიები წაგვართვა. თურქეთმა წაგვართვა, მაგრამ ჩვენ თურქეთს უღია ზუსტად ეგ განსხვავება. ამ
0: არ არის განსხვავებული.
1: უწერეთ თურქეთს რომ ჩვენი აღარ არისო.
0: არ არის განსხვავებული სიტუაცია, თურქეთმა პირდაპირ დაიპყრო და წაიღო.
1: ხო, და ეგ არის პრობლემა, თურქეთის რუსეთს არ უნდა მოგვეწერა ხელი.
0: არ არის განსხვავებული.

0: ეს ერთი.
1: და თურქეთისთვის ჩვენ რო ხელი არ მოგვეწერა, სამუდამო დაკარგული ეს ტერიტორია არ იქნებოდა, როგორც ახლა არის სამუდამო დაკარგული აფხაზეთი და ოსეთი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიღიარებია.
0: კიდევ ამბობთ, ფუძე რომელზეც ლაპარაკობს, სწორი არაა. თურქეთში სამუდამოთ არის დაჭ

0: ქართული მეტალობა აქვს, არც ქართულია და არც უნდა საქართველოსი არანაირი დაბრუნება. ეგ არის მთავარი. იმათაც კი, ვინც იქ ქართულად ლაპარაკობს, ხო, და ვინც კიდე შეინარჩუნა ენა, იქ კაცმარიცი ჯერ ამდენ ხალხი ცხოვრობს, მინიმუმ ალბათ 9000
1: მილიონი. ხო, ეს ერთ საუკუნე გავიდა და იმიტომ მოხდა ასე. და იქ აფხაზეთშიც არა უკეთესად მაკუთხით ხო სიტუაცია, აი მოგისმენთ თქვენ.
0: რატო მოხდა ასე ისე, ეს არ ამნიშნო გაიგე მარტივი რამ. დაანებე რატო მოხდა და როგორ მოხდა. დღეს ის ხალხი თვითონ არა ამ სურველი რო სადმე დაბრუნდეს. აი ეს უნდა გაიგო, თავარი ესაა. ის ხალხი არა ამ სურველი და ამიტომ შენ ვერაფერს ვერიზავ. ახლა რა ხდება აფხაზეთში? ზუსტად ეს პარალელი უნდა გააავლო. ეს არის მთავარი. აფხაზეთში გავიდა 30 წელი და ყოველ წელს 30 სექტემბერს ბავშვობიდან ბავშვი გამოდის და დღესასწაულობს ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვებას. გენეტიკა ამბობს, რომ თაობა არის 21.5 წელი. შემიძლია ახსნა რატომ, მაგრამ არა პრინციპული. პოლიტიკური გაგები თაობა არის 4 წელი, რო იცოდე. ესე იგი, 30 წლის განმავლობაში სულ ცოტა 8 თაობა, 7 8 თაობა გაიზარდა. ეს თაობები არიან თაობები, რომელსაც ზულთ ქართველები, ზულთ და რომლებიც ამბობენ, რომ ქართველებმა დაიფხრეს ჩვენ და ჩვენ სამამულო. ამ დროს 75% მათი გენეტიკურად ქართველია, G2-ია, ეს ჩემი მონაცემები კი არ არის. ჩვენ იმის პროპაგანდაც ვერ ვაწარმოებთ, რომ თქვენ ქართველები ხართ. პირიქით პროცესი ხდება. ეხლა იქ ცხოვრობს 70000 აფხაზი, 80000 სომეხი, სომხე პირველად, რომელიც ყველა წინამდეგია საქართველოს.
2: ეგ ვინ აღწერა?
0: გეტყვით ახლა, ა?
2: ეგ რაოდენობები.
0: პასუხობთ, 80000 სომეხი, 70000 აფხაზი, ქართველი დაახლოებით 65 ჩვენი მონაცემით, მათი მონაცემებით აფხაზი 120000, ქართველი 40-45000, სომეხი 80000. ეხლა ეს სომხები და ეს აფხაზები კატეგორიული წინააღმდეგი არიან და ეხლა უამრავი ორგანიზაცია შექმნილი დადიან ქართულ ოჯახებში და უნებიან, შენ ქართველი კი არა ხარ, შენ სინამდვილეში აფხაზი ხარ, გაქართველებული, გამეგრელებული და დაუბრუნდება და ბევრი უბრუნდება. ჩვენ ამის წინააღმდეგ არაფერს მე გიხსნით, რომ თავი პრობლემა ისაა, ჩვენ თვითონ არამარტო არაფერს არ ვაკეთებ. ჩვენ თვითონ ხელს უწყობთ ამ სააკაშვილის ხელისუფლებამ, უბრალოდ გაყიდა კოდორი და აი გაყიდა და ახალგორი ნახეთ ობიექტივში დამტკიცებულია რომ გაყიდა.
2: რითია დამტკიცებული? ნუ უკვე გაყიდა, გაყიდვაში რას გულის
0: ხო? პირდაპირ ჩააბარეს ტერიტორიები რუსეთთან ფული რაშვეში. მალამუჟის ელემენტარულად უკრაინის დაზვერ, საგარეო დაზვერვის უფროსი.
2: აქეთ რა მიიღო? ანუ რაღაცა შეხო ბარტერი უნდა მომხდარიყო.
0: უკრაინის,
2: ხო.
0: პირველი უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ინტერვიუ ნახეთ, პირდაპირ ლაპარაკობს, რომ კგბ სკოლა რო დაამთავრას, მიხეილ სააკაშვილო მისი კურაციის ქვეშ იყო, აი მალამუჟი ეგეთ გენერალი და ყובה ამას და არის.
2: და დაუჯეროთ სიტყვაზე.
0: რას ქვია სიტყვაზე? გენერალია, არის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის
2: ხელმძღვანელი. ეგრე პროპაგანდასაც
0: არის. არაფერი პროპაგანდა არა, ფოტოები არსებობს სააკაშვილი ფორმაშიც არის. ნამსახურებიც არის კგბ ჯარ. რა თქმა უნდა,
2: როგორ დავდო თავისი
1: ქოშერდომი, ესე იგი.
2: როგორ ვიპოვო სააკაშვილი ფორმაში?
1: მოიცა, ეცა სააკაშვილი იყო რუსეთის აგენტი და ეს გენერალი გამოვიდა და გაყიდა თავისი აგენტი.
0: ალბათ თქვენ გეგონათ რომ სააკაშვილი არ არის რუსეთის აგენტი.
1: არა, მე კითხვა სხვა, მაგრამ ანუ გაყიდა შტერია
0: იმას დედა. მალამუში არ არის საბჭოთა, არის უკრაინის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის დირექტორი. უკრაინის,
2: უკრაინაში ბევრი უკრაინელი
0: უკვე
2: მარამდე სამომის დროს რუსეთის სასარგებლოდ მომუშავე.
0: მარტივი რამე.
2: როგორ ვიპოვო?
0: ჩეულებრად
2: შეაკაშვილი ფორმაში.
0: პასუხობთ ხო, კაცო, თუ გინდათ პასუხობთ, რა მარტივ რაღაცას გეუბნებით, სულ არა, ეხლა მან საჭი შედით. უჩემოთ ფილმიც გაუშვით, შედით YouTube-ზე.
2: ხო, როგორ ქვია?
0: ნახეთ ფილმი მიხეილ სააკაშვილი, ესე ქვია, ობიექტივის ფილმი მიხეილ სააკაშვილი, პირველი სერია, ესე ნახეთ ფილმი. ყველანაირი ფოტოებია, კონკავშირში რო იყო, მერე კგბ-ს ჯარში რო იყო. იმ კგბ-ს ჯარის მისი
1: აი საბჭოთა ჯარში ბანაჩებიც იყო
0: ბა ინტერვიუც არის მერე ინსტიტუტი რო დაამთავრა სადმუშაობდა კგბ-ს რომელ საზღვარზე უკრაინაში ყველანაირი ფოტოებიც არის მონაცემებიც არის დედამისთან და ბებიამისთან ფოტოთიც ჩანს და სხვა უამრავი
2: ეგ თავის წიგშიც აქვს ეგ ფოტოები
0: ხერ რატო არ ნახეთ არ ვიცი ეგა და ეგ ერთი თემაა მეორე თემა ჩვენ ვამბობთ რომ გაყიდა არა მარტო ვამბობთ ვამბობთ რომ არსებობს ბრძანებები აი ამ ხელისუფლების დანაშაული არის ის
2: მაგის არ მაიც ბრძანებები რო არსებობს საიდან
0: მე არ უნდა დამისვათ კითხვა სანაცვლოდ რაც მისცეს ეს უნდა კითხოთ მიხეილ სააკაშვილს მე სხვა
2: კითხვა დამისვო
1: რო გამოუშვებენ მოვიწევთ
0: კაცო კიდე გეუნები იყოს უარზე და რაზეც გინდა იყოს ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაშაულია რომ სახელმწიფო საიდუმლო გრიფი რო ადევს საბუთებს სადაც სააკაშვილის ბრძანებებია რომ მანქანები ტექნიკა დატოვეთ გადით იმ ტერიტორიიდან დაცალეთ ტერიტორია აი ის იმ ბრძანებებს არ აქვეყნებენ ესენ
2: არა ბრძანებები რა დროს იყო
0: მაგ ომის დროს არის გაცემული
2: ბრძანება.

0: ოცეი ხალხი?
1: რა შუაშია ხალხი კაცო დატოვე ტექნიკა, დატოვე ხალხის გაყვანაზე კი არ არის. სამხედროები უნდა გავიდნენ, პოლიცია უნდა გავიდეს, სპეცსამსახურები. რა შუაშია ხალხი? ხალხი უნდა გაიყვანოს.
0: არა, ეგეც ხალხი არ არის, ეგ რობოტები ხო არ არიან? ანუ
1: არც ერთი სროლა, არც ერთი გასროლა არ გაუცებული ვარ ამდენი უცოდინობით. არც ერთი ტყვი არ გასროლილა კოდორში. საერთოდ ერთი ომი არ იყო.
0: კოდორში უკვე ესეთ სიტუაციის დროს
1: მოხდა. არანაირი სიტუაცია არ იყო კოდორში, საერთოდ არაფერი არ ხდებოდა, არც ახალგორში ერთი ტყვი არ გასროლილა.
2: ისე იმ სპეცი
1: ბრძანება იყო, რომ ახალგორი და კოდორი დატოვოთ მთლიანად. საერთოდ საომარი მო რუსები არ შედიოდნენ, ესენი გავიდა რუსები არ შედიოდნენ.
2: ისე კოდორი
1: არც იქ არც კოდორში.
2: ისე კოდორი რო ახსენეთ,
0: აბა რა რატო შეიძლება?
2: არ გაქვთ რამე ინფორმაცია?
1: რა არისლა ამა, იმიტომ რომ გაყიდული იყო, შეთანხმება იყო. მიხეილ სა
0: რა შეთანხმება იყო სანაცვლოდ რა ხდებოდა?
1: მე მგონია გასაგებად ლაპარაკობ.
2: მე თვითონ კითხე თუ მიშასო.
1: ასე მგონია რომ მეტყველება კარგი მოთ. მე გიხსნით რომ მიხეილ სააკაშვილის ბძანებით მე გასაგებად ვამბობ.
0: კი კი, ოღონდ მაინტერესებს ხო?
1: არ
0: ინტერესი რა იყო
2: ეგ მაინტერესებს.
1: გასაგებად ეს მე არ უნდა მკითხოთ ხო, კაცო?
2: რო გამოვიკითხოთ მიშას.
1: მე მკითხვას დაუსვი, მიხეილ სააკაშვილს რა ინტერესი ქონდა?
0: არ მაგისგან მოსმენილი.
1: მე შეგეუნები მარტივ რაღაცას.
0: მაგოერსია და თქვენი ვერსია მაინტერესებს.
1: შეიარაღე როცა ომი იწყება და საომარი მოქმედებები ხალხი უნდა გაიყვანო. ეს ბუნებრივია. მაგრამ მე გიხსნით, რომ იქ სადაც არ იყოს საომარი მოქმედებები, ხალხის გაყვანასთან პრეტენზია საერთოდ არ არის. ჯერეთი არც ხალხი გაუყვანია, ხალხი თავისით გავიდა. მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით, ყველა სპეცსამსახურმა, შეერაღებულმა ძალებმა, პოლიციამ, გამგეობებმა, ყველა სტრუქტურამ დატოვა პირველი
0: რიცხვი.
1: ის ტერიტორიები, სადაც საომარი მოქმედები არ მიდიოდა. მაგალითად, კოდორი.
0: მნიშვნელობა აქვს მაგას რა?
1: შენ თვითონ ჩაეძია. მე გეუბნები საკმანძო საკითხებს. დატოვა ყველა ეს ტერიტორია, სადაც არ იყო საომარი მოქმედები და ერთი ტყვეც არ გასულა. ეს პირველი, რაც გააკეთა და ეს იყო უდიდესი ღალატი. კარგი, გავიდა ეს ხალხი.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა თარიღში ხდება.
1: ხო დიდია, კაცო, შენ გადაამოწმე, მე რასაც გეუბნები ეს ფაქტია.
0: ხო და თქვენ ხო იცით უკეთ და
1: არ არის საჭირო გადაამოწმე, იმიტომ რომ ეს რაღაცეებს ლაპარაკობთ, რომელიც ყველა მიცეს და თქვენ არ იცით. ხო და დაერქვე შენ თვითონ. მე გეუბნები რომ გაიყვანეს აქედან. ეს ფაქტია, ყველა მიცის ეს ფაქტი.
0: ანუ ომი ვინ დაიწყო აგვისტოში 2008-ში? მოდი მაგიდან დაიწყოთ.
1: არა, არ უნდა დავიწყოთ. საომარი მოქმედები ვინ დაიწყო, მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე გაძლევთ პასუხს, რომ ეს იყო მოლაპარაკებული სააკაშვილისა და მათი. და დაიდგა დიდი სპექტაკლი.
0: რო სააკაშვილს მიეცა ეს მიწები რუსებისთვის?
1: აუცილებლად, ზუსტად მაგას ვიძახი.
0: რისთვის? ანუ მისი მისია იყო უბრალოდ, რომ ეს მიწები მიეცა.
1: მას სურდა ამ მიწების გადაცა. არა მარტო ეს. მეც გეტყვით. თვითონ საფრანგეთის პრეზიდენტი აღიარებს მისი მემუარებიც. ეს იმ ფილმში არის. სადაც ის წერს, რომ რუსები და ჩვენ შევთანხმდით, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის საერთაშორისო განხილვის გარეშე. სააკაშვილმა ეს პუნქტი, 7 პუნქტიანი შეთანხმება იყო თავის ხელით ამოშალა. ამას წერს სარკოზი და დატოვა 6 პუნქტი.
0: ან ეს ეგ ორ მაგას საითაც გვინა იქიდან მივაბავთ ხურს, მოდი ესე
1: ვთქვათ. მე როცა
0: მაგ პუნქტს შლი.
1: დავათები, სხვა თემაზე
0: გადავიდეთ. არა,
2: მაგ პუნქტის დატოვება ნიშნავს
0: ის პოტენციალის
2: დატოვებას, რომ მე შეიძლება
0: ლაპარაკი წასულიყო.
1: არა, არ ნიშნავს
0: არაფერს.
1: საერთოდ ლაპარაკი ისედაც მიდიოდა, ამან ამოშალა ეს პუნქტი.
0: ანუ საერთოდ ლაპარაკი ჩაკეტა მაგას.
1: კაცო, ამის მერე რა მოხდა? აღიარა რუსეთმა. უბიძგა მიხეილ სააკაშვილმა აღიარებისთვის.
0: არა, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკა ამის მერე მიდიოდა აღიარებაზე.
1: არა, ზუსტად ამას ამბობს სარკოზი, რომ ეს პუნქტი რომ ამოიღო, ამითო დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა და უბიძგა იმათ აღიარებისთვის.
2: ეს შეიძლება სარკოზის აზრი იყოს, კი ბატონო.
0: ეს სარკოზის აზრია.
1: ჩემი აზრიც არის, მაგრამ სარკოზის აზრიც არის.
2: მე მაგალითად ამ გადმოსახედიდან, ხო, რაღაცა თუ ჩემი ტერიტორია რუსეთმა
0: იმას რატომ ველაპარაკო?
1: სული სისულელე კიდე გეუბნები.
2: საერთაშორისო შეთანხმება თუ მოხდა, მე შეიძლება ვაღიაროთ მაგის ჩაწერა, ნიშნავს ირიბ აღიარებას.
1: ჩვენ ხართ მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები და ეხლა მოგწონთ რომ ეს გაყიდა ეს ტერიტორია, ყანა ჯარები.
2: კაცო, მე სიმართლის გარკვევა
1: მიდათ.
2: თქვენ რეგენ გორიათ რა, ხა მე ვიშის რა.
0: რაღაცა ტკიცებულებები და წყაროები ხო უნდა ქონდეს, რაღაცა შეიძლება ხნე შეიძლება ხა თორნიკეს დავაბრალო, დადის და ახალშობილებს ჭამს.
1: კაცმა გამოსცა ბძანებები და გაიყვანა ჯარი. არა,
0: არა, მე მანდ მნიშვნელობა აქვს ერთიცა.
1: არა, როგორ არა, გამოსვლებს
0: გაიყვანა. არა, მნიშვნელობა.
1: ბიჭო, გაერკვიეთ ხო მაგდა ომის პერიოდში მოხდა ეს და
0: მაგის დაგუგლოთ, დაგუგლოთ,
1: როდის დავედით რა. და ნახეთ ის
0: გაიყვანა.
2: ისე მაგაზე ინფორმაცია.
0: ფილმი შენ მანამდე მოძებნა. პროპაგანდისტი მე შეიძლება ფილმი შევქნა ისეთი, სადაც თორნიკეს გამოიყვან კაცი ჭამიან.
1: ზუსტად მაგაშია საქმე. ხართ მეთქი ამ სააკაშვილის მომ ხართ?
0: არა, მე ვარ სიმართლის მომხრე.
1: მე სიმართლის
0: მომხრე ვარ. არა, თქვენ მეუბნებით რომ იცით,
2: ეხლა მე რომ დაგაბრალდ რომ ბიზნეს მომხრე ხართ,

0: უფრო მეტ არგუმენტს ვიპოვით ან მე მაგალითად სააკაშვილის წინააღმდეგ აქციებზე მიდექი 2012 წელს პლენტურ აქციებზე ერთ-ერთი
1: გასაგებია მე გეუბნებით რაც გითხარით გასაგება თქვი გინდათ გაიგეთ გინდათ მომიიღებთ ჩემი მიზანი ხო არა
0: ეხა რატო გაბრაზდით და სააკაშვილის მომხრეებს რატო გეძახით აი ეს გამო რაღაცებს ვარკვევთ
1: იმიტომ რომ გაძლევთ ნამდვილ კი არა საჯაროდ გასაგები ინფორმაციას გეუბნები და იძახით რომ არა ეს ესე არა ეს ისე კაი თუ არა ესე ისე ისე აღარ უნდა
0: კაი მოდი გადავიდეთ მოდი იცი რაზე გადავიდეთ სხვათა შორის მადლობა მინდა გითხრათ
1: მე მინდა გითხრათ რომ აფხაზეთში დავანებოთ მიშას თავი ერთი რამ დაინახო ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა საზოგადოებრივი ხალხის იქ ხალხს არ უნდევარ ჩვენ და ეგ არის ყველა თავი პრობლემა ჩვენ ჯერ ეს უნდა გადავტეხო
0: გეთახმებით
1: და აი ამ ხელისუფლებამ წინ ამაც დაამანაც
0: ოღონდ ხალხს რატომაც არ უნდივართ ასე შემდეგ საფუძველში უნდა ჩაუყვეთ და ეხა აღარ მინდა მაგას მიბრუნება რუსეთის ჩადებული ბომბები როა ყველაფერი
1: საფუძველში ნუ ჩაუყვებით ფაქტი არის რაც არის აი მე გიყვებით ორ საინტერესო რაღაცას 18 მაისია 2008 წლის და ჩავედი აფხაზეთში მე ირმაინაშვილი და გია შერვაშიც იქ იყო რაღაც შეხვედრები, შევხვდით, მაშინ ბაღაბში იყო მათი პრეზიდენტი, მაგრამ ეგ არაა მთავარი, იქ შევხვდით იქ არის ესეთი საბჭო, ხო, 18 მაისზე იქ არის საბჭო, ესეთი უხუცესთა საბჭო, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს და ძალიან სერიოზული მოლაპარაკება მოხდა იქ. ამ უხუცესთა საბჭოსთან ერთად რომ პრეზიდენტს მიმართეს თავის ბაღაბს, რომ დაიწყოთ ქართველებთან შერიგება. ჯერ აი ამაზე იყო ლაპარაკი. იქ არ იყო ახლა გავერთიანდეთ, არ გავერთიანდეთ. თავიდანვე ვთქვით, მოდი ჯერ შევრიგდეთ, ჯერ ეს ეტაპი დავალაგოთ რა.
2: ეს რომ წელს
1: ხადია რომ
0: 2008-იო, ომამდე რამდენი თვით ადრე.
1: ჩვენ ვამბობთ რომ ნუ ეს შეუძლებელია რომ ჩვენ ვაღიაროთ ახლა აფხაზეთი და მაშინ ფაქტურად შევწდივ. მე ვთქვა რომ არასოდეს არავინ არ გაღიარებთ თქვენ. არასოდეს თქვენ არავინ არ გაღიარებთ თქო.
0: პასმოტრიმო?
1: არ უთქვიათ პასმოტრი, მაგრამ ძალიან კარგი საუბო ცოტა, ჯუბიც იყო ცოტა რაღაცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში იყო კარგი შეხვედრა, რომ მოდი დავძრათ პროცესი, რომ ჯერ შერიგებით დავეწყოთ. აფხაზებმა თქვენი თიკ ნაწილი კერპთაყვანის წამელია, დაგწევლეს, მოდი ეს წევლა მოხსნათ, ხაზზე დავიფიცოთ, კი ბატონო, შევთანხმდით. დავთქვით, რომ 2 ივნის ჩამოვალთ 400 კაცი, იქ საკრალური ციფრია მათთვის 400, ავალთ იდრიფშის თაზე, იქ დავიფიცებთ ხაზზე რაღაცა. დავიწყებ შერიგების პროცესს. გამოვედი, ერთ დღეში ხდება, 18 მაისს შევედით, გამოვედი. განან ტელევიზიები. პირდაპირ საზღვარზე ვამბობ ამას. რა ესე, ასეთი შეთანხმება, აი უხუცესთა საბჭო გამოვიდა, რომ შევრიგდეთ, დავიწყოთ ჯერ შერიგების პროცესი. მოუხსნათ ეს წელა, ჩამოვიდა 400 კაცი. არაშუქებს არავინ. ყველა ტელევიზიამ ჩაიწერა, არავინ არ. ნუ ვილაპარაკე იქ რაღაც რამდენიმე არხზე, მაინც არაფერი.
2: თურმე
1: ამას უკვე
2: პარტია გქონდათ
1: მაგრამ არა რა პარტია ორი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვიყავი მაშინ ამ მოძრაობაში იყო ძალიან ცნობილი ხალხია ჩემი მოადგილე იყო ნუ საბჭოს წევრები იყვნენ გოთარ მეგვენე თუხუცესი იყო მაგალითად გოგი ქავთარაძე უამრავი ხალხი გიგალორთკი ფენძავით ბევრი
2: ეს მაშინ პრეზიდენტთან იყო შეთანხმებული
1: თუ არა კაცო რატო უნდა იყოს რა
0: მაშინ დაპირისპირებული იყო მაშინ პრეზიდენტი
1: იყო მიხეილ სააკაშვილი მე ვიყავი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე რომელიც ებრძოდა სააკაშვილი
2: მაშინ ეხო საერთო ქართული საქმე იყო ეხა სააკაშვილის ციფრები
1: ხო და ხო იყო საერთო ქართული საქმე არც ერთმა ტელევიზიამ არ გააშუქა იმიტომ რომ უკვე მაშინ ქონდა დაგეგმილი 8 აგვისტოს ამბავი ხდება 18 მაისს ვილაპარაკე რომ 400 კაცი ჩავიდე
2: რა ქონდა სააკაშვილი
1: სააკაშვილი
2: აი დახარებული კოდორის თემა ვნახე 9 აგვისტოს რუსულმა და აფხაზურმა ძალებმა კოდორის ხეობის ინტენსიური საჰაერო და საარტილერიო დაბომბვა დაიწყეს
1: 10 აგვისტო აი მე ვამბობ ტყუილია
2: აი მაგ ესეთი ვერ რაღაც მანახეთ რასაც მეგანი
1: არ უნდა რომ ეს დაწერა მიხეილ
2: სააკაშვილმა
1: და მან კოდორში იყო მოსახლეობა ერთი ტყუი არ გავარდნილა ერთი ტყუია უბრალოდ ხალხი გავიდა. არც ერთი ტყუი არ გავარდნილა. ეს არის დაწერილი მიშა სააკაშვილი.
2: 10 აგვისტოს მიღებული იქნება გადაწყვეტილება
1: ძალოვანი საქმე. მე ვიცი რომ არც ერთი ტყუი არ გავარდნილა. არც კოდორში, არც
0: მან ეგრე წერია ადამიანებო რომ მე
1: სხვა რაღაცაა. არც ერთი არ გავარდნილა კოდორში. ტყუილია სრულისიც უბრალოდ. აი,
0: გასაგებია ეგ ამბავს. საინტერესო ამბავს.
1: ხო და მე ვამბობ რომ უკვე მაშინ ამას ჩაფიქრებული ქონდა ამ ტერიტორიების გაყიდვა. ამიტომ არავინ არ გააჟღერა, მაგრამ ეგ არაა მთავარი. ხა დაიწყე ამ 400 კაცის შეკრება რა.
2: და არაღიარებას რა გიშაობდა მაშინ?
1: მოითმინეთ, ვერაფერს ვერ მივაღწიე, იმიტომ რომ ხელისუფლება დადიოდა, ხელისუფლება სააკაშვილი და ეუბნებოდა. ნუ იმათ უნდოდა წერლები ინტელი რომ არავინ არ წახვიდეთ, არაფერი 400 კაცი, არაფერი შერიგება, არაფერი არ გვინდა ეს ავანტურა და 8 აგვისტოს ომი დაიწყო და მოხდა აღიარება.
2: 2006
1: წელს. ახლა მეორე თემა.
0: შეიძლება მათ ადგილზე მეც ვფიქრა რომ ავანჭურა იყო, იმიტომ რომ თქვენზე ფიქრობდა რომ თქვენ იყავით რუსეთის კაცი და არა თვითონ.
1: არა, და მე ვამბობ რომ ის იყო რუსეთის კაცი, ძალიან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ გააკეთა.
2: და პუტინმა რო თქვა 2006-ში უკვე მქონდა გეგმა 2008 წელს საქართველოსში სამხედრო ოპერაციისო.
1: პუტინი მაგას არ ამბობდა. პუტინი კიდე ერთხელ ნუ
2: დამაშნიე ზაგატოვი.
1: პუტინის ხო ესეთი პირდაპირ ესე და არ ამეს ამბობდა.
2: ხო რა ამბობდა.
1: პუტინი გამოდიოდა და იძახდა რომ ჩვენ ვიცით გეგმა.
2: ხო.
1: და გვაქვს ამაზე საპასუხო გეგმა.
2: მე მუხროვანში მიწეს 2006 წელს გეგმა სამხედროებმა ძალიან მალე შეიძლება თავს დაგვესხა.
1: რა თქმა უნდა
2: 2006 წელს.
1: პასუხი რავეს ვერ იგებ. პუტინმა თქვა, ჩვენ ვიცით რომ გაგია, ჩვენ გვაქვს საპასუხო და რატო იცოდა? იმიტომ იცოდა რომ მაგისი იყო ეს მიშა კაცო. თავის აგენტთან ერთად ქმნიდა ამ გეგმას.
2: აჰა.
1: რას ნიშნავს არ
2: იცოდა? არაღიარებაზე რატო მუშაობდა მე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება? ამ თუ გაყიდა და ჩააბარა, აი ეპასიურა ესე რაღაცა.
1: არაფერი არ ჯერ ესეთი. ანუ რას ნიშნავს ეპასიურა? ჩავიდა სააკაშვილის ხელისუფლება ჩაბრძანდა სტრასბურგში. იქ რვა კაცია თუ არ ვთქვი, ყველასი აცნობა და ხელი მოაწერა დოკუმენტს. რომელში წერია რომ ომი დაიწყო საქართველოს.
2: არ წერია. წავიკითხე.
1: მე წავიკითხე.
2: წავიდა და რა წერია?
0: მე ფორმულირება.
2: იქ წერია რომ როგორ არის?
1: მე ვიზდაპირესო საქართველოს.
2: მას შემდეგ რა წესი იწყება?
1: ესე აი ამოვიღე. არ იწყება, ნუ მორიგიტყვილი. იქ პირდაპირ წერია რომ
2: საქართველოს.
1: ამოვიღოთ კი
2: არა კიდე რომ მე
0: ზუსტად
2: 16 რაღაცა ხო?
0: ციტატა წაგიგეთ.
2: 16
0: ნუ თუ ეგრე არ წერია შევასწოროთ. მე შეიძლება შე ცოტა ხანი გაჩვენებ
1: და 16 თუ არ ვთქვი 33.
0: მოკლედ იქ წერია რომ ესა დაპირისპირება ფართო მასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტში გადაიზარდა
2: მას
0: შემდეგ რაც საქართველოს შეიყვანა ჯარი.
2: არა, არა, გახსნა ცეცხლი.
1: საერთოდ საქართველოს ომის გამოცხადების გარეშე დაახლოებით ეგეთი ტექსტია. მოკლედ გაუფრთხილებლად დაიწყო დაბომბვა, ცეცხლი გახსნა და ამან გამოიწვია კონფლიქტის ესკალაცია ახალ საფეხურზე და მე წერო საპასუხოდ რუსეთმა შეიყვანა თავის ჯარი.
0: ახალ საფეხურზე, მაგრამ მანამდე ეს
2: არა. არა, მოდი, ჩავიხედე.
1: მოატყუებთ ხალხს.
2: მანამდე არ
0: საფეხურზე
2: წერია. თუ ატყუებ, ხო გამომჟღავნდება. თუ ატყუებ, ხო გამომჟღავნდება. ეგ
1: დოკუმენტი წაკითხული და გადათავდა
0: ეთერში 50. ეგრო წერი ახალ საფეხურზე აიყვანა კონფლიქტი. მანამდე რა საფეხური იყო? მანამდე ხო ქართულ სოფლები იბომბებოდა.
1: არა, ერთ წუთს.
0: ეგეს თუ მოგეთქვა მისას ტელევიზია.
1: არა, არა, ერთი წამი კაცო. მანამდე საფეხური იყო, არსებობდა კონფლიქტი, ის არსებობს 30 წელი.
0: ჩვენს მიერ ქართული სოფლები.
1: კიდევ ამბობ, ევროკავშირის იმას წერია, რომ საქართველოს გაუფრთხილებელი დაიწყო დაბომბვა საქართველოს და კონფლიქტი გადავიდა ახალ და ამას მოაწერა ხელი მიხეილ სააკაშვილის.
2: დაბომბავდა საქართველოს
1: მაგას. საქართველოს დაიწყო დაბომბვა ცხინვალის. ცხინვალის. იქ არ წერია
2: ის გამარჯვება რაც მას მერე რაც რუსული საჯარისო შენე.
1: არა, არ წერია ტყუილია ეგ. მორიგის ისრო. აი,
2: თუნა ვიპოვო და
0: არა, აი, იქ რო თქვენ ხო იცით ეს ამბავს? წინა დღეებში ეგეს მიშას ტელევიზიაზე მოგოთქვა ქართული სოფლის პოლიციელები დაიღუპეთ.
1: მე გეუნები.
0: პოლიციელები ხო დაიღუპე?
1: თავი პასუხი, მარტივი პასუხი. უბრალო ტექსტით კიდევ ამბობ. აი ეს ომი იყო დადგმული სპექტაკლის შეთანხმებული რუსების და სააკაშვილის მიერ ამ ტერიტორიების გაყიდვის მიზნით.
0: კი ბატონო.
1: და მოხდა ამ ტერიტორიების გაყიდვა, ჩაბარება და ეს იყო ფუნქცია, რომელიც სააკაშვილმა
2: შეასრულა. მაგრამ არაღიარებაზე რატომ მუშაობდა სააკაშვილი?
0: ნუ გეტყვი, ეს იყო
1: ჩვეულებრივი
0: პიარის სტრატეგია. ახლა ამაზე გეტყვის ფეიკ მუშაობა იყო პიარ სტრატეგია.
1: აბა რატომ ჩავიდნენ და ხელი მოაწერეს იმ დოკუმენტს, რომელზეც ხელი არ უნდა მოეწერათ? რო ჩვენ დავიწყეთ ომი და
2: დაგაშავებთ.
1: ამით იხემზვანდება მე ხაკ წერია წერია.
2: მას მე რაც რუსულა საჯარისო შეენერთება გადმოკეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი. აი ესეთი აი ესეთი შინაარსი აი. აი წაიკითხოს ყველა, მაგრამ იქ არის ესეთი შინაარსი. მას მე
1: ხო თემაზე გადავიდეთ.
0: აი მოდი მოდი მოდი
1: გავიგეთ თქვენთვის მიხეილ სააკაშვილი გმირია მე გეუბნები რომ
2: სიმართლე ჩვენთვის თავი.
1: გამყიდველი რუსეთის აგენტი და ქვეყნის ტერიტორიების გამსაღებელი.
0: აი მოდი ეხა გადავიდეთ იმაზე თქვენ ხართ თუ არა რუსეთის
2: აი რუსეთთან დაკავშირებით თქვენი ურთიერთობები
0: არა არა მოდი კონკრეტულ კითხვას დავსვამ მათ შორის მადლობა მინდოდა მე თქვა დავიწყე წეგან აღარ დამაცადეთ ორივე მადლობა მინდოდა მე თქვა რომ თქვენ იყავით ერთ-ერთი ისუათი რესპონდენტი რომელსაც თავად გამოთქვა სურვილი რომ კრიტიკული კითხვები და ამის დოქტორო ბევრი იმდენი ტყუილი ვრცელდება და ტყუილ მართალიო ჩემზეო რომ რაღაცა მე თვითონაც აქვსნო რამდენი ადამიანზე მინდა კითხოთ თუ იცნობთ რა ურთიერთობა გაქვთ თუ ქონიათ ერთ-ერთი არის სერგეი მიხეევი
1: სერგეი მიხეევი ვინ არის?
0: ხო. აი ხა რატო გეკითხებით ამას? გეტყვით, ხა გეტყვით.
1: შემახსენებ.
0: მეც ესე ხა წავიკითხე, აი მოკეთ ჩვენაი ქვეყნებს კურირებსო მოსკოვშიო. და მოკეთ 2020 წელს ხადარკოვსკის მიერ დაარსებულმა ფონდმა დოსიე გეცოდინებათ ეგამბავი, ერთ-ერთი ეგამბავი, რაზეც სავარაუდოდ პასუხი გინდომებათ. გამოაქვეყნა, ესე იგი, ვლადიმერ ჩერნოვის მასალები, მოკეთ, რომელშიც საუბრობდა, რომ პატრიოტთა ალიანსო პირდაპირ კრემლის სტრატეგები ეხმარებოდნენ 2020 წლისთვისო საარჩევნო სტრატეგიაშიო და ასევე რაღაც დოკუმენტს აქვეყნებს, რომელიც წავიკითხე ხაშხა რიცხვით.
1: იქ წერია რომ
0: ორი სხვადასხვა დოკუმენტი იყო, ერთში 700000-ი იყო გამოყოფილიო, პირველ ტურში იყო, მეორე ტური არ ითვალისწინებსო და
1: ჩვეულებრივი ტყუილია შექმნილი რუსთავი ორის მიერ.

0: მაშინ იყო გვარამია რუსთ მათ მიერ გამოგონილი ფარატინა ქაღალდია.
1: ის ხადარკოვსკი არ ფშუაშია?
0: არა, საერთო არ ვიცნობ ხადარკოვსკი.
1: არა, ის ფონდი რომელმაც გამოაქვეყნა დოსიე.
0: ეს ფონდი და ესენი თანამშრომლობდნენ, იქ დაიწერა ცხრილი, ესე ცხრილს მეც დავხატავ, აი ხე შევაკომპიუტერზე. არაფერი დოკუმენტი არ არის, არც ხელმოწერები, უბრალოდ რაღაცა ესეთი ცხრილი ხატია და წერია რომ სუფთა ამერიკული ქაღალდია, იმიტომ რომ არასოდეს არ არსებობს საბჭოთა კავშირში, რომ ვიღაცამ დაამზადოს ბუკლეტები, მატრიოშკა, არც ჩვენ პარტიას არასოდეს ეგეთი რამეები არ გაუკეთებია, რაც იქ წერია.
1: ეს ვერა ბლაშ
0: ბლაშ ო რაღაცე აი რაც არა მარტო არ ვიცნობ
1: არც ვალერი ორი ვალერი როა რა ქვია დამათ ეს ორი ვალერი გვარებს გეთქვი
0: არა ამ ხალხს არ ვიცი
1: მონახეთ
0: მე არასოდეს არ ყვევ არ ამ ხალხს არ ვიცი
1: არ შეიძლება არის თქო ესენი იმას შევოდენო რა აქ ვიღაც ანანოს ელაპარაკებს
0: კიცებულების პასუხი პასუხი არის ძალიან მარტივი არაფერი რაც იმ წერია სქემაში არჩევნების დროს ჩვენ არ გაგვიკეთები არაფერი არც ერთი პუნქტი ანუ სრული სიცრუეა.
1: ვაი, მარი მოგაყოლებთ. თქვენი ვივის რომ მოყვეთ რა, როგორც იყო სინამდვილეში, აი რუსეთში რომ კონდათ გარკვეული ურთიერთობები არ როგორ ახსენეთ რომ ჩავდიოდითო და არაერთხელ.
0: მაგალითად ჩერნოვს ვიცნობთ.
1: ჩერნოვს ვიცნობთ.
0: როგორ არ ვიცნობ, ჩერნოვი კურირებდა ადმინისტრაციაში საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს და ოფიციალურად ვარ შეხვედრილი მას. მერე პარლამენტში უკვე და კალაშნიკოვი იყო ვიღაც ამ ხალხს ოფიციალურად ვარ შეხვედრილები
1: ვიღაც ხო მახსოვს იმათ თვითონ ეგ ამოდეს ეს ფოტოები
0: რა დასამალი იყო აქიდან დეპუტაცია ჩავიდა პირველად 30 წელს განმავლობ ყველა შეხვედრის სტენოგრამა ჩამოგქონდა სტენოგრამა
1: ხო
0: ურიგებდით ყველა ტელევიზიას
1: აი აქ მაინტერესებს
0: იქ ყველაფერი ეწერა და პირველად 30 წელს განმავლობაში როგორც იქნა რუსეთმა თქვა რომ აღარაფერი არ მინდა თქვენგან აქ ნუ გეკნებათ უცხოური ბაზების პირველად მოხდა 30 წელს.
1: ხო და მოდი რაღაცას გეტყვით, რაზეც გაკეთეთ.
0: ნუ გეკნებათ სამხედროები და შევთანხმდეთ.
1: ხო, ნახეთ, ნუ გეკნებათ სამხედროები სადღაც.
0: აქ იყო ესეთი პირველად 30 წელს განმავლობაში მოხდა შემდეგი შეთანხმება. რომ რუსეთმა თქვა, რომ უცხოელი სამხედროები და მათი ბაზები ნუ იქნება საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიაზე. და ჩვენ მეტი თქვენგან არაფერი არ გვინდა, უარი თქვით ნატოზე ამაზე და დავიწყოთ საუბარი ყველაფერზე რაზეც გინდა.
1: უკრაინის ეგრე ქნეს, ოღონდ მე მან შევარდენ.
0: კაცო, ეგ სხვა საკითხი იქნეს, არ ქნეს, მე გეუბნები რომ პირველად მოხდა 30 წელიწადში ასეთი შეთანხმება.
2: ესეთში რომ შევედით მაშინ არ ქენით აბა.
0: ეს ყველაფერი იყო ოფიციალური, ყველა ჩვენი შეხვედრის სტენოგრამა ჩამოსული იყო, არაფერი არ იმალებოდა. და ეს შეთანხმება პირველად მოხდა. მაგის მერე კიდე ვიყავით აფხაზეთში, იქ ხატით ჩავიტანეთ და მე უკვე ამ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი და იმანაც რომ ეს გაფუჭებული.
1: კაი, მოდი ეს დრამა, ეხა მე ვეცდები ერთ წინანდებას
0: ჩამოვიყალიბოთ.
1: აი, ლიბერალები მოიხსენეთ ესე რაღაცებს იმას ცირ წამბენო რაღაცებში და ასე შემდეგ. მოკლედ რა აქვთ
0: ხოლმე? ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავიორის და გვარამიას მერე დაწერილი სრული სიცოცხლე.
1: რა აქვთ ხოლმე ამათ თავარი საპრეტენზიო მოკლედ თქვენთან ამ ხალხს აქვს წარმოდგენა მე არ ვიტყვი ჩემ მიუხედავთ იმისა რომ თქვენ მიშას გულის ფარდაჭერი მეძახეთ მე პუტინის ფარდაჭერს არ დაგიძახებთ მოკლედ ამ ხალხს
0: ალბათ ხდებით რომ არა ვარ მის ფარდაჭერი მაგრამ თუ ვერ ხდებით
1: ამ ხალხს აქვს განცდა მოკლედ რომ თქვენ რუსეთთან ურთიერთობების დამყარებას იმითო ცდილობსო რომ თუ პირდაპირ რუსეთუმე არ არის და არ უყარსო რუსეთიო ესეო როგორც მინიმუმ ცდილობსო რომ რუსეთის პროტეჟეთ ქართული ოსნება საკუთარი თავით ჩაანაცვლოსო პატრიოტთა ალიანსმა ო.
0: ასე კი ბეგო.
1: აი ეს და ამას პრინციპში ლოგიკურად ეხიდება ის ამბავს რაც თქვენ
0: გიგო
1: ოცნებამ თავისი
0: უფრო პასუხს მოგცემ შენთვის მოულოდნელ ძალიან. მე გეუბნები რომ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან არაფერ კავშირში.
1: აბა ვინ არის პრორუსული?
0: აი პასუხო. საქართველოში არ არსებობს პრორუსული ძალები. ეგ საერთოდ ტყუილია ყველაფერი. არა ვიღაცა არსებობს ახლა ხუთი კაცი.
2: რუსული რბილი ძალა საქართველოში არ მუშაობს დღეს?
0: არა. არანაირი სერიოზული
2: შეფუბული ვარ ჩვენ ჭუაზე?
0: კი, არა, მომისმენთ.
2: ინტერესი?
0: პასუხები.
1: დებილები.
2: სამხრეთ კავკასიაზე უარი ხო რუსეთმა?
0: კიდე, თქვენ ხო კითხვას მე გაძლევ პასუხს. ზუსტი პასუხი უფრო ესეთი იქნება. მე არ გულისხმობ, ეხა ერთეულ კაცს ან რაღაც ერთ ორგანიზაციას, სადაც 7 კაცია, ამას არ გულისხმობ. ეგეთი რა თქმა უნდა იქნება. მე ვამბობ ასე, არანაირი სერიოზული პარტია. სერიოზული. რომელსაც რაღაც ავტორიტეტი და ძალა აქვს საქართველოში, რომელიც ცდილობს а вткват русетис агенти იყოს ან მის ინტერესები გაატაროს საქართველოს არ არის
2: აი ამას ქართული ოცნება რა არის
0: არ არის ეგეთი პარტია ქართული ოცნება
2: რაში ეწინააღმდეგება ქართული ოცნება რუსეთის ინტერესებს მოდი მაშინ ეგ ვიხსენოთ
0: გასულს ბევრ ამაში ჯერ ეგ ერთი
2: მაგრამ აი ხუთი ჩამოთვლით
0: გეტყვით რა არის ქართული ოცნება ჯერ ამას გეტყვით ქართული ოცნება რომ მონათფლობელური პარტია რომელიც საქართველოს აშენებს აშენა უკვე მონათფლობელური სახელმწიფო
2: როგორც რუსეთში
0: ნებისმიერი მონათლობელური სახელმწიფო ერთ

0: რუსეთში, კორეაში, ირანში თუ საქართველოში თუ ყველგან გაიგეთ, საერთოდ შეიძლება არ იცოდე ვინ არიან რუსები, მაგრამ თუ მონათულობა.
1: ძინა მარიცის ვინ არიან რუსები?
0: თქვენ გინდათ რომ აზრი გაიგოთ რას
1: ვარ? კი არა, მე სხვა რაღაცა
0: კითხეთ, უბრალოდ ეს
1: თქვენ მეუნებით მონათლობელ რუსებს, მე მაინტერესებს აი ქართული ოცნება რატო რაში ეწინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს საქართველოში და მონათლობელობაზე დავიწყოთ
0: ახლა. ასე გაინტერესებს ყველა წინადადებაში მეჭრები და აზრის ვეღარ
1: ვარ. არა, რომ კითხვა სხვა დავს,
0: მე პასუხს ვასწრებ. მე მგონი გლობალურად ძალიან მეცნიერულად გიხსნი, რომ ადვილი წინადადებაა. ნებისმიერი მონათლობელური წყობილება ერთნაირია.
1: ეგ ხო არ იყო ჩემი კითხვის
0: თემა. არა, იმიტომ პასუხობ, რომ შენ მეუნები რა როგორც რაშუეშე როგორც რუსეთი.
1: რაში წინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს ქართული ოცნება საქართველოში.
0: ქართული ოცნება ამერიკულ ინტერესებსაც ცდილობს.
1: არა, რუსულს რაში
0: ასუხობ იმაში რომ ცდილობს და აკმაყოფილოს ხშირად ამერიკული ინტერესი, ევროპული ინტერესი, ახოდ უცდილობს რუსულის
1: ახოდუნდათ ამერიკელებს
0: რუსული ინტერესი, ყველანაირი ინტერესის დაკმაყოფილება, მაგალითად იმაში რომ რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა რომ ნუ იქნება აქ ცნები ნატოს. ნუ იქნება. არის ეს ცნები მუდმივად ეხლაც არის ქართული ოცნების დროსაც, აი ეხლა იყო რამდენიმე თვის წინ. მაგალითად. რუსეთი ამბობს რომ მე ვთვლი ჩემთვის საშიშროება დამას.
1: და იქ როგორ ჩატარდა ეს თვნები პოლიტიკური კუთხით რო შევაფასოთ, მე მგონი ძალიან ნათელია, რომ იქ კოჭი გაუგორდა რუსეთს მაგით.
0: არა, კოჭი რუსეთს არანაირად არ გაუგორდა. არა, არანაირად რუსეთს არ უნდა ეს და ამერიკას უნდა
1: საქართველოს ყოფილა იქ.
0: სა მე რე რა რომ თავდაცვის მინისტრი არის.
1: არა, ნატოს თვნები ტარდება ქვეყანაში და თავდაცვის მინისტრი ხინკალშტაინს მანდროს ცოტა
0: შენ გაინტერესებს აზრი თუ გინდა უბრალოდ
1: ამ ფაქტების მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ.
0: არ არის ფაქტების, რა იდიოტობას მე ვიღე, წვნები ჩატარდა და შენ მეუნები რომ თუ იქ არისო თავდაცვის მინისტრი წვნები არ ჩატარდა? რასისულებს ლაპარაკობ, წვნები ჩატარდა თუ არა?
1: ქართული ოცნების არა, ქართული ოცნების პოლიტიკაზე ვქონა ლაპარაკი,
0: რაში
1: ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების?
0: ხო, გაგეცი ამ წუთას მე მგონი ნათელი პასუხი. მაგალითად,
1: მე მაგალითად. მაგ პოზა იყო ამერიკელებზე კოჭის გაგორება უფრო მეტად ვიდრე რუსებზე?
0: ქართული ოცნება საერთოდ სულ ამასტილობს ყოველთვის, რომ გააგოროს კოჭი იქაც, გააგოროს აქაც, გააგოროს იქაც და ამ დროს ასეთი ჭადრაკის თამაში არის ის, ესაა მისი პრობლემა. შეიძლება იყოს გენიოსი მოჭადრაკე და სამ ფრონტზე კი არა ხუთზე ითამაშო.
1: 4 წელია ყველა სტრატეგიული პარტნიორი რომ დაუკარგეთ დასავლურ სამყაროში ეს ვისე კოჭის გაგორება.
0: აი ზუსტად მაგარ არ არის კოჭის გაგორება, ეგ არის.
2: ეგ არის სიბეცეო
0: ოცნებისო.
1: სიბეცე, სიბეცე, სისტერითმოზი.
0: რა თქმა უნდა, მონათფლობელური სიკუპე აქვს.
1: აი ერთი ადამიანი მან შეგიძლიათ მითხრათ ისეთი რომელმას პუტინის რეჟიმში ფული გააკეთა, იქიდან წამოვიდა.
0: დასავლურ პროფურთულად არის საქმე, ეს წუთი აქ უპროფურთულადა, მარტო ესე არ არის რომ სიბეცეა. უნდა გაიგო ერთი რამ. დასავლეთი არის დემოკრატიული სახელმწიფოები, მეტნაკლებად. რა თქმა უნდა, აბსოლუტური დემოკრატია არსად არ არის. მაგრამ დემოკრატიის დონე ამერიკაში თქვა, ყველაზე მაღალია დღეს სოფლიოში. ამიტომ დასავლეთი ვერასოდეს ვერ შეეგუება იმას, რომ დაუშვათ ქვეყანას ყავდეს ხელმწიფე და იყოს ესეთი არაფორმა, ამას ვერ შეეგუება. და ქართულმა ოცნებამ ალბათ გააცნობიერა ეს, ან არ გააცნობიერა, არ ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება დღეს დასავლეთს ებძვის მხოლოდ ერთი მიზეზით, ის ეუბნება, რომ მე უნდა ვიყო. დასავლეთ ეუბნება, რომ შენ არ უნდა იყო, იმიტომ რომ ეს არ არის დემოკრატიული. თუ უნდა იყო დემოკრატიულად, თუ არა და არ უნდა იყო. ამას ვერ იღებს ქართული ოცნება და ეუბნება, რომ თუ აი მე არ ვიქნები და არ მიმიღებთ როგორიც ვართ, მოხდება ეს, იქ ტროტუარზე ამას დავიჭერ, იქ ის იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება. ანუ ქართული ოცნებას ივანიშვილს კობახ, ამათ აქვს კობახიძეს, ამათ აქვს ილუზია, რომ შეუძლიათ მიაღწიონ იმას, რომ აიყვნენ როგორც უნდათ და თან დასავლეთთან იყოს დალაგებული. ამას ვერ მიიღებს დასავლური დემოკრატია.
1: მე მიდასაბაში რუსეთთან რო ალაგებული
0: ერთი წამი
2: ან მე რაღაცები აი ვესტები შინარსობრივად
1: მე მაინც რა სიტყვებზე ხო არის ძალიან ბევრი რაღაცი ძალიან ბევრი რაღაცას აკეთებს ქართული ოცნება ისეთიც შედისო წინააღმდეგობაში რუსულ ინტერესებთან საქართველოს
0: შედარებით მაგალითად რას აკეთებს რუსეთის სასარგებლოდ ეს მითხარ
2: აი ხო და მე ესეთი კითხვა მაქვს
1: სტრატეგიული პარტნიორობა შეგუჩერდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან
0: რავიგი ეს
1: ევროკავშირში გაწევრიანების როცა
0: ვიყავთ რუსეთის სასარგებლოდ კი არა ეს მონოპოლობის სასარგებლოდა გაიგე
1: რუსეთს არ აწყობს ეგ უნდა რომ ევროკავშირში
0: არა, რუსებს აწყობს, კაცო. ბიჭო, ამ
1: და ხუჭოთ მაგაზე თვალი?
0: ნუ და ხუჭავ, ნუ რა გამემართა, ბიჭო, მე შეიძლება რაღაცას ვაკეთებ.
1: იმის გარეშე რო, იმის გარეშე რო, აი მაგალითად, ერთ თქვათ, არა, ნახეთ, ნახეთ. არა, მაინტერესებს.
0: ბიჭო, მე რაღაცას ვაკეთებ, აი ამას ასე ვდგავ,
1: ჩემ. ევროპა, ევროკავშირში გაწევრიანების გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების თავები და მოლაპარაკება ზოგადად გახსნილი აქვს თურქეთსაც. და კანდიდატის სტატუსი, უბრალოდ კანდიდატის სტატუსი აქვს თურქეთსაც. ბევრი წელი.
0: რამდენი?
1: და 20 თუ 30. მაგას
0: მე 51.
1: ხო, მაგასთან, მაგ მაგაზე, მაგასთან ვავლე პარალელს. რა საჭირო იყო ამის რაც დეკლარირება თავის მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში შესვლა ყველა ელჩის გინება ყველა სახელმწიფოს გინება რასაჭირო იყო რატო ემთხვევა რუსეთის რიტორიკა პუტინის სიტყვები რატო ემთხვევა ერთიერთში ამათ პროპაგანდას

0: ერთში პირდაპირ თარგმანი არის.
1: კიდე ერთ.
0: პირდაპირ თარგმანი რაღაც შევიდა ნახოთ.
1: კიდე თავიდან არ მინდა ესეთი რამე თქვა, რომ რაღაც შეურაცხყოფად მიიღოთ. ერთი და იგივე რაღაცას ხუჯერ ნომაპესო ხედავთ. კიდე ერთხელ ფასი. ნებისმიერი მონარფლობელური წყობილება მოქმედებს ერთნაირად. ერთ და იგივე წინადადებებს ამბობს, ერთი და იგივე ნაბიჯებს გავს. თუ არა წაიკითხეთ ციგნები და მიხვდებით. ეს ერთი, მეორე. ივანიშვილმა და ამ ხელისუფლებამ კობახიძემ კონკრეტულად ეს განცხადები არა იმიტომ გააკეთა რუსეთს ასიამოვნოს. ეს იყო მუქარა დასავლეთისთვის, რომ თუ არ მიგვიღებთ ჩვენ როგორც ვართ, აი ეს მოხდება.
2: შევთანხმდეთ. ერთი ის რომ მაგალითად ჩემთვის მისაღები ფორმა რახან უფრო სადამე მზადდება თქვენ შენობით გველაპარაკებით ჩვენო თქვენობით.
1: კი, თქვენობით და გველაპარაკებით.
2: ესე ჩეულებრი ამბავ, მაგრამ ეხლა წიგნები წაიკითხეთ და გაიგებთ.
1: აბა ეხლა რა, ვერ გავიგებ. მე ხუთეთ რა მომბრო. არა, საჭირო,
2: მე შემიძლია, მაგრამ
1: ყობას აქ ერთი და იგივე სტილი. გავგებრათ ამბობ ამ წენდებას. აი,
2: უბრალოდ იმის მერე რაც უნდა თქვა, ის უფრო საინტერესოა ხოლმე და ამიტომ გეკამათებია.
1: ერთი ვიტყვით იმის მერე რაც საინტერესოა.
2: ხო და
1: პასუხს ვაძლევ 2020 წელს.
2: ხან მიშასის რო დაგვიძახეთ, მე ჩემ თავს არ ვაძლევ უფლებ ხო ხო ხედავთ ცოტა
1: კაცო დამიძახეთ მე არ ვარ
2: არ იქნება სწორი მაყურებელთან მათ შორის ახლა ჩვენ ისე
1: არის მიღებულია არ არის საკამათო მიღებულია
2: პირველი პასუხი ხა არ
1: კაი პროცესი დაიწყო 2020 წელს და არა 22 22 წელს შენ უბრალოდ იხილე უკვე შედეგი
0: აი ჩემს პროცესი 2012-ში დაიწყო მე უბრალოდ ხო
1: 2012-ში დაიწყო
0: მან დაიწყო ზუსტად
1: ხო ჩემი აზრი გაინდო 2012 წელს ქართული ოცნება ძალიან კომფორტულად თანამშრომლობდა დასავლეთთან 2016 წელსაც კომფორტულად თანამშრომლობდა დასავლეთთან ჩვენ ვართ თვითონ პირადად დამსწრე ისეთ შეხვედრებზე, სადაც მაგალითად ქართული ოცნება და სააკაშვილის პარტიები და ზოგადად დასავლეთ ცელჩები ყველაფერზე თანხდებოდნენ და მარტო ჩვენ არ ვაწერდით ხელს. იქ იყო პრინციპული საკითხები, რომელიც არ ეხება ეხა დიდ პოლიტიკას, მაგრამ ესენი დაძაბულობა დაიწყო ალბათ 2019 წელს, როდესაც
0: გავრილოვი დასვეს პარლამენტის თავმჯდომარის კამში.
1: ეს საერთოდ ჩემი აზრით ცალკე სპექტაკლია, რომ გავრილოვი დასვეს.
0: რისთვის დაგვიდგეს ეს სპექტაკლი? შეგიძლიათ ეგეც როგითხოთ.
1: ჯერ სწორამეებს ვიტყვი, მე თუ მოვაცხოთ ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ბევრი კითხვას რომ ყველაფერზე პასუხს ვერ ვიძლევ ახლა. ვერ ვასწრებ. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი რეიტინგი, 4-ჯერ თავისუფლების მოედანი გავავსეთ და ქართული ოცნების პირველი ნაბიჯები მაშინ იყო ესეთი, რომ ისე უნებდა დასავლეთს. ესენი არის ანუ ბნელებიო. რუსეთის აგენტებიო და თუ ჩვენ ვერ უკვე მაშინ დასავლეთს ქონდა პრეტენზიები ამათთან. რო არის არაფორმალური მართლობა, რო არ არის დემოკრატია, თუმცა შეუდარებლად მე დემოკრატია იყო ვარებაშვილის დროს, მაგრამ უკვე მაშინ დასავლეთს როგორც დემოკრატიულ ქვეყნებს. და ესენი იძახდნენ, რომ თუ ჩვენ არა, აი ეს ბნელი ხალხი მოვა და რაზე შეთანხმდნენ? ნულოვანი პარტიები 3-3% დაუყარწერეს, შეიყვანეს ჩვენ არ შევედით. უკვე 2020 წლიდან დაიწყო დაძაბულობა, იმიტომ რომ იმ ნულოვანმა პარტიებმა რომელიც შევიდნენ ივანიშვილს და კობახიძეს და ამ ხელისუფლებას იმედი ჰქონდა, რომ ისინი მოიქცევიან შვიდა წყნა, არათ იქნებიან მართვადები და იქნება ყველაფერი კარგად. და არ მოხდა ყველაფერი კარგად. ჩათვალა ქართულმა ოცნებამ, რომ დაირღვა პირობები. მე ხა უფრო რთული რამეების თქმა მინდა, არ მინდა რომ შემიძლია, არ მინდა რომ თქვა, აი რომ იჭერენ ხალხს. ძალიან ბევრი ადამიანი ყველაზე ეს არ ეხება. განსაკუთრებით ახალგაზრდებს საერთოდ არ ეხება. ესენი საერთოდ უსამართლო ზიანია, ჩვენ პირველები ვართ, ვინც მთელი ამდენ წელი ვიძახეთ, რომ ეს ხალხი არ შეიძლება როჭდე ციხეში, უნდა მე პრეზიდენტსაც რამდენჯერ მივარდ, გაუშვით ეს ხალხი, მაგრამ მაგას შევეშოთ. პოლიტიკოსებზე გეუბნები, რომლებიც იჯდნენ, ბევრი მათგანი ქართული ოცნებისგან ფინანსდებოდა. და მაგიტომაც იჯდა მერე. იმიტომ რომ ქართული ოცნებას ეგეთი შეხედულება აქვს, ფული მოგეცი, არ შეასრულე ჯაჟდები. ეს სქემა.
0: თქვენთან არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა მიძინა ივანიშვილს?
1: არა, აი რო ქონოდა ფინანსური
2: ურთიერთობა. ძირითადი ფინანსური წყარო თქვენის რა იყო ისე, გონი გისაუბრიათ ამ თემაზე, ბარბარემ.
1: ცო ბევრჯერ გვესაუბრე რა გვინდა ვინ დააფინანსა არჩევნები ყველა პარლამენტში აღმოჩნდა მე რეიცით ეს თქვენ არ ღირს ეს ჩვენ არ კიდევ ვამბობ ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი არანაირი რუსული ფო ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი და არის ჩვენთან ნაბრძოლი ხალხი ამ ქვეყნისთვის შეროყვები სოხუმში და ცხინვალში თავი დადეს იქ
2: კაი შინარზე მაგ ერთი კითხვა
1: იქ არის ხალხი
2: შენ არ დამაცაზე
1: რა გამოყვანილი ბრძოლის
0: აი რადუპედუკაზე
2: შენ არ დამაცაზე პარტიისა მე ხა ის ანუ რუსეთს საინტერესო რაღაცა თქვა რა და ეხა მე მინდა რაზე რა რუსეთის პრორუსული კაი ოღონდ ბედუკაზე ერთ წამი პრორუსული ესა არ არის ეს კლასიკური გაგებითო რა და ანუ ესე გამოდის, თუ სწორად გავიგე, არ მინდა სპეციალურად რაღაც უტრირება გავაკეთო, კაცო. ანუ რუსეთს ამ წუთას არ ყავს საქართველოსში. ესე იგი რუსეთს ყავდა მათი აგენტების ხელისუფლება მიშას დროს.
1: კი.
2: მერე მიშა რო წავიდა რუსეთმა, დაკარგა თავისი აგენტი საქართველოსში და ახლა რო ყავს ბიძინა, ეს ბიძინა არ არის რუსების ინტერესების გამომწარი, თავის ნებაზე არის. და პლუს ამას რუსები ესე არ ბილიძალაც არ მუშავს და ანუ მიშვებული ვიყავართ ანუ მიშას დროს ესე იგი ლოგიკა ხო სწორია
1: კი არა მარტო მიშა კი არა მარტო დაახლოებით აქ არის ნიუანსები ნუ ჩავიდეთ

0: მიშას ხელისუფლება აკეთებდა უფრო მეტად მოკეთ რუსულ საქმეს და ბიძინა აღარა.
1: ბიძინა ივანიშვილს ეს არ ჭირდება, ის აკეთებს იმ საქმეს, რომელიც ისედაც აწყობს რუსეთს, აწყობს უბრალოდ, მაგრამ რბილი ძალა რუსეთის დღეს საქართველოში არ არის, არ ფინანსდება იქიდან არავინ და არაფერი. საერთოდ უთრიეთობები არის მინიმუმის მინიმუმამდე დაყვანილი და არც ძალიან.
2: სანქციები დაკეთდა.
0: რომ
2: სავარაუდოდ ნახეთ რაზე ვამბობ, რომ ბიძინა, რასაც აკეთებს, ისედაც აწყობსო რუსეთსო, სპეციალურად რუსეთის კაცი რომ იმიტომ კი არ აკეთებსო.
1: თუმცა
2: ეს ხო თქვენი დასკვნა, მაგრამ იქნებ ზუსტად რუსეთის კაცი რომ იმიტომ აკეთებს ეს რაღაცებს.
1: მე ხო არ გაძლევს, არ გიშლი რომ შენი ფიქრო როგორც გინდა. შენ მე მეკითხები როგორ, მე გეუბნები ეს ესეა. შენი ფიქრი რაც გინდა.
3: არ ფიქრო და სანქცირეს თუ გასწოთ.
1: არ ფიქრობ, მე ვიცი. მე ვამბობ, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება ემსახურება თავის ინტერესებს. საერთოდ ჩვენ ვართ ქვეყანა, შენც რო იყო პრეზიდენტი ხვალ და პირველი პირი ამ ქვეყნის, შენ გეკნება საკითხები, სადაც შენი ინტერესები და რუსეთის დადებითად იკვეთება და ამ ინტერესებს დაიცავ, იმიტომ თუ შენ ქვეყანა გიყვარს დაიცავ, სადაც იკვეთება ამერიკასთან.
3: არის ეგეთი საკითხები, რაშიც ჩვენ და რუსეთის ინტერესები იკვეთება დადებითად ერთად.
1: $3 მილიარდზე მეტი არის შემოსავალი რუსეთს. როგორ არ არის ეკონომიკური საკითხები ძალიან მეორე. ეს ერთი თემა.
3: და ეს ყოველთვის ომის მდგომარეობაში ყოფს სახელმწიფოსთან ეკონომიკური ინტერესები და
1: ომის მდგომარეობაში ყოფს სახელმწიფოსთან ამერიკის შეერთებული შტატები ვაჭრობს, კაცო, $1 მილიარდი სახელმწიფო
3: მასალები. ჩვენ არ ვართ ამერიკის შეერთებული
1: შტატები. რამდენიშნულ ჩვენ ვართ მეზობელი ქვეყანა და გვაქვს ჩვენ ჩვენი ინტერესები.
3: ოკუპირებული.
1: ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები. და ეს ინტერესებს ამას იცავდა სააკაშვილი სხვათაშორის, რომელმაც მიყიდა აი ეს თელასი და რა ვიცი, ყველა სტრატეგიული ობიექტი მარგაკი და სხვათაშორის. მან ყველა რუსეთს ეკუთვნის დღეს. ყველა რუსეთს ეკუთვნის დღეს. ეს ერთი თემა. ასე რომ მასაც ქონდა ეს ინტერესები. ეს ინტერესები ყოველას ექნება, შენც რო გახდე პრეზიდენტი, შენც გექნება. აუცილებლად.
3: რუსეთთან საერთო ინტერესები?
1: რა თქმა უნდა, მაჩურის ეკონ
3: ღმერთმა დამიფარა.
1: ეს არის არაბზნული, რა თქმა უნდა.
3: არაბზნული არა, მაფიოზურ, კლანური რაღაცა, ტერორისტულ სახელმწიფოსთან ეკონომიკური ინტერესები და რამე ინტერესები მქონდეს ღმერთმა დამიფარა.
1: ასულს გაძლევ, ეს არის არა მარტო არაბზნული, ეს არის რა თქმა უნდა, რომელსაც არესმის არის სახელმწიფოს მართვა. სახელმწიფოს მართვა ამის გარეშე ეკონომიკის.
3: ან საქართველოს დეფიციტი აქვს ნორმალური, დემოკრატიული და ცივილიზებული ქვეყნების პარტნიორობის და უნდა წავიდეთ და რუსეთთან ვიპარტნიოროთ ეკონომიკურად,
1: ხო? კიდე გეუბნები, სხვა გამოსავალი არა მარტო არა გვაქვს, ჩვენ არა აქვს ამერიკასაც. ისიც პარტნიორულ ურთიერთობებშია რუსეთთან.
3: რა ეკონომიკური ბესა აქვს რუსეთს და ამერიკას ერთმანეთთან?
1: რას ლაპარაკობთ? ეხლა უბრალოდ
3: ამავე რუსეთი ამერიკაში რამდენი
1: რა მარტო 1 მილიარდის შეიძინეს თუ არ ცდები? არმა ურანი თუ აღარ მახსოვს, ხა შემიძლია ჩავხედო, მარტო ის შეიძინეს
3: 1 მილიარდის.
1: იმ
3: დღემდე დღეს ეგ რა თანხაზე ვაპარავთ?
1: იმ დღეს იმ ახლა ყველაფერზე ხო არ შეიძლება, კაცო, ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან.
3: სავაჭრობო რამდენი აქვს ერთმანეთთან?
0: აა ეს ეხა ზეპირად არის ცოდნება, გასაგებია. ბედუკაძე გაინტერესებდა.
1: ჩვენი ბედუკაძე დააკვირდი, ნუ ჩვენი საუბარი სერიოზულს გავს. ახა ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან. რა დონეზე ვაჭრობს?
3: რა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკა რუსეთთან ვაჭრობს და შეიძლება თითო ჟუჟაჩკას ნიშნავს ერთმანეთთან და ხო, ანუ
1: საავადმყოფოს ევროპაც ვაჭრობს ამერიკასთან დღესაც
0: 25%. გასაგებია, ევროპა ვაჭრობს გასაც იღებს და ამცინებს ამას, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ
1: გასაგებია რომ ამცი არა, მიხვდნენ არ მიხვდენზე არ არის ამც კიდე გეუბნებით. არ არის ეგრე რომ მიხვდნენ, თქვენ ახლა არა გაქვთ ეკონომიკა არ გესვა, არ არის რომ მიხვდნენ არ მიხვდნენ. მაგაში არაა საქმე. ეკონომიკური პროცესები ყოველთვის ირანთანაც კი მიმდინარეობს.
0: რა თქმა უნდა, მაგაზე
1: ირანის ნავთობი მაქს რუტედან ორმოზის გადის 25% ნავთობპროდუქტების და 30% ხევადი გაზის, კაცო. ამიტომ გაიგეთ, რომ ეს პროცესები ესე არ არის. საერთოდ რატო ამერიკა ყველაზე ძლიერი ქვეყანაა? იმიტომ რომ სოფლიო ეკონომიკის 30% ამერიკაა.
0: აი, გეთახო, მე ჩემ პირადად გაინტერესებს რუსეთთან კარები ჩავკეტოთ, ხო, საერთოდ არ ვამბობ, კაცო.
1: ჩაკეტვაზე არ არის.
0: აი, ფაშინიანი როგორ ელაპარაკა პუტინს, ეგრემა იყოს შეიძლება და ელაპარაკოს ქართველიც.
3: აი ერთი კითხვა მაქვს, აი მოდი ძალიან ისე გლობალურ პოლიტიკაში გადავიდები
0: ამას. არ მოდი აზრი მაინტერესებს.
1: დაელაპარაკოს ის ქართველი ვინ უშლის? მე ამას რატომ ეკითხები? მე შენ გეუბნები.
0: მე მინდა თქვენგან მოვისმინოთ რომ მართალი ქართველი კი არახან მართალი თორმე.
1: არა, მაგი არ გინდათ მოვისმინოთ. მე გეუბნებით რომ საქართველო კი არა მთელ სოფლიოს აქვს რუსეთთან ეკონომიკა. საერთოდ სოფლიოში ეკონომიკა განსაზღვრავს პოლიტიკას. ჯერ პირველი პუნქტი ეს არის. ეკონომიკა ქნის პოლიტიკას. მეორე, ჩვენ რუსეთი მარადიულად იქნება ჩვენი მეზობელი და ჩვენი ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის დღეს რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებული და არ ვიცი ახლა 100 წლის მერე რა იქნება დღეს ეს
3: რის გამო
1: ნავთო ბევრი რამის გამო
0: ისეთ თქვენ ისურვებდით რომ ნახლებად ყოფილიყო დამოკიდებული
3: დინამიკაში 2012 წლიდან 2026 წლამდე 2012 წლიდან 2026 წლამდე ჩვენი დამოკიდებულება ეკონომიკური რუსეთზე გაიზარდა თუ იგივე დარჩა თუ შემცირდა
1: მიჭირს პასუხის გაცემა.
3: 2003-დან 2012-ამდე
1: არა მაქვს მონაცემ შემიძლია ასე გითხრა, რომ ჩვენი დამოკიდებულება 30 წლის განმავლობაში შეცირდა ცოტათი, სულ 500 მილიონ დოლარით. ანუ 3.5 მილიარდი იყო 90-იან წლებში და ეხლა არის 3 მილიარდი. აი ძალიან მცირე ცვალებადობა ეს ერთი.
3: 90-იან წლებში 3.5 მილიარდი რა იყო?
1: 3.5 მილიარდი დოლარი იყო, რაც შემოდიოდა რუსეთიდან თანხის სახით საბოლოო ჯამში და ეხლა
3: შემოდიოდა. შემოდიოდა 3.5 მილიარდი დოლარი და ბიუჯეტი ქონა 800 მილიონი სეკვესტრირებული.
1: ბიუჯეტი რაღაცაა ბიუჯეტი
3: 2000 წელს.
1: ბიუჯეტი საერთოდ არ არის, კაუ ჯერ ესე.
3: ბიუჯეტი იქნება ეკონომიკაში, რომ გადასახადები გადაიხდება, ეკონომიკა განსაგებია, ფული არ არის ხება, ეკონომიკა
0: ეწევს. ბიუჯეტი და ეკონომიკა განსხვავდება, ეხლა
3: განსხვავდება,
0: ხარ ასე. ბიუჯეტი საქართველოს ეკონომიკა
3: მართავს, ერთი წამი. ბიუჯეტი იკრება გამოღებული გადასახადები ეკონომიკიდან. ბიუჯეტი
1: აქ არაფეშუაში
3: არა არის გარკვეული შემოდიოდა მაშინ შავად შემოდიოდა
1: რატო შავად კაცო საქართველოს
3: თეთრად რაში შემოდიოდა რუსეთის
1: საქართველოს ეკონომიკა შემოდიოდა 3.5 მილიარდი დოლარი
3: 90-იან
1: წლებში
0: მაშინ ამხელა იყო
3: საქართველოს აი მოდი ვნახოთ რა საქართველოს ეკონომიკა
0: მართალი რა უთხა ერთ წამი სხვადასხვა ცნება ეკონომიკა და ბიუჯეტი გასაგებია და
3: მაგას არც ვამკითხე
0: ბიუჯეტი გიგოს
1: არა არა ეხლა ვიგეთქვით კარ ქვეყანაში სწორ ქვეყანაში თუ ნორმალურად მუშაობს ეკონომიკა ბიუჯეტი არის დაახლოებით მესამედი მთლიანი შიდა პროდუქტი
0: ხო და
1: მაგრამ თუ ქვეყანა 91-12 წლებში როგორიც იყო 13-14 მაშინ ბიუჯეტი
0: ხო და მესამედი კი არა როგორ ჩვენა 3.5 მილიარდი
1: მოგეჩვენათ შეიძლება იყოს 1/20 ბიუჯეტი თან ხის ან 1/30.
0: ხო,
1: მაგრამ და მაშინ ფული რო შემოდიოდა პირველ რიგში პირდაპირ მოქალაქეების ჯიბეებში, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით, პირდაპირ მოქალაქეებთან მიდიოდა. ვიღაცა იქ ნათესავს უგზავნიდა, ვიღაცა ჩადიოდა,
3: შოუდა.
1: ჩამოხო.
0: ხო, ნუ ბიჭო, შავი რა ეხა? ეგრეც იყო გადასახადებს ვიღლე ერგნაცი და შემოქონდა ციგარეტი ეხა. ის ბიუჯეტში მიდიოდა ის ფული მართლა
1: ჩვენ და ვილაპარაკოთ საგნობრივად შავი თეთრი ეხლა მე რატო გეუნებით არ გასვი იმიტომ რომ ეს სხვა ცნებაა კიდე შავი ფული სხვა რაღაცას ნიშნავს და ეს ძალიან შორს მიდის მარტივად ვამბობ რომ ჩვენ დამოკიდებულება
0: სისტემა არ იყო გიო
1: და
3: ამიტომ სისტემა იყო განხორციელების აღმოგება არ ხდებოდა
1: სხვა ცნებაა შავი ფული და
3: ჩრდილოვანი ფული ოკეი
1: ნუ არ უნდა ამას
3: დამარკება
1: დრო არაფერზე იკარგება კაცო ეხლა ჩვენ ნაკლებს ამაგეროთ იზდება ჩვენი დამოკიდებულება თურქეთთან რაც ცუდია ჩემთვის
3: კაცო
0: თურქეთის
1: დამხობა. ახლა უნდა გადავიდე თურქეთზე. რატო? იმიტომ რომ ყოველ 9000 წლის განმავლობაში 51 ომი, ყოველ 19 წელიწადში ერთხელ
3: საზღვრები შემცირება.
1: ბოლოს ყოველ 9 ბოლოს ომი იყო 1875 წელს,
0: როდესაც რუსეთის
1: იმპერიამ დაამარცხა მერე 100 წლის წინ. დაამარცხა თურქეთი, მერე 100 წლის წინ ომი.
3: ხო, მას მერე რა ხდება ჩვენ და თურქეთ შორის?
1: 1000 წელიწადში
3: სტრატეგიული პარტნიორობა გქონდა.
1: რა სტრატეგიული პარტნიორობა? რა სტრატეგი ჩვენი ეკონომიკას გუპავს თურქეთი ახლა?
3: რითი გუპავს?
1: ну рити თქვენ
0: გეხედავთ იაფიანი პამიდორი შემოდი
1: იმით რომ მაგალითად თქვენი სოფლის მეურნეობა ყდება და ის დოტაციას უკეთებს
3: თქვენ თვითონ რა იძახთ აი თქვენ გადაცემას უყურე რომ სოფლიოში ყველაზე ტოპ მდიდარი 10 კომპანია რო ავიღოთ ყველა არის ციფრული ემისიო სფეროსიო და რატომ ჩამოვეკიდოთ ამ სოფლის მეურნეობა ციფრულ სფეროში გავხდეთ წაეცენი რა ქვია წარმატებულები და სოფლებში იცხოვროს ხალხმა ფუფუნებაში მე კომპიუტერებთან და აღარ მოუწიეს ხო რა ვიცი ხო ღვინო დაწუროს თავის სიამოვნებისთვის რა საჭიროა მაგაზე ჩამოვეკიდოთ
1: ეს არ არის ეკონომიკური პასუხი მომისმენე? აჰა. მეც მაგი მინდა.
3: თქვენი ინიციატივა ხო იყო რომ დაგვიფინანსოსო და
1: სანო. კითხვა ხო და ასე მეორე, უღარატრაელებ ამ კითხვას, კაცო, დრო მიდის, გავიგე ეს პასუხი. ჩვენ პასუხობ, ეს ერთმანეთთან კავშირში არაა. ჩვენ უნდა გავხდეთ ამ სფეროში, საერთოდ მეცნიერებათა ტექნოლოგიების სფეროში, გვაქვს პოტენციალი და წინ წავიდეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მოუკლათ საკუთარი სოფლის მეურნეობა.
3: არა, ეკონომიკის დაზიანებაზე ვლაპარაკობდით.
1: ახლა ხო არა გაქვს ეს და
3: დღევანდელ დღეს რო აქცენტი აკეთებს სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, შორს, ანუ ხანგრძლივ პერსპექტივაში შენ ეკონომიკას ამით აზიანებ რისკს უქმნი თუ არა? არა.
1: კიდე არ გესმის თქო, არასწორი, არაკორექტული დაყენება.
3: რატო?
1: აქცენტი უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში მეცნიერებათა ტექნოლოგიებზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა კეთდებოდეს სოფლის მეურნეობაზე. ის უნდა ვითარდებოდეს თავის საზღვრებში, უნდა იყოს კარგ ქვეყანაში და თუ გავხდით კარგი ქვეყანა 1-2-3%-ის ფარგლებში, მაგრამ სასურსათო უსაფრთხოებას უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი შენი უნდა გქონდეს, რაც საჭიროა. ამავდროულად 97% ვერ იქნება, მაგრამ როგორც ამერიკაში თუნდაც 30%-ზე როდესმე ღმერთმაკრას რო ახვიდე მეცნიერო ძალიან დიდარი ქვეყანა იქნება. ერთი მეორე სხელს არ უჭირს.
3: ერთი აი ალტიფოსთან დაკავშირებით მაქვს ერთი კითხვა რა.
0: ალტიფ
3: ბოლო არჩევნებზე კონსერვატორული მოძრაობა, ოკეი. კონსერვატორულ მოძრაობას გააუქმეს პარტია და რეგისტრაცია და თქვენი სით მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? აი ზურა მახარაძისგან და მარტინეკოსგან და კიდე მესამე საქვია, ხო? მოკლედ ალტიფოს სეთერიდან ეს რაღაცა მაგ გაგებული, რომ თუ რუსეთიო საქართველოსში ბაზებს მოითხოვსო, უნდა მივცეთ მაგის უფლება, რომ საქართველოსში ბაზები ქონდესო. ესეთ პოლიტიკურ ძალასთან რა შეხების წეტილი იპოვეთ? ანუ საქართველოში რომ არ გამორიცხავენ რუსული ბაზების შემოყვანას თუ რავი რაღაც შემთხვევაში. ანუ რა საერთო ქონდათ მაგათთან? 17
1: პასუხის გაცემა შეიძლება პირველი პასუხი საერთოდ არა ეს ამასთან შეხება.
0: სიმართლე ერთი იქნება.
1: კი, დარა ჯერ სიმართლეს გეუბნებით. პირველი სიმართლე ისაა რომ ეს ამ გაერთიანებაში 50 ორგანიზაცია იყო გაერთიანებული და
3: არა გაერთიანებაში.
1: ჩვენი სახელით გამოდა 50 ორგანიზაცია სინამდვილეში. არა მარტო ალტინფო და იქ არ ქონდა ამას ნიშნა. ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ პოზიციებს, არც არასოდეს არ ვიზიარებდით,
3: მაგრამ რატომ ეცნება რომ თქვენი სიტუაცია?
1: კიდე პასუხობთ, 50 ორგანიზაცია გაერთიანდა და მაშინ დიდი გაერთიანება იყო.
3: 59 ყოფილიყო რა.
1: კაცო, ჩვენ ამ ორგანი მოდი შენ დაჯექი ჩემ ადგილას, შენ გადაწყვიტე რამდენი იყოს. საერთოდ შენი ლაპარაკე მე გავჩუმდები.
3: არა, ისმით უბრალოდ მაინტერესებს. რა საერთოდ იპოვეთ ესეთ
1: ხალხს? გაძლევა არა, სამას მნიშვნელობა. პასუხი საერთოდ არაკორექტ, კითხვაც არაკორექტულია. როცა კეთება დიდი გაერთიანება, ვიღაცა რაღაც ინტერესებს თმობს. გადაწყდა რომ ყველა გაერთიანდეს. კარგი, ჩვენ დავეთანხმეთ. მეტი არაფერი, საარჩევნო სულ აიყო, მეტი არაფერი.
3: ანუ ეს წითელი ხაზი არ არის თქვენთვის. რაღაცა ინტერესის დათმობა გამიგია პოლიტიკაში, მაგრამ წითელი ხაზი არ არის რუსული ბაზები საქართველოში.
0: აი მაგალითად ნაცებთან ხო არ გააკეთებთ
3: კოალიციას? ნაცებთან ხო არ გააკეთებთ კოალიციას?
0: ხო არის წითელი ხაზი, ხო.
1: პასუხები. რუსული ბაზები საქართველოში არის ამ ორგანიზაციის კერძო მოსაზრება და იმ არჩევნებში არც ერთხელ არ გაჟღერებულა. თავიდანვე ვიყავით შეთანხმებული პოზიციაზე რა გაჟღერდება. ეგ საკითხები არისო. ანუ მე შეიძლება შენთან რაღაცაზე მოვალობ ლაპარაკო და გითხრა, ეს არ მომწონს და ამას ნუი ლაპარაკებ. ეს ამ არჩევნების
0: თემატიკა.
1: ხო, თემატიკასთან არ არის. ეს პირობა იმათმა დაიწვეს, ანუ საერთოდ რუსეთის თემატიკა არისო იმათ.
3: აი, ეგ მესმის, თემატიკა არისო არჩევნებში, მაგრამ ესეთი ხალხი, ამ ასეთ ხალხს რომ ხელს უწყობთ თქვენი სიით პარლამენტში მოსახვედრად. ის იქ რას დაიწყებს პარლამენტში და რა ზელაპარაკს დაიწყებს? აი დაუშვათ რომ რაღაცა ხელისუფლებაში მოვიდა ეგეთი პისა, ხო, კოალიცია, ან რაღაც დიდი წილი წაიღო საპარლამენტო მანდატების.
1: ხელისუფლებაში
3: არა. ანუ ფაქტია თქვენ უხსნით გზას ეგეთ ხალხს პარლამენტში, ხო?
0: ეგეთ ხალხს რა, მე მგონი ცუდი წარმოდგენა არა აქ ახლა.
1: ჯერეთი მე არ მაქვს მაგ ხალხზე ცუდი წარმოდგენა. გასაგებია რომ მათ ისინი თვლიან რომ უნდა იყოს რუსული. მე არ თვლი და რაღაც ჩემი აზრით ეს თარი პოზიცია ეს ერთი. მეორე.
3: მოგალატეობრივი პოზიცია არა.
1: მეორე, საერთოდ არასწორია ყველაფერი რასაც ლაპარაკობ. იმიტომ რომ არჩევნების წინ კიდე გეუბნები ხალხი არ უნდა შეიყვანოს შეცდომაში. ისეთი წინადადებებით, რომელიც საერთოდ სწორი არ არის.
3: დიახ.
1: არჩევნებში, როდესაც შენ მონაწილეობ, თუ ხარ პოლიტიკური პარტია, შენ აფასებს შენ ძალებს და პლუს იცი რეალობა. როდესაც ჩვენ 2020 წელს ვიცოდით, რომ ჩვენ კაფიოდ გვაქვს 22 პრო, ეს რომ დაგვემტკიცებინა 1.2 მილიონი აუდიო ჩავწერეთ. აუდიო, რომ ჩვენ ხარს მიჭერენ. მილიონი და გადავეცით ნატოს კონგრესმენებს, სენატორ, თვითონ აუდიო ჩანაწერები.
3: მესამე ადამიანი 20-20 ხარს გიჭერდათ თქვენ.
1: დიახ, და ჩვენ ვინჩესტერზე ეს აუდიო ჩანაწერები გადავეცით. ყველა საელჩოს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს, ყველა ამერიკის სენატორს, ეუთოს ყველა სტრუქტურას, ნატოს.
3: როგორ გამოავლინეთ ეგ ყველას კითხეთ?
1: 1.2 მილიონი აუდიო ჩანაწერი ჩავწერეთ, აუდიო, ვის უჭერ ხარს? ეს ერთი. ეს იყო ძალიან ცნობილი აქცია, მიკვირს რომ თქვენ ეს არის.
3: და ეხლა ხო?
0: აი, რაოდენობა არ მახსოვს.
3: ეხლა რაოდენობა.
1: შეიძლება რომ რამე ვილაპარაკო,
3: მაგრამ მაინდო ჩემს გამაუგდა.
1: 1.2 მილიონი და
3: ხელამ ხარდაჭერის.
1: სახელმწიფო გაგიჟდა და გაბრაზდა და შექმნა სპეციალური კომისია, ჩვენთან მოვიდა კოლევიტი ჯგუფი, რომელმაც წაიღო ეს მონაცემები 300.000 იქ დაბრაკეს, იქ იმიტომ პასუხები არ მოეწონათ, რაღაცა აქცენტი იყო, ალიაბალი 900.000 დატო ეს კი ბატონო. რატო ჩავწერეთ ამდენი? იმიტომ რომ მაქსიმუმი ისტორიული არის 2.150.000. ეს ჩანაწერები გადაცემებში, ყველა ეთერებში ვაჩვენე, გადავეცი ყველას, ნატოს გენერალური დივიზიის მოადგილეს ხელიდან ხელში, სენატო ყველას ყველამ ნახა. და
0: ნუ მაგას ქართულ ესენებს შეიძლება ეთქვა, შეიძლება არიან, მაგრამ არ მოვიდა ყველა არჩევნებზეო.
1: არა, ქართულ ესენებს რა სიტყვის არა აქვს მნიშვნელობა. ამის მერე ჩვენ დაგვიწერა 3% ქართულ მოაცნება, იმიტომ რომ გარიგდა თავის ჭკუით გაურიგდა დასავლეთს. თავის ჭკუით შეიყვანა ის პარტიები, რომლებიც არ უნდა შეიყვანა და ახლა პასუხი ამკი. მაშინ მე როცა ხედავდი, რომ გადამწყვეტი არჩევნებია ძლიერი ვარ, არავისთან არანაირ კოალიციაში არ ვიყავი და საერთოდ არავინ არ
3: საერთოდ. ხალხდამჭერები რატო არ გამოიყვანეთ ქუჩაში მაგ დროს? 20% თუ თქვენ ეს 20% და 3%-ზე რო ჩამოიყვანოს, გამოვალ და რა ვიცი, ჩავყრინაგავში ყველა ჩინოვნიკს რომელიც მაგას გამიკეთებს. 20% საქართველოს მასშტაბით არის 400,000 ხალხდამჭერი მინიმუმ. 400,000.
1: კიდევ ვამბობ, თქვენ საერთოდ მე მგონი ჩვენ შესაძლებ არაფერი არ იცით და მე მინდა გითხრათ, ჩვენ ვართ ერთადერთი
3: პარტია. ვალკურს გადევნებთ საკმაოდ ისე.
1: კარგია, მაშინ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია საქართველოს ისტორიაში, ვინც 4 ჯერ გავუსო თავისუფლების მოედანზე. ერთადერთი. და ვინც ყველა დიდ

0: ქალაქის ყველა მოედანი გააცო 5-5 ჯერ.
1: ამერიკაში ეწევა თავისუფლების მოედანს.
0: 100,000
2: ფასი. ო და ეგ უნდა მეტი. მაგაზე მე
0: პირველად რო გავასე თუ მეორე ხალხი იყო ბარათაშვილის ხიდან.
1: საწავიდა.
2: ეგ უნდა მეკითხა ცოტა ხუმრობით რა მერე. რომ რაღაც ნაციონალური სერიოზულად იმპოჩი რომ რაღაც კონსერვატიზმის მედროშეთ კი ეძახდნენ რუსეთმოებს ვიღაცები, მაგრამ ითვლებოდა პატრიოტ არიანსი, რავი 10 წლეული გონიდა. მე უცბად ეს დროშა აიღო ალტიფომ და თქვენ აღარ შეხართ რა მე რა მოხდა.
0: წავედით, ვერ გაიგე თქვენ კიდევ ამბობ, ჩვენ რაც მოხდა ქართულ მოცნებამ პრინციპში ზურგში დანაჩაგვარტყა, მოგვატყუა ყველანაირად. და ჩვენ გავიწიეთ. უბრალოდ მე უკვე ხვდებოდი რომ ესენი აი ამას გააკეთებენ და რასაც ეხლა ესეთი რაღაცები უნდა ვილაპარაკო, ეს ლაპარაკიც არ მინდა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საზოგადოებას უნდა დაენახა, მაშინ მოკლედ გეტყვით, საზოგადოებას უნდა დაენახა ვინ იყო ქართული ოცნება. და ჩვენ რო არ გავწეულები ყავით, ამას ვერ დაენახავდა. მე ვამბობ, რომ ყველა პროცესი რაც მიდის დღეს რო ხალხმა დაინახა ვინ არის ქართული ოცნება, გინდა ქედმაღლობა ჩამეთვალეთ, გინდა რაღაც არასერიოზულ, მარტო იმიტომ მოხდა რომ ჩვენ გავიწიეთ პოლიტიკიდან 2020 წელს. ჩვენ რო არ შევედით პარლამენტში და გავიწიეთ,
1: თვითონ იჯია შევუშვით პარლამენტში.
0: მარტო მაგიტო, არა ჩვენ არ შევიძეს თვითონ შევიდეთ. ჩვენ რო გავიწიეთ და უარი ვთქვით,
1: იმათმა ვინც
0: შეუძლებელი იყო ბევრი მიზეზის გამო და არ მინდა ხარ მის
1: ასწავლა. ხოლმე რო ჩახსნეს?
0: არავის არ ჩაუხსნე, ყველა შევიდა 2020 წელს. ეხლა
1: ჩახსნეს,
0: ანუ ეხლა რა შუაშია? მაშინ მარტო ჩვენ ვიყავით, ვინც უარი თქვა და არ შევიდა.
1: და რატო არ ჩახსენეთ? სი აი ინჯიას, რატომ
0: ის საშუალო მიზეზები, რომლის ახსნა არ მსურს.
2: კაი.
0: მორჩა, იყო გარკვეული მიზეზები.
1: აი,
0: იქნებ ვალდებულებები იყო
1: რა. მესმის რომ ეგრე იქნებოდა,
0: კი. დააფინანსეს არჩევნები. რაღაც ვალდებულებები იყო, ამიტომ არ ჩახსენეთ, მაგრამ ერთადერთი პარტია ვიყავით, ვინც უარი თქვა პარლამენტის შესვლაზე და ყველა შევიდა. მაგრამ ეს არ და გავიწიეთ საერთო პოლიტიკიდან. ეს რა გაგვეკეთებინა? არაფერი არ მოხდებოდა, ვერან ვერ გამოფხიზდებოდა. აი ამას ვამბობ მე.
1: კაი. ეს სამაინტერესებს, აი 20% ან ხარდაჭერა ქონდა თქვენ და მაგდროს თუ არ ვწდები ჩავიხედე რა სტატიაში მაგდროს იზახთით რომ მაგდროისთვის ქართულ ოცნებას ქონდა სადაც 17.5-იანი
0: ხარდაჭერა.
1: 18.5.
0: ეს რესურსის ადმინისტრაციული რესურსის
1: გარეშე. მე რას ვიზახე?
0: აი გარეშე, ხარჯზე არა, გარეშე.
1: გარეშე და ადმინისტრაციული რესურსიანად
2: შეიძლება 35-ზე.
1: 35. ეხლა 20%, როდესაც თქვენ ხელისუფლებაში არ ხართ, 20% ხარდაჭერა ძალიან დიდი ხარდაჭერაა საქართველოს პირობებში და მათ შორის ისეთი, რომ პოლიტიკური პროცესი შეიძლება ქვეყანაში დაიწყო, ისეთი ქუჩაში იქნება თუ რაღაცა წინააღმდეგობის მოძრაობა, რომ შენი გაიტანო. კი არა, ნახო ხალხს, რომ ესაც უდია ესე, რომ გაიწევი პოლიტიკა და არამედ
2: ხო, ეგ ცოტა არ
1: დამაჯერებლად ზღვის გულახდი
0: რადგან გეუბნები. ხო, მაგის ისიბჯონო. ხო, რა შეიძლება გაიტანო. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ვერ გავიტანო.
1: ა საკმაოდ ისეთი მისტიკრივის მოყვარული
0: ფარდამჭერები ხავდათ. გასაგებია, მაგრამ ყველაფერი ხო შეფასების ამბავია. მე ჩვენ მაშინ ჩავთვალეთ და მეც რომ ვერ გავიტანო და ჯობია ესეც.
2: შეცდომა ხო არ იყო დღევანდელი.
0: შესაძლოა. ეხლაც მიდის ჯელობა, რომ იყო შეცდომა თუ არ იყო შეცდომა. ვიღაცა თulis რომ შეცდომა იყო, უნდა გავსულიყავით, უნდა გვეჭხუბა, დაგვემტრია ვიღაცის თავყვა, ჩვენს დაგვამტრობდნენ პროცესები, როგორ წავიდო და
2: არა, შუაში ხარცებს თავყვის დამტრევასთან და გაწევას შორის რაღაცეები კიდე.
0: კიდევ ამბობ, შეიძლება იყოს შეცდომა, შეიძლება არ იყოს შეცდომა. ეხლა ხო ეს აღარაა პრინციპული გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ეს. არა, ვიფიქრეთ,
2: კაი.
0: შევაჯამეთ, მივიღეთ გადაწყვეტილება. ეხლა ჩემი აზრით ამ გადაწყვეტილებამ მოიტანა ის, რომ საზოგადოება დღეს ბევრად უფრო საღად ხედავს პროცესებს, ვიდრე ხედავდა მაშინ. აი ეს არის ჩემი შეფასება.
1: აი ლადო ბედუკაძე იყო. აი ეგ ბარემ რო ეს ფოლეს ლადო ბედუკაძეზე მაინტერესებს თქვენ, იმიტომ რომ ირმე ინაშვილთან ქონდა საკმაოდ ჭიდრო ურთიერთობა 2012-ში და ეს კადრები და რაღაცებიც მისი ხელიდან მოხდა, ხო? არა, ვინ იყო საერთოდ რა კაცია, ვინ არის, საიდან დაგეკონტაქტათ, აი ეს რაღაც რომ მოგვიყვეთ. პუტინას დააჯილდოვა თუ არ ვწდები მე რაღაც სახელმწიფო ჯილდოთ. მას მე 2012-ში
0: დაუჯერდები, სხვა კაცმა დააჯერდა.
1: Ну, რუსეთის ხელისუფლება.
0: გასაგებია, რუსეთი აქ ეს სამწუხარო პროვოკაციებია. მე გეტყვი. პირველი. წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო იმ დროს ერთადერთი ორგანიზაცია, არა, ბევრი იყო, მაგრამ აი ვინც სერიოზულად იბრძოდა პატიმრების უფლებებისთვის, ვიყავით ჩვენ. პირველია 10 პოლიტპატიმარის სია, მე პირადად, მე ირმამ გიორგი ფოფხაძემ ჩვენ ჩავიტანეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფედერაციაში. მე პირადად მივიტანე. ჩვენ დავდიოდით მაშინ, მე ვიცნობდი ბევრ ხალხს, ჰეიდი ხაუტალა იყო მაშინ წამების კომისიის თავმჯდომარე, მე მას ვიცნობდი ახლოს, ბევრს კიდე სხვას. ჩვენ დაგochonda ეს საქმეები. აი ის შალვარამიშვილი რო არის დღეს ის პოსტივი რომ მისი საქმე ჩემი ჩატანილი იყო და კიდე ბევრი სხვა საქმეები დაგochonda ჩვენ მაშინ. ყოველ შაბათს ჩვენ მიტინგი ქონდა პატიმრების დასაცავად. ხან 500 კაცი მოდიოდა, ხან ერთხელ 28000 მოვიდა. ნუ სხვა ის იყო. ხელისუფლებას არ მოწონდა არა ეს მიტინგები, მას არ მოწონდა ეს ბრიუსელი, სტრასბურგი, ეს საქმეების ჩატანა პარიზში, შტაბი

0: ფითხის ან ფედერაციის, ესენი არ მოწონდა. Ну, გადაწყვეტილება მიიღეს დააკავეს კოტეინაშვილი, არ დააკავეს ირმაინაშვილი, დააკავეს კოტეინაშვილი. მე დააკავეს ჩემისიძე გიორგი ლომია. და ესენი აღმოჩნდნენ ციხეში. მიტინგები გაგძელდა, უნებრივია, პირიქით გაძლიერდა მიტინგები, მე უკვე ციხეებთან ვაკეთებდით. მანამდე თუ რუსთაველიძეებთან ვაკეთებდით, მე ციხეებთან ვაკეთებდით ამ მიტინგებს. Ну, ამათმა ციხეში გაიცნეს ბედუკაძე. ბედუკაძე იყო ერთ-ერთი, ვინც იქ დამკვირვებელი იყო, არ ვიცი რა ქვია, ზედამხედველი.
1: ნაცნობი.
0: და მე მოვახერხეთ ამ ბედუკაძის გადმობირება. და ამ გადმობირების პროცესში
1: ინტერესებით თუ რამე სხვა თუ შეგიძლიათ
0: კომენტარის გარეშე მიხვდეთ რომ გადმობირება მოვახერხეთ.
1: კი ბატონო.
0: და ამ გადმობირების შემდეგ გაირკვა რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცოდით თუ გახსოვთ ერთი წლით ადრე მანამდე ირმა ინაშვილი ვიდეო წდებს კითხულობს სიას წამებლების პირდაპირ რუსთაველის ზეკთან. ეს ხმები ხო გამოდიოდა ჩვენს ვიცოდით პირდაპირ
1: ადრე ანუ 2011-ში.
0: კი, აი პირდაპირ გვარებით აქ 100 გვარი, აი ეს აწამებს ვიდეო დევს ინტერნეტში და ჩვენ ამას სულ ვამბობ.
1: ანუ მაგვარების მოპოვება ისე.
0: მაგრამ რამდენს გინდა ილაპარაკე ხალხს როგორც წესი რაღაც ხვა ჭირდება რომ აინთოს.
2: კეთახმები.
0: არ ინთობოდა ამაზე. და ამ დროს ამ ბედუკაძის გადმობირების პროცესში გაირკვა რომ მან დაადასტურა რომ მართლა ხდება წამებები და გაირკვა რომ მასაა გაფუჭებული კადრები. ესე იგი, კარგი კადრები მიქონდათ და მიდიოდა მიშასთან და რომელიც აი ესეთი წამება არ იყო, მაინც დამაინც რომ სულ გაგიჟდეთ, ტოვებდნენ რომ ამას გაენადგურებინა. ამას თურმე არ ქონდა ეს განადგურება. ჩვენ მოიპოვეთ ასე ეს კადრები. ამის მერე ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ სიტყვით ოპერაცია. მე ჩვენ დავგეგმეთ, მე ვგეგმავდი ბუნებრივია, ჩავიყვანეთ ბედო, აი ჩავიტანეთ ჩემოდანებით ბედუკაძე ბრუსელში, შევახვედრა წამების კომისიას, ხეიდი ხაუტალას ველაპარაკე, ვანახე ის კადრები. მოუძინეს
1: ხდება ბედში.
0: აი ყველაფერი 2012-ში.
2: ბიძინას უკვე დაანონსებული ქონდა?
0: ბიძინას არ მახსოვს, მაგრამ ეხლა ეგ აღარ მახსოვს ქონდა თუ არა. მე უკვე ქონდა, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა დეტალი აღარ მახსოვს.
2: კი ბატონო.
0: მაგრამ იქ ჩავიტანეთ, იმ კომისიამ განიხილა, მოუსმინა ბედუკაძის კადრები ნახა და მოგცა ცუდი პასუხი. თქვა რომ კი გასაგებია, არის წამება, ნათელია. ბედუკაძეს სწორედ ერთხელ შეხვდნენ და მე რთქეს რომ ეს თვითონ თანამონაწილეა, ამასთან შეხვდრა აღარ გვინდა. აღარ მოინდომეს. როცა მეუთხარი თანამონაწილეა თუ არა, თვითხილველია, მოწმეა და გამოიყენეთ. გამოიყენეს, მე კიდე ბევრი სირთულეები იყო გეტყვით. მაგრამ თქვენს რომ ეს არადასტურებს სისტემურ დანაშაულს. აქ არის პიროვნული დანაშაული, შეიძლება ესენი აკეთებენ სისტემა. ამის მერე მე ჩემს ძეს დაავალე და უკვე მან შეიძლება
1: ეს კარანტინის კადრების ანახი ქონდათ და მაინც
0: არა კარანტინის კადრები არ არის ჯერ არ არსებობს ჯერ მარტო ბედუკაძის კადრებია
1: აი
0: ამის მერე უთხარი მე გიორგის რომ ხო უნდა გადავიღოთ კარანტინის კადრები იმიტომ რომ ცოცხების კადრებს დასავლეთი აფასებს როგორც 1-2
1: მაგას დადგმულიაო ესე და სრული ის იმას საქნა
0: აბსოლუტური კასრების კადრები დადგმულია კასრების როცა აბუატერებდნენ ხალხს და ტელევიზორში აჩვენებდნენ
1: არის კასრების კადრები
0: არის ნუ ახლა როგორ არის ცი
1: ერთი კასტილიანი კაცი მყავს
0: როგორ არის ცი კაცო პირდაპირი კადრებია და მერე გაანადგურებინეს და კარგი ყველამ ვიცი თუ არაფერი არაა დადგმული ახლა
1: მეორე ცოცხიც არ იყო დადგმული
0: არ ვიცი ახლა ცოცხი თუ რა არაფერი დადგმული არაა იქ კაცო ნამდვილი კადრები დასავლეთმა თქვა რომ ეს არ არის საჭირო საკმარისი რომ სისტემური დანაშაულზე ვილაპარაკოთ. საჭიროა კადრების სისტემური დანაშაულის შესახებ. მე ველაპარაკე მე გიორგის და ჩემს იძეს და ამ დროს ბედუკაძე უკვე აღარ მონაწილეობს, ის არის ბრიუსელში და იმას არაფერს არ ვეუბნები, ჩვენ ის მარტო გჭირდებოდა აი. მე იყო ციხეში ძალიან კარგი ბიჭი, რომელსაც არ მოწონდა არაფერი, აი ეს რაც იქ ხდება საში დათო აკობია და გიორგიმ და დათო აკო. გიორგიმ დაგეგმა ყველაფერი ეს თავიდან ბოლომდე და გადავიღეთ ის კადრები. როგორ გადავიღეთ ახლა შეიძლება
2: გიორგი ლომიაოზე ასაუბრეთ
0: ფასი ჩვენ გადავიღეთ კადრები უკვე მან ნუ ჩვენ გადავიღეთ კადრები каранტინის კადრები საიდანაც გამოშთა სისტემა ეს კადრები ჩავიტანეთ ბრიუსელში ეს იყო თავი
2: ბოდიში
0: ამის მერე დაიწყო მთელი პროცესი
2: გასაგებია ბიზნესთან როდის და როგორ მოხდა კადრები იმიტომ რომ მაგათაც ხუხაშვილმა მოგვიყვა რომ იმ ოთახში იყო როცა
1: ერთი ბიზნესთან როცა ელისო კილაძესთან ცოცხების კადრები და თამაზელის ბარაშვილის
2: მასაკში ბიზნესი მოხდა ჩვენ რაღაცა გვაქვსო და შენ რას ფიქრობ რა ფორმით გამოვიტანოთ იმიტომ რომ ნაცებმა რაღაცა იყნოს ესო ასე შემდეგ რა შეიძლება ანუ მოკეთ როგორ მოხდა ან რის სანაცვლოდ ეგ
0: ვერ დააკავშირებთ არაფრის სანაცვლოდ გასაგებია ალბათ ფიქრობთ რომ ფული გამოვარტვი
2: არა შეიძლება კეთილი მადლობა გამოვარტვი
0: არ მოხვედრილა არსად და არაფრის სანაცვლოდ მე არ ვამბობ რომ ხუხაშვილი ტყובה ტყუილს უბრალოდ ის დროში აცდენილ როგორც მან დაინახა ისე ყובה და ეს არა ასწობს ესე სხვანაირად ამ საქმეში არავინ არ მონაწილეობდა არც ივანიშვილი და არავინ ამ საქმეს აკეთებდა სულ 4-5 კაცი და იცოდა სულ 85 კაცმა წინამდე შემთხვევაში ეს საქმე გასკეთებოდა მოკლავდნენ სულყოლას ჩვენ ეგ პირველი რომ გესმოდეთ რომ ესეთ საქმეები არ კეთდება რომ ვინმე მიცოდეს ჩვენ უკვე ვიყავით მე უკვე ბრიუსელში ვიყავი და მე მივიღე გადაწყვეტილება პირადად მე კადრების გასაჯაროებაზე მე მგონია

0: ხოლმა იმან იმან და კიდე არ ვიცი იქ ერთი დღე თუ ორი კიდე ბჭობდნენ და ბოლო როგორც იქნა იმათმაც გამოაქვეყნეს ეს კადრები. ეს მოხდა დავით ჩვენ მანამდე გამოვაქვეყნეთ ირმაინაშვილი ჩავწერეთ გას იქ ბრუსელში აი კადას მერე კი არა ეს მერე ჩავწერეთ რომ ვინ გაასაჯობრებ ვინ და მერე უკვე ირმა თქვა რომ მე მანამდე უბრალოდ გავასაჯობრებ კადრები და ყველა ტელევიზიასთან და ჟურნალისტთან ქონდა ჭიდაობა რომ გაასაჯაროვე და მაგ დროს არ მინდა ვთქვა როგორ ანერად ღარიბაშულმაც მიიღო ეს კადრები და ყველა მიიღო და დიდი ჭიდაობა
1: დაგჭირდა. ნუ ტელეცხრას თუ გონდა ვიცემ
0: და. ტელე არა რატო შეიძლება კაცო ჩვენგან მიიღო, მაგრამ გეუბნებით რომ ეს არ მოხდა როგორც თქვენ ფიქრობთ იქ 8 თვით ადრე ეს ესე არ მომხდა რა. ყველაფერი საიდუმლო იყო, როცა უკვე ყველაფერი ხელში მეჭერა, როცა კეტრინ ეშტონს თეზისები დაუწერე, მე მისი განცხადება ის თეზისები ჩემი დაწერილიო. აი მაგის მერე უკვე სექტემბერში დავიწყე ჩვენ მოქმედებები და გასაჯაროებაზე მუშაობა და მე გავასაჯაროვე. და აი მაგ დროს
1: ისე საინტერესოა, სადმე მაგ პროცესში ამ კვირების განმავლობაში, უშუალოდ სექტემბრის რა. უშუალოდ ბიზნესთან თუ ქონიათ რამე პირადი
0: კონტაქტი.
2: ბედუკაძეს რა, რა ჯილდო რისთვის მიცემ
0: ჯილდო. არ ქონდა პირდაპირ კონტაქტი. მაშინ და გადაწყვეტილებაც მე თვითონ მივიღე და თარიღიც მე დავასახელე და მაგ პერიოდში თუ ვინმე რამე კადრები მიიღო უკვე მაშინ მიიღო
1: როცა უკვე არა მე პირიქით მომენტეს უნდა იქნება იმან დარეკაროს დავით ჩენგიშოვი არ რაღაცა და ხوار გეწყინება რომ ეს გამ რაღაცა ხوار უქნია
0: ეგეთ არა რას ლაპარაკობ თქო 9 საათი ვეჭიდავეთ რომ გაუშვით მერყეობდნენ გაუშვით
1: ხო არა რა იყო სამერყეო
0: არ ვიხო გითხოთ ხო ხაშუმა აივანზე ვიდექით და ფიქრობდით ხო ალბათ იდგნენ და ფიქრობდნენ მე არ ვიცი რა იყო სამერყეო თვითონ იზახის რომ აივანზეო ალბათ იდგნენ მაგრამ ეს უკვე მერე იყო პროცესი უკვე
2: ნაციონალური მოძრაობაც რაღაც კადრებს უშენდა თვითონვე ეთერში მაგაზე მე ლაპარაკობდა ხუხაშვილი რომ აზრი აღარ ექნება
1: სამერყეო ის იყო უფრო არჩევნებთან ახლოს უნდა
0: იმიტომ როდესაც ჩვენ დიდი ну შედარებით დიდი სხდომა კომიტეტში ევროპარლამენტში მოეწყო და უკვე გასაჯაროვდა კადრები მანამდე იცოდა კომისია მხედი მაგრამ მე ვიძახი უკვე დიდი დეპუტაცია იჭდა არ მახსოვს რამდენი კა თქვა 60 და უკვე ყველამ რო გაიგო უკვე გასაჯაროება მოხდა ამის მერე პირდაპირ ცოტა ხანში მითხრა მე ერთ-ერთმა, ნუ გამშობა გვარს დეპუტატმა, რომ სააკაშვილს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ეს კადრები უკვე არის. ანუ მიაწოდეს, მან უკვე იცოდა. აი ამის მერე უცებ გამოვარდა ეს კადრები სააკაშვილის გადაღებული, რომ ის ვიღაცა რაღაცა და
2: ეს კაბინეტში როა ერთი რაღაცა. მანდაც ბედუკაძეა.
0: ხო, გასაგებია ბედუკაძე რა, ბედუკაძე არ ჩემი ძმაკაცი.
2: აი, მე ბედუკაძესთან უბრალოდ მე ბედუკაძის ისტორიაში ბოლო წერტილი არის ჩემთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი. რატო დააჯილდოვა? ისეთი სახელმწიფო ბედუკაცი.
0: მომისმენა. ჯერ გიყვებით, აი, აი ხუთი კაცი მეტმა არავინა გასაჯაროვდა კომისიაზე, გაიგო სააკაშვილმა, სააკაშვილმა თვითონ დადგა, იქ შევარდნენ კამერაში ვიღაცებს წემენ, ამის მერე გავასაჯაროვე მე, უკვე კადრები ამ დროს მოხდა ყველასთან, მერე წავიდა გასაჯაროება, ეხა ყველა დღეები არ მახსოვს, შემიძლია აღვადგინო, არც არ პრინციპულად საჭირო, ეს ესე იყო, მერე ეშტონმა გააკეთა განცხადება, მე დაუწერე თეზისები და უკვე გასკდა ეს ამბავი. ამის მერე ბედუკაძე ბრიუსელში ყავდა ჩვენ, მაგრამ უკვე გამოგვეც ბედუკაძე აღარ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა, მაგრამ უცებ აღმოჩნდა რომ შეიძლება საქმის შეტანა, საჩევარის შეტანა ამ რეჟიმის და სააკაშვილის კონკრეტულად წინააღმდეგ პროკურატურაში. შევატანიეთ ადვოკატი დავიქირავე, შევატანიეთ ბედუკაძეს და უცებ მილიონი ხალხი გაჩნდა ზარები თუ როგორ ბედუკაძის ირგვლივ და ორ კვირაში ბედუკაძემ გამოიტანა უკან. პროკურატურამ თქვა რომ აღძრავს საქმესო ბრიუსელის ბრიუსელში და ამან გამოატანია. და უცებ ბედუკაძე სხვაგან წავიდა, ხა მე ხო ბედუკაძეს არ დავაპატიმრებდი, ხა ჩემი არც მონა იყო და არც ჩემი მეგობარი და არაფერი. იქ მარტო იმიტომ იყო, რომ იმ კომისიაზე თქვა, მოყვა ყველაფერი, რაც მოსაყოლი იყო. მე თავისუფალი კაცი იყო. წავიდა ბედუკაძე, არ ვიცი რამე მართულებით. ხანვისთან გაჩნდა, ნუ ვიცი ვიღაცა რა ნიშნო, არ მინდა რომ მოყვე, რა ჩემი საქმეა. წავიდა ერთ გზაზე, მე მეორე გზაზე, მე უცებ აღმოჩნდა, რომ ხომერიკი იყო ესეთი ვლადიმერი სათვისტომო ბევრია რუსეთში და ერთ-ერთი სათვისტომოს თუ რაღაც ხელმძღვანელი რომელმაც უცებ ბედუკაძე ჩაიყვანა რაღაც медаლი დაკიდა. ნუ რა გითხრა ხა მე გაოცებული ვიყავი, მაგრამ მაგ მომენტში მოხდა იცი როგორი რა მე. აი ეს არასდროს არ მითხოს პირველად მომ. აღმოჩნდა რომ თურმე ჩემს გარდა ყველა იყო ამ კადრების მონაწილე. ვიღაცა პოლიტიკოსებმა დაიწყეს ლაპარაკი რომ ჩვენ მონაწილეობდით ამ კადრების გადაღებაში, რომლებიც ვიცი გვარები რა გინდა. არ მონაწერტუდა აბა.
1: თამაზელის ბორაშვილი.
0: ვიღაცა. კი. გაჩნდა უამრავი ხალხი თამაზ ელიზბარაშვილი თუ სხვები, ვინც დაიწყეს ლაპარაკი რომ კადრები
2: იყოს. ელისო კილაძესთან როგორ მოხვდა სრული ქრონომეტრაჟით აი ცოცხების
0: კადრები? ბედუკაძე მერე გადა,
2: იქ სხვა რაღაცა ჩანს ვიდრე თქვენ ამბობთ.
0: ბედუკაძე ერთი თვის მერე გადავიდა თუ რაღაცა ხნის მერე ელისო კილაძესთან და მესოფიში იჯდა. არ ვიცი რატო, ეს უნდა კითხოთ ბედუკაძეს. კიდე გეუბნებით რომ ჩვენ ბედუკაძესთან საქმე არ ქონდა. ჩვენ ბედუკაძესგან რაც გვინდოდა ავიღეთ, ის ჩავიდა ბრიუსელში, რაც ილაპარაკა. იმის მერე ურთიერთობა გაწყდა.
1: გასაგები.
0: ბედუკაძე

0: ხონდა აზრები რომ უნდა იყოს შესესის მინისტრი კიდე რაღაც სხვა აზრები ის წავიდა თავის გზაზე ჩვენ გზაზე ვიდექით არ ვებძოდით
1: აი ცოცხლის კადრები რატო გავცელდა ეგრე ამოჭრილად რომელიც აჩვენებდა ისეთ რაღაცას რასაც პროპაგანდა ცდილობდა რომ მოქალაქეებამდე მიეთხოვა
0: ყველაფერი
1: სრული კადრები რატო არ გავცელდა მაშინ
0: არაფერი სრული არ არსებობს რა კადრები
1: არსებობს ელისო კილაძეს უდებს თავის ფეისბუქზე
0: მე არ ამაქვს მე რაც მომცა ბედუკაძემ ის კადრები გავასაჯეროვე ეს საერთოდ არ პირველად მესმის
1: კი აი ძალიან ძურცელი ის არის კადრია ჩანსი ბევრი რაღაცა სხვა
0: მე რაც მომცეს ის მქონდა რაც მივიღე ბედუკაძესგან და გეუბნები რომ ეგ კადრები არიყო მთავარი დასავლეთ მთავარი იყო სისტემური
1: განაცხადი მთავარი არიყო მაგრამ პროპაგანდა მაგ რაღაცას იყენებს
2: კეთორმეტი ერთ-ერთი მთავარი ამ ის მე გამოძიებაც ხო იყო ქართულოს თება რო ხელისუფლებაში მოვიდა თქვენ დაკითხეს ამბავზე არა ეს ხა ეს აი ხა ეს კითხვა უბრალოდ გამიჩნდა ანუ ქართულოს თება ციხის კადრები
0: არა ირმაინაშვილი დაკითხეს თუ არ ცდები და ლომი
2: ხო მაგრამ თქვენ პირადად უნდა დაეკითხოთ იმიტომ რომ თქვენ წაგიყვანიათ ეს კაცი იქა თქვენ სერიოზული ფიგურა
0: დაკითხეს ჩემი სიძე და ირმაინაშვილი მე რა სასამართლო პროდ მე არ დაუკითხებარ ეს არის პასუხი
2: ძალიან უცნაურია ეს
0: ყოველ შემთხვევაში მე გეუბნებით რაც იყო სიმართლე ბედუკაძე თავის გზაზე წავიდა ეგრევე ჩვენ არ თulidit და სულ მაგის ткиცება გვინდოდა რომ თავარი каранტინის კადრებია და არა ცოცხების და ამას ვიძახდი ტელევიზია და არავინ არ აქცევდა ყურადღებას. მაინც
2: ანუ ადამიანი ეხა
0: ცოცხებზე და მე ვიძახდი თავარია каранტინი. წერდი რომ თავარია მაინც ლაპარაკი იყო ცოცხ. ნუ იყო იყო. გასაგები ემოციურად მესმის. ამ დროს როგორ აღმოჩნდა ბედუკაძე კილაძესთან? აბა მე რა ვიცი, როგორ ეკითხეთ ბედუკაძეს ხო? ჩემ
2: კილაძეს ვეღარ უკითხავთ ჯერ.
0: ჩემი არც მეგობარი იყო თქო და არც გუნდის წევრი და არც თანამშრომელი და თავისუფალი კაცი იყო, მე რაც მინდოდა მივიღე, რაც საჭირო იყო დაინახა, მე თავიზაზე წავიდა. უბრალოდ ვიცი რომ ზაზა დავითაია ჟურნალისტი, მან ჩაიყვანა ხომერიკმა. მე ასე ხომერიკთან ასე ვიცი მე. შეიძლება სხვა ვიღაცამ ჩაიყვანა.
2: დავითაია საავადმყოფოს.
0: მე ვიცი რომ ზაზა დავითაიამ ჩაიყვანა ხომერიკთან. შეიძლება მე ვწდები და სხვა ვინმე ჩაიყვანა ხომერიკთან. არ ვიცი რატომ ისა ხომერიკმა მედალი აქვს ხომერიკს კითხე, იმიტომ რომ ხომერიკმაც ალბათ მოყვა იქ რომ ეს მე გავაკეთე.
2: კაი.
0: საერთოდ გეუბნები ერთ რამეს რომ უცებ გაჩნდა ხუთი პოლიტიკოსი ვინც იძახდა რომ საქმეში მონაწილეობდი, 10 ადვოკატი რომელიც იძახდა რომ მე მონაწილეობდი, 10 ვიღაც NGO, 20 ვიღაც ჟურნალისტი და ყველა იძახდა რომ ჩვენ ამ და მე გეუბნები რომ ხუთი კაცის მეტი თქვენ საქმეში არ უნდა მონაწილეობდა და ყველა მუცებდა ეს დავინახე მე რომ ეს თემა მაშინ პოპულარული იყო და ყველა ცდილობდა ამ თემასთან მიწებებას.
1: აი მატრონას და სტალინის ხაზე გვინდა რომ
0: ესე იგი ჯერ მოკლედ გეტყვი საერთოდ არასოდეს ამაზე არ მისაუბრია სტალინზე, მაგრამ ეხლა ვიტყვი. სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე. ამას მე მგონი არავინ არ უარყოფს. თვით ჩერჩილი ამბობდა რომ გამოჩენილი სახელმწიფო პოლიტიკოსი, მხედართმთავარი ეს არ არის საკამათო. გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე იყო ნაბუქოდონოსორიც. აი ესეთი კაცი იყო ნაბუკუდური უცურო. ჩვენ ვიცნობთ მას ნაბუქოდონოსორის სახელით, რომელმაც შექმნა არა, ბევრი არ არის. ეს იყო ძალიან გამოჩენილი, ესეთი ერთეულია.
2: ხო.
0: მან შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპერია და ეგვიპტის იმპერია უბრალო სამეფო დაქცია თავის ძოლებში და ეს ის კაცი ამოდროლოდ, ვინც ებრაელები გადაასახლა ბაბილონში. ანუ დიდი უბედურებები ჩაედინა და მას ადრის ეშმაკს წინასწარმეტყველი ესაია მაგალითად მაზე რო საუბრობს ეშმაკს ადრის მას. მიუხედავად იმისა რომ ის დიდი მეფე იყო, გამოჩენილი მხედართმთავარი იყო, ის არანაირად არ იყო ქრისტიანული გაგებით დადებითი ადამიანი და დადებითი პიროვნება. კაცი რომელიც ადამიანებს და თვითონ ესაია წინასწარმეტყველიც ამბობს მაზე რო შენ რომელიცო ადამიანებს ასე ერთი ხელის მოსმით გადაადგილებდი, ეხლა ხარო როგორც ჭია ხარ მიწაშიო ხო?
2: ანუ სტალინი
0: ის რომ სტალინი იყო, ის რომ სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე და გამოჩენილი მხედართმთავარი, ეს ერთი თემა და ამას არ ვკამათობთ. არ არის საკამათო საერთოდ. მე მგონი ფაქტია ჩერჩილიც ამას ამბობდა, მაგრამ მართლმადიდებელი ქრისტიანის თვალთახედვიდან სტალინი ვერ იქნებოდა დადებითი ფიგურა, დადებითი პიროვნება. სახელმწიფო მოღვაწეობაზე არ ალაპ, დადებითი პიროვნება არ იყო. ადამიანი რომლის მართლობის დროს ამდენი მსხვერპლია და ადამიანების ცხოვრება დაემსგავსა, ნუ რაღაც კატასტროფას და უბედურებას ვერ იქნება მისაბაძი მაგალითად.
2: ასე ებრძოდა მართლმადიდებლობას.
0: მართლმადიდებლობას ებრძოდა რა თქმა უნდა. ამიტომ სტალინი რო ჩემთვის როგორც მართლმადიდებლისთვის არის უარყოფითი პიროვნება, თო მაგრამ დიდი გენიო, ბოროტი გენია, ბოროტი. ის არ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ მართლმადიდებლური გაგებით დადებით პიროვნება, ან მისაბაძ პიროვნება. ხაძე მისი გამოხატვა რატო მოხდა? ეს არის ხატი, რომელიც მატრონა მოსკოველის ცხოვრებას ეძღვნება. მატრონა არის სოფლიოში აღიარებული წმინდანი, საზოგადოება ნუშეკავ ჩეცდომაში. სოფლიოს ყველა მართლმადებლობა ეკლესიამ აღიარა, ის დაწყებული ამერიკის, საფრანგეთის, პოლონეთის, საბერძნეთის, ათონისთვის ყველა მონასტერში ამის ხატები.

0: და როდესაც სტალინს გაუჭერდა, ის მივიდა მატრონასთან. ეს რა არის? ეს იგივეა, რომ ბოროტმა ღმერთს თავი დაუხარა. ხაწერას აქვს თავის ენა. როდესაც ბოროტი მიდის და ღმერთს თავს უხრის, ეს აქ გამოიხატება, რომ ის დგას ამპარტავნად, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბოროტი ამპარტავნობის გამო დაეცა თავად ეშმაკი. ამიტომ სტალინი დგას ზურგით მატრონასთან და ხატებთან და დგას როგორც ამპარტავანი მმართველი. ეს არ არის დადებითი გამოსახულება ხაწერის ენაზე, ეს ზუსტად გამოსახავს ბოროტ.
1: აი ბოდიში
0: ადამიანს, რომელმაც მაინც იძულებული გახდა რომ ღვთისწინაშე თავი დაეხარა.
1: აი ამას ხაძე ეშმაკის გამოსახვის წესზე და თუ არასწორი არის მითხარით რა. გარეგნობა ეშმაკი გამოიხსნა სახება როგორც შავი, მუქი ან მურაფერის არსება, რაც სიმბოლურად გამოხატავს სინათლის ან ღვთის არარსებობას და სულიერ სიბნელეს. ფორმები არ გინდა, აი მოდი ადგილი ხაძე, როგორც წესი ეშმაკი გამოსახულია ხატის ქვედა ნაწილში, წმინდანთა ფეხქვეშ, ჯოჯოხეთის უბსკლოში ან ქრისტეს მიერ ჯოჯოხეთის შემოსვლის სცენებში, რაც გამოხატავს მათ დამარცხებას და დამცირებას. ქმედება ეშმაკი ყოველთვის დამარცხებული შეშინებული
2: არის. არისო როგორც ეშმაკი გამოსახულია.
1: არისო როგორც უარყოფითი
0: პიროტე. ბოროტება, რომელმაც
1: ეშმაკია ბოროტება, ხო?
0: ბოროტება, რომელმაც სტალინი გამოსახულა როგორც ბოროტება, რომელიც ღმერთთან მაინც იძულებული გახდა ღვთის წინაშე თავი დაეხარა.
1: აქ ამ ხალხში არა,
0: ეს მის არ უნდა კონდეს ამპარტავნად უნდა იდგეს, რახან იქ მივიდა, ეს არის ესე იგი
2: ღვთისძალის. სტალინი არ განაზახიერებელია,
1: აი მაგალითად მსგავსი მაგალითი
0: სხვა არ უნდა მაგალითი გავაგზავნე.
1: ხალხზე სად არის ეგ მოხატული ბოროტება? ბოროტება ეგ
0: ესე. მე გეუბნები რომ ესაა.
1: მოკლედ. აი მატრონაზე მივიდა.
0: მაცალე რაღაც დავასრულო. რა მაცალე. კიდე გეუბნები რომ ესეა გამოსახული სტალინი და ეს არის ხაწერის ენა. აღარ უნდა ამას კამათი. მაგრამ ეს ხატი ორი თვე იყო ტაძარში. ყველა მეს იცოდა. მაგრამ როგორც კი შობა დადგა, ერთი ხელის მოსმით, ყველა ამ ლიბერალებმა, რომლებსაც ყავთ ლიბერალური ღვთისმეტყველები, რომლებსაც ვითომ იციან ღვთისმეტყველება, რაფერ არ იციან სინამდვილეში, უცებ ერთიანად ყველამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ეს არის სტალინის განდიდება, რომ ეს არის რაღაცა სტალინის შეტანა ეკლესიაში და სხვა სისულელეები, ბოდვები და ტყუილები, იმიტომ რომ კამპანია იყო პოლიტიკური შექმნილი.
1: მაგრამ მაგიტომ
2: არის ეს ადამიანი მიძახის რომ ყველა შაპი მაგის და ეშმაკით უარყოფითი
1: კონცეფცია ხარი არგუმენტი იქნება
0: თქვენგან.
1: არა, ჭირდება ნახეთ, ხარი არგუმენტი იქნება ჩემგან, ჩემთვის თქვენგან. აი ეს თქვენი ვერსია რომ მივიღო, რომ რომელიმე სხვა ხატი იქნება მითხრა, სადაც ბოროტება გამოხატული არის პირველი
0: სახით ამ ნეონი რომელიც ის ტაღზე ბევრია, ბევრი.
1: სადაც აი ესე
0: როგორც უარესად კიდე ტაღზე ის ესე განდიდებულად ბევრია.
1: ნეონი და ვინ არის იმ ხალხი?
0: ბევრი არ მახსოვს, უნდა ჩავხედო ინტერნეტში.
1: ხო, მატრონას წმინდანობაზე
0: ვიყაროთ, ხო. პირველი, მე არ ამაკ მიზანს, ჩემთვის სულ ერთია, შენთვის იქნება ეს არ
1: მომიგე. არა, მე დამდგა შედეგებს, აი რა პოტენციურად რა გავლენა შეიძლება ქონდეს მაგ ხატს მრევლზე, მაგაზე მაგ.
2: არ მრევლ, მოდი ერთი
0: წამ. მრევლმა აი
1: ხო, არა ვინ არის?
0: როგორ არის?
1: მაგა შეიძლება მიზეზები მაქვს მაგას.
2: მრევლმა თუ ჩათვალა, რომ ეს ყო დადებით კონტექსტში, აგერ ადამიანი ეუბნება, რომ არაო, მე გამოვხატე როგორ.
1: აი მოდი ერთი წამი, აი ეს რაღაც მატრონაზე, მატრონას წმინდანობაზე ვილაპარაკო.
0: ჩვენთვის საერთოდ არაა საინტერესო, შენ შენ მორწმუნე არა ხარ. აქ 5 წუთის წინ იძახიდო ეშმაკი საერთოდ არ არსებობს.
1: ხო.
0: და როგორ შეიძლება ეხა ჩვენ შენზე ვილაპარაკოთ შენთან რელიგიაზე? მე გეუბნები, ეს ხატი ნიშნავს ამას. შენ პასუხობ, დამიმტკიცე, არაფერს არ გიმტკიცე. საერთოდ
1: რა არის? არ მწამდეს რელიგიაზე გესაუბროთ, რატომ ასე?
0: როგორ უნდა მესაუბრო არ წამს ღმერთის რაზონობის
1: საუბარს? ღმერთი მწამს თუ არა ეს რაშუაშია იმასთან რელიგიაზე ვილაპარაკებს თუ არა?
0: ხო და რო არ გესმის?
1: აი მოდი აი ესე
0: ვილაპარაკოთ არაფერი.
1: 1999 წლის 2 მაისს წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით ნეტარი მატრონა წმინდანად შერაცხეს.
0: დიახ.
1: 1999 წელს რუსეთში.
0: მერე რა?
1: პატრიარქი ვინ იყო მაგ დროს რუსეთში?
0: ალექსი მეორე.
1: ალექსი მეორე. და საკმაოდ ისეთი
0: და რა მერე მატრონა მოსკოველი არის საყოველთაოდ აღიარებული წმინდანი მთელი მსოფლიოს ყველა მართლმადებელ ეკლესიაში. ყველა მართლმადებელ კალენდარში, ამერიკის, ავსტრალიის, ყველგან შეტანილი.
2: კაი.
1: 1999 წელს
0: აღდგა მათ შორის საქართველოში.
1: რა სასწაულები შეგიძლიათ გითხრათ?
0: უამრავ პირადად ჩემთან დაკავშირებული ბევრი არ შემიძლია, არ მსურს რომ გითხრა. არ თulis საჭირო.
1: არა, ისეთი რაც
2: საჭირო.
0: უამრავი ვიდეო კინოებია გადაღებული მის სასწაულებზე, მე დამხმარებია პირადად არაერთხელ.
1: ისა ფილმები პროპაგანდისტულ შეიძლება მიზნებს ატარებს.
0: კაცო, აი ხედავთ და რაზე უნდა ვიღა მე დამხმარებია ხოლმე მე თუ ეს
2: გაგვითავდა ჩიპები.
0: არა, მაგ ინტერესი რომ შეიძლება მე დაგიმტკიცო.
2: რო ძვირფასო მოქალაქეებო, მრევლო, და არა მხოლოდ ვინმემ თუ ესა გაიგეთ რომ ეს სტალინი ხაზზე გამოსახულიყო პოზიტიურ კონტექსტში
0: შეცდით არისო
2: შეცდით ას ადამიანს ეძახის რომ არ როგორც უარყოფითი
0: ფიგურა გამოსახული
2: სატანა გამოისახება თუ კაცობრიობის ისტორიიდან ბევრი უარყოფითი ფიგურა ეს ხო და რაღაცა პოზიტიურ კონტექსტში ვინმე სანთელი არ დაანთოთ იმ კონტექსტში რომ სტალინზე ვიდოდეთ იმიტომ რომ უარყოფითი
0: პიპერო სანთელი უნდა დაუთოთ მასკ მატრონა მოსკოვის რა თქმა უნდა სტალინი ვერ შეირაცხება საერთოდ წმინდა
2: გასაგებია ეს პასუხი
0: კიცება რაღაცის რომ შენ და არ არის ჩემი მიზანი. მე ვამბობ შენ უნდა მიიღო ეს აზრი ან არ მიიღო.
1: წმინდა მატრონას და იოსებ სტალინის გამოსახულება ორიგინალური არაკანონიკური ხატი 2008 წელს დაიწერა რუსეთში, ეს სწორია?
0: კი. რატო დაიწერა არაკანონიკური? იმიტომ რომ იქ ვინც დაწერა სტალინი გამოხატა წმინდანად გაუკეთა შარავადედი.
1: ხო. რაც არის სისულელი. ვინ არის ილია პიპკინი?
0: ხო და ეს ხატი დაგმო რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ.
2: კაი.
0: და ეს ხატი ჩვენი არის კანონიკური, თლიანად კანონიკური. ყველა წესის დაცვით და ეს იყო უბრალოდ პოლიტიკური კამპანია, რასაც საერთოდ თქვენ რო ამბობთ რომ იმათ არ უჭერთ ხარს, აი ისინი ყოველთვის
1: აკეთებენ ყველა ფერს. აი ამ სიუჟეტს თუ ესაა ეთახმებით, ხატის ერთ-ერთი ფრაგმენტი ასახავს გამოგონილ მიც თითქოს მეორე მსოფლიო ომის დროს სტალინი მატრონას რჩევისა და დალოცვისთვის ეწვია.
0: ნამდვილად ეწვია, მითი არ არის. უამრავი მონაცემებია ინტერნეტში რომ ეწვია საერთოდ ზღოლის
1: ხარიანობა. ეს ზოდა მართმადიდებლობას ესეთ რომ და სასწაულ
0: მოქმედებას. ეგ არის უსტად რომ ისე გაუჭირდა. რომ ეშმაკიც კი ბოროტიც კი ხრის თავს თვის წინაშე.
1: ჩემთვის ეგ ხატი იყო რუსული რბილი ძალის იარაღი ქართულ სასულიერო სივრცეში.
0: აი ეს ჩემი უზნეო ლაპარაკი სიცოვე. ჯერ ერთი სიცრუე უზნაო
1: აბარა რაში გამოიხატება რომ სიცრუე
0: იმიტომ რომ სიცრუე
1: ხარანას გოროტება არის ეგრე
0: გამოხატული ეს არის სიცრუე და უზნეობა აი პასუხი და შენ უბრალოდ ქმნი პროპაგანდას რომ ყველაფერი რუს აი ეგ არის თქვენი უბედურება საკმარისია კაცმა მაინც და მაინც დედა არაგინოს რუსეთს რომ უკვე პრორუსია რუსეთს
1: აგინებს არის აგინებელი რუსეთზე დედა
0: კიდე აი ხო ხედავ ნუ
2: აი მე რუსეთთან მაგით მინდოდა გადაცემის დამხარს აი გადავორჩი
1: ხო ვიცი რითი შეგახდეთ რომ ერთად
0: არა ჩვენ რაფერზე ვერ გიჩნია აი ადამიანები არის ადამიანები რომელსაც არა მარტო არაფერი არ მოწონს რომლებიც ხედავენ
1: შავკატა
0: რუსეთ ეოთახში როცა ეს კატა იმოთახში
1: არა ტერია
0: ყველაფერი ეს ყველა რუსეთს აგენტი
1: ყველა ტერია ჩემთვის რუსი
0: რომ ავიგე იყოს თავი დამანებე
2: მე არ გეძახით რუსეთს აგენტს უბრალოდ
0: ხათ ნუ შევჭამე რა შენთვის იყოს ტერია ხა მე ხო არ გეუბნები რომ
2: არა ტერიაც
0: უნდა გითხარო არ ყოფნის გონება რომ გაიახს რომ ეს ყველაფერი
2: აი აი უგაბრაზო
0: ავიგე რატო შეგვაწუხებ მარტო შენ არა თქვენ რატო გვაწუხებ
2: ბატონო
0: ტერია იყოს მოვედი.
1: რამდენი ადამიანისთვის არის საქართველოსში მტერი რუსი თქვენი?
0: პასუხი დაუკვირდი ჩვენ შორის ურთიერთობას. ერთხელ მაინც მოვედი და გითხარი რომ ნუთლი რუსეთს ტრატკო.
1: არა.
0: შეგაწუხე რომ
1: არც მე არც შემიწუხე.
0: არა, მაწუხებ როგორ არა, კაცო, შენ მაწუხე. შენ გვი რომ რუსეთი არის საშინელი მტერი და ვინს ასე თulis თუ ართulis ან ამბობს ან არ ამბობს ყველა მიდიხარ და ყველა
1: ზეუბნები. ისე ართulis მტრაც
2: რუსი. ისე მე მეგონა თვლიდით, არ ვიცი, ხა გავიგე რომ ართulis.
0: მე არ მithkავს რომ ართული ამთული. სახელმწიფოთა შორის ინტერესები ხან თანხმედრაშია, ხან წინა. დღეს წინააღმდეგობაშია და მტრული ურთიერთობაა.
1: როდის იყო თანხმედრაში?
0: ნუ მაგალითად ერეკლე მეორის დროს იყო თანხმედრაში. დღეს არის სრულ წინააღმდეგობაში.
1: მართლა ისე, წვით რომ ერეკლე მეორის დროს თანხმედრაში.
0: რა თქმა უნდა, ეხლა შემიძლია დავამტკიცო
2: ეს.
0: ამას წინა
1: გამოდიოდა 1101 წელს თანხმედრაში.
2: გიო, ერთი კითხვა დამასრულე.
0: მე
2: არ გასწავლოთ
0: ჩვენ ხო აქ არა, მეც ჩვენ ხო აქ გაკვეთილი. აი მომის გამოდის ვიღაც ისტორიკოსი და ამბობს, რომ აიო ამბობენ რომ ერეკლეს დროსო გაქრობის პირას იყო ქართველი ერო. მე ამის ამჯერა მე ასე არ სულ ესე ვიყავ, არ ვიყავით ესე. აი კოპტები დღეს არის 10 მილიონი და ეგვიპტელები 80. და აღარ იციან კოპტური ენა. ერეკლეს დროს ქართველები იყო 414000. და 53% იყო და 47% იყვნენ თურქები და სპარსელები, რომლებიც ცხოვრობდნენ საქართველოში. და ქვეყანას მართავდა 21 ხელმწიფე, არა ერეკლე. და მისთვის სრულად გასაგები იყო რომ უახლოეს პერიოდში ქართველები აღარ იარსებებდნენ. აქ სულ იქნება
1: რომ 21 ხელმწიფე მართავდა ქვეყანას.
0: მე ახლა რა თქმა უნდა 21 ხელმწიფე, ანუ ეს იყო ხელმწიფე ერეკლე კი არ მართავდა. აი ყორე ერეკლე ჩემი წინაპარი ალბათ იცით ეს ხო და მე ამაზე დამცინოდე რატომ რა მოვიტყუე რამე თუ რა. ერეკლეს არ შეეძლო არაგვის ერისთავის დაჩაგვრა. ძალა არ ქონდა. გესმის? მაგალითად გეუბნები 21 მე ფუკა იყო საქართველოში და ეს კაცი ხდებოდა რომ დაიღუპა ქვეყანა მორჩა და იმასაც ხდებოდა რომ აქ მალე თურქები და სპარსები იქნება 80%
1: ანუ ფიქტიური მეფე
0: და მას გამოდის რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ფიქტიური არისო რასისურელე უბრალოდ არ ქონდა ძალა რომ ემართა პროცესები
2: დიდი ძალა ქონდა ადგილობრივი ფეოდალები
0: თუ ეს იქნება ქონდა უზარმაზარი ძალა
2: კაი მე
0: მაცალე ერთი წამი და მან იცოდა რომ ქართველიერი გაქრება და მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ქართველები 414000 არა ეთნიკური ქართველი იყო 4,200,000 ანუ იყო ეტაპები, როდესაც რუსეთი ჩვენთვის დადებითი იყო. ეხლა მტრული დამოკიდებულება
1: 27-27 50-იანი წლების ეს ხოცვა-ჟლეტვა დადებითი იყო.
0: არ იყო დადებითი, მე ვთქვი, იყო პერიოდები, როცა იყო დადებითი, იყო როცა უარყოფითი, კაცო. რა ჭირდება ეს კაცო?
2: 1801 წელს
1: რა მოხდა? ესე გაიყო ჩვენი გზები, ჩვენი და რუსეთის ინტერესები.
0: არა, კი არ გაიყო პირიქით ერეკლეს დროს.
1: გაგვიუქნა სამეფო.
0: რუსეთში
1: და
0: ჩვენი სამეფო მაშინაც არ არსებობდა.
1: საერთოდ არ ქეთის სამეფო არ არსებობდა.
0: რა სამეფო არსებობდა? ვალი იყო ირანის შაჰის, ეს თქვენ გონიათ რომ მეფე ერქვა ვალი, შაჰის ნაცვალი ერქვა. ერეკლეს შაჰის ნაცვალი ერქვა.
2: კაი.
0: რა უბრალოდ
2: რა ეხლა გადავალთ ესე ზამბე ვქთენ.
0: სამი გუბერნია გაჩნდა 21.
1: მაგრამ ისტორიას არ ვიცი რომ ვიდეო
0: 21 დამოუკიდებელი 21 დამოუკიდებელი 21 დამოუკიდებელი მინის სახელმწიფოს ნაცვლად შეიქმნა სამი გუბერნია. მაგრამ ეს არ ვამბობ რომ დადებითი იყო, მაგრამ შედეგები იყო თქო დადებითი, შედეგი.
2: გავი.
0: მოდი რა რაღაცა ქართველი
2: და დაგეთანხმოთ.
0: გაიქცნენ აქედან სპარსელები და თურქები.
2: კაი, გასაგები. ეხლა მე მსვათქმელი ცურთმანჩი ჩხუბო. მე მაშინში დაგეთანხმებით რომ სახელმწიფოების ურთიერთობას ახასიათებს ის რომ რაღაც პერიოდში მტრები არიან, რაღაც
0: პერიოდში აღარ არიან.
2: მაგალითად ამწუთას რუსეთთან ვარ მტერი, თურქეთთან ვიყავი მტრები, ხა აღარა ვარ.
0: არა, მე არ ვთვლი რომ თურქეთთან მეგობრები ვარ. არც
2: არ მეგობრები არ მითხოს აღარ ვარ მეთქი.
0: არა, აღარ ვარ და აი თურქეთი ეხლა აკეთებს ექსპანსიას აჭარის.
2: აი ხა რა კითხვა მქონდა, მაჩუ კითხვა კი არა, ვასრულებდი რაღაცას, რომ მე თქვენ მოგცემ საშუალებას რომ სათქმელი გეკნებათ. აი ეს რუსეთთან დაკავშირებულ სიმპათიებზე რაღაცების გეთანხმებით რომ შეიძლება ვიღაცა ზედმეტად მოეჩვენოს ერთხელ დააბრალებენ ადამიანს, მერე იმაზე მოეჩვენოს რომ ყველაფერი რუს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი არგუმენტი თუ მოკეთ რავი რაც კიდე დავარქვა უცნაურობა არის ის რომ მე აი გია კოტაშვილთან საუბრის დროსაც უთხარი ასეთი რამ რომ აი მე რო დუგინის საუბარი მომისმენია და ახალ გამარტივ ხო ვინ არის და რა დუგინი ზუსტად როცა საუბრობდა ქართულ კონსერვატორებზე საუბრობდა ამას რომ ჩვენი რუსებისო რა მოკლედ რუსების ინტერესების დასაყრდენი უნდა იყოს ქართული კონსერვატორები არა იმიტომ რომ ისინი მოღალატები არიან იმას ისინი გულით ქართულ საქმეს აკეთებენ უბრალოდ იმათ უფრო გაგვიადვილდება დავაჯეროთ რომ აი ეს ჩვენი პროპაგანდისტული ხაზიო რაც ღიათდებს ეს ვიდეო რა რა მათ შორის იმას რომ ვიტყვით რომ რუსეთი ტერიას რომ საქართველოს ვიღაც ახსენებსო ეგრევე წამოუჭრან საკითხი რომ თურქეთის ტერია
0: დაგვრდე შეჭინადები სა იყური პირველი მე საერთოდ არ ვიცნობ დუგინს მეორე მე ვთვლი გარავინ არ არის ეს თქვენ თვითონ ვიღაცა რუსეთის პოლიტიკაში ჩემი აზრით დუგინი არავინ არ არის, აფერს არ წარმოადგენს.
1: შვილი რატო აუფეთქეს მაშინ?
0: რაჩემ, რაში
2: მაგარია? აი, ეხა ეგ შორსწავოთ, რატო?
0: რაში მაგარია? რაში მეცარია?
1: არა, რატო
0: ასე მეუბნები, დუგინი არავინ არ არის?
1: შეიძლება მოვლენები არის.
2: ჟირინოვსკიც ამას საუბრობდა ხა, მაშინ
0: ჩემი შეფასებით, ჩემი შეფასებით დუგინი არავინ არ არის. მეორე, შეიძლება დუგინი ესე ფიქრობს, შეიძლება ჟირინოვსკი ესე ფიქრობს, ესე მე რომ კითხვა ჟირინოვსკი
2: შეიძლება არავინ არ არის, მაგრამ რუსეთი რუსების საქმე, რუსები უყვარს დუგინს.
0: რაში მაგვადარდებს ჩვენ? თავარი რამე არ თქვი, რაში გვადარდებს დუგინი იდიოტი რა სიტყვის? რაში გვადარდებს ჩვენ? აი რაში მაგარდებს რას ამბობ დუგინი?
2: იმიტომ ადარდებს, კი
0: ადარდებს. გავგოგლუს იყო ეგეთი ფუნდამენტალისტი თურქეთში, რომელიც გავსისულელებს ლაპარაკობდა. ხო არ დარდობს
1: მაგარად? უბრალოდ გრიხინებულა.
2: უცნაურად ემთხევა თქო, გაი ეგეთ ამას გეუბნები და ამიტომ შეგვიგაჩა
0: სკონდეს განცდა. აი შემოვიდა და წაიღო 33% ტერიტორია და ეხა იგივე ტექსტს ლაპარაკობს კაცო.
1: ლაპარაკობს.
2: ხო მოკლედ, ამის გამო მე ამას ვამბობ.
0: ვიღაცა კრეტინი დუგინი ან სხვა ვინმე რას იტყვის? მე რატო უნდა დავდარდო?
2: დუგინი ჟირინოვსკის და ასე შემდეგ ამაზე საუბრობდნენ, ეხა შეგვიძლია ვთქვათ რომ არც ერთი არავინ არის, ხო ხა პუტინთან შედარებით განსაკუთრებით 21 საუკუნეში. მომისმინე
0: კაცო, მე მაგ ჩემი შეფასება იყო თუ მე ვთვლი რომ არავინ არისო მეორე. რა სიტყვის დუგინი ჩემზე? არანაირად არ მოქმედებს ეგ. საერთოდ არ მადარდებს მისი ნათქვამი. არც საქართველოსი არანაირად არ მოქმედებს.
1: ეგ შედეგები რო დგება მე.
0: არაფერი შედეგები, არც სალავიო, არაფერი შედეგები არ დგება.
1: არა?
0: არა, არაფერი შედეგები.
1: საქართველოს გარშე არ დგება?
0: არა,
1: ნახავხედოთ იმას შობადობას, ემიგრაციულ
0: საზღვარს. აი ხლა შენ ეს ზნეობრი შენ თქვენ პრობლემას მე მიყვები?
1: თქვენ პრობლემას
0: არ შეგვიძლია. ბიჭო, ჩემს გარდა არავინ არ ლაპარაკობს მაგაზე. და თქვენ მოგწონდა და თქვენ მომხრეებს რომ მთელი მსოფლიო აყოფილიყო. დაწყებული თურქების, პარსელების, იგოელების.
1: თქვენ შობადობა და არა, შობად ქართველების შობადობა, ქართველების სამქვეყნიდან გაქცევა და ის რომ ამგვარად შობადობის
0: ადამიანები მე მიბძოდი პირველ
2: რიგში. ამიტომ მომიყარეს ეგ არგუმენტი რომ თქვენც მაგას არ არა.
0: თქვენც
2: მაგას
0: ამბობთ. მე რომ ვიძახტი რომ ეს ხალხი რატო გარბის კი არა, ყრით ამ ხალხს აქ.
2: აგიტომ მომიყარეს.
3: არსადარიყავით. მაგითო გოგოთ, ვინც მაგას ამბობდი.
4: არა, არსადარიყავით. ვინ არსადარიყავით? შეიძლება
1: პოლიტიკის ფეისბუქში და დაფინანსება და მე არა, ჩემთვის არა, საკმაოდ
4: არ მოხარცეობნებოდი ამას და მე ამას 3 მილიონი კაცს ვეუბნებოდი.
3: ხო, ვისაც რამხელა წდებოდა.
4: და მე ვისაც ველაზე აუდიტორია. სადიბძოდი,
3: ეს მიიქეთა
4: მე ამ კითხვას, კაცო.
3: დღეს შეება გიორგის
4: პრობლემა. რო გარბის ესენი, ყო ესაა სწორედ ამათი ჯერ ამათი ფეოდალიზმი. რო ამათ უნდათ რო ესენი გაიქცენ და ამას აკეთებ და მიიშა სინამდვილეში.
3: ხო, მარა გიორგი მე საგუმეთი, იმიტომ მოგიყვანათ რომ თქვენ რომ მაგას ამბობდით რომ ახსოვს და რუსეთის ხო და რუსების ინტერესებიც არის ის გარდა იმისა რომ ქართველები საწინააღმდეგო რუსებსაც ეგუნდათო
4: ბიჭო რუსებს რა უნდა ეს ართული საკითხები ჩვენ ამას დღეს ვერ გავწდებით ჩვენ ვალაპარაკობთ მარტივ რაღაცას გაიგეთ რომ ის ვინც სხვანაირად აზროვნებს ან სხვანაირად ლაპარაკობს არ შეიძლება თქვენან თქვენნაირების მიერ იყოს შერაცხული რუსებად, რუსების აგენტებად და არ არიან არავინ ეს რუსების აგენტები. გაიგეთ ეს.
3: ოკე, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
1: დიდი მადლობა.
3: საინტერესო და
1: ხარი
3: სამერ გიორგის ავდელი არც ერთ გაცემაში არ ვლაპარაკ, კარგია. სულ მე არასტიხობე გიორგის ლაპარაკსო.
4: სხვადროს მოვალ, მოიფიქრეთ კიდე უფრო მეტი საჩხუბარი თემები გიპასუხეთ.
1: ო, რუსეთთან დაკავშირებით ბევრი საჩხუბარი გვექნება.
4: კარგი. ნახვამდის დიდი მადლობა.

0: ბიქსნაპოლი სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: წინა გადაცემაში გერბიან საფასური ნამიბიის უდაბნოში იყო.
1: ახლა თუ ვინმე მეტყვის რომ ქონიანი ვარ, არც კი მეწყინება. მართლაც ქონიანი ვარ.
0: ექიმი ვიპოვე. ახლა გამოკვლევას ჩავიტარებ. მაუყო თერაპიის სეანსი.
1: ზეკვიშას ახურებს. ის ისე გაცხადა, რომ ალბათ 40 გრადუსია.
0: და რა გაუკეთე? დღეს ჩვენ სამხრეთ აფრიკის უდიდეს ქალაქში, იოჰანესბურგში ჩამოვედი. ოლივერ ტამბოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ერთო ჩემო რეგინა, შეხედე აეროპორტში რამდენი ხალხია. ასე მგონია რომ მარტო ჩვენ ვართ სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში. დილამშვიდობისა, ეს გერბიან საფასურია და დღეს ჩვენ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ყველაზე დიდ ქალაქში იოჰანესბურგში ჩამოვფრინდით. ლეს იოჰანესბურგი ძალიან რთულა ჭღერს. ადგილობრივები მას მარტივად იობურგს ეძახიან. ხოდა წადი და ისევდნენ შენს იობურგში, მხარზე ზურგ ჩანთით. ლაღათ, მე კი იოჰანესბურგში მინდა დასვენება. იოჰანესბურგი, იობურგი, იოჰანესბურგი, იობურგი, მე ვირჩევ გერბს. საფასური.

0: რეგინა კიდევ რამდენ ხანს უნდა უყურო, რომ მიიხვდო, რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. ასე მგონია, თითქოს პირველად ხდება. სხვათა შორის, იოჰანესბურგი იგივეა, რაც ამერიკელებისთვის ნიუ-იორკი. და ვის შეუძლია ასეთ შესანიშნავ ქალაქში სეირნობა? მორჩა, გავიქეცი, საიწავიდე. ამ აეროპორტში დავიბენი. საიდან უნდა გავიდე? მთავარია, შენ მხარეს არ წავიდე. საიწავიდე. საით. იოჰანესბურგი. ჰიფათის სინონიმია. ალბათ არასოდეს ჩაფრენილ ვარ მსგავს არასტუმართ მოყარე ქალაქში. რა ელიზა ორ თეთრკანიან გოგონას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე კონფლიქტურ და საშიშ ადგილას. წარმოდგენაც კი გვიჭირს.
1: Demandez-moi les

0: ოლივერ ტამბოს სახელობის აეროპორტი.
1: სამხრეთ აფრიკაში თავიანთი მანქანა წარმოება არ აქვთ, ამიტომ აქ ადგილობრივი მანქანები არ ყავთ. ამიტომ რაც ყველაზე ძვირი იყო, ის ვიქირავე. გაიცანით, ჩემი 59 წლის ბენტლი. გამარჯობა ბენტლი.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა ლესა.
2: А можно
1: пойти? Шейзлеба чавжде. რა თქმა უნდა დავბრძანდით. მადლობა. ოღონდ კარი არ მოაჯახუნოთ. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ფრთხილად მოვხურა. ფრთხილად.
2: Извиняюсь.
1: Окацрават ბენტლი, მაგრამ ეს ჩემი ბრალი არ არის. მისი ბრალია. ნამდვილი ინგლისელი არისტოკრატი, ეს კლასის ბენტლი, კონტინენტალი. დიდრული სადაფი ბორდოსფერით გაწყობილი. წინვალე ქრომი და დახვეწილი ხაზები. არაჩვეულებრივი მანქანა. არაჩვეულებრივი ქალბატონისთვის. მართალია ცოტა მოძველებულია. სავარძლების გაცვეთილი. მაგრამ კარგად დადის. ეს ბრილიანტის ყელსაბამით მორთულ ხანში შესულ ქალბატონს გავს. ეს მანქანა კი არა, ბორბლებიანი პლატინის ზოდია. ადრემს გავსი მანქანის ფუფუნება მხოლოდ ალმასის ან ოქროს საბადოების მფლობელებს ჰქონდათ. ზურგი რბილად მაქვს. ხელების დასადებიც არის მგზავრებო. კარგად მოეწყვეთ და შესანიშნავი ხედებით დათკბით.
0: ოლივერ ტამბოს სახელობის აეროპორტი.
1: მე კი როგორც ყოველთვის მოგზაურობის წინ ფული უნდა დავახორდავო.
0: 1417 რენდო.
1: რატომ სხვა კურსი წერია?
0: ეს საკომისიოების და გადასახადების გამო.
1: ეს რამდენია?
0: 2.1 და 60 რენდა.
1: როგორც აღმოჩნდა იოჰანესბურგში, ფულის გადახურდავებაში 2%-იან გადასახადზე კიდევ $8 მოსაკრებას იღებენ. ერთი სიტყვით აეროპორტში უკვე $7 დავკარგე. თუმცა კარგი ამბავიც მაქვს. ადგილობრივი ვალუტის რენდას კურსი დაეცა 2 წლის წინ კეიპტაუნში $100-ში საწყალმა წამყვანმა 700 რენდა აიღო. ახლა კი მე 2-ჯერ მეტი მაქვს. ქალაქში ყველაზე მოსახერხებელი გაუთრეინი ჩასვლა. ამისთვის

0: ქალაქში ყველაზე მოსახერხებელი გაუთ რეინის ჩასვლა. ამისთვის
1: პიონი.
0: მართლაც შესანიშნავი ქალაქი ყოფილა იოჰანესბურგი. ყველგან სისუფთავე, მოწესრიგებული და სწორი გზები. როგორი ძვირფასი სახლებია. იგრძნობა, რომ აქ ყველაფერი ევროპულ სტილშია. ყველაფერი ისეთი

ოქროს საბადო აღმოაჩინეს. და წამში იოჰანესბურგი მტრიანი სოფლიდან ყველაზე მდიდრულ აფრიკის ქალაქად იქცა.

0: აქ რაღაც ბინძურია. ვერ ხვდები, ნამდვილად ცენტრში ვარ. ოკაცავთ, ეს ცენტრია?
1: დიახ.
0: როგორც წესი, როდესაც ქალაქში ჩავდივართ, რაც უფრო ახლოს მივდივარ ცენტრთან, მით უფრო ლამაზია ქალაქი, აქ კი ყველაფერი პირიქითაა. გარეუბანი ლამაზი, მოვლილი და სუფთაა. ცენტრში კი საშინელება ხდება. ოდესღაც იოჰანესბურგის ცენტრი ისეთივე აყვავებული იყო, როგორც გარეუბნები. აქ მხოლოდ თეთრკანიანები ცხოვრობდნენ. შავკანიანებს შემოსვლა ეგრძელებოდათ. შავკანიანებს მხოლოდ შემაძრწუნებელ რაიონებში ცხოვრების უფლება ჰქონდათ, სადაც სახლების ნაცვლად ძველი რკინის ნაჭრების ყუთები და კანალიზაციის ნაცვლად მყარი ვერთხების ავსიტყლის არხებია. ამას აპარტეიდის პოლიტიკა ეწოდებოდა. მაგრამ 1994 წელს აპარტეიდის პოლიტიკა დაიშალა. მართველობაში შავკანიანები მოვიდნენ და თეთრკანიანები ქალაქის ცენტრიდან გაასახლეს. ეს დაუნთაუნია. ახლა ქალაქის ცენტრში მხოლოდ შავკანიანები ცხოვრობენ. პირდაპირ კანით გრძნობ, რომ ყურადღების ცენტრში ხარ. აქ ჩემზე ყველას რეაქცია აქვს. ყველა მიყურებს თითქოს შიშველი ვარ ან ორი თავი მაქვს. არა და უბრალოდ თეთრკანიანი ვარ. არ შემეხო, ხომ არ გაგიჟდი? თხოვთ. ხელი არ ახლო. თხოვ, წამოდი, დროზე წავიდეთ. თხოვ, უბრალოდ წავიდეთ. ხელი არ მახლოთ. ხელი არ გვახლოთ. წავედით. წავიდეთ, ხო? უბრალოდ წავიდეთ. იოჰანესბურგში ამბობენ, რომ თეთრკანიანები ბანკომატებით არიან. რაც უფრო მაგრად შეაჟანჟღარებ, მით უფრო მეტ ფულს მოგცემენ. ყველაფერი კარგადაა.
1: ინგლისურად ლაპარაკობ?
0: დიახ.
1: დაიკარგე?
0: დიახ.
1: ჩაჯიკი, უსაფრთხო ადგილას აგიყვა.
0: მადლობ. ალექ. დაჯიკი, დაჯიკი. ჩაჯიკი. მოგაცხადეთ, გამარჯობა. მადლობ.
1: სმით სტრიტი.
0: ვინ იფიქრებდა, რომ იოჰანესბურგში ერთ-ერთი ძვირადღირებული გართობა ექსკურსია ექნებოდა ჰილბროუს ერთ-ერთ უბანში? ამბობენ, რომ ჰილბროუ ქალაქის ყველაზე საშიში ადგილია. გერიელების ნამდვილი ნაძირლების ჯგუფი აკონტროლებს. აქ ყოველდღიურად მკვლელობები, გაუპატიურება, ათობით ზარცვა და დაყაჩაღება ხდება. თეთრკანიანებს ჰილბროუს ცეცხლივით ეშინიათ. რა თქმა უნდა, იქ მარტო წასვლა თვითმკვლელობა იქნებოდა.

0: გამარჯობა, მე ფრენკი ვარ.
1: გამარჯობა.
0: სასიამოვნო თქვენი გაცნობა.
1: გია.
0: ექსკურსია გინდა?
1: გაიცანით, ეს ფრენკია, კრიმინალურ რაიონში ჩემი გამძლებელი იქნება. ეს ჩემი დაცვა, იმიტომ რომ იქ საშიშია.
0: არა, დაცვა არ გჭირდება. ნამდვილად არ გჭირდება. დამიჯერე, ქუჩაში არ არის საჭირო.
1: ფრენკმა მიხსნა, რომ თუ მის უბანში შეიარაღებულ თეთრ კანიანებს დაინახავენ, ნამდვილი ომი დაიწყება.
0: ჰილბროუში ათასობით ადამიანი დადის დაცვის გარეშე.
1: ერთ მაინც წამოვიყვან.
0: არა, იქ იარაღით შესვლა არ შეიძლება.
1: მოკლედ დაცვით მოვედი და მათ გარეშე გასეირნება მომიწევს. ამბობენ, რომ ასე უფრო უსაფრთხოა. ვერ ვთები, რატომ გავები ამ ექსტრემალურ თავგადასავალში.
0: მეგობარო, საჭმელის ფული მომეცი. სხვა დროს. უნდა წავიდეთ.
1: ხო, უბრალოდ ცოტა შემეშინდა. ჩემს გადამრჩენელს გარედი ქვია. მან მითხრა, რომ იოჰანესბურგის ცენტრში თეთრკანიანები მხოლოდ მანქანებით გადაადგილდებიან.
0: ჩვენ ერთი ხუმრობაც გვაქვს. თუ ფეხით მოსიარულე თეთრკანიანს დაინახავ, ეს ნიშნავს, რომ 10 წუთის წინ მანქანა მოპარეს.
1: ყველა მარტო მოსიარულე გოგო გაუპატიურების პოტენციური ობიექტია. თურმე ამ რაიონში თეთრკანიანებისთვის ფეხით სიარული არ შეიძლება. როგორც ყოველთვის რაღაც ჩხუბში ხვდები. იმ ბიჭის ხელები ახლაც თვალწინ მეტრიალებს.
0: მათ შეიძლება ყველაფერი გააკეთონ. შეუძლიათ დაგარტყან, გაგაუპატიურონ, შეიძლება გაგიტაცონ. ყველაფერი შესაძლებელია. როდესაც ადამიანი ნარკოტიკზეა დამოკიდებული, არ იცი, რას მოიმოქმედებს. ამიტომ, როდესაც ქუჩაში გამოსვლა მოგიწევთ, ეცადეთ მაქსიმალურად ფრთხილად იყოთ. თუ შეგამჩნევენ, რომ ფული გაქვთ, ან რაიმე სამკაული გიკეთიათ, შეუძლიათ პირდაპირ ძარცვაზე გადავიდნენ. მათ კანონის სამწუხაროდ არასოდეს ეშინიათ.
1: ერთი სიტყვი, დღეს ყველა უსაფრთხოების წესი დავარღვიე. სამკაული მიკეთია, ზურგჩანთა მაქვს. და თეთრკანიანი ვარ, რომელიც საშიშ ქალაქში ფეხით მარტო დასეირნობს.
0: ჰილბროუს რაიონი.
1: ფრენკმა მომიყვა, რომ ჰილბროუში ყველაზე მეტი გატაცებული სახლია. ასე იმ სახლებს ეძახიან, სადაც გარეუბნიდან შემოხიზნული შავკანიანები არალეგალურად ცხოვრობენ. თავიდან ამ სახლების მეპატრონეებმა გადაწყვიტეს, რომ თუ მათ დენს, წყალს, გაზს და კანალიზაციას გაუთიშავდნენ, უცხო პლანეტელები ვერ გაუძლებდნენ და ნები წავიდოდნენ. მაგრამ დამპყრობლებმა ეს ცვლილება ვერც კი შეამჩნიეს, იმიტომ რომ წყალი და დენი მანამდეც არ ჰქონდათ. ტუალეტის ნაცვლად კი გაჩერებული ლიფტების შახტებს იყენებენ. დღესდღეობით ათობით მსგავსი მიტოვებული შენობაა. სრულიად მიტოვებული ცათამჯენებიც კი არის. ეს კი ჰილბროუს რაიონის სიმბოლოა. პონტასისტის ცათამჯენი. ის ასევე ქალაქის დაცემის სიმბოლოცაა. ეს ელიტარული სახლი იყო, სადაც მხოლოდ დიდრები ცხოვრობდნენ. მაგრამ 20 წლის წინ ის ბანდიტების და ნარკომანების თავშესაფარი გახდა. მისი შიდა ეზო აყროლებულ ნაგავსაყრელად აქციეს, რომელიც მეხუთე სართულის ფანჯრამდე აღწევს.

0: გამარჯობა, როგორ ხართ?
1: How are you?
0: ეს რა არის? რა ღერს?
1: How much altogether?
0: რა ღერს ყველაფერი?
1: I give you 100.
0: ასოც მოგცემთ.

0: მიდი, მიდი, ჯამე. მიდი.
1: ამ საშინელების გადმოფურთხება მინდა.
0: პრეტორია მეინ როუდი. აბა, რა გეგმები გაქვს?
1: ჰოსტელი ან სასტუმრო უნდა ვნახო. რამე ხომ არ ეცეთ? გარეთ მამითხრა რომ თავის სახლში მიდის ქალა გარეთ და შეუძლია გზაც ერთი აფასიან სასტუმროში დამტოვოს.
0: ალბერტინა სისულ როუდი.
1: იოჰანესბურგის მდიდრები ეგრეთ წოდებულ კლასტერებში ცხოვრობენ. ეს ერთგვარი იზოლირებული კოტეჯების დასახლებებია მავთულ ხართების ღობეების მიღმა და სადღეღამისო დაცვით. აქ არის ყველაფერი: საკუთარი მაღაზიები, რესტორნები, სკოლები, სპორტული დარბაზები, ოფისები და სასტუმროებიც კი. ცენტრში რომ ცხვირი არ გაყო. სწორედ ასეთ მდიდრების ქალაქში ვიცხოვრებ. სასტუმრო პერმონ დორეალ გრანდი. თვითონ დასახელებაც კი მდიდრულად ჟღერს. აბა რა, ეს უკვე მდიდრულია. უფრო ვიტყოდი, რომ სუპერ მდიდრული. გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: მადლობთ, კარგად.
0: ჩეკინს აკეთებთ?
1: ოთახი მინდა. დიდი საწოლით საუკეთესო ოთახი და ყვავილები, ყვავილები.
0: გვაქვს ერთი ასეთი ოთახი.
1: იცით, ხანდახან უბრალოდ ნორმალური მილიონერის შესაფერისი დასვენება გინდა. ამ თანამედროვე არტ ნიშნების გარეშე. უბრალოდ ოქროს ლიფტი. მოოქროვილი ბელგიურ შპალიერიანი კორიდორი. გინდება რომ ამ კორიდორში იფარფატო. და პირველი კლასის ნომერი. აბა ვაღებთ. ვაუ. ჩაურებრივი ოქროსფერი ჩარჩოები. უბრალო ბროლის ჭაღები. დიახ, დიახ, დიახ. ხავერდი, ხავერდი. უბრალო მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო. ყველაფერი ბრწყინავს. ძალიან სასიამოვნო ფერის ფილებია. აი ასეთ ნომერში შეუძლია მოგზალებულ მილიონერს თავისი უქმეები გაატაროს. მოდი შემოხვით. დიახ. დაინებეთ შოკოლადის ფილა.
2: ხო.
1: ჭერზე სარკე აკლია.

0: სასტუმრო Oxwegon Lodge.
1: გარედმა სასტუმრო Oxwegon Lodge-მდე მიმიყვანა. მითხრა რომ აქ რამეს იპოვის $100-იანი ტურისტი. გამარჯობა. ნომერი მინდა. შეგიძლიათ მაჩვენოთ?
0: დიახ, რა თქმა უნდა. კარგი.
1: შემოსვლისთან ეგრძნობა კონტრასტი ქალაქის ცენტრსა და გარეუბან შორის. ძალიან უცნაურია, იქ სრულიად კრიმინალური გარემოა. კი. ყველაფერი ღირსეულად მარტივად და უსაფრთხოდა.
0: შეგვიძლია წავიდეთ?
1: დიახ.
0: კარგი.
1: ჩემი სასტუმრო ძველი ჰოლანდიელი აფრიკელი ემიგრანტების მეურნეობის სტილშია გაკეთებული. გარედან სახლები ჩალისახურავები ან ქოხებს გავს. შიგნით ყველაფერი მარტივია, მაგრამ საყვარელი. პატარა მისაღები ოთახი. სუპ და საშხაპე. და საგუნდა დავიძინო. აქ მთელი ბუნგალო მაქვს.
2: Ну ничего.
1: Рамагария. Это же настоящий. Это же намдули этлия.
2: Спать в кибине.
1: А куда давидзино?
3: Окей, it's fine. So this is what we.
0: Амас ჩვენ ფურგონს უწოდებთ. შიგნით საწოლი დავდგით და ახლა საძინებელია.
3: For now we are using it as a guest house.
2: Вау.
1: ეს ნამდვილი ფურგონია?
0: დიახ, მე-19 საუკუნის ფურგონია. ხის ორიგინალური каркаსით.
1: სასტუმრო Oxwegon Lodge-ის ყველა სახლს თავისი საძინებელი აქვს, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა ვინტაჟური ფურგონი. 100 და მეტი წლის წინ ჰოლანდიელები ასეთ ფურგონებში ხარებს აბამდნენ და სამხრეთ აფრიკის დაუსახლებელი მიწების კოლონიზაციისთვის მიემართებოდნენ. ფურგონები ნამდვილი ბორბლებიანი სახლები იყო. მაშინ იდგა ავეჯი და მოგზაურობისთვის ერთი წლის მარაგი. მათ ისეთ ყარს ამზადებდნენ, რომ 150 წლის შემდეგაც კი ახალი ვით გამოიყურება. ძალიან მომწონს. ძალიან მაგარია და რა ღირს?
0: ერთი ღამე 525 რენდა.
1: 525 რენდა ერთი ღამე. ძალიან ძვირია. რამე უფრო იაფი ხომ არ გაქვთ?
2: Если вы спросите,
1: то и кითხავთ, როგორ ერთობიან დიდრები იოჰანესბურგში. ყველა გიპასუხებთ, რომ ისინი ასეთ უზარმაზარ გასართობ ცენტრში დადიან, სადაც მაღაზიები, ატრაქციონები და რესტორნებია.
0: ნელსონ მანდელას მოედანი.
1: უცნაურია, მაგრამ ამ სავაჭრო მოლებში ვერ გძნობ, რომ აფრიკაში ხარ. გაშემოსულ თეთრკანიანები დადიან. ყველგან თეთრი მაგიდის გადასაფარებლებია, სუფთა ჭიქები, როგორც ევროპაში. გამარჯობა. გადავწყვიტე რამე ტრადიციული შემეკვეთა. რამე აფრიკული მინდა?
0: რეგინა, ახლა ჩვენ ავტობუს გაჩვენებ.
1: კარგი.
0: აი ისიც.
2: ა?
0: მართლა ვერ ხედავ, რომ ეს ავტობუსია.
1: საიდან შევხედო, რომ ავტობუსი დავინახო?
0: ეს ჩვენი ავტობუსია. 20 წლის წინ ის იოჰანესბურგში დადიოდა. ახლა კი აქ სტუმრებს ვიღებთ.
1: ფიქრობ, რომ მეხუმრებიან.
2: Вот это
1: крамагария. მართლა ორსართულიანი ავტობუსია, მისგან კი ნომერი გააკეთეს.
0: დიახ, ეს ორსართულიანი ავტობუსია.
1: გარედან ის აგურით მოაპირკეთეს.
0: დიახ.
1: მაგრამ შიგნით ნამდვილი ავტობუსია, რომელიც კრეატიულად 7-საწოლიან მინი ჰოსტელად გადააკეთეს. ავტობუსის ნამდვილი ფანჯრებია.
0: რა თქმა უნდა.
1: Вот მართლა მაგარია. თითქმის 20 წლის წინ ამ ავტობუსით ხალხი დადიოდა. ახლა კი შეუძლიათ აქ დაიძინონ. ძალიან მომწონს. რა ღირს?
0: ღამე 270 რენდა.
1: შესანიშნავია. 250-ად ვერ მომცემთ?
0: შეიძლება.
2: 250.
1: კარგი.
0: შენთვის ნორმალური იქნება?
1: შესანიშნავია.
0: კარგი, დიდი მადლობა.
1: ხორებელში $18 ლამას და რაც თავარია უსაფრთხო ადგილას, საერთოდ არ არის ძვირი. კარგი. პირველი კერძი სტეიკი ბრაია. მაშასე ანტილოპა კუდუ. დიდხანს, დიდხანს უნდა ღეჭო. გარეულია, გარეული. როგორც აღმოჩნდა ტრადიციული აფრიკული კერძი, სინამდვილეში აფრიკანელი კოლონიზატორების მიერ ჩამოტანილი ტრადიციული ჰოლანდიური კერძია. სინამდვილეში აქ ყველა აფრიკული კერძი ჰოლანდიურ სტილში ამომზადებული. აფრიკული სოსისი ვარტოგის ხორცისგან მზადდება. აფრიკული სოსისი ოღონდ გარეული ტახის ხორცით. ხორცი როგორც ხორცი. ჩაულებრივი ხორცია, მეჭეჭები არ აქვს, რაღაც ძველი ვარტოგი იყო. ერთი სიტყვით აფრიკული სამზარეულო კარგია, მაგრამ ცოტა მაგარი.

0: სასტუმრო ოქს ვეგონ ლოჯი.
1: მაინც უცნაური ქალაქია ეს იოჰანესბურგი. კონტრასტების ქალაქი. დღეს ბევრი ბნელი და ნათელი რამ ნახე ერთად. კარგია, რომ ყველაფერი სწორედ ასე დამთავრდა. სწავალ დავიძინებ.

0: ამასთან წავიღებ.
1: სასტუმრო პირმონტ დორიალ გრანდი.
0: ოლეგ, რა ზბედა? მართლა გეუბნები. აბა დროზე წადი, დაიძინე, გამემშვიდობისა. ისედაც ყველას ერთ საწოლში გძინავს და კიდევ აღმოძურები.
2: Орёл и решка.
1: Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
0: საკმარისია.
1: კაცების.
0: მოდი ჩემთან ზებრებო.
1: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
0: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
1: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
0: ხელი არ მახლოთ. თავი დაგვენებეთ.
1: ხასიათის.
0: მერტო ჩემო.
1: ძალის.
0: მე უნდა ვიწროვდება.
1: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
0: ნეტარეგინა თავისი ოქროს ბარათით არ მოხდეს.
1: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
0: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
1: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის, მონეტა გადაწყვეტს.

0: სასტუმრო ოქსვეგონ ლოჯი.
1: ეს ემეძინა, როგორც ბებიას დასაფელში. ჩალის სუნია. ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: სასტუმრო პირმონ დორიალ გრანდი.
1: დილამშვიდობისა, დილამშვიდობის. შემოდით, შემოდით. შეიტანეთ, ფეხბურთს უყურებ. არის.
2: სუპერ.
1: მადლობა. ჯანდაბა, გოლი გამოვტოვე.
2: ოკეი.
1: კარგი. არ მაცალა ფეხბურთის ბოლომდე ყურება, არ აღშევს. დილამშვიდობისა. დილით არასას ამონოს ეხლა მელოდა. აღმოჩნდა, რომ სასტუმროდან იოჰანესბურგამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. ადგილობრივებმა მითხრეს, რომ ავტოსტოპით აქ მანქანას ვერ გავაჩერებდი. ყველასე შინია უცნობების მანქანაში ჩასმის, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ მაქვს. გზატკეცილზე გავიგებ რამელის.

0: იცით ამ ამბავში ყველაზე უცნაური რა არის? ის რომ არც ერთმა თეთრკანიანმა არ გამიჩერა. ამ ახალგაზრდამ კი გამიჩერა და მზად არის იოჰანესბურგშიც ჩამიყვანოს. არადა ამბობენ, რომ აფრიკაში ავტოსტოპის მგზავრობა საშიშია. უბრალოდ ყველა ადამიანი არ არის ერთნაირი, ყველა შავკანიანი არ არის საშიში. ყველაფერი კარგადაა.
1: გზატკეცილი P512.
0: იოჰანესბურგიდან შუა გზაზე მძღოლს გაჩერება ვთხოვე. ამბობენ, რომ აქ არაჩვეულებრივი ქვეწარმავლების პარკია. აქ ასობი ჩხამიანი და კბილებიანი გველი ცხოვრობს, რომლებსაც შეგიძლიათ შეეხოთ კიდევაც.
2: მერთო
0: ჩემო. სად არის ყველა? რა უნდა ვნახო? პარკში ნამდვილი მკვლელების შოუს აწყობენ. საერთოდ ცირკებში მომთვინიერებლებს გამოყავთ კატები, ძაღლები, მტრედები. აქ კი მკვლელი შხამიანი გველები გამოყავთ, რომლებიც სისინებენ და მათი ერთი ნაკბენით საიქიოში აღმოჩნდები.
1: თუ გაუნძრევლად იდგებით, გველი ჩათვლის, რომ თქვენ ბუჩქი ან ხე ხართ და არ გეცემათ. მისკენ ნაბიჯს თუ გადადგამთ, მაშინ გიკბენთ.
0: ეს ის მომენტია, როცა ხის როლში ყოფნა ძალიან სასარგებლოა. თქვენ რა ხუმრობთ? პირდაპირ კობრა ამოიყვანეს. ეგვიპტური კობრა. 2 მეტრამდე სიგრძის. ნაკბელი სიმპტომები: მოგუდვა, პარალიზება, სუნთქვის შეჩერება. სიკვდილი 15 წუთში დგება. მე ხევარ. საბედნიეროდ ადამიანთან შეხვედრისას ეს გველი გაქცევას ამჯობინებს. ძალიანაც კარგი.
1: ამ გველმა აფრიკაში ყველაზე ბევრი ადამიანი დაკბინა.
0: გაბონის გველგესლა. მისი სიგრძე 1.50 მ. ნაკბენი სიმპტომები: წვავე ტკივილი, სისხლდენი წყლულები, სუნთქვის გაძნელება, სიკვდილი 12 საათში დგება.

0: ახლა არენაზე გამოვა გველი, რომელიც იფურთხება. მისი შხამი არ არის ძალიან საშიში. უბრალოდ თუ თვალებში შეგაფურთხებ, ძალიან აგეწყვებათ, საშინელი ტკივილი დაგეწყვებათ. არ მოგკლავთ, მაგრამ აგეწყვებათ და შეიძლება თვალები გადმოგცვივდეთ. ელსაბამიანი კობრა, თითქმის 1 მეტრი სიგრძის, შხამს 2.5 მეტრზე აფურთხებს. შხამის თვალებში მოხვედრა შეიძლება დაბრმავება გამოიწვიოს. ნაკბენისგან სიკვდილი რამოდენიმე საათში დგება.
1: ხილად, ძალიან აგრესიულია.
0: მერტო ჩემო. იფურთხება.
1: ძალიან სწრაფად იფურთხება და ცდილობს თავი დაიცვას.
0: კობრა მთელი თავისი შხამი გადმოაფურთხა და თავდამსხმელი არ გაეცალა. ის ტაქტიკას იცვლის.
1: ის თავდასხმის მაგივრად გაუნძრევლად. მკვდარივით წვება.
0: საერთოდ არ ინძრევა. ამ თხას შეხედე, როგორი მსახიობია. ზის თავისთვის ბუჩქებში. გადაბრუნდება, პირს დააღებს და თავს აჩვენებს, თითქოს მკვდარია. ამ დროს ადამიანი მიუახლოვდება, ხელში აიყვანს და ის უცებ პირს გააღებს და თავის ნერვს და შხამს გამოუშვებს. ოჩახ, ოჩახ. ოსკარი ეკუთვნის. ოჩახ, ოჩახ.
1: ჯეპეს სადგური.
0: იოჰანესბურგში ტურისტებისთვის ბევრი საინტერესო რამ არ არის. ამიტომ გადავწყვიტე უბრალოდ ადგილობრივი ელექტრომატარებლით გამესეირნა. დამიჯერეთ, ეს კარგი გართობაა. კარი თითქოს არის და ამავდროულად არ არის. სამაგიეროდ შესანიშნავი პანორამული ხედი იშლება. სალუეტოს ელექტრომატარებელი ისე გამოიყურება, როგორც ჩვენთან სადღაც რაიონში. გამუდმებით რაღაცის გამყიდველები დადიან. ვაგონებს შორის შეიძლება უფასო მგზავრებს შეხვდეთ. გასასვლელები კი სავსეა ტომრებით და საყიდლების ტომრებით. თუ თქვენ კოლორიტი არ ყოფნით, მას ადგილობრივი ესტრადის ვარსკვლავი შემატებს.
1: შეიძლება ვიტირო.
0: კარგი,

0: ბედნიერ დღეს გისურვებთ. კარგი, იქით უნდა წავიდე.
1: Main Reef Road.
0: ამ დროს მე მდიდრული ექსტრემალური გასართობი ვიპოვე. ის იოჰანესბურგის გარეუბანში, სოუეტოში მდებარეობს. ოდესღაც აქ დიდი ელექტროსადგური იყო. შემდეგ ის დაიკეტა და უზარმაზარი გამაგრილებელი კოშკები ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის აფრიკაში ყველაზე დიდი გრაფიტით მოხატეს. მაგრამ აქ კოშკები სანახავად არ მოსულ ვარ. ახლა რა მოხდება, რა მოხდება? ახლა ისეთი რამ იქნება. დღეს კოშკებს ბანჯი ჯამპინგის მოედნად იყენებენ. მათ შორის 100 მეტრის სიმაღლეზე გაჭიმულია ხიდი, საიდანაც ფეხებზე მობმული ვაგერით უნდა გადმოხტე. კიდევ რომელ ქალაქში ნახავთ ამას? კარგი.
1: ახლა გადახტომისთვის მზად ვართ.
0: ექსტრემალები ზემოთ სპეციალური ლიფტის მეშვეობით ადიან. მართალი გითხრათ, საერთოდ არ არის მდიდრული ატმოსფერო. ბინძური მაისურებიანი ბიჭები, უცნაური წითელი საშიში ლიფტი. ვაიმე დედა. მერტო ჩემო, რა საშიშია ეს ყველაფერი?

0: და თან ამაში ფულს ვიხდი. სხვათა შორის ცოტას არა. გული ამოვარდნაზე მაქვს. მეშინია.
1: კალბატონო მზად ხარ?
0: არა.
1: მზად ვერასდროს იქნები, ნუ ტირი. 99% თუ უსაფრთხოა. კარგი?
0: რატომ გას თქვენი მეშინია, ბიჭება? ყველაფერი ისე დონეზე ორგანიზებული, რომ სწორედ ეს მაშინებს. ისეთი საშიში კაცები არიან. ბრაზდებიან, ფსიქიკაზე მაწვებიან. თითქოს არ არის ძალიან მაღალი.
1: კრუისტრედი.
0: აქ რაღაც საკვებია. გამარჯობა, ქალაქის ცენტრში ხშირად შეხვდებით მსგავს ასადილებს ერთი მაგიდით. აქ გავგებართ თეთ რაღაცას ყიდიან, ხორთან ერთად. ადგილობრივი შებზარეული ბინძური ჩანგლით ქვავიდან ხორცს იღებს, პირდაპირ დამარილებულ მაგიდაზე დააგდებს. აქვე მაგიდაზე სწრაფად დაჭრის და შედევრი მზად არის. შეხედეთ. მართალი გითხრათ, აქ საშინელი სუნია და ძალიან არ მომწონს, მაგრამ უფრო მეტად მშია. დანა და ჩანგალი თუ გაქვთ?
1: არა, ხელით უნდა ჭამო.
0: რა დანა ჩანგალი დაიკო, ხომ არ გაგიჟდიო? ხელი ჭამეო. ეს გავგებარი თეთრი მასა ხელში უნდა მოჭყლიტო და ასე ლუკმა ლუკმა ჭამო. ხანდახან წამყვანი მომზადებულია და თან აქვს შემონახული ჩანგალი. მართალი გითხრათ, ცხვრის სუნი აქვს. ეს ფაფა კი პურის ნემცეცებს გავს. ეს სიმინდის ფაფა, ადგილობრივი სიმინდის. აქ მას პატს ეძახიან. ეს კი ძროხის თავის ხორცია. ადგილობრივები თვლიან, რომ ის მამაკაცის პოტენციალზე კარგად მოქმედებს. ამიტომ აქ მხოლოდ კაცები არიან. დანარჩენს მერე შევჭამ. მადლობა, ბიჭებო. მადლობ. მადლობ.

0: ვერ მივდივარ, საერთოდ ვერ ვაზროვნებ.
1: ნანონე ბლუ, ჩიკაბრენ ორთოშლე ბლუ, ლაფეგა ჩუკაბინას, ეტენგა ჩუკაბინას, ფეკასუნძურ ქაბინას, ჩეკა ენკელ, ჩეკა ცეტავა ფუპორინე პო. კრეგერი ცეტო.
0: ო ბოჟე მო.
2: მერტო ჩემო.
0: ბოჟე მერტო.
3: ადაკი?
2: ძალიან გთხოვთ.
3: მომისმინე. როცა კიდესთან მიხვალ, ქვემოთ არ ჩაიხედო. იქი ყურე.
2: კარგი,
3: კარგი. მე დავითვლი 5-ამდე, 1 2 3 4 5 და უბრალოდ გადახდე.
2: კარგი. კარგი. მერტო, რატომ არავის დარჯერა, რომ ეს საშიშია? მერტო ჩემო, არა, არა, არ გადახტები. არ გადახტები, არ მინდა ასეთი სიამოვნება. არ მინდა. გემრიელი საჭმელი მინდა. იახტი წეირნობა მინდა. თვითფრინავით მინდა ფრენა. მაგრამ თავისუფალი ვარდით ფრენა არ მინდა, საკმარისია. იმ ნახტომის შემდეგ 4 ღამით ვინში ერთი აზრი მიტრიალებდა თითქოს ძილში საწოლზე ვიდექი და გადახტომას ვაპირებდი. გესმით? არა, ამას ვერ ვიზა. მადლობა, მაგრამ არ მინდა.
3: მადლობა.
2: თუ გინდათ, იფიქრეთ, რომ შიშარა ვარ. იფიქრეთ, როგორც გინდათ, მაგრამ ჩემი სიცოცხლე უფრო ძვირფასია ჩემთვის.
3: Lower Lake Lane-ის ქუჩა.
2: მაშასე ბოთლის დამალვის დრო მოვიდა. მაგრამ სულ მალავთ, მალავთ და თქვენ მაინც პოულობთ. ძალიან უცებ ხდება ყველაფერი. გადავწყვი და დავალება გავართულო. ხოლოდ ფორმა შეიცვალა. შემადგენლობა იგივე დარჩა. $100-იანი ბოთლის სანახავად იოჰანესბურგში, რუდეპორტის რაიონში, Lower Lake Lane-ის ქუჩაზე მიდით. სასტუმრო Town Lodge-ის შესასვლელიდან 20 მეტრში ასფალტზე ის არის დახატული. სწორედ ის მიუთითებს კედელზე იმ ადგილს, სადაც ბოთლია დამალული. ფრთხილა თხრილია. რომ იპოვეთ, ფრთხილად არ გატეხოთ, თორემ მთელი იოჰანესბურგი გაიგებს. იოჰანესბურგში 2 დღის გატარების შემდეგ გაოცებული დარჩებით, როგორ შეიძლება რომ ერთ ქალაქში ორი სრულიად განსხვავებული სამყარო არსებობდეს, ერთი მდიდრული გარეუბნებით, მეორე კი ცენტრში უსახურით ადამიანებით. აქ რაღაცა მიმზურია. ვერ ხვდები ნამდვილ ცენტრში მოведით. იოჰანესბურგი არის ქალაქი, სადაც მეორე ჩასლა აღარ მოგინდებათ. მართალი გითხრათ, აქ ძალიან ცუდი სუნია. აქ რთული ამოდუნდე და საფრთხეზე არიფიქრო. მოკაცრავად, არ შემეხოთ. სულელი ხომ არ ხარ, ხელი გაუშვი. სამაგიეროდ აქ მიღებული შთაბეჭდილება დიდ ხანს გაყვებათ. ვერ ხვდები რატომ ჩავერთე ამ ექსტრიმში. დაიკო, ხომ არ გაგიჟდი, ხელი ჭამე. როგორც ყოველთვის რაღაც ჩხუბში ხვდები. ოლეგ. ოჩა. ოჩა. ოსკარი. ოსკარა.

0: Nelson Mandela's მოედანი.
1: გამარჯობა. ლესა, სადიყავი, ასეთ საშიშხალაკში სადადიოდი? უკვე პოლიციაში თარიყოს ვაპირებდი. ნორმალური ხარ? რეგინა რა გჭირს? რა დაგემართა? ეს ხომ შესანიშნავი ქალაქია. შეხედე, როგორი მეგობრული ატმოსფეროა, როგორი საყვარელი და კეთილი ხალხია. ყველაზე, ყველაზე საშიში ბანდიტებიც კი კრიმინალურ რაიონებში გეუბნებინან. Hello, how are you? ცხოვრებაში არასოდეს აღარ დავბრუნდები ამ ქალაქში. მაგრამ ქალაგარეთ, ქალაგარეთ სიამოვნებით. მე კი ქალაგარეთაც, ქალაქის შიგნითაც და ცენტრშიც. მე მართლა ყველაფერი მომეწონა. საჩუქარის კი მოგიტანე ხუმრო. ისეთ ადგილას ვიყავი შენ ალბათ ნამდვილად მოგიწონებოდა. შეხედე. ალმასებია. აბა, აბა, აბა. აბა, ნუ გვარია. მომეცი, გთხოვ. თვითფრინავში ნახავ. გთხოვ, ლესა, გთხოვ, მომეცი. კარგი, მოდი ნახე. სულელო, ავატყოფი ხარ. რა გჭირს, მაგარი რამეა, ძალიან გემრიელი, ძალიან. ამერთო, ლესა, როგორც ყოველთვის, ასეც ვიცოდი. ვიცოდი, რომ რაღაც მახე იყო.
0: ჩვენი აფრიკული თავგადასავლები გრძელდება. შემდეგში ჩვენ ზიმბაბვეს დედაქალაქში, ჰარარეში მივემგზავრებით. რამატირა რეგინა ტოდორენკო.
1: მართლა დაუჯერებელია. ის უზარმაზარია.
0: როგორი გაბრაზება იცის მარტორქამ და რით დასრულდება ჩანჩქერ ვიქტორიაზე გადახტომა.
1: არ ვარ მზად. ხოთ.
0: ასევე ნახავთ 100 ტრილიონს.
1: მე ტრილიონერი ვარ. მორჩა, სამსახურიდან მივდივარ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაიძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
0: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
3: ყველამ მეგობარი. ყოველთვის ვთქვი, კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრი რამ კარგი გავა. არი ფიქრობ რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ხორების მანძილზე ბევრი შეფეთქენები. ალბათ ბევრი გულგდა კოდილის ყოფილა ჩემს გამო. ხარმი დახლა რადიო ბოდიში მოუხანო მათ, მაგრამ თუ მიერემენ ამ თქვენია ბოდის მოხდის და პირიქით სიამოვნებ. მაგრამ ისიც ვიცი რომ პროპორციაშია ყოველთვის საქმე. ვიცი რომ დაახლოებით 10 ჯერ მეტი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია გარჩენილი, 10 ჯერ მეტი კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრე ალბათ იმ ქვეყნად წასულს. ამაზე დიდი ძეგლი, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაგებ.
0: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
4: მადლობა ჩემს ხალხს და სამშობლოს. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენ სიახში, ჩემო ტკბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა, როგორ მიყვარხარ. შენ თითეულ ხეს ბალახის ღერო, ვეხრები, ვეხრი.
0: მსახიობი კახი კავსაძე.
5: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები, იქ სცენარი, იქ წიგნია.

0: სადაც წიგნია იქ პოეზია სადაც პოეზია იქ სუფრა სადაც სუფრა იქ პატივისცემა სადაც პატივისცემა იქ სიყვარულია სადაც სიყვარულია იქ ღმერთია ჩვენთან არს ღმერთი ასე
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას
2: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები
3: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ძირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა სახეზე თურმე მურს ისვავდა მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა დავით მეფემ ჩვეულებრისამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს ამბავი მოუტანა განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს თურღუშმაც გამოიჩინა თავი დავითმა თურღუში გააქრისტიანა აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები
2: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს რომ მურვანიშვილები მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან
3: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორამ მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორამ მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
2: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. Казалось, что тут космат вера предкаоцептит.

0: გაგიჟება შეიძლება.
1: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
0: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
1: გასულ უქმეებზე გერბიან საფასური სამხრეთ აფრიკაში ქალაქ იოჰანესბურგში იმყოფებოდა.
0: 1994 წლის შემდეგ ისინი გააძვრეს, გააძევეს. მოდი, ყურის უკან გავიწმინდოთ, მოდი. ყურის უკან. ველი ნამდვილი მსახიობია. ნელსონ მანდელა ეს ხომ ის ბიზა ჩემია.
1: დღეს კი ჩვენ ქალაქ ჰარარეში ჩამოვედით.
0: გამარჯობა ზებრებო.
1: აეროპორტი ჰარარე.
0: ესე იცი როგორია აფრიკული ტახი? ხო, მე მგავს 10 საათიანი ფრენის შემდეგ. ბედნიერი აფრიკული დიდა მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია. და დღეს ჩვენ ზიმბაბვეს დედაქალაქ ჰარარეში ჩამოვფრინდით. დიახ, ასეთი ქალაქიც არსებობს. აფრიკაში ამაზე უფრო ეგზოტიკურ ადგილს ვერ იპოვით. აფრიკული ტომები, ველური ცხოველები და რაც მთავარია, მსოფლიოს მერვე საოცრება. ვიქტორიას ჩანჩქერი. ვიქტორიას ჩანჩქერი, დიახ, დღეს ჩვენ მონეტას უბრალოდ კი არა ვაგდებთ. რეგინა შეხედეთ, აქ სიღარიბე და ჯურღმულებია. აქ ის სიმდიდრე. და ვიქტორიას ჩანჩქერი. შესანიშნავია, მე ვირჩევ. რასნიშნავს ირჩევ? რეგინა, შენ კი არა, ყველაფერს მონეტა ირჩევს. მოგესალმები, ჰარარე. გერბი, საფასური.

0: არის, ჩანჩქერზე მივდივარ. არის. მე არ ვიცი სად მივდივარ. ჰარარეში რამე ტრანსპორტი არსებობს? ზიმბაბვეს დედაქალაქში. ჰარარე ქალაქია, რომლის შესახებაც ალბათ ბევრმა არაფერი იცის. მაგრამ მისი უცნაური სახელწოდებიდან უკვე უბერავს აფრიკული ეგზოტიკა. კიდევ სად შეხვდებით მსოფლიოში ყოფილ ტრილიონერებს? სად ნახავთ ჰაერში გაჩერებულ კლდეებს? საშინო სიღატაკეს. უცნაურ ცხოველებს. პირველ ყოფილ დრაივს. უკვე ვგრძნობ, რომ ეს სუპერ მოგზაურობა იქნება.
1: აეროპორტი ჰარარე.
0: მოგესალმები ჰარარე. დანახვამდეს ჰარარე. რა შეჭირდება მდიდარ ტურისტს ქალაქის მტვერი და ხმაური? მდიდარი ტურისტები აეროპორტშივე ისევ თვითფრინავში ხდებიან და ზიმბაბვეს მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიდიან. ეს ვიქტორიას ჩანჩქერია.
1: აეროპორტი ჰარარე.
0: მე კი არაფერი დამსჯენია იმის გარდა, რომ ქალაქში ჩავედე და რამე საინტერესო მოვდებნო. ჩანჩქერზე წასასვლელად თვითფრინავის ფული არ მაქვს. გამარჯობა. ცენტრში მინდა ჩასვლა.
1: იქ ტაქსები დგანან.
0: ხოლო ტაქსები მიდიან?
1: ხო, იქ დგანან.
0: ჰარარემდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. აქ ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ თუ ტურისტებს ზიმბაბვეში ჩაფრენის ფული აქვთ, მათ ტაქსის ფულიც ექნებათ. ქალაქის ცენტრში მინდა, მგზავრობა რა ღირს?
1: 25.
0: 25 დოლარი?
1: ხო, 25.
0: არა, ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. ფულის ეკონომიის საუკეთესო საშუალება, მე მგზურის პოვნა და მასთან ერთად თანხის გაყოფაა. უკაცრავად, ტაქსი ხომ არ გნებავთ? არა. ტაქსი ხომ არ გინდათ? მე მჭირდება და შეგვიძლია ერთად წავიდეთ. გამარჯობა, ტაქსი ხომ არ გინდათ? იქნებ ერთად წავიდეთ? მაგარით ვარ. გასაგებია. იქნებ წამიყვანოთ. ცენტრში მინდა ჩასვლა. წამოდით. წამიყვანთ. დიდი მადლობა. ჰარარეში კეთილი ადამიანები ცხოვრობენ.

0: ჰარარედან 1 საათის სავალზე აფრიკის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ჩანჩქერი ვიქტორია. 100 მეტრის სიმაღლიდან უზარმაზარი რაოდენობის წყალი ეშვება და კილომეტრიან უფსკრულში ვარდება. ნამდვილი მოგზაური საკუთარ თავს ვერასოდეს აპატიებს ამ დიდებული ადგილის უნახაობას. ვერ ვიჯერებ, რომ ძალიან მალე ვიქტორიას ჩანჩქერს ნახავ. საოცარი შეგრძნება, უცნაური ემოცია. მალე ვნახავ ადგილს, სადაც აფრიკა დღემდე ველურია.
1: სამორა მაშელას გამზირი.
0: ამასობაში მე ჰარარეს ცენტრში მოვედი. ესე ზიმბაბვეს დედაქალაქი ჰარარე. მოფრინავდი მეგონა რომ გზაზე ზროხები და თიხის სახლები დახვდებოდა, აკი შეხედე რამხელაც ათამბჯენებია. ერთი შეხედვით ჰარარი მშვენიერი ქალაქია. ბანკები, ოფისები, მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლობები. ნამდვილი მაიამია. მაგრამ საკმარისია ცენტრალური ქუჩიდან გადაუხვიოთ, მიხვდებით რომ ეს ნამდვილი აფრიკაა. ჰარარე, სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი დედაქალაქია. ადგილობრივი საშუალო ხელფასი თვეში $20. მაგრამ ეს მათთვის, ვინც მუშაობს. მოსახლეობის 80% საერთოდ უსაქმოძის. ამიტომ ქუჩაში უამრავი მოწყალების მთხოვნელია, რომლებისთვისაც თეთრკანიანი ადამიანი უბრალოდ ფეხების მქონე საფულეა. რატომ გაქვს ასეთი მინძური ხელები? შეხედე როგორი დაუბანელი გაქვს. მოდი ხელები დავიბანოთ. მოდი, მოდი. მოდი. მომეცი ხელი. ხელები დაიბანე. მიდი, კარგად. გამომართვი. ხელებისთვის. ფერაგნება. წადით ხელსაყოცი იყიდეთ. კლინ ხელები გაიწმინდეთ. ნაიღე. სად მოდიხარ? წადი ხელები დაიბანე. დუში უნდა მიიღო. ბავშვებს ვაძლევ. ეს ბავშვებისთვის არის. ბავშვებისთვის.

0: აი გამოჩნდა. მე თუ რამ ხელა. თქვენ ცოტა მოგვიანებით ნახავთ, როცა ახლოს მივალთ.
1: ქალაქი ვიქტორია ფოლსი.
0: მე ქალაქ ვიქტორია ფოლსში ჩამოვფრინდი.

და მე ეროვნულ პარკში პირდაპირ ჩანჩქერის გვერდით დავბინავდები. აქ არის ყველაზე მაგარი სასტუმრო, ელეფანტ კემპი. გამარჯობა, გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მერტო, ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც სასტუმროს მთელი პერსონალი ხვდებათ. ალბათ ისევ ფიქრობთ, მერტო, ეს გოგო ოქროს ბარათით ისევ რაღაც გაუგება რა ადგილას მიდის. მეგობრებო, დამიჯერეთ. შიგნით ნამდვილი სიმდიდრეა. სასახლეები. წამოდით. ვერ ვიტყვი რომ ეს საუკეთესო აპარტამენტებია.

სპილო. ეს ნომერი ლუქსია კარავში. აქ თავი აფრიკის მდიდარი მკვლევარი გოგონია. მაგრამ არ ამგონია მკვლევარებს ნომერში ჭაღი, ბალდახინიანი საწოლი, საბაზანო ოთახი და უზიანი ტერასა ქონოდათ. ნომრიდან სავანაზე შესანიშნავი ხედი იშლება. შორიდანაც კი ჩანს ჩანჩქერის წვეთების გამო მის თავზე დამდგარი ღრუბელი. იმის გამო, რომ ნომერი სავანის ცენტრში მდებარეობს, აქ ხშირად დარბიან ველური ცხოველები, ამიტომ სასტუმროს ყველა სტუმარს კაცრად იცავენ. თუ შემთხვევით ღამით თავს ცხოველები დამესხვებიან, სამჯერ უნდა დავრეკო. აი ასე. ამასობაში შემჭამენ. არ შემიძლია.

0: როგორ გავთიშო?
1: Я понял.
0: გასაგები.
2: Саймон Музендас куча.
0: Африкаში კარგი ის არის, რომ აქ უამრავი ხილია და კაპიკები ღირს.
1: Так,
0: ანანასის არჩევა ვიცი.
1: Нужно, чтобы
0: ходи на мозраобдес.
1: Крутится хвостик.
0: Реалепс ეს ეგი ციფეა. ეს მომეცით.
1: This
0: is
1: and
0: და იდევ ერთი ვიყიდი 50 ცენტი ღმერთო ჩემო. ორი ციფე ანანასი 1 დოლარი. ინებეთ ეს რა არის? ეს რა არის? ეს კუპიურები საიდან მოიტანეთ? ეს დოლარია? არც ეთყობა რომ დოლარიანია, რაღაც ჩვარს გავს. ამის ხელში დაჭერა როგორ შეიძლება? საშინელება. ამ დოლარიან შეხედეთ. წარმომიდგენია რამდენი ბაქტერია. მადლობა, მადლობა მეგობარო. დრო მოვიდა ზიმაბვეს ფულის შესახებ მოგიყვეთ. აქ ბრუნვაში ამერიკული დოლარია. ამას დააკვირდით. გონი მიწისგან ვერ გაარჩევთ. ამ ქალაქში მიწაზე დავარდნილი ფულის პოვნის იმედი არ მექნებოდა. შეხედეთ, ეს 2013 წლის კუპიურაა. რამდენი წლის არის? 3-ის. 3 წლის და სახე აღარ აქვს. მე მგონი ყველა დოლარი სიკვდილის შემდეგ ზიმბაბვეში ხდება. ეს დოლარი ფერმერის ბინძურ ხელებს ეჭირა. ის ღარიბი მუშის ფეხსაცმელში ანამყოფი. ის ამ ქალის საცლებშიც იყო, რომ ის ჯივის კურდებს არ მოეპარათ. ამ დოლარმა ერთი მფლობელისგან მეორესთან გადაინაცვლა და მეცნიერებისთვის რამდენიმე უცნობი დაავადებაც გადაიტანა. დეზინფექციას გავუკეთებ. აი ასე. ცოტა ხანი.
1: გაშრეს.
0: აი ასე.
2: ეროვნული პარკი ჩანჩქერი ვიქტორია.
0: ჩვენ ახლა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჩანჩქერს ვნახავთ. დევიდ ლივინგსტონი, პირველი აღმომჩენი. სწორედ ამ ბიძამ აღმოაჩინა ჩანჩქერი ვიქტორია. პირველი ევროპელი, რომელიც ამ ადგილას იყო. ალბათ ვერ მიხვდებით ახლა რას ვგრძნობ. ხელის გულების კი დამისველდა. ისეთი ხმამესმის ჩანჩქერის, ისეთი გუგუნი. ის უკვე ახლოს არის. სწრაფად გთხოვთ.

0: სინამდვილეში ვიქტორია მსოფლიოში არც ყველაზე მაღალი და არც ყველაზე დიდი ჩანჩქერია. მაგრამ მას რამდენიმე განსაკუთრებული მახასიათებელი აქვს, რაც მას ერთ-ერთ უდიდეს ღირსშესანიშნაობად აქცევს. პირველი, სული შემძრელი ხმაური და გუგუნია. ყველათ არმიანიჭას უძველესმა ტომებმა ამ ჩანჩქერს სახელი მოსიოს ტუნია, ხუხარი კვამლი. აქ ისეთი ხმაურია, რომ საკუთარი ხმა არ მესმის. მეორე მისი მახასიათებელი, მის თავზე მუდმივად მდგარი ღრუბელია. დევიდ ლივინგსტონს შორიდან ეგონა, რომ სავანაში ხანძარი იყო. კიდევ უფრო ახლოს მინდა მისვლა. ჩანჩქერი ასევე ცნობილია თავისი ცისარტყელებით. ისინი აქ სულ არიან. აქ შეგიძლია წრიული ცისარტყელას ნახოთ. თუ აქ სავსე მთვარის დროს მოხვალთ, ისეთ იშვიათ სანახაობას იხილავთ, როგორიც არის მთვარის ცისარტყელა. ასეთი მკვეთრი ცისარტყელა არასოდეს არსად მინახავს. ყოველ ნაბიჯზე ცისარტყელებია, აქ, აქ, იქ და იქ. დაუჯერებელია.
1: რეიჯის ქუჩა.
0: ფარერაში ღამის გასათევზე უმჯობესია დღისით იზრუნოთ. ეს ჩემი ჰოსტელია. რომ ყველა ზაღლია. ჰოსტელი საკმაოდ კარგ რაიონში ვიპოვე. რამდენიმე ქანდაკებაა. აგერ ძროხა დგას. გველით პირში. პითონით.

გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხართ? კარგად თქვენ? თუ შეიძლება ლედი ლესთვის საპრეზიდენტო ნომერი მინდა. ასე მაშინ ვიყოდი ოქროს ბარათი რომ გვქონოდა. თუ შეიძლება ყველაზე იაფასიანი ოთახი მინდა. ერთი ღამით. ნიახე ხლა. ნომერია? არა, საერთო ოთახია. პალმები. აუზი. ეს ხომ ღვთაებრივი ადგილია. იქნება აქ ჯარედ ლეტო ან კრიშტიანო რონალდო ისვენებს.

0: შესანიშნავი საპრეზიდენტო ლუქსია. Сота дагегмареба შესაძლებელი. Კედელია და სანგრევი რომ აუზიჩანდეს. კედლები ოქროსფრად არის შესაღები. Да რა თქმა უნდა ბუხარი.
1: Да.
0: Могли тра შემიძლია გითხრათ. Уარესების მინახავს. შეულებრივი ოთახია. საწოლს ავირჩა. ეს იყოს.
2: ეროვნული პარკი ჩანჩქერი ვიქტორია.
0: ხმელეთიდან ვიქტორიას ჩანჩქერის ნახვა ყველა შეუძლია. მაგრამ თუ თქვენ ოქროს ბარათი გაქვთ, ის შეგიძლიათ ყველაზე მომგებიანი რაკურსით იხილოთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
2: რა გქვიათ?
0: რეგინა.
2: რეგინა, სასიამოვნოა. ჩემი გესმის?
0: დიახ. Никогда не понимала, что это ერთი ფთა როგორ წავს ჰაერში ამხელა სიმძიმეს. მეთან ორი ადამიანით. მეშინია.

0: ღმერთო, ჩემო ეს საუკეთესო რამ არა ცხოვრებაში მინახავს.
1: აჰა!
0: ზემოდან ვუყურებდი უზარმაზარ ნაპრალს, რომელიც გადაჭიმული იყო ზამბეზიის განიერი სანაპიროდან მეორე სანაპირომდე. ხედავდი ათასობით მეტრის სიგრძის ნაკადი, როგორ ჩაედინებოდა 100 ფუტის სიღრმის უფსკრულში. შემდეგ კი ის უცებ

0: შეეკუმშა სივრცეში. Მე აფრიკაში ულამაზესი სანახაობის მომსწრე გავხდი. დევიდ ლივინგსტონი. ძალიან მაგარი იყო მართლა. ეს არ რეალურია. როდესაც ჩვენს ქვემოთ უზარმაზარი ჩანჩქერი მიედინება. ბავშვები თავტირდი. მოკლედ, დიდი მადლობა ამხანაგ ლივინგსტონს იმისთვის, რომ ევროპელებისთვის ეს ჩანჩქერი აღმოაჩინა. ძალიან მაგარი იყო, მართლა.
1: ჰარარე როუდი.
0: მე კი ჰარარეს ყველაზე ფერად, ყველაზე ხმაურიან და კოლორიტულ ადგილას მოვედი. ეს მბარე მუსიკის ბაზარია. სახელი უკვე საინტერესო ჟღერს, მბარე მუსიკი. რა მინდა აქ? მე აქ ტრილიონი საძებნელად მოვედი. დიახარ მოგესმაც. ტრილიონი დოლარის. ან თუ გამიმართებს უფრო მეტი. ბაზარი კი არა, ნამდვილი სადგურია. აქ ჰუმანიტარულ დახმარებას იყოფენ. აქ ის სხვადასხვა სამომხმარებლო საქონელს ყიდიან. ეს კი ჯადოქრების და შამანების რიგებია. ნაყენები, წამლები, შამანური თილისმები, სიყვარულის და სიყვარულისგან დამცავი ჯადოები, ძროხის პლაცენტა, რაღაცის ცხიმი და ყველანაირი საზიზღრობა. როდესაც ამ რიგებში თეთრკანიანი ადამიანი დადის, ვერ ხვდება, რისთვის არის საჭირო ეს ნივთები. შავკანიანი ადამიანი კი ამ ყველაფერში კარგად ერკვევა. შეხედით, ზღარბის ამობრუნებული ტყავი. მისგან ნახარს აკეთებენ, ამ ნახარს კანზე ისვამენ და თქვენ უფრო ძლიერი და მამაცი ხდებით. აი თუნდაც ეს შიტის ბუდე. მას სახლებში კიდებენ, რომ ოჯახში ყველაფერი კარგად იყოს. რაღაც გავერთე. ჩემი მიზანი ხომ ტრილიონი იყო. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე ლესა ვარ, მითხრეს, რომ თქვენ ტრილიონი დოლარი გაქვთ.
1: დიახ, დიახ. მაქვს, მაგრამ აქ არა. ბიჭებს დაბურეკავ და მოიტანენ. ტრილიონი გაქვთ? რამდენი?
0: კითხეთ რა ღირს.
1: კარგი, უკვე ვკითხე. 20 დოლარი.
0: 20 დოლარი? 10
1: დოლარი. დიახ.
0: 10 გადავიხდი.
1: კარგი, მოიტანეთ. მოვლენ.
0: ძალიან კარგი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს არის.
0: ტრილიონი დოლარი გაქვს?
1: დიახ, მაქვს.
0: უჩიდებს. ა ტრილიონიანი კუპიურა. ახლა კი ყურადღებით, დღის მთავარი კუპიურა. არც ერთ თქვენგანს არ კი გაუგი ამ ხელა ციფრის შესახებ და არასოდეს ხელშიც არ ჭერია. 100 ტრილიონი დოლარი. თქვენ კი არ გჯეროდათ. გეგონათ, რომ ლესა სულ გაგიჟდა. ზიმბაბვემ მსოფლიოში იმით გაითქვა სახელი, რომ აქ ადგილობრივი ვალუტა, ზიმბაბვეს დოლარი, არარეალურად გაუფასურდა. პრეზიდენტ რობერტ მუგაბეს სულელური პოლიტიკის გამო ფული ერთ დღეში უსარგებლო ქაღალდის გროვად იქცა. ადგილობრივი ვალუტა იმდენად გაუფასურდა, რომ ხალხი ბაზარში ფულით სავსე ურიკები დადიოდა. ტუალეტის ქაღალდის მაგივრად აქ კუპიურებს იყენებდნენ. ეს უფრო იაფი იჩდებოდა. ყოველდღე კუპიურებს ახალ-ახალი ნულები ემატებოდა. ბოლოს კი 14-ნულიანი კუპიურა დაბეჭდეს. 100 ტრილიონი დოლარი. სინამდვილეში მისი ფასი დოლარის 13-იც არ იყო. ამის შემდეგ ხელი ჩაიქნიეს და გადაწყვიტეს ამერიკული დოლარი გამოიყენებინათ. ამ რარიტეტულ ქაღალდებს კი ტურისტებზე სუვენირები ვიტყიდიან. ტრილიონერი ვარ. მორჩა, სამსახურიდან მივდივარ. არასოდეს აღარ ვიმუშავებ.

0: რაიონი მბარე.
1: ჩვენ გადაცემაში უამრავ ქალაქში გვიმოგზაურია, დიდრულებშიც და ღარიბულებშიც, მაგრამ არსებობს ადგილები, რომლებიც ჩვენს გაგებას აღემატება. ახლა მე თქვენ მბარეს უღარიბეს რაიონს გაჩვენებ. მას დავიწყებულ ქალაქს უწოდებენ. აქ ყოფილ ყაზარმებში, ნებართვის გარეშე, ჰარარეს უღარიბესი შავკანიანი მოსახლეობა დასახლდა. ისეთ როდესაც ასეთ ადგილას აღმოჩნდებით, ხვდებით, რომ თქვენი პრობლემები არაფერია იმასთან შედარებით, თუ როგორ ცხოვრობს აქ ხალხი. შენ ყველაფერი შესანიშნავად გაქვს, ყველაფერი კარგად გაქვს, მაგრამ არც ისე. რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მოგზაური სწორედ ასეთ ადგილებში ხვდება ისეთ რაღაცებს, რომლის შესახებაც არც ერთ გზამკვლევში არ წერია და რასაც არც ერთი გიდი არ გეტყვით. გამიმართლა, მე მოხეტიალე არტისტების შოუს დავესწარი, რომლებიც ის მავალის ტომის შამანურ ცეკვებს ასრულებდნენ.

0: განსხვავება რეალურად იგრძნობა, როდესაც თავისთვის ცეკვავენ და არა ტურისტებისთვის.
1: Это завораживает.
0: Ეს სამასჯერ უფრო შთამბეჭდავია.

0: ეროვნული პარკი ჩანჩქერი ვიქტორია.
1: ეს ასე. არც მწერების მეშინია და აღარც ველური ცხოველების. შემიძლია მშვიდად დავიძინო.
0: რეიჯის ქუჩა.
1: დავნელებასთან ერთად ხარარა თითქოს კვდება. ჰოსტელში წასვლის მეტი არაფერი მრჩება. გამარჯობა, მეგობარო. საღამოშვიდობისა. იაპონია, იაპონიიდან ხართ? სასიამოვნოა თქვენი გასნობა.
2: Орёл и решка.
0: Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების.
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
1: ხელი არ მახლოთ. თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: მე უნდა დავიწროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
1: ნეტარეგინა თავისი ოქროს ბარათით არ მოხდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერივით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს. ეროვნული პარკი ჩანჩქერი ვიქტორია.

0: წავალ მოემზადება.
1: სამორ მაშალის გამზირი.
0: На каждой этой купюре ასეთი უცნაური ლოდებია გამოსახული. ეს ზიმბაბვეს სიმბოლოა და ისინი ქალაქთან ახლოს არის.
2: Поеду.
0: Цავალ. ბალანსირებულ ქვებამდე მისასვლელად ჯერ ადგილობრივ ავტოსადგურში უნდა გახვიდეთ. მეგობარო უკაცრავად, ქვებამდე როგორ უნდა მივიდე? იცით სად არის? არა, მეგობარო, ზიმბაბვე, ზიმბაბვე. იცით ეს ქვები სად არის? მინდა იქამდე მივიდე. შენ მიდიხარ? კარგი, მადლობა ნახვამდის. მეგობარო, იცით ეს ქვები სად არის? წასვლა მინდა. არა. რა, რა გინდა? რა?
3: იქით უნდა წახვიდე.
0: იქით?
3: ხო.
0: უკაცრავად, ამ ქვებთან მიდიხარ? შემიძლია დავჯდე, შესანიშნავია. კარგი ტრანსპორტია. ზიმბაბვეს მიკროავტობუსებში ხალხის რაოდენობა ადგილების რაოდენობას ბევრად აღემატება. ზოგადად აქცურ ტონას იწვევა მგზავრების კომფორტულად გადაადგილება. ხალხი ისე ეტანება, როგორც თევზი კონსერვის კილაში. სალონში ადგილი არ არის, ყველანი საბარგულში.
1: ეროვნული პარკი ჩანჩქერი ვიქტორია.
0: ჩანჩქერი ვიქტორიაზე ყველაზე ექსტრემალური გართობა დესერტად შემოვინახე. ყველაზე სასოწარკვეთილი ტურისტებისთვის აქ უსასრულობაში გადახტომა მოიგონეს. კარგი, წავედი. პირველად უნდა გადმოგვდე. იმედია, უკანასკნელი ნახტომი არ იქნება. 30-40 მეტრი წყლის თავზე უნდა ვიფრინო. 100 მეტრის სიმაღლის ხეობა. ქვემოთ ნიანგები და უზარმაზარ კბილებიანი თევზები. სერიოზულად? ამას ეწოდება ჩახედე შიშ თვალებში. არა.
1: ეს მეორე კარაბინი დამატებითი დაცვაა.
0: მე მზად არ ვარ. მეგობრებო, ჯერ არ ვარ მზად.
1: ასე არასოდეს იქნები მზად.
0: არა, არა, მზად არ ვარ.
1: კარგად ხარ?
0: არა, არა, ჯერ არა.
4: მე очень хорошо.
0: ჯერ არა, გთხოვთ.
1: კარგი. ღრმად ჩაისონთქე და მოეშვი. ვიცი რომ ამას შეძლებ. კიდევ ორი ნაბიჯი?
0: არა, არა, გთხოვთ.
1: ორი ნაბიჯი, ორი ნაბიჯი. ახლა კი დაწყნარდი და ნაბიჯი გადადგი. ჩირემბას გზატკეცილი.
0: დიდი მადლობა. მე ბალანსირებული ქვების ეროვნულ პარკში მოვედი. კარგია, რომ ზიმბაბვეს ბიუჯეტი ღობის მხოლოდ 10 მეტრს ეყო. მე უკვე პარკში ვარ. აღმოჩნდა, რომ თუ აბდილის 8 საათამდე მოხვალ, ბილეთის $10 დაზოგავთ. ეროვნული პარკი საინტერესოა იმით, რომ აქ არც ისე დიდ ტერიტორიაზე უცნაური ქვებია განლაგებული. შეხედეთ, უზარმაზარი, ასეულობით ტონის სიმაღლის ლოდები. სასწაულებრივად დევს ერთმანეთზე და არ ვარდებიან. თითქოს ვიღაცამ დიდი ხელებით ეს ქვები აიღო და უბრალოდ... პარკში სიარულისას სრულიად გიჟულ ფორმებს წააწყდებით. დაუჯერებელია. მე მგონი ეს ყველაზე ლამაზი დაბალანსებული ქვებია. მას მფრინავი ხომალდი ეწოდება. ხო. 1 2 3 4 5. 5 ლოდია.

კვების ყურებისას რთულია იმის დაჯერება, რომ ეს კვები ვიღაცამ სპეციალურად არ გააკეთა. მაგრამ სინამდვილეში ეს ბუნებრივი პროცესების შედეგია. მილიონობით წლის განმავლობაში დიდ

0: კუპიურაზე გამოსახული. იქნები იმიტომ, რომ 3 ლოდი ტრილიონი 3. სამი ტრილიონი. კარგი, დაივიწყე. არა, არა, მზადა რა. ხავთ.
1: კარგი. უბრალოდ ღრმად ჩაისუნთქე და მოეშვი. ასე ვერასოდეს იქნები მზად. ნაბიჯი უნდა გადადგა.
0: არა, არა.
1: კიდევ ერთი ნაბიჯი? ერთი ნაბიჯი? აი ახლა დაწყნარდი და ფეხი გადადგი. 1 2 მზად ხარ?
0: არა.
1: მზად ხარ? მზად ხარ. ერთი ნაბიჯი გადახდი. 5 4 3 2 1.

0: მაგრამ დრო
1: ძალიან საშიშია.
0: ალო. Господи.
1: Мерта.
0: Фу.
1: Мес გავაკეთე. მე შევძელი.
2: ხო, შევძელი. როგორი იყო?
0: ნიჭერდა.
1: ვერ ვაზროვნე.
0: ო.
1: მაგრამ ძალიან მაგარი იყო. მდიდარი მოგზაურისთვის მდიდრული დასვენების საუკეთესო დასასრული უნიკალური საფარია. $500 ჯიპი და პირადი გიდი დავიქირავე.
2: გზატკეცილი A4.
1: დედამიწის გარშემო მოგზაურობისას ჩვენ ბევრ აფრიკის ქვეყანაში ვიმოგზაურეთ და უამრავი ცხოველი ვნახეთ, ამიტომ ამჯერად რაღაც უფრო ეგზოტიკური მინდა. შეგვიძლია რამე უჩვეულო ცხოველი ვნახოთ?
2: პანგოლინის შესახებ გაგიგია?
1: პანგოლინი ძალიან უცნაური პატარა ცხოველია, რომელიც თავიდან კუდამდე დაფარულია ფარფლებით. ის ერთ დიდ მოსიარულე გირს გას. შეიძლება მათ ვეთამაშო?
2: დიახ.
1: ბევრნი არიან?
2: საკმაოდ. ზუსტად არავინ იცის რამდენი არიან.
1: კარგი, წავიდეთ.
0: პერიოდ
1: წავიდეთ. პანგოლინები მომძებნოთ. ამისთვის მე დამატებითი გიდის აყვანა შემომთავაზეს. იუნისი გიდია, რომელიც სწორედ პანგოლინების ძებნაზეა სპეციალიზირებული. ამიტომ ალბათობა იმისა, რომ პანგოლინებს ნახავთ, 99%-ია. კარგი, წავიდეთ. როდესაც $100 მაქვს, იძულებული ვარ ეკონომია გავაკეთო. მაგალითად, არასოდეს არ ვიღებ ცალკე ოთახს. დერმიტორიუმში შევდივარ, სადაც კიდევ 15 ტურისტს ძინავს. ასევე ავიღე ეკონომიური საფარი ტური. მე მიკროავტობუსით მივდივარ. ჩემს გარდა კიდევ არიან ტურისტები, მაგრამ რაც მთავარია, საფარიზე მივდივარ. საფარი. გამარჯობა, მეგობრებო.
2: გამარჯობა.
1: სულ რაღაც $25-ად შეგიძლიათ ლეიკ ჩივეროს ეროვნულ პარკში წახვიდეთ, სადაც უამრავი სხვადასხვა აფრიკული ცხოველი ბინადრობს.
2: ლეიკ ჩივეროს პარკი.
1: გამოდით, აბა, გამოდით. გამოდით, მეგობრებო. თქვენი გულისთვის ჩემი ბიუჯეტის მეოთხედი დავხარჯე. რა ლამაზები არიან საყვარლები. ძალიან ლამაზია. როგორი ხარ? იცოდით რომ ჟირაფს ყველაზე დიდი გული აქვს ცხოველებს შორის. ეს იმიტომ რომ ისმა გულმა დიდი რაოდენობის სისხლი უნდა გადაისროლოს, რომელიც ძელი კისრიდან ტვინამდე უნდა მივიდეს. მაგრამ პარკის მთავარი მონაპოვარი თეთრი მარტორქაა. ხმელეთის ყველაზე დიდი ცხოველი. რომელიც რანთელა. უზარმაზარი ცხოველია. კანზე ჭიანჭველებს ამიარებს. გიგანტური ველური ცხოველი.

ბაბაში მხოლოდ 350 მარტოს დაადარჩენილი. შეხედეთ, ქაყოლას მოჭრილი აქვს. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ ბრაკონიერებმა არ ინადირონ ცხოველებზე. შავ ბაზარზე თეთრი მარტორქის რქის ფასი $200,000-დან იწყება. ასე ცხოველებს სიცოცხლეს უნარჩუნებენ.

0: ზებრები ვნახეთ, მარტორქები ვნახეთ. პანგორინებს როდის ვნახავთ? დარწმუნებული ხართ, რომ პანგოლინები გამოჩნდებიან? დარწმუნებული არ ვარ. ისინი იშვიათად გამოდიან. რეალურია მათი ნახვა? ძალიან იშვიათად. მართლა? დამპირდნენ, რომ მე პანგოლინებს აუცილებლად ნახავდი. ამ პარკში ისინი მე თვითონაც არ მინახავს. ისინი მხოლოდ წიგნებში მყავს ნანახი. იშვიათად ჩდებია. ძალიან იშვიათად. ძალიან მეცინება. მეუბნებოდნენ, რომ 100%-ით შევხვდებოდი მათ. საფარი ტური $500. დამატებითი კიდევ $100. დამატებითი გიდი. არა უშავს. სასაცილო არა. მაგრამ არა. რადგან პანგოლინებს დამპირდნენ, სადაც უნდათ იქეძებონ. ეს პანგოლინის სოროა? დიახ. არავითარი პანგოლინი აქ არ არის. სოროს ობობის ქსელი ადევს. იქით წავიდეთ. პანგოლინო, გამოდი. იქნებ სხვა დროს ნახო. გპირდები, რომ თუ კიდევ ჩამოხვალ და გადაიხდი. პანგოლინს აუცილებლად განახებ. კარგი. მინდა, რომ ვცემო. ამბობს, რომ თუ კიდევ ჩამოვალ და კიდევ გადავიხდი, მპირდება, რომ იმ ცხოველს მაჩვენებს. ასეთი თავხედური და ჭკვიანური თაღლითობა ჯერ არ მინახავს. ჩემი ცნობის მოყვარეობით ისარგებლეს და გამძარცვეს.
1: პარკ ლეინის ქუჩა.
0: ჰარარეშიც კი ავღალატობ ჩვენ ძველ კეთილ ტრადიციას. ჩვენ თქვენთვის $100 მალავთ. $100 საპოვნელად პარკ ლეინის და ცენტრალ ავენიუს კვეთაზე მიდით. ხელოვნების ეროვნული გალერეის წინ ბავშვიანი ქალის ძეგლი დგას. სწორედ მის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი.

0: გარარაში ნორმალური ტურისტული გართობა არ არსებობს. მთავარი ღირსშესანიშნაობაა ადგილობრივი ცხოვრების წესი. აქ მხოლოდ თავი უნდა ატრიალოთ და ადგილობრივი ეგზოტიკით დატკბეთ. ნახელა, კანზე ჭიანჭველები დამდიან. ჰარარეში მხოლოდ იმისთვის უნდა ჩამოხვიდეთ, რომ აქედან ველური აფრიკის აღმოჩენა დაიწყო. ეს თავგადასავალია, რომლის შემხედვარიც ერთდროულად ტირილიც გინდა და სიცილიც. ძალიან მაგარი იყო, მართლა. თავგადასავალი, რომელიც არასოდეს დაგავიწყდებათ.
1: ერთი ნაბიჯი?
0: მე ტრილიონერი ვარ. სასაცილო არა?

0: მეოთხე ქუჩა.
1: გამარჯობა. გამარჯობა. აბა. რატომ აქ? ეს ჩემი პირველი შეკითხვაა. ნუ თუ ქალაქში არც ერთი ლამაზად განათებული ადგილი არ იყო. რეგინა, იმიტომ რომ ქალაქში არ არის ლამაზად განათებული ადგილები. ჰარარეში ყველაზე განათებული ადგილები ბენზინგასამართი სადგურებია. კარგი ასე იყოს, მაგრამ ეს ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო მოგზაურობა იყო. საუკეთესო უქმეები. ძალიან მინდა ეს ყველაფერი გაგიზია, რომ მართლა მინდა რომ ყველამ განიცადოს ის, რაც მე განიცადე. გაგიმართლა. ძალიან წუხარ რომ ჩანჩქერი ვერ ნახე. ეს მსოფლიო საოცრებაა, წუხარ რომ ამ ჯურგმულებში მოგიწია სიარული. რას ნიშნავს წუხარ რომ ჯურგმულებში ვიარე? ძალიან ნორმალურად ვიარე. ძალიან ნორმალურად შეიძლება სიარული განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხელში 100 ტრილიონი დოლარი გიჭირავს.
2: 100 ტრილიონов долларов.
3: Что?
1: Я тебе подробнее про. Мойцаде, раз там.
3: Что?
1: Виктория Чанчкери, ხალბას ვიყიდი. რამდენი ტრილიონი იქი წავიდა? აქ რა გინდა? ვერ გავიგე, საიდა გქონდა ამდენი ფული? ბარათიდან ფული მოხსენი? არა, არავით არის ბარათი, არაფერ შუაშია შენი ბარათი. არაფერ შუაში.
0: გერბიან საფასური თავის მოგზაურობას აგრძელებს მსოფლიოს გარშემო. შემდეგი გაჩერება მოზამბიკის დედაქალაქი მაპუტუ იქნება. ჩვენ გავიგებთ, რატომ არტოვებენ ტურისტები თავიანთ მანქანებს. და თუ ამას აკეთებენ, შემდეგ ძალიან ნანობენ. ჩვენ აქ ვიპოვით ნამდვილ მეგობრებს. ვნებიან საყვარლებს. ნახავთ სახლ უმელს და აფრიკელი შამანების ნამდვილ ორთაბრძოლას მოვაწყობთ.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებას კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვევით. როგორც ჩანს, ძველ რომში პლასტიკური ქირურგია ძალიან კარგად იყო განვითარებული, ხოლო პაციენტები მამაკაცები იყვნენ. ისინი ზურგიდან ნაიარევს იცილებდნენ, რადგან ეს დიდ სირცხვილად ითვლებოდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ბრძოლის დროს მეომარმა მტერს ზურგი აქცია. გაგიკვირდებათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მოსახლეობა წელიწადში 7 მილიონ ტონა ბრინჯს მოიხმარს და მისგან ძალიან ბევრ კერძს ამზადებს. ბრინჯს იყენებენ გარნირად და სხვადასხვა კერძებს ამატებენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბრინჯს სამკურნალო თვისებები გააჩნია და მისი დიეტა გახდომის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. შესაძლოა არ იცოდეთ, მაგრამ ძველად იაპონიაში სწამდათ, რომ ბრინჯს ადამიანის მსგავსად სული აქვს და თუ მას უპატივცემულოდ მოექცეოდნენ, ის სამაგიეროს გადაუხდიდა. საინტერესოა, რომ 1962 წელს ინგლისში ავტომობილი გამოუშვეს, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე პატარა ავტომობილადაა აღიარებული. ეს ფილპ 50 გახლავთ. მთლიანი ავტომობილის მასა სულ რაღაც 59 კილოგრამია, ხოლო სიჩქარე 64 კმ/სთ. ყველაზე საინტერესო და უცნაური ის არის, რომ მანქანას უკან სვლის ფუნქცია არ აქვს. შესაძლოა დაუჯერებლადაც კი მოგეჩვენოთ 21 საუკუნეში რომელიმე ქვეყანაში ან ქალაქში გარე რეკლამის არარსებობა, მაგრამ ეს სინამდვილეა. ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში თქვენ ვერ შეხვდებით ვერცერთ გარე რეკლამას. საქმე იმაშია, რომ ქალაქის დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით 2007 წლიდან ქალაქის მერიამ ქუჩაში გარე რეკლამა აკრძალა. ჩილესა და არგენტინას შორის კარერას ტბასთან მარმარილოს ულამაზესი გამოქვაბულები მდებარეობს. ისინი სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: ლა კაპილა, ელ კათედრალი და ლა კუევა. სურველებს შეუძლიათ ამ ადგილებს პატარა ნავით ესტუმრონ, თუმცა ხანდახან ლოდინი უწევთ, რომ კარერას ტბა დაცხრეს და ნავით გამოქვაბულში შესულ სტუმრებს პრობლემა არ შეუქმნას. როგორც ცნობილია, მარმარილოს თაღები 6000 წლის წინ წარმოიქმნა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოქვაბულში

0: წყლის ფერის სეზონის მიხედვით იცვლება. გინესის მსოფლიო რეკორდების მიხედვით ყველაზე ძვირად ღირებული კატა მსოფლიოში ბლეკი იყო, რომელსაც პატრონმა $13 მილიონი უანდერძა. ბლეკის პატრონი ანტიკვარიატის დილერი ბრიტანელი ბენ რეი იყო, რომელიც 1988 წელს დაიღუპა.
1: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაკიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი დარხეული და წარამარა. მიყვარს ვარდები ღონთ თეთრი სუფთა ხალასი. და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი, შენ სადღეგრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. ირიბად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს, ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ჰო მეოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მხატვარი კორნელი სანაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არეშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდათ თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი ჩხეიძეთა საგვარეულო. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что кит космат вера приткаоцептит.
1: гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. гербиан сафасурис მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. гербиан сафасури და მისი წამყვანები, რეგინა тодоренко და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასულ უქმეებზე ლესიამ და რეგინამ ზიმბაბვეში და მის დედაქალაქ ჰარარეში მოგზაურეს.
1: დროხის ფონაში არეული კალიფოლის მასა. დაუჯერებელი ნაგავია. ეს შემი საყვარელი სიმღერაა. და ჩვენ ვისხედით აკოთებო მდინარესთან, ვისხედით 12 საათი. არა, თავი დამანებე. ბუზი, ყელში. გადაყლაპე.
0: ჰო, უბრალოდ შევისუნთქე ბუზი.
1: და როგორია ზიმბაბვეს ბუზი?
0: მაგრამ ამით ჩვენი აფრიკული მოგზაურობა არ დამთავრებულა. ჩვენ დღეს მაპუტოში ჩამოვფრინდით. აეროპორტი მაპუტო.
1: წამედი წავიდეთ, რა ხდება? კანზერა და გემართა. გუშინ სკრაბი გავიკეთე, მე ვიფიქრე კოღოებმა დაკვინეს. დილამშვიდობისა მეგობრებო, ჩვენ ვაგზელებთ მოგზაურობას მსოფლიოს გარშემო და დღეს ჩამოვფრინდით. ეს რა ქალაქია? შესანიშნავ ქალაქ მაპუტოში, მოზამბიკის დედაქალაქში. მართლა? მართლა. ეს იგი მე და შენ გავებით. ეს რა არის?
2: Извини.
1: მაპატე. იმიტომ რომ მაპუტო და თავად მოზამბიკი საშინლად ველურია. აქ საშინელი სიღარიბეა, აქ ჯადოქრობა, აქ მალარია. ეს რაღაც საშინელებაა. უკან ხომ არ დაბრუნდეთ? წამოდი დაბრუნდეთ. კარგი მორჩა. ვიხუმრეთ და საკვარისია. გერბი, საფასური. ასე როგორ მომაჯადოვე? მე შენია კიდეც ჩემი სიხარულის გამოხატვა. თუმცა რატომ? მართლა ვინიერი ვარ, მაგრამ შენზე ვნერვიულობ. იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ოქროს ბარათი იქნება კარგად. ხომ ხვდები? მართლა ძალიან ვინერვიულებ შენზე, მართლა? რა ქნა უნდა გავიქცე? მანქანა მელოდება. კარგი, წადი. იტალიაში 25 მილიონი ადამიანი როგორღაც ცხოვრობს აქ ოქროს ბარათის გარეშე და ყველაფერი ნორმალურად არის. მე კი მხოლოდ 2 დღე მომიწევს. როგორ ცხოვრობენ აქ ოქროს ბარათის გარეშე? მაპუტო ქალაქია აფრიკის შემოგარენში. ორი ომის და გაბანკროტების შემდეგ აქ სიღარიბე, მუდმივი ეპიდემიები და შავი მაგია სუფერს. შემზარავა ჟღერს, არა? ჩვენი შეშინება უკვე რთულია.

0: აეროპორტი მაპუტო.
1: მოზამბიკურ ფულს მეტი კალი ქვია და ჩემს $1000-ში 4800 აი ეს ასეთი ქაღალდი მომცეს. ახლა კი თავად მაპუტოში უნდა მოვხვდე. ქალაქის ცენტრში მოხვედრის სამი ვარიანტი არსებობს: ტაქსი, სამარშრუტო ტაქსი და ფეხები, იმიტომ რომ ქალაქამდე მხოლოდ 6 კილომეტრია. ტაქსი ღირს $8. ავტობუსი, რა თქმა უნდა, უფრო იაფია. წავალ გაჩერებას ვიპოვი.
2: Смешно, конечно, остановка.
1: Качерба мართლაც ასაცილებლად გამოიყურება. Аравит არის ავტობუსის გრაფიკი. Арафери.
2: Во.
1: Просто убрало дахлия. Асе რომ თუ дах დაინახავთ, ეს качерба.
2: Ой-ой-ой.
1: Ай, მე деда.
2: Как
1: როგორ შევძრე?

0: როგორ? იქ როგორ ჩაეტიენ? ეს ამომნება მხოლოდ 17 კალიღერს. ძალიან იაფია, მაგრამ იქ უბრალოდ ვერ ჩავეტევი. სულ გატენილია, ხალხი ერთმანეთზეა მიკრული. აჯობებს უფრო კომფორტულად ვიმგზავრო. ეს კი ქალაქში ჩასვლის კიდევ ერთი საშუალებაა. გამარჯობა, ცენტრამდე ჩასვლა რა დამიჯდება?
1: 200.
0: 150.
2: 150.
0: შევთანხმდით? 150-ზე დამთანხმდა. მე ჩეპელით მგზავრობ. ტაილანდში ასეთ ტრანსპორტს ტუკ-ტუკი ქვია. ინდოეთში მოტორიქშა. აქ კი მას ჩეპელა ეწოდება. მაპუტუში ჩეპელა მხოლოდ 2 წლის წინ გაჩნდა. და მისი ძირითადად ჩემნაირი ბიუჯეტური ტურისტები სარგებლობენ.
1: აეროპორტი მაპუტუ.
0: მდიდარი ტურისტები კი მაპუტუში მანქანას გირაობენ. მართალია, აქ ყველაზე ძვირფასი მანქანა 2012 წლის ფორდის პიკაპი აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, მდიდრული არ არის, მაგრამ ადგილობრივ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მაინც ჯობია.

0: აბა გაიარეთ, გაიარეთ, ლედი ლემოდის, გაიარეთ. Маputoში პირველი შთაბეჭდილება უკეთესის ნახვის სურვილია. რატომ არის აქამდენი ნაგავი? Ну то შეიძლება რომ არ დაყარონ.
1: Ну что так тяжело?
0: Асети ртулия რომ ფეხქვეშამდენი ნაგავი და ბოთლები არ დაყარონ. Сашинелеба. მეორე შთაბეჭდილება კი პირველ სადასტურებს. ძალიან ბევრი გისასებია. ყველა ფანჯარაზე. პირველი სართულიდან მეხუთემდე. რამდენი სართულიც არის ყველაზე? ვირთხის სუნი დგას. არასასიამოვნოა. აუტანელი სუნია. სასტრაფოს ფანჯარა უნდა ავწიო. შეიძლება ფანჯარა ავწიო. ქალაქის ცენტრში ჯერ არ ჩასულვარ და უკვე იგრძნობა რომ აქ ყველაფერი რუხი, ღარიბული და გაპარტახებულია. რაღაც მშენებლობებია. წინათგრძნობა მაქვს რომ აი ასეთი დასვენება მელის.

0: ედუარდო მონდლანეს ქუჩა.
1: საკუთარი გამოცდილებიდან ვიცი, რომ ოქროს ბარათი ნებისმიერ ქალაქს გაალამაზებს. მაპუტუსაც კი. ასე რომ, ჟოზე, საუკეთესო რესტორანში წამიყვანე. ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე რეკომენდებული რესტორანია. წავიდეთ, ნახოთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან მოგზალებულად გამოიყურება. ის დახლები, გაზეთილი მაგიდები. რამე უფრო ძვირფასი მინდა. რესტორანი ნომერი 2. კრისტალი. დიდრულა ჟღერს. ისეთი სუნია.

0: როგორც ქარხნის სასადილოში. Мапуту, мапуту.
1: Попытка
0: номер 3. Амჯერად ნამდვილად გამიმართებს.

0: მართლაც ეს ქალაქი ნებისმიერ სტერეოტიპს არ გვაქვს.
1: მესკიტის ქუჩა.
0: მაპუტო ალბათ სოფიოს ყველაზე არატურისტული ქალაქია. ნაცრისფერი ერთფეროვანი სახლები ყოველგვარი ფანტაზიის გარეშე. ყველა ქუჩა ბინძური და გაძვალტყავებულია. ფეხი ცეირნობის სურვილი პირველივე ნაბიჯზე გიქრება. ალბათ მოკვდებოდი აფრიკაში მიყოლებით სამი გადაცემა რომ წამეყვანა ღარიბულად. ამ სუნი ციღარიბი და სიბინძური ჭკუიდან შევიშლებოდი. ბოლო ნახევარი საუკუნის მანძილზე მაპუტუ კონფლიქტებმა ძალიან დააზარალა. ხან მოზამბიკელები პორტუგალიისაგან დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ, ხან ერთმანეთს ხოცავდნენ დაუნდობლად სამოქალაქო ომში. ახლა აქ სიწყნარია, მაგრამ ქალაქს ეტყობა, რომ ჯერ კიდევ კომატოსურ მდგომარეობაშია და კვლავ ვერ გამოვიდა შოკიდან. მაგრამ არა უშავს ყველა ბარსელონა და პარიზი ხომ ვერ იქნება. სადოთ რომ აქაც ვიპოვოთ რამე საინტერესო. შეხედეთ რა მაგარია, ერთ მოედანზე მთელი მაპუტუს ისტორია. აქ კოლონიალური სტილია. აქ კი სოციალისტური კონსტრუქტივიზმი. აი ეს დიდი შენობა კათოლიკური ტაძარია, ქალაქის მთავარი ეკლესია. ეს კი რკინიგზის სადგურია. ამ ადგილით ადგილობრივები ძალიან ამაყობენ და თვლიან, რომ ის ყველაზე ლამაზი შენობაა ქვეყანაში. სადგური პორტუგალიელებმა აშენეს 100 წლის წინ. მას მერე ქალაქში ლამაზი არაფერი აუშენებიათ.
1: აეროპორტი მაპუტუ.
0: მე მართლა მთელი ქალაქი შემოვიარე, მინდოდა დიდრების გასართობი მეპოვა მაპუტუში, მაგრამ აქ მსგავსი არაფერი არსებობს. მთელ მოზამბიკში მხოლოდ ერთი ადგილია, სადაც მდიდარი თავს შესაფერის გარემოში იგრძნობს. ნახვამდის მაპუტუ და მივესალმები კუნძულ ბაზარუტოს. მაპუტუს ჩრდილო-აღმოსავლეთით ინდოეთის ოკეანეში ზღაპრული სილამაზის არქიპელაგია. წარმოუდგენელი ოკეანე. თითქოს ვიღაცამ საღებავები დაღვარა. მწვანეს და ლურჯის ყველა ელფერი. ლაჟვარდოვანი, ზეციური, ზურმუხტისფერი, ფირუზისფერი. როდესაც ტალღის ფერზე ლაპარაკობენ, საინტერესოა, რომელ ფერს გულისხმობენ. ვუახლოვდებით. ეს არის ჩემი კონსული, სადაც სილამაზით დავთკბები. როგორი სანაპიროებია, როგორი პლაჟები.

0: რასი ლამაზია. აბა შემიგებე კონძულო. გაშალეს უფრა. ფულის დასახარჯად მზად ვარ. მადლობა. ნახვამდის.
1: სამორ მაშელის გამზირი.
0: მართალი გითხრათ, ქალაქში ძალიან მოსაწყენი და ღარიბული არქიტექტურაა. სანახავი არაფერია, მაგრამ აქ ერთი უცნაური სახლია. ევროპული შარმით. სახლი, რომელიც ეიფელმა ააშენა. აფრიკაში 30 გრადუსი ცხელში ასეთი სახლი მომენტალურად

0: на приватში უმელად იქცევა
1: მეგობრებო ვერ წარმოგიდგენიათ აქ როგორი უჰაერობა და სიცხეა კედლები გამარვარებულია კონდიციონერიც კი ვერ ერევა წარმოიდგინეთ რა იქნებოდა როცა კონდიციონერები არ არსებობდა აქ ცხოვრება გუბერნატორმა სცადა მაგრამ მალევე გაიქცა ვერც მოსამართლეებმა გაუძლეს რომლებიც აქ შეასახლეს ვერც კოლეჯის სტუდენტებმა რომლებსაც აიძულებდნენ რომ აქ ესწავლათ ახლა კულტურის სამართლო იხრუკება საინტერესოა რამდენ ხანს გაუძლებენ ასეთ სახლში ცხოვრებას ნამდვილად არ ვისურვებდი თუმცა ასეთ ტემპერატურაზე ცხიმები კარგად იწვება შეიძლება კარგად დაიკლო იქნებ მეცხოვრე კიდეც
2: კონძული ბაზაროტო
1: ამ შესანიშნავ კონძულზე სასტუმრო აზურში ვიცხოვრებ ჩემი სასტუმრო რამდენიმე ვილისგან შედგება რომლებიც ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე პალმების ჩრდილში დგანან აღსანიშნავია რომ სასტუმროს მთელი პერსონალი ევროპელები არიან
2: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაინება სასტუმრო აზურაში მომყევით
1: კარგი სასტუმროს ტერიტორიაზე ყველაფერი მაქსიმალურად ახლოსაა ღვთაებრივ ბუნებასთან არაფერია ზედმეტი ბილიკებიც კი არ არის ვილამდე უბრალოდ ქვიშით მიდიხარ აუზი ეს ჩემი ვილაა
2: დიახ ეს თქვენი ვილაა
1: დასასვენებლად აქ მთელი მსოფლიოდან ცნობილი სახეები ჩამოდიან გასაკვირი არ არის ასეთი ვილა ერთ დღეღამეში $4000 ღირს გამარჯობა ვილა ან ყველაფერი არაჩვეულებრივია ძალიან მსუბუქი ნათელი ჰაეროვანი ვილა დაცნული ავეჯით ყველგან ოკეანის მოტივებია ერთი სიტყვით ყველაფერი სრული რელაქსისთვის არის შექმნილი რა მაგარი საშხაპია ეს გარდერობის ოთახი საპირფარეშო ყველაფერია აი მესმის ნორმალური ლაქშერი ნომერი სადაც წესიერად დაისვენებ უზარმაზარ მაგას საწოლზე გამოიძინებ ლამაზ საშხაპეში იბანავებ და მაშინვე აქ გახვალ ჩაყვეთავ აუში ამოყვინთავ და ოკეანეში გაიქცევი ახლა მე ზუსტად ამას გავაკეთებ
2: ენრიკე ტოშას ქუჩა.
1: იოიო. ღმერთო. ვაი, მონიკა. სილამაზის სალონი. სალონია? გამარჯობა. გამარჯობა, გოგონები ფრჩხილების გასაკეთებლად მოვიდნენ. გასწინაშე სილამაზის სალონი ენრიკე. მაპუტოში საუკეთესოა. ფერების მდიდარი პალიტრა, ყოველ ტრენდული ტონალობები. ეს კი თავად სალონის მეპატრონე ოსტატი ენრიკე. ცხოვრებაში პირველად ხედავ რომ ფრჩხილებს კაცი აკეთებს. პირველად ხედავ. მაგრამ მაპუტოში ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. აქ კაცები ქალის საქმის კეთებას სამარცხვინოდ ართულიან. აქ ისეთი კატასტროფული უმუშევრობაა რომ არჩევანის ფუფუნება არ არის. საინტერესოა თავად ფცადოს ყველაფერი როგორ ხდება. მოზამბიკში ახლა მარგარიტის ფერი ლაქია მოდაში, გოგონებო. ყველას ასეთი ლაქი უსვია, არა? ყველას. ოკეი. მოდი ეს ვცადოთ. მაშასე.
0: იტაკ, делаем
1: маникюр модур калбатонс. маникюрს უკეთებთ. კლიპს რომ იღებს, ტანში ჟუანტელი მივლის, იმიტომ რომ კლიპისთვის სტერილიზაცია ხომ არ გაუკეთებია. მოდი უკვე ლაქი წაუსვათ.

როგორ მენატრება ჩვენი სალონები, ჩვენი გოგონები, რომლებიც ისეთ ლამას მანიკურს აკეთებენ. ლაქს უფთად და ფრთხილად უსვამენ. ლაქის წასმას ნუნებიდან კი არიწყებენ, მხოლოდ ფრთხილზე უსვამენ. მაგრამ აქ სხვა მოდაა, სხვა წესებია. საკუთარი ფეშენ ინდუსტრიაა. მინდა მოზამბიკური მანიკური გაჩვენოთ.

0: ზოგიერთ ნახევარი დოლარი ღირს. ყველას დაკვატიჟებ. მე pay for everybody. ყველას მანიკური და პედიკური ჩემ ხარჯზე. კარგად. კარგად.
1: ათი ნოემბრის გამზირი.
0: მაპუტო მართლაც არაფრის მთქმელი ქალაქია, მაგრამ მეგობრებო, აქ ოკეანეა. პლაჟი 5 წუთის ავალზეა. ბოლოს და ბოლოს ამ ქალაქის სამოთხე ვიპოვე. რომანტიკა, დაახლოს ეშმაკმა. თუ პლაჟს მხოლოდ ოკეანის სანაპიროზე ქვიშის ზოლს უწოდებ, მაშინ დიახ, მაპუტოში პლაჟი არის. მაგრამ უფრო მეტად ბინძურ უდაბნოს გავს. და ოკეანე? რა უნდა გავუკეთო ოკეანეს, რომ პლაჟვარდოვანი წყალი ასეთ ფრად იქცეს?

0: მაგრამ ადგილობრივებს ეს არ აწუხებს. სწორედ ოკეანესთან მოდიან მაპუტოს მაცხოვრებლები საღამოს დასასვენებლად. თუ რამდენიმე წამი თვალს დახუჭავ, გეგონება რომ სადღაც ჰავაიზე ხარ. შენს გვერდით შესანიშნავი მამაკაცი უკრავს უკულელეზე და მსუბუქი ნაზი ოკეანის ბრიზი გიბერავს. მთელ სხეულს ელამუნება. საოცარია. თვალს გაახელ და მაპუტუში ხარ.
1: სასტუმრო ბაზაროტო.
0: მე თვითონ დროში ვიმოგზაურე. მართლაც ვიმოგზაურე. სულ ახლა ხანს. უფრო ზუსტად დილას. ვინძურ ქალაქს და ნაგას უყურებდი. და ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ 6-4-ის ნაწილს ვიპოვიდი. მე კი ვიპოვე. და როგორ მინდა, რომ ეს წუთი არ დამთავრდეს. ასევე კოქტეილიც. ასეთ მომენტებში გინდება, რომ დრო გაჩერდეს. არა, წვიმა. წვიმს, წვიმს, წვიმს.
1: ფრიდრიხ ენგელსის გამზირი.
0: მაპუტუ ტურისტებში საშინლად არაპოპულარული ქალაქია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აქაც არიან couchsurfer-ები, ხალხი, რომელიც ტურისტებს სახლში უფასოდ პატიჟებს, რომ მათ სხვა დროს თავად დაპატიჟონ თავისთან. აი ესეც.
1: გამარჯობა, რეგინა.
0: მიხაელ, როგორ მიცანი?
1: აქ ერთადერთი თეთრკანიანი ხარ.
0: მადლობ. ჩემს ახალ მეგობარს მანუელი ქვია და მთელ მაპუტუში ის ერთადერთი couchsurfer-ია. ბევრი couchsurfer-ი ყოლია სახლში.
1: ჰო. შენ 1 2 3 მეოთხე ხარ. აი, ჩვენც მოვედით.
0: ეს შენი სახლია?
1: კეთილი იყოს შენი ფეხი.
0: მანუელი მარტო არ ცხოვრობს. ეს მისი ოჯახია. დედა, ორი ძმა და ძალი. დიდი მადლობა, რომ ღამე შემიფარეთ. მადლობ.

0: requesting. Thanks.
1: მადლობ. დიდრული სახლი ნამდვილად არ არის. პატარა შესასვლელი, მოგზდალებული მისაღები. და საშინელი სამზარეულო, სადაც შუქიც არ არის. თავად მანუელი ძალკე ცხოვრობს. სახლის სხვა ნაწილში.
2: ეს ოთახია.
1: იმედი მაქვს, ეს საშხაპი არ არის. იმედი მაქვს. იმედი მაქვს, რომ შხაპის ქვეშ იბანენ და არა კასრებში.
2: ეს კასრია, სადაც ჩვენ ვიბანთ.
1: შხაპი უკვე მივიღე. მაგარია.
2: ეს ჩემი ოთახია.
1: მე სადა ვიძინებ?
2: აქ?
1: სად?
2: აქ.
1: აქ შენთან ერთად?
2: რა მოხდა?
1: როგორც აღმოჩნდა, მანუელს პროფილში ეწერა საზეიარო ოთახი, ანუ საერთო ოთახი. მე კი სულელმა ვერ შევამჩნია. ახლა ვერაფერს ვეღარ შევცვლი. მომიწევს აქ გავათენო. იმედი მაქვს, მანუელი ჩემი უსუსურობით არის სარგებლებს. საწოლი მზად არის.
2: სასტუმრო აზურა. თუ შეიძლება თქვენი ხელსახოცი აიღეთ.
1: დიდი მადლობა. სასტუმროში ყველა მდიდარ სამეფო ვახშამიელი. დღეს ეს კალმარების, სამეფო კრევეტების, სკუმბრის, სალათის და ბრინჯის აჯაფსანდალია. როგორი ხორციანია. როგორც გათმის ფილე. მსგავს რამეს თავად მაპუტოში ცხოვრებაში ვერ შევჭამდი. ხრაშუნა. ეხლესა, ასეთ მდიდრულ სადილს მოზამბიკელები მხოლოდ სიზმარში, ამ მდიდარი ტურისტის თევზზე თუ ნახავენ.
2: ეს მადადელია.
1: მადადელე?
3: ხო.
1: ეს ხორცის კერძია?
2: უფრო მეტად კარტოფილის.
3: ო, მადადელე.
1: მადადელე.
2: ხო.
1: ბრინჯი?
2: კარტოფილი?
1: კარტოფილი. ბოსტნეული.
2: ხო, ბოსტნეული.
1: მადადელე. ძალიან მიმზიდა და ჟღერს, როგორც მადონებელა. გემო კი უბრალო მჟაუნის აქვს.
3: ну немножко картошки.
1: ცოტა კარტოფილიც არის, დაფილოს.
3: и
1: სულ ცოტა ნიორი.
3: чуть-чуть
1: ხახვი.
3: и лучка.
1: აქ ხორცი მიუწვდომელი ფუფუნება. მას მხოლოდ დიდ დღესასწაულებზე მიირთმევენ.
2: ჩვენ ვეგეტარიანულ კერძებს ვჭამთ, იმიტომ რომ უფრო იაფია. სასტუმრო აზურა.
1: ერთ აქაურობა ჩემთვის ერთგვარი შვების კონძულია. იმედი მაქვს, თვალ კიდე უფრო მეტი თავგადასავალი მელის. ამჯერად კი სიზმრების სამეფოში გადავეშვები. ღვთაებრივი კუნძული, ღვთაებრივი სიზმრები.
2: მანუელის სახლი.
1: საღამოს მანუელმა ადგილობრივ წვეულებაზე დამპატიჟა. კარგი, ეს რამე კლუბია?
2: არა, კერძო წვეულებაა.
1: კარგი. დაძინების დროს გავახანგძლივე. წავიდეთ, გავერთოთ ვიცეკოთ. როგორი ხმამაღალი მუსიკაა, მე კი საღამოს კაბა ან კოქტეილის კაბა მაინც მეცვას. ბევრი ხალხი იქნება?
2: ხო.
1: აბა, ნახოთ, როგორია მოზამბიკური წვეულება.

ამას როგორ აკეთებენ, როგორ გამოსდით? ეს რაღაც ახალია. უამრავ სხვა და სხვა წვეულებაზე ვარ ნამყოფი, მაგრამ ეს

0: ადგილობრივი ახალგაზრდობისთვის ცეკვა უფრო მეტი სიახლოვის შესავალია. აქ სხვადასხვა თაობას ერთმანეთი სარწყვენია. არავინ არ ჯუჯღუნებს. აბა ჩვენ თქვენას სახლში და ასე შემდეგ. ეს იმიტომ რომ მათ სახლში ყველას მინიმუმ 3 ბავშვი მოიწყავდა. იცით აფრიკული გარეუბნების წვეულება ბევრად უფრო მომწონს ვიდრე ჩვენი წვეულებები. ნამდვილად ეს ჯობია. ეხლა შენ. ალექტრო, ალეჟა.
1: კონძული ბაზაროტო.

0: ასე დილას ყველა თქვენთანაც ვუსურვებ. თქვენს მეგობრებს, მშობლებს, თქვენ შვილებს, შვილიშვილებს და რეგინასაც კი.
1: და

0: მანუელის სახლი.
1: ალეჟა. ხომ უნდა დაგესის რას ასეთი რამ?
2: О,
1: ара. Арафери ყოფილა. მითხარით რომ არაფერი მომხდარა.
0: თევზის ბაზარი.
1: უკვე ვიცით რომ თუ ქალაქი ოკეანის სანაპიროზეა, მაშინ აქ აუცილებლად იქნება თევზის ბაზარი. კიბორჩხალები რა ღირს? 250 1 კილოგრამი. მართლა? 250 1 კილოგრამი კიბო. ეს ხომ სულ რაღაც 5 დოლარია. 1 კილოგრამი 2 კიბორჩხალა. აი ეს დიდი? დიახ, დიახ, დიდი.
2: ვაი, კაფე.
1: რამხელა? ირანახევარი? დიახ, დიახ, იყოს. აქი მისაშოლებაც მაქვს რომ მთელი საათლი კიბორჩხალები ვიყიდო. და გრამები არ ვითვალო. ევროპაში ამ რაოდენობაში მინიმუმ 50 დოლარს გადაგახდებინებდნენ. აკი დოლარს თუ დაუმატებ, მომიმზადებენ კიდევაც. აღმოჩნდა რომ აპუტუში 100 დოლარით კარგად დანაკდები. რა ცოტა წყალი დაუმატეს. მეგონა მოხარშავდნენ. ეს ალბათ ორ დგუზე მომზადებული კიბორჩხალა იქნება.

0: გამარჯობა.
1: კონძული ბაზაროტო.
0: მეორე დღეს გადავწყვიტე ყველა ძვირადღირებული გართობა მომესინჯერაც კი კონძულზე არსებობს. აქ შეგიძლიათ ოკეანის სანაპიროზე ისეირნოთ ცხენი და შემდეგ მასთან

ზუსტად იბანაოს ფირუზის ვერტალღებში. შეგიძლიათ $30 გადაიხადოთ და

0: მართლაც რა შესანიშნავია აქაურობა. ეს უსასრულო სანაპირო, ოკეანის ხმაური, ცაში მოლივრივი ღრუბლები. ერთი რამ მაინტერესებს. ნეტა ბრეგინა როგორ არის? თუმცა არა, არ მაინტერესებს.
1: გუერა პოპულარის გამზირი.
0: გადაწყვეტე ადგილობრივი ტრანსპორტის კიდევ ერთი სახეობა გამომეცადა. აქ მიღებულია ადამიანების, როგორც კარტოფილის ტომრების, სატვირთოებით გადაზიდვა. როგორ უნდა გავჩერდე? ხო, როგორ გავჩერდე? ამბობს, რომ ამ ტრანსპორტში ბალანსი უნდა დაიცვა, ერთმანეთს უნდა მიეკრა და ისე იარო. მთლიანად უნდა შეივსოს ყველა ერთმანეთზე მიკრული, რომ იდგეს. სამაგიეროდ სუფთა ჰაერია, კონდიციონერი არ გჭირდება. ამ მიკროავტობუსს ვაიმე დედაფია. აქ არც ხელის მოსაკიდი, არც დასაყრდნობი, რომელსაც მოეჭიდები. ყველა თავს მჭიდროდ გომის საფუძველზე იკავებს. უბრალოდ ერთმანეთთან მჭიდროდ განან და არავინ ეცემა. ერთი, ორი, სამი და მისი ხელი უკვე ჩემს მკლავზეა. მეუხერხებელია. კიდევ ერთი ბიჭი და ეს ბიჭი ალბათ ლოყაზე მაკოცებს. სინამდვილეში ამ ყველაფერს თავისი შარმი აქვს. როდესაც ასე ახლოს დგახარ ადამიანებთან, თავს თითქოს ერთ ოჯახად გრძნობთ, არა? კი.
1: ფული.
0: ახლავე. მადლობ. კიდევ ცოტას და ამ სამარშრუტო ტაქსიდან გათხოვილი ჩამოვიდოდი თან ბავშვებით.
1: ბაირო დოს პესკადორესის რაიონი.
0: ყველა მოზამბიკელს სწამს, რომ მათ გარშემო ბოროტი ძალების ურიცხვი ლაშქარი არსებობს, რომელთაც ხალხში ჩასახლება უყვართ, რომ მათი ძალა გამოწოვონ და სულები შეუჭამონ. ამიტომ აქ ყოველ ნაბიჯზე ეგზორციზმის, ადამიანიდან ეშმაკის განდევნის სეანსებს ატარებენ. მაპუტუში შამანებთან ასეთ სეანსზე მისვლა იგივეა, როგორც ჩვენთან აფთიაქში წასვლა. მით უმეტეს, რომ შამანობა აქ ოფიციალური პროფესიაა და ჯადოქრობის ლიცენზიას მათ სახელმწიფო აძლევს. მაშინ, როდესაც აქ მხოლოდ 1500 დიპლომიანი ექიმია, შამანები კი თითქმის 70000. როგორ უნდა მოიარო მაპუტო ისე, რომ ნამდვილ შამანთან არ მიხვიდე?

0: Ну всё.
1: Норча, пришли. Мы войдет.

0: მან ჩემს ხელში სული იპოვა. ცდილობს რომ განდევნოს. იქნება ჩემი სულია, მოიცადეთ.
1: კონძული ბაზაროტო.
0: როდესაც მდიდარი ტურისტები მოზამბიკში იწყენენ, ისინი ჩამანებთან მიდიან, მაგრამ არა უბრალო, არამედ ვალუტაზე მომუშავე ჩამანებთან. გამარჯობა. მისი ძირითადი კლიენტურა მინისტრები, მოსამართლეები, პროკურორები და ესტრადის ვარსკვლავები არიან, ამიტომ სულები მათ მუშაობის უფლებას მინიმუმ $100 აძლევენ. აბა ამას შეხედეთ. გეგონება შამანების ბრძოლის მესამე სეზონის გამარჯვებულია. უკაცრავად. უკაცრავად. მეგობარო. მეგობარო. აბა. არ დავიწყოთ.
2: Что? Я разбудила.
0: ადამიანი გავაღვიძე. ადამიანი გავაღვიძე, ღმერთო.
2: Здравствуйте.
0: გამარჯობა.
2: Мелеса
0: мкуя.
2: Леса. I am Леса.
0: Мелеса вер. Что это за матч? Майкл Джексон и Сули часахда.
3: Иди шевали, шевали, шевали, шевали, кого вон на фоне.
2: Ой, у меня такая проблема.
0: Есть ра проблема, Макс. Сакрос ведзеб. Маграм абиц садведзебо. Су давдива, давдива. Схода схока матчи, маграм вер випове. Вер поулоб, гесмит. სადედება და საერთოდ ვიპოვი ჩემი ოცნების მამაკაც.
1: ახლა რიტუალს ჩავატარებ, რაც საქმროს პოვნაში დაგეხმარებათ.
0: ორასული აქვს. ამაში ჩემო. მან რაღაც ის კუთხე უკნოსა და კივილი დაიწყო. იმის მიხედვით თუ იმის შეიძლება რა შეიძლება წაიკითხა. მაშინ სწორ გზაზე ვდგავართ.
1: ნაყენს მოგემზადებთ, რომელიც მდიდარი და ლამაზი ქმრის პოვნაში დაგეხმარებათ.
0: ეს რა არის? ეს თუნდაც სტატებია ზგარეული კატის ულვაში, ეს ბაყაყის გული და ზვიგენის ფარფლი. ბევრი ჩაყარეთ, ბევრი. ჩაყარეთ, ჩაყარეთ. ამბობს რომ ამ ნაყენით უნდა დავიბანო და მერე მე კი არ მომიწევს საქმროს ძებნა. ის თავად მიპოვის. რაღაც ნაყენი მომცა, რომ კარგი აურა მქონდეს. რა თქმა უნდა, ჩემში ისევე არ არიან სულები, როგორც ადგილობრივ შამანებში მაგიური ძალები. უბრალოდ მაპუტუში ეს მომგებიანი პროფესია. მდიდარი მშობლები შვილებს შამანების აკადემიაში აწყობენ, როგორც ჩვენთან იურიდიულზე. რადგან ფული უკვე გადავიხადე, ჩამიტაროს ერთი შამანური რიტუალი წარმატებისთვის. მე მინდა რომ უმიმიტო ოქროს ბარათი მქონდეს შემდეგ გადაცემაში.
4: The next program.
0: ყველა უბედურებას ერთი პასუხი აქვს ნიჟარებში. რა თქმა უნდა, მე ნიჟარები მიშველის. ჩემი თილისმა ამბობს, რომ ამიერიდან ოქროს ბარათი სულ შენგექნება. მართლა? დარწმუნებული ხარ? აბა ლესიჩკა, დაწვიშენი უკანასკნელი ოქროს ბარათით მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში. შამანის სიტყვები მართალია თუ არა, ამას შემდეგ გადაცემაში შევამოწმებთ. რეგინეჩკა, ვიღაცაში შეგეშალე. მე მინდა რომ ოქროს ბარათი ყოველთვის ჩემთან იყოს. ყველა ახალ ქვეყანაში.
4: Так.
0: Насе.
4: Курандейром
0: თავისი რიტუალი დაამთავრა, მითხრა რომ ამ წუთიდან ოქროს ბარათი მხოლოდ მე მექნება.
4: С этого момента.

0: დაიღალა,
1: დასვენება უნდა.
0: Мне
1: дрова завида.
2: Thank you very much.
1: Мадлоб. Корандеро, მომზადებული ნაყენი მომცა, რომელიც აბაზანაში უნდა ჩავყარო. ეს ჯოხი კი უნდა გავღნა და მე იმ კაცს უნდა ვაკოცო, ვისი მუხი ბლაც მინდა. Алешка. Сад мидихар. Алешка. Алешка. Эти коцна.
3: დამოუკიდებლობის მოედანი.
1: ბუტილკა. მაპუტოში თქვენთვის ბოთლს და 100 დოლარს მალავ.
0: მაპუტო.
1: და სწორედ თქვენ რომ მიპოვოთ, ამისთვის ის უნდა ჩამარხო. მაპუტოში ჩვენი 100 დოლარიანი ბოთლის ამოსათხრელად თავისუფლების მოედანზე გამგზავრეთ. მოზამბიკის პირველი პრეზიდენტის სამურ მაშელის ძეგლთან მიდით. ძეგლის მარჯვენა ხედის გასწრულ ლამპიონის ქვემოთ არის დამალული ბოთლი. წარმატებები. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში მაპუტო ყველაზე უსახური ქალაქი აღმოჩნდა. ვირთხების სუნიდგას, ღარიბი გარეგნობის, ღარიბი გასართობების და ღარიბი ღირსშესანიშნაობების ქალაქი. გავარვარებულია, ამტანელი სუნია, პანჯარა უნდა ავწიოთ. მაგრამ მოგზაურობის მოყვარულთათვის მაპუტო ის ადგილია, სადაც ნახავთ იმას, რასაც სხვაგან ვერ იპოვით. აბა, აბა, გზიდან გადადის, ლედი ლებოდის. ალეჟა, ალეკ მიშველე. მაპუტოში ჩასვლა სასარგებლოც კია. Именно здесь тогда опасен имас, рац гакс.
0: Есть.
1: Жандаба, намдели романтика.

0: სამორ მაშელის ქუჩა.
1: გამარჯობა. ღმერთო, ხომ არ გაგიჟდი? ღმერთო შემო. ახლა ხას იმდენმა ადამიანმა შემაშინა. ხილათ, შვიდად ბატონო. ამას როგორ გაუძელი? აქ გამუძებებით რაღაცები დადიან, რაღაცები კბენენ, ადამიანები გედებიან, ყველგან ნაგავია. ეს ყველაფერი როგორ გადაიტანე? მართლაც დალაგება აქ ნამდვილად არ უყვართ. ყველგან სიბინძურეა, ნაგვის ურნები არსა დადგას. და ულამაზესი ინდოეთის ოკეანეც კი ამის ფერია. რას ამბობ? მართლა? მერტო საბრალო. იცი მე კონძულზე წავედი, რაღაც ვიწვრინავით. შუა ოკეანეში რაღაც არქიპელაგზე. ეს კამკამა ოკეანე და კაფი გამუდმებით გარუჯულ ფეხებზე გეხეთქება. და რაც მთავარია, ეს მხოლოდ დასაწყისია. იმიტომ რომ შამანმა მომაჯადოვა, რომ შემდეგ გადაცემაში ოქროს ბარათი ისევ მე მქონდეს ასე რომ ფინა ვარდებ. შენ კი არა ოქროს ბარათზე, მე შემილოცა. რომელმა შამანმა რა ოქროს ბარათი, ფული საიდან გქონდა? შამანთან წახვედი, ქალბატონო გამარჯობა. ფული არ მაქვს.
0: ჩვენი ექსპედიცია აფრიკაში დასასრულს უახლოვდება. ლესიას და რეგინას ყველაზე ცხელი კონტინენტის უკანასკნელი ადგილის, უგანდის ნახვა დარჩათ. უგანდაში ჩვენ დიდ აფრიკულ ხუთეულს ვნახავთ.
1: როგორი გიგანტური ცხოველია.
0: მოხვდებით ნამდვილი უგანდური ფილმის გადაღებაზე. და პლანეტის ყველაზე საშიშ ადამიანს გავიცნობთ.
1: მელესა ვარ, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს.

0: რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვები. მარგალიტი თავისი ხანმოკლე არსებობის მიუხედავად მსოფლიოში ერთ-ერთ პოპულარულ ძვირფასეულობად ითვლება. ის მოლუსკების ნიჟარაში მოხვედრილი ქვიშის, პარაზიტების ან სხვა საგნებზე სადაფის შემოკვრით და კრისტალიზაციით წარმოიქმნება. მას ოკეანეებში მოიპოვებენ. მარგალიტი ძირითადად ღია ფერისაა და მისი 120 სახეობა არსებობს. მაგალითად, ინდოეთის მარგალიტი ნაზივარდისფერია. ავსტრალიური თეთრი ვერცხლისფერი ელვარებით. იაპონიაში იგი მომწვანო ფერისაა, ხოლო პანამაში ნაზი ოქროსფერი ელვარებით გამოირჩევა. ასევე იშვიათობაა და უფრო ფასობს მუქი ფერის მარგალიტები, მწვანე და შავი. მარგალიტი ბიოლოგიური წარმონაქმნია, ამიტომ მალევე შრება და კვდება. თუ გინდათ, რომ თქვენმა მარგალიტმა დიდხან სიცოცხლოს, მაშინ ხშირად ატარეთ ის, რადგან კანიდან აღებული სინესტე მას სიცოცხლის უნარიანობას უბრუნებს. მარგალიტი გამოიყენებოდა თირკმელების, ღვიძლის, საჭმლის მომნელებელი სისტემის და ჰიპერტონიის სამკურნალოდ. მეტიც, ძველ ჩინეთში მას სმენის და მხედველობის, ასევე მეხსიერების დაკარგვის და ნერვული დაავადებების დროს იყენებდნენ. ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის პიესები წერლის გარდაცვალებიდან 7 წლის შემდეგ 1623 წელს დაბეჭდეს. 900 გვერდიან წიგნში 36 პიესაა შესული. დღეს წიგნის მხოლოდ 228 ასლი არსებობს და მსურველს მისი შეძენა 22 მილიონ დოლარად შეუძლია. ლა ტომატინა ასე ქვია ესპანურ დღესასწაულს, რომელიც აგვისტოს თვის ბოლო 4 შაბათ დღეს ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში ქალწული მარიამისა და წმინდა ლუის ბერტრანდის საპატივცემულოდ იმართება. ფესტივალის უცნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ დაახლოებით 50,000 ესპანელი და მათ შორის უცხოელებიც ვალენსიის ქუჩებში ერთმანეთს პომიდრებს ესვრიან. ლა ტომატინას საფუძველი 1951 წელს ჩაეყარა და ის დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდება, ამიტომ მაღაზიების ვიტრინებს საგულდაგულოდ ფუთავენ. მონაწილეები ძირითადად თეთრ ტანსაცმელს იცვამენ, თუმცა სამოსის სითეთრის შენარჩუნება მხოლოდ რამდენიმე წამს ხერხდება. თუ კი აგვისტოში ესპანეთში წასვლას დააპირებთ, ეცადეთ თვის ბოლოს ვალენსიიდან თავი შორს დაიჭიროთ, რადგან პომიდრების მასობრივ ბრძოლაში ადგილობრივების განსაკუთრებულ სამიზნეს სწორედ ტურისტები წარმოადგენენ. სოკოტრიუფელი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული დელიკატესია, რადგანაც ის მხოლოდ ევროპის ტერიტორიაზე მიწის ქვეშ იზრდება და მათ საძებნელად მონადირეებს ღორები და ძაღლები ეხმარებიან. იტალიაში ერთი ცალი ტრიუფელი 25 დოლარი ღირს, ნიუ-იორკში კი მისი ფასი 100 დოლარამდე აღწევს. ფასიდან გამომდინარე, ტრიუფელს დამოუკიდებელი სახით არ ამზადებენ, უფრო ხშირად თხლად ჭრიან და ცხელ კერძს აყრიან. სოკო ნება და საჭმელს არაჩვეულებრივ არომატს აძლევს. არსებობს ტრიუფელის რამდენიმე სახეობა: შავი, ზაფხულის და ზამთრის, თეთრი და ჩინური, მაგრამ ევროპაში უფრო მეტად ზამთრის შავი და თეთრი ჯიშებია გავრცელებული.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
2: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა, ჰა? რამ მარჩვენამ მოგიყვანა აქა? შე ჯიშიანო შენა, ჰა?

0: როგორ მომანატრე თავი შემადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ წულაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწა.
2: რა ახლოს არიან?

0: გიროთ ცელავთ. ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება. ჰე, შენ გეძახის შვილო.
1: ჩემი ჩამოსვლით მაგამითა.
0: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარაკს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობს, რაც ჩვენთან საქმელი აქვს.
1: კვიდრიყო.
0: ისიც. ლაზია, ლაზი. ერთი მელექსე კაცი.

0: მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, მსახიობები ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ერთი რამის სიყვარული. დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები. ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე. რასის ხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში. შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმ დენა ნაღმი და საფუტია მე უხერ ყურებ კაცო ეს ხომ ისეთი სიყვარულია დაფარვა რომ ჭირდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось,
0: что кто смат вера предгаоцепдит.
1: гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჩუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გერბიან საფასურის დედამიწის გარშემო მოგზაურობის მეოთხე ქალაქი მოზამბიკის დედაქალაქი მაპუტუ იყო.
1: ხო, აქედან წამიყვანეთ. ლესა, აქ მარტო არ დამტოვო. ლესა. ხო, არა, არა. არა. მე სამყაროს კიდეზე ვარ.
0: ჩვენ ვაგრძელებთ შავი კონტინენტის გაცნობას და დღეს ჩვენი მოგზაურები ეკვატორზე მდებარე ქალაქში ჩამოვიდნენ. გამარჯობა, ცხელო უგანდა. საერთაშორისო აეროპორტი ენტებე.
1: მე ერთ როგორ ხდება? გეყოფა შენი ცხენის კუდის ქნევა. როხასავე. ზუსტად. მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური. მეგობრებო, ჩვენ უგანდაში და მის დედაქალაქ კამპალაში ჩამოფრინდით. ჩვენ ეკვატორზე ვართ. წარმოგიდგენია? უკვე ეკვატორამდე მივაღწიეთ. ეს უნიკალური ქვეყანაა, ველური ჯუნგლებია. კიდევ კინგ-კონგები ბინადრობენ. ეს ერთგვარი მთის გორილები არიან. მოდით გოგონებო, მოდით. მთის გორილები მხოლოდ აქ, ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ლესა მოზამბიკში შამანმა შემილოცა, რომ ოქროს ბარათი მემეკნებოდა, ასე რომ გთავაზობ მონეტა არ ავაგდოთ. შამანმა მე შემილოცა ოქროს ბარათი. მაშინ ავაგდოთ, რა თქმა უნდა ავაგდოთ. შევამოწმოთ, მე მშვიდად ვარ. გერბის საფასური. შეიძლება არც ვნახო, იმიტომ რომ იმიტომ რომ მე მოვიგე. გამახსენე შამას ჯადოსთვის რამდენი გადაუხადე, ეს რა არის? დახედეთ წერია რეგინა. ჩემი აზრით მოზამბიკში უნდა დავბრუნდე შამასთან. ასევე შამანური წარმომავლობის ორ ძლიერ კასთან ერთად. კიდევ ერთი აფრიკა $100. რატომ? რატომ?
3: უგანდა
1: ნამდვილი აფრიკული ველური მხარეა. აქ იდუმალი მთის გორილები და ვეშაპის თავიანი ფრინველები ბინადრობენ. ასევე ველური ცხოველების დიდი აფრიკული ხუთეული და ყველაზე უცნაური ადამიანები. ამ ყველაფრის ანახავად მხოლოდ ერთ ქალაქში დარჩენა საკმარისი არ არის, ამიტომ ჩვენ მთელს ქვეყანაში ვიმოგზაურებთ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ენტებე.
1: გამარჯობა, თუ შეიძლება $100-ის გადახურდავების შემდეგ მე 320,000 უგანდის შილინგი მომცეს. ახლა კი შემიძლია უგანდის დედაქალაქში, კამპალაში წავიდე. უკაცრავად გამარჯობა, სერ. ვერ მეტყვით, სად არის აქ მატარებელი შატლი ან ავტობუსი?
0: სადმე ბრძანდებით?
1: ცენტრში.
0: კარგი, ჩვენ აქ მხოლოდ ტაქსები გვყავს. აეროპორტის ტაქსები.
1: რა თქმა უნდა, ტაქსი.
0: რა თქმა უნდა, შემიძლია წაგიყვანოთ.
1: მადლობა, მადლობა, ფარმინდა, მადლობა. კარგი, რა ღირს?
0: აქედან ენტებემდე $10 ღირს. კამპალამდე $45.
1: შესანიშნავია. ძალიან იაფია. შემიძლია ტაქსი წავიდე და ხვალ უკან დავბრუნდე და საერთოდ არ გადავიღოთ ეს გადაცემა $8. ტაქსი კამპალამდე ძალიან ძვირი აღმოჩნდა, ამიტომ გადავწყვიტე ენტებეში ჩავიდე. იგი გადავჯდები.
0: კარგი. $8-ად წაგიყვან.
1: მართლა?
0: ხო.
1: $8-ად?
0: ხო, მეგობრობის გამო წაგიყვან $8-ად. საერთაშორისო აეროპორტი ენტებე.
1: უგანდაში ჩამოსული მდიდარი ტურისტები მაშინვე თვითმფრინავში ადიან და ჯუნგლების ცენტრში მიფრინავენ. გავფრინდით. იმიტომ რომ უგანდაში ყველაზე ლამაზი და საინტერესო სწორედ ველ ბუნებაში იმალება. უსასრულო სავანა. ბეჰემოთები და ნიანგები სავსე მდინარეები. მაგრამ ჩემი მთავარი მიზანი გავალი ტყეებია, სადაც თის გორილები ბინადრობენ.
0: პორტალ როუდი

0: ეს ავტოსადგურია?
1: ხო.
0: კარგი. და ავტობუსი სად არის? ავტობუსს ვერ ხედავ. მადლობა. ენტებედან კამპალამდე ჩასვლის ყველაზე იაფიანი გზა ბოდა-ბოდას დაქირავებაა. ბოდა-ბოდა ედგვარი მოტოტაქსია. ეს თქვენია? იაფად და ჰაეროვნა ჩაგიყვანთ. კამპალამდე რა ღირს? 15000 მოგცემ და ღვთის წყალობას გისურვებ.
2: 3000.
0: 3000. დარწმუნებული ვარ, მძღოლები თეთრკანიანი ტურისტებისგან ორჯერ მეტს იღებენ, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.
3: Ну что ж делать?
0: Поехали. კამპალას გზა ტრანსპორტ

0: ინსტინქტით არის გადაჭედილი. მანქანით შეიძლება საცობში მთელი დღე გაიჭედოთ. ბოდა-ბოდა კი საცობებს იოლად გვერცულის. უცნაურია, მაგრამ უგანდა ერთი შეხედვით ძალიან კარგი ჩანს. აფრიკის თაობაზე აქ ყველაფერი მოწესრიგებულია. როგორც ჩანს ინგლისის კოლონიზატორების წლებს, უგანდასთვის ფუჭად არ ჩაუვლია. ყველგან მოწესრიგებული კრამიტის სახურავები ჩანს, ზურმუხტისფერი გაზონები, შეკრეჭილი ბუჩქები. გაიხედავ და პირდაპირ ოქსფორდში გეგონებათ თავი.
1: დედოფალ ელისაბედის პარკი.
0: დედამიწის გარშემო მოგზაურობისას ჩვენ უკვე 4 აფრიკულ ქვეყანაში ვიმყოფებოდით. უგანდა მათგან ყველაზე მწვანეა. უგანდას ასევე ქვეყანა ოაზისს უწოდებენ. ზემოდან დაკვირვებისას ერთი დიდი მწვანე მდელოა.
1: დასტურ სტრეთი.
0: პირველი რას დედაქალაქში თვალებში, ზღვაში და ყურებში ხვდებათ? წითელი მტვერია. ისაკ ძალიან ნესტიანია და დემბის მიერ ზედაპირს ეკრობა. ადგილობრივები მას ებრძვიან, მაგრამ მტვერი არ ნებდება და ყოველდღიურად ფარავს ქალაქის ქუჩებს. რომ არა ეს საშინელი მტვერი, ქალაქის დახასიათება ორი სიტყვით იქნებოდა შესაძლებელი. ღარიბი, მაგრამ სუფთა.
1: დედოფალ ელიზაბედის პარკი.
0: აი ესეც, უგანდის მთავარი ნაკრძალი. დედოფალ ელიზაბედის პარკი.

0: ველური ბუნების ხელუხლებელი კუთხე. ცოტახანში ჩვენ მას შევხვდებით. ეს კი აფრიკის ყველაზე საიმედო და ძლიერი მანქანაა. ის მხოლოდ მდიდარი ტურისტებისთვის არის ხელმისაწვდომი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
0: მე რეგინა ვარ.
1: მოუზესი.
0: ეს კი აფრიკის ყველაზე საიმედო და სანდო გიდი მოუზესი. ამ შესანიშნავი პარკის ტერიტორიაზე უამრავი სახეობის ველური ცხოველი გადაადგილდება. აქ ცხოვრობს აფრიკის დიდი ხუთეული. სპილოები. კამეჩები. მარტორქები. ლომები და ლეოპარდები. ჩემი მიზანი ყველას ნახვა. ჩემ სიაში პირველი ლომების ოჯახია. ლომი. უზარმაზარი. 1, 2, 3. მე თუ ჩემო. ჩუმად ვარ. მას ვერ ვიღებ. სავანას ცენტრში დიდი ხე დგას, რომლის ტოტებზეც სხლებივი ჩამოკიდებულები ისვენებენ ლომები. ამ ლომებს, იშაშას, მცოცავ ლომებს უწოდებენ.

მაშინვე ჩდება კითხვა, რატომ გადაწყვეტეს ამ ლომებმა ხეზე ასვლა? სინამდვილეში უცნაური არაფერია. მიწაზე ცხელა, ტოტებზე კი ჩრდილში მშვიდად შეიძლება ძილი. თანაც იმაზეც არ ფიქრობ, რომ ქვეწარმავალი ან მორიელი გიყვეს. და საერთოდ, რა არის გასაკვირი იმაში, რომ კატა ხეზე აძვრა?

0: შეხედეთ, ეს ხომ ლეოპარდია. ველურ კატებს შორის ყველაზე სწრაფი და მიუწვდომელი. აი, ლომების ანახავად მოვედი და ლეოპარდიც ნახე.
1: დასტურ სტრიტი.
0: გამარჯობა. ჩემ ტაქსის მძღოლს თხოვე ისეთ ადგილას წავეყვანე, სადაც იაფად შევჭამდი. თუ კამპალაში ნორმალურად მოინდომებ ჯამას, სუფთა მაგიდები და ევროპული სამზარეულოთი მზად უნდა იყოთ, რომ თქვენ $15 ან მეცად წაგართმევენ. ამიტომ ბიუჯეტურ ტურისტს ადგილობრივი სწრაფი კვება ელოდება. ყველაზე პოპულარული ადგილობრივი საკვები კი კერძი როლექსია. არადა როგორ ჟღერს?
2: მერტო.
0: სად?

0: კამპალაში კუჩის აკვების გვერდით უზარმაზარ საშიშ ჩიტებს შეხვდებით. ნახეთ რა მხელაა. გთხოვთ, გთხოვთ. არ მომეკაროთ. უზარმაზარი ადამიანის ხელაფრინველი. ყელზე ჩამოკიდებული საზღარი ტომრით. მელოდი თავით და უზარმაზარი ნისკარტით. მგონი რაღაც საშინელი დაავადებით არიან დაავადებულები. ეს წერო მარაბუა. ბუნებაში ისინი ბლეშით იკვებებიან. ქალაქში კი იმით, რასაც ადამიანები გადააგდებენ. წადით, წადით. წადით აქედან ხეცება. ჩვევებით ისინი ძველ ბიჭებს გვანან. ჩვენთან ასეთი არსებებისგან ყველა შეშინებული გაიქცეოდა, კი შეჩვეულები არიან და ყვავებივით უყურებენ. ამ მარაბუებმა ჭამა სულ დამავიწყეს. მოდი ვნახოთ რა არის ეს როლექსი. ორი კვერცხი. ცოტა მარილი. ხახვი, ხახჭრის. ჯერჯერობით ჩვეულებრივი ომლეტი გამოდის. აი თურმე რა ყოფილა. როლი და კვერცხი. როლში გახვეული კვერცხი. როლი კვერცხით. როლექს. თავარია კარგად იყოს. რა ღირს?
1: 3000 შილინგი.
0: 3000? ნორმალური ფასია. შემიძლია ვიყიდო. სახლში წავიღო. ყველას წავიღო. თითო უგადური როლექსი. ეს ალბათ ერთადერთი როლექსია, რისკით ვასაც ადგილობრივები შეძლებენ. რა ოსვავებო, მოგშივდათ? გამაცინეს თავისი როლექსი.
2: товарищи.
0: ნახეთ, როგორი როლექსი მაქვს. ჯანდაბა დამეწვა.
2: позавчерашний блинчик.
0: სამი დღის ბლითია შაშანდელი კვერცხით. რაღაც ხიმიანი საზიზღრობა.
1: დედოფალ ელისაბედის პარკი.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. თქვენი ბარათი?
0: მადლობა. დიდი ხუთეულის დანარჩენი წევრების ანახავად კაზინგოს არხისკენ გამემგზავრე. მის ნაპირებზე უამრავი ველური ცხოველია.

0: Не знаю.
1: Ар ვიცი, სხვაგან კიდევ სად შეიძლება მსოფლიოში ერთად ამდენი ველური ცხოველის ნახვა. ისეთი გზნობა მაქვს, თითქოს მულტფილმში მეფე ლომი მოვხდი. ერთ მხარეს ნიანგები არიან. რასაშიშია.
2: Только что заплавал.
1: Алше 2 მეტრიანი ცხოველი შევიდა.
2: Метр 2.
1: С другой. На пирзе цклис тхები დადიან. ესეც гигантური მარტორქა. ესეც კამეჩი.
3: Привет.
1: გამარჯობა, კამეჩო.
2: Вон там.
1: Эк, кей шехедер. Моди як. Эс ком спилоа.
2: Ух ты,
1: рамхела.
2: Такой
1: узармазари. Дедебули цховели.
4: Животное.

0: ამ ცხოველებს უყურებ და ბავშვურ აღფრთოვანებას გრძნობ. გახსენდება ბავშვობაში ზოოპარკში რომ მიდიოდი, მაგრამ ეს ზოოპარკი არ არის. ეს ნამდვილი რეალური ველური ბუნებაა. ასეთ სხვაგან ვერ სადნახავ, მხოლოდ აფრიკაში. ეს კი სპილოების მთელი ოჯახია. შეხედეთ, პატარები დიდების მუცლის ქვეშ იმალებიან. ბაშა, ტურისტს პირველივე დღე შეუძლია დიდი აფრიკული ხუთეულის ნახვა. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. არხის ყველაზე საოცარი ცხოველები ბეჰემოტები არიან. როგორ გრუტუნებენ. კაზინგოს არხი მსოფლიოში ყველაზე მეტი ბეჰემოტით დასახლებულ ადგილად ითვლება. სანაპიროს 1 კვადრატულ კილომეტრზე 200 ბეჰემოტია. ნახეთ როგორი უკანალი და პატარა ფეხები აქვს. გინდა რომ მოეფერო. ძალიან სასაცილოები არიან. მოკლე ფეხებზე შემდგარ გიგანტურ სარდელებს გვანან. საყვარლები. შორიდან ძალიან კარგები ჩანან, მაგრამ სინამდვილეში ბეჰემოტი აფრიკის ყველაზე სასტიკი, სახიფათო და აგრესიული ცხოველია. წელიწადში ისინი იმაზე მეტ ადამიანს კლავენ, ვიდრე ნიანგები და თეთრი ზვიგენები. გაუგებარი ასეთ სხეულში სად იმალება ასეთი მოქნილობა. ჩვენს ქვემოთ არიან. წყალქვეშ ისინი ტორპედოს სისწრაფე დაცურავენ. შემდეგ კი შეუძლიათ უცებ მონტრეალიდან და თავით ნავი ამოაყირავონ. შვილების დასაცავად ისინი ნებისმიერ ცხოველს შუაზე გაგლეჯენ.
1: რაიონი ვაკალიკა.
0: ქალაქში სეირნობისას კიდევ ერთ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობას წავაწყდი. კინოსტუდია ვაკალივუდი. კინოსტუდია როგორ? ახლა ყველაფერს საკუთარი თვალით ნახავთ. ჰოლივუდი, ბოლივუდი, ეს ყველაფერი უკვე წარსულს ჩაბარდა. ვაკალივუდი, აი ეს არის მეგობრებო, კინემატოგრაფის მომავალი. რამონ სტუდიო, აუდიო რეკორდინგი, აი ნამდვილი დონე. სად არის ეს გადასაღები მოედანი, საი წავიდა? რატომ ვაკალივუდი? იმიტომ რომ ეს რაიონი ვაკალიკაა. ეს იგივეა ჩვენთან ლუკიანოვუდი ან ბორშაგავავუდი რომ ქონდეს. მეგობრებო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე ლესა ვარ.
1: დელო პლაკიდო.
0: დელო პლაკიდო.
1: დია.
0: სპილბერგი ვით არა?
1: დია.
0: ნამდვილი სპილბერგი. თქვენი რეჟისორი სად არის? თქვენ ხართ?
1: აქ არის.
0: თქვენ ხართ სპილბერგი? თუ კრის ნოლანი?
1: უბრალოდ აიზეკი.
0: ესეც რეჟისორი მაესტრო აიზეკ ნაბვანა. ჩვენთვის ეს უბრალოდ ბინძური ეზოა. რამდენიმე დანგრეული ქოხი და ბინძური არხი. მაგრამ რეჟისორი აიზეკი აკაურობას ამაყად უწოდებს პავილიონს. ეს სარეკვიზიტოა. აქ ჯოჯო ხეთურის შესახედაობის იარაღს აკეთებენ. ეს კი წმინდათა წმინდა სამონტაჟოა. ამ ბებიაჩემის კარადასავე ძველ კომპიუტერზე სრულმეტრაჟიანი უგანდური ფილმი იქნება. ფილმებს აქ DVD დისკებზე წერენ და ვიდეო სალონებში ერთსალს დოლარად ყიდიან. მოგების ნახევარი მსახიობებს მიაქვს. ნახევარს კი აიზეკი სტუდიაში აბანდებს. ისეთ ესრულელური მელოდრამები და კომედიები მისი არ არის. აიზეკი მხოლოდ ბლოკბასტერებს იღებს ტრეში სტილში.
1: ხატრული ფილმი ვინ მოკლა კაპიტანი ალექსი, რეჟისორი აიზეკ ნაბვანა, სტუდია ვაკალიბური, 2004 წელი. გესვრიან. გესვრიან. ჩვენი დახოცვა უნდა. აფეთქე ბომბი გადაავდე.
0: აიზეკს განსაკუთრებით მოსწონს, როდესაც მის ფილმებში თეთრკანიან ადამიანებს კლავენ. კარგი. კარგი. ამიტომ ყველა თეთრკანიანს თავის ფილმში თამაშს დავაზობს. როგორ უნდა ვთქვა უარი ჩემს პირველ როლზე ფილმში? ეროტიული სცენები არ იქნება. ეროტიკა არა. მხოლოდ სროლა. კარგი. სცენარის მიხედვით, მონაზონის როლი უნდა შევასრულო, რომელიც ბავშვებს ტერორისტებისგან იცავს. ძალიან სერიოზული როლი მაქვს ტექსტით. ექვსი სიტყვა მაქვს. მოედანზე ყველაფერი ძალიან სერიოზულად არის. დამდგმელი რეჟისორი მონდომებით მუშაობს მეორე ხარისხოვან მსახიობებთან. თავარ გმირს კოსტიუმს აცმევენ და სპეცეფექტებს ამზადებენ. ახლა კი დროა უგანდის ჯადოსნურ კინოსამყაროში ჩავიძიროთ. როდესაც გასროლის ხმა იქნება, ეს ქალი ძაბს ჩამოქაჩავს და მე სისხლი წამომივა. ყველაფერი სისხლში იქნება და მე ვიტყვი: ბავშვები არ მოკლათ. მაშასე, სცენა პირველი, დუბლი პირველი.
1: კამერა.
0: მოდით ჩემთან, მოდით. მოდით. სცენა მეორე. ჩემი სიკვდილი. ბავშვები არ მოკლათ.
1: გადაღებულია.
0: გადაღებები დასრულდა. კე? სმოტრიტე. მალე კინოთეატრებში. შეშლილი ლესა. მრისხანების გზა. მოდით. წამოდით. ბავშვები არ მოკლათ. აიზეკ, დიდი მადლობა.
1: შენ მადლობა.
0: შენ ნამდვილი რეჟისორი ხარ.
1: მოდით და თქვენს მოკლავთ ჩვენს ფილმებში.
0: ნორმალურად აღიმშვიდობე შენკი. მოკლავთ, მოკლავთ.
1: ჰოსტელი ფეთქეთი.
0: ღამის გასათევის მოძებნის დროს მოვიდა. იცით, ეს ჩემი 22-ე ჰოსტელია. მე უკვე ვეტერანი ჰოსტელების ბინადარი ვარ. სულ აღარ მაინტერესებს, როგორი პირსახოცი არის თუ არა, ოთხფენიანი ტუალეტის ქაღალდი. წამოდით და ვბინავდეთ. დიდი მადლობა. გამარჯობა. დაცვა წყალთ. ეს იგი უსაფრთხოა. გამარჯობა. ლესა ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ყველაზე იაფასიანი ადგილი მინდა. ზედმეტი სიტყვების გარეშე მხოლოდ ერთი ადგილი ერთი დღით. ერთი ღამე ყველაზე იაფი $15 ღირს. $15 რამდენი შილინგი გამოდის? 51000 შილინგი. ნახოთ, რა პირობებში ცხოვრობს ტურისტი უგანდაში, რომელმაც $15 გადაიხადა. ეს თქვენი ოთახია. საწოლი, რომელიც გინდათ, აირჩიეთ. ერთი დღით ნატალხის საწოლებით გაწყობილ ოთახში ვიცხოვრებ. სუფთა თეთრეულში ჩავწვები და ვერცერთი ზუზუნა მწერი ვერ მომეკარება. ესეც უგანდის კიდევ ერთი სასიამოვნო შთაბეჭდილება. შესანიშნავია. როგორ მახარებს ეს კოღოების საწინააღმდეგო ბადე. აქ ვიღაცის საცვლებია. იქით დავიძინებ.
1: დედოფალ ელისაბედის პარკი.
0: დრო ამეს დავბინავდე ჩემზე მდიდრულ აპარტამენტებში. დღეს ღამეს ნაგრძალში, სტაციებელი ცხოველების გარემოცვაში გავატარებ. ეს ლოჯი იშაშა ვაილდნესი კემპია.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ისმენთ?
0: ვიცი რომ თქვენ ორიგინალური ნომრები გაქვთ. apartment.
1: დიახ, თქვენთვის ყველაზე ექსტრემალურ ვარიანტს შევარჩევთ.
0: ჩემი სასტუმრო მაქსიმალურად მიახლოებულია ბუნებრივ პირობებთან. აქ არ არის განათება. ტერიტორიაზე მხეცები დადიან. მიწაზე კი სხვადასხვა სასიზღარე მწერი დახოხავს. შეხედეთ, რა მხელაობობაა. მას ასე ვნახოთ, როგორ პირობებში უწევს ცხოვრება მდიდარ ტურისტს, რომელმაც ღამეში $475 გადაიხადა უგანდის საბანაში მდგარ ქოხში. ყველაფერი ძალიან მარტივია. მინიმალური ავეჯი, საწოლები პიონერთა ბანაკის ლოგინებს გასდევს. კედლებზე თეთრი ფარდებია. ჯაკუზის მაგივრად კი პატარა ადგილია შხაპით. წყალი არ არის. წყალს ასე თავს შეასხავენ და ის უნდა იმყოფინო. ხო, საპრეზიდენტო ლუქსი ნამდვილად არ არის. მაგრამ ტურისტები ფულს დიდრული ნომრისთვის არიხდიან. აქ ფულს სწორედ ამ ჯუნგლებში ყოფნისთვის იხდიან.
1: სასტუმრო იშაშა ვაილდნეს კემპი.

კარი დამთავრდა. არის საქმე მე.

0: სასტუმრო იშაშა ვაილდნეს კემპი.
1: ნახეთ რა სილამაზეა. მზე ამოვიდა. მზის ხევები ღორბლებიდან მოსჩანს.
2: Сегодня
1: დღეს მე პლანეტაზე ყველაზე იდუმალი და იშვიათი ცხოველების ბუნაკში მელის ექსკურსია. მე გორილებთან მივდივარ. მათი ნახვა მხოლოდ უგანდის მთებშია შესაძლებელი.
0: პორტალ როუდი.
1: გორილები სანახავად ფული არ მაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ შემიძლია სხვა ეგზოტიკური სანახაობა ვნახო. ნაჩივუგოს ჭაობებში იშვიათი და ძალიან უჩვეულო ფრინველი. ვეშაპის თავაცხოვრობს.

0: ნაჩივოგოს ჭაობი პაპირუსებით სავსე დაუსრულებელი ტერიტორიაა. ჭაობში თითქმის ყველა სახეობის ბუმბულებიანი ცხოველები ბინადრობს. ახლა კი ყველა ზოოლოგი, ორნიტოლოგი და ბოტანიკოსი ეკრანებთან დასხედით. დაუჯერებელია, ყოველ 10 მეტრში ჩიტის ახალი სახეობაა. ერთი მეორეზე ლამაზები არიან. შეხედეთ, აქ უზარმაზარი ვარხვები არიან. ეს ალკუნია. წყალმცენარეებზე პატარა ჭარლი დარბის. სკუპ, სკუპ, სკუპ. ესეც თეთრი ყანჩა. ეს კი ჩვამა. ლურჯთავიანი გუგულები. ღმერთო, ეს რა არის? ჩვენმა რედაქტორმა მითხრა, რომ ეს გველის ყელაა. მაგრამ ვერცერთი ეგზოტიკური ფრინველი ვერ შეედრება ბუნების ნამდვილ სასწაულს. ოლეგ, იღებ ამ ფრინველს, ვეშაპის თავას უწოდებენ. ღმერთო, ჩემო, რა მხელაა? თუმად არ შეაშინოთ, არ შეაშინოთ. ნამდვილი პტეროდაქტილია. ალეგ, მოდი, ახლოს მოდი. სახელი მას უჩვეულო თავის ფორმის და დიდი ნისკარტის გამო დაარქვეს. მაგრამ არ ვიცი, ვეშაპს ნამდვილად არ გავს. უფრო ჩეკმას მაგონებს. დიდი ნისკარტი თევზის დასაჭერად ჭირდება.
1: დაუჯერებელია.

0: უგანდაში არის ტერიტორია, რომელიც დაბრული წყით არის დაფარული.
1: პარკი დვინდის გაუვალი ტყე.
0: ამ ადგილებს დვინდის გაუვალ ტყეებს უწოდებენ. ამ ტყეში დედამიწაზე უკანასკნელი მთის გორილები ცხოვრობენ. აქედან გორილები საძებნელად მივდივარ. გზა საკმაოდ გრძელი იქნება. ზუსტად არავინ იცის სად არიან გორილები. ისინი მთებში გადაადგილდებიან. შეიძლება ერთი საათიდან მჭირდეს, შეიძლება ოთხიც. ასე რომ გაუდგეთ გზას. ჩვენი ექსპედიცია ძალიან სახიფათოა.

არავინ იცის რა მოხდება დედამიწაზე ყველაზე დიდ გორილასთან შეხვედრისას. Я как-то

0: ფეკალიების ფეკალიებს ვიპოვით.
1: Калигарио.
0: ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი სადღაც
1: что они
0: ახლოს არიან.
1: Дорога становится.
0: Гза сул უფრო ვიწროვდება.
1: Ну уже прямо.
0: Чуენ უკვე გაუვალი ველური ჯუნგლების.
1: Волких.
0: Шуაგულში ვიმყოფებით.
1: Ну где-то здесь же должно.
0: Садгас аконда იყო. Намдулат онда იყო.
1: Ого. Вот это
0: шесанишнавия. Это имас ништавс, რომ გორილები ძალიან ახლოს არიან.

0: ჩვენი ექსპედიცია გორილების ოჯახს წააწყდა. ეს პატარა გორილა. ეს კი დედა. ეს დიდი მამა გორილა. 270 კილოგრამს იწონის. როგორც გაირკვა, გორილები დღეში 20-30 კილოგრამს აკვებს ჭამენ. ფოთლების გარდა ისინი რაღაც საკვებს მიირთმევენ, რომელიც შესახებ არავინ არაფერი იცის. ეს იმისთვის, რომ მთელი დღის განმავლობაში ნაჭამი საკვები უკეთ მოინელონ. სწორედ ამიტომ ისინი ზოოპარკში ვერ ცხოვრობენ. მათ აუცილებლად ჯუნგლებში, უგანდის მთებში უნდა იცხოვრონ. ისინი დიდ ფუმფულას ათამაშოებს გვანან, მაგრამ ეს მანამდე, სანამ მათ თვალებში ჩახედავ. ახლა კი ყველაფერი გადადეთ და გორილას თვალებში ჩახედეთ. მასთან პირისპირ შეხვედრისას მხოლოდ სულელით ვერ მიხვდება, რომ ეს თვალები აზროვნებენ. ისიც გაუგებარია, ვინ უფრო ჭკვიანია. ჩვენ, რომლებიც მათ ფოტოებს უღებთ, თუ ისინი შვიდები და გაწონასწორებულები. წარმოგიდგენიათ, დედამიწაზე მხოლოდ 600 მთის გორილაა დარჩენილი. და შეიძლება 20 წლის შემდეგ ისინი საერთოდ დავკარგოთ. საინტერესოა, თავს როგორ გრძნობენ. თქვენ როგორ იქნებოდეთ დედამიწაზე 600 ადამიანი, რომ დარჩენილიყო? შეიძლება დავჯდე.
1: დაჯექი. მასაკარო უდი.
0: გერმანიაში ციხესიმაგრეების სანახავად მიდიან. ეგვიპტეში პირამიდების. უგანდას კი თავისი ღირსშესანიშნაობები აქვს. კამპალადან მოშორები დედამიწაზე ყველაზე საშიში ადამიანი ცხოვრობს. მე სწორედ მის სანახავად მივდივარ. ბაზარში ვიყიდი რამეს. სტუმრად ხელცარიელი ხომ არ მივალ. ვიყიდე შაქარი, ბრინჯი, ორცხობილები, შოკოლადი, მოკლედ ყველაფერი, რაც ხეზე არის ზრდება. გამარჯობა. გამარჯობა. სებაბი საცხოვრობს. იქით.
1: ეს ბავშვი

0: Wow.
1: გამარჯობა. გამარჯობა.
0: This is it.
1: აქ არის ეს მისი სახლია. მადლობა.
0: Hello.
1: გამარჯობა. სებაბი, გამარჯობა. როგორ ხარ?
2: კარგად.
1: მე ლესა ვარ, მიხარია შენი ნახვა. ძალიან გრძელი გზა გამოვიარე. ხო, ხო. სებაბი, საშინელს ნიშნავს. ეს მისი მეცახელია. სოფლიოში ყველაზე საშიში ადამიანის ნამდვილი სახელი გოტფრი ბაგუმაა.
2: ჩემი გარეგნობა ღვთის საჩუქარია. ასეთი რომ არ ყოფილიყავი, ვერავინ გამიცნობდა და ასეთი ცნობილი და ბედნიერი არ ვიქნებოდი.
1: სებაბი პლანეტის ყველაზე საშიშ ადამიანად ადგილობრივმა გაზეთებმა გამოაცხადეს. მაგრამ ამ ფაქტმა მასზე დადებითად იმოქმედა. ახლა გოტფრი ადგილობრივი ცნობილი სახეა. მას წვეულებებზე ეპატიჟებიან და კლიპებშიც იღებენ.
2: ფრაგმენტი მუსიკალური კლიპიდან სებაბი ნიუ უგანდან მიუზიკი. სტუდია ამარულა ფემილი 2014 წელი.
1: გოტფრის ძალიან უყვარს ქალები. ეს სებაბის მშვენიერი მეუღლეა.
0: სებაბი
1: ეს თქვენი მერვე შვილი არა?
0: Children, yes. Hello.
1: გამარჯობა. ნამდვილი მამაკაცი. 8 შვილი. 8 შვილი. ესენი შენები არიან? მის სიკეთის გამო მიყვარს და არა გარეგნობის. აფრიკაში არასტანდარტული გარეგნობის ადამიანებს ძალიან მშვიდად აღიქვამენ. მათ არ გაურბიან ისე როგორც ჩვენთან პირიქით. მათ აქ განსაკუთრებულად მომხიბვლელად ვლიან. ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგწეს შენ და შენს ოჯახს. დიდი მადლობა. ნახვამდის. მითხრეს რომ დედამიწაზე ყველაზე საშიში ადამიანი იყო. არავით არის საშიში, ძალიან კეთილი და გახსნილი ადამიანია. როგორი მოსიყვარულე და ყურადღებიანი მამაა. გარეგნობით განსხვავებულია, მაგრამ შინაგანად ისეთია როგორც ყველა.
2: ბოტანიკური ბაღი ენტებე.
1: აქ ხართ? თქვენთვის $100 მალა. უგანდაში ბოთლი $100. ქალაქ ენტებეს ბოტანიკურ ბაღშია დამალული. ბერკლი როუდის მახლობლად ყველაზე მაღალ ხეს ნაკაიამას დაინახავთ. ჩვენი განძი მის ფუღუროშია დამალული. სხვათა შორის ფრთხილად. აქ ტერმიტები არიან.

უგანდა ქვეყნის ხელა ცხოველების თავშესაფარია. ხანდახან გონია, რომ ეს გერბი ან საფასური კი არა გადაცემა ცხოველთა სამყაროა. გონი გაიარა. უგანდას ასე ამოვნოდ გააოცებს აქ ჩამოცულ ტურისტს და კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს, რომ ნამდვილი აფრიკა მხოლოდ ჯურღმულები და ანტისანიტარია არ არის. როგორ მახარებს ეს კუღოებისგან დამცავი ბადე. გაფრინდით, რა ოსვავებო, მოგშივდათ? უზარმაზარი იყო. გთხოვთ, ოღონდ არ მომეკაროთ. საყვარლები.

0: ბარკლეი როუდი.
1: რას უყურებ? რას უყურებ? შენ გიყურებდი, გამარჯობა. გამარჯობა. მომიყევი. ისეთი ნათელი და დატვირთული მოგზაურობა მქონდა. არც კი ვიცი როგორ აგიწერო. მართლა, გზადე. მე ხეზე მდინარე ლომები ვნახე. ლომები? ლეოპარდები, ლეოპარდები. ბეჰემოტები. ასეთ რამეს ყველაზე კარგი და ძვირადღირებულ ზოოპარკშიც კი ვერ ნახავ. და ჩიტები ნახე? რა ჩიტები? მე კი ვნახე. ვეშაპის თავა ვნახე. ვინ? ვეშაპის თავა. გადაცემა ნახე და მიხვდები, რაც მთავარია. ნამდვილ ჰოლივუდში ვიყავი რა. უფრო სწორედ ვაკალივუდში. ხო, ფილმში გადამიღეს. ისეთი საინტერესო იყო. მეგობრებო, საერთოდ ვთვლი, რომ უგანდა აფრიკის კონტინენტზე ყველაზე ნათელი ადგილია. შესანიშნავია, წამოდი შემდეგ ქალაქში წავიდეს. კიდევ დარჩა რა კონტინენტები ღმერთო, როდის დასრულდება ეს ყველაფერი? წამოდი, ბოდა-ბოდაში წავიდეთ, მომელაპარაკები. უკვე ვიცნობ, რა თქვი? შეხედე, ეს ბოდა-ბოდა თქვენია? შემცხოს უნდა დააჯდე. ახლა გაჩვენებ. ლესა დამცინი. ეს ხომ არ არის ლამაზი, როგორ უნდა? შემდეგ კონტინენტზე შევხვდებით. ნახვამდის.
0: ჩვენი ცხელი აფრიკული თავგადასავალი დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში, ამანში მივემგზავრებით. ჩვენ ორი დაუვიწყარი დღე გელოდებათ მის დედაქალაქ მასკატში. თქვენ ასევე ნახავთ სადიპოვის რეგინა სუფთა ოქროს გალავანს.
1: 20 ტონა.
0: რა შეუძლიათ უზარმაზარ გაცოფებულ ხარებს?
1: Garbis, garbis. Arenidan gaiksa.
2: Какие чудеса скрывает.
0: Расаоцребებს მალავს უდაბნო და რომელ ადგილობრივ კერძს დააგემოვნებს? ლესია პატარა ბატკნის ხორცისგან.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვევიანს. სრო ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით სვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთებად ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. დაპირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშაპი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
1: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესი კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხესიმაგრე. ვიწრო კარიბჭე ფაფარაში ლომთა საფერი. გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვაგვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვაგვარად იმზირება მზისკერ ვარძია მე, ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკრავს ალები და შეთქმული ვით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარი სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემო მეფეთა, მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლა კი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები, ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინ აკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
1: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები

0: ლუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა. აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაცნე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხმის განმავლობაში მე შევადგინემ მთელი კურსი ამ ისტორიისა 2 დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნი სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც ზედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

საღამოშვიდობის ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯოა თქვენთან ერთად ვიქნებით თითქმის 2 საათის განმავლობაში, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ეს გადაცემა ორშაბათს არის ორ ნაწილია. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები სხვადასხვა თქვენთვის საინტერესო პრობლემებთან დაკავშირებით, ან შემოგვიერთეთ კონკრეტულად იმ თემაში, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დღეს საქართველოს ყავს ახალი პატრიარქი, შიო მესამე, და პრინციპში მე მგონი მაინც და მაინც სიახლე არისო მრევლისთვის, იმით მოსალოდნელი იყო, ვინაიდან მოსახლე იყო ჯერ კიდე ჩვენი პატრიარქის ილია მეორეს პერიოდში. მაგრამ მაინც როგორც წესი და რიგი ჩატარდა ეს არჩევნები და სინოდმა 22 ხმით აირჩია შიო მესამე პატრიარქად. ასე რომ ტარდებოდეს არჩევნები წყნარად, ყოველგვარი გაყალბების და ასე შემდეგ, ანუ აი ამ ყველაფრის გარეშე რომ ტარდებოდეს ერში არჩევნები საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო, ნუ დღეს საპრეზიდენტო აღარ ტარდება,

0: პარლამენტო არჩევნები, მე მგონი ბედნიერი არ ვიქნებოდით. ვინაიდან თუ ცუდად წავიდოდა ერთ საქმე, თავისთავად დააბრალებდა და მეორე არჩევნებს უკვე აღარ მისცემდა ხმას და თუ კარგად იქნებოდა ყველაფერი, ბუნებრივია გააგრძელებდა იმ კონკრეტულად იმ პარტიასთან ურთიერთობას, რომელშიც ხედავს ქვეყნის მომავალს. სამწუხაროდ დღეს, ასე დღეს კი არა და უკვე დიდი ხანია საქართველოში მსგავსი რამ არ მომხდარა. და ძალიან კარგია, რომ ეკლესია კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს მაგალითს, რომელსაც იქნება და ერი გამოიყენებს და მთავრობა შეისმენს თუ როგორ უნდა ატარებდეს არჩევნებს. პრინციპში თუ რა ვიცი, შეიძლება შენ აზრი ქონდეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეკლესია, საქართველოს ეკლესია, დედა ეკლესია იმდენად ძლიერი და მყარი ამ კუთხით, რომ პრინციპში იმის საშიშროება არ იყო და ვთქვათ, იმაზე არავინ არ ფიქრობდა, ნეტა ვინ იქნება პატრიარქი, ხო არ შეიცვლება რა, ანუ ცვლილება დედა ეკლესიაში არ მოხდებოდა. ის, რასაც აკეთებდა დედა ეკლესია პატრიარქი ილია მეორის პერიოდში, მე დარწმუნებულიო, რომ ნებისმიერი პატრიარქი გააგრძელებს მის გზას. ანუ ისევ და უფრო და უფრო ეკლესიის გაძლიერება, მრევლთან მუშაობა და პოლიტიზაცია ზოგადად ისეთი ინსტიტუტების, როგორიც არის ეკლესია. ვინც არ უნდა ყოფილიყო, მე ვფიქრობ, რომ ამ გზას გააგრძელებდა და ნუ ეხლა შიო მესამე, პატრიარქი შიო მესამე დარწმუნებულია, რომ ზუსტად ამ გზით ივლის. რას
1: იტყვი? ბატონო, ну მე ერთს ვიტყოდი მხოლოდ, რომ საკურველია შეიძლება სურვილის დონეზე, თუნდაც ის რაც ვთქვათ მოხდა, როცა დიპლომთან დაკავშირებით იყო რაღაც გარკვეული დავები, ანუ სანამ სამი კანდიდატი იქნებოდა, ესეც რომ გასწორებული ყოფილიყო და ნუ ამას პლუს ალბათ იდეალურთან მიახლოებულზეა ლაპარაკი, რაც სურვილების დონეზეა. თუ დანარჩენში ყველაფერში მოყვევი არის რაღაც საკითხები, რომელიც შეიძლებოდა კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო უკეთესად მომხდარიყო, მაგრამ რაც მოხდა, რაც ყველაზე მთავარია.
0: ბოდიში გოჩ, სანამ გააგრძელებ. მე გეთანხმები, მაგრამ უყური რა მომენტია, მე რატო ვთქვი, რომ ნეტა ესე ტარდებოდეს არ. იქ წესდებაში უწერია. შენ ახლა ამბობ, რომ წესდება შეიცვალოს. ჩვენთან რომ წესდებით, თქვა, კონსტიტუციით, ყველაფერი, ხო, ყველაფერი მას რო ლაგდებოდეს, რომ დაიცვან კონსტიტუცია, წესდება, რაღა გვიჭერს, ხო? კი,
1: ეს იქნება დიდი მიღწევა.
0: აქ უბრალოდ შენ სურვილის დონეზე ამბობ, რომ კარგია თუ წესდებაში შევა შესწორება. ეგ სხვა თემა, თვითონ ბუნებრივი ამაზე თვითონაც საუბრობენ და ალბათ შენ, ნუ არ ვიცი, ხო, ჩვენი საქმე არ არის, ეგ მათი საქმეა, მაგრამ აქ საუბარი იმაზე, რომ წესდება არ დარღვეულა.
1: კი.
0: რასაც ვერ ვიტყვით
1: ჩვენ საერთაშორისო არჩევნებს და რაც ყველაზე მთავარია, დამთავრების მერე ყველა კანდიდატმა ფაქტიურად, როგორც წაგებულმა ამ შემთხვევაში, ხო, თქვა, ვინც ნაკლები ხმები მიიღოს, 7 და 9 ხმა, მათაც მიულოცეს და ეს ერთობა შენარჩუნებული და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც უნდა იყოს ეკლესიაშიც და უნდა იყოს ერშიც, ხო, როდესაც ელემენტარულად აღიარებს იმ ჩატარებულ არჩევნებს და მოდის და ხელს გართმევს და გილოცავს და გეუბნება, რომ ეს დიდი პასუხისგებლობა, რომელიც შენ შეგხვდა, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ჩვენთან ერში ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ძალიან ნაკლებადა, აქ არის ძალაუფლებისკენ სწრაფვა და ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ სწორედ ისინი, ვინც მონაწილეობას ღებულობენ, მათ უნდა აღიარონ, რომ შენ არჩევნები სწორად ჩაატარე და ჩვენ ღებულობთ საპირისპირო შედეგს უკვე გაიხანია, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნები არ ჩაგვიტარებია ერში ისეთი, რომელსაც არმოყოლია, შემდეგ რო არჩევნები გაყალბდა. ეს არის თითქმის შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ 30 წელზე მეტია სუვერენული სახელმწიფო ვართ და თითქმის ყველა არჩევნები გარდა პირველი არჩევნებისა, რომელიც ჩატარდა ამსახურდიას პერიოდში, როდესაც კომუნისტებმაც უყველამ ფაქტურად ვინც ღებულობდა მონაწილეობას, აღიარეს, რომ არჩევნები ჩატარდა ნამდვილად ნორმალურად, აი ამის მერე ჩვენ ყოველთვის გვაქვს შედეგად ის, რომ არჩევნები მთავრდება, დამკვირვებლები გვეუბნებიან, რომ კი, დარღვევები იყო, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც დემოკრატიულად ტარდებოდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც
0: ბოდიში ეს ყოველთვის მაფიქრებდა ხოლმე, შენ ხარ დამკვირებელი, რომ დააკვირდე, იყო თუ არა დარღვევა და როცა შენ გამოდიხარ და ამბობ რომ კი იყო რაღაც რიგი დარღვევების, კი დავაფიქსირეთ, მაგრამ ეს იმდენად ისეთ დარღვევები არ არის, რომ არ ჩავთვალოთ არჩევნების დროს დარღვევა არ უნდა იყოს. ეს წესი რამ სხვადასხვა დარღვევები თუ იყო, მაგრამ ჩვენ არ თვლით რომ ეს იმ დონის დარღვევებია. რას ქვია ახლა არჩევნები? რატო ვერ მოხერხდა არჩევნების ჩატარება დარღვევების გარეშე? ისმის კითხვა. ესე იგი, ის დარღვევა, რაც მოხდა, საჭირო იყო იმ კონკრეტული პარტიის
1: შედეგისათვის,
0: რომელიც ამ დარღვევას ჩადიოდა. გააგრძელ.
1: და ეს არის რომ და მე გეთანხმები იმაში, რომ მართლაც ღმერთმა ქნას, რომ ის ინსტიტუციები, რომელი ინსტიტუციებიც მართლაც დეპოლიტიზირებული უნდა იყოს, სწორედ იმ გაგებით, ეხლა როცა ლაპარაკობთ, მე მგონი ყველა ვხვდებით ამას. ხო, პოლიტიკა ნებისმიერ ამ კულტურაშიც კი პოლიტიკა, ეკონომიკაში პოლიტიკა, სოციალურში საკითხებში პოლიტიკა, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმას, რომ პოლიტიზირება არნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის და განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური პარტიის გავლენა ისეთი იყოს, რომ იმ ინსტიტუციებს აზიანებდეს და ესეთი რამე ღმერთმა გვაშორეს და მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს იმისი, რომ ეკლესია მართლაც, როგორც გიორგი თქვა, შეძლებს იმას, რომ პირველ რიგში ხელისუფლება დაინახავს იმას, რომ ყველა ინსტიტუცია მას კი არ უნდა ემორჩილებოდეს. რო არსებობს სახელმწიფო და როდესაც პოლიტიკური კონკრეტული თუნდაც ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის მიმართ პრეტენზია არსებობს, ეს არნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს ებრძვის ვინმე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნორმალური სახელმწიფო რომ გვინდა, ამიტომ წინააღმდეგი გამოვდივართ რაღაც საკითხებზე, რაღაც საკითხებზე ალტერნატივას გთავაზობ, რაღაც საკითხებზე გეუბნებით, რომ ეს გზა დაღუპავს ქვეყანას, ეს არის ჩვეულებრივი რამ. ეს უნდა ვიცოდეთ, გვესმოდეს და განსაკუთრებით კიდევ ამბობ. სასამართლო ინსტიტუცია იქნება ეს. იქნება მისი ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებშიც არ შეიძლება პოლიტიკა იყოს. ჩვენ ამ შემთხვევაში, როცა დღევანდელ სიტუაციაში ვლაპარაკობთ და სხვათაშორის უკვე ამის შესახებ, მე მგონი ჩვენ კი არა, თვითონ მოსახლეობაც ხედავს იმას, რომ ფაქტობრივად საქართველოში თანდათანობით პოლიტიკა მოკვდა, ანუ პოლიტიკოსებზე ლაპარაკი, პოლიტიკური საკითხების განხილვა არ არის. დღევანდელი ხელისუფლება ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, რომელთაც პოლიტიკოსები არ მართავენ, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ასეთი ფორმით დეპოლიტიზაცია მოხდა ყველაფრის. არა, ეს ყველაფერი კეთდება ერთი მთავარი პოლიტიკის გამო, ძალაუფლების შენარჩუნების გამო და ძალაუფლებაში მყოფ მას, რა ქვია, პოლიტიკურ ძალას და მის ლიდერს მიაჩნია, რომ ასეთი ფორმით უფრო უკეთესად წარმართავს ქვეყანას და რაც თავარია მისთვის ქვეყნის წარმართვა, ეს არის, რომ ძალაუფლებას არ დაკარგავს. აი ეს მომენტები გვაქვს საფიქრალი და ამაში მე ვფიქრობ, რომ ეკლესიამაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა. სასამართლოს თავთავის ადგილზე უნდა, აი აქ მთელია არსი ამაშია. ეკლესიაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეკლესია ყოველთვის ღებულობდა მონაწილეობას. ყოველთვის, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიის მომენტში მით უმეტეს ძნელბედობის ჟამს ხოლმე, როცა ესეთი რაღაცა დგებოდა, ყოველთვის იდგა დაჩაგრულის მხარეს, ყოველთვის იდგა იმ მხარეს, რომელ მხარეც უნდა დაეჭირა, იმიტომ რომ ეკლესია ნიშნავს ხალხის კრებულს, რელს ნიშნავს ეკლესია და არა შენობას და იერარქიაში მყოფ ადამიანებს მარტო, იმიტომ რომ თითეული მრევლი, მრევლის წევრი, აი ეს არის ეკლესია. აი ყველაზე დაუცველი რომელიც არის, მისი დაცვა ყველაზე მთავარი. ღმერთმა შეაძლებინოს და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ხა წინასწარ განწყობები რომ თქვათ ამ ხელისუფლებას აწყობდა ან არ აწყობდა, ეს არ ვიცით როგორ იქნება, იმიტომ რომ თავის დროზე შეიძლება კომუნისტებიც თვლიდნენ, რომ მათ აწყობდათ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე, როცა მოდიოდა ხელისუფლებაში, მაგრამ მერე ნახეს, რომ არ ვიცი, შეიძლება იმ კომუნისტებსაც რაღაცა მომენტში და ნახეთ კიდევაც 90-იანი წლების არჩევნების დროს, შემდგომ პერიოდშიც კომუნისტებმაც მაშინ გადადგეს ის ნაბიჯი, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის, აბა რეფერენდუმზე, როცა ამ რაოდენობის ხმები მივიღეთ, იქ დარწმუნებული ვარ, კომუნისტებიც მათ ჩათვალეს, რომ სწორი ესეა. ასევე როცა ეკლესია ძლიერდებოდა, კომუნისტებმა ჩათვალეს და მე მახსოვს პირველად როდესაც კომუნისტები მიდიოდნენ და მას, რა ქვია, ინათლებოდნენ კიდევაც, აღსარების ჩაბარება ისწავლეს რაღაც. ანუ ეს ფორმა თავისთავად რომ ჩართული იყო, ხო, პროცესში და ჩათვალეს, რომ სწორი იყო, ხო, ესაა ყველაზე დიდი მოგება სახელმწიფოსთვის.
0: ზარი ეთერში მოუშვით.
2: მოგესალმებით ბატონებო, საღამოშვიდობისა.
0: საღამოშვიდობის.
2: მე ვულოცავ ყველას ერთ და ბერს ახალი პატრიარქის, თუმცა ერთს ვიტყოდი, რომ იმხელა

0: ჯვარი აქვს მართლა საზიდი, როგორც მეუფე ანანიამიდანა, რომ რა ვიცი, ღმერთმა ხელი მოუმართოს და ნამდვილად კარგი და რა თავარია ილია მეორის გზით ევლოს და ესეც იქნება, ეს ვერ მეპარება, მაგრამ ისეთი პატრიარქი დაუკარგეთ ჩვენ, რომელიც აუცილებლად მოიხსენიება გიორგი ჩხონდიდელის, ამბროსი ხელაიას, დიმიტრი ყიფიანის, ილია ჭავჭავაძის და ერთიმე ფისკაცის სხვედით. მით უმეტეს ძნელი იქნება ამ ჯვარის კვირტა და ვინმე გონია კიდევ რომ ისი წინამორბედი შიოები, რომლებიც მე-14 და მე-15 საუკუნეში მოღვაწეობდნენ, დაახლოებით სწორად მახსოვს მე მგონი, საშინელ ეპოქაში, უმძიმეს ეპოქაში საქართველოსთვის დაცემის ხანა იყო ასე ვთქვა და დამცრობის ჩვენი ქვეყნის, მაგრამ ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ არანაკლებ მძიმე სიტუაციაში ვართ, მე მგონი დამეთანხმებით ბატონებო. და კიდევ ერთი ეს ვიტყვი დიდებს აღარ გავაგზავნებ, რომ უკვე დაიწყო უკვე ისმის მისი ლანის მიმართა ტალახის როლა, ლაფის როლა და ლანძღვაგინება. საერთოდ მოусმინე პირდაპირ და მაგაზე რა ქვია, ერთ-ერთ რადიო სივრცეზე ხალხის აზრი, მაესტრო და იქ გამოვიდა 2-3 პიროვნება უსაშინლესად მოიხსენიეს. ნუ ეს რა არის, არ ვიცი. ეს სექტა ისე მოქმედებს სამწუხაროდ და რა ვიცი, ეს მიხეილ სააკაშვილი უკვე Facebook-ზე დევს ისინი, რომ ეს არის წამებული კაცი და ეს არის წმინდანი და რას აპირებენ, ეს ამათგან ყველაფერია მოსალოდნელი. შეიძლება ესენ ამათ ისეთი რამე გააკეთო, რომ ფსევდო სალოსები, ანუ სალოსებად მიაჩნიათ თავი და ისეთი რამეებიც კი გააკეთო, რომ მოვიტევით და როგორც სალოსები ადრე დარბოდნენ, ესე ვქვათ, შიშულები და სიგიგის ქვეშ ფარავდნენ ამ წმინდანობას, ქალების აბანოშის კი შეცვლდნენ ეცენ, ამათგან არაფერი არ გამიკვირდებათ. მიხეილ სააკაშვილი თუ ეგეთი მაგარია, ჩავიდეს მოსკოვში და შეიძლება გონია თავი, რომ იქ პუტინს ამხელს და ეგეთი ქმედებებით სალოსად მოევლინება პუტინს. თორე მართლა ყავდათ რუსებს სემიონ ბლაჟენი, თქვენ კარგად გახსოვთ, გუმბათების სინარი დაკრძალული, ის პირდაპირ ამხელდა უსაშინლეს ტირანს ივანე მრისხანეს, ივანე მეოთხეს და მას სხვათა შორის ის ბრმაწმოსულმე კაცი იყო და მისი ეშინოდა, მართლა ეშინოდა, იმიტომ რომ შემდეგი ასე ვთქვათ პაგრომების მერე, რასაც ჩადიოდნენ მისი ოპრიჩნიკები, ბრმასინანულში ვარდებოდა კარგად ვიცი და ფიდგვემაზეც კი მიდიოდა, მთელი კვირა იკეთებოდა საკანი. ის არის, რა ვიცი, მე მინდა რომ ამის წინააღმდე ხალხმა ხმა აიმაღლოს და არ შეიძლება ახლა გავაცადოთ ამ კაცს, ახალი არჩეულია, ყველა ელექტრონიზაცია იქნება და რა ვიცი, ღმერთს ვებარებოდოთ და რა თქმა უნდა კიდევ ვუსურებ, რომ ილია მეორის გზით ატაროს ერი და ბერი. დიდი და მადლობა, დიდი მადლობა ბატონებო.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. რაც შეეხება ამ ლანძღვას, მე არა მაქვს მოსმენილი, მაგრამ არ გამოვრიცხავ, ვინაიდან ჩვენი პატრიარქი რო გარდაიცვალა, ჯერ კიდე მიწას მიბარებული არ იყო, უკვე მაშინ ჩვენ კითხულობდით ვიღაცეები, მე ვერ დავარქვი იმ ადამიანებს, სხვათაშორის ერთი ზარი ეთერშიც იყო, რომ პატრიარქზე რა რაღაცეებს ლაპარაკობდა, ნუ გავათიშინეთ მე. ხოდა არის ასეთი ხალხი სამწუხაროდ, არის ასეთი, ვერ გააგებინებ ამ ადამიანებს, რომ ჯერ ერთი არ უნდა ელოდებოდე, რომ პატრიარქი პირდაპირ ჩაერევა პოლიტიკაში. და პატრიარქი, რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას სიმპათიას გამოუცხადებს, თქვა და დაუდგება გვერდში ოპოზიციურ პარტიას ხელისუფლების წინააღმდეგ. ან პირიქით ხელისუფლებას დაუდგება სხვა პარტიების წინააღმდეგ. ამას არ უნდა აპოლიტიკური გვინდა რომ იყოს ეკლესია და უნდა იყოს ეკლესია აპოლიტიკური. თქვენ კიდე პირიქით ცდილობთ მუდმივად ეკლესია ჩააბათ პოლიტიკაში. ეკლესია ჩართულია იმ დონეზე, რა დონეზეც შესაძლებელია რომ იყოს ეკლესია ჩართული. აი მაგალითად არაბებზე რომ მიწები იყიდებოდა, სულ ისმოდა ხოლმე ზარები, ხო? რატო ეკლესია, რატო დუმს? სულ ვამბობდი რომ ღია განცხადება ეკლესიის მხრიდან უკვე დაპირისპირებას იწვევს საზოგადოებაში. და ეკლესია მუშაობს, ოღონდ მუშაობს ჩუმად, მუშაობს ის, რომ არ გააგებინოს არავის, ვის ელაპარაკება, რაზე ელაპარაკება და რას აკეთებს. რამაც
2: შედეგზე ორიენტირებული,
1: შედეგზე და არა პიარზე, და პლუს რაც მთავარია, დაპირისპირებას უნდა აცნეს. ეკლესიის ამოცანა არის ხალხი ააცნინოს სამოქალაქო დაპირისპირებას. ამას აკეთებდა მთელი მისი ცხოვრება ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე. ეს არის ვალდებულება ეკლესიის. და იმის თქმა რომ ეს ისეთი რა, და თანაც დარწმუნებული ვარ, თვითონ არც ერთი არ იცნობს, ხო, პირადად, ჭორები, აი, ვიღაცამ რაღაცა თქვა, ზოგადად ყველას, გინდა პოლიტიკოსი იქნება, გინდა ეკლესიის მსახური, არა აქვს მნიშვნელობა. ძირითადად ლანძღავენ და ამ ემოციურ, ასე ვთქვათ, ემოციურ ბომბს აგდებენ მედია ეთერში, ისეთი ხალხი აკეთებს ამას, ვინც გაგებაში არ არის კონკრეტულად იმ პიროვნების შესახებ. არც იცნობს, არც მის საახლობლოს იცნობს. უბრალოდ ერთ-ერთმა ვიღაც დებილმა, აი გვაძლევ თავს უფლება რომ ვთქვა, ვიღაც დებილმა, სადღაცას ილაპარაკა რომ იცნობს და იცის ყველაფერი, ამათმა გაიგეს და დაიწყეს მერე ამ ჭორების გავრცელება. მორჩა. და მერე რომ რაღაცას ეკითხები, უკვე რომ უკან აღარ დაიხიო, კი მე ვიცი, კაცო და მთელი ამბავე. ჯერთი არც იცით. და მეორედ რომც რაღაცა იცოდეთ, გაჩუმდით. არ არის საჭირო ეს ილაპარაკოთ. ეკლესია თვითონ მიხედავს თავის თავს და თუ გამოსავლენია ვინმე თვითონ გამოავლენს. თქვენი საქმე ეს არ არის. გამოავლინეთ ის პოლიტიკოსები, რომლებსაც თქვენ ხარს უჭერთ. ჩაეძიეთ სიღრმესეულად, როგორ უცხოვრიათ, რა გაუკეთებიათ. ოღონდ ზუსტი ინფორმაცია დააგროვეთ. გამოდით და ილაპარაკეთ. ამის უფლება გაქვთ. თუმცა იურიდიული უფლება და მორალური უფლება განსხვავდება. თქვენ იურიდიულად ყველაფრის უფლება გაქვთ. მე მორალურ უფლებაზე ვსაუბრობ. ამიტომ დაფიქრდით, სანამ რაღაცას ვიღაცაზე იტყვით, სანამ გალანძღავთ, არ არის მაინც და მაინც საჭირო, რომ ეს იყოს ეკლესიის მსახური, ვთქვათ, არა. ნებისმიერი ადამიანი თქვენს გარშემოც.
2: ეგრე უნდა იზრდებოდეს ადამიანი.
1: ხო, ოჯახმა უნდა გასაუზრო, სანამ ვიღაცას გალანძღავთ, დაფიქრდით.
2: შენზე გადმოდის, როცა ვინმეზე რაღაცას ამბობ და რაღაცა ბრალს უყენებ, ხო? თუ ამის მტკიცებულება არ შეგიძლია და ამას კიდევ ამბობ, მტკიცებულება ნიშნავს იმას, რომ არგუმენტირებულად უნდა დადო. ესაა ჩვეულებრივად ნებისმიერი გეუბნებით, რომ გინდათ ქრისტიანული მორალიდან თუ შევხედავთ და გინდათ ნებისმიერი ქრისტიანობამდელიც, ან ნებისმიერი სხვა სარწმუნოების მორალი. მორალი და ადამიანობა, რომელიც არსებობს, ხო, ეს ყველასთვის ერთია. როცა ბრალს ვიღაცას უყენებ რაღაცაზე, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და უნდა შეძლო ამის იმტკიცება. და ადამიანები ხშირ შემთხვევაში გიორგი ამბობს, რომ ვიღაცას რო ეკითხები და ჩაეძიები, კი მაგრამ შენ როცა ამას ამბობ, ეს შენ საიდანიც ის გეუბნება, სადღაც გავიგე, იმასაც ვერ გეუბნება, რომ ვიღაცაზე თქვას, რომ აი კონკრეტულად ვიღაცამ ამ პეტრემ თუ ივანემ თუ რა ვიცი ვიღაცამ ეს მითხრა, რომ მე ვთქვათ, გაყვე მე, კი მაგრამ იმ პეტრეს და ივანეს საიდან აქ? არა, სადღაც გაიგო, მაგრამ მე ამას მტკიცებულებით ფორმაში ამბობ ხოლმე. ამიტომ ბევრი რამეა, რასაკვირველია გიორგის მეთანხმები იმაში, რომ ღმერთმა ქნას, რომ მართლაც ყველაზე მთავარი რაც არის, თქო, რისი ვალდებულებაც აქვს ეკლესიასაც, რისი ვალდებულებაც აქვს. არა, ეკლესიას ამ შემთხვევაში არა მარტო იერარქიულად, კიდევ ამბობ კონკრეტულ იმას, რა ქვია, ინსტიტუციას, არამედ ნებისმიერ ადამიანს. ნებისმიერი ადამიანის ვალდებულება, ეს არის სამართლიანობის დაცვა, ეს არის დაჩაგრულის დაცვა, ეს არის ყველანაირი ფორმით ეცადო, სადაც კი შეგიძლია და როგორც კი შეგიძლია დაიცვა ადამიანი, რომელიც იჩაგრება. ეს არის კრედო, ხო, თითოეული ჩვენგანის, თითოეული ადამიანის და მით უმეტეს, როდესაც ეკლესიაზეა საუბარი. ღმერთმა ნეტა ეს შეაძლებინოს და რაც ყველაზე მთავარია, იყო რაღაც გარკვეული იმაზე ლაპარაკი, რომ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხარ, სახელმწიფოსთან დაქვემდებარებაზე, რომელსაც მესმის და აქვს ქვეყნები, რომელსაც ასეთი თქვათ მოდელები აქვს. ჩვენ შევქმნით საუკეთესო მოდელი ამ ხრივ. ეს არის კონკორდატი, ეს არის თანასწორ უფლებიანი დამოკიდებულება სახელმწიფოსა და ამ შემთხვევაში ეკლესიას როგორც ინსტიტუციას შორის, და ეს მოდელი კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, ჩამოყალიბებული, დაცული. და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ თუ ეს შევძელით, რომ სწორად იმუშავა და თავთავის ადგილზე იქნა ეკლესიაც, სახელმწიფოც, ხომ ჩვენ ნორმალურ სახელმწიფოს შევქმნით და ნორმალური ქვეყანა გვექნება.
1: ბატონო, ზარია ეთერში.
0: საღამოშვიდობისად, ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა.
1: საღამოშვიდობისად.
0: მე ულოცავ სრულიად საქართველოს ახალი პატრიარქის დანიშნვას. ჩელმა სულმნათმა ილია მეორე ისეთი მემკვიდრეობა დატოვა, რომ სხვანაირად არ იქნებოდა. აი ესე მჭვიდად, კაცურად, ადამიანურად ჩატარდა ყველაფერი და მართლა ღირსეული კანდიდატია შიო მესამე და მიულოცავ მას საქართველოს პატრიარქს ამ ძიმე ჯვარის წარებას. უმძიმესი ჯვარია ჩატარებელი, ესე უბრალო არ არის. და მეორე ამბავია, რომ საერო ცხოვრებაში გადმოვიდეს ეს სიმკვიდრე, ხო შეიძლება? ერთმანეთზე უარესი მაიმუნები მოდიან, აი ვერ ვიტყვი, კაცო წესიერი კაცი, წესიერი პრეზიდენტი ყავდა, გაუბერდით ხალხი, ხო შეიძლება ასე წყნარად? თათაძეს და წავიდეს ოთა ქვეყანას ვერ უძღება, ნიბზანდეს მათო 14 წელიწადი არაფერს არ აკეთებს. არაფერი არ გაიკეთებს და კიდე გინდა რაღაცეები და ყუილებში გვაცხოვრებს 14 წელიწადი. და ღმერთმა და საქართველოს აღიზოს აი ესეთი სიმშვიდე საერო ცხოვრებაში. მეორე ამბავია რომ კონსტიტუცია უნდა შეუცვალოთ ბატონო გიორგი, თქვენ არაფერი შეგიძლიათ, თქვენ ბატონო ხოჭა ხელისუფლებაში არ ახართ, მაგრამ აუცილებელია ვინც გინდა მოვიდეთ, ხალხმა უნდა ვიბრძოლოთ ამაზე, რომ კონსტიტუციის ძალით წავიდეს საერო ხელისუფლება. რვა ესეთი დაპირისპირება არ იყოს ერში. ერთი მუჭა ერივად ერთმანეთი გვეჯავრება. გაყოფილია ბანაკებად, არ შეიძლება ასე ცხოვრება დიდხანს გაგრძელება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: მადლობა, მადლობა ზარი.
2: ეს ჩანს კიდევაც, ასაც თქვენ ამბობთ, რომ რეალურად ვართ იმ მდგომარეობაში, როდესაც ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს, ურთულესი სიტუაცია გვაქვს, ყველა მიმართულებით ამას ყველანი გძნობთ, საკუთარ თავზე გძნობთ, საკუთარ ოჯახში გძნობთ, ქუჩაში გამოვდივართ, გძნობთ ამას, ხო? ეს ყველაფერი გინდა თუ არ გინდა, ხო, ვიღაცებს აქვთ ესეთი დამოკიდებულება, რომ კი, მაგრამ აი რა უნდა გააკეთებინა სხვა? რთულია ამის გაკეთება. ბიჭო, მესმის პოლიტიკაში პირველი დღე არა ვართ, არც მე, არც გიორგი, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი მექანიზმები, იმისი თუ ჯერ პირველი არ უნდა შეპირდე ისეთ რამეს, რომლის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მეორე, თუ შეპირდი, ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ რაც შეპირდი ეს მიიყვანო, თუ ბოლომდე არა, რაღაცა ნაწილი მაინც უნდა შეძლო. და მე შეიძლება აღარ აგირჩიონ და წახვიდე, მაგრამ შენ ფუნდამენტი მაინც ხომ უნდა დატოვო რაღაცის და თქვენ გახსოვთ ხო ხელისუფლებაში მოსვლის დროს რა იყო შეპირებები და რა მივიღეთ რეალურად? რაზე იყო საუბარი? რატომ მოვიყვანეთ? რა გვინდოდა? რისი იმედი გქონდა? ო ადამიანებს უდიდეს ნაწილზეა ხო საუბარი, ვინც თავის დროზე ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოიყვანა. და დღეს იმასთან ჩრდილიც კი არ დარჩა იმისი, რაზეც იყო ხო ჩოულებრივი ჩემპიონები, დაგვექცა ქვეყანა. ურთულესი მდგომარეობა, აი სადაც გავიქეცი, იქაც წავიქეცი, რომელი მიმართულებითაც გინდათ. აი კიდევ კარგი რომ თუნდაც ამ მიმართულებაშიც ძალიან დიდი პრობლემას ვფიქრობდით, რომ სხვათა შორის გახსოვთ თქვენ რომ ილია მეორის წასულაზე იყო მთელი ის რომ აი მისი გარდაცვალებას რა შეიძლება მოყვეს, მაგრამ ნუ ღმერთმა ხნას რომ მიდის იქითკენ, ყველა ელოდება რომ ურთულესი მდგომარეობა, რომ აგერ ამისა თუ რელიგიური ხარ მეორედ მოსულაზე ფიქრობენ, თუ რელიგიური არ ახარ ადამიანი და ასე არ უყურებ ან რელიგიას თავისი ადგილი აქვს, იმაზე ფიქრობენ რომ მართლაც მესამე მსოფლიო ომის წინ მდგევართ და ჯერ კიდევ ეს ნუ ვიტყვით იმას რომ რაღაც რაღაცეებში გადავრჩით, რაღაც რაღაცეები შეიძლებოდა კიდევ უფრო ცხელ ფაზაში გადასულიყო და არ მოხდა და ღვთისწყალობით დარწმუნებული ვარ რომ როგორც ღვთისწყალობით ისევე ადამიანების გონებაც მევა იქამდე რომ ამ კრიზისებს და ამ დაძაბულობას რამენაირად ავიცილებთ. დღეს ორი ცხელი წერტილი გვაქვს, ორივე ახლოსაა ჩვენთან, ერთი აღმოსავლეთში, ახლო აღმოსავლეთში, მეორე ევროპაში, ხო, კერძოდ უკრაინაში. აი ეს ცხელი წერტილები გვაქვს, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაზე, პირდაპირ ასე ვთქვათ, გინდა თუ არ გინდა მოქმედებს, მაგრამ ამას ამძაფრებს ის რომ ქვეყანაში არ აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომელსაც სინდისიერება ეყოფოდა იმისი, რომ ელემენტარულად მხოლოდ იმ წრისთვის კი არა ფიქრად, რომელიც მასთან არის ახლოს, არამედ მთლიანად ქვეყნისთვის. და მარტო ის წრე კი არ გამდიდრებულიყო, არამედ გაყოფილიყო ის შემოსავალი, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს და ყველაზე გადანაწილებულიყო, რომ ბავშვები არ უნდა გიყვდებოდეს და არ უნდა იყოს საშინელი მდგომარეობა, რომ მას რა ქვია, ვერ უნდა გადაარჩინო, რომ ადამიანს, რომელსაც დაფინანსების საშუალება არ აქვს, ადამიანი არ უნდა კვდებოდეს 21 საუკუნეში ცხოვრობს. ადამიანებს უნდა გქონდეთ იმისი ელემენტარული შეგრძნება, რომ მათ ხვალინდელი დღე აქვთ და არ უნდა გარბოდნენ ამ ქვეყნიდან. შენი ქვეყნის მიწა რომ არ უნდა იყიდებოდეს, ამაზე დიდი ხანია ცივილიზებული სამყარო შეთან, არა მარტო ცივილიზებული, კაცო, ის არა ცივილიზებულიც, აბა ერთი ჩადი რომელიმე იმ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატია მაღალი ხარისხის არ არის და ვინ მოყიდის მიწას? ან ვინ ასე ვთქვათ მოგცემს იმის საშუალ?
1: კი ბატონო, მოდი ზარს მოусმინო და გავაგზავნოთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: ბატონმა გოჭამ სასწრებით გამძაფრებულად მართალია, მაგრამ მაინც რეალურად ასახარა საერთო კატეგორიებაში მიმდინარე პროცესები.
1: ეს ჩვენია ხოლმე ბატონო.
0: ხო და.
3: ეხლა რაც ეხება ესე იგი ეკლესიის როლს კაც იმაში ადამიანთა სხვა ყოფა სხვა

0: ცხოვრებაში. მე იმაგია რომ აი ადამიანის სოციალიზაციის საკითხებში ეკლესიას ძალიან დიდი როლი შეესრულება შეუძლია რომ აი მენტალური ასე ვთქვათ სფეროს წარმოადგენს და აი ყოფა ცხოვრებისთვის ადამიანის მომზადება ში ძალიან დიდი როლი აქვს და კიდეც ასრულებს რა თქმა უნდა მაგრამ
1: ხო თანდათანობით თითქოს დაკარგა, იმიტომ რომ თანამედროვე ასე ვთქვათ, აი კულტურა განვითარება სულ ეკლესია მოიტანა, წერა კითხვა ეკლესია მოიტანა, აზროვნების აი ეხლა თითქოს ცოტა უფრო რაღაცა სიახლეებიცაა საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანები უფრო მეტად კი არ დაშორდნენ ეკლესიას და ცალკე ცხოვრება და ცალკე ეკლესია. ჩვეულებრივად მიიღონ, რომ ეს არის მორალური ასე ვთქვათ კრედო, საიდანაც ადამიანი უნდა აზროვნებდეს. ალბათ ეს მომენტები ნება პრობლემა, რომელსაც რამდენად დაძლევს ეკლესია, არ ვიცი, მაგრამ უნდა დაძლიოს. წესით ეს ამოცანა უდგას.
0: ზანდების და ერთი აი ამ ადამიანთა სოციალიზაციის საკითხებს ეხახი და ამჟამად გიორგის ფეხლიანები წარმოადგენენ ეს რაღაცა გარკვეული მოსაზრება, ბატონო გიორგი, იცარი თუ არ ვარგა კი ბატონო, თუ არა და რაღაცნაირად ესე იგი.
2: აი მოდით იცით როგორ გავაკეთებთ? გოჩესას მინდა რომ წავაკითხო. ხო არ იქნება წინაამდეგი?
0: კი ბატონო.
2: ხო არ იქნება წინაამდეგი გოჩესას?
0: არა, პირიქით მე აი მე თქვენთან შემოვურავ. ეხლა უბრალოდ ლოგინად ვარ და ვერ გამოვდივარ გარეთ. ცოტა ნუ ასაკში წარ და მეშინია ის პერტავი და რაღაც ვერ გავიგო რა ბოლო.
2: არა.
1: შეგეწევათ, კაცო უფალი, რაზეა საუბარი?
2: მოიწევა. თქვენ იმ არ მახსოვს უბრალოდ ნაშრომზე ტელეფონის ნომერი გიწერიათ?
0: ტელეფონის ნომერი ნაშრომზე?
2: არ
0: მახსოვს. როგორ არა.
2: მე მგონი, მე აი ხო ბოლოსაც რო გადავხედე რაღაც არ მახსოვს და ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ რომ ჩაინიშნო ტელეფონის ნომერი და მომცეთ ყოველ შემთხვევისთვის თუ რომ მერე ის და ბატონ გოჩასაც წავაკითხავ და უკვე ერთად დაგელაპარაკებით.
0: ძალიან დამოვალებ, დიდი მადლობა წინა.
2: კეთილი. კარგით, მადლობა ზარისთვის. ესე იგი, შე რო საუბრობ, რომ პოლიტიკური პარტია მოდის ხელისუფლებაში, პირდება ხალხს, პირდება ბევრ რაღაცას და მე არასრულებს რა. აი დააკვირდი. მე უბრალოდ აღარ შეგაწყვეტინე, რომ ბოლომ დაგემთავრებინე, მაგრამ დააკვირდი ერთ რამეს. ძალიან ბევრი ქვეყანა არსებობს, ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელშიც ასევე დანაპირებით მოდის ხელისუფლებაში პოლიტიკური პარტია და ვთქვათ ერთი ხუთი დანაპირები რო აქვს, ერთს არასრულებს და ამ პრეტენზიით ხალხი მეორეთ აღარ ირჩევს. ანუ ოთხი აქვს შესრულებული, ერთი აღარ შეასრულა და აღარ ირჩევს ხალხი. და ჩვენს ქვეყანაში ხუთიდან ხუთი არაასრულა, მაგრამ რა არის? შენ ანუ ჩვენი ხალხი უკვე იმაზე კი არ არის, რომ აი 5-დან 5 არაასრულა, რა დანაპირებიო? კაცი, მე უნებაო, რომ თუ მე არ ვიქნებიო ნაცემო, აი ნაცები არ მინდა და ამიტომ ვაძლევ ხმას. ესე იგი დანაპირები უკვე აღარ ჭირდება, იმ დონეზე დავიყვანეთ ჩვენ ხალხის აზროვნება, რომ დანაპირებს ვინ ჩივის, მთავარი ესენი არ მოbrunდნენ და ასე შემდეგ. არა და მთელი აზრი და არსი ზუსტად იმ დანაპირებშია. შენ ფაქტურად კონტრაქტს დებ იმ პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელიც გეუბნება, რომ აი აქედან აქამდე აი ამას გავაკეთებ, შევასრულებ. ელემენტარული კითხვა, სახლის აშენება რო გინდა და ბრიგადას რო ქირაობ, გეუბნებიან რომ ორ თვეში გავაკეთებთ ამას. ორ თვეში რო არ გაგიკეთოს, კაი, კიდევ ერთი ორი თვე რო დაელოდო სიტყვაზე ვამბობ და კაი, მიაცი მეორე შანსი. კიდე მომდევნო ორი თვეს თუ არაფერი არ დაიწყებ ძებნა სახლებისას. და დედა რო დაიფიცოს, რავი, ბავშვი მყავდა ცუდად, იმათ რაღაც პრობლემები შეემთხვა, გაინტერესებს, არ გაინტერესებს? რატო? იმიტომ რომ კონკრეტულად შენ გეხება და ამას გრძნობ. და გრძნობ, რომ შენს ჯიბეზე აისახება, იმიტომ რომ დრო იწელება, ქირი ცხოვრობ, ვერ შედიხარ. ეს ყველაფერი, რადგან პირადად გეხება და ამას გრძნობ ჯიბეზეს და ზოგადად, შენ იწებ რაღაც სანქციების მოძებნას და ცდილობ, რომ ადამიანთან შეწყვიტო ურთიერთობა და სხვა ბრიგადა დაიქირაო. აკაც იგივე პრინციპია. არანაირად არ განსხვავდება ეს პრინციპი. ეს არის ჩვენი დიდი სახლი და შენ მოიყვანე რაღაც ბრი, რომელსაც უნდა გაუმჯობესო ჩვენი ცხოვრება. და არ შეიძლება ახლა 4 წელიწადი ვერ გაგიუმჯობესა, მეორე 4, მესამე 4 წელიწადი და კიდე იმაზე ფიქრობ, რომ ნუ კარგი ვაცალოთ. შენსაც ხო არა წლიდი და ყ